0: s-au ghicit ați vreodată ce socoatul mândru soare, când cu o rază de gândire ține lumii ca să nu zboare, să nu piardă lor cărare, să nu cadă în infinit, zvârcolindu-se aleargă turburate și rebele, și să frâng ar vrea puterea ce le farmecă pre ele, și să alerge ar vrea în caos de unde turburi au ieșit.
1: Vecinicia cea bătrână ea la lume privea uimită. Mii de ani cugetă în minte la enigma încâlcită care spațiul i-o prezintă cu a lui lumi și cu a lui legi. Și din secol ce trecură, ea s-apucă să adune toată viața și puterea, sucul tot de înțelepciune, și se pune să zidească un uriaș popor de regi.
2: Și atunci apare Roma în uimita omenire.
1: Gânduri mari, ca sori în caos, e puternic ai gândire, și ce zice-i zis pe veacuri, e etern nemuritor. Iar popoarele își îndreaptă a lor suflete mărețe, a lor fapte seculare, uriașele lor viețe, după căi prescris odată de gândirea astui popor.
2: Auzitați de împărații stând pe tron cu trepte multe, fruntea încinsă în lucefer făcea lume să-i asculte. Vorba lor era o rază în viața lumii întregi. Țări bogate și înflorite, mări vuind în adormire, cetăți vechi, popoare mândre, stau sub falnica-i domnire, și cezari împart pământul în senatul cel de regi.
3: Pe sub arcuri triumfale trece mândru învingătorul, și amețit abia aude cum vuiește surd poporul, cum a mării glasuri multe se repetă gem și fug.
2: Iar la carul lui de aur, cu coroane pe lor frunte și înfrâns de umilire, cu priviri stinse și crunte, regii țărilor învinse gem cu greu trăgând în jug.
3: Roma arde și furtuna chiuind în ea se scaldă, și frământă în valuri roșii marea turbure și caldă, și aruncă în loc de spume nor de fum, scântei și vânt.

0: Norii sunt o spuză în cerul și prin ei topite stele. Și ca oceanul negru răscolit de visuri grele, umbra își frământă falnic valuri mari de fum și jar. Din diluviul de flăcări, lung, întins ca o genune,
1: vezi neatins cu arcuri de aur un palat ca o lume.
0: Și din frunte-i cântă Neron cântul Troiei funerar.
2: Cântul Troiei funerar.

0: glasuri înminite, printre codri, printre dealuri, printre bolți săpate în munte, lunecând întunecos. Acolo zdumbrăv de aur, cu poiene constelate, codri de argint ce mișcă al ramuri luminate și păduri de ramă roșă, răsunând armonios. Munți se înalță, văi coboară, râuri limpezesc sub soare, purtând pe albia lor albă insule fermecătoare și par straturi uriașe cu copaci înfloriți.
1: Acolo Dochia are un palat din stânce sure, a lui stâlpi smânți de piatră, a lui streșină pădure, a cărei copaci se mișcă între nouri adânciți.
2: Iar o vale nesfârșită ca pustiile Saharei, cu de flori straturi înalte ca oaze zâmbitoare, cu un fluviu care poartă a lui insule pe el, e grădina luminată a palatului munte. A lui scări de stânci înalte sunt crăpate și cărunte, iar în halele lui negre strălucind ca și oțel sunt păduri de flori, căci mari-s florile ca sălci pletoase. Tufele cele de roze sunt dumbrave întunecoase, presărate ca cu lune în foiete ce s-aprind.

mentre luncile de rose și de flori mândre d'umbrave, zbor gândaci ca pietre scumpe, zboară fluturi ca și nave, zidite din nălucire, din colori și din

într-un loc crăpată-i bolta, cu aie streșină arboroasă, și prin trânsa-n cer vezi luna trecând albă și frumoasă, o regină jună, blondă și cu brațe de argint, ce unesc încrucișate a ei mantie înstelată și albastră peste pieptul alb ca virgină zăpadă.

0: întunecoase.
1: Ea din când în când privește câte una, aruncând flori de neauă peste ape ce alerg fulgerătoare, raze albe peste lumea văilor celor în floare, dungi de argint în verzii codrii, duioșie pe pământ.
2: Dar un nor pe ceruri negru se înalță și se încheagă, se formează, încremenește și devine o domă întreagă, plin de umbra de columne ce-l înconjură împrejur. Prin columnele-i mărețe trece câte o rază mată, a lui cupolă voltită e cu argint înconjurată, pe arcatele-i ferestre sunt perdele de azur.
1: Luna înspre ea îndreaptă pasuri luminoase încete, diadem de topiți aștri arde în blondele-i plete, încălzind aerul serei, strălucindu-i fruntea ei, ale domnei scări negri.

0: și își aruncă untra altul, umbra neagră dintre ei.
1: Stelele în cârduri blonde pe regina o urmează, aerul în unde albastre de-a lor cale scânteiază și rămân întunecate în altea cerurilor bolți.
0: Doma strălucește în noapte ca din marmură zidită, prin o mreajă argentoasă, ca prin vis, o vezi vită. Ai scări ajung din ceruri, a stâncimei negri colți.

0: profundui, printre ape diafane, cât uitându-te în fluviu, pari a te uita în ceri.
1: Și cu scorburi de tămâie și cu prund de ambră de aur, insulele se înalță cu dumbrăvile de laur, zugrăvindu-se în fundul râului celui profund. Cât se pare că din una și aceeași rădăcină un rai dulce se înalță sub astelelor lumină, alt rai s-adâncește mândru într-al fluviului fund.
2: Pulbere de argint pe drumuri, pe-alor plaiuri verzi o ploaie, snopi de flori cireșii poartă pe-alor ramuri ce se-ndoaie, și de vânt scutură grele omătul trandafiriu a înfloririlor bogate, ce mânat se grămădește în troiene de ninsoare, care roză strălucește, pe când sălcii argintoase tremur sânte peste râu.

0: cu miros, cu lumini, aerul cald.
1: Dintr-un arbore într-altul, mreje lungi, diamantine, vioriu sclipesc.

pe cântăreieri, ca orlogii răgușit prin iarbă sună, de pe un vârf de arbor mândru, țes în nopțile cu lună pot de pânză diamantină peste argintosul râu și cât ține podul mândru printre pânza diafană, luna râul ajunge și oglinda lui cea plană ca într-o mândră ferie strălucește.

0: zăpada noaptea, corpul înalt e mlădiet. Aurul pletelor strecoară prin mânuțele de ceară și prin haine argintoase străbat, membrele-i ușoare. Abia podul îl atinge, mici picioarele-i dământ.
1: Trece râul și ușoară înalte scări de stânci ia suie. La ivirei zi se face în spelunci de cetățuie, ca o zi ea intră mândră în palatul ei de stânci.
0: Luna e plină de raze, sub căldura-i argintoase orice stea e o piatră scumpă, iar florile focoase juvaieruri umezite cu luminile atunci.
2: Umete tremur lumine pe boltirea cea albastră.
0: Zânadochea cu glasul îi cheamă pasăre măiastră, ce zburând prin aer vine cu a ei pene de păun.
1: Când acea pasăre cântă, lumea râde în bucurie. Pe umărul cel alb așează și coboară în văi aurie, unde a râului lungi unde printre papură răsun.
2: Într-o luntre lemn de cedru, ce ușor juca pe valuri, zâna tochie se suie, deslegând-o de la maluri, și pe-a fluviului spate ea la vale îi dă drum.
0: Repede luntra aleargă spintecând argintul apei. Culcată pe jumătate, dochia visa frumoasă și la luntrea ei bogată lebede se-nham acum.
1: Dar din ce în ce coboară râul lat, el se adâncește în păduri întunecate, unde apa abia sclipește, mai ajunsă de-a lunei raze doar din când în când. Tot mai înalți trunchii pădurii ca stâlpi mari și suri se urcă, până ajunge de-a lor ramuri în bolți mândre se încurcă, până acopăr coaste arcuri fluviul lat și profund.
2: Ca prin bolțile crăpate unei gotice ruine, mai străbat prin bolți de frunze, razele lunei senine, împlând pici pe colo râul cu fulgerătoare dungi.
0: Pe umărul dochiei mândre cântă pasărea măiastră, valuri râd și întunecoasă mână lumea lor albastră, repezind

0: Scorge aurul tot al zilei și se umple de splendoare, de poți număra în fundui tot argintul adunat.
1: Apoi iar se pierde în codrii cu trunchi groși, cu frunza deasă, unde în arborul din mijloc e vrăjita împărăteasă, unde în sălcii mlădioase sunt copile de împărat. Codrul, înaintea vrajei, o cetate fu frumoasă.
2: A ei arcuri azi îs ramuri, a ei stâlpi sunt trunghiuri groase, a ei bolți streșini de frunze arcuite întunecat.
0: Sara sună glas de pucium și cerboaice albe în turme, prin cărările de codru pe de frunzi uscate urme, vin rupând verzile crenge cu talangele de cânt.
1: Și în mijlocul pădurii ocolesc stejarul mare, până din el o împărăteasă iese, albă, zâmbitoare, pâmăr gol, doniță albă, stemă în părul aurit.
3: Din copaci ies zâne mândre de împărat frumoase fete, ținând donițe pe umeri, gingașe, înalt mlădiete, albe trec prin umbra verde, la cerbai ce se înclin, ce sub dulcele lor mâne își oferă răbdătoare, ugerele lor umplute, și în doniți sunătoare laptele în cadență curge, codru umplând cu murmur lin.
1: Luntrea cea de lebe strasă mai departe, mai departe fuge pe albele oglinde ale apei, ce se împarte sub aluntrei plisc de cedru în lungi brazde de argint, și din ce în ce mai mândre, mai înalte, mai frumoase sunt pădurile antice, ele îngroapă întunecoase cu alor vârfuri munții mândri, stâncile ce în cer se întind.
4: Cât de lat să miști un fluviu ale apei lui revolte, arbor de pe mal deasupra-i se ajung în mândre bolte, ramurile se întrețese, crengile se împletesc, frunza deasă zmălțuiește înalta verdea boltitură, râul veșnic al lui umbră în adânc suspină, cură, ca lui maluri înflorite, cai în umbră rătăcesc.
1: Soarele trecând pe codrii a lui roată de aur moale, vârfurile verzi de codrii le îndoaie în a lui cale, și sosind la vreo luncă, însuși el vede mirat ce departe e pământul și ce înalți trunchii pădurii, și deși călătorește pe alor vârfuri, totuși murii, bolțile groase de frunze, a lui raze nu străbat.

0: fume. Zi or noapte, nu vă sură de când sun pe această lume. Luna sântă, stele de aur, soare alb și zâmbitor, pentru ei necunoscute-s.
1: Umbra verde claroscură și mirositorul aer, fluvii ce sclipind de cură în adâncile dumbrave, printre țărmi plini de flori, astea numai le cunosc ei.
2: Coamele fluturi ca argintul, ca la lebede se-ndoaie gâtul lor, iar pământul abia atins e de picioare potcovite cu aur roșu. Colo în umbra îndulcită de miroase îmbătătoare, capul mic ei și-l ridică, nări împlând spre depărtare și urechea ascuțind-o glas de aud prin arbori groși.

0: coste de argint.
1: Și deodată zi se face, un ocean de lumină. Fluviul a ieșit din codri în câmpii fără de fine, car verzi și înflorite, mândre în soare se întind.
2: Dar cât ține răsăritul, se înalță un munte mare. El de două ori mai înalt e decât depărtarea în soare. Stâncă urcată pe stâncă, pas cu pas în infinit pare a se urca, iar fruntele, cufundată în înălțime, abia marginile arată în albastră întunecime. Munte jumătate în lume, jumătate în infinit.
1: Munte jumătate în lume, jumătate în infinit. Iar în pieptul acestui munte se arată o poartă mare. Ea înalt este boltită și intradânc în piatra tare. Iar de pragui sunt unite înalte scări de negre stânci, care duc adânc în valea cea de-acol, abia văzută, și în pădurile umbroase, cu adâncimi necunoscute, și în câmpii unde mii râuri se argintesc plane și adânci.
3: Pe acea poartă din munte iese zori în coruri d'albe, ridicându-se în cerul dimineții dulci, rozalbe.
0: Pe acolo soarele-și mânea car cu cai arzători.
3: Pe acolo noaptea răsare blonda lună argintoasă. Și popoarele de stele iese în roiuri luminoase.
0: Și

0: Ei daci ei acolo locuiau. Poarta solară în a oamenilor lume scările de stânci coboară și în verdea întunecime a pădurilor se adun. Și pe negre stânci trunchiate stau ca-ntron în verdea lume și din cupe beau auroră cu de neguri albe spume, pe când mii de fluvii albe nasc în umbră și răsun.
1: Răsculatul sau universul contra globului din aer.
2: Stelele noștiri se mișcă.
1: Împărații sor se încaie.
2: Moare lumea.
1: Cade Roma.
2: Surpă cerul pe pământ.
0: Nu! Din fundul Mării Negre, din înalte adânce hale, dintre stânce arcuite în gigantice portale, oastea zeilor Daciei în lungi șiruri au ieșit.
3: Și Zamonx, cu uraganul cel bătrân, prin drum de nori, mișcă cai lui de fulger și a lui car.
4: Călări pe bouri, a lui oaste luminoasă îl urma din răsărit.
3: Ca o negură argintie, barba lui flutură în soare, pletele în furtună înflate, albe ard ca o linsoare, colțuroasa lui coroană e ca fulger împietrit, împletit cu stele albastre.
4: Răsturnat în car cu rune, cu al lui mână arată drumul la oștirile bătrâne și de dor de bătălie crunt e ochiul strălucit. Astfel, arcul înalt din ceruri, el îl urcă cu grandoare. Munții lungi își clatin codricei antici și în răsunare prăvălesc de stânci căciule, salutând întunecat.

0: iar hlamida lui cea albă sfârle falduri de zăpadă, când el brațul își ridică strigând stâncilor să cadă, mișcând codrii de răsună în imperiul lor uscat.
1: Și în zenit opri oștirei peste armia romană.
2: Deceval!
1: El strigă nouri.
2: Îi detur, îi iau în goană și Danubiul o să bee a lor sacre legiuni.
0: Deceval s-arată palid în fereastra înalt îngustă și coroana și-o ridică către imaginea augustă și se uită cu durere la divinii săi străbuni.
1: Iar pe plaiuri verzi de munte, oștile urbei risipite privesc cerul, zei dacici, armiile lor pornite, rupt ieșirul lor pe alocuri de-al soarelui focoroș. Pe un trunchi înalt de stâncă, chiar cezarul stă în bunire.
3: Ridicați semnele urbei înspre acalului oștire și strigați cu noi! E Roma! Cu noi e Roma! Cu noi e Roma! Cu noi e Roma!
1: Codrii adânci întunecoși clocotesc de lungul freamăt și de-a armelor sunare. Armia!
3: Cu noi e Roma!
1: Acvilele-i ard în soare. Van din sarmi se getuza vin săgeți în roșii ploi. Scuturi se îndrept spre dânsa, oprind grindina de aramă. Zeii urlă, stânci se clatin, nori în fâșii se destramă și de fulger lungi și roaie curg în munții rupți și goi.
0: Din apus vin zeii Romei, pe o stradă vulturi trasă, Zeus de nori adunătorul urcă bolta maestoasă. Mart încoardă arcul falnic, spre Zamol se ațintit. Ca să scape neamul nobil răsărit din a lui coaste, însuși el a urbei semne le ridică înspre oaste și de antica lui turbare tremur nori de granit.
4: Lumea pare răsculată din caotic adâncime, nor se suie în stâlpi și în globuri, din eternă întunecime, ca să lupte acum joie pe Titania liberat. Și tunând, ei urcă cerul surpând scările de nouri, de sub scuturi de fier negru, arcurile întind în bouri, de se năruie văzducul de-al săgeților vărsat.
1: Negurile stâlpi se încheagă, suind vârful lor în soare, par un codru sur și veșnic. Lungi albastre, lucitoare, se deschid ca loc de luptă în păduri de nori și argint.
5: Printre stâlpi suri s-arată coifuri mândre așezate pe pletoase frunți divine. Pavezi dau ridicate, lânci ce fulgeră în soare, arcuri ce se întind în vânt.
0: Joie în crunta lui sprânceană și ca un copil tresare vechiul glob. Munții se clatin, cerul tremur, marea moare.
5: E semnalul cel de luptă între armile de zei.
1: Și Zamolț frânele lasă cailor lui de jeratec, coama lor se umflă în limbe de aur, tremur nebunatec, bouri daci răstindu-și fruntea, surpă norii toți cu ei.
0: Lupta-i crudă, lungă, aspră. Lumin pavezele dave, sori și lune repezite printre anorilor dumbrave, ard albastrele armure ale zeilor romani. Pașii lor amestec cerul ca-i tropă, iar bouri cad de tunete în secoli, împlu halele de nouri și se frâng, crâșnind în scuturi spadele alte ale lui Vulcan.
1: În zădar, căci neînvinse șiruri lungi de bătălie, își zdrobesc armele în scuturi pe acerului câmpie. Ne-nvinși și unii și alții, și unii și alți nemuritori. În zădar Marte s-aruncă spre a sparge șiruri dace și în van fulgeră joie supra coifelor audace. Neclintiți stau și unii și alții în măreață lupta lor.
5: Un arc de cer albastru în senină depărtare, rezimați pe lănci și scuturi, zeii nordici stau în soare. O eternă auroră răcorește lumea lor.
4: Iar în fruntea celei bolte, pe un tron cu spata mare, Odin adâncit în gânduri vedea luptei lungi grandoare și coroana-i de aur luce pe-a lui frunte arzător. Pletele albe cad ca argintul pe umere fir îmbrăcate. Linuș netezește barba și privind întunecate ochii lui cei mari albaștri spre luptași au îndreptat. Freia albă ca zăpada, zveltă în albastră haină, capul ei muiat în aurul pletelor cu o dulce taină, razimă de umerii aspri l-al Valhalei împărat.
1: Cântăreți e uraganul pentru lupta care arde, bolta lirei lui e cerul, stâlpi de nor sunt a lui coarde, vânturând stelele roșii prin argintul neguros, ele lunecă frumoase prin înflarea sunt a strunii.
5: Gânduri d'aur presărate în cântările furtunii, codri antici de vânt se îndoaie și răspund întunecos.
6: Joie vulturilor lasă frânele, cu alor aripe lungi și negre ei întunec soarele, iar în râpe goale și adânci de nouri e zamol sena lui Car. El văzu capul lui Joie cum l-a pus de soare în vale, vezi un vârf de munte negru scris cu raze triumfale, pe când el cu întuneric peste văi stă temerar. Ochii olimpicului negri ațintesc carul.
7: Cu frică, spre opri acea privire, dacul manta-și o ridică.
8: Cai speriați nechează, tremurând ei se înalță.
9: E o strigare rece, Joie fulgerul infige în coaste.
8: Și a zeilor daciei cruntă și măreață oaste, orbită au de glasul părintelui lor venit. Și-o întorc la fugă, cai carul rupt în nor răstoarnă.
9: Din titanicele arcuri ploaie de săgeți se toarnă, nimerind în spate goale de fugare ce divin.
8: Și răniți, urlând, ei bolta o coboară și o coloră cu alor sânge care în râuri ude roșii de auroră împlea norilor spărture cu mari lacuri de rubin.
1: Norii fug și se desfășur, bolta limpede se-ndoaie, în zenit stau zeii Romei în auritele lor straie, lăncile și încrucișează privind armia din văi. A lor chipuri luminoase strălucesc frumoase în soare. Ei își întorc caii cei falnici și auritele lor care spre apus. Iar roșul soare îi urmează încet pe ei.
6: Zei daci ajung la marea ce deschide ei portale, se repet pe trepte înalte și cobor în surehale cu lumina. Ei îngroapă alor trai întunecos.
5: Dar ea

0: Se constele sara, ziua a fugit în lumea mării și pe culmile de munte focuri au aprins străjerii, ca și pete mari de aur în umbra văilor adânci, ele par surprinse nouri.
1: Lângă foc, străjerii aruncă pe pereții suri de piatră umbra lor fantastic lungă. Armia doarme pe pajiște ridicate și sub stâncă.

0: vă spun că, lângă focul ce pereții îi afumă, Cezarul culcat pe paie, singur, cu a lui grijă numai. Sub el văile adânce pline de neguri și somn. El privea la focuri roșii și la stânci de umbră pline, ca un clopot clar albastru și stropit cu mii lumine, cerul lumea o cuprinde cu sinistru-i mândru domn. Amorțit, el mișcă limba lui de tunet printre nouri, trezea, scăpărând prin trânsii ale văilor ecouri, iar în cârduri curioase stelele se mișcă încet. Intră în domele de neguri argintii multicoloane.
1: De-a lor rugă-i plină noaptea, a lor dulci și moi icoane împlu văile de lacrimi de-un sclipit împrăștiet.
0: Ale focurilor raze cearcă negur să străbată și de dunga de lumină umbra văii e tăiată, car trec prin întuneric râuri și izvoare albin.
1: Luminând în ochi de codri, scăpărând pe repezi unde vântul cu o suflare plânsă codri negri îi pătrunde și vrăjește lin din frunze și vorbește aiurând.
2: Pe un vârf de munte negru rar în lună stau stejarii, iar Traian pare că vede răsărind prin el cezarii, salutând aromei semne cu alor mort adânc sus.
3: Și încet ei trec prin aer privind lung cetatea dacă, binecuvântând oștire spre apus, iarăși pleacă alor șiruri luminoase.
0: Înrădăcinată în munte, cu trunchi lungi de neagră stâncă, răpăzită înalt în aer din prăpastie adâncă, Sarmisegetuza ajunge norii cu amurilor colți. Și prin arcurile înguste, făclii roșii de rășină, negrul nopții îl pătează cu bolnava lor lumină, rănind asprul întuneric din ahalelor lungi bolți.
3: Și prin arcuri îndoite, la lumini de roșii torțe, adunați văzu cezarul la cumplita masa morții, ducii daci.

0: stâlpisuri.
1: Dacii sunt înalți ca brazi de munte, tari ca și săpați din stâncă.
2: Crunt e ochiul lor cel mare, tristă e raza lor adâncă.
1: Pe-a lor umeri spânzuri roșii piei de tigru și de leu.
2: Tar la braț și drepți la suflet și pietroși cu spete late, coifuri ca granit de negre au pe frunte așezate.
1: Și-a lor plete lungi și negre pe umeri cad de semizeu.
3: Cupele, țeste de dușman albe, nete de uscate, în argint cu toarte de aur prea maestru cizelate, și cu ele în mână înconjur lunga masă de granit.
0: Vor mai bine o moarte crudă decât o viață sclavă, toarnă în țestele mărețe vin și peste el o travă, și în tăcerea sânta nopții ei ciocnesc, vorbesc și râd.
3: Râd și râsul în senină adâncita lor paloare, se stâng una câte una faclele mirositoare, se sting una câte una viețile ducilor daci. De pe scaune cad pe piatra rece sură ce podește sala, toți, toți până la unul. Unul încă tot trăiește, arde sânta lui coroană, fulger ochii lui audaci.
4: Luna în ocean albastru scaldă corpul ei de aur, luminând culmile sure și adâncul colcântaur, dintr-o care ieșit se vâră nouri anticul castel. Decebal, palid ca murul văruit în nopți cu lună, se arată în fereastră și-și întinde alba mână moartă din flamida neagră ce-l acopere pe el.
5: El vorbește și profetic glasul secolii pătrunde. Sufletul înaintea morții luminează vremii unde. Gândul lui o prorocie, vorba lui mărgăritar.
3: Și l-aude valea dâncă și l-aud stelele multe, și pe stânca lui cezarul stă-n uimire să-l asculte. Vorbele una câte una lunecă în urechei clar.
6: Vai vouă, romani puternici, umbră, pulbere și spuză, din mărirea s-alege, limba va muri pe buză. Vrem veni vor când nepoții n-or pricepe pe părinți. Cât de înaltă dimărirea, tot așa de adânc căderea. Pic cu pic se cânt paharul cu a degradării fiere. Îmbătase vor nebunii, despera vor cei cu minți. A istoriei mari pânze, umbrea sclavelor popoare prizărite, tremurând de trec o lungă acuzare, târând sufletul lor veștet pe-al corupției noroi. Voi nu i-ați lăsat în voia sorții lor. Cu putrezirea sufletului vostru propriu ați împlut juna lor fire. Soarta lor vă e pe suflet. Ce-ați făcut cu ele? Voi nu vedeți că în furtune vă blăstamă oceane? Prin acratelor gure răzbunare strig vulcane. Lava de evi grămădită o repet adânc în cer. Prin aevului nori negri dejeratic cruntă rugă către zei, ca neamul vostru cel căzut ei să-l distrugă. Moartea voastră, firea întreagă și popoarele o cer, va veni stârniți din pace, de-a prorocilor cântare, din păduri eterne, hale verzi, vor curge mari popoare și gândiri de predomnire vor purta pe fruntea lor. constelații sângeroase ale boltelor albastre, zugrăvii vor alor cale spre imperiile voastre, fluvii cu depave zvaluri înspre Roma curgător. De pe bolți de codru verde, de prin stâncile suspinse, pe apavezelor sănii coborâi vor în șuvoi. Cu cenușa pocăinței și-a împlea pământul fruntea, cu cenușa Romei voastre, moarte legioane, punte peste râuri, și nimica nu se va lege din voi. Veți ajunge ca întâmpire în sclavie, degradare, pas cu pas, ca de în rușine neamul nostru sânt și mare. Când iloți se va preface ginta de înțelepți și crai, când barbarii vor aduce delta sântelor lor vise, îmbrâncind în întuneric toate cele de voi zise. Oh, vai vouă, romani puternici, vai vouă!

0: zise: "Îmblăstăm îi mâna-i albă și uscată." El o scoate pe fereastră și coroana întunecată de pe frunte o aruncă în abisul vării adânci. Palid, adâncit ca moartea, ca o umbră stă în lună. Părul lui de vânt se înflă, iar vorbele-i răsună și blestemul se repetă repezit din stânci în stânci. Și uimit stătea cezarul.
1: "Cugeți tu, pământ," el zise, "avem noi în mâini a lumii soarte sau cortegi de vise. Hotărâți de-a ta gândire, urmăm azi ziua de ieri."
2: Și în ordinele eterne mișcă asupra universul oceanele de stele. Ce ironie îi e mersul, ce sare cât pai de mare și ce mic în adevăr.
3: Sâmburile crud al morții în viață și în mărire afli germeni căderii. Astfel toate sunt în fire, astfel au căzut romanii, mari în bine, mari în rău. Dar-i cumplit să vezi un popor osândit.

0: Mor ei, suntem noi nemuritori?
1: Stranepoții? Rupți din trunchiul ce ni-da viață fertilă, pe noi singuri ne uitarăm printre secol fără de milă. Ei purtau coroane de aur, noi ducem juguri de lemn. Exilați în stânci bătrâne au umplut ei cu noi lumea. Am uitat mărirea veche cu rușine chiar de nume, multe semne de pire și de viață, niciun semn.
2: Au fost vremi când pe pământul lor n-aveau loc să înmormânte morților. Pe inimi regale și pe membrele lor sfinte spânzura zdrențe umilice de sclavi, de cerșetori, căci simțiră în ei scânteia care secolii aprinde. Întronați au fost în tronuri arse în foc și pe lor frunte pusuși au de fier coroane arse în foc sfâșiitor.
3: Și deși în inima noastră sunt semințe de mărire, noi nu vrem a le cunoaște, căci străina negândire au zdrobit a vieții veche uriaș puternic lanț. Secul lungi ce-au rămas văduvi de aromii spirit mare l-au creat. În noi el este, noi îl stingem. Dacă moare, noi murim. Ramul din urmă, din tulpina de giganți.
4: Dacă moare, noi murim. Ramul din urmă, din tulpina de giganți.
0: Când îi cugeți, cugetarea sufletul-ți divinizează. În trecut mergem, cum zeii trec în cer pe căi de raze, peste adâncimi de secoli, ne ridică curcubei.
4: În popor de zeile trecem, căci prin evi de veșnicie auzim cetatea sfântă cu mita-i armonie. Și ne simțim mari, puternici, numai de-i gândim pe ei.
3: Urmează noapte în visuri de iarnă și petrecem în viață. Doarme în valurile sfinte și în ruinele de gheață, însoțită de ani o mie cu bătrânul rege Nord, ce superb în haina albă, barba în vânturi, fruntea ninsă, rece suflă în nori. Aruncă voce turbure și plânsă, îmbătat de mândre stele și cântat de-al mării acord, reci și triști. Petreceau soții. Iarna în zilele eterne, văl de argint peste pustiuri ca lințoliu îl așterne. Vânturi reci îs respirarea undelor ce-au amorțit. Arfa lui prin nouri strigă, inima ei e ger și gheață. Marea ca să delireze, vânturi să mugească în vață. Stelele s-oglindă neauă pe pustiul nesfârșit.
2: Dar atunci când sosește blânda amiază nopții oră, cerul albastru ca safirul mândre raze îl coloră și din anordului frunte plin se înalță astrul polar. Atunci marea nu răsare printre stânci de vânt gonită, vântul pe aripi nu mai duce pulberea iernei aurită. Toate tac când raza-i albă cade în marea de amar.
5: Și când steaua se înalță de pe fruntea lui de rege, nordul atunci cu visuri mândre noaptea lungă și-o petrece. De pe stânca în care tronă el, picioare de granit le întinde în fundul mării cel amar și fără fine.
2: Părul alb flutură în vânturi, stuf de raze lungi senine, umerii dealuri

0: fruntea lui, uscată, stă prin viscole rebele, surpând nouri cei aspri și amestecați cu stele.
1: Jos e înmormântat de mare, sus e încununat de cer.

0: și în fundul mării aspre, de safir mândre palate ridic bolțile lor splendizi și a lor hale luminate. Stele d'aur ard în facle, pomi în floare se înșir și prin aerul cel moale, cald și clar, prin dulci lumine, vezi plutind copile albe ca și florile vergine, îmbrăcate în haine albastre, blânde cu auritul fir. Albe sunt ca neaua noaptea, fața înnecată în raze, privește însuși cerul dintre nouri să le vază. Despletit flutură piumer moale, dulce părul blond, noaptea în nori visează stele și se uită în fund de mare. Luna lin roșește în față de amor și de mirare, se aplană de uimire valul albastru vagabond.
1: Te rog,

0: ades albă dintre valuri, de-a not marea de spică și albastru blând al mării, albul sânilor ridică, valurile în cânt salută, sântul apelor odor.
1: Acolo, în fundul mării, în înalte albastre hale, șed la mese lungi de piatră zeii falnicei Valhale.
2: Odin stă în frunte, cu părul din insoare încărcat.
1: Acolo decide-i moartea Romei și-o scriu în rune, presunde argint și zale, pun pe cai ca furtune.
2: Astfel se gătesc de ducă pentru drum îndelungat.
3: Și atunci furtuna mândră dezrădăcinată marea, ea zvârlea frunți de talazuri către stelele arzătoare, ridica sloiuri de gheață, le arunca în șanț de nori, vrând să spargă cu ei cerul.
0: Într-un colț de cer e vară și pe scările de ivoriu unii dintre zei coboară. Strălucea în noaptea bătrână fețele ca palizi sori.
3: Prin avalurilor vait, prin anorilor strigare, deschidea portale albastre mândra și pătruna mare.
4: Desfăcu apele în două dumnezeilor călări și la țărm cu stânce rupte de a undelor bătaie s-adun toți.
5: Aurul din pilete lucea în luna cea bălaie, coifuri străluceau albastre ca lumina sfintei mări. Și pornesc Odin și aruncă sulița prin nor de aramă care trece un ac de aur între cerului maramă, arătând pe neauă drumul la litanii pământ. Ei se duc, se duc prin câmpii așternuți cu albă din soare. Strălucea albastru țelul de pe membrele barbare, pletele le înfla furtuna, bărbile sclipeau în vânt.
3: Ei apar pe un dâmb al Romei. Ea dormea, sfântă și antică. Peste lumea adormită câte o stea din ceruri pică. Secoli grămădiți întrânsa, dorm ca și când n-ar fi fost.
6: Cugetată-ți vreodată noaptea ce-i lumea întinsă, visurile omenirei, dorurile ei neînvinse, dor. Dacă ar dormi veșnic, cine ar ști că el a fost?
3: Țara parea fi a lunei mândră, veselă grădină. Lumina un gând de aur sus prin nori, luna cea plină. Roman stele strălucește pe ei dâmburi lângă râu. Ei privesc urbea eternă, ce pe dealuri lin străluce. Sulița pe loc s-oprește, se preface în daur cruce. Odin moare. Tibrul este a credinței lui Isicliu.
7: Cum sub stânci, în întuneric, măruntaile de arama a pământului în lanțuri țin legat și fără teamă sufletul muiat în flăcări a vulcanului grozav, astfel secol de întuneric țin în lanțuri de umilire spiritul ce adânc se zbate între-a popurilor fire, spiritul ce-a vremei fapte de-a reșii le-ar face praf. Dar de secol fierbe lumea din adâncuri să se scoară. Cum vulcanul ce irumpe printre nori își face cale și îngroapă sub cenușă creațiunea unei țări, astfel fii tari și tineri unor secole bătrâne, lumea din încheieture vor să o scoată, din țățâne să o smulgă, să o arunce în zbucnirea noii eri.
3: Tricolorul plin de sânge e împlântat în baricade, clopotele urlă alarmă pe Bastilia ce cade și poporul muge falnic ca un ocean trezit. Sfarmă tot și ca lui valuri ce le urcă cu mândrie, el înalță fir cumplite care îl duc o vijelie să îngroape sub ruine ce în picioare a strivit.
4: Și prin negrele icoane unor zile fără frâuri, unde viața e o scânteie, unde sânge curge în râuri, palid, adâncit, sinistru, trece tigrul Robespierre și privirea sângeroasă salintează ca spre pândă.
3: Căci ce scrie e o sentință, ce gândește e o sândă, într-un cran săpat ca-n piatră fierb gândirile de fier.
4: Dar el cade și s-așează ale mării înalte unde, a dreptății aspră rază în popor adânc pătrunde, zilele de îngrozire s-a contras într-un fantom. În adâncime ar vrea țărmul să-l evadă, să înnece cu mărime lumea. Ele se concentră în suflarea unui om mare, că-i purtat pe umeri de adânci și mândre vremuri, căci gândirii care ieșise dintre alumii lung cu tremur, el le poartă unite în frunte și le scrie pe stindard. Când în lumea subjugată pentru drepturi ridic arma, arătarea-i salutată de popoare. Regi se sfarmă și a gloriei mândre stele între lumii noapte ard.
1: Și de aceea a lui flamur le însoțesc în sufletire.
8: El îi duce la învingeri, el îi duce la peire.
1: Cine moare, moare în cuget ca rămas trăind în el.
8: Tot ce-i nobil și puternic în secol de mândrie îl urmează.
0: Căci prin noaptea unei lumi în bătălie lin lucește eterna pace, luminos și mândru țel.
6: Către țelul care în noapte le lucește ca un soare, ei se duc prin zeci de lupte urmărindu-l cu ardoare. Zeci de mii cad, pe-a lor urme răsar alte zeci de mii. Steaua-i duce, ei urmează printre veri și printre ierni, până unde terna pace, iarnă munți de neau în câmpe așterne, unde crivățul visează uriașe vijelii.
3: Și atunci nordul se stârnește din ruinele de gheață, munții plutitori și-i sfarmă, și de-a câmpurilor față el ridică visuri înalte.
4: Volburi mari de frig se văd și trecând peste oștire o îngroapă.
0: Și cu fală el ridică drept făclie aurora-i boreală peste oștirea întruenită în pustiul de om.
3: Soare, vezi că începe a apune între secolilor mare, aruncând ultima-i rază peste domul din Valizi.
4: La apus privește lumea înduioasa ei uimire. N-a fost om acel ce cade, ci a veacului gândire a trăit în el. Cu dânsul cartea lumii iar s-a închis.
9: Exilat în stânce sure și în titanică e gândire, ca Prometeu ce-a dus lumei a luminei fericire, de pe piatră el privește lingușirea mării adânci. Acolo, gonit de soarte și de gânduri, el adoarme. Cu durerea adâncă marea vrea pământul să-l răstoarne și izbea mugind de doliu în mormântul lui de stânci.
6: Sori se sting și cad în caos mari sisteme planetare, dar omului gândire să le măsure în stare. Cine mă măsur adâncimea dintr-un om? Nu? Dintr-un gând neaprofundabil.
0: Vană i-a învățaților ghicire, cum în fire sunt numai margini. E în om nemărginire, cât geniu, cât putere. într-o mână de pământ.
6: Într-un cran uscat și palid, ce-l acoperi cu o mână, evi întregi de cugetare trăiesc pacnic împreună. Univers, râuri de stele, fluvii cu mase de sori, viața turbure și mare a popoarelor trecute, a veciei văi deschise cu adâncini necunoscute.
4: Vezi icoana unui secol lângă chipul unei flori. Vezi icoana unui secol lângă chipul.

0: pletăriei se nu cade în risipire, cine ești? Să pot pricepe și icoana ta pe om. Fulgere în norii de secoli unde îngropi atamărire, printre bolțile surpate să mă uit în adâncime. Dui vedea a ta comoară, nu regret chiar dui muri. Oare viața omenirii nu te caută pe tine? Eu, un om de te-aș cunoaște, chiar să mor mi-ar părea bine. Dar să știu, semeni furnicii, ce cutează te gândi?
1: Cine a pus aste semințe ce aruncă ramuri de raze într-a caosului câmpuri printre veacuri numeroase? Ramuri ce purced cu toate dintr-o inimă de om.
2: A pus gânduri uriașe într-o țeastă de furnică, o voință atât de mare într-o putere atât de mică, grămădind nemărginirea în sclipitul unui atom.
0: Vai, în van se luptă firea mi să înțeleagă a ta fire. Tu cuprinzi întregul spațiu cu a lui nemărginire și icoana-ți noi inventă omul mic și în margini strâns. Jucăria sclipitoare de gândiri și de sentințe, încurcatele sofisme, nu explic a ta ființă și asupra cugetării-ți pe mulți moartea i-a surprins.
3: Oamenii au făcut chipuri ce ziceau că-ți semănție.
4: Te-au săpat în munți de piatră, te-au sculptat într-o cutie.
3: Aici erai zidit din stânce,
4: colon așchii de lemn sfânt.
3: Și apoi vrură ca din chipul să explice toate.
4: Mută la rugare și la hulă, idola de ei făcută rămânea.
3: Un gând puternic, dar nimic decât un gând.
0: În zădar trimit prin secoli de întrebări o vigilie, să te cate în hieroglife din Arabia pustie, unde Samum își zidește vise în aer din nisip. Ele trec pustiul mândru și apoi se coboară în mare, unde mitele cu albastre valuri lungi strălucitoare, înecând amele gânduri de lungi maluri, le risip. Prefăcut în vulturi ageri, cu aripi fulgerătoare, cu ochi adânci și plini de mite, i-au trimis în cer să zboare, dar orbite, cu aripi arse, pe pământ cad îndărât. Prefăcute în stele de aur, merg până la veciei ușă, dar arse cad în ceriuri, să-mi ning capul cu cenușă, și când cred să aflu adevărul, mă trezesc că am fost poet. Ca să explic a ta ființă, de gândiri am pus popoare, ca idee pe idee să clădească până în soare, cum popoarele antice în al Asiei pământ au unit stâncă pe stâncă, mur pe mur, să ajungă în ceruri un greunte de îndoială mestecat în adevăruri, și popoarele-mi de gânduri risipescu-se în vânt.
1: Cum ești tu, nimeni nu știe. Întrebările de tine pe istoriei lungi unde se ridică ca ruine, și prin valuri de gândire mitici stânce se sulev. Niciun chip pe care lumea ți-l atribuiește ție nu etern, ci cu marcete dângeri de ființe o mie, cu un cer încărcat de mite, asfințești din ev în ev.
0: Timp, căci din izvorul-ți curge a istoriei gândire, poți răspunde la întrebarea ce pătrunde a noastră fire, la enigmele din care ne simțim a fi cuprinși?
5: Nu. Tu măsuri intervalul de la leagăn până la groapă. În ăst spaț nu-i adevărul. Orologiu ești, ce sapă. Tu, nedând o dezlegare, duci la dezlegării uși.
1: Și astăzi, punctul de solstițiu a sosit în omenire. Din mărire la cădere, din cădere la mărire, astfel vezi roata istoriei întorcând schițele ei.
5: În zădar, palizi, siniștri, o privesc cugetătorii și vor cursul să-l abată. Combinații, iluzorii.
6: I-a pus de zeitate și-a sfințire de idei.
3: Nimeni soarele n-oprește să apuie în morgul serei.
4: Nimeni Dumnezeu să apuie de pe cerul cugetării.
3: Nimeni noaptea să se întindă pe istoriei mormânt.
4: Mulți copii bătrâni crezut au cum că ei guvernă lumea, nesimțind că zduși ei singuri de un val fără de nume, că planetul ce îi poartă cugetă adânc și sfânt.
1: Se mulțesc semnele vremei, iar cerul de înserare roșu-i de războaie crunte, de arderi mari, de disperare, și idei a zeci de secoli sunt reduse la nimic.

0: trăiască mai departe, strălucite și copile, într-a nopților grădine stele cresc în loc de flori, unde în codrii de aramă cântă în crengi arfe atârnate, zmei își fac din cât un munte uriașele palate. E un lac cu apă vie, într-un șes încântător. Cine bea din el nu moare.
1: Oh, aș bea să văd anume că a venit domnia morții, sfărâmând bătrâna lume. Stele cad și în cădere, alte lumi rup cu lovire. Între cerurilor domă tunetele să vuiască, ca mari clopote de jale, fulgere să strălucească ca făclii curate, sfinte, pe pământ înmormântat.
0: Marea valurile să-și miște și să tremure murind, norii, vulturii mari umbrii, a lor aripi să-și aprindă, fulgeri rătăciți să alerge spintecând aerul mort.
2: În catapeteasma lumii soarele să îngălbenească, ai pieri palizi îngeri dintre flacăre să crească și să rupă pânza albastră pe cerimei întins cort.
3: Fulgerele să înghețe sus în nori, să amorțească tunetul și adânc să tacă, soarele să pâlpâiască, să se stingă, stele în ceruri tremurând să cadă jos.
4: Râurile să se înfioare și în pământ să se ascunză și să secea lumii față, să se facă neagră.
3: Frunze galbene, uscate, cerul lumile să-și cearnă jos.
0: Moartea întinde peste lume uriașelei aripe, întunericul e haina îngropatelor risipe. Câte o stea întârziată stinge izvorul ei mic.
5: Timpul mort și întinde membrii și devine veșnicie. Și devine veșnicie.
1: Când nimic se întâmplava pe întinderea pustie, am să întreb, ce-a rămas, oameni, din puterea ta? Să beau din lacul ce dă viață nesfârșită, ca să văd istoria lumii dinainte mi-o repetită, cu aceleași lungi mizerii sobosesc sufletul mut, și să văd cum nasc popoare, cum trăiesc, cum mor, și toate cu virtuți, vicii aceleași, cu mizerii repetate. Vrei viitorul al cunoaște, te întoarce spre trecut. În aghiazima din lacul ce te închină nemuririi, e o picătură în vinul poeziei și a gândirii. Dar o picătură numai, decât altele ce mor, ele țin mai mult. Umane vor pieri și ele toate, căci eternă-i numai moartea.

aceea beau paharul poeziei înfocate. Nu mai chinui cugetarea cu întrebări nedezlegate, să citesc din cartea lumii semne ce mai nu le-am scris. La nimic reduce moartea cifra vieții cea obscură. În zădar o măsurăm noi, cu a gândirilor măsură, căci gândirile-s fantome când viața este vis. Căci gândirile-s fantome

0: Ați ascultat Memento Mori de Mihai Eminescu, dramatizare radiofonică după poemul cu același titlu de Georgeta Răboș. Au interpretat Ion Caramitru, Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Mirela Gorea, Gheorghe Oancea, Răzvan Ionescu, Eusebiu Ștefănescu, Sorin Gheorghiu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Laura Mureșanu, Șanca Ștaut. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Și cât de trist e primul bun rămas. A plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune-n astă seară, somn ușor când s-o culca, singur pentru-ntâia oară. M-au prins zorile plângând pe un trist

a plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune-n astea seara?

0: A plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune-n astă seară, somn ușor când s-o culca.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. În distribuție: Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Dorina Lazăr, Mariana Mihuț, Victor Rebenciuc, Virgil Ogășanu, Florin Zamfirescu. Regia artistică: Alexa Visarion.

0: Delfine rai. Ia ca niște papuci. Niște scârța pe hârtie, știm noi. Mănâncă pe datorie, bea pe văresie, trag lumea pe sfoară cu pișchiar lăcuri și seara să gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochi. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță ca să ia bagabonții la e după dumneata. Una la un prăpădit de amploiat. N-are chioară în pungă și să ține după nevestele negustorilor să le spargă casele, doamne.
1: Nu se ia după toate șupându mitrache, după cum e și femeia. Păi dacă trage la ei cu coada ochiului și face fața ne, păi vezi bine că bagabonții atât aștea.
0: Basam, pardon, știu eu ce vrei dumneata să zici, dar nevastă mea nu-i de-alea, domnule.
1: Vai de mine, jupându-mi trache, adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Ai, îmi pare rău.
0: Nu, nene, nu. Dar vreau să zic, adică că nevastă mea nu-i dalea cum zisești și iaca după mine de ce s-a luat?
1: S-a luat bacabonții și după dumneata?
0: S-a luat și să ia.
1: Oh, și cum ești dumneata?
0: Eu am ambiți, domne, când e vorba la o adică de onoarea mea de familist.
1: Oh, rezon.
0: Păi să știu de bine că intru un cremeral. Să-l mai văz numai că să ține bagabontul după mine și lasă-l.
1: Care bagabont?
0: Păi, iacă, un bagabont, de unde-l cunosc eu?
1: Apoi, dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabont?
0: Asta este, asta e că una vorbim și bașca ne înțelegem, dar de? Ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat. Nu știi cum mă fierbe el pe mine de două săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva. Adică de nevastă mea, și să nu...
1: Ai, da, de, cu Ana Veta mie spui, nu știu eu.
0: Nu că mi-e frică, dar eu am ambiți. Omule, când e vorba la odică la onoarea mea de familie.
1: Rezon.
0: Bagabontul.
1: Că bine zici. Începuse să-mi spui istoria.
0: Stai să iau de la cap.
1: Stau.
0: Știi dumneata că l-a lăsat a secule, am mers la grădină la Union, eram eu, consoarta mea și cumnată mea zis. Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas și numai că mă pomenesc cu unul ăla cu un bagabond amploiat.
1: De unde știi că era amploiat?
0: Păi după porc nu se mână la fine gustor. Mă pomenesc că fine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Și a de rezemat într-un peș, șade și se uită lung și galiș la cucoane. Să uită să... Eu cum m-a făcut Dumnezeu, cu ambiț, mă scol ca să plecăm, cocoanele nu, ca să mai ședem, că încă nu s-a isprăvit comedia. Încep să mă încruntez la bagabondru și mai când vine să-l cârpesc, dar mi-e la rușine de lume, eu de negustor, știi, eu să mă pui în public cu un coate goale, nu vine bine. Mă mai uit eu încolo, mă mai fac că nu mă simtisez de el. Bagabondul cu ochii zgâiți la cucoane, bancă își pune și ochelari pe nas. Stii, frate, naie, să fi fost el aici să mă fiarbă așa, că-i sărea ochelari din ochi și jubenul în cap, de s-auzea găini în George.
1: Hei, rezoane.
0: În sfârșit, se isprăvește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale să scoală și mine lui. Plecăm noi, pleacă și mea lui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, dar nu vrea să le spui nimic cocoanelor, știi, ca să nu le rușine. Știi cum e veta mea rușinoasă.
1: Mi-a spui, nu știu eu.
0: Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papuciu cât colea după noi. Ieșim în dosoacii, coate coale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie, în Gorgani, Moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Bodă ca să apucăm să-i stabilament, mațe frită după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vroiam să le spui nimic cocoanelor.
1: Rezon ca să nu le rucinez.
0: Știi cum e veta mea?
1: Rușinoasă, mie îmi spune.
0: Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Mai mergem și mai mergem, mă uit iar. Mă iertați de bagamuntul.
1: Jupându-mi trache, adică să-mi pardon de impresie, eu gândesc că nu m-ați făcut spaimă degeaba.
0: Da,
1: poate că omul o fișez în prim partea locului pe dealul Spirii.
2: A venit și el la grădină, ca și dumneavoastră. A stat și el până la isprăvitul comediei și s-a nimerit, s-a apucat să topi un drum ca să vă întunați la domiciliu. El a rămas la al lui și dumneavoastră ați mers mai înainte.
3: Așa-am crezut și eu întâi, știi, dar stai să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Am cam uitat să-mi de istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoate goale pe-n partea locului bună oară vorba dumitale. Așa, zice cum de mea ieri, nene, vede seara la Union la Ionescu. Cum auzi eu de Union, mă făcui verde de la față, știi? Și să mai căutăm la comediile alea nemțești niște mofturi. Dăm parale și nu înțelegem nimic. Mai bine punem bani în buzunarul ăla și zicem că ne-am dus. Hai de nene zoparul, să n-ai parte de mine și de Veta. Când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Haide! Unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple una așa ceva? Ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte, ședem cât ședem. Ce pe comedie. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi și pe cine gândești că văz la masă din spate.
4: Pe Bagabondo?
3: Pe coate goale, domne, pe moftangiu, pe mațe fripte, domne, fire al dracului de pungaș. Vagabundul, nene, cu sticlele noi, cu jubinul în cap și cu basmaua, ia ca așa scoasă, cum m-a văzut? Că trebuie să fi fost schimbat la față, știi cum sunt eu, că mă necăjesc. Cum m-a văzut, a sfeclit-o. A întors capul încolo și a început să bea din țigare. E așa, niznai, adică da, mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc eu iar la loc și mă fac că mă uit la comedie. Se întoarce și Bagabondul iar cu ochii la cucoare. Mă uit iar la el, iar se întoarce în gură. Mă întorc iar la comedie, iar se uite la cucoare. Mă uit iar la el, iar se întoarce în gură. Mă întorc iar la comedie,
5: iar se uite la cucoare.
3: Ia că așa m-a fiert fără apă toată seara.
5: Hai, în sfârșit
3: plecăm coate goale după noi. Ia să mă întorc în poarta Unionului să-i zic numai: ce poftești, mă, mânsiu, și să-și umflu, dar știu, am ambiți. M-am gândit, eu, negustor, să mă pui în public un bagabon ca ăla, știi, nu faci.
5: Pe urmă?
3: Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine.
5: Până la stabiliment?
3: Da, până la stabiliment. S-a ținut după mine până la răscruci. Și unde vrei, s-a pus pe cazarmă. Ce zicea eu? Haide, drace, haide, să intri tu pe strada lui Marco Aureliu, Arcatilina și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă, să primi trebuie pe chiriac pe partea de din dos, pe Maidan, să iasă înainte și o să-l iau pe la spate, să-l apucăm la mijloc, pentru ca să-l întreb: ce poftești, mă, musiu, mă, și să-l și umflu. Dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favoritele.
6: Păi dacă nu-i ajungea, despărțirea e aproape. Să te pofte la mine de la despărțire cu lăcrimații.
5: Că îi împlineam eu cât mai lipsit. Da.
3: A avut noroc. Mare noroc a avut Bagabondul. A scăpat.
5: Păcat. Păi cum?
3: De când am trecut eu de răscruci cu cocoanele și Bagabondul era să intre după noi în uliță, a ieșit haita de câini de la maiorul din colț și a tăiat drumul cu coate goale. Am lăsat-o pe zisa acasă, m-am suit de grabă cu Veta sus, am trimis pe chiria crepii de Maidan. Eu i-am ieșit înainte peste o luși, tocmai pe la prăvălia lui Borsuc. Da, degeaba, știi, degeaba. Până să ieșim noi, fugise Bagabondul.
7: Spiritoare, băi, Spiritoare!
4: Ia câtă... Vine chiriac, să n-auzi.
3: Și de el nu mă sfiez. La din contră, el știe toată istoria. I-am spus-o de la început. Atâta om de încredere am. Băia bun, ține la onoarea mea de familist. Păi dacă n-l aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu știi cu negustorie. Ia, mai mergi acolo, mai du-te dincolo. Mă rog, ca omul cu de la veri. Toată ziua trebuie să lipsesc acasă. Pe de altă parte, ce să-ți spui? Am ambiți? Fiu când e vorba la o adică la onoarea mea de familist. De? Îmi lipsesc eu de acasă. Cine să-mi păzească onoarea? Chiriac săracu. N-am ce zice, onorabil băiat. De-aia m-am hotărât și eu, cum o-i vedea la un fel cu reparația caselor, îl fac tovarăș la parte și îl și-nsoar.
4: Da, Coana Veta ce zice?
0: Consoarta mea? Păi ce să zic? Cam uire, știi? Mai ursuză. Am cam băgat-o de seamă că nu-l prea are ea la ochi bun pe Chirec, dar știi cum m-a făcut Dumnezeu pe mine? Nu-i trec muiere nici atâtica din cea. I-am zis pe șleau, să știi? Nevastă e băiat onorabil și credincios. N-ai ce face. Ce e al omului, e al omului.
4: Rezon.
0: Da.
7: Vine, trebuie să facem mandat de arestare pentru Tache Pantofaro de la Sfântul Efterie. Nu vrea să iasă mâine la exercițiu cu niciun preț.
0: Da, pentru ce nu vrea?
7: E, ce că e bolnav. Am trimis gornistul de 3 ori la el cu biletul și l-a primit cu refuz. Zice măsa că nu poate umbla, că de-abia s-a sculat după lingoare.
0: Să dea certificat medical.
7: M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să vii mâine la exercițiu, domne? Zice, sunt bolnav, domnule sergent, zice, de-abia mă țiu pe picioare, nu pot să merg nici până la prăvărie, zice. Zic, nu cunosc la un așa rezon, fără motiv. Zice, aduc martor, domnule sergent, că am zăcut orul de zile, zice. Întreabă și pe eu pe bază bavă de la Sfântul Efterie, zice, alalter m-a grijit, m-a spovedit. Zic, n-am eu de-a face cu popa zăbavă, nu l-am pe listă, eu pe dumneata te-am pe listă, s-o te prezinți mâine la companie. Acum, trebuie să-i mandat. Pentru ca să le iau mâine dimineață.
0: Să-i dăm să-l iei. Ăla-i de-al ciocoilor, îl știu eu. Cât te-a umblat dânsul fel și chip să scape de gata.
2: Și eu l-am însemnat pe măsor Tache la catastieful meu. E finul popa Tache.
7: Lasă că nu se sfințește el cu mine până îl pocăiesc eu. Păi, după aia... Până Aghiță Țărcădău nu l-a putut găsi gornisul deloc. A fost la el și ieri și astăzi cu biletul, ci că n-a dat pe acasă de 3 zile.
0: Pricopsitul de cumnat, n-aș mai fi avut parte de el. Cine știe în ce cârciumă s-a înfondat.
4: L-am văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire.
7: Mă duc să-i trimit gornisul cu biletul pentru mine.
4: Era afumat rău, nenea Ghiță.
0: Ei, bravo. Asta e una la mână. Om stricat, domnule. Păi de ce-am dezvorțat o păzița de el, gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule. Fată frumoasă, modistă și învățată. Și trăia la pasion să-și mănânce tinerețea cu un ăla. Tot gândeam la început că te e tânăr, o să îi treacă mai încolo, să-și vie la pocăință. Așa, ți-ai găsit. Țărcădău și om de treabă. Eu ca ăla, cumnat mai mare, cum am zice ca și un frate, tot îi dam poveții fetii, să mai rabde, să nu strice casa, cu azi, cu mâine, a răbdat biata fată, biata să nu fie, a răbdat cât a răbdat, până m-am pomenit într-o zi că vine țipând la mine, pe cum că nene, moartă, tăiată, nu mai stau cu mitocanul, scapă-mă de pastramaciu. Să știu de bine că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el. E, dacă am văzut și am văzut, zic, lasă zi-ți-o, zic, îți găsești un noroc, n-au intrat zilele în sat. Acu e vremea ta, lac să fie, că broaște destule. Și-am dezvorțat. Apoi nu mai era de suferit așa trai. Nu mai maltratat, dumne, măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul cavaler, ce fel de casă să mai fie așa?
2: Mie-mi spui, nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci, noaptea, când a tratat-o cu insulte și cu bătaie?
0: Apoi de... N-a avut dreptul muierea să-l las. Om fără ambiție, domne, nu ține la onoarea lui de familist. Un mitocan, mă rog, zice că e negustor. Alege s-ar prate.
7: Șufâne, dar de seară știi că ești de rond. Mergi?
0: Mai e vorba, păi cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat, nu vezi?
7: Șufâne, dar faci toate posturile. Nu-i așa? Nu sunt multe. Până pe la 2, după 12 lei sprevești.
0: Așa, cam pe la 2, după 12. Și ca totdeauna, Chiriac, băiete. Ia vezi tu. Mă știi că am ambiți când e vorba la o adicățiu.
7: Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de ieri de la alte.
0: Dar mai mult nu puteai să șezi, bă.
8: Ei, vezi că era mult muștiri, jupâne, până să-mi dea madama gazeta.
0: Spiridoane, fi băia de treabă, mă, că iau pe Sfântul Nicolae de încuiști, că i-am pus sfârcul nou de ibrișin. Să nu-i fac saftea pe spinarea ta.
8: Dar de ce, jupâne?
0: Atâta spui eu ție. Hai da! Du-te, iute, șeri cu coanii să-mi dea sabia și centironul. Chiriac, băiete,
7: da, jupâne,
0: ia vezi... Știi că am ambiți țiu când e la o adică.
7: Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea dumitare de familie.
0: Ia vezi, ia vezi.
7: N-ai grijă, jupâne. Eu mă duc să închis cantorul și magazie. Bun soare, nenea.
0: Salutare, onorabile.
8: Ia canajul, până poftim.
9: Ce făcea cocoana, mă?
8: Cosea galoanele la mândirul lui Nea Chiriac.
9: Ce a zis?
8: Zicea că să vii mai devreme la noapte, că e urât singură în casă.
9: Iete, bă, ce ți-e cu muierea frigoasă. Dar Chiriac nu e aici.
8: Jupâne, Nea Chiriac mi-a zis să închide mai degrabă, că ai să pleci de rond.
9: Nu te dea cheile și domnul Chiriac jos. E, n-ai? Auziși cum îmi poartă Chiriac de grija rondului? E tot frică să rui regulamentul. Are ambiții, băiatul. Știi, ca să fie compania noastră ceva mai abitir din toate. Gândești, dumneata, că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu-l alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, poși să zic. Ei, bravo, face să-i dea și licorat.
10: Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și ele dai noștri, băia din popor.
9: E firește, decorățiile nu sunt făcute din sudoarea poporului.
10: E, rezon.
8: S-a închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc.
9: Dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai?
8: Ce tutun, jupâne?
9: Te faci că nu înțelegeai, nu știi ce tutun. Eu n-am aflat că tragi țigară. Aoleu, spiritoare, nu te-ai prind deodată, săracul Sfântul Nicolae? Îi știi tu pe para lui?
8: Zău, jupâne.
9: Spune-i lui Nentu Chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba, să fie cu ochii în patru. Acum să vedem ce mai zice politica. Citiți ceva?
2: Bravo, ziar, domne. Ăsta știu că combate.
9: Apoi nu zice lui degeaba vocea patriotului național. Ia citește.
2: București 15/27 răpciune. Amicul și colaboratorile nostru, Revent, un june, scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult publicul cititor, ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru, Republica și reacțiunea sau venitorile și trecutul. Prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis, ținta democrațiunii romane, este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a mânca. De la datoriile ce ne impun solidaritatea.

0: adânc.
1: Ba nu e adânc deloc. Păi nu pricepi? Păi, vezi cum vine vorba lui? Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioară a unuia ca mine și ca dumneata, care suntem din popor. Adică se așează numai poporul la masă, că el e stăpân.
2: Păi așa vii de acasă. Bravo, zi-nainte,
1: stai să vezi, stai să vezi. Că acum vine un ce și mai tare. A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată. Ba, puteam zice chiar o crimă.
3: Știi că și aici lovește bine? Da! Cine mănâncă poporul să meargă la criminal?
1: Apoi de ce scrie el siriaco?
3: Dă-i înainte, că îmi place, dă-i înainte.
1: Ba, putem zice chiar o crimă. Nu, orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zberetele reacțiunii ce se zbârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urletele acelora ce cu nerușinare se intitulează sistematici opozanți.
3: I-am fundat.
1: Nu, în van. Noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea României nu se va putea chiarifica. Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universal.
0: Adică tele, cum vine vorba asta su...
1: Înțeleg. Bate în ciocoi. Unde mănâncă sudoarea poporului suveran? Știi? Masă, sufragiu.
2: Acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei, bravo, bine vorbește.
1: Ei, ăsta cum bate, domnule, nu ți-am spus eu.
2: Ei, nu-i zice lui degeaba vocea patriotului național.
1: Ui, până ce nu vom avea un sufragiu universal. Păi, am zis și subsemnez râvent, student în drept și publicist.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Ma
1: al dracului român și jupânul nostru. Bine l-a botezat cine l-a botezat, titircă inima rea. Ce are cu mine? Zău, beata cu cană și cu nea chiriac. Cu ei mai am noroc, ei mă mai scapă de afuristul. Că despre partea lui jupân, titircă inima rea, halal să fie de oasele mele, marcotonogii. Ieri săptămâna când s-a întors de la grădină cu cucoanele, m-a găsit deștept. Bravo, Musiu Spiridani, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață jupunul săracul să deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai? Nu, jupune, zic. Da, dacă nu mi-e somn. Nu ți-e somn, ai? Se că-ți fac eu ție poftă de culcat. Bietul nea Chiriac m-a scăpat, luase pe Sfântul Nicolae din cui. Ieri seara m-a găsit dormind. Bravo, Musiu Spiridani, zice, dormi. Dorm, ce-ți mai pasă? Tu n-ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la ioase. Trai neneacu cu banii babachi. Nu, jupune, dar dacă mi-a fost somn, zic, somn, n-ai? Te trage traiul bun la somn. Auzi cu Sfântul Nicolae, trai bun. Că de-aia ar bunul pe inimă lui jupunul. Tragi la

0: domnule, hai.
1: Dar cam eu leac să stai de piroteală. Mi-a și pus mâna în păr.
0: Auzi, vine.
2: Auzi, miserabilul. Se întinde până frate dacă să facă un afront.
1: Dumneata, ești ca năzițu.
2: Eu.
1: Bine că veniți. Eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui neachiriaglu jupânul că am umblat noaptea pe drum.
2: L-ai găsit? Le-ai vorbit? Ai dat? Ai spus?
1: Da, cucoana.
2: Ce-a zis?
1: Mersi.
2: Și tu ce ai spus?
1: Pentru puțin.
2: Nu i-ai spus cum ți-am zis eu?
1: Ba da, l-am luat să-i arăt casa.
2: Nu mai trebuia să-i arăți nimic, că-i scrisese-mi un bilet unde să vie.
1: Așa mi-a zis. Să-i arăt casa ca să meargă la sigur. Dar când se ies de pe Maidan cu dumnealui, tocmai trecea jupânul de la vale. Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste uluș prin fundul curții, că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine. O să fie acasă să nu mă găsească.
2: Prostule, nu știi că nenea e de rond la noapte? Numai de pe acasă până la ziua.
1: E da, dar dacă mă găsea pe uliță, plăteai din a ta pielea mea.
2: Și zi, persoana în chestie ne așteaptă pe Maidan?
1: Da. Da, și mi-a dat și biletul ăsta să ți-l aduc.
2: Și nu mi-l dai mai curând. Adu să văd. Oh. Angel radios, oh. De când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut usul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime, vous adore, que prétend de vous encore. Inima împalpită de amore. Sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și sufăr peste poate. Oh, da. Tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, pline de reverie și inspirațiune care m-a făcut pentru ca să-ți fac aci anexată poezie. Oh, ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea, un poet nebun și tandru te adora, copilă, dar lui poziție turmentată, fie-ți milă. Te iubesc la lemurire și îți dedic lira mea, al tău pentru eternitate și per tujur. Oh, Spiridoane, băiete, du-te, du-te, iute, te așteaptă sigur almente, du-te! Spune să aștepte, vin și-o după tine numai decât numai să vorbesc ceva și leacu sățica.
1: Nu pot, cocoană, să mă duc, până nu mi-o dat voie, nea chiriac ori cocoana.
2: Unde chiriac?
1: Nu știu, în curte.
2: Da, tata?
1: Lucrează dincolo. Ia că te vine cocoană.
3: Cine e aici? A, tu erai? Mă miram cine e.
2: Ia, zățico, te rog, lasă pe Spiridon să ducă până la mine acasă să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mie e frică să nu răcesc când mă întoarce. Îl lași, Sațo?
3: Hai, ce să las?
2: Să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă.
3: Da, îl las.
2: Du-te, Spiridon.
3: Dar tu zi-ți-o, la ce ai venit?
2: Stai să-ți spui, dar nu mă întrebi, Sațo, să-ți povestești ce-am pățit cu Mitocanu? Să vezi, Halima? Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, Sațo, să-ți spui să te crucești, nu altceva. Mă adineau ședeam acasă, tu și ca cum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culc odată cu găinile. Eram ambetată absolut. Dramele Parisului câte au ieșit până acum le-am citit de trei ori. Ce să fac? Nu aveam ce citi. Zic, ia, hai să mă duc la țața, dacă nu s-o fi culcat, mai stând de vorbă și... Așa, scoți vărul de la salon și plec. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu Mitocan cu pricopsitul de țârcădou că-mi taie drumul. Bonsoir, bonsoir! Și știi așa, deodată s-a în fason. Hei, cucoană, zice, mai bine ți-a acum, văduvă. Pardon, domnule, zic, n-am de-a face cu dumneata. Și mai întâi când el o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. Jună sunt de nimeni, nu te pan și când o-i vrea, îmi găsește nenea Dumitrache, bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică ticăi. Zic, pardon, domnule, nu-ți permis să te întinzi mai mult la un așa afront, mă înțelegi? Zice.
3: Zițo, ce când ți se bate tâmpla dreaptă?
2: Îți vine o bucurie.
3: Mie bucurie? Nu crezi.
2: Dar de ce nu?
3: Dacă ți se bate a stângă?
2: Te împaci cu o persoană cu care ești certată.
3: Da? Mhm. Cu cine să mă împac? Nu o să-mi certată cu nimeni.
2: Așa. Zic Mitocan lui Țațo că era trăznit. Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Of, țățicomașer! Bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiu cu pastramagiu. Să trăiesc eu cu un Mitocan nu era de mine. Sunt o persoană delicată. Bine că m-am văzut liberă. Așa să nu mi-i vorba. Zic Mitocan lui, nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront. Dar el, gândezi, zice, că o să te măriți cu coană. Asta mă importă pe mine cine ce treabă are. Să te măriți, ai câte o trei ghiță țârgător, să te înhăitâți cu vreunul, săracu. Dar să știu de bine că merg cu ieri de gât până la Dumnezeu, tot n-ai dumneata parte de un așa ceva. Încă dacă m-ai lăsat pe mine, să te duci la mănăstire, că așa te lăudai la tribunal. Mitocane, păstra-mă un ciob, la polițiune, va atâta de nu-i dacă am avut sat o parte, ca să rine la Dumitrache și n-ai epistat al minte, Mitocanul scosese și cu de la baston pentru ca să mă sinucidă. Ce zici dumneata să ții cod de nasul pe care și l-a luat Mitocan? Sato, ce ai plângi?
3: Eu? De ce să plâng? Mă doare capul, mi-e cam rău.
2: Îți sunt ochii turburi grozav.
3: Nu știam, parcă mă încearcă niște friguri.
2: Nenea e de rol la noapte?
3: Da. Tu mai stai, Zițo?
2: Nu, tatu, o să mă duc și o să mă culc, trebuie să fie târziu.
4: Ocoană, până acum am așteptat degeaba. L-am căutat peste tot și pe Maidan și pe uliță, nu e nicăieri.
2: Bine, tu zici că i-l-ai dat.
4: Nu știi? I l-am dat de când m-am dus la tutângerie, când m-a trimis jupunul.
2: Bine. Eu mă duc, bonsoir, Aleva. Culcă-te și matea, nu mai lucra dacă ți-e rău.
3: Lasă-mi fie rău. Mai bine ar fi să mor.
2: Hai de mine, ce vorbe asta? Și ți-e rău de tot să trimitem să caute pe nenea?
3: Ea, și ești nebună, nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus? Am lucrat mult la lumânare. M-a tras și fereastra. Când mai culcam, trece.
2: Atunci, Aleva, bun seara, tatu. Să nu uiți. Mâine ne vedem, știi că e sărbătoare. Să ne legăm de nenea, ne ducă la Union.
3: La Union? Nu, Zițo, nu mai merg la Union.
2: Dar de ce?
3: Pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile. Ei, ce să spun, nu voi, zău.
2: Doamne, dați-o parol. Știi că ești curioasă, dar ce pentru comediile alea merge?
3: Nu, Zițo, zău.
2: Nu mai vedem și noi lumea aceea, adică toți cât merg acolo, înțeleg ceva gândești. Mi-a și rămas un capris, un paplezit. De ce să nu mergi noi?
3: De ce? Uite, nu voi să merg.
2: De zoțată, zici-o lui nenea, vrei?
3: Nu voi, ți-am spus odată. Și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba ai zici.
2: Zoță, zic-o parol să mă îngrăv.
3: Nu merg, nu, mă știi tu. Când zic o vorbă, e vorbă.
2: Zim, nu vrei să mergi, țațo?
3: Nu. Nu. Nu.
2: Pe firarea dracului de viață! I-a furit

0: Spiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă?
1: Nu, Cocoan.
0: Apoi du-te, culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac, unde este?
2: E jos, în curte. Adineau și-a dat pe lavița de la poartă. Dar nu știu ce fi avut Nechiria cu Cocoană. Parcă nu-i sunt toți boi acasă.
0: Eh, cine știe ce-o fi avut și dumnealui?
2: E necăjit foc. Un ceas s-a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de acolo până acolo, parcă vorbea singur, se bătea cu pumnii în piept.
0: O fi supărat, cine știe. Spune să închiză poarta. Galoanele le-am cusut. Uite, mondirul să îl duci.
2: Bine, Cocoan.
0: Pe urmă să-i spui...
2: Ia.
0: Nu, nu, pe urmă să te duci să te culci. Nu mai ai ce căuta pe aici. Să nu fie dumnealui să te găsească deștept, că iar o pați.
2: Parcă dacă m-o găsi dormind, nu-i tot un drac.
0: Haide, du-te.
2: Mă duc. Noapte bună, Cocoan.
0: Noapte bună, Spiridoane.

0: Noapte bună. Săracul Spiridon, nu știe ce pe sufletul. Nu știe cum râde de mine. Eu și noapte bună. Dacă nu vrea omul, nu vrea. Dragoste cu sila nu se poate. Nu-i mai place, nu mai vrea. Bine, nu o să mor nici eu. De unde știi? Poate e mai bine că s-a întâmplat așa. De ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă el să o ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? Nici am mai trăit să ajung la așa ceva. Vine. Nu. Nu mai voi să mai fiu proast. Dragoste cu sila nu se poate.
1: Cine te-a mai chemat?
0: Eu? Nu.
1: Spiridon mi-a spus.
0: Da, am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut.
1: Mersi.
0: Pentru puțin. La, la, la, la, la, la, la, la.
1: Poarta.
0: La, la, la, la.
1: Am închis-o.
0: Bine. La, la, la, la.
2: La, la, la. Am nimic cum ai să-mi poruncești?
0: Ce? Eu să-ți poruncesc, dumitare?
2: Să-mi poruncești, firește! Nu mi-ești stăpână! Nu sunt slugă în casa dumitare cu simbrie!
0: Bine. Bine, domnule Chiriac. Bine. Zi înainte, că n-ai zis destule.
2: De ieri seara până acum, cum ai petrecut? Ți-i mai bine așa?
0: Da.
2: Îți pare bine de ce ai făcut?
0: Nu mă știu să fi făcut nimic. Dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa.
2: Mâine seara mergi iar la Union?
0: Dacă vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firește.
2: Ca să te curtezi cu amploiatul dumitale?
0: Domnule, domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu te credeam pe dumneata mai deștept.
1: Jură-te încă o dată.
0: Să mă mai jur. Eu nu m-am jurat? N-am plâns? Cu ce m-am ales? Nu mă mai jur pentru că nu mă crezi. De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Dar sfârșit. În sfârșit nu strigi dumneata. Eu stric. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. Da, aia zic și eu că mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i isprăvim odată. Am isprăvit.
1: Jură-te încă o dată și...
0: Ce folos? Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielele lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine și pe mine și pe dânsul. Da, foarte bine ai făcut să nu mă crezi. Așa e. Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râs de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa și te răsc pe dumnealui pe la grădin ca să mă curtez cu alții. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Totdeauna alta ți-am spus și alta am gândit. Te-am mințit. Te-am amăgit. Am râs de dumneata atâta vreme. Acum bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă. Ce a fost, a trecut. Bonsoir.
2: Te duci?
0: La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata?
2: Nu mai zice dumneata!
0: Și cum poftești să zic?
1: Cum ai zis până ieri?
0: Azi. Ieri a trecut.
1: Și nu vrei să se mai întoarcă?
0: Nu.
1: Veto.
0: Nu, lasă-mă. Ce folos câtă fericire am avut un an dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu mai voi. Mai bine mi este așa cum sunt.
2: Dar eu ce să fac?
0: Ce fac și eu? Învățurare și dezvăț, nu știi dumneata?
2: Dezvăț? Lesne din gură. Îi scoți românului ochii și după aia îi zici: lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățoare și dezvăț. Dar dacă noi vrea eu să mai trăiesc așa, care va să zică să mor, ai?
0: Bine ar fi să poată muri omul când vrea. Dar nu moare nimeni dintre asta.
2: Dar dacă eu e muri, vezi dumneata spanga asta?
0: Chiriac!
2: Lasă-mă!
0: Fugi! Nu te las! Deci nu cine ești! Nu te las! Nu voi să ți se tragă moartea de la mine!
2: Lasă-mă!
0: Chiriac! Dacă vrei să te omori, omoară-mă mai pe mine! Chiriac! Nu ți-e milă de mine! Chiriac! Tot un an și mai bine le-am uitat într-o zi! Chiriac!
2: Tocmai pentru că nu le-am uitat! Vreau mai bine să mor!
0: Chiriac!
2: Dacă nu mai este nimic între noi!
0: Nu!
2: Spune dumneata!
0: Chiriac!
2: Cum să mai trăiesc? Dacă mă lași, dacă nu mai mă vrei, tot mor sunt eu! Mai bine lasă-mă!
0: Chiriac!
2: Adio, viață!
0: Chiriac, vrei să-ți strig, ești nebun!
2: Da! Sunt nebun! Firește că sunt nebun! Mă e nebunit dumneata!
0: Chiriac!
2: Dumneata să-mi tragi păcatul! Câte gânduri și dor m-a ars pe mine, nu mă întreb!
0: Dar tu pe mine nu mă întreb!
2: Nu voi să știu de nimic! Nu mai știu cine sunt! Am vrut să mă omor, Adina, în recorte. Dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră. Și am vrut să te mai văz o dată. Încă ai să mor lângă tine, cum am trăit.
0: Chiriac, ascult. Nu mi-ai zis tu să mă mai jur încă o dată? Dacă mă jura, mă crezi?
2: Te crezi?
0: Chiriac, dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mă apuc măcar o zi fericită cu tine, na, ce mai vrei, dacă știu eu ceva la sufletul meu din câte ți l-a sporit dumnealui.
2: De ce te-ai dus la grădină?
0: M-am dus numai de gura sorii miziții. Era lume multă de n-aveam unde sta. Cânta muzica, juca comedii, n-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara nu e tu grădinii, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Știam eu că o să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi s-a făcut semn. Răsturnasem de dimineață candela. Încă dumnealui dacă m-a văzut că mă sperii, zice: eh, ce dacă s-a răsturnat? Nu mai crede în prostii de-alea. Ce? Ce o să mi se întâmple? Să-mi arză cherestigeria? Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asigur ipsită. Atâta pagubă. Răsturnase în candela. Pe om, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine te lăsasem acasă ștergându-ți pușca. Știi că ruginise încărcătura înăuntru și te apucase să o scoți cu vergeaua. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam: dacă s-o descărca, Doamne ferește, pușca în mâna lui, ce să mă fac eu când l-o găsi mort întins acasă? Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-a rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce am plecat de acasă? Ia că așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut, zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi?
2: Te crezi?
0: Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor. Că mor, zău, mă omor.
2: Nu mai fac.
0: Îmi făgăduiesc? Te jur? Da. Și o să mă cresc cu numai la tine, mă gândesc.
2: Da.
0: Că nu am pentru tine trăiesc.
2: Da.
0: Și nu o să mai zici nicio vorbă rea.
2: Da.
0: Și nu o să mă mai faci să plâng.
2: Da, mă ierți?
0: Da, tu pe mine mă ierți.
2: Eu te-am iertat de mult.
3: Chirio!
2: Nu-i nimic. Trece la postură dinspre marmizor.
3: Dumneata, ieși până! Dar ce, Chiriac, puiule, nu te-ai mai culcat?
2: Încă nu, jumătate, acum mă culc!
3: Somn ușor!
4: Ce vise plăcute, onorat!
3: Chiriac, puile, ia vezi de ce-am vorbit. Fii cu ochii în patru, de-aproape de tot. Mă știi că țiu când erau adică.
2: Lasă, jupâne, mă știi că consim să onoarea dumitale de familist.
4: Chiriac, Chiriac.

0: depui, le ajute. Ah, fii cu mine. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără veste.
1: Aș, mai are 2 ceasuri bune de alergat. Nu poate veni așa de grab.
0: Hai, de unde știi ce se întâmplă? Hai, zăpaza bună, trece prin meșteare.
1: N-ai grijă, dragă, când îți spui eu că nu vine.
0: Hai, Chirio.
1: Are să meargă până la Cotroceni, ce te gândești? Nu știi pe el că umblă agale,
0: hă? Hai, zău, dar aș vrea să mă urc. Hai, zău, sunt obosită grozav. Știi tu că de ieri seară, de când ne-am certat până acum, n-am închis ori.
1: Dar apoi am închis.
0: Tocmai da. Hai să arătăm încă o dată. Hai, zi, du-te și tu de te culcă. Măi, n-ai să ieși la exerciții, ai uitat că trebuie să te scoli până în ziua.
1: Bine zici. Cum să uiți să poate? Mâine trebuie să mă scol la 4 ceasuri. Are să vie gornișul, să mergem să luăm 2 oameni din companie ca să ridicăm pătache pantofară de la Sfântul Refterii.
0: Apoi mi-a spus Lelița Safta că e bolnav de lingoare.
1: Dar ce treaba mea cu boala lui, ce eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. Îl am pe listă, trebuie să se prezinte la exerciții.
0: Ia, ia, ia. Mi s-a părut că umblă cineva pe portiță. Haide, Chiriu, hai să rutăm și du-te.
1: Mine seara te duci iar la Union?
0: Nu, nu mă mai duc fără tine. Dar tu, tu nu uiți ce mi-ai făgăduit. Nu să mă mai necăjești niciodată.
1: Niciodată.
0: Trebuie să fie trecute de 11. Să mă culc. Ce obosită sunt. Ia să sting lampa. Chiriac. Când ori de-ntristare vor turbura vreodată frumoasa ținimioară, tu vezi portretul meu și crede că eu sufer cu tine neodată și cam

0: Angel Radios. Angel Radios.
1: Ce?
0: Precum am avut onoarea, vă comunicam precedenta mea epistolă. De când te-am văzut întâia dată pentru prima oară,
1: ce?
0: Ne-am pierdut uzul rațiunii. Da,
1: Olo,
0: sunt nebun.
1: Nebun, să râți, chiriat, spirigoane.
0: Nu striga, madam.
1: Domnule,
0: fii misericordioasă.
1: Domnule,
0: sunt nebun de amor.
1: Vai de mine.
0: Da, fruntea mea arde. Tâmplele mi se bat. Sufăr peste poarte. Parcă sunt turbat.
1: Turbat. Domnule, îmi spune de dragă, aminte stric. Cine ești? Ce poftești? Ce dați pe vremea asta în casele oamenilor?
0: Cine sunt? Ha? Mă întreb cine sunt.
1: Ascultă.
0: Sunt. Sunt un sunt un jule tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire.
1: Ei, și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, este vreun pungaș. Afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriac, spiritoane, sărăți,
0: nu strica, fii misericordioasă. Ai pietate.
1: Ce pietate?
0: M-ai întrebat să spui cine sunt?
1: A?
0: Păi ți-am spus.
1: Ascultă, domnule.
0: Mă întreb să spui ce cauți. Ingrato, nu mi-ai scris chiar tu însuți în original?
1: Eu?
0: Da. Nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul 9, Santa Catilina.
1: Ce?
0: Când voi vedea la fereastră că se mișorează lampa.
1: Domnule,
0: iată-mă. M-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc.
1: Ce?
0: Precum iubește sclavul lumina și orbul libertatea.
1: Adevărat, domnule parol, că ești nebun. Vise, ți-am scris o dumitare vreo scrisoare? Auzi, o brăznicie. Ia ascultă, știi dumneata cu cine vorbești?
0: Cum să nu știu? Te-am bani, te aperi. Și tu mă iubești pe
1: ce?
0: Mine. Nu mai umbla cu mofturi.
1: Domnule!
0: Te-am văzut de atunci seara de la Union.
1: De la Union?
0: Da, chiar de atunci seara. Când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublimi că și tu corespunzi la amoarea mea.
1: Ascultă.
0: M-am luat după tine chiar în seara aceea până la stabilament. Simțeam că mi-i tocanul de cumnatul tău mă mirosis.
1: Ce?
0: Știa că mă țin după voi. Și abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors îndărât. Pentru că mi-era frică să nu pasă un conflict cu mitocanul. Alaltă ieri seara, moarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în curte strade. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Și când am aflat greșesc pe aici, te-am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la chirezegia lui cumnatul tău cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă. Ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune. Ai primit-o, mi-ai răspuns să viu și am venit. Pentru că să-ți repet că nu, orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține sus și tare că tu ești aurora care deschide bolta înstelată într-o adorațiune poetică plină de...
1: Ce? Acu înțeleg eu.
0: Râzi, da? Râzi în grață, da? De amoarea mea, da?
1: Da, cu Doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi. Apoi știi tu de-a ta cu cine vorbești, ha? Mă cunoști? Știi bine cine sunt?
0: Dar cum să nu știu? Cum? Dar eu cum? Dar tu ești angelul visurilor mele. Uite, dar tu ești steaua. Pot pentru care are, ca să zic, chiar luceafărul. Cum, dar care strălucește sublim în noaptea tenebroasă existenței mele? Dar tu ești.
1: Zău,
0: tu
1: ești. Ia uite-te bine. A?
0: Madame, sam pardon, oh, scuzați, cocoan, oh, considerând că, adică vreau să zic respect, pardon, pretext că și pe motivul că, scuzați, pardon.
1: Pardonul ca pardonul, dar te rog, dacă ții la pielea dumitale să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că Doamne ferește de te-o călca, ești bărbatul meu, mitocanul de...
0: Scuzați, pardon.
1: Apoi zău, nu știu ce să mai alege de dumneata, să știi că bărbatul meu suferă grozav de gelozie și e în stare a fi capabil să te omoare.
0: Să mă omoare?
1: Deja la alteri seara ai avut noroc de ți-a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri în ulița noastră. Aminter, dumnealui s-a suit repede sus, a deșteptat pe Chiriac.
0: Da, Chiriac?
1: Da, teșghetarul nostru. Și-au ieșit amândoi, unul pe Maidan și altul pe la poartă, ca să te prinză în uliță. Încă Chiriac luase și revolverul, dar până să iasă ei, dumneata fugisești.
0: Revolverul?
1: A-a?
0: Madame, vă rog să binevoiți să-mi dau drumul de aici de urgență.
1: Ei, știi că îmi place.
0: Da, cum?
1: Da, ce te țiu eu? Du-te, ușa-i deschisă. Du-te repede și bagă de seamă la poartă, să nu dai piept în piept cu dumnealui, că de acum încolo trebuie să întoarcă acasă. Apucă pe Maidan și ieși de vale spre Antim. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu, că te cunoaște și cum te-o vedea, zău te umflă.
0: Mă umflă? Cucoană! S-a spus, cucoană? Ești o damă venerabilă. Profit de ocaziune spre a vă ruga să primiți asigurarea în alte stime.
1: Du-te,
0: și
1: domnule,
0: cu
1: totul
0: respect cu care am onoarea fie al domniei voastre preasupus și preaplecat, Rică Venturiano, arhivat la judecătoria de pace și justiția de galben, poet liric, colaborator la ziarul Vocea Patriotului Naționale, publicist și student în drept.
1: În drept, în stâmp, ce-mi pasă mie? Du-te odată, ți s-a făcut pe semne de vreun conflict.
0: Nu, madame, eu sunt un junec cu educație, nu voi să fac niciun conflict.
1: Apoi du-te atunci, ce mai stai?
0: Mă duc, scuzați, pardon.
1: Hai,
0: bonsoir, poliție!
1: Domnule! Nu știu, mai nenorocit! Ce tu mi-ai dat atâția fost? Fugi! Fugi că te omoară! Nu pe acolo! Nu pe acolo!
0: Aoleu!
2: Ce ce îi dă? Aoleu! Campiuni! Dă-i mie,
0: familie! Mă duc!
1: Domnule!
0: Supara e misericordie de un jur român în primăvara existenței sale. De-abia 25 de roze și jumătate număr. 26 de milie stome la Sfântul Andrei. Scapă,
1: bă! Dar pe unde? Pe fereastra asta! Ești curând! Ești din ceva zile la stânga! Lasă-te pe scară, nu-ți bine ani jos o părtiță scurtă de Adelman Dan! Ai fost jute, domnule!
0: Așa, pardon, scuzați! Au, bă,
1: a scăpat sărmanul. Ce comedie! Doamne sfinte, dacă îl prindea Chiriacă, l-omora. Vezi, dumneata, cine mi-a fost soră mea, Zița. Da, să ținea dumneai de capul meu, să tot bate în grădinile. Era amorezată. Și o proastă să nu știu nimic și să-mi fac zile amare cu Chiriac din pricina lui Musiu ăsta. Bine că a scăpat, vai de el. Acum trebuie că-i sfărâie călcăile pe maidanul lui Bursuc.
2: Acum aici!
1: Cine să fie?
2: Cine să fie? Știu cine să fie, dacă aș fi, nu te-aș întreba! Rezolv!
1: Ei, știi că ești nu știu cum, dar ce e așa de turbat? Ia uite, cu sabia scoasă ca la bătălie!
2: Nu râde, copoană, nu râde! După ce pațul n-a front tocmai la ce-am ținut eu, nu râde, du-te dincolo, copoană! De ce te-ai mâncat până acum?
1: Sau că nu ești în toată firea! Auzi că de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn! Ce? Vrei să mă culc să-mi las lucru? Mâine e sărbătoare, vrei să mă gătesc să merg la biserică!
2: Neza, cocoană! Du-te dincolo, aici avem treabă! Du-te curând! Du-te curând! Hai! Hai, Chiriac, spinoane! Chiriac, spinoane! Rău ai făcut, cocoană!
1: Ce rău? Ce visez? Ce-am făcut?
2: Știi dumneata bine! Dumneata să tragi păcatul de ce-o s-a întâmplat, care să se întâmple lucru mare, cocoană, măcar de bine să știu că merg la criminal.
1: Ești nebun. Acum nu mai mi-e frigă.
2: Du-te, cocoană, și nu râde.
1: Ia că mă duc.
2: Știi, mă săpânesc. Adică îi vorbesc cu perdea. Nu voi să-i explic lucrul formal ca să nu rușinez.
3: Rezon.
2: Știi cum e dânsa?
3: Cu un avea de rușinoți. Mi-e spus.
2: Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe bagabontul, că n-a avut pompii și altă scară nu mai are casa Spiridone.
0: Ce e porunca, jupâne?
2: Porunca! Na, au! Na, au! Ce porunca? Dă-i cățeaua! Dă-i cățeaua! Apoi parcă mi-a fost vorba, Musiu Spiridoane, să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă.
0: Au! Au, nu, jupâne!
2: Na, porunca, na, să-ți mai treacă de pilotea!
0: Au, nu, jupâne, ce te-am făcut eu, jupâne, dacă am dormit?
2: Pentru ce ne spreze la perul nominal! Auliu! Taci! Au! Taci! Taci! Unde-i Chiriac?
0: Nu știu!
2: Da, să mănânci și să dormi, știi? Unde-i Chiriac?
0: Dorme, nu dai admea lui jupâne!
2: Dorme! Toți dormiți, dormirea, somnul lung! Pâinea știi să-mi o mâncați! Cheamă pe Chiriac de grabă! Mergi! Mergi! Chiriac, Chiriac! Eu dar-ți în foc și toți trag la ios. Eu ars de onoare mea de familist și lor de somn la arde. Chiriac! Chiriac! Ce-i jupere?
0: Chiriac!
2: Ce?
0: S-a prins, arde, unde arde?
2: Chiriac! Mai nenorocit!
0: Pentru ce?
2: S-a dus ambițiu.
0: Cum?
2: Tocmai la ce-am ținut.
0: Ce?
2: Mi s-a recinstit onoarea de familist.
0: Aș, nu se poate, ți-a părut.
2: Am văzut cu ochii.
4: Aș, așa mai speria așa la altă ieri seara. Așa ți se lăzeară de mitale.
2: Chiriac, întreabă-și până nea mai.
0: Apropozitiv.
2: Cum?
0: Când?
4: Unde? Cine?
2: Vagabond!
4: Ei,
2: m-ați frit de chiriacuile! L-am văzut în uiță pe fereastra aici în casă! Cu ochelarii pe nas, cu ciuperi în cap!
4: Idem!
2: Aici în casă? Nu mă băgam păcate, jupâne!
5: Cu ochelari, cu jupâni, e persoana cu conizita.
2: L-am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie ieșit aici, că n-avea pe unde. Pe scar m-am suit eu cu nenai, trebuie ea să dau piept în piept cu dumneavoastră. Trebuie să fie aici, ascuns în casă, chiria. Trebuie să-l găsim. Las pe mine, jupâne! Sau patun! Sau patun!
4: Fereastra asta de pe schele. Schelele merg până în capătul binarii.
2: Da.
4: E, acolo nu-i scar. Dacă o fie și pe aici, pe fereastră, s-a dus, a scăpat pe maidanul Bursu.
2: Nu, nu se poate să fi găsit scara. Schelele se înfundă în podul grajdului. Podul nu-i podit până acum, e gratie numai. Și scara este în partea aia altă, în dosul binarii.
6: Mi s-a dus ambițul. Nu mai voi să știu de nimic. Mi s-a necinstit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar să intru în cremenal. Chiriac!
7: Da?
6: Chiriac Purului! Uite! Bastul! Mai zic că mi s-a părut!
2: Așa! Jupune, vrei să punem mâna pe el? După mine curând! Nenenaia ținde după noi! Odeia lui Spiridon de tot pe scara amare. Pe scara pe unde ați venit, n-a putut fugi. Pe aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdului la capătul binarii. Haideți-ne după mine. Pa! Nu scapă el din gheara mea nici mor.
4: Nici mor!
1: Dar ce e, frate, ce e?
2: Nu scapă el cu coană nici mor din gheara mea.
6: Da, cu coană nici mor.
2: Absolut! Haide, jupâne, haide, nenare!
1: Vreți să se rupă schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de 3 săptămâni? Vreți să te prăpădești?
2: Lasă-ne cu coană!
6: Lasă-ne cu coană!
2: Pardon!
1: Iar chei după vreo bănuială de-a dumnealui? Ai uitat și mi-ai făgăduit?
6: Da, bănuială cu ochelarii la naș și cu jubenul în cap!
2: Lasă-mă cu coană!
1: Chiriac!
6: Înainte, Chiriac! Înainte, Renaie!
1: Chiriac! Chiriac, vin și o să nu cazi! Zito! Zito, tu mi le faci pe toate. Ce? Tu m-ai dus la Union. Tu ai dat nasa împloiatului să se ție după noi de mi-am găsit beleaua cu Chiriac.
8: Cu Chiriac?
1: Cu dumnealui, cu Chiriac, cu tot. L-ai chemat să vie și în loc să vie la tine a venit aici.
8: Și?
1: Și tocmai când să-i dau drumul înapoi pe ușă, ia că te-i dumnealui cu naia epistat, o să-i suia pe scară strigând ca niște turbați.
8: Și pe urmă?
1: M-a făcut scăpa prin fereastră, i-am dat drumul pe schelă ca să iasă pe la spatele minelii pe portița dinspre Maidan.
8: Pe portița dinspre Maidan?
1: Da, pentru că pe scara mare s-ar fi întâlnit pierd în pierd cu dumnealui.
8: Ce-o pe la murdidio? Portița dinspre Maidan încuiată.
1: Ce?
8: Adineaori am vrut să vin eu pe acolo ca să nu mai au colegi.
1: Hai,
8: trebuie să mă întorc iar pe uliță ca să intru în curte.
1: Încuiată!
8: Da.
1: Și ulușile sunt de 2 stânjeni. Atunci persoana în chestie n-a putut fugi. Zito, Zito e primejde, dumnealui e grozav, Chiriac e nebun.
8: Vai de mine, moșerul meu, mi-l omoară!
1: Chiriac a luat pușca cu șpagă și nu i-a scos sabia!
8: Spune, gata că mă!
1: Ia, taci!
6: O ținte, Chiriac! Hai, în nume Constituțiunii!
1: Sunt în curte. Hai să mergem de grabă. Mi-ai făcut încurcătura că s-o descurci. Hai repede de scap, omul din prima.
8: Haide! Haide! Haide! Chiriac! Chiriac! Chiriac! Chiriac! Chiriac! Chiriac! Chiriac! Chiriac! Chiriac!

Am scăpat până acum. Sfinte Andrei, scapă-mă și de acum încolo. Sunt încă Jule, geniu bun al demnitorului României, protege-mă și eu sunt român. Oh. O, ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie. E, ce de peripețiuni. Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schele. Mă țiu binișor de zid și ajung în capătul binalei. Destinul mă persecută implacabil. Schelele se înfundă, nicio scară. Ocoana perfidă mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și deodată aud pe inamici venind în fața mea pe schele. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă împiedic de un butoi cu țiment. O inspirațiune. Eu ca poet am întotdeauna inspirațiuni. M-a ascuns în butoi. Pașii inamicilor se apropie în fuga mare. Mulți inși trec iute pe lângă butoiul meu, înjurându-mă. Eu ca ajune cu educațiune mă fac în auz. Toți se îndepărtează. Auz un zgomot, strigă de țipete de femei. În fine, o împușcătură. Zgomotul apoi cu încetul se stinge. Totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiu de la stabiliment bătând 11 și 20. Oră fatală pentru mine. Ies binișor din butoiul meu. Mă trez de-a bușilea pe schele și mă pomenesc înapoi. Aici. Ei, ce să fac? Ei, pe unde să ies? Nu, îmi trebuie o inspirațiune ingenioasă. Nu. Ah, da, am găsit-o. Să ies pe ușe. Obscuritate absolută. Auzi pași. Cineva pe schele, ia să

0: stai?
1: Domnule, Monsiu, tot aici ești. E foc mare, trebuie să pușim. Dacă ce punem la semnătate, o moară.
0: Ce mai speriat.
1: Cum mă omoară? Scapă-mă, băiete! Scoate-mă de aici! Unde sunt? Aici? Nu! Nu se poate!
0: Unde?
1: Nu se poate! Odaia de acolo răspunde tot pe scara mare! Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept?
0: Nu voi!
1: Dar atunci ce-i de făcut? Rezistența mi este periclidată! Eu voi să scap! Scapă-mă! Uite, îți dau bacșiș! 3 sferturi de rublă!
0: 3 sferturi de rublă?
1: Da!
0: 6 pachete de tutun?
1: Așa!
0: Te scap!
1: Cum? Pe unde? Hai! Să spune-mi, uite că mi-e de grabă! Vine-te la Horia! Hai!
0: Uite, stai! Gimeta, stai aici!
1: Unde stai?
0: Aici!
1: Stai.
0: Eu mă duc o lea în odăiță! Așa! Deschizi ușa care dă în scară! Cum eu îi vedea că se urcă sus, te chem în odaie! Închidem ușa de la mijloc și când ori intra cu toți aici, îți dau drumul pe dincolo pe scară! Te cobor și ieși repede pe poartă!
1: Da.
0: Lasă că te scape, n-ai
1: grijă! Păi du-te de grab, hai!
0: Apoi nu-mi dai?
1: Ce?
0: Ce mi-ai făgăduit?
1: Ce? Bă, îți dau, uite! Bun, băi, iar spăla, așa? Dă-o cu apăsă. Bun, băi, tânărule! Știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu în ce pericol mă amenință pe mine?
0: Ba, bine că nu, dacă nu știu eu, paparul jupânul. Lasă, că dacă n-ai putea scăpa,
1: mai?
0: Ai să vezi dumneata, al dracului ce e.
1: Ce?
0: De ce crezi că zice lui Titir că inima rea?
1: A, nu, eu nu voi să văd. Pe mine scapă-mă, măi, scapă-mă.
0: Ei, las, dacă îi putea, te scapi, firește.
1: Auzi, omul pe scapă, se suie, aleargă, scapă-mă! Stai! Ce nebun al venitorului României! Stai! Nu îți auce!
2: Nu mă nebunii onorabili, dumneata ești!
1: Eu?
3: Ce
2: poftești, mă, Monsiu, mă! Mie șupâne! Nu, da, onorabile, îl cunosc eu!
1: Dă-te o parte!
3: Mi-e nu m-a asasinat viitor!
2: Lasă-l să-l întreb, mă! Ce poftești, mă, Monsiu, mă!
1: Eu pe mații fripte să mai umple după nevestele
2: negustorilor! Stați că e încurcătură!
1: Unde?
2: Pe dumnealui îl cunosc eu. Dumnealui nu-i de care credeți dumneavoastră. E cetățean onorabil.
1: Onorabil la încotro.
2: E dai noștri, e patriot.
1: Dacă e patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoarea de familie?
3: Nene, iasă-mă, nu e dumneata, nene!
1: Dar ce e?
2: Ce e?
3: Ce e? Oamenii în toată firea și nu înțelegeți ce e. Umblați ca nebunii. Ia că ce e. Tânărul umblă după zița. S-a amorezat cu ea de la Union și din seara când s-a luat după noi. Și-a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă, fă să intru între alte alea cu nebuniile tale. Ia că ce e. Ai văzut?
2: Ce e?
3: Spune-i ce e.
2: Ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebunii. Ia ca ce e. Tinerul umblă după zița. S-a amorezat cu ea de la Union, știi, din seara aia când s-a luat dumneavoastră. Și a trimis unul altul bilet de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici.
3: Așa.
2: Nu ți-am spus eu jupâne că așa scășunează dumitale? M-ai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul, Doamne ferește. Dacă făceam și moarte de om. Ia ca ce e, ai văzut? Bate-te, zițo, să te bate.
3: Nene.
2: Ei, lasă, nu te rușina. Ale tinereții valuri. Fată romanțioasă. Știi, dai adunei. Ei, nene, la Union. Parol să mă îngrop, nene.
4: Onorabile, știi cine-i tânărul ăsta?
2: Cine?
4: Ăsta-i el care scrie la Vocea Patriotului Național.
2: Nu mă nemul.
4: Parol?
2: Fuscă mor.
4: Păi ce crezi, chiar el însuși în persoană e băia bun, dai noștri, e din popor. El combate în articolul ăla de astăzi seară. Știi? ochii cu sufragiu.
5: Ei, bravo. Apoi de să facem cunoștință. Cum e amoreza cu zița, mai știi de unde a fost să iasă norocul fetei?
4: Rezona, aia ziceam și eu. Onorabile domn,
1: da.
4: Permite-mi pentru ca să-ți prezant pe cetățeanul Dumitrache Titircă, comersant, apropitar și capitan în Gvarda Civică, da. E dai noștri, e...
1: Da. Da. Sunt încântat. Mersi de cunoștință.
4: Dumnealui este cetățeanul Rică Venturiano, amploiat și unișiar, student la Academie, învață legile și redactor la Vocea Patriotului Național. E dai noștri. Ce să mai vorbim, îl știi.
1: Da, da.
5: Tocmai astăseară citeam cu nenea Nae în gazeta dumneavoastră cum scriți despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. Ei, Ramos, îmi place. Bine combateți reacțiunea, nu pot să zic. Știi, colea, verde românește să vă ajute Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi.
1: Domnule, domnule, Dumnezeul nostru este poporul. Poporul, box populi, box dei. Noi n-avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea în lupta noastră politică am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontenit tuturor cetățenilor: ori toți să muriți, ori toți să scăpăm.
5: Bravo! Să trăiești! Vorbește abitier, domnule, pe ăsta-i bun de dipotat.
4: Lasă-l că ajunge el și dipotat curând, curând.
5: Păi cum combat el, poate să ajungă și ministru?
2: Fileși.
5: Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adinea oricum țiu eu la poate v-am adus un afront, dar e și vina dumneavoastră că nu știam că veniserăți pentru zița.
1: Nu, mă rog, pardon, nu, vina nu este nici a mea, nu e nici a dumitale, nici a madame Ziții. Este a tăbliții la poartă. Dumnei, îmi scrisese că așa de la numărul 9. Am văzut la poartă numărul 9 și am intrat.
3: Da.
4: Așa e.
5: Asta meșterul din căpinagiul mi-a făcut-o, știi, a tencuit zidul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 de andoasele. Să-l pui mâine să mi-l întoarcă la loc, să nu mi se întâmple vreun conflict.
1: Da. Da.
2: Nu, lasă, lasă că-i spui eu și cu coara dacă vei rușine. Da. Jupăre!
3: Frate!
5: Dar ce-i chiriac, puiule? Ce-i veto?
3: Avem să te rugăm ceva.
2: Da, să nu ne tratezi cu refuz.
5: Orice, mă știi cum ți-o la nevastă și la tine.
3: Uite, uite ce e. Musiu Rică și cu Zița compătimesc împreună și...
5: Da. Așa, ele tinereții valori.
2: Și le e rușine să spui că ar vrea să...
5: Să ce?
2: Ei, nu știi dumneata. Să pui pirostrile. Vrei și dumneata?
5: Dacă dumnealui cabulipsește să ne onoreze cu atâta cinste de zestrea, nu e așa de mare și dumnealui e știi. Ceva mai sus, noi suntem negustori.
1: Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate fi mai sus decât altul. Nu permite Constituția.
5: Hei, rezon bine vorbește, domnule Brahos.
1: Ei, dacă compătimește și madame Zița la suferința mea...
5: Da, mai e vorba, dar cum să nu compătimească Zițo, nene? Ia vino încoa. Hai, nu-ți fie rușine, Zițo. Ale tinereții valori, vrei?
6: Eu fac ce vrei, dumneata. Ești ca și un frate mai mare, nene.
5: Să mă fie de bine și ceasul bun să-l dea pronia. Să cinstești, bărbatul ăsta e om, nu glumă, ți-ai găsit norocul.
6: Mersi, nene.
5: Pentru puțin.

0: Cumnate, cumnate, ia. Ia să vorbim o vorbă, colea între bărbați. Cocoanele să n-asculte. Știi, dumneata, nene, n-ai cum sunt cocoanele.
1: Roșie, așa, ia spui.
0: Toate ca toate, dar la onoarea de familist să ții.
2: Da. Familia este patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății.
0: Așa e, bravo. Toate le știe, îmi place.
2: Apoi că e jurnalist.
3: Nu, nu, nu dormim în noaptea asta. Chiria care să se scoale mâine până în ziua la izdricit.
0: Dar mai e vorbă, soro, cum să nu?
1: Onorabil, datorează-mă cu țigară de tutor.
0: Și cu două nene n-ai. Nene n-ai.
4: Ce-i jupâne?
0: Toate le-am lămurit. Bine de cumnaturi că nu mai am ce să zic, dar să vă arăt ce am găsit pe pernele patului dumneai, că uitasem. Îmi vine să intru la bănuiele rele.
4: Ce-ai găsit, jupâne?
0: Ia uite.
5: Frumoasă legătură de șic.
4: Așa, adun-o, jupâne. Păi asta e legătura mea, nu știi dumneata?
5: Bată peste bată. Păi de ce nu spui așa, fraide?
0: Ei, vezi? Ei, vezi? Uite așa să orbește omul la necaz.
5: Râs.
3: Râs, frate, râs.
0: Să orbește.

0: Distribuția a fost următoarea: Jupându Mitrache, Titircă Inimă Rea, Cherestegiu și capitan în garda civică, Toma Caragiu, Nae Ipingescu, Ipistat, amic politic al capitanului, Octavian Cotescu, Chiriac, Teșghetar, om de încredere a lui Dumitrache, Victor Ebenciuc, Spiridon, băiat de procopseală în casa lui Titircă, Florin Zanfirescu, Rică Venturiano, arhivar la o judecătorie de ocol, student în drept și publicist, Virgil Ogășanu, Veta, consoarta lui Jupân Dumitrache, Dorina Lazar, Zița, sora ei, Mariana Mihuț. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Alexa Visarion.
1: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ascultătoare și...
1: N-avem încotro. Trebuie să ne adresăm și bărbaților.
0: Și stimați ascultători,
2: dacă
1: ultimul model de rochiță vă lasă rece,
2: dacă
0: cea mai nouă și evident cea mai splendidă pălărioară nu vă atrage privirea,
2: dacă
1: cel mai recent și delicat pantofior nu v-a săgetat inimioara,
2: dacă
1: trecând pe lângă Eva nu simțiți un fior și o ancestrală chemare,
0: ei bine, dacă la toate aceste tainice impulsuri sunteți insensibile, atunci nu mai are rost să ascultați emisiunea.

0: așa, iubitule?
1: Da.
0: Vreau să-mi fac și o rochie așa cum are Getuța. Asta e ultima modă.
1: Crezi?
2: Vreți, nu vreți, trebuie să credeți că
3: Romeo Chelaru
2: vă va oferi ultimele creații muzicale.
4: Și acum parada...
2: Modei?
4: Nu, dragă, parada umorului.
2: Vor prezenta în fața microfonului ultimele modele de... cuplete,
3: schițe
2: sau glume.
4: Coca Andronescu, Janin Stavarache, Rodica Mandache.
2: Calitate de spectatori, susținători financiari și admiratori.
1: Oh!
2: Horia Șervănescu, Radu Zaharescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, George Voicu, Nicu Constantin, Mihai Mălai Mare și Alexandru Arșinel.

0: Dar toate modelele acestea ce defilează aici, la paradă, sunt formidabile. Ah, dacă aș avea mai mulți bani, mult de tot, mi-aș cumpăra toate rochile care m-ar place.
1: Știu, dragă, dar atunci celelalte femei cu ce s-ar mai îmbrăca?
2: Foarte drăguțe modelele astea.
0: Da, tu, oare cine le-a croit?
3: A croit artistic întreaga emisiune redactorul
2: Manole Pavel Dan.

0: Moda vine.
1: Iute, iute.
2: Moda trece.
1: Și mai iute.
3: Noi cu drag. Aici.

0: Tatăl tău este la fel de serios ca al meu?
1: Da, nu râde decât de două ori pe an.
0: Doar de două ori? Când?
1: Atunci când mama probează o nouă pălărie.

0: Allô? Allô, Michele? Non, va, io se ti dire. No, no, auzi, ti chiamo să spun? Mi-am amintit poanta aia de la bancul ăla cu Albina. Auzi, Mișu? Dar m-a venit să-ți spun pe ăla cu călcătorul. Fii atent, un tip merge la medic, are urechile bandajate. Dar ce-ai pățit, omule? Îl întreabă medicul.
1: Ce să pățesc, doctore? Răspunde un bandajat. Îmi călcam pantalonii, deodată sună telefonul. Eu, în loc să pun receptorul la ureche, a pus fierul și m-a mars. Ah,
0: păi bine, bine, le trupe medicul. Dar te văd pansaș la urechea stângă.
1: Păi să vezi, doctore, după ce m-a mars la urechea dreaptă, am dat telefon după salvare.
0: Ce zi?

0: Hai, că-i bună, e bună. Gata, da, imediat, imediat. Auzi, Mișule, Mișule, acum ar trebui să închid, vorbesc la un telefon public și s-a format un rând aici, mai sunt și alții care doresc să vorbească. Iar asta, uite, bă, ăla cu citronada, ți-l-am spus? E grozav, auzi? Auzi, fii atent. Într-un bar de zi, un client face o comandă. Ei, ospătar, o citronadă și un pai. La care ospătarul îi răspunde: imediat citronada o aveți într-o clipă. Pentru pai mai trebuie să așteptați. Toate sunt ocupate. He? Ce zici? Ai grozav, ai. Păcat că sunt nevoiți să închid. Uite, e iar așa. Da, imediat, imediat, aveți puțin răbdare. Ei, băi, cei de la râs și-au pierdut răbdarea. Dar să nu uit. Ăla cu excursia, știi? Ci că un tip îi spune soției sale: draga mea, și acum îmi aduc aminte de cea mai frumoasă excursie din viața mea. Care vrea să apă soție? Aia când tu ai pierdut autocarul, eh? Hai că e teribilă, bă, e teribilă. Păcat că nu pot să ți-o spun și pe aia cu pictorul. Închid, Mișulică. Tipii care așteptau la rând au renunțat, au plecat. Așa că nu mai are niciun haz.
1: Marieta, eu aș vrea, cum să-ți spun, vrei să fii soția mea?
2: Nu, scumpule, dar rețin faptul că ai gust.

0: La ce te gândești atât de profund, Ambrozie?
1: La noi doi.
0: Anume?
1: Mă gândeam unde mi-a fost mintea când m-am hotărât să te iau. Dar tu, Elviro, la ce te gândești?
0: Tot la noi doi mă gândeam și eu.
1: La ce anume?
0: Unde mi-a fost mintea de am stat atâta timp alături de tine?
1: Deci regreți, Elviro?
0: Regret, Ambrozie, regret adânc. Și îmi pare nespus de rău după timpul pierdut cu tine, alături de tine.
1: Să nu uiți, Elviro, că alături de mine ți-ai făcut mobila blana de vizon și tot stând lângă mine ai cumpărat și vila.
0: Ia uite, vezi? Vezi, de-aia îmi pare rău, de banii câștigați cu transpirația frunții mele.
1: Hai să nu exagerăm, că tu cu socoteala stai puțin cam rău. Tu mai mult cu preparatele, de încasatul clienților m-am ocupat eu personal. Și dacă nu era să te cunosc pe tine, Elviro, terminam și liceul.
0: Păi da, că datorită mie și înaltei mele pregătire ai ajuns tu ajutor de gestionat.
1: Elviro, mă însoară-ți cuvintele că mă enervez și mă faci să dau clienților condica de reclamații. Aia de-i zice caietul cumpărătorului. Și nu e bine... Nu e bine, ori să te reclami și o să fie vai de capul nostru.
0: Pe mine? Să mă reclame? Pe mine care mă port cu ei, ca și cu controlul obștesc? Mereu cu zâmbetul pe buze, așa cum ne-au învățat că ea la reciclare?
1: Ai pierdut timpul degeaba, nu s-a prins nimic de tine.
0: Nu exagera, Ambrozie, nu exagera. Cum poți să spui așa ceva? Că nu s-a prins nimic de mine? Nu ții minte ce bronzat am venit de la reciclare?
1: Da, și când ai venit acasă ce-ai găsit, Elviro?
0: Am găsit un loz în plic pe care scria Autoturism Dacia 1300, dar recunosc că a fost un efort deosebit.
1: Te cred? Știi tu cât am umblat până am găsit un câștigător? Și toate sacrificiile astea le-am făcut ca să-ți pregătesc o surpriză pe când te întorceai de la reciclare. Poftim! Asta mi-e răsplata.
0: Dar o spătărița aia blondă pe care ai angajat-o în lipsa mea, tot o surpriză a fost?
1: Elviro, să n-am parte de cea mai scump, să mi se ardă televizorul în culori dacă am avut ceva cu dânsa. Eu te respect, Elviro. Tu-mi cunoști principiile. Omul cu omul de lângă el trebuie să fie cinstit.
0: Asta îmi place la tine, Ambrozie. Ești cinstit.
1: Și tu, Elviro, om dintr-o bucată, tu n-ai fost în stare să mă înșel cu niciun bănuț. Îmi decontezi până la ultimul leu.
0: Păi nu tot în casă intră. De ce te-aș înșela, Ambrozie? De ce?
1: Așa e, Elviro.
0: Știi la ce mă gândeam atât de profund?
1: Nu.
0: Ce minte am avut eu când te-am luat pe tine, Ambrozie?
1: Elviro, dar tu știi la ce mă gândeam eu?
0: Nu, Ambrozie, nu.
1: Ce minte am avut-o că te-am păstrat lângă mine.

0: Eu și cu soțul meu ne împărțim sarcinile gospodărești cinstit pe din două.
1: Dar cum faceți?
0: De exemplu, când e vorba să curățim covoare, eu îi spun unde-i bătătorul, el le bate.
1: Mama, de ce te-ai certat astăzi cu tata?
2: Fiindcă am vrut să bate covoarele. El când e supărat, le bate foarte bine.
0: Vai, dragă, dar fără el nu știu ce aș face. Tu nu folosești robotul de bucătărie?
1: Nu, eu nu sunt încă măritată.
0: Elegant, distins și practic.
3: Moda vă cere.
0: Moda vă sugerează.
3: Moda vă impune.
0: Să țineți deasupra capului o...
4: umbrelă.
5: Tu, eu și o umbrelă.
6: Când ziceți că ați pierdut umbrela?
7: Acum 2 săptămâni.
6: De ce n-ați venit să întrebați de ea până acum?
7: Pentru că astăzi plouă.
8: Bună ziua!
9: Bună, ce doriți?
8: Să-mi reparați umbrela.
9: Ce fel de umbrel?
8: De ploaie.
9: Am întrebat de care, de bărbați, de femei?
8: De pânză, poftiți.
9: E o umbrelă bărbătească, dar ce are?
8: Nu se deschide.
9: Și dacă nu se deschide, eu cum pot observa defecțiunea, vă rog?
8: Păi asta e treaba dumneavoastră.
9: Da, atunci lasă-mă ta umbrela aici.
8: Când o să fie gata?
9: Păi după ce reușim să o reparăm.
8: Și când veți reuși?
9: Treci peste 2-3 săptămâni.
8: Păi până atunci cu ce umblu?
9: Cu tramvaiul.
8: N-ați putea să o reparați mai repede?
9: Noi o să încercăm, dar nu garantăm.
8: Ce nu garantați?
9: Că va rezista la desfacere.
8: Păi dar nu trebuie să o desfaceți și să o deschideți.
9: Nata, să nu te bagi în problemele noastre de specialitate.
8: Mă rog, în 2-3 zile nu puteți să o reparați?
9: O umbrelă care are 5-7 spițe rupte nu se poate repara cu una cu două.
8: Nu are 5 și nici 7 spițe rupte. Una singură e ruptă.
9: O să aibă, nu vă faceți griji. Când o să o deschid, dacă o să o deschid, se vor mai rupe câteva.
8: Atunci de ce să o mai repar?
9: Așa ziceam și eu.
8: Da, dar afară plouă.
9: Păi, cumpărați-vă una nouă.
8: De unde?
9: Cum de unde? De aici, din unitatea noastră.
8: Serios? Atunci de ce nu mi-ai spus meștere acest lucru de la început?
9: Hai că mi-e simpatic, dacă, așa că... Păi, dacă spuneam de la bun început, mai reușeam să vând o umbrelă nouă.
8: Dar afară la intrare scrie atelier de reparat umbrele.
9: O mică stratagemă. A fost ideea mea. De când am pus firma asta, ne realizăm planul de

0: Băi, sunt așa de emoționată.
1: De ce?
0: Păi prima lecție practică, prima oară când ies pe traseu.
1: N-aveți grijă, ne vom învârti în jurul spitalului.
2: Dragul meu,
1: da?
2: Azi noapte am visat ceva ciudat. Se făcea că tu erai la volanul unei mașini și îmi tot spuneai Eina, că am uitat ce-mi spuneai. Tu nu ții minte ce-mi spuneai?
1: Cum pot să țin minte visul tău?
2: Păi da, când e vorba de mine, nu ții minte nimic?
3: Să visezi și să mergi lumea de frumusezi a visărilor tale.
4: Așa, și după cum spuneam, eu la volanul mânzului, ca așa-i zic eu camionașului meu de 11 tone, mânzul, este că sună frumos?
1: Foarte frumos.
4: E, și cum mergeam eu țanțoș pe șosea cu mânzul, deodată la intrare în oraș îmi face semnul, eu mă opresc. Am procedat frumos.
1: Foarte frumos.
4: Zice către mie, încotro? La care eu îi răspund civilizat, sunt șoferul Marcu și duc niște suc de roșii la oraș. Spune, dacă nu am procedat frumos.
1: Foarte frumos.
4: Pe urmă dumnealui zice, ce zici că transporti suc de roșii? Suc de roșii, zic eu, calm. Foaie de parcurs ai, zice el. N-am, zic eu. Păi atunci cum circulați, zice el? Cu camionul, zic eu, zâmbindu-i frumos, nu?
1: Foarte frumos.
4: Pe urmă să vezi, omul cu chipiu alb-albastru mă invită să las jos oblonul camionului. Eu mă conformez că sunt băiat bun. În camion el vede o navetă cu 5 sticle de suc de roșii. Se uită la navetă, se uită la mine și îmi zice scrâșnit din dinți, de zicei că am mâncat alune prăjite. Asta-i tot ce transporți dumneata? Zic tot. Îi răspund eu, trăgând calm dintr-o țigară. Parcurgeți 40 de kilometri ca să transportați 5 sticle de suc de roșii? Continuă el. Nu, zic eu, 80 de kilometri, că socotești și drumul de întoarcere. Am zis bine, nu?
1: Frumos.
4: La care omul cu fluier și chipiu alb-albastru continuă cu întrebările lui de profesor la concursul cine știe câștigă. Dumneata, ai auzit de gospodărirea carburanților și a lubrifianților? Auzit, zic eu, fără să mai aștept metronomul. Atunci, zice el, de ce consumi atâta benzină pentru 5 sticle de suc de roșii? Știi că e mai scump transportul decât marfa? Știu, zic eu. De ce această stare anacronică, zice el ca un critic literar specializat în romane polițiste? Eu am pus capul în pământ și am recunoscut. Frumos, nu?
1: Foarte frumos.
4: El din nou mă ia la rost. Deocamdată îți aplic o amendă mică, care să fie ca o invitație pentru a deveni un bun gospodar, de a economisi judicios carburanți. Pe viitor, dacă se mai întâmplă, amenda va fi cu mult mai mare. Am plătit amenda și am mulțumit frumos.
1: Foarte frumos?
4: Serios?
1: Atunci, foarte frumos.
4: Când am plecat, mi-a spus, și te rog să transmiți acest lucru.
1: Frumos. Tu ți-ai mai spus?
4: Nimic. N-am mai reușit să-i mai spun nimic, nici măcar că roșiile erau ale mele, că le duceam mamei soacre, de care eu am o mare grijă. Ei, ce zici? E frumos?
1: Foarte urât.

0: Doctore,
1: da?
0: Te rog foarte mult să mă ajuți.
1: Despre ce este vorba?
0: Din vara asta vreau să merg undeva la tratament. Ai putea să-mi spui care este la ora actuală cea mai modernă boală?
2: Doctore,
3: am auzit că tu, Lunar, îți faci rost de un concediu medical și că pleci la munte.
0: Da, așa e.
3: Și ce boală ai?
0: Muntele e boala mea.
4: Costele, colegii tăi spun că în afara faptului că ești un om inteligent și capabil, ești și modest. E? Așa e?
5: O recunosc, așa e. La, la, la.
3: Draga mea, actrița asta nouă venită la noi în teatru, Lucica, nu e modestă deloc.
0: Cum ți-ai dat seama?
3: Păi a zis că ea e mai frumoasă decât mine. Auzi, mai frumoasă ca mine, eu care lucrez în acest teatru de peste 25 de ani.

Vreau să vă fac o mărturisire. Am cunoscut cea mai frumoasă și mai drăgăstoasă fată. De mult visam să trăiesc și eu o poveste de dragoste. Ce mai? Eram în al nouălea cer de fericire. A doua zi însă mi s-a părut că are coapsa strâmbă. A treia zi am observat un cusur la picioare. Piciorul drept era strâmb în direcția inversă. În ziua a patra am remarcat că lipsa unui dinte poate avea o importanță covârșitoare. În ziua a cincea am ajuns la concluzia că își vopsește părul. În ziua a șasea mi-am zis ce n-ar face sărmana să mai slăbească măcar 10 kg. În ziua a șaptea m-am convins că merge ca o rață. În ziua a opta i-am observat niște riduri pe la gât. În ziua a noua am constatat că are un nas cam mare. Iar în ziua a zecea nici nu m-am mai putut uita la ea. Până la urmă am rupt raporturile cu arătarea asta înfiorătoare. Dar a doua zi mi s-a părut că nu-i chiar atât de strâmbă coapsa ei. A treia zi am constatat că așa zisul cusur de la picior nu e altceva decât cea mai clasică linie. În ziua a patra am și uitat că îi lipsea un dinte. În ziua a cincea am ajuns la convingerea că are părul natural. În ziua a șasea mi-am zis ce n-ar da alte femei să aibă un profil ca al ei. În ziua a șaptea m-am convins că are mersul cel mai frumos. În ziua a opta mi-am adus aminte de tenul ei proaspăt. În ziua a noua m-am gândit la obrajii ei frumoși ca o piersică. Iar în ziua a zecea m-am trezit că pur și simplu nu pot trăi fără ea. Din nou ardeam de dorința de a mă întoarce la cea mai drăgăstoasă și mai frumoasă fată. Numai că nu mai aveam puterea să iau totul de la început. Obosisem.

0: Aș vrea să-i cumpăr soției mele de ziua ei un cadou.
1: Foarte frumos. Ce-ați dori?
0: Păi, știu, să zicem o poșetă.
1: Excelentă idee. Uitați aici, o poșetă din piele. E ultimul model.
0: Da, e frumoasă, dar dacă nu-i place, mi-o schimbați?
1: Bineînțeles.
0: De câte ori?
2: Moda vine,
3: moda vine,
2: moda trece, e schimbătoare.
3: Moda trece.
4: Ulala!
5: Moda vine,
6: iute, iute.
7: Moda trece
6: și mă iute.
8: Noi cu drag
6: ai
9: glumim.
0: Moda ca moda, totul e să nu treacă pe aici nevastă-mea. Cu ea nu prea de glumit.
7: Nu vă faceți griji. Colectivul nostru de prezentatori o va convinge de contrariul ideilor sale.
0: Sunt la curent cu ultimele creații, nu?
7: Evident, vor prezenta cele mai noi colecții de glume.
0: Glume? Păi eu vorbeam de poșeta nevestimii.
7: Păi cred că soția dumneavoastră s-a așteptat la o blană. Deci când o vedea ce i-ați cumpărat, va înțelege gluma. Poartă iar scurt?
1: La rochii sau la fuste?
7: Nu, la panseuri.
5: Mini gânduri?
7: Pe maxi unde?
10: Imită foarte bine pe fiecare din jurul lui, mai ales pe cei ce nu fac nimic.
0: Ca să demonstreze incapacitatea altuia, și-a folosit toată capacitatea lui.
5: Era un pictor foarte original, picta și cu mâna stângă.
0: Autorul invenției a fost de fapt coautorul.
11: Nu se pricepea la nimic și atunci l-au făcut inspector.
5: Orice noutate are vechimea ei.
1: Imitația, chiar dacă e mai frumoasă decât originalul, nu are valoare.
12: Tare scurtă mai e și viața asta,
0: spuse un bătrân de 105 ani.
5: Era un om tare modest, îi ajungeau banii câștigați numai de nevastă sa.
0: Cele două sticle cu vin seamănă ca două picături de apă.
1: Singura lui boală era să se plângă că nu e sănătos.
10: Ca să-i dovedească cât o iubește, a plecat la vânătoare să prindă un leopard, să-i facă o haină de blană, dar ghinion o iubea numai pentru o blană de iepure.
12: Până și cu banii altora era zgârcit, mai ales când trebuia să-și achite datoriile.

0: Moda vine, moda trece, numai anumite mode nu trec.
1: Când birocratul te întâmpină cu...
2: Bine ați venit!
1: Înseamnă că următoarele cuvinte pe care le va rosti vor fi...
2: Vino mâine!
3: Vă rog, dar e pentru a 10-a oară când îmi spuneți să mai trec.
2: Bine, atunci nu mai treceți.
4: Fiți cu

0: dacă doriți să deveniți mai suplu, faceți o cură de slăbire.
1: Am făcut, doctore. Timp de 3 săptămâni n-am mâncat decât de 5 ori pe zi.
2: Fiți cu toți atenți și...
3: Sunt și unii oameni care se antrenează, se destind, dar în câte o împrejurare, niciun deget nu ți întind. Sportul pentru relaxare, noi să-l practicăm activ. Performanța foarte mare, o iubim la...

0: la mijloc pantalonii sau mai strâns puțin. 1, 2, 3, 4.
1: Cum stai cu cura de slăbire?
2: Excelent. Acum nu mai am chef nici de alimentele care mi-au fost interzise.

0: Gata.
1: Am dat un anunț la ziar că vând o roche care nu mai vine bine după ce am slăbit 20 de kilograme.
2: Și ai primit multe oferte?
1: Niciuna. În schimb, toată ziua a sunat telefonul pentru că toți vroiau să vă afle ce rețetă am urmat.
3: E delicioasă, e arătoasă, să-ți dau rețeta.
4: Spune.
3: Pune două ouă la început.

0: 2, 3 și...
1: Dar știți că nu prea m-a durut?
2: Păi vă cred.
1: Dar unde ați învățat să scoateți dinții în felul acesta?
2: Știți?
1: Da?
2: Înainte de a fi stomatolog am fost boxer.
3: Vă salut, doctor.
4: Bună ziua, ce vă supără?
3: Măsear, ce zice, o puteți scoate?
4: Să vedem, vă rog, deschideți.
3: Pentru ce să deschid gura?
4: Ca să văd măseaua.
3: De ce să vedeți măseaua?
4: A spus că vă doare și că doriți să o extragem.
3: Să extrageți? Dumneavoastră?
4: Da, eu.
3: Fără să deschid gura, nu se poate?
4: Nu, nu, imposibil.
3: E riscant dacă nu o să vedeți măseaua bolnavă și o să extrageți una bună.
4: Fiți fără frică, am să scot pe cea cariată.
3: Păi, cred și eu, gata, o scoatem și s-a rezolvat. Halal. Poate că nu e cazul, poate că nu se poate trata.
4: Mă, nu, poate, dar mai întâi trebuie să văd despre ce e vorba,
3: mă,
4: nu?
3: Mă spune, e vorba de penultima măsea din partea stângă.
4: Mă rog, gura mare.
3: Da, ce faceți cu cleștele? De ce l-ați luat în mână?
4: E un biet instrument, cu el în cazul că va fi nevoie, am să extrag măseaua.
3: Cum? Așa fără injecție, fără să mă anesteziați?
4: Am să vă fac și o injecție.
3: Injecția doare?
4: Un pic.
3: Fără să nu mă doară, nu se poate?
4: Nu prea.
3: M-a hotărât. Mai bine plombați-mă.
4: Mă rog, gura mare, am să vă spun ce se poate și ce nu se poate.
3: Da, alta asta, pentru ce o pregătiți?
4: Pentru cazul în care nu izbutesc să scot măseaua odată cu rădăcina, alta e de mare ajutor.
3: Câți ani de facultate ați făcut?
4: 6
3: ani. 6 ani pentru a căsăpi oamenii.
4: Eu nu-i căsăpesc, îi fac bine.
3: Pe mine de ce nu vreți să mă faceți bine?
4: Vreau, dar de o jumătate de oră vă rog să deschideți gura și văd că nu vreți. Vreau și eu să văd cum se prezintă măseaua.
3: Da, dacă deschid gura, o să folosit și burghiul?
4: Burghiul nu mai e caz de nevoie.
3: Și dacă nu e cazul?
4: Dacă nu e cazul, atunci nu o să-l folosesc.
3: Da, dar o să folosiți de alta.
4: Vă rog, deschideți gura.
3: Asta e bună. De ce să deschid gura?
4: Păi a spus că vă doare o măsea și că doriți să o extrag.
3: Pe mine mă doare măseaua?
4: Bănuiesc că da, cel puțin așa a spus când ați intrat în
3: când gata. Am intrat? Aveți dreptate, atunci mă durea. Între timp mi-a trecut, vă mulțumesc. Sunteți formidabil! Mi-ați luat durerea cu mâna fără să vă atingeți de măsea.
4: O clipă, nu vă grăbiți, o să trebuiască să veniți și mâine.
3: Mâine? Ce sunt naiv? Vreți să mânuiți din nou instrumentele astea de tortură, cleștele, dalta, să umblați cu ele la măseaua mea? La revedere!
4: Mă rog, la revedere!
3: La revedere!
4: La revedere!

0: Noi cu drag.
1: Glumim.
0: Gluma, gluma, dar dacă te crezi atât de inteligent, de priceput, atunci pune mâna și arată-mi cum să fac lucrarea.
2: Ei, chiar atât de inteligent nu sunt.
0: Inteligent nu ești, harnic am văzut, atunci dacă te-au promovat pe postul de șef de secție, precis că inginerul șef ți-e unchi.
2: Da, de unde? Mi-e tată.

0: Doctore,
1: da.
0: Te rog să-mi faci un consult mai amănunțit.
1: Dar ce vă doare, bă?
0: Cred că am vedenii.
1: Vedenii?
0: Da.
1: Care sunt simptomele?
0: Știți, ieri m-am întâlnit cu șeful meu și mi-a zâmbit.
2: Nu pricep ce are șeful cu mine. Una, două se e de viața mea. Într-una de zile îmi spune: Pandele, băiatule, îți cam faci de cap. Vezi că scârție scaunul. Cum o să-mi scârție scaunul când din cele 8 ore de muncă, dacă stau pe el 3, mi-am zis eu. Că restau prin alte birouri, la câte o șuietă, na. Dar ce să fac? Mi-a pus el când rău, mi-a pus. N-a trecut mult de la povestea cu scaunul, că mă prinde pe scări și îmi zice: prea des ești pe teren, Pandele, prea des. Fii atent să nu întinzi prea mult coarda. Și-a plecat. M-a lăsat pe scară țapăn ca o statuie de la universitate. Auzi, eu pe teren, să fim serioși, n-am mai fost pe teren de când a intrat rapidul, na. Ci că eu întind coarda. Da, nu m-am mai jucat cu coarda de când eram puștan de 25 de ani. Da, ce să fac? Are șeful ce are cu mine. Asta. Și ce le-am trecut pe toate a fost întâmplarea de alaltieri. M-am întâlnit la caserie și îmi zice: sunt tare curios, Pandele, să știu ce ai făcut tu luna trecută și luna asta pentru banii de pe ștatele de plată. Și s-a dus. M-a lăsat așa cu pixul în mână și cu gura căscat. Noroc a intervenit casiera și mi-a arătat unde trebuie să semnez. Auzi? Să mă întrebe ce am făcut pentru banii primiți. Eu care am venit în fiecare zi la servici și am semnat condica la intrare și la ieșire. Eu care am avut grijă de scaunul și biroul întreprinderii să nu se uzeze. Eu care nu m-am dus niciodată fără rost pe teren, nici măcar pe jos în secția 2 ca să văd cum lucrează oamenii cărora trebuie să le calculez normele. Eu care nu mi-am deranjat colegii de birou nici măcar 2 ore pe zi, pentru că restul orelor eram în biroul lui Mimi, prietena mea. Eu care în zilele de chenzină stăteam în întreprindere până după ora 4 ca să-și ia și Mimi bani. Nu, auzi pe cine să ia șeful la rost? Tocmai pe mine, care sunt cumnatul șefului, să-mi facă el una ca asta. De mâine îl aranjeze. Îi spun sormii: poate se astâmbă, dacă nu, o rog să divorțeze. Păi ce? Câți frați are sora mea? 1. Eu sunt ăla.

0: Fantastic, nemaipomenit, uluitor.
1: Hai, de ce te miri așa?
0: Tu nu vezi? E ora 4 fără 10 minute și fănica al nostru mai e la birou.
2: Auzi? Tu știi să joci popa prostul?
3: Dar tu ce crezi că fac toată ziua la birou?
4: Nu știu cum să-ți spun, dragul meu, dar ritmurile astea muzicale prea noi mă pun în curcătură. Eu și cu soția mea suntem mai demodați.

0: Da, dar nu uita, cum spui 1, 2, 3 și moda s-a schimbat.
1: Plic de rog, nu mă rog, veniți cu toții să dansăm.
0: S-a schimbat, nu zic nu, dar revine la epoca bunicii. De, știa bunica.

0: Vai, dar ce minunat dansați!
1: Nu, sunteți prea drăguț!
0: Veniți des la discotecă?
1: Da, în fiecare seară.
0: Ah, și ce vă place aici cel mai mult?
1: Faptul că la fiecare dans sunt cerută de soție.
0: Ai, nu, serios? Și care e răspunsul dumneavoastră?
1: Accept, că doar nu o să rămân nemăritată.

0: iubesc, iubesc, dar și vorbesc.
1: La telefon.
2: 45.
3: Alo, da?
4: Alo?
3: Da?
4: Tu ești Motănel?
3: Eu sunt. Ce s-a întâmplat, ceva? Ce?
4: Nu, iubitule, am vrut să văd ce faci. Dar ce, nu te bucuri?
3: Ba da, dar e al cincea telefon pe ziua de azi care mi-l dai, mamă.
4: Și ce, Motănel, iubitule, nu-ți face plăcere să te sun?
3: Ba da, dar uite, se uită colegii lung la mine toată ziua telefon.
4: Invidioși, Motănel, invidioși. Ce avem noi cu ei? Important e că noi doi ne iubim cum nu se mai iubesc alții pe lume. Nici chiar Romeo și Julieta. Am dreptate, Motănel.
3: Așa, da.
4: Ah, tu nu mă iubești așa cum te iubesc eu?
3: Tot așa și tot atât de mult te iubim și eu.
4: Și tot atât de mult? Spune să aud clar.
3: Tot așa de mult și tot așa.
4: Sau ai lângă tine vreo colegă și nu vrei să afle că mă iubești?
3: N-am nicio colegă, sunt numai colegi aici, bărbați.
4: Atunci te citești să-mi spui că mă iubești.
3: Nu mă ferez, mamă, nu.
4: Atunci spune cu voce tare.
3: Nu pot.
4: Spune cu voce tare.
3: Îmi deranjez colegii, înțelegi?
4: Nu mă interesează, nu mă privești.
3: Da, dar ei mă privesc cu coada ochiului.
4: Motănel, iubitule.
3: Da, ce?
4: Hai, spunem că mă iubești.
3: Da.
4: Și gata. Uite, eu îți spun de 100 de ori, te iubesc.
3: Stai, nu de 100 de ori, știu,
4: te iubesc. Atunci ce nu mi-o spui?
3: Păi când ajung acasă, ți-o spun de 200 de ori.
4: Acum
3: am treabă, trebuie să lucrez.
4: Crezi dacă îmi spui de 200 de ori că mă iubești?
3: Bine, te iubesc de 200 de ori.
4: Așa te vreau, Motănelul meu drag și scump. Și acum te las să lucrezi, por la treabă, iubitule. Arde nerăbdare să ajungi acasă.
3: Și eu, noroc.
4: Ba și pusi, Motănel. Pisicuța ta, te sărută dulce pe ochișor.
3: La revedere, da. Asta e că 37 și cu 45. Alo, da?
4: Alo, da? Motănel, totuși sunt iubita de-a dragă și scumpă. Auzi, știi la ce m-am gândit?
3: Am treabă!
4: Hai, gata, nu te mai deranjez, v-am doar să-ți spun că dacă tu mă iubești de 200 de ori, eu te iubesc de 400 de ori.
3: Bine, se rezolvă!
4: Motănel, să te grăbești, dar lasă, pentru treaba asta te mai sun eu.
3: Oh, nu!

toți ne inventăm un alo cât mai personal. Un alo înseamnă multe și conform împrejurării se transformă totdeauna magistral. Un alo de verișoară are o nuanță strict polară când remarcă de colegi că-i ascultat. Și un alo de secretar e suav din calea.

0: carte din blazon.
1: Și ca în orice frumoasă poveste de dragoste, apare la un moment dat un semn de întrebare.
2: Da, acum e acum, am un semn de întrebare și nu mai știu
3: ce o să fie, băiat sau fată. Încă puțin se află. Ah, cumplită-i nesiguranța asta. Mie, la urma urmelor, mie indiferent. Important e că-i primul nostru copil. Chiar de-ar fi fată, am iubit-o la fel de mult. Există oameni care sunt pur și simplu nefericiți dacă nu au băiat, de parcă n-ar fi tot copil. Bădescu se ruga toată ziua pentru un băiat. Pe urmă, n-a vorbit cu nevastă sa 6 săptămâni. Absurd. Copilul e copil, fie fată, fie băiat. Eu nu i-aș face nevestimii niciun reproș dacă ar naște o fată. Din contră, m-aș bucura. Da, ar fi minunat să am o fetiță. O fetiță care să semene cu maică sa. O fetiță mică, blândă, dulce. Să-și împletească codițele. Să o cheme Andreea sau Brândușa. Ar fi minunat. Un băiat țipă de te asurzește. Și-l mai cheamă și Gore sau Sile. N-ai o clipă de liniște cu el pe când o fetiță. Este o desfătare. Se joacă ea cu păpușile. Coase, gătește, calcă cu fierul ăla mic. Băiatul e un praznic, face pozne, în fine, numai necazuri. Nu te poți înțelege cu el toată ziua în stradă. Hoinar cu praștia, cu arcul, cu sabia, cu colanii. O fetiță poate fi îmbrăcată cochet, e mereu elegantă, curată, cu fundițe albe, el măgaru, murdar, rupt, lovit, fotbal, geamuri sparte, trotinetă, ghete rupte, bătăi, note proaste, desene pe pereți, vierm de mătase în baie, mobile stricate, chibrituri. Fetița, fetița este o lumină veșnică în casă, e gingașă, e tandră, cântă cu glășciorul ei subțire, el tălharul fluieră. Ia o ajută pe maică să l-a spălat vaselor, aduce pâine, băiatul fumează pe ascuns, se îndrăgostește, face datorii, vine târziu, strică televizorul, cade cu bicicleta, vrea scooter, își lasă barbă, îmi vinde cărțile la anticariat, fata nu. Ia, când se mărită, tot la părinți trage și... Da, eu. Cum? Un băiat? Băiat? E sigur, băiat. Ura! Băiat! Am un băiat!

0: 去。
1: Vă rog să consemnați. M-a făcut orangutan.
2: Ei, poate nu și-a dat seama.
1: Ba nu, s-a uitat foarte lung la mine și abia după asta mi-a spus.

0: dragă Mioara, citesc o carte extraordinară. Are un suspans teribil.
1: Serios?
0: Da, nu poți să-ți dai seama dacă se va termina în apoteoză sau într-o catastrofă.
1: Extraordinar, e o carte polițistă?
0: No, e o carte de bucate.
2: Mitică?
3: Da.
2: Am auzit că lucrezi intens.
3: Până acum am scris 7 romane.
2: Formidabil. Și câte ai publicat?
3: Niciunul.
2: Atunci de ce mai scrii?
3: Ca să nu-mi ies din mână.

0: Și acum, fără nicio invitație,
1: vă propunem o dizertație.
2: De mult cândva, găsind metoda ce fel și cum să spun nu pot, ustatul Palmă Barbăcot a inventat pe lume moda. Spun unii greu și lung calvar, spun unii că e un monstru sacru, ea face în buget masacru, iar promenada galantar. Cu variate combinații de mini și de lung metraj, având de-a pururi apanaj, misterul prime ecuații. Femeia Eva sau Pandora sau cum doriți, femeia doar ascunde al iubirii har și al schimbării duh cu ora. Ea, moda, face și desface imense gordiane noduri, elaborând masive coduri de a-l avea pe vino încoace. Aruncă valuri de mătasă și kilometri de bumbac, înghite tone de spanac, făcând tabu din făinoase. Creează gânduri obsesive care ne zbuciumă îndelung, se poartă scurt, se poartă lung, fără răspunsuri decisive. În lume știu și noi sunt toate ca în album, doar primăvara nu știu cum rămâne tot de modă veche.

0: Dragele mele ascultătoare și
1: stimați noștri soți,
0: v-am prezentat până acum cele mai noi modele de primăvară, vară, toamnă, iarnă și așa mai departe.
2: Ar fi ele noi, dar s-au și învechit, pentru că
3: moda vine, moda, moda vine, moda trece, e schimbătoare,
4: moda trece. Ulala!
0: Album cuprinzând ultimile creații satirico-muzicale desenate de
1: Emil Schein.
4: Ulala!
5: Mimi, dragă, tu știi că semeni cu Venus din Milo.
6: În sfârșit, bine că ai observat și tu că n-am ce îmbrăca.
0: Am îmbrăcat melodic toată emisiunea
1: Romeo Chelaru.
7: Aș vrea să vă rog o bluză pentru nevasta mea.
6: Din metal sau din lână?
7: Nu contează.
6: Ce culoare?
7: Indiferent.
6: Dar măsura.
7: N-are importanță.
6: Cum puteți spune așa ceva?
7: Păi, oricum ar fi, tot vine ea să o schimbe.
1: Au schimbat între ei nenumărate replici
0: Horia Șerbănescu, Coca Andronescu, Mihai Fotino, Janin Stavarache, Cornel Vulpe, George Voicu, Mihai Mălai Mare, Rodica Mandache, Alexandru Arșinel, Nicu Constantin și Radu Zaharescu.
1: Monologul Preferința a fost interpretat de Dem Rădulescu.
8: Cupletele au fost puse în scenă de
1: Ovidiu Dumitru.

0: Mișuliga, ai putea tu să trăiești fără mine?
1: Da.
0: Cum?
1: Mai ieftin.
2: Cred că am fi putut trăi și noi fără regia artistică.
0: Manole Pavel Dan.

0: da, nu avea cine să ne spună că...
1: Atenție și...
2: Moda vine, moda vine, moda trece, e schimbătoare.
3: Moda trece.
4: Ulala!

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, ce faceți aici? Da, să nu știți că s-a închis sezonul de vânătoare.
1: Dar să vedeți. Eu că mi s-a întâmplat o mare nenorocire în dragoste.
0: De ce?
1: Și m-am hotărât să mă sinucid.
0: Bine, dar văd că ați sucis un iepure.
1: Păi, dacă am căzut peste el...

0: Îmi dați voie. V-ați hotărât? Luați cartea, știți, e ultima.
1: Da.
0: Da, dar da. Vroiam să o iau eu, dar așa.
1: Vă rog, cedez în favoarea dumneavoastră.
2: Nu, nu se poate. Ați atins-o dumneavoastră,
1: dar
2: gata.
1: Vă rog.
2: Eu sunt un om foarte liniștit.
1: Da.
2: Ador singurătatea, îmi place să reflectez gândindu-mă. De-aia m-am retras aici, în librăria asta.
1: Sunteți un intelectual.
2: Asta e situația.
1: Da.
2: Și părinții mei erau intelectuali. Tata citea, chiar și mama citea.
1: Eu sunt o fire comună, dar am 36 la pantofi. Știți? Toate femeile sensibile au numărul acesta. Dar aș vrea să fiu și eu o intelectuală.
2: Da.
1: Ce ziceți? Să dezleg cuvinte încrucișate?
2: Atenție! Efortul intelectual să nu fie însă prea puternic.
1: Zău?
2: Dar pentru puterea dumneavoastră de penetrație nimic nu e prea puternic.
1: Mă flatați.
2: Da, în general, femeile rezistă la dureri mai mult decât bărbații.
1: Sunteți medic?
2: Nu. Sunt vânzător de pantofi. Ce cărți de literatură vă plac?
1: Ador romanele de dragoste. De aceea cumpăr toate cărțile de călătorie. Am vrut să cumpăr și cartea aceea foarte cunoscută, cum îi zice?
2: Care?
1: Aceea cu explorator polar. Cum îi zice? Frăm ursul polar.
2: Da.
1: Știți, dacă n-am avut o cunoștință, vânzătoarea mi-a spus că s-a epuizat. Eu am spus că o iau și așa. Dar tot n-a vrut să mă servească. Ori eu nu vreau să mă enervez. Așa că am cedat.
2: Nervii ridică colesterolul. Iar de aici la un pac miocardic nu e decât un pas și gata.
1: Într-adevăr. Fai, dar ce frumos vă exprimați vorbind. Ador discuțiile aici.
2: E o ambianță intelectualizantă.
1: Totuși e prea mult praf.

0: M-am hotărât. Puneți-mi, vă rog, 2 kg de cărți.
1: Bine, dar nu vă supărați, cărțile sunt un lucru de preț, nu se vând la kilogram.
0: Da, aha, bine, atunci puneți-mi 1 litru.
2: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri biazândit un om.
3: Vreau să mă las de fumat, dar nu reușesc deloc.
4: Ai încercat cu bomboane?
3: Am încercat, dar nu se aprind.

0: Știți, eu primesc foarte multe scrisori de la admiratori. Opinii, preferințe, curiozități. Uite, și azi mi-a adus poștașul o grămadă. Da, unde le-am pus? Uite-le, da. Notă de telefon. Nu e asta. Asta e precis. Mustrare cu avertisment. Nici asta nu e. Gata, asta e. Naradule, ce faci cu datoria? Nici asta nu e. În sfârșit asta. Mult stimate maestre, adică eu. Băiatul care mă iubește e rău, mincinos și ține cu rapidul. M-a cerut totuși de soție, ce să fac? Să primesc? Primește, un astfel de om merită să fie pedepsit. Altă scrisoare de la un microbist de fotbal. Ia să vedem. Nearadule, de ce la fotbal spectatorii dau lecții din tribune când ei nici nu se pricep să marcheze un gol? Parcă ăia de pe teren se pricep. Alta. Nearadule, vecinul meu de apartament e un certăreț. Ieri a luat de lângă sobă un lemn de foc și a sărit la mine. Ce să fac? Ce să faci? Instalează-ți calorifer.
1: Filmul e formidabil, subiectul colorit, actorii, regia, tot. Mi-a spus Ionesca, ori dacă nici nu se pricepe.
2: Pe cine vrei să comiți, dragă? E cea mai mare catastrofă cinematografică.
1: Cu?
2: Georgescu s-a jurat că n-a văzut ceva mai stupid.
1: Te-l confundă.
2: Georgescu? E cu memoria lui, cu capacitatea
1: ești
2: lui.
1: Ești grozav, se compară Georgescu tău cu Ionesca mea? Păi știi ce cultură cinematografică are Ionesca? Vede filmul cu ochii închiși.
2: Cred și eu că dacă adorme încă de la generic, de altfel nici nu mă mir, dragă. La o poveste de dragoste atât de stupidă.
1: Poveste de dragoste, cât de superficial judecă lucrurile. Nu există nicio poveste de dragoste. Până la urmă s-a dovedit că asasinul n-a fost logodit cu victima. Înțelegi, relațiile erau adiacente.
2: Cum adiacente? Păi... când o sărută ca pe vremea lui Don Valentino. Asta în timp ce asasinul caută ideea ca să o suprime. Georgescu era să facă un infarct.
1: E normal, nici nu se putea un suspans mai
2: bun. E o prostie, drag. O mostră de sentimentalism leșinat.
1: Cu atât mai îngrozitoare e crima. Scenariu scoate în relief că...
2: Nu e nicio crimă, drag. Nu-i spre sfârșitul filmului, el își dă seama că o iubește și renunță la pistol.
1: Nu renunță.
2: Ba da, nu există niciun pistol.
1: Și împușcătura?
2: N-a fost nicio împușcătură.
1: Ba a fost. Și a s-a prăbușit pe fotoliu, deși nu murise.
2: El s-a prăbușit, tocmai venea ideea.
1: N-ai logică deloc. Cum să-i vine ideea după ce a tras?
2: N-a tras. Tocmai asta e ideea. S-a hotărât să renunțe.
1: Ești formidabil. Vrei neapărat să fie ca tine.
2: Și de ce ar fi să fie ca tine? Să respectăm adevărul.
1: Ești nesuferit.
2: Și tu încăpățânat.
1: Mă insulți? Încă o vorbă și plec la mama.
2: Du-te, în drum treci pe la Ionesca. Rog-o să nu mai adormă la film.
1: Divorțez! Ești un asasin!
2: Uite unde era victima.

0: Știi, dragă, ai avut dreptate, am văzut filmul. Nu există niciun pistol, dragă.
1: Da, iubitule, am fost și eu. Împușcătura venea de la sticla de șampanie. Nu era nicio crimă.
0: Și nici dragoste, s-au sărutat așa, pe frunte.
1: Păi dacă erau frate și soră, s-au revăzut după 25 de ani.
0: Bine că ne-a venit ideea să vedem filmul.
1: Fi.
0: Cred că e Georgescu. Îl rugasem să ne fie martor la divorț.
1: Spune-i să se aducă să vadă filmul.

0: Maestri compozitor, e grozavă melodia aceasta, superbă, formidabilă, ea dumneavoastră?
1: Nu, încă nu.

0: Ospătar!
1: Ușor, vine, vine!
0: Ospătar, mă grăbesc!
1: Vine, băiatul, iute!
0: Hai, mai repede, că sunt foarte grăbit. N-am timp, așa că dacă ai o mâncare rece...
1: N-avem, dar comandați una caldă, că până o aduc. Cum găsiți friptura pe care v-am servit-o?
0: Păi, dacă mănânc mai întâi cartofii, sper să o găsesc. E caul.
2: Să-mi spuneți la ce oră ajunge trenul în Iași?
3: La 8 și 20.
2: Fix?
3: Fix, n-avem întârziere.
2: Și mai avem mult de mers?
3: Exact o oră și 5 minute.
2: Mulțumesc. Deci 8 și 20 fără...
3: Sunteți nerăbdător să ajungeți?
2: Nu, vreau doar să-mi potrivesc ceasul.
4: Opriți timpul, clipa asta minunată.
0: Eu mi-am lăsat pe dacă ca să repet numai ceva până acum să mi-e repetat la coafer și pentru motivul să mă țină și cu ăsta la rochea din că. Pentru că dacă dați seama să nu ce fac cu mâncare cu tot noastră, nu poate să nu ceară pe tatăl noastră. De aceea pentru că o să nu ceară tatăl.
5: Vorbește de mult? De 55 de minute.
0: Așa că dacă vă dați seama pustat dacă se pute acolo spate, pentru că el dacă toate le-a întrebat și l-a spus acela, nu văd toate, în stânga până că sunt cei de bine ca să la bucătărie. Și așa s-a constatat științific că femeile vorbesc mai mult decât bărbați.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, ce doriți?
0: Știți, eu vreau să plec pe munte.
1: Și ce putem face pentru dumneavoastră?
0: Pe munte plec să-mi fac concediul cu ONT-ul.
1: Eu îl fac cu soția.
0: Da. Și aș vrea o adeverință de la dumneavoastră, precum
1: imediat, că... imediat se face, mai ales că noi ne-am simplificat munca la maximum.
0: Da.
1: Nicio adeverință să nu otrăvească viața petiționarilor.
0: Așa e, da.
1: Nicio hârtioară să nu oprească dezvoltarea veseliei la solicitanții noștri. Nicio dovadă să nu mai fie cerută în plus.
0: Mi-am dat seama de la intrare. Aveți o inscripție atât de frumos brodată pe mătase cu fir de aur.
1: Am lucrat-o la cercul nostru de mâini îndemânatice.
0: Da.
1: Spune și dumneavoastră, nu este înălțător.
0: Da,
1: să plivim birocrația la deșeuri cu hârtia.
0: Da, da, e foarte frumos.
1: E, dar ce vă dorește cererea?
0: Am făcut o cerere ca să mă eliberați o...
1: Da, da, mi-a spus, așa e. Păi spuneți-mi, aveți adeverință că sunteți căsătorit?
0: Nu.
1: Perfect. Adeverință că aveți copii?
0: Păi nu sunt...
1: N-are a face. Dar adeverință că n-aveți mașină?
0: Păi n-am.
1: Perfect, perfect. Știți, noi luptăm împotriva...
0: A birocrației.
1: Exact, și încercăm să limităm cât mai mult posibil existența hârtiilor. Permis de conducere?
0: N-am la mine.
1: Perfect. Adeverință de la circa financiară?
0: Nu.
1: Nici nu pretindem, vă dați seama. Noi n-avem nevoie să le aveți.
0: Dar bineînțeles, așa zic și eu, relații cu publicul.
1: Acte de studii?
0: Astea le am, originalul și copii legalizate.
1: Nu, nu se poate.
0: Și certificatul de naștere?
1: Nu se poate.
0: Și o adeverință de la...
1: Păcat, mare păcat, mare păcat. Eram pe punctul să vă eliberez adeverința.
0: Cum și acum?
1: Vedeți, noi luptăm împotriva hârtiei și nu concepem să eliberăm o adeverință decât atunci când nu mai există altele.
0: Păi...
1: Ne pare tare rău, dar mai treceți pe la noi când nu o să mai aveți altă adeverință.
0: Da,
1: și

0: Radio Pop.
1: L-am văzut ieri pe George la brasco blondă. Se uitau tot timpul unul în ochii altuia. Sunt căsătoriți?
2: Fiecare.
3: Moravuri.
4: Mitică mi-a cerut împrumut 500 de lei. Ce părere ai să-i dau?
5: Bineînțeles.
4: De ce bineînțeles?
5: Că dacă nu-i dai tu, mi cere mie.
3: Năravuri.
6: Un cico, vă rog.
7: N-avem.
6: Un cașcaval pane.
7: N-avem.
6: O tocăniță de...
7: N-avem.
6: Atunci, un pachet de țigări aveți?
7: De toate. Mărășești, Carpați, Amiral, Snagov.
8: Super, super king size.
1: Așa, am dat drumul la radio. Să-ți aduc și cafeluța.
4: Mulțumesc, cum.
1: Așa, poftim.
4: Sărăți mâna, sărăți mâna.
1: Și să mă așez și eu lângă tine.
9: Hei, radio!
10: Mai tare!
11: Mai tare!
10: Mai radio mai clar!
1: Dar ce vor vecinii dragă? Îi deranjează radioul?
4: Nu, dimpotrivă. Vor să-l dăm mai tare ca să audă emisiunea...
3: Năravuri și alte fumuri.
12: Poante antipoluante de rodica tot.

0: Alo! Ah, degeaba, nu vine, ce oră imposibilă. Vorbesc tot de parcă au nebunit. Ah, uite, a venit. Dacă iar l-am pierdut, s-a dus.
1: Ce-ai pățit, dragă?
0: Of, mi-a fugit firul.
1: Nu-i nimic, se remaiază.
2: Fire, legături, conexiuni și alte poluări fonice.
3: Regia tehnomuzicală
4: Ion Barta și Mihai Roman.

0: tobă de tablă.
1: Pentru că toată ziua ai să faci zgomot.
0: Îți promit că n-am să bat în ea decât noaptea.
2: Nu bat toba, fiind discreți.
3: Nae Roman, Dem Rădulescu, Rodica Popescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Dana Cosma și Mihai Stoienescu.
4: Alo? Alo, dumneavoastră de la Vaslui. Păi de ce închideți aparatul de radio? De-abia a început emisiunea.
5: Tocmai de aceea.
4: Stați măcar să anunțăm regia artistică.
3: Alexandru Darian.

Poate nu mă crezi, dar ăsta e adevărul. Țigara e pentru mine cel mai mare reconfortant. Dimineața când mă... mi-a prins una scurtă, atât. La birou ajunge un pachet de la mine. Ce mai iau de la colegi când sosesc acasă? Ce crezi că fac în primul rând după ce mi... Ce-mi pun papucii și mă așez în fotoliu. N-ai să ghicești. Îmi aprind o țigară. Apropo, stai puțin să-mi aprind. Ce deliciu. Ce liniște sufletească. Îți poate procura unde naiba ori fi. Ce satisfac. Iar am umblat gel pe aici. O scoți din pachet, o bați ușor pe unghie și apoi o aprinzi. Nici chibrite nu sunt. Tot gel, tragi primul fum. Manucă, m-am enervat. Tragi primul fum și te inundă o plăcere paradisiacă. Dar cel mai mult apreciez eu la țigare calmul. Calmul pe care ți-l poate oferi. Nu mă enervezi, dragă, nu mă enervezi. Dar unde-o fi pachetul? Și chibriturile. Nimic nu se găsește în casa asta. Fină de eu o dezordine, curată mă taie de joc. Nu știu dacă mă înțelegi. Țigara te face mai lucid, mai stăpân pe tine, mai calm, mai calm, mai... Ce faci?

0: salvă de artilerie.
1: Ah, ce bine.
0: În sfârșit, ceasul aruncă pe fața dumneavoastră o cană cu apă rece.
1: Da.
0: E, dacă nici asta n-ajută, atunci telefonează la serviciu și anunță că v-ați îmbolnăvit. Aveți febră mare.
2: Doctore...
3: Vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
2: Simt ceva mortal aici.
3: Unde? În ce regiune?
2: În regiunea ființei mele.
3: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
2: Ziua mă doare soarele.
3: Deci o ușoară fotofobie.
2: Iar noaptea, luna și stelele.
3: Aha, și o lunofobie.
2: Și stelele, doctore.
4: Zău, m-am săturat. Zilnic șeful îmi spune că sunt un chiulangiu desăvârșit.
5: E, dragă, spune și tu că nimic pe lumea asta nu-i desăvârșit.
6: Hey!

0: Știți, aș vrea un ceas deșteptător de ultimul tip.
1: Avem exact ce vă trebuie dumneavoastră. Mai întâi sună ca orice deșteptător.
0: Așa.
1: Dacă nu vă treziți, intră în funcțiune o sirenă de pompier.
0: Așa. Apoi

0: Aoleo, e 7, o să întârzi și iar mă ia Pandele în primire.
1: Pandele? Pandele și mai cum? Lasă, Costele, că știu eu, tu nu mă mai iubești.
0: E 7, dragă, nu înțeleg, spune mai bine dacă nu mi-ai văzut butonii de manșetă.
1: Mi-am văzut, Costele, dar tu nu mă mai iubești.
0: E, unde sunt?
1: Nu mai sunt, i-am dat, dar degeaba, degeaba.
0: I-ai dat degeaba, i-ai vândut?
1: Nu i-am vândut, i-am dat.
0: Butonii mei de aur.
1: I-am dat, ce era să fac? Mi-a cerut să-i duc primul lucru care îl întâlnesc în casă, dar să fie al tău. Și-au fost butonii.
0: Cine ți-a cerut? Cui i-ai dat?
1: Lui madame Aglaie, o persoană bine.
0: Ce persoană, dragă? Ce e cu persoana asta? De ce i-ai dat butonii mei?
1: Madame Aglaie mi-a spus că îi pune pe nemâncate într-o coajă de ou necopt și răscopt seara la 8 și până a doua zi dimineață la 7.
0: Aoleo, Pandele!
1: Pandele și mai cum,
0: trebuie
1: Costele!
0: Trebuie să fug, plec fără butoni, fără... Da, bricheta mea unde e?
1: Nu mai e, Costele, și tot degeaba, că mă ia cu foc așa și mă arde aici, că tu nu mă mai iubești, Costele!
0: Ia-ți, dragă, zi repede unde e ronsonul meu. Iar madame Aglaie
1: mi-a zis că dacă vreau să fii cald cu mine, să-i aduc foc de la tine, și am dus bricheta.
0: Și cine e madame Aglaie asta?
1: Cărturăreasă, Costele, cărturăreasă. Am fost cu fifița la ea și am dat 1000 de lei cinelul cu piatră de la tine ca să mă primească. Și mi-a spus pe toate ca din carte. Mi-a spus că ai pe cineva care te așteaptă în fiecare zi, Costele.
0: Aoleu, Pandele.
1: Pandele și mai cum, Costele. Oh, știa ea madame Aglaie. Mi-a spus că nu mă mai iubesc. Că de cum vii acasă la prânz, citești sportul și seara pui televizor.
0: A, era să uit, erau de-alaltă niște bani aici pe televizor, de contul lui Pandele.
1: 500 de lei, da. Nu mai sunt, i-am pus în cenușe.
0: Care cenușe? Ce, noi avem sobe?
1: Nu noi, dar are madame Aglaie, că mi-a cerut să-i duc și niște bani, ca să nu-și piardă efectul.
0: Ce să nu-și piardă efectul?
1: De scântecul pe care l-a făcut la trusa ta de stilou. Că zicea că acum de câte ori o să ai nevoie de stilou, o să te gândești la mine, Costele, la mine și nu la Pandele.
0: Aoleu, Pandele, iar mă ia în primire că am întârziat.
1: Costele, Costele, tu nu mă mai iubești, numai la Pandele ți-e gândul. Avea dreptate madame Aglaie, că ea ghicește ca la carte. Nu-i nimic, vedem noi azi, îi duc magnetofonul.

0: recunoști pe Bach?
1: Stai să întorcă puțin capul.
2: Da, da, ai dreptate. Asta e fugă de Bach.
3: Da, de fapt, fuga nu e rușinoasă, ci direcția.

0: fan teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
1: Felicitări, Costele, am auzit că te-ai însurat, da? E, să fie într-un ceas bun, dar ia spune-mi sincer, te-ai căsătorit cu fata visurilor tale sau îți scoși tot singur nasturii?
2: Păi și una și alta.

0: dragă, ce bine este soțului tău cu părul alb?
1: Da, dragă, și asta datorită mie.
2: Iubire, bibelou de porțelan.
0: Și, în concluzie, doctore?
3: Aceasta este recomandarea mea.
0: Vă ascult.
3: Băi,
0: așa.
3: Băi cât mai dese.
0: Bine.
3: Aer, aer proaspăt, așa. Curat, nepoluat,
0: da, da.
3: Și să nu purtați haine prea groase.
0: Așa voi face.
4: Ai fost la doctor, dragă?
0: Da.
4: Și ce ți-a recomandat?
0: Băi, băi de mare, un concediu cât mai lung la predea și să port rochii noi.

0: vârstă aveți?
1: 30 de ani și câteva luni.
0: Și câte luni?
1: Păi, 120. Mă iubești?
0: Sigur că da, te iubesc.
1: Cât de mult?
0: Mult de tot.
1: Mult, enorm.
0: Pe cuvântul meu de îndrăgostit.
1: A, nu-ți o luază gluma, hai răspunde în serios.
0: Foarte serios, te iubesc.
1: Și de ce mă iubești pe mine și nu pe alta? De ce mă iubești?
0: În primul rând pentru că existi.
1: Nu, iar ești neserios.
0: Îți jur.
1: Spune tare și răspicat, te iubesc.
0: Te iubesc.
1: Și acum spune în șoaptă, iubito, iubito. Și încă o dată în șoaptă, te iubesc. Hai, scrie pe hârtie, te iubesc, scrie pe hârtie, hai.
0: Te iubesc, uite-ne.
1: A, ai scris strâns, scrie caligraf, nu depăși marginea.
0: Uite, așa e bine?
1: Of, nu știi să scrii frumos, mai scrie o dată cu litere de tipar, hai. Acum îmi place, dar dacă mă iubești cu adevărat, mai scrie de 12 ori.
0: Cu...
1: Fără indigo.
0: Fără, uite, fără, uite.
1: Așa, o dată, de două. 11. Ai scris de 13 ori, nu de 12 ori cât te-am rugat.
0: Înseamnă că te iubesc o dată mai mult.
1: Nu, 12 este numărul meu preferat, așa că te rog mai scrie o dată de 12. Bravo, bravo. Acum citește ce ai scris tare și nuanțat.
0: Te iubesc. Te iubesc.
1: Nu-mi place, nu-mi place. Trebuie să citești în așa fel încât să convingi pe oricine că mă iubești cu adevărat. Hai, dă-i drum.
0: Te iubesc, pam, pam. Te iubesc, pam, pam.
1: Și stai, nici de loc convingător. Ce-i cu pam, pamul ăsta? Îți faci joc de mine?
0: Da, de unde? Așa e mai solemn.
1: Da, deloc, e caragios. Încă o dată, fără pam, pam.
0: Te iubesc. Te iubesc.
1: Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, nici serios. Așa procedează cei care nu iubesc. Ea spune, nu te iubesc, eh?
0: Să spun una ca asta, nu. Te iubesc.
1: Așa, acum te cred. În sfârșit ai rostit, nu te iubesc. Și eu, naiva de mine, am crezut tot ce mi-ai îndrugat până acum. Mi-ai înșelat toate speranțele, toată tinerețea mea, toată viața.
2: Ce-i cu tine, Valerică? Ce ești așa de îngândurat?
0: Știi, mi-au telegrafiat socrii că vin duminică în vizită.
2: Ei, și?
0: Păi, eu nu sunt însurat. Ce mireasă, ginere!

0: Uitați-vă și dumneavoastră. Vă recomand această mașină, ultimul produs al tehnicii care este salutată cu dragoste de toate gospodinele.
1: De ce?
0: Da, pentru că această mașină complexă și minunată poate executa jumătate din munca dumneavoastră.
1: Da?
0: Da.
1: Atunci dați-mi două.
0: Da.

0: Guguță, ia spune tu, ce vedem privind în sus într-o zi senină?
1: Cerul și soarele.
0: Foarte bine, dar într-o zi ploioasă?
1: Umbrela.
2: Ploaia dansa împreună cu noi.
3: Presupun că ai multă bătaie de cap cu gemenii tăi.
4: Deloc.
3: Cum asta, nu plâng, nu țipă?
4: Ba da, dar unul dintre ei plânge atât de tare că nici nu mai aud pe celălalt.

0: ce-i supărat Georgele?
1: E, cum să nu fiu, dragă? Eu le scriu bătrânilor să-mi trimită bani de mâncare.
0: Așa?
1: E, și ei îmi trimit mâncare.

0: Și? A fost doctorul ce a spus?
1: Că sunt mult mai bine și că mâine mă pot scula din pat.
0: Perfect, atunci nu mai spăl astăzi vasele.
2: Nevastă mea îmi cere în fiecare zi bani. Ba 100, ba 2.
3: Aoleu, ce faci cu ei?
2: Nu știu, că eu nu-i dau.
4: Banii n-aduc fericirea.
2: Păi și atunci de ce să-i dau?

0: Doctore, de câtva timp vorbesc singur.
1: E, nu e grav, se mai întâmplă.
0: Da, dar dacă știi ce pisăloc sunt.
2: Da, ce cu tine, Costică? Arăți vesel, fericit.
0: Da, am toate motivele, dragă, mâine mă însor.
2: Și o iubești?
0: Enorm.
2: Dă-mi voie să te plâng.
0: Să mă plângi? De ce?
2: Păi dacă se îmbolnăvește, nu te gândești? Îți dai seama cât o să suferi?
0: Păi ce să mă gândesc dacă nu e cazul?
2: E, nu e cazul, nu e azi, dar mâine.
0: Viitoarea mea soție e foarte sănătoasă.
2: Da, de traversat strada, traversează.
0: E ca tot pietonul.
2: Păi vezi, pleacă de acasă sănătoasă și ți-o aduc pe targă.
0: De ce vorbă mai e și asta?
2: Vezi, nici nu s-a întâmplat nimic și te îngălbenit. Mă rog, dacă nu o iubești, ce-am avut și-am pierdut, dar tu o iubești, nu-i așa?
0: Ca ochii din
2: văd,
0: cap!
2: Ești pierdut, ascultă-mă pe mine, pierdut, n-ai să suporti lovitura.
0: Ce lovitura, dragă? Prea vezi totul negru.
2: Ce văd eu acum e nimic pe lângă ce o să vezi tu atunci. E. O să devii un pesimist, un acru, un singuratic, nu o să mai chef de lucru. E. Adio post, adio avansare, zi și noapte o să te gândești la răposata.
0: Care răposata?
2: Nevastă-ta.
0: Care nevastă?
2: N-ai spus că te însuri?
0: Bă, da, n-am spus că mă însor la pompe funebre, ci cu o fată mai vie decât ești tu acum și în orice caz mai veselă.
2: Veselă, veselă, dar până când?
0: Cum până când? Toată viața.
2: Așa crezi, da. Ce fel de casă ai?
0: De cum ce? Garsonier.
2: Vezi, mâine o să vrea apartament cu două camere, scandal, ceartă.
0: Stai puțin, garsoniera am eu, ea are apartament și mă mut acolo.
2: Cu socrii la un loc.
0: Fără, că locuiesc ei în altă locație.
2: Asta cu, dar mâine nu vezi cum bântuie gripa, cine vrei să-i îngrijească?
0: Mă rog, să vină, mie sunt dragi.
2: La divorț nu o să-ți mai fie chiar atât de dragi, ori să țină cu ea.
0: Ce divorț, mă, Fanny, că ți-am spus că mă iubești.
2: Azi, dar mâine, un coleg cu perspective mai mari decât tine. Un vecin de apartament mai atent o duce cu liftul care să... Ce poți să știi?
0: Imposibil, Fănică, imposibil!
2: E așa crezi, află că sufletul omului e foarte complex și de schimbători nici nu mai vorbesc. N-ai cum să fii sigur, băiatul.
0: Eu sunt foarte sigur. Garantez că pe nevastă mea n-o ia nimeni.
2: E frumoasă?
0: Foc, mă, Fănică, frumoasă, foc.
2: Atunci o ia.
0: Exclus și să spun eu de ce. Ori traversează strada și mi-o aduce pe targă, ori ne trezim cu socrii bolnavi și trebuie să-i îngrijească, ori te prezim pe tine și trece cheful de viață cât o trăi.
3: Uite așa aș vrea.

0: Bă, da, da, pentru puțin, pentru puțin. Sigur, și altă dată cu plăcere. Da, mă, la revedere, la revedere.
1: Ce era?
0: Vecinul, dragă.
1: Și ce vrea, dragă?
0: Îmi mulțumea că i-am făcut un serviciu.
1: Ce serviciu?
0: Mă rugase să dau radio mai tare, deși nu e voie, ca să poată asculta și el emisiunea...
2: Moravuri, năravuri și alte fumuri.
3: Poante antipoluante de Rodica Tot.
1: Redactor muzical Ion Barta.
0: Alo, da? Da, vă rog să ne scuzați. Nu o să se mai întâmple. Da, vă salut.
1: Acum cine mai era, drag?
0: Alți vecini.
1: Și ce vroiau? I-a deranjat aparatul de radio?
0: Nu, i-au deranjat râsetele noastre la glumele spuse de...
4: Roman, Dem Rădulescu, Rodica Popescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Dana Cosma și Mihai Stoienescu.
5: Oia?
1: Ce-i acolo?
6: Un buchet de cos care au niște flori la capete.
1: Sunt pentru interpreți?
6: Da.
7: Da, una o prim pentru regia artistică.
4: Alexandru Darian.

0: facem un sondaj printre ascultători. Cum vi s-a părut emisiunea?
1: Excelentă, excelentă.
0: Chiar așa?
1: Sigur, în fond, ce dacă glumele erau cam slabe și muzica mai veche? Ce, trebuie să luăm în seamă toate fleacurile.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Nu vă supărați, eu am cumpărat la dumneavoastră un costum de haine și când am ajuns acasă, am constatat că are mânecile descusute, nasturi lipsă și vestea de la altă haină.
2: Păi, dar e și normal! Dumneavoastră ați cerut un costum la proba a doua. Dacă aveți puțină răbdare, noi vi-l punem la punct și să fiți mulțumiți. Luați loc și...
3: Ascultați!
4: Umor la proba a doua.
5: Sparge, mamă, oglinda.
3: Emisiune croită la comanda clientului de Constantin Zărnescu.
0: Și cât durează?
2: Două ore.
0: Două ore? Umor? Două ore?
2: Nu vă speriați, au și muzică. Vedeți, avem și noi greutățile noastre. Un singur meșter și atâția clienți nemulțumiți.
0: Pot să aflu și eu din cine e formată clientela dumneavoastră?
2: Cum să nu? La noi vin...
3: Rădulescu, Rodica Tapalagă, Mircea Șeptilici, Horia Șerbănescu, Rodica Popescu, Ion Marinescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Mihai Mălai Mare, Petre Lupu, Dana Cosma, Mihai Stoienescu și Anda Călugărean.
0: Lume multe, bravo, ați avut o idee excelentă să vă faceți clienți actori de comedie.
2: Ce vreți să spuneți?
0: Dacă nu le vine costumul făcut de dumneavoastră, îl poartă în spectacol, la dale carnavalului.
2: Vă rog să ne iertați, dar noi nu livrăm decât produse de cea mai bună calitate. Garantează pentru asta?
3: Regia artistică Alexandru Darian.
0: Ce de croitori!

0: Abia acum îl putem livra cu toți metrii și la toți parametrii.
1: Felicitări, Matache, ai un puș pe cinste, frumos, nu alta. Ochii, gura, nasul, părul, ei, taică-su.
2: Auzi,
1: îmi dai și mie un sutic până la leafă?
0: Nu-ți dau, puștul ăsta nu e al meu, e al nevestimii din prima căsătorie.
2: Tată!
0: Ce?
3: Draga mea, este extraordinar câte se pot întâmpla în timpul unei căsnicii.
2: Da, era să divorțăm de 3 ori, da. Tu ai plecat de 2 ori la mama.
3: Da, și tu te-ai mutat de 3 ori la o prietenă.
2: De fapt, tu știi cât s-a împlinit de când ne-am căsătorit.
3: Ei, asta e, dar bineînțeles, exact 1 săptămână.

0: Am venit să-mi faceți niște remedieri.
1: Da, ați adus obiectul?
0: Nu l-am adus.
1: Și atunci cum vreți să vi-l remediem?
0: Păi nu pot să-l aduc.
1: Și aveți un motiv special?
0: Nu, da, dacă demontez garsoniera mea de la etajul 5, s-ar putea ca blocul să rămână cam inestetic.
1: Despre ce garsoniera e vorba?
0: Despre garsoniera pe care am preluat-o și la care vă rog să-mi faceți niște remedieri.
1: A, păi de ce nu spuneți așa, dragi? Cei de la trustul de construcții s-au mutat. Noi facem remedieri la aparatele electrocasnice. Aveți ceva, un fier de călcat, un aspirator, o mașină de spălat trufe? E bine, duceți-vă și vă cumpărați.
0: Și după aceea?
1: E, după aceea veniți cu obiectul direct la noi.

0: Leila,
1: acabei de levar a... Aș vrea să reparați haina asta de blană care s-a cam rău și să mă înlocuiți pielicica asta, se poate?
2: A, nu se poate, că din păcate noi nu avem blană la fel.
1: De cum se poate una ca asta, ca dumneavoastră, care sunteți cooperativă specializată în blănare asociat, să nu aveți?
2: A, băi, n-avem, că noi nu ținem pisici.

0: Nu pot să vă spun numele persoanei, că s-ar putea să o recunoașteți. Sau, ceea ce ar fi și mai rău, să nu o recunoașteți. Oricum, e o figură destul de cunoscută de cei care o cunosc. Ca de exemplu de mine, care aveam cu dumnealui chiar relații bune. Dar de la o vreme, nici nu mă salută, nici nu-mi răspunde la salut. Adică, nu ne mai cunoaștem. Bun, nu nimic, fie și așa. La urma urmei, sunt atâția oameni pe care nu-i cunosc, nu? Unul în plus. Când? Ce să vezi? Tocmai treceam pe stradă și îl văd, adică nu-l văd. El mă vede, adică nu mă vede. Eu trec, trece și el, dar m-a avut strigat. Mă opresc.
1: Am să-ți spun o vorbă.
0: De ce nu? O vorbă e o vorbă.
1: Să-i trem aici la Halba de Aur. Vreau să vorbim așa, ca între bărbații.
0: Fie și Halba de Aur.
1: Băiete, o halbă și un rom.
0: E, halba ca halba, dar cu rom chiar așa de dimineață.
1: Ca să-mi fac curaj.
0: Despre ce?
1: Să admitem că în orașul nostru trăiesc 500 de mii de locuitori.
0: Să admitem, deși cred că sunt ceva mai mulți.
1: Exact, ei bine, din toată jumătatea asta de milion de oameni, tocmai pe mine m-ai găsit.
0: Te-am găsit cu ce?
1: Băiete, încă un rom, știi, pentru...
0: Da, pentru curaj.
1: Exact. Pe mine m-ai găsit să mă faci erou foiletoanelor dumitale?
0: Foiletoane? Acum înțeleg. E o confuzie.
1: Ce confuzie? Ai scris despre un individ care o ia cu sprițul de dimineață.
0: Da? Nu mai țin minte. Poate că am scris.
1: Păi vezi? Cine să fie dacă nu eu? Acum o lună ai scris alt foileton cu unul care ia ciubuc.
0: Am imaginat așa un caz general.
1: O fi fost cazul general, dar erou era particular. Crezi că n-am înțeles la cine făcea aluzie?
0: Și chiar te-a impresionat foileton-ul acela?
1: O săptămână întreagă n-am dormit.
0: De aceea ai început să te prefaci că nu mă cunoști.
1: Da, dar dumneata ai continuat să mă cunoști și să faci de mine erou dumitale preferat. Chiar și soția mea a înțeles aluziile transparente pe care le făceai cu privire la orele suplimentare pe care le-ar avea secretara mea.
0: Am scris eu așa ceva?
1: Firește că nu. La dumneata era vorba de păcatele unei ospătărițe care nu dădea monetarul acasă. Dar asta așa numai, ca să nu fie prea direct, dar totul era cu sud cu altă.
0: Stai, un moment.
2: Bine, vă rog.
0: Un moment. Dumneata, ai secretară sau iei masa la restaurant?
1: Niciuna, nici alta, dar am soție și asta mi-e de ajuns. Băiete, o sticlă cu vinul casei. A trecut ora romului, așa că luăm și o gustare și...
0: Mulțumesc, dar încă nu mi-e foame. Sau mi-a trecut.
1: Mă rog, de aceea te întreb. Poți să-mi explici de ce dintr-o jumătate de milion de locuitori cât are orașul ăsta, tocmai de mine te-ai găsit să te legi?
0: Omul din fața mea își sorbi paharul cu năduf. Vedeam cât suferă și am luat o hotărâre. În numărul următor al revistei noastre umoristice am publicat un foileton satiric despre un cetățean care nu pune nimic în gură, nu ia ciubuc, nu face curte secretarei, iar duminica nu merge la meci, ci stă acasă cu soția și o ajută la ales mazăre. A doua zi l-am întâlnit pe stradă pe omul meu, m-a întâmpinat cu un zâmbet până la urechi. La urma urmei, merita această bucurie omul care se recunoștea cu atâta ușurință în toate foiletoanele mele.

0: despre probe, vorbim și în sport și în turism.
1: Și pentru că sezonul sporturilor și turismului abia începe, pe parcursul emisiunii noastre vă vom pune la dispoziție un...
0: mic dicționar pentru turiștii amatori de umor.
1: Acasă, locală în care se servește mâncare caldă. Accelerat, titlul de noblețe al trenului personal. Achitat, dovadă eliberată de hotel după executarea pedepsei. Agenție de voiaj, birou unde ți se spune că la cel mai bun tren nu mai sunt locuri. Alpinism, pasiunea de a privi lumea de sus. Amintire, facultatea de a inventa retrospectiv cele mai frumoase întâmplări din viața noastră. Antipatic, vecin de compartiment din cauza căruia nu te poți întinde pe banchetă. Anotimp, cele mai potrivite pentru turism sunt primăvara, vara, toamna și iarna. Antrenor, fost sportiv de performanță. Apă, substanță solubilă în vin. Aport, cuvânt din vocabularul câinelui de vânătoare. Aprindere, boală pulmonară a mașinii dumneavoastră. Argou, limbă necunoscută pe care o vorbesc francezii. Ascensor, instalație de urcat în vârful turnului care tocmai acum s-a defectat. Ascet, oameni din vechime care luptau cu îndârjire împotriva obezității. Aterizare, moment când deveniți conștient că nu vă puteți căsători cu stewardeza. Automat, instalație stradală căreia unii turiști îi dau cu piciorul. Automobil, obiect de lux care poate fi văzut pe toate drumurile. Avari, turiști din perioada migrației, cunoscuți pentru zgârcenia lor. Aviz, ceva care se distribuie gratuit amatorilor.
2: Le timbre, la fa, venant, on ne sait

0: Mă iubești?
1: Mai scurt, cât?
2: Taneta, da? Unde e praful de pe biroul meu? Ieri am notat pe el câteva numere de telefon și acum poftim! Le-ai șters!

0: Gata, liniște, vă rog. Stingeți lumina și fiți atenți la ecran.
1: Da?
0: Așa. Acum vom proiecta figura numărul 1. Mitică, aprinde aspectomatul. Mulțumesc. Așa. Iată, aveți acum în fața ochilor specia cunoscută sub numele de Clientus banalus sau Clientus communus. După cum vedeți, este un individ dotat cu ochi, nas și gură. De aceea trebuie să fiți foarte atenți, pentru că nea Clientus ăsta, dacă vede ceva cu ochii sau adulmecă ceva cu nasul și nu-i convine, face o gură. Este de asemenea bine să fiți atenți. Vedeți aici, în regiunea capului, aici.
1: Da.
0: Are urechi. E foarte important să vă dați seama de la început dacă figura pe care o aveți în față e din familia celor care mișcă din urechi. Dacă mișcă, nu e nevoie să vă spun ce aveți de făcut. Dacă nu mișcă însă, atunci va trebui să aplicăm cunoscutele noastre metode de dresaj. Mitică, te rog, figura 2. Mulțumesc, așa. Este bine să știți că specia Clientus banalis se împarte în două clase. Clasa bărbătească și clasa feminină. Cei din clasa bărbătească sunt în general indivizi înțelegători. Ei sunt învățați să aștepte. Așteaptă la frizer să le vină rândul, așteaptă la șef să le semneze hârtiile, așteaptă pe stadion ca naționala să se califice. Cu ei n-aveți probleme. O să mai aștepte mult și bine. Cu totul alta e situația cu clasa feminină. Așa, figurile din această clasă au un antrenament cu totul special. Eu însumi am avut de-a face cu o persoană care a intrat să comande o duzină de fețe de plapumă și după 2 ore a ieșit cu o umbrelă de soare. Mitică, vezi cine bate?
2: Da, e o clientă.
0: O clientă, asta e bună, păi nu v-am spus eu. Și doar am pus și afiș pe ușă, suntem în ședință.

0: Te-ai examinat?
1: Ma.
0: Și cum a mers?
1: Repede.
0: Ce te-a întrebat?
1: Habar n-am, că m-a întrebat într-o limbă străină.
2: Nu, nu asta a fost întrebarea. Ăsta a fost răspunsul. Întrebarea putea să fie...

0: venit să vă anunț că soția mea a dispărut.
1: Da, să vedem ce putem face.
0: Vă rog.
1: Completați fișa asta cu toate semnalmentele și caracteristicile soției dumneavoastră.
0: Da, bineînțeles, dar vă rog, dacă o găsiți, să nu-i arătați ce am scris.

alt, mir je brun, en se mu je kusas trun, un fantomă. Nu strigă în argou și la dans, doar tango, îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o loră. E adevărat, m-a fermecat, când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit că aș râvni la bar de zi, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Nu căi, o sac, nu fumează și nu bea. Și abia, abia am învățat.

Atenei. El n-a spus niciodată că Toulouse și Lautrec sunt doi ce mâncau biftec la mula rujă. Se îmbracă în gri, n-are plete mari, deși el nu e chel. Retuns și e fidel, un porumbel. De un să știu că i-a dormit și teșit. Când mă uit la alți bărbați emancipați, nu mă uit că aș râvni.

0: fac să-i vindeha, sau mai bine aș încerca să-l las așa. Un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
1: He, ai fost la doctor?
0: Am fost, e rău.
1: Cum așa?
0: Da, rău de tot. Mi-a spus doctorul că la boala asta în primele zile te simți perfect. Totul e aparent normal, nu te doare nimic, nu te supără nimic, înțelegi, dragă? Exact ca în cazul meu. Dar e grav, dragă, e grav.
2: Nu vă faceți griji mărunte pentru poftă de mâncare. Luați un rucsac în spinare.

0: dicționar pentru turiștii amatori de umor.
1: Bambus, trestie pe care cresc fructele imaginației noastre. Banal, fapt văzut sau trăit de noi și care povestit devine extraordinar. Banană, fruct electric. Barbar, sălbate care șade toată ziua la bar. Barză, cel din tâi mijloc de transport aerian. Basc, pălărie franceză de origine spaniolă. Baston, cel mai bun tovarăș de drum. Bazar, obiectiv turistic central. Benzină, esența automobilului. Bicicletă, vehicul care merge fără benzină. Binoclu, aparat optic cu care se aude mai bine în sală muzica de balet. Buf, gen comic obținut prin cădere. Bufet, expres alimentar. Bujie, ceva de la mașină. Buletin, act de identitate al vremii, de obicei fals.

0: Mai dorești ceva, draga mea?
1: A, nu, mulțumesc.
0: Dacă vrei, te rog să ne faci nota.
2: Desigur, poftim nota dumneavoastră.
0: Da, mulțumesc, așa să ne poftim banii.
2: Să trăiți, mai poftiți pe la noi.
0: A, bine, da, dar restul...
2: Am că doriți să faceți impresie invitatei dumneavoastră, se poate.

0: De ce umbli cu capul nor? E nemaipomenit. Sunt șofer de 10 ani și pentru prima oară că mi se întâmplă așa ceva.
1: Ascultă, tinere, eu sunt pieton de 50 de ani și tot pentru prima oară mi se întâmplă și mie așa ceva.
2: Ascultați comanda la 1, 2, 3, săriți!
3: Colega, colega, parașuta mea nu s-a deschis.
4: Nu face nimic, vezi de treabă, n-are importanță. Deocamdată...

0: Bună ziua!
1: Dumneavoastră pe cine căutați?
2: Vreau să vorbesc cu șeful al mai mare.
1: În ce problemă?
2: Da, în problema deservirii populației.
1: Foarte bine, numele vă rog.
2: Da, dar ce importanță are numele? Sunt și eu un cetățean oarecare.
1: Vă asigur că are o importanță foarte mare, cetățene.
2: Mă rog, dacă țineți neapărat, mă cheamă Ionescu Dioclețian.
1: Ionescu Dioclețian. Adresa?
2: Dar ce legătură are adresa mea cu șeful dumitale?
1: Are o foarte mare legătură. Vă rog să-mi dați adresa.
2: N-aveți decât să scrieți Strada Garoafelor, numărul 4. E bine?
1: E perfect, acum puteți intra. Mulțumesc. Dar la ușa aceea.
2: Așa, mulțumesc.

0: Oameni buni, unde am nimerit? Nu mai știu nici cum mă cheamă.
1: Un moment și vă spun exact. Ionescu Diocletian.
0: Așa, Diocletian? Ia uite, Diocletian. Ionescu a spus? Care Ionescu?
1: Cel din strada Garoafelor, numărul 4.
0: Numărul 4?
1: Pe când v-am spus, cetățene, că e în interesul dumneavoastră să-mi dați numele și adresa exactă, nu m-ați crezut?
0: A cui?
1: Adică ce, dumneata, îl cunoști mai bine pe șeful meu sau eu?

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, poftiți, vă rog! Clientul nostru, stăpânul nostru!
0: Da, sunteți amabil!
1: Dumneavoastră sunteți și mai amabil acordându-ne atenția și încrederea dumneavoastră. Cu ce vă putem servi?
0: Cu o pereche de pantofi!
1: Cu cea mai mare plăcere! Doriți maro, negri, galbeni, crem, havan, iuni sau combinat? De iarnă sau de vară? Cu talpă de crep, microporos sau talpă de talpă?
0: 41.
1: Am înțeles, indiferent, numai să fie 41. Avem, vă rog, avem. Avem chiar numărul 41 și vă sfătuiesc să luați Havan. Este culoarea care se poartă și e genul dumneavoastră care aveți un aer sportiv și călcați apăsat. Vreți să încercați?
0: Mulțumesc. Dar nu credeam.
1: Da, să vii în pachete.
0: Sigur, vă mulțumesc foarte mult și trebuie să vă mărturisesc că sunt foarte plăcut, impresionat de atitudinea dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, mă duc la casă să plătesc.
1: Asta nu, vă rog, nu. Vă rog să ne scuzați, dar pantofii aceștia nu sunt de vânzare.
0: Poftim?
1: Da, îmi pare rău, dar să vă explic. Noi suntem elevi la școala viitorilor lucrători din rețeaua comercială. Și dumneavoastră ați fost pentru noi clientul ideal, cu ajutorul căruia am trecut examenul de practică. Vă mulțumesc.
0: Bine, da. Ce păcat. Totul părea atât de...
2: Normal. Nu uitați că urmăriți emisiunea...
3: Umor la proba a doua.
4: Sparge, mamă, oglinda.
2: Condica de sugestii și reclamații se găsește la responsabilul nostru,
5: Constantin Zărnescu.
6: Pentru unele servicii ale centrului dumneavoastră aducem pe această cale mulțumiri și semnăm în ordinea intrării la proba de microfon:
2: Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Mircea Șeptilici, Horia Șerbănescu, Rodica Popescu, Ion Marinescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Mihai Mălai Mare, Petre Lupu, Dana Cosma, Mihai Stoinescu și Anda Călugăreanu.
7: Uite, să fie clar, cine trece proba de microfon va face parte din distribuție. Cine nu, va face...
2: Regia artistică, Alexandru Darian. You looking at me?

A fost odată ca niciodată un om care era nemuritor. Deși anii treceau unii după alții, ei nu lăsau nicio urmă pe fața acestui om care nici nu mai știa ce vârstă are. Plictisit de viață, el dorea cu tot din adinsul să-și încheie socotelile pământești și făcea tot ce se putea în această privință. Oriunde era o încăierare, oriunde se trăgea cu pușca, cu tunul, cu arcul, cu cuțitul sau măcar cu praștia, el se avânta în luptă cu speranța că măcar de data asta va fi răpus și în sfârșit își va afla odihna. Dar totul era în zadar. Acum avea la activ un palmares impresionant. 123 de dueluri câștigate, 67 de naufragii, 345 de catastrofe aviatice, scăpat de 12 ori din colții rechinilor, de 24 de ori din ghearele tigrilor, a ucis cu mâna goală cobre și două anaconde, fără să mai punem la socoteală trecerea în nota Oceanului Atlantic în plină furtună, fiind de două ori lovit de câte un iceberg și odată de un trăznet. Insucces total. Toate încercările de mai sus i-au lăsat doar amintirea unor accidente banale care nu și-au atins ținta. Da, moartea îl ocolea. Îl ocolea cu tot din adinsul. Dar iată că într-o zi i-a venit o idee genială, o idee salvatoare. Omul nemuritor s-a îmbalat într-o cutie de carton. S-a legat bine cu sfoară și a lipit pe capac timbrele trebuincioase, după care s-a expediat cu poșta. Ei bine, de atunci nimeni nu a mai auzit nimic despre el.

0: Nici nu știți cât sunt de emoționată să cunosc un adevărat lup de mare.
1: Vai, mamă guliți!
0: Am auzit că ați colindat mări și oceane și ați avut nenumărate aventuri. Aș vrea să vă întreb, dintre toate naufragile prin care ați trecut, care a fost cel mai nostim?
2: Auzi, dragă, mă întreb de ce oare colega noastră Olampia nu se mărită?
3: Ei, așteaptă și ea să-și întâlnească idealul.
2: Și care ar fi, mă rog, idealul ăsta?
3: O persoană dispusă să se însoare cu ea. Mai, mai.

0: ce bune să-ți lasă.
1: Bine, lasă-le, Elviro, lasă-l aici, că îl bat eu de...
2: Da, bate-l bine, mitică dragă, e plin de praf.
1: Nici o grijă, lasă.
2: N-ai mai scos covorul ăsta de atâta vreme. Și astăzi, dacă îmi trăgeam de tine, până la urmă ajungeam să-l bat tot eu.
1: Hai, Elviro, se poate, dragă, e cum o să-l bați tu? Se poate, dar cine e mână de voinic aici, nu? Hai, dă-te tu, vezi tu de ale case, vezi tu de treabă, lasă că mă ocup eu de covorul.
2: Bine, bine, bine, când termin
1: să-l adus sus. Bun, bine, dă-te.
3: E, bună ziua, vecine!
1: Bună ziua, bună ziua, vecine!
3: Dar ce faci aici?
1: Păi ce să fac? Păi nu se vede, uite că îmi ajut și eu nevasta în gospodărie, nu? Că bat și eu covorul ăsta.
3: Văd, frumos, foarte frumos, chiar lăudabil. Dar e bine să te ferești ca nici să nu fie...
1: Ce să nu fie?
3: Adică să nu fie unele lucruri care ar putea să dăuneze acțiunilor tale gospodărești.
1: Cum adică?
3: De pildă. Înainte de a te hotărâ să bați covorul, da, ar trebui să iei unele date meteorologice.
1: Ei, asta, dar ce are covorul meu cu buletinul meteorologic?
3: Nu chiar cu buletinul meteorologic, da. Așa, cum să-ți explic eu?
1: Uite, explică și mata chiar așa ca un meteorolog ce ești.
3: Mai întâi de toate trebuie să urmărești mișcarea maselor de aer, direcția și viteza vântului. Sigur, ar fi bine să fie întocmită o hartă sinoptică, eventual chiar aflată intensitatea radiației solare asupra variației presiunii.
1: Și radiația care... solară, frate, ce? Ei, lasă-mă, nene, să bat covorul ca acușa acustică nevastă-mea după mine.
3: Mă rog, eu te las, da? Să nu cumva să strige că-i bași praful pe fereastră.
1: Aude.
3: Pentru că direcția vântului văd că este nord-nord-est.
1: Zau?
3: Deci, calculând coeficientul aripii blocului B, așezat către...
1: Da, nu-mi bate niciun pic de vânt.
3: Nu bate perceptibil, dar poate crește în intensitate și apoi și radiația solară, nu?
1: Da.
3: Nu se poate. Uite ce, vecine dragă, eu mă duc până sus la mine, fac unele calcule

0: pentru a afla momentul optim pentru a bate covorul și mă întorc numai decât. Stai așa, nu mai bate până nu viu eu să nu mai bați.
1: Vă zic că radiația vântului cu bătaia solară, nu, invers. Ia, au, te uită, frate, ia te uită.
0: Scuturăm. Facem curățenie.
2: Păi facem, vecine, facem, că mi-ajut și eu nevasta la gospodărie.
0: Foarte bine, sigur, covoarele trebuie zbătute, mai ales că... Ia, ăsta ce e? Ia. A, lână.
2: A, lână, să știi.
0: Lână, sigur că da, lână prinde iute praful.
2: Păi da.
0: Știi că eu sunt textilist?
2: A, păi știu, și ce?
0: Păi și mă uit la dumneata cum vrei să strici covorul.
1: Cum adică să-l stric?
0: Păi nu trebuie bătut așa oricum. De întâi trebuie văzut cum e țesută urzeala.
1: Urzeala?
0: De sigur că da. Apoi trebuie constatat cât de lung e firul și eventual studiată culoarea.
1: Culoarea? De ce?
0: Dacă vrei să-l și speli, atunci povestea se complică. Spălatul trebuie făcut de preferință după.
1: Dar eu nu spăl.
0: Mai rău, faci o serie de greșeli care vor duce la distrugerea acestui bun ce aparține gospodăriei dumitare. Uite, dacă vrei, eu pot să studiez exact firul și eventual și calitatea vopselii. Ia, dă-mi voie.
1: Aulă, vecine, ce faci acolo? Am tai covorul, vecine.
0: Tai covorul, numai câteva fire ca să le pot studia mai bine. Le iau cu mine în apartament și maximum jumătate de oră viu jos să spun exact ce trebuie făcut.
1: Uite, frate, ăsta avea de gând să întundă covorul. Noroc că am intervenit la timp. Ia să-mi văd eu de treaba mea.
3: Dar ce harnic e vecinul meu. Bravo.
2: Păi da, că nu, ce să fac și eu. Trebuie să.
1: Dar ce te uiți așa la bătător? Ce are?
3: Păi cu ăsta vrei să bați dumneata covorul?
1: Păi cu ăsta, că altul
3: nu se poate.
1: De ce?
3: Nu, vezi dumneata, trebuie înainte să cunoști forța aplicată pe suprafața întregului covor.
1: De îmbătător.
3: Dragul meu, eu îți vorbesc ca inginer.
1: Mă rog, și eu te ascult ca un gospodar. Ce
3: deci,
1: să fac, dar dă-mi...
3: Trebuie făcute niște calcule. Chestiune elementară. Calculez kilogram forța metru, care este unitatea de măsură pentru energie, egală cu lucrul mecanic efectuat de un kilogram forță, al cărui punct de solicitare se deplasează cu un metru în direcția și sensul... Dar ce te uiți așa la mine? Ce, nu înțelegi?
1: Nu înțeleg nimic, nu. Cum? Adică parcă aș pricepe eu că bătătorul ăsta nu e bun.
3: Lasă bătătorul, nu. Ca să știi ce bătător trebuie să ai, trebuie să știi că un kilogram forță este egal cu 9,80667 newton.
1: Ia mai lasă-mă, frate, cu newtonii dumitale. Mie spune cu ce să bat covorul.
3: Păi tocmai asta, vezi, uite. Dacă ai nisel timp, scoatem o hârtie și începem să facem niște calcule. Deci, luăm kilogram forța metrul care
4: vecine, dragă. Uite, cole, am cercetat mișcarea maselor de aer.
1: Așa?
4: Și dacă privim această hartă sinoptică,
1: ar trebui
0: să aflăm asta numai printr-o analiză de laborator dacă firele sunt merinos sau țigaie.
1: Păi dacă luam direct de la stână, știam eu și
3: 9,80667 mulțit cu... Stai o clipă să-mi scot calculatorul.
4: Da, vin că sunt nori. Radiația solară are astăzi mai puțină importanță. Dar în mod obișnuit,
0: dacă suveica lăsat fără nuzeală, s-ar putea
3: deplasează cu un metru în direcția și sensul forții.
4: Iar mișcarea maselor de aer din direcția nord-nord-est.
1: Aoleu, covorul!
0: Nu vorbim despre covor.
1: Covorul meu, unde e covorul meu?
4: Ce, dumneata, nici măcar n-ai covori?
1: Cum, frate, era aici? Unde a dispărut?
3: Pentru ce am făcut toate calculele astea, domnule?
1: Și nevastă mea.
5: Da. Mișleta cu vecinii, vino sus la masă. Covorul l-am luat eu, l-am bătut și l-am și așternut pe loc.

0: Ai, ați avut un accident de circulație? Că văd că aveți un picior în gips.
1: Oh, nu, pur și simplu soțul meu, după 30 de ani de căsnicie, a vrut din nou să mă poarte în brațe.
2: Cu rucsacul și cu cortul vă păstrează forma sportul.
3: Tânăr cine vrea să fie, să pornească în drumeție.
2: Mic dicționar pentru sportivi amatori de umor.
4: Cabană. O construcție de lemn sau de piatră plină de fum și gălăgie în care stau cei plecați în căutare de liniște și aer curat. Cabină. Foarte utilă, adăpost contra ploii, cu telefon de obicei defect. Cadou. Partea cea mai enervantă a peregrinărilor turistice. Candid. Unul din turiștii celebri despre ale cărui peregrinări a scris Voltaire. Cariatidă. Imaginea femeii pe vremea când ea ținea casa. Carnaval. O petrecere în care fiecare își arată adevărata față sub o mască oarecare. Călău. Tovarăș de compartiment care spune anecdote. Căpiță. Motel pentru una sau două persoane. Celebru. Orice pictor al cărui nume va rămas în memorie. Cer. Punct terminus după o depășire interzisă. Cerere. Scurtă compunere literară pe care nu o citește nimeni. Chilipir. Orice cumpărătură dubioasă. Chițibușar. Individul care te întreabă cine a pictat Gioconda. Clepsidră. Ceas pentru fiert ouă în antichitate. Clișeu. Colecția noastră de imagini inedite aduse din excursie. Comedie. Piesă de teatru în care lucrurile se petrec ca în viață. Cometă. Corp ceresc amator de turism cosmic. Complicație. Ceea ce se întâmplă când simplifici prea mult. Compot. Felul 2 la meniu fix. Concediu. Cel mai frumos anotimp.

0: Spuneți 33.
1: 33. 33. 33.
0: Respirați adânc. Așa. Mai adânc. Bun, bun. Și acum spuneți-mi, ce vă doare?
1: Mă doare, doctore, cum se poartă soția mea cu mine. 33.
2: Gigele, da. Gigele, da. Lasă gălăgia.
3: Da, de ce, tăticule? Mă joc de indieni.
2: Te rog să fii serios și da, să nu te mai joci de indieni.
3: Da, unchiu Vasile, de ce se joacă?
2: Unchiu Vasile?
3: Da.
2: Ce-ți veni? De unde ai scos-o și pe asta? Că unchiu Vasile se joacă de indieni.
3: Păi n-ai văzut, tăticule, că l-au scalpat de tot? Mamico, poți să intru în mare?
4: Nu se poate, puișor.
3: De ce nu se poate, mămico?
4: Sunt prea mari valurile, băiețelă.
3: Da, tăticu, de ce are voie, mămico?
4: Ne, tăticu e asigurat.

0: sfârșit singur.
1: Da.
0: Mă iubești?
1: Da, dragul meu, parcă visezi.
0: Nici mie nu vine să cred că acum, din această clipă, ești soția mea.
1: Și totuși, așa este. Îți mai aduci aminte cum ne-am cunoscut?
0: A fost o dragoste la prima vedere.
1: Nu, a fost o dragoste la a doua vedere. Că prima oară ne-am cam certat.
0: Da, e adevărat, da? E adevărat. Dar eu mi-am dat seama că ceva mă atrage irezistibil spre tine. Ca un adevărat magnet. De aceea am făcut tot ce am putut ca să te cunosc în familie.
1: Da. Mă, și mir cum ai reușit să intri în grațiile mătușii Smaranda, care este atât de cusurgioică. Ba cu flori, ba cu bomboane. Bine că e o persoană mai vârstnică. Altfel, să știi că eram chiar geloasă.
0: Vai, dar și tu la început nu-mi dădeai nici o atenție.
1: Era și normal. Cum puteam să te remarc de la început? Știi bine ce serviciu am? Că nici nu văd capul de treburi.
0: Și iată-ne în sfârșit împreună.
1: Da, e minunat.
0: Mai întâi o să facem un unic voiaj de nuntă.
1: Da, să mergem la Poiana Brașov și să urcăm pe munte.
0: Da, pe urmă ne întoarcem și ne apucăm să ne aranjăm apartamentul.
1: Dar tu trebuie să zici mai departe de studii. Nu vreau că din cauza mea.
0: Nu, nici vorbă, dimpotrivă. Tu ești muza și inspiratoarea mea.
1: Bine, de altfel, nici eu nu vreau să mai lucrez acolo, știi? Am pe cineva la direcție care mi-a promis să mă transfere.
0: Să te transfere?
1: Da!
0: Să te transfere?
1: Da, iubito!
0: Nu, te rog, te rog!
1: Nu, dar...
0: Oricum, iubito, să nu te transferi înainte de a-mi realiza visul care m-a adus la tine. Pentru care ne-am certat, pentru care ne-am căsătorit, pentru care am luptat.
1: Ce vis, dragă? Despre ce vis e vorba?
0: Păi să-mi faci și mie rost ce naiba de la raionul tău de niște material de bluși din import.

0: Am fost sfătuită să vă consult pe dumneavoastră.
1: Da, ce problemă?
0: Să mergeți la o vreme, îl visez în fiecare noapte pe Napoleon.
1: Interesant, așa. Și?
0: Bine, e noapte, m-a cerut de soție.
1: Ei, nu, și?
0: Și nu știu ce să fac.

0: Doctore, nu știu ce să fac. Am niște insomnii teribile.
1: Îți recomand un remediu excelent. Încearcă să numeri. Numeri până la 10 și iar până la 10 și tot așa până adormi.
0: Imposibil. Am încercat. Dar de fiecare dată când ajung la 8, sar în picioare.
1: Interesant. Cum se explică asta oare?
0: Păi sunt boxer, doctore. 1, 2, 3.
2: Medicamentele acelea pe care mi le-ați dat rândul trecut au fost pur și simplu miraculoase.
1: Ce se face? În medicină sunt uneori și situații din astea.

0: Te rog să nu te enervezi, dar am hotărât să nu mai merg la școală.
1: Bine, bun, uite, nu mă enervez.
0: Te rog.
1: Dar dacă nu te deranjează,
0: da,
1: poate mi-explici și mie această hotărâre.
0: Păi începând de astăzi eu am să învăț acasă.
1: Acasă?
0: Da.
1: Ascultă, tu ești în stare să judești cu dovleacul ăsta al tău?
0: Tata te-a rugat să nu te enervezi.
1: Bine, bine, uite, nu mă enervez. Dar vorbește odată.
0: Vorbesc. Uite, acum se termină trimestru și eu trebuie să mă îndrept situația, tata.
1: Și la mine se termină trimestru și eu trebuie să mă îndrept situația. Înseamnă, după teoria ta, ca și eu să rămân acasă, să nu mă duc la servici? Da?
0: Tăticule, n-ai înțeles. Stai că n-ai înțeles. Matale, ești om în toată firea. Inginer. Amestești lucrurile complet diferite. Școala și serviciu. Păi nu-i tot una,
1: da. În primul rând sunt inginer șef.
0: Da, știu.
1: Așa. Și în al doilea rând, și școala și serviciu sunt la fel de serioase.
0: Păi
1: fiecare
0: sunt,
1: în felul ei. Școala pentru tine care ești mic, serviciu pentru mine care sunt mare.
0: Hai, iurea, tată, sunt borcane diferite.
1: Ce?
0: Voi sunteți oameni mari și serioși, pe când noi suntem niște copii copilăroși. Printre noi sunt chiar unii care nu-și dau seama că datoria lor este să învețe.
1: Vorbești prostii.
0: Da, nu.
1: Ce crezi, că la noi toți își dau seama că trebuie să muncească? Ia uzi, frate, dumneavoastră nu se mai duce la școală. Ai, îmbracă-te și mergi la școală. Și să te prind eu că nu ești atent la explicații.
0: Păi cum să fiu atent, tată? Păi tocmai asta e, tată. Cum să fiu atent când unii la noi în clasă joacă vapoarele, alții orașele, iar alții chiar bâza, tăticule. Pur și simplu nu te poți concentra.
1: Flecuri. Dacă vrei să știi, și la noi la ședințe ne scriem bilețele, facem caricaturi și completăm buletine pronosport. Asta nu ne împiedică să venim în fiecare zi punctual la servici și să îndeplinim planul stabilit. Așa că te rog să nu mai bați la cap. Gata, hai, hai, ia servietă și hai.
0: Da, tăticule, dar nu e numai asta.
1: Ce mai e?
0: Avem pe un gore blându care vine cu clasorul în clasă, face schimburi și vinde timbre, da, tată. Panait face colecție de servețele. Iar Dumitrescu, ți-am spus eu, tăicăsu e mereu plecat, aduce și vinde insigne turistice, tată. Te rog să mă crezi, e pur și simplu un infern.
1: Auzi?
0: Da.
1: Auzi? Ia spune, în ce clasă ești tu acum? A5-a, nu?
0: Da, A5-a.
1: Ești băiat mare,
0: da,
1: nu?
0: Da, sunt.
1: Și spui niște prostii cât tine de mari. Auzi, gore blându vinde timbre.
0: Da.
1: Dar la noi, Natalița, are o consignație întreagă. Tot ce vrei găsești la ea, brichete electronice, cizme de damă, parfumul franțuzești, cremă de bărbierit. Ca să poți să pui mâna pe o cămașă cadrilată, trebuie să stai la coadă cel puțin o oră. Și ce? Pentru asta noi nu mergem la slujbă? Rămânem acasă? Așa crezi tu?
0: Nu te enervează.
1: Dimpotrivă, foarte mulți pentru asta se și duc. Asta e bună. Poftim. Copiii de azi, incapabili să înfrunte greutățile, să lupte cu viața. Niște răsfățați. Așa că, hai, hai, hai, mișcă-te că eu am plecat și nu te mai duc cu mașina la școală.

0: Nici nu știi, draga mea, ce dor mi-a fost de tine.
1: Și mie?
0: Dacă aș ști ce greu trec orele de birou, abia aștept să te revăd.
1: Și eu?
0: Dar ia spune-mi, cum îmi stă fără mustăți?
1: Tu erai?
2: Va să zic că ați venit să depuneți actele pentru căsătorie.
3: Da.
2: V-ați pregătit serios pentru acest lucru?
3: Bineînțeles, tata a și închiriat salonul de la Intercontinental.

0: Colega, ce s-a întâmplat cu romanul dumitale umoristic?
1: L-am trimis la editură.
0: Bravo, și?
1: Mi-au spus că le-a plăcut anecdotica, așa că să-l scurtez și o să apară sub formă de anecdotă.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Pe cine căutați?
0: Pe dumneavoastră!
1: Pe mine? În ce problemă?
0: Într-o problemă care vă interesează foarte mult.
1: Mă rog, vă ascult.
0: Nu vreți să vă reparați țeava de la baie?
1: Țeava de la baie? Nu, dar de ce să-mi repar țeava de la baie?
0: De ce? Curge?
1: Curge?
0: Da, are un viciu ascuns. Și peste o săptămână, două, o să vă treziți cu reclamații de la vecinul de dedesubt.
1: Credeți?
0: Pot să vă arăt dacă îmi dați voie.
1: Da, da, mă rog, dacă spuneți dumneavoastră.
0: Uite, deschid eu așa de la baie. Uite, ia de aici, apropie-te. Uite, vedeți? Uite aici. O vedeți cum stă?
1: Mă rog, dacă spuneți dumneavoastră.
0: Păi cum, asta nu e totul. Ce spuneți de vasul de colectare a apii?
1: Păi ce să zic?
0: Păi ce să zice? Ia uite-l. N-ați observat că nu colectează suficient? Să adună sus mai puțin de jumătate.
1: Serios? Și de ce, mă rog?
0: Pentru că e strâmbă tija de la flotor. Dacă doriți, eu pot să vă îndrept.
1: Da, sigur, dacă se poate, v-aș fi recunoscător.
0: Și dușul ăsta, ăsta este o adevărată pătaie de joc. N-ați observat că n-are strecurătoarea cu găurele?
1: Ba da, dar am zis, știți, puteți să-mi aranjați dumneavoastră?
0: Cum să nu pot, sigur că pot. Și ce-ar mai fi? Da, sifonul de la chiuvetă n-are garnitură.
1: N-are garnitură?
0: N-are, adică are, da. E ceva provizoriu, de carton, nu una de cauciuc. Uitați aici.
1: Da.
0: Ia uite aici, ca asta o vedeți?
1: Da, formidabilă, dar trebuie una ca asta.
0: Neapărat, altfel o să aveți necazuri.
1: Sunteți foarte amabili și vă sunt profund recunoscător pentru toate astea, dar nu vă supărați. De unde știți dumneavoastră de toate aceste vicii ascunse?
0: Asta e bună, cum să nu știu? Păi n-am făcut chiar eu instalația la baia asta? Păi garnitura asta nu-i chiar de aici?
1: Da?
0: Păi îmi pare rău, auziți?
1: Da,
0: dacă ne înțelegem, vă pun și un duș nou cu sită, cu tot ce se...

0: Ia spune-mi, drăguță, dumneata ai avut vreodată ocazia să apari în fața unei sări arhipline?
1: Evident.
0: Și ce ai interpretat?
1: Am interpretat textul. Și acum urmează Aurelian Andreescu.
0: E, bravo, bravo, înseamnă că ești chiar omul de care am nevoie. Te rog să dai viață acestui monolog.
1: Ia, stai să văd. Emisiunea Umor la proba a doua s-a terminat.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, dragă. Dumneata, în loc să-i produci o mare bucurie ascultătorului...
1: S-a terminat emisiunea!
0: Nu, lângă, să-i aduci la cunoștință o veste plăcută.
1: Plăcută, emisiunea s-a terminat.
0: Nu-ți dai seama că citește anunțul care ți l-am dat fără pic de viață, fără simțire, fără participare. Nu se poate! Nu se poate! Umor!
2: Umor la proba a doua.
0: Eh, așa, da.
1: Și a zis mai bine, e normal.
2: Serviciu de prestații muzicali distractive semnate de Constantin Zărnescu. În alte roluri principale, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Mircea Șepilici, Horia Șerbănescu, Rodica Popescu, Ion Marinescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Mihai Mălaimare, Petre Lupu, Dana Cosma, Mihai Stoienescu și Anda Călugăreanu.
3: Și în rolul cel mai principal,
2: regia artistică Alexandru Darian.

0: noastre stă un nene care de două ore tot desenează muntele acela din față.
1: Dacă n-are aparat fotografic.
0: Măcar dacă avea aparat de radio să vă distrezi și el puțin.

0: Cassandra de Nicolae Iorga. Adattarea radiofonică și regia artistică Mihai Zira. Își dă concursul Orchestra Sinfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Ronca.
1: Zei ai pământului, zei tăinuiți, zei părăsiți, domne ai mormântului, o zei bătrâni, fără început, vechi stăpâni ce i-am pierdut, zei creatori de țări și mări, zei păstrători fără schimbări, zei buni de hrană, fără vădiri, fără prihană, fără iubiri. Temple nu sunt, n-aveți altare, niciun cuvânt de înălțare. Dar cei bătrâni, fără păcat, o zei păgân, nu v-a uitat și într-ascuns printre nevoi, când nepătruns, urcă spre voi. Singurătatea vă tulburați, o zei uitați, păziți cetatea.

0: faci?
1: O crescătoare anilor mei tineri, Cassandra. Ce fum albastru iese și tremură în văzduh? Ce sunt aceste vorbe ce par o rugăciune, dar sunt pline de o taină pe care nu înțeleg? Sperii mei, culiță, eu nu te-am cunoscut decât măiastra spune povești din lumi frumoase. Tu torci închipuirea în fire de argint și faci să se coboare din cer ușoare umbre ce sat împrejurul când glasul ți-l aud. Acum o vrăjitoare îmi pare și mi-este frică. Ce semne îmi faci? Vrei oare să plec? Și taci. E mută astăzi o buză zâmbitoare din care atâta farmec de prinsă să culeg. De ce respingi pe aceea ce a fost fica ta dragă? Te-am supărat eu oare în lipsă cu ceva? N-ai fost de dimineață dulcea sfătuitoare? Nu m-am plecat și astăzi la zeii dătători de bună sănătate și de noroc în viață?
0: Nu, nu, în clipa asta nu mai vorbi de dânsii. Voiești ca încăperea să ardă în foc cumplit sub fulgerele care adâncul ar trimite? Vrei ca viața-ți însăși să piară în chip cumplit? Chem tu nenorocirea asupra casei tale?
1: Bolnavă ești de dacă? Eu chem în ajutor. O furie păgână te-a prins, te chinuiește. Dar toți suntem cu toții am înlătura. Și eu întâi aceea ce te iubesc atâta îngăduie.
0: N-ai voie un pas să faci de aici. Să scoți un strigăt. Nu știu ce aș face dacă încerci.
1: Eu fug în fața celor ce nu pot înțelege. Te las în suferința ce o compătimesc. Dar dacă nu-mi dai voie să ajut, o, lasă-mă!
0: Aceea care odată văzut ce a fost acum nu poate să mai iasă până ce n-a rostit făgăduința care călcată înseamnă moartea. Te jur că nu vei spune nimic din ce a fost.
1: Nu te uita la mine cu ochii îngrozitori. Ce patim fără nume prin tine să rostesc?
0: Nu sunt eu, ci puterea care mă stăpânește. Tot ce vorbesc e numai ce e porunca ei. Tu nu pricepi ce taină s-a săvârșit aici.
1: Dar eu nu sunt o copilă de sclav să fac ce vrei fără a înțelege întreaga însemnare. Vorbește doar Cassandra, copila lui Priam, și el îți este rege și domn.
0: Cu mult mai mare e strașnica domniei pe care o servesc.
1: Eu vreau să știu ce este mai mare decât tata. Nu-s zeii către care abia m-am închinat și care țin cetatea Troiei cu mâna lor cea tare?
0: Aici, în Troia, stăpân nu-s zeii tăi.
1: Și sunt?
0: Aceia care par morți pentru voi toți, dar vii acolo unde-i cauți spre închinare.
1: Eu vreau să-i știu.
0: Pe dânsii? Ce tainici și grozavi!
1: Oricare ar fi taina și groaza, vreau să-i știu.
0: Dar cine știe? Veșnic legat de ei rămâne. De ce am rămas eu însă, așa precum mă vezi? De ce nu mă apropii de oameni decât doar când vorba e de tine? O singură-mi iubire. De ce din frumusețe am nimica n-a rămas decât privirea-m stinsă și oasele uscate? De ce veșmântul negru eu nu l-am părăsit?
1: Credeam că o suferință ascunsă pentru oameni.
0: Oh, nu. Eu suferință de om n-am cunoscut. Durerea mea de aiurea vine. O vrei și tu? Nu. De taina care ucide stai deoparte.
1: Dar tu nu știi. Odată ce un lucru l-am simțit, nu e putere în lume care să mă despartă. Ori spui și fie voia zeilor, ori atunci...
0: Atunci vrei tu ca toate să piară.
1: Asta vrei?
0: Nu, nu vreau.
1: Nu. Dar taina tu ai să-mi o descoperi. Nu ar putea să o poarte doar sufletul de rând. Eu da. Credineamul de regi sunt o odraslă. Eu care simt în mine atâția mari străbuni și simt în mine zeii din care îmi vine neamul. E Zeus Olimpianul și Hera, doamna lui.
0: Păreri, păreri nebune.
1: Nu-i Zeus oare acela care ne oclotește?
0: Oh, Zeus, străine idol, care pândești cetatea blestemată și care o vei distruge.
1: Atunci de unde vine și vița lui Priam? Și acest oraș este zidit pe temelie divină.
0: Nu-mi cer aceasta, sunt alți zei.
1: Aha.
0: De nu-mi e taina știută, spune-mi-o.
2: Nu pot, n-am voie. Rostul nu-mi e să nimicesc atâta tinerețe și atâta fericire. Mi-ești drag, o, Cassandra, și crede-mă, nu pot. Ar fi pentru întreaga mea viață o mustrare. Destul că știu eu însă ce este a se întâmpla cu toată seminția regală și cu Troia. Nu mă sili, Cassandra, o viață să ucid și să grăbesc o sândă asupra Troiei tale.
1: Dar eu mă simt în stare orice să bănuiesc cât mă privește, când este hotărârea să o iau, să o duc la capăt. Iar dacă un pericol pândește, eu voiesc să-l știu și prin rostirei pe-i mei să-i scap de dânsul.
0: Nu este om pe lume să oprească voia lor.
1: M-or ajuta în faptam aceiași zeii noștri.
0: Nu, ei sunt dușmani, neîmpăcați dușmani. Ei vor pieirea voastră, o vor cu orice preț. În ceruri e rostit o sândă asupra voastră.
1: Atunci în ajutorul tu adumi pe-i tăi.
0: Nu pot. Legați în lanțuri, ei sunt prin voia voastră. Adâncul îi cuprinde.
1: Atunci știu unde sunt. Du-te în lăturie. Taina eu ți-am descoperit-o. În fața groapei ăștia voi sta precum tu mai înainte.
0: O, groaznic sacrilegiu! Cum poți să mai...

0: Triglanăvană. Criviți are soție tânără și un copil. O, cum se varsă în valuri sângele către mare. O, vai, nenorocita, ce văd și ce simțesc.
1: Ți-am spus, aceasta însă nu are trăinicii. Vei reveni la viață, dar nu o vei mai găsi cum a fost niciodată. Unul, robită ești de taina care ai descoperit-o. Chemaș cumplită soartă pe tinerii tăi ani. Jertfit ai fericirea la care în scurta viață și tu avut ai drept. De ce voi răzei de mine să te apropii în ceasul rugăciunii de fiecare zi, cu care către zeii mei eu mă simt dator?
2: Dar unde ești, Cassandra? Afară jocul este stingher fără de tine.
3: Ce vino tu, fugaro?
2: Prietenii pe tine de cer, grăbește-te!
0: Da, vin! Vin, Paris. Ce-mi este mie de joc și de petreceri? De ce simt către Paris, iubit frate, ceva care mă îndepărtează și mă umple de ură? O, ierte-mă și zeii și el. Zeii cei noi. O, sunt de-a începe. Puternici sunteți. O, zeii.

0: Să mergem, Darmedonta, căci seara e aproape. Sufletul se zbate în luptă cu vedenii ce nu sunt de aici, ci vin din fund de adânc.
1: Iar Cassandra, îți uiți cuvântul dat bunei tale mame. Și ce mi-ai spus aseară mie? Nu-ți amintești?
0: Ce-am spus?
1: Ai spus că vieții te dai așa cum este, că ai închis pământul și cerul îl privești. Nu știu ce stă în aste sibilice cuvinte. Mai lasă în pace profețiile singurătății tale nemângâiate. Vedeni, ce se poartă prin minte în zadar la ceasul când o fată se cere măritată. Alchidamo să-l cheamă. Frumos nume. Ce zici?
0: Alchidamos. Ce nume e ăsta și al cui?
1: Al celui care în umbră la tine se închină. Îl vezi colo? O vorbă de spuia și roșii.
0: Nu-mi place umbra.
1: Seara mi-e greu.
0: E sora morții.
1: Atunci pune nuca de noaptea să-l vezi.
0: Să-l văd.
1: E tatăl său Proedrun Sfat. Și chiar Priam mi-a spus că ar fi mândru să-i fie ginere. A fost și la Hecuba și a plăcut păiatul. Eu mă duc.
2: Pot îndrăzni ca dulci fetea regelui să-i spun atât. Dea zi ca soțul ei să fie așa cum mie îmi spune acum inima. Că ce vrednică ești, doamnă, de orice fericire. Ești vrednică prin fața-ți severă de zeiță.
0: Pe zei să-i lași în pace. Mă tem de zei.
2: Dar ei nu pot decât să-ți dea o binecuvântare cum e aceea care veni din neam în neam asupra seminției tare de înaltă viță.
0: Oh, cât înșală zei, Alchidamos, nu știe.
2: Mi-ai spus pe nume. Cinste decât care nu e alta mai mare. Eu pe nume n-aș cuteza să-ți spun. Dai voie, care lungă-i de la mine de acasă, aici, să stau o clipă oprit în fața ta.
0: Să stai. Un glas îmi spune că e bine să stai. O trecător ce în calea pustiei răsărit ca să te duci pe urmă, pierind fără de urmă.
2: Eu sunt troian, stăpână, și pot să și rămân de pază înaintea unei vieți ferice. De ce să spui că soarta mi-e să pierd în lume?
0: Atâta știu. Și nu știu de ce mi-e dat să știu. Dar eu sunt știutoarea toate câte sunt și-or fi.
2: Și știi și ceea ce aduc eu pentru tine?
0: Așteaptă, știu. Mai bine să nu spun. Spune tu.
2: Ți-o-i spune că, dragă, eu te am.
0: Solie fermecată, de ce vii către mine?
2: Că ești așa severă și tristă, mai presus de orice fete care în Troia râd și joacă,

0: afară de tine, aș fi nenorocit. Orice mi-ar da din mâna ei largă soarta mea.
1: Să-ți deie soarta toate de care tu ești vrednic.
0: Și eu pe toate ție sunt gata să le dau. Și cum te tem ca umbrele să nu te fure, dar iubirea care ți-o cer, eu îți închid cu această sărutare frumoșii tăi ochi mari.
1: Pare că ai rupt un farmec cu atât cu un sărut. Mai sunt eu oare fata regelui osândit?
0: Nu fi așa. E mare și fericit Priam și în veci de veci durava sfânta împărăție.
1: Crezi tu? Mai spun odată. Crezi tu în adevăr?
0: Cum cred că nu e în lume un om mai fericit decât acela care s-a învrednicit de tine, Cassandra? Întâia oară cu te să spun, Cassandra.
1: Mai zi așa.
0: Cassandra este o casă deasupra mării sus. Se scalde în lumina din orice dimineață și pânzele pe mare se închină în fața ei. Să stăm acolo, singuri, departe de cetate.
1: Departe de cetate? Să stăm acolo, singuri, să nu presimt nimic care asupra cetății se gătește? Mi-e milă de cetate, dar mi-este și de mine. E frig în noaptea care se lasă, ori mi-e frică.
0: Voi merge așadar de mâine la Priam și voi aduce darul de nuntă pentru tine. Voi săruta Hecubei mâna ca un bun fiu, căci am făgăduința ta, sigură o am.
1: De este ca eu însă-mi să știu ce pot voi? De este ca o sândă asupra mea să cadă? De mi-e iertat și mie să fiu ca orice om? De trece îngrozitoarea solie deasupra-mi Alcidamos, voinice? Eu vreau cu tine asta în casa ce surâde în orice dimineață. Am sosit cu vestea strajerului din turn că vine o furtună grozavă. Alcidamos, te suie în luntrea care e gătită. E târziu și zeii pe mare încep iar să se lupte.
2: Auzi, pe marea largă se bat zeii cei răi.
1: Și nu pot ajutorul din ceruri să-l implor. Știu cine e acolo și știu ce e în adâncuri. Gătește-te de grabă, iubite. Eu aduc oricui solii de moarte și de nenorocire.
2: N-ar fi mai bine oare aici să rămâi? Așteaptă, așteaptă ca lumina din zor trezită iar să îndrepte peste valuri corabia ușoară. Ești singur, Alcidamos, și mare este rea.
1: Să te oprească aici o fată e păcat. Păcat ca noaptea întreagă străini să fim alături. Păcat și mi-e rușine păcatul să-l voiesc. Dar simt cum o putere ce mi-este cunoscută se mișcă iar în mine meninda rău. Rămâi!
0: Din neamul încă nimeni nu s-a înspăimântat de șaga care face vântul cu fața mării. Voinici au singur dreptul să-și iei o nevastă. Să ne vedem, Cassandra, cu bine. Eu mă duc.

0: Alexandra vai ce iute înaintează Lundrea. Spart un val și altul. Ce stai tu, vânt nebun? O, vânt nebun, ce vâituri iași trezește în mine.
1: Aș vrea ca peste mare o vorbă să-i trimit pentru îmbărbătare în lupta cea cumplită. De ce ai plecat, iubite? Cu zeii, de ce vrei să faci o încercare când ei voiesc pieirea mea și a ta și a celor ce ne stau împrejur?
0: Furtună ticăloasă, oprește-te, zic!
1: Ce sunt eu? În mijloc de zei ce se înfruntă, ce pot eu? Cu ce mijloc să încerc, ai domnului?
0: Se rupe pânza! Catarbul se apleacă! Sunt mult de apă în jurul plăpântului său pas! Ai privit, Cassandra! Hai, vino, nu privi! Se înflinește blestemul zeilor! Am vrut o clipă, șirul meu inimii să-mi-l rup! Am vrut ca printre oameni să încerc norocul meu! Vino, Cassandra!
1: Și pe furtuna am vrăjit! El mare!
0: Cassandra!
1: Singur mare! O lasă-mă, Medonta, să-l văd! Să văd cum apa îl cere pentru ea! Cum vine înainte în spume înveșmântată, mireasă îngrozitoare și o trage în fund. S-a dus. Acum valuri și alte valuri vin.
0: Tăceți-o, vânturi! Glasul vă este de Hristos, căci toată datoria voi v-ați îndeplinit-o.
1: Tăcere. În tăcerea cumplită voi rosti.
0: Treziți-vă, troieni!
1: O sânda vie aproape, vă cer zeii cei morți, cei care în adâncuri neîmpăcați pândesc.
0: Cassandra!
1: S-adună de departe oști mari să vă distrugă. Din munți, prin văi, pe ape vă dușmanii cum vin.
0: Cassandra!
1: Noianul de marea neagă de-a lor mulțime. Zadarnic lupți tu, Hector! Și tu, zadarnic, plângi Priame! Tu, Hecuba, de ce să te mai baiți?
0: Suntem pe pragul morții! Treziți-vă, troieni!
1: N-ajută nicio luptă și nicio rugăciune. Căci iată întâia moarte acum s-a rostit. Vin toți după acela pe care îl soarbe mare.
2: Cine a strigat în noapte?
0: E fica regelui, Cassandra.
3: De ce îmi pace asta a lumitune tulburi?
2: De ce chem tu o sând asupra tuturor?
3: Să o ducem acasă pe sărmana nebună.
2: Frumoasă era, bună. Și uite ce a ajuns.
0: Nu m-a ajuns pe mine numai, ci pe toți.

0: Dar ce se întâmplă oare aici? Ce e viață? E toată Troia adunată.
1: Ce e oare?
2: Vine așadar. Un vas la propriu, îl vedeți? Se bate în vânt o pânză albă de bucurie.
1: E pânza fericirii lui Paris. Pânza nunții.
0: O faci aici în fața noastră? Ce prilej ca să avem o dată și noi petrecere.
2: Vine și curtea regală. Priam bătrân, Hecuba de gânduri chinuită, lui Hector care arde de dor de a se lupta, oprite e să poarte arme. Andromaca îl ține de aproape, părinții îl păzesc, parcă pe toți apasă o frică, o prevestire.
0: De ce o prevestire de rău?
3: Nu spune un cuvânt mai mult. Este porunca nu se mai vorbi de lucruri tăinuite ce țin de închipuire.
4: Noi să tăcem, dar pilde de sus nu ni s-a dat?
1: Puțin ne mai învață femeia de la noi. Tăcerea însă este mai sus de ei putere.
0: E tot femeia aceea care vorbește.
3: Femeia cui?
4: Femeia ce nu ia nimănui. Acea care respinge orice gând de iubire. Acea care își mănâncă zilele profețind. Acea care nici astăzi să iasă n-are voie, căci ochii sunt o sândă și gura ei blestem.
3: Puteți să spui acestea despre Cassandra?
4: Da, părinte.
0: Le spune și altă lume.
4: Da, da, da.
3: Cassandra plânge numai moartea lui Alcidamos. Logotnic i-ar fi fost, dar soarta nemiloasă l-a dat valului pradă. De aceea plânge dânsa și zi și noapte.
4: Și blestemă.
5: Dacă e o durere de asta, s-o iertăm. Nu e om să nu le simtă măcar o dată în viață.
6: Din ziua în care Alcidamos muri, de la acel strigăt cumplit al ei, cetatea întreagă numai de atâta prevestește.
1: Și grija ce cuprinde pe toți e de înțeles.
2: O clipă de nebună durere și atât. Dar ce nu spune o femeie când toată fericirea îi iese înainte deodată și a pierit?
0: Crezi tu că în aste vorbe nu e un înțeles adânc?
1: Și eu aș crede în tot ce spune ea. Este ca o pornire, mai tare decât omul. Privirea ei severă, pătrunde în viitor. În toată înfățișarea ei e uneori ceva care întrece însăși puterea regilor. Dar au cercat să afle de este un temei în strașnica vestire. Și zeii întrebați în formele cerute de riturile sacre răspunsau că ne așteaptă triumf și pradă multă.
0: Triumf? Dar pentru asta se cere să luptăm și nu-i război. Cu câtă grijă cată Priam să fim în bună pace cu toți. Parcă s-ar teme.
2: Știu eu. Ar fi mai bine să nu avem triumf și să păstrăm această bună pace de plină, care ne prilejuiește petrecerea de azi.
4: Priviți-i! Ce frumos!
0: Nu știu decât atâta, că vin doi tineri soți, că unul este fiul bătrânului Priam și ea e o femeie ce-i zic Elena.
1: Că e frumoasă! Că părul ei de aur se lasă până în brâu. Că nu e în lume alta ca dânsa să zâmbească.
7: Te spun și atâta, dar de unde știi?
1: Spun cei care pe acolo trecură, prin Micena.
6: Și fata asta este a cui? A cărui rege?
1: Acolo, la greci, nu sunt regii așa ca pe la noi. Mai mari decât aceia ce au cunun de aur sunt alții care în luptă pe oricine îl întrec. Se spune de un Ahile ce iute la picior.
6: Da, dar eu întreb fecioara a cui e. Eu nu știu.
1: Dar nu este fecioară, ci văduvă.
6: Mai bine ar fi luat frumosul Paris de pe aici, o fată deopotrivă cu dulci fetele noastre.
7: Cere toată lumea. Corabia e în port. Priam coboară scara ce duce către mare.
6: Să-i așteptăm. Pe aici trec toți. Ia uite ce mulțime în cale se strivește.
4: Mireasa care-i?
1: Ceea ce lângă Priam. Hecuba o sărută și plânge.
6: Ea zâmbește. Adevărat că marea și cerul râd cu ea.
0: Acum îi văd mai bine. Pe Paris, uite.
6: Pe Paris.
0: Ce, el singur să nu râdă? Ceva parcă la pasă.
1: E greu cu o femeie ca dânsa să nu ai necontenit o teamă ca altul stă s-o iei. Ce vrei și tu? Păzește comara ce-a răpit.
4: Nu este de sine stătătoare? N-a vrut ca după dânsul să vie.
1: Am greșit, zău, am greșit.
6: Nu-i bună o astfel de greșeală. Nepotrivita vorbă are în ea omenire. Ferească zeii vorba să aibă înțeles. În aer astăzi este ceva ce îngrijorează. Vezi valul cum se sparge de țărm amenințând și core din jurul corăbiei.
4: Văzut ai? Din seninul cerului a căzut un fulger ca un sprigăl de foc drept pe cetate.
6: Și în vâietul mulțimii noi simțim că e un urlet din adâncuri ce ne întovărășește.
4: Și dați-vă în lăgul din care lor, gătii!
0: Ne dăm, ne dăm! Nu-i oare și a noastră?
8: noastră bucuria. Ori este în cetatea asta un singur om să nu simtă cu casa regală mulțumirea că i-a venit comara asta de peste mări. Dar semne sunt în aer, sunt și în fund de pământ care ne înfioară. Tu n-ai simțit nimica?
4: Strigă!

0: cime mare strigă într-un mulți ani. De acasă și bătrâne au plecat ca să te vadă, da? Și babele oloage spre tine s-au târât. De când sunt rege aici, n-am mai văzut ceva asemenea cu ziua asta de bucurie. N-am văzut eu însumi atâta frumusețe.
1: Fii, moșule, cu fata ceva mai înfrânat. Se supără voinicul care ne-a cucerit-o. Ajungă-ți amintirea că ai fost și tu așa. Și când te fură gândul, întoarce-te spre mine.
0: N-am auzit de multă vreme baba glumind. Și cum lăsași părinții, fecioară?
2: Părinții? Părinții mei sunt bine. Spune, Paris.
3: V-au trimis cuvinte frumoase de urări. Se bucură că neamul lor se unește astăzi cu al nostru. În cetatea lor ei vor fi plângând pentru comoara dulce care v-au dat-o.
1: Nu nouă, tu ștrengare, ci ție cel din tâi. Dar tu, Elena, glasul-ți nu-i dat să-l auzim?
3: Dar vorbi, Elena, mai mult. A răsărit pe cer o auroră nouă în amiază de soare. Și orice cuvânt pe buze la toți le-ar îngheța. Nu știți ce glas e acela al mândrii mele soațe. Spre el peste primejdii grozave am alergat și am înfrânt și sacre porunci a zeilor.
0: Ce spui, Paris? Care primejdi și care înfrânge?
2: Așa e, Paris, umblă tot cu închipuirea. Ar vrea să spună greaua luptă ce a avut spre a înfrânge o firească spială de fecioară.
1: Așa, așa. Băiatul e cam lăudăros, dar mândru e la față și iute la mișcare. La luptă doar l-întrece Hector. Încolo e întreaga întrupare a visului meu tânăr.
2: Îl știu. Și de aceea eu toate am părăsit și am venit aici, în mijloc de străini. Iubiți, fără îndoială, tot mai iubiți. Părinții de al doilea și un frate, cumnată, și nu este și o soră? Nu-i o soră? Casandra știu că-i zice.
0: Casandra e bolnavă.
2: Dar eu voi să o văd. Ceva spre ea mă cheamă. Iubirea. Și mai mult, e ca o misterioasă putere ce mă mână. Unde ești tu, Casandra, frumoasă fata Troiei?
0: Nenorocire.
2: Ce zici? Te tem poate că ea ieșind din cămăruța bolii să nu răcească. Dar aerul e pașnic și cerul sus e cald. Spre îmbrățișarea îmi vine o soră a vieții nouă. Severă și frumoasă ești, cum am așteptat.
0: Ce facem, Hecuba? Astă seară vorbitul ei. Ce a zis? Uitata de grozava taină ce o urmărește.
1: A plâns. M-a prins cu lacrimi de gât. M-a îmbrățișat. Mi-era așa de milă de dânsa. S-a rugat să o punem sub o pază de aproape. S-a jurat că își va înfige în buze dinți spre a tăcea.
0: Și a înțeles că toate sunt numai închipuiri.
1: Nu e nicio putință să o facă a înțelege.
0: Oh, vai, ce tristă soartă asupra ne-a căzut.
1: Iată, Elena. Tu ești cea mai frumoasă din câte fete în lume sunt astăzi. Uită-te la mine. Păr de aur. Așa mi te-am văzut. Și ochi scăldați în lacrimi. Numai de bucurie? Nu te-am zărit în viață și ochii ți-i cunosc. Și brațele ce albe, rotunde. Da, întocmai. De ce ai lăsat acasă veșmântul cel stropit cu pietre nestemate?
2: De unde îl știi pe acela cu pietre nestemate?
1: Ți l-a dat Menelau. Dar cine e acela Menelau?
2: Cum, mamă? E soțul ei. De lângă dânsul, Paris a furat-o.
4: Cum?
1: A rupt o legătură sacră. A ofensat zeii care cer astăzi cumplită răzbunare.
4: Casandra, ce vorbești? Casandra, ce vorbești? Casandra, taci!
1: Nu, Paris, nu. Mâna ți-e tare când sunt eu. Vrează în mine zeii cei vechi, stăpânii Troiei. Puterea lor mai mare decât a voastră toți. În clipa când din adâncul sumbru își cer răzbunare, tu ai furat, o, Paris, pe soața unui rege. Ai pângărit, Elena, patul domnului tău.
2: Taci!
1: În urma voastră arme s-a adunat asupra noastră. Din munți, prin voi aleargă cetele de ostași. Te văd, o, Agamemnon, domnul voinicilor. Veniți, vă așteaptă prada de oameni și de aur. Veniți, nemăritate murii vor fetele. Veniți, cădea vor tineri feciorii mamelor. Bătrânii vor cere moartea pe lor morminte. Tu însuți, Hector, jertfa fratelui vei fi. Când cu fărul de aur Elena s-o întoarce râzând la cer și ape cu râsul de copil. Vai, vai, se prăbușește cetatea. Case ard și marea înfuriată acoperă cenușa.

0: codrul vechi când cade copacul cel bătrân.
1: Și-au căsării noștri.
2: Și vezi cum lasă în părăsire oastea năvălitoare.
1: Din trupurile arse vom face o movilă spre a arăta cum Troia zdrobește dușmani.
3: Văzutul ai vreodată pe regele celat, pe Menelaus?
0: Acela nu se luptă, înfrângerea de acasă de plin la ispo.
2: Așteaptă ca nevasta să-i o câștige alții.
1: Da, dar în învălmășala de ieri descoperi pe însuși Agamemnon, stăpân peste voinici. La trup e mare, strașnic, dar glasul lui cel tare, chemând la biruință, nu află ascultare. Și nici el nu-i destul de aprig ca să smulgă izbânda ca viteaz. Încolo sunt mulți, din multe ținuturi strânși de ură în contra noastră. Însă între ei nu se înțeleg. Și unde nu-i poruncă întreagă la un domn, la unul singur, toate merg rău, cum e la dânsii.
4: Iar noi avem pe acela care ne cârmuiește, Priam bătrânul, care e rege adevărat.
3: Și mai avem pe omul în fața căruia nu-i nimeni în stare cu arma să răzbată.
0: O, Hector, o voinic regal, glorios erou, mărire ție, tare și mândru stâlp al Troiei.
2: Și seara când se întoarce zdrobit, dar neînfricat, răsună în cetate întreagă slava lui.
1: Noroc de neamul care ne apără, altfel de mult ar fi ahei aici, stăpânii noștri.
3: Eu m-am uitat în urmă-i când sabia-i lovi pe grecul cel cu suflet avan, știți voi, Patroclu. Stătea toată mulțimea lor sigură de fapte, noi mai puțin și numai din cei mai neîncercați. Dar Hector, cu un zâmbet pe buze înaintea, părea ca la o nuntă se duce să petreacă. Dar când lovește, brațul e tare cât o oaste. N-ai fi zis un ostaș ce așteaptă să ciocnească fierul cu al altuia. Părea un preot care pășește spre altar. El jertfa nourăște și nu i-ar vrea durerea. Dar milă nu-i când fapta cu care ești dator se cere săvârșită prin voia mai înaltă. Și sabia atunci a mânei fulgeră. Căzu aheul mare fără a scoate un geamăt. Uimiți-ai lui stătură castanele împietriți. Cât e cu noi el, Hector, de nimeni nu ne pasă. Cât este el?
2: Dar cine ar putea să ne-l răpună?
5: Desigur, nimeni.
3: Adevărat, părinte.
5: Însă e mai bine să tăcem. Puterile ascunse cuprind grozave taine. Nu-i bine niciodată ca noi să prorocim, să dăm asigurare, când nici chiar rugăciunea nu e în stare, voia lor a împiedicat.
0: Cine să știe voia zeilor?
5: Ei jertfe vor. Acolo unde e un păcat, ei cer pedeapsa. Însă păcatul e de la Paris. Plătească Paris! Ce e cetatea vinovată?
3: Netrebnicul de Paris, ce știa fura nevestele frumoase, dar nu încearcă lupta spre a apăra cetatea de ce i-a pus pe cap. Și unde e frumoasa Elena când murim pe pragul casei unde jersfață dragostea?
5: Și aici vorba cea multă îmi pare de prisos. În casa îi poruncește Priam. Și când el iartă, de ce pornim o pâră care nu e de noi? Dar ia priviți, e ceasul când iarăși vin aheii și în sunetul de scuturi vă cheamă iară la luptă. În fruntea lor nu este mândrul Agamemnon, ci altul.
0: E sigur că Ahile e cel ce-i înaintează. Cine?
5: Ahile, tesalianul cel miute de picior?
2: Oamenii îl pătrunde ca un secerător și snop rămân în urmă a cei pe care îi culcă.
6: Se începe lupta, grăbiți ostași, cum să lăsăm de Hector la încercarea cea mare?
3: E ceasul hotărât de zei ca să înceteze împrejurarea Troiei și pacea urită să vină înapoi. Haidem cu toții spre biruința noastră!
5: A celor care ne ocrotesc să cruțe apărarea noastră de înfrângere. Nebunii au cu dânsii puteri nebiruite, dar nu-i de ajuns atâta. Pe lângă cei din cer sunt alți zei în adâncuri pe care ruga noastră nu i-a cătat de atâta vreme și ne urăsc. Nu-i voie în altă vreme să pomenim de dânsii. Acum însă ceasul atât e de grozav încât iertat e taina s-o rup. Și în cuvinte de care se înfioară buza-mi când le rostesc, să implorăm pe dânsii ca să ne ierte vina. Să înalț o rugăciune mă duc doar singur eu.
7: Vai! Împotriva lui Hector se aruncă nebunul. Din ciolina de săbii s-ar scântei. E mai puternic grecul în furia lui oarbă. Se lasă pe spate. Hector cade.
8: Se surpă temelia cetății noastre întregi.
7: Iată-l pe rege, rege.
9: Păi n-am știut drept aceasta. Unde e feciorul meu cel drag și nobil loștean? De ce n-a spus că este un ceas oprit? Că zeii nu dau voie să înceapă o luptă fără sorți. Că s-a mișcat pământul de zeii din adânc. Că omul care încearcă așa merge la moarte.
5: Pe Hector cine poate în calea l-opri când află de insultă și când Ahile e acel care o aruncă?
9: Ahile? Însuși el e dușmanul de astăzi care îi stă în față. Frumosul trup își varsă în braz de scumpul sânge. Se închid ochii în care bătrân îmi oglindeam ființa șubrezită ce nu poate să lupte. S-a dus puterea Troii. Pedeapsa ne-a sosit. O zei, voi toți din cerul și din pământ, veniți, iertați toată greșeala făcută în contra voastră.
7: Elena, vine, iată. Veniți să văd izbânda iubitului tău fiu. Vrăjmașul meu Ahile să cadă de-a lui mână și să-și întoarcă drumul mișelul Menelau. E ceas de biruință și am venit să-l cânt cu voi. Dar ce e oare de stați așa?
8: Înlături! Păcatul vine în clipa supremei încercări!
7: Nu pângări momentul când Hector cade în luptă, plătind păcatul vostru cu sângele curat. Înlături tu, prin care zeii cei vechi plătesc greșelile acelor ce și-au ales pe alții. Înlături! Curtezana regală, piază rea. Iar tu, bătrâne tată, ce-ai fost crud cu aceea care-ți spunea solia ce i s-a încredințat, grozavă, dar fatală. Nu pierde vreme aici cu plângere târzie, căci Hector își așteaptă, mort, cinstea care în viață el și-o a câștigat, în apărarea celor ce nu pot fi scăpați.
5: Ahile nu e omul ca morții să-i oprească, să facă din vrășmașul învin și mort un joc profan. El plânge acum cu voi fatalitatea. El nu e decât omul prin care s-a rostit pedeapsa părăsirii vechi și a prihănirii. Priam, de-este grabă ca să revezi pe Hector cum e cules din țărnă podoaba vârstei tale. Trimite daruri. Solii să ceară înapoi pe acel în care Troia și-a avut apărătorul cel sigur și cel unic. Acum a grijă mare ne este tuturor cetatea ce-a rămasă fără de sprijinire. O singură ființă îi poate ajuta, aceea care zeii cei vechi și drepți cinstita. Cassandra, vestitoare curată, neînfricată, încearcă rugăciunea din urmă spre a scăpa ce-a mai rămas din sfânta noastră cetate a Troii.
7: Mă tem că pentru zeii uitați e prea târziu.
3: Ziceți, în turn se mișcă domnița.
5: Lumina se stinge în odaie.
10: Poate vrea să doarmă. Să plecăm de aici cu vorba noastră.
3: Ba nu, vezi cum coboară pe trepte înspre noi.
10: Cum înspre noi? Ce are să stea de vorbă cu noi? Ce e ea? Fată de rege? Profetă?
3: Și noi?
10: Ce? Venirea ei are un alt fel de înțeles.
3: Privește, coboară Priam și curtea toată.
10: Și preoții.
5: E vremea spre dânsii să mă duc.
10: Și Doica vine, care a stat închisă atâta timp cât lumea nebune le credea.
3: Și până te duci la dânsii, ne spune părinte, de ce în zor de ziua această adunare?
11: E voia ca în jurul să stăm și noi?
5: Sunt astăzi 9 zile de când în rugăciuni Cassandra stă, flămândă și singură, în turnul vegherii. Este pace, aceasta o vedem, dar despre dăinuirea ei o pot și numai zeii. Se împacă, ori o clipă numai ei ne-au iertat. Salvată e cetatea, ori ne gătim de moarte în liniște acestor zile. Ea o va ști. Ei i-au vorbit. Priam și curtea toată vin pentru deslegare. De aceea ceasul-i sacru. Acum vă duceți spre a nu profana.
2: E mare ceas acesta. Suprema hotărâre se așteaptă. Ori e moartea și atunci să ne jertfim. Ori zeii simt târzii milă de pocăința celor ce atâta vreme i-au părăsit.
8: Casandra vine, albă-i ca o zeiță, slabă ca umbra trecătoare pe ziduri, ochii ard. Sunt zeii vechi în bietul suflet ce se trudește.
2: Înapoi, voi toți care o clipă ați putut păcătui, nu este pe aproape. Ce greu să o spun, și pare și cei care cu dânsul făcură faptă rea. E clipa decisivă care purifică.
8: Sunt toți cei care în viață se află și în jur plutește umbra celui mort pentru viața noastră.
7: O, tată, venerabil rege al cetății noastre, Hecuba, maică muta marilor dureri, tu, dulce Andromacă, și tu, fiu al lui Hector, după atâta trudă și atâta rugăciune, lovind cu fruntea piatra cea aspră a turnului, arzându mâna în focul albastru din adâncuri, strigând târziu în noapte chemări de lup flămând, uitând că este un suflet în mine pentru dânsul și că un trup se ține de avântul chinuit, arzând și cea din urmă puterea voii mele ca jertfă către zeii de care mă rugam, eu am primit răspunsul drept deasupra stal unicorn de aur, când glasul a zis astfel: iertată este Troia, iertat este Priam, s-a împlinit pedeapsa prin sângele lui Hector.
2: Căzut în țărna rece, o zei, vă mulțumesc. Să se aprindă în Troia lumini de închinare, în fiecare casă să ardă focul lor, s-a isprăvit osânda și grecii pierd ca fumul. Străjeri, plecați cu vestea cea bună și voi preoți, clădiți altarul vostru atâta de înalt încât să simtă fumul de jertfă zeii noi a cei care vrăjiră război asupra noastră.
5: Casandra, doamna noastră cea sfântă, într-un mulți ani.
7: Mulți ani? O, fie anii voștri mulți, cât de mulți. Eu am moartea alături, o simt, o vreau. Nu știu doar felul cum vor zeii să mor, când mi-am făcut față de ei și față de voi toți datoria.
5: Nu, vei trăi, domniță, un soț bun vei avea, copiii tăi domnii vor în Troia.
4: Vezi, se aprind luminile. O mare de foc răsare în Troia. Vor înțelege grecii și îndată vor fugi.
12: Săriți! Săriți! Se pregătește Troia! Fugiți dușmanii!
4: Veniți cu astfel de veste târziu, mă, cetățene! E Troia mântuită! Casandra a vorbit! Se împacă zi cei strașnici care ne prigoneau! Întoarce de acasă și aprinde altare spre a mulțumi de mila ce se revarsă astăzi!
12: Stau greci cu armă în mână în piață! Sângele se varsă! Fuge lumea nebună în fața lor!
13: Iar de casă! Copiii mi sunt închiși!
14: Îndură-te, o rege, și mântuie de poți!
2: De unde vin? Din tabără? Acolo e tăcere!
15: Un fum nu se ridică din corturi. Voi visați. Vă tulbură vedenii, sărmani copiii mei.
12: E drept, Priame, grecii, ieșind de la dâmpul acelui cal pe care ai noștri l-au adus ca semn de biruință. Puțini sunt, dar de ajuns ca să deschidă poarta. Și acum vin în valuri ceilalți. Se pierde Troia, se pierde. Ori rom, ori vom muri.
15: Așa se îndură zeii pe care i-ai rugat, Cassandra. Aceasta e iertarea ce-ai smuls-o tu cu lacrimi. De aceea părăsirăm zeii cei noi și buni.
7: Mi-au spus zeii atâta. Troienii nu vor fi prin voia noastră sacră cuprinși cu sabia. Puterea noastră este aceasta. Și atât.
16: Da, da. Iertat-au zeii noștri adevărați. Dar ei n-au o putere asupra înșelării. Minciuna e mai mare decât oricare zeu și nu-s puteri să poată să biruie trădarea. Pe cei care înșală, voi singuri i-ați adus și voi pieriți pe urma orbirii voastre însăși.

Să coborâm. Ne așteaptă în adâncuri. A voastră îndurare, o voi zei salvatori, ca să găsim acolo o viață vie.

0: Ați ascultat Casandra de Nicolae Iorga. Distribuția a fost următoarea: Casandra, Adela Mărculescu; Doica, Marga Angelescu; Medonda, Ioana Caseti; Alchidamos, Radu Stoienescu; Preotul, Marcel Gingulescu; Priam, Ion Manta; Ecuba, Atena Demetriad; Paris, Mihai Velcescu; Elena, Mihaela Dumbravă. În alte roluri: Dana Cosma, George Musceleanu, Gheorghe Pufulete, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Dimitrie Vitang, Ruxandra Petru, Emilia Manta, Liliana Lupan. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Muzica, Livio Belegante. Și-a dat concursul Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Române, dirijată de Iosif Conta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Zira. Înregistrare din anul 1973.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Întâmplările pe care le vom urmări se petrec în Franța, la scurt timp după terminarea Primului Război Mondial. Suntem la țară, în salonul destul de modest al fermei în care locuiește familia fostului președinte de tribunal, Grezu. După 30 de ani de magistratură, acest slujitor al justiției neiertătoare și-a cerut scoatere la pensie și s-a retras aici, împreună cu soția și cu o nepoată orfană crescută de ei. Domnul Grezu e un bărbat de 65 de ani, cu un fizic firav, ordonat și cu principii de conduită severe, în special în ce privește respectarea legilor și răspunderea pentru încălcarea lor. La această oră de după prânz, președintele se odihnește, iar doamna Grezu gospodărește prin curte, grijulie să nu tulbure somnul soțului. În salonașul cu ușile deschise spre grădină, domnișoara Bert, nepoțica de 16 ani a soților Grezu, brodează, fredonând în surdină o romanță cu același menajament pentru odihna bunicului.
1: Domnișoară, domnișoară, unde e bunicul dumitale?
2: Mai încet, domnule, mai încet. Bunicul își face siestă.
1: Nu e vreme de odihnă. Du-te și trezește-l. Spune-i că a venit notarul lui.
2: Vă cunosc foarte bine, domnule, dar nu-l pot trezi pe bunicul.
1: Atunci cheamă pe bunica dumitale. Repede, hai.
2: Da, dar ce s-a întâmplat? A murit cineva? Contabilul fabricii, a murit contabilul fabricii.
1: Vai, dragă doamnă Grezu.
3: Ah, dumneata erai maestru de pot.
1: Da, eu.
2: A murit contabilul fabricii.
1: După câte știu, nu.
3: Nu? Atunci ce s-a întâmplat?
1: Catastrofa de care v-am vorbit. A sosit proprietarul.
2: Oh, doamne.
1: Preveniți-l pe președinte.
2: Da, ce o să ne facem? Iată, s-a trezit.
4: Văd că te-ai hotărât să nu mă lași în odihnesc. Îți mulțumesc. Dragul meu prieten, nu știam că ai venit. Înțelegi, contabilul fabricii de conserve a murit.
1: Nu, proprietarul e cel care dă semne de viață.
4: O să vină?
1: E aici, s-a oprit la moară. Pe urmă vine la dumneavoastră, adică la el acasă.
4: Draga mea, trebuia să se întâmple odată.
1: Ei da, scumpul meu președinte, trebuia să se întâmple. Am fost niște copii. Dumneata cu optimismul dumitale și eu cu amabilitatea mea.
3: Pe care o regreți, domnule notar?
1: Nu, nu, dragă doamnă. Președintele știe că am fost foarte fericit să-i arăt stima pe care o port. Dar asta nu îl împiedică pe clientul meu, domnul Carabol.
3: Carabol?
1: Să aibă dreptul, da, de a-mi reproșa astăzi că i-am neglijat interesele, că am comis un fel de mic, foarte mic, abuz de încredere.
4: Dragă prietene, rămânând în casă, noi n-am cauzat cum părătorului nostru niciun prejudiciu. Sigur, el va avea dreptul să pretinde pentru aceste două luni de folosire a casei o chirie calculată după prețul de vânzare. Sunt gata să o plătesc.
1: Dar nu e vorba de asta.
4: Trebuie să ne gândim la toate. Suntem vinovați, pasibili de despăgubiri. Trebuia să-i cerem autorizația. Dar proprietarul v-a spus că nu vrea să aibă niciun raport cu vânzătorii, da. Și pe de altă parte am contat pe părăsirea casei de la o zi la alta, da. Pentru că directorul fabricii mi-a promis luna trecută că mă va angaja, da. Și îmi va da o locuință, da. Dar contabilul îi ocupă încă apartamentul,
3: da.
4: Ce puteam să fac?
1: Îi veți explica asta domnului Carabol. Va înțelege.
4: Carabol. Am reflectat la ce ți-am mai spus. Cu siguranță că am cunoscut un Carabol înainte de război.
3: Da.
4: Unde? Nu mai știu. Dar păstrez amintirea unui băiat foarte vesel, foarte simpatic. Un avocat, poate un judecător de instrucție. Era unii foarte agreabil. Poate un tânăr procuror. În sfârșit, era un magistrat, ca și mine, și spun, foarte jovial, foarte simpatic.
3: Dacă ar fi acel Carabol pe care l-ai cunoscut.
4: Am cădea unul în brațele celuilalt și încurcătura se refăcura în jurul unei mese copioase și vese.
1: Dragul meu președinte, în loc să-l fi tradus pe Virgiliu, de ce nu ți-ai întrebuințat timpul liber ca să scrii povești pentru copii? Cu imaginația și optimismul dumitale, ai fi făcut o avere.
4: De ce-mi spui asta?
1: Pentru că domnul Carabol nu corespunde deloc semnalmentelor pe care ni le dai. Este un fost bancher sau un fel de industriaș retras din afaceri. Corespondentul meu din Paris mi l-a descris ca fiind un client foarte serios, dar meticulos al dracului și bănuitor.
3: Bănuitor?
1: Mai adaug că e foarte autoritar. A intrat în biroul meu și fără să-i pese dacă am luat sau nu masa, m-a împins în automobil și m-a luat cu el. N-am avut impresia că e un tip prea vesel.
4: I-ai spus cu cine a tratat cumpărarea?
1: Nu m-a ascultat deloc. Vorbea fără întrerupere de transformările pe care le va face aici, la moară și peste tot.
3: Dar ce fel de om este?
1: Un om voinic, doamnă. Precis în toate și grăbit.
4: Totuși va avea o considerație față de mine. Îi voi spune că sunt președinte de Drăzul.
1: Da.
4: Adică am fost.
1: Da.
4: Acum ca pensionar.
1: Nu încercați să-l impresionați. Mai adineaur, antreprenorul lucrărilor de la moară a încercat să-l ia de sus, lăudându-se că e consilier al arondismentului. Ah, da, i-a răspuns Carabol. Atunci executorul judecătoresc va constata mâine întârzierea lucrărilor și o să vă notifice toate penalitățile prevăzute în contract. Și i-a întors spatele.
3: Ce sălbat!
4: Domnul Carabol este în drepturile lui cele mai depline.
1: Văd că nu vine. Mă duc să ies înainte. Pregătiți un discurs frumos. Da. Mă bizui pe dumneavoastră să mă scoateți pe mine din cauză.
4: Da. Voi lua totul asupra mea.
1: Bine, bine. Am plecat.
3: Da, da. Bert, tu ce mai aștepți? Ce să apucă-te să faci puțină ordine aici.
2: Da, da, Nicuța.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Trebuie să dăm impresia că suntem în curs de mutare. Da, da. Pune îmbrăcămintea scaunelor, da, și înfășoară pendura cu șorțul tău. Așa.
2: Bine, bunicuță.
3: Stai, stai, stai. Așteaptă părerea bunicului. Ce părere ai, Hector? Te gândești să-i spui? Vrei să-i ceri scuze? Oh, ar fi stupid. Nu știam că până la urmă așa are să se întâmple. Mă așteptam în fiecare clipă și totuși acum sunt total zăpăcită. Ah, abia mă mai țin picioarele. Îți pui, îți îmbracele din gotă?
4: Nu.
3: Vrei să fac pe bolnava și să mă duc să mă culc?
4: Nu.
3: Nu? Păi da, atunci ai să iei totul asupra ta?
4: Îl vei primi tu.
3: A, nu? Hector, te rog.
4: Tu ești vinovată, tu trebuie să-i spășești viața.
3: Nu.
4: Îmi cunoști principiile, toată viața le-am impus. Te condamn să-l primești pe Carabol.
3: Și totuși, Hector.
4: Acum este vina că am ajuns aici. Cine m-a făcut să cer scoaterea la pensie cu 7 ani mai devreme?
3: Aveai nevoie de odihnă.
4: Tu ești cea care doreai să te joci de fermieră. Tu ți-ai băgat în cap că vei deveni milionară crescând găini și curci. Tu ai mâncat economiile noastre.
3: Era zestrea mea.
4: Și unde e acum? Adio, vițel, vacă, porc, cloșcă. Nu ne-a mai rămas decât cele 5 rățuște ale Bertie.
2: Am să le iau cu mine.
4: Sărmana, fetiță, nu spune prostii. Ne vezi mâine într-o cameră de hotel cu cele 5 rățuște ale tale în cuvetă.
2: Dar mi-a mis așa de dragi.
4: Poftim de încearcă să le revizi la prețul cu care le-am cumpărat.
2: Nu vreau să fie tăiat.
3: Bine, bine.
4: Atunci lasă-le aici la dispoziția lui Dumnezeu sau a domnului Carabol.
2: Carabol!
3: Oferă-i-le cadou din partea noastră ca un semn de despăgubire.
4: Excelent idee.
2: Nu vreau să-mi dau rățuștele. Nu-mi dau nicio rățuștă.
4: Bunica ta a făcut o propunere rațională.
3: Da. Pleci? Mă las singură?
4: Da, tu ești răspunzătoare. Tu ești. Tu trebuie să-i spășești.
3: Ai văzut? Văzut ce egoistie? Timp de 30 de ani cât a fost judecător, a discutat, a dezbătut, a combătut avocați și acum mă lasă singură să mă apăr, să vă apăr. Ce aș putea să-i spun acestui domn Carabol?
2: Spune-i că îi dau rățuștele mele.
3: Ești o caragioasă.
2: Iată!
3: Da.
2: S-a oprit un automobil.
3: El este. Cu notarul și cu un tânăr. Stai cu minte și fii atentă. Dacă vezi că nu mai știu ce spun,
2: așa?
3: Plângi, plângi cât poți.
2: Plângi cât poți.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Notarule, nu înțeleg nimic din ce spui. Cum se face că domnii aceștia sunt încă aici, în casa pe care am cumpărat-o? Și dacă aș fi adus cu mine pe paznic, a? Aud? Unde s-ar fi culcat? Cu ei?
3: Domnule, vă rog să ne scuzați.
1: A, pardon, vă salut, doamnă.
5: Doamna Grezu, domnul Carabol,
1: da.
5: Și domnul Paul,
1: Paul, da.
5: Fiul domnului Carabol.
1: Da, da, bine, bine, nu-i nevoie de prezentări. Arată-i fiului meu magazia care va fi transformată în garaj pentru mașină. E bună pentru asta, fiindcă e lângă casa pașnicului. Paul, du-te cu șoferul să o vezi și adă-mi dimensiunile exacte. Mă găsești aici.
6: Da, tată.
5: Vă arăt eu, domnule.
6: Pe aici.
7: Așa, și acum, doamnă, spuneți-mi ce poveste mai e și asta.
3: E foarte simplu, domnule.
7: Da, firește, foarte simplu. Dumneavoastră vă vindeți casa și continuați să o locuiți după ce ați băgat banii în buzunar. În adevăr, e simplu și practic. Dar este normal, doamnă? Este corect? Este legal?
3: Domnule, văd că nu știți exact cu cine stați pe vorbă.
7: Vai de mine, cum adică? Nu sunteți dumneavoastră, doamnă, cea căreia notarul meu i-a plătit cei 40.000 de franci pentru care am chitanță?
3: Ba da, domnule.
7: E duci, doamnă.
3: Dar nu m-ați înțeles bine, domnule.
7: Eu nu înțeleg decât un lucru, doamnă. Banii care erau ai mei, îi păstrați dumneavoastră. Casa care va aparține, o păstrați tot dumneavoastră. Ceea ce este al dumneavoastră e al dumneavoastră și ceea ce este al meu nu este al meu. Unde va ajunge societatea, doamnă? Și ce vor deveni valorile imobiliare dacă oamenii care îți vând casele le păstrează bătându-și joc de cumpărători?
3: Ah, domnule, aici sunteți în casa dumneavoastră?
7: Am și eu aceeași impresie, doamnă. Dar dacă sunteți și dumneavoastră tot aici, unde ați vrea să-mi adăpostesc pașnicul?
3: Suntem gata să plecăm.
7: Bine, bine, gata, gata, dar când, doamnă, când?
3: Și mâine, domnule, dacă doriți.
7: A, nu, nu, nu e chiar atât de grabă, dar mâine, în adevăr, ar fi foarte bine.
3: Vă rog să credeți că am fi plecat mai de mult.
7: Da.
3: Dacă postul pe care soțul meu așteaptă să-l ocupe la fabrica de conserve ar fi fost vacant, așa cum speram.
7: Da?
3: Trebuie să înlocuiască un contabil care e foarte bolnav.
7: Și?
3: Așteptăm dintr-o zi în alta să...
7: Ce? Să moare?
3: Suferă atât.
7: Și dacă nu moare?
3: Atunci nu știu cum vom trăi, domnule.
7: E trist. Totuși, cu cei 40.000 de franci ai mei, puteți merge la un hotel, nu?
3: Desigur. Dar ceea ce rămâne din această sumă după ce plătim toate datoriile sunt banii pe care soțul meu vrea să-i păstreze pentru nepoata noastră. Ber, spune bună ziua domnului Carabol.
2: Bună ziua.
3: Tatăl ei,
7: bună ziua.
3: Singurul nostru copil a murit în colonie. Pe mama ei nu avem cum să o cunoaștem.
7: Vai de mine, biata fetiță. Doamnă, ce să vă spun, am avut și eu nenorociri și am făcut totul ca să le uit. Așa că, cum să vă spun, oricât m-ar îndoieșa suferințele dumneavoastră, mi-e greu să mă las copleșit de ele mai mult decât de ale mele. Da, sigur, ați făcut bine că nu v-ați grăbit să vă mutați. Totuși, doamnă, trebuie să-mi adăpostesc undeva pe pasnicul iepurilor pe care voi aduce aici, nu?
3: Iepuri? Ne înlocuiți cu niște iepuri?
7: Dar bineînțeles, doamnă. Cresc

0: Ce tot soi de hoți, de ce a mai ticăloasă să spețe, doamnă? Tribunalele nu-i se punesc niciodată destul.
1: Fiți liniștit, domnule. Oamenii din locurile acestea sunt foarte cinstiți.
0: Mă rog, doamnă, mi-ar plăcea să vă cred.
1: De când suntem aici n-am auzit de niciun furt?
0: Atunci, pentru ce ați expus tabloul acesta aici?
1: Care?
0: Da, acesta.
1: Ah, e reproducerea tabloului lui Proudhon. Se află la Louvre.
0: Da, știu, știu, nu sunt multe reproduceri. Ăsta e justiția și răzbunarea urmărind crima, nu? Da. Îl cunosc, sigur.
1: E foarte frumos.
0: Da, mă rog, e foarte frumos, foarte impresionant. Dar dacă pe aici nu sunt hoți, pe cine vreți să impresionați?
1: Pe nimeni.
0: Atunci?
1: Și dacă această reproducere vă interesează, o vom lăsa aici ca să vă arătăm recunoștința.
0: A, nu, nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc, păstrați-o. Luați-o cu dumneavoastră, nu țin deloc să o am. Soțul dumneavoastră a cumpărat-o?
1: Nu. I-a fost dăruită. Soțul meu era magistrat, președinte de tribunal.
0: Știu, adică mi-a spus notarul.
1: A ieșit la pensie. Dar cei 4.800 de franci pe care îi primește sunt insuficienți față de prețurile actuale.
0: De?
1: Am vândut casa ca să facem o dotă nepoțelei noastre și fiindcă veniturile nu ne ajung, președintele a trebuit să accepte slujba de contabil la fabrica de conserve, la vârsta lui.
0: Știu, doamnă, mi-ați mai spus-o. Și că acel contabil nu mai moare odată.
1: Da.
0: Acum ce ați vrea? Să mă duc eu să-i grevez moartea? Nu. Atunci, e destul de neplăcută situația. Vă rog să mă credeți. Ce, ați terminat?
2: Da.
0: Cum e, Paul? Ai măsurat magazia? Se poate face un garaj?
2: Foarte ușor, tată.
0: Da.
2: Pentru amândouă mașinile. Și deasupra se pare că este o încăpere destul de mare.
0: Bun.
2: Din care s-ar putea face camera șoferului.
0: Bine, bine, vom vedea. Domnule notar.
3: Domnule Carabol.
0: Mă împac cu antreprenorul dacă îmi face un deviz bun pentru aceste lucrări noi. Du-te și spune că trebuie să înceapă cu magazia și să nu vină decât după ce doamna se va muta peste 15 zile. Atât vă trebuie, doamnă, nu-i așa?
1: Da. Domnule, sunteți foarte bun. Mă duc să-i spun soțului meu.
0: Da.
1: Va dori să vă mulțumească el însă.
0: Mă rog.
4: Și eu plec să vorbesc cu antreprenorul.
0: Fii atent, Paul. Până la liberarea casei vom instala paznicul în camera pe care ai prevăzut-o pentru șofer. Notează-ți să-i telegrafiezi astă seară că poate să vină cu boccelele lui. Da?
2: Da, da.
0: Așa.
1: Domnule Carabol.
0: Da, doamne.
1: Iată-l pe soțul meu care va fi onorat. Păi? Să vă cunoască.
5: Soția mea mi-a vorbit despre marea dumneavoastră amabilitate.
0: Da.
5: Nu știu cum să vă mulțumesc pentru bunătatea ce ne arătați.
0: Dar nu e nevoie, domnule. În viața mea așa trebuie să ne ajutăm unul pe altul.
5: Sunt foarte impresionat de gestul dumneavoastră.
0: Mă bucur, mă bucur, domnule, că totul se aranjează.
5: Fericit să vă strâng mâna.
0: Cu plăcere, bateți palma. Cu alea, așa.
1: Eu la fel, domnule.
0: Foarte onorat, doamnă, foarte onorat.
1: Și această fetiță care vrea să vă îmbrățișeze. Vă mulțumesc, domnule. Pentru rețuștele mele, vă mulțumesc.
0: Haide, puișor, drăguță. Dă-mi voie să sună pe obraziu. Mi-am dorit mult să am o fată. Uite și nu l-am decât pe acest nepricopsit care a căzut la bacalaureat.
5: Să-l mai dea o dată.
0: Ce vorbești, domnule, l-a dat de 4 ori. A renunțat și el și eu. De altfel, mă întreb la ce mai servește astăzi limba latină, zău așa.
5: Este o mare consolare. De pildă, eu mă distrez aici în liniștea câmpiilor traducând georgicele.
0: Georgice? Ce?
2: Sunt de Virgiliu.
0: Da, sigur, Virgiliu, bravo, sigur. Și cât ați câștigat cu asta?
5: Nimic. N-am găsit un editor și niciun ziar n-a vrut să-mi publice măcar un fragment din traducere.
0: Aha. Ai auzit, Paul? Salută pe acest domn care știe latina pe gratis pentru plăcerea lui, nu?
2: Vă salut, domnule.
5: Ești foarte drăguț, tinere.
0: Așa.
5: Are o figură încântătoare, vioaie, deschisă.
1: Ca și tatăl lui.
0: Vă mulțumesc, doamne. Paul, du-te și vezi cum arată camera care vom instala provizoriu pe pasnic.
2: Da, da,
1: vă previn că încuietoarea ușii e stricată.
0: Auzi, e stricată?
1: Nu se poate intra decât prin pod.
0: Aha.
1: Bert, arată-i drumul, fetițo.
6: Da.
1: Fii serviabilă.
6: Cu plăcere, bunicuțo. Veniți cu mine, domnule.
2: Paul.
6: Paul.
0: E foarte gentilă fetița.
5: Foarte jenat. Dar nu ce? Nu se poate să culcați pasnicul acolo sus. Îi voi lăsa o cameră aici în timpul săptămânii dinaintea plecării.
0: Nu, nu, nu, deloc. Dar nu trebuie să vă jenați. La nevoie se va duce la Han, nu-i așa?
1: Sunteți foarte bun, domnule.
0: Da, mă rog. Și acum vă rog să mă iertați. Mă duc să cunosc locurile de aici înainte de a pleca, fiindcă acum se întunecă repede și nu-mi place să călătoresc noaptea. Sunt o mulțime de răufăcători pe șosele. La revedere, doamne.

0: domnule. Și vă rog să credeți că sunt foarte mișcată de marea dumneavoastră bunătate.
1: Să nu mai vorbim de asta, doamnă. Să rămână bună seara.
0: Hector, eu mă duc să închid geamul.
1: Bună seara, domnule.
2: Vă mulțumesc încă o dată din toată inima.
1: N-aveți pentru
2: ce. Stați o clipă.
1: De ce?
2: Spuneți-mi, dumneavoastră, sunteți atât de amabil încât aș fi fericit să știu dacă nu sunteți rude cu un domn Carabol pe care l-am cunoscut câteva. Îi spuneam și soții mele, era un om încântător.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu cred. Știți doar că sunt o mulțime de Carabol și de Caraban și Caraba și Caramel, Caracul și Carambol. E un nume foarte cunoscut, foarte așa, nu? În centrul Franței.
2: În centru. Da. Mă puneți pe drumul cel bun. În departamentul Alie sau în Loire am cunoscut un Carabol care avea ceva din vioicina dumneavoastră. Din bună dumneavoastră dispoziție.
1: Nu cred.
2: Era prin 1911 sau 12.
1: Cum?
2: La Roan. Roan. Da, știu acum. N-am jucat noi niciodată bridge la Cafeneaua Republicii? Nu erați perceptor?
1: Perceptor? Mă flatați, bă. N-am nimic fenomenal. Sunt ca toată lumea. Plătesc impozitele, nu le primesc. La revedere, domnule.
2: N-aș vrea să fiu indiscret.
1: Știți, îngrăbit.
2: Mi se pare, nu știu, vocea dumneavoastră, răspunsuri prompte.
1: Am atâtea treburi.
2: N-ați fost candidat la alegerile legislative din Loire?
1: Nu, nu, n-ați nimerit. La revedere, domnule.
2: Un moment, atunci v-am văzut la Palatul de Justiție. Venisereți să pledați sau în calitate de expert. Ați fost martor. Eu eram judecător la tribunalul din Rouen și prezidam secția corecțională. Mă recunoașteți. Iată cum se reconstituie și se precizează amintirile. Stați. Am să vă spun.
3: Vă să zic că v-ați amintit. Victor Carabol. Iunie
2: 1911,
3: da, infracțiune la legea societăților bancare. Da.
1: 2 ani.
2: Închisoare.
1: 2 ani de închisoare, exact.
2: Vai, domnule.
1: Lăsați zeflemea, m-ați recunoscut din primul moment. Nu mai umblați cu...
2: Vă jur că nu.
1: Fizionomist cum sunteți și cu îndrăcita memorie pe care o aveți.
2: Nu mai am.
1: Da, atunci aveați prea multă. Și cum m-ați văzut intrând în sala de judecată, a spus: oh, iată-l din nou pe acest admirabil Carabol. De data asta recidivist. Adio, suspendarea pedepsei.
2: Sunt uluit. Credeți-mă că dacă v-aș fi recunoscut, nu v-aș fi...
1: Hai da de.
2: Nu înțelegi ce vreau să spun. N-aș fi...
1: A da. Nu mi-ați fi strâns mâna. Și pentru ce, mă rog?
2: Vă spun că regret sincer.
1: Totul e uitat, s-a prescris de mult.
2: Iertați-mă, nu mă scuz pentru că v-am condamnat. Regret că v-am recunoscut.
1: Acum, dumneavoastră sunteți cel care vă jenați. Adineaori eram eu. Da, închipuiți-vă că văzând tabloul de colo, am primit o lovitură. Și când soția dumneavoastră mi-a spus că v-a fost dăruit, m-am gândit, nu, ar fi prea caragios dacă ar fi același. Vă reamintiți, cred, de acest tablou.
2: Da, dintr-o subtilă ironie, cu cel mai îndrăzneț calcul, l-ați așezat la vedere în localul băncii dumneavoastră ca să inspirați încredere de ponenți.
1: Da.
2: Dar aceștia totuși au sfârșit prin a se îndoi, a se neliniști și au depus o plângere.
1: Plângere? Dacă nu și-ar fi ieșit din minți, le-aș fi restituit banii. Vorbesc foarte serios.
2: Domnule Carabola, ce bun. Termenul de apel a expirat.
1: Da, a fost o răzbunare. Și am spus-o la proces. Nu justiția mă urmărește, ci răzbunarea.
2: Asta nu l-am piedicat pe unul dintre clienții dumneavoastră să cumpere această reproducere.
1: Da.
2: Când vi s-au scos lucrurile în vânzare.
1: Și v-a trimis-o ca să vă recompenseze pentru că m-ați zvârlit în noroi. Pur și simplu.
2: Nu, pentru că am vorbit de ea la judecată.
1: Da, mai ales despre simbolul titlului. Justiția și răzbunarea urmărind crima. Auzi? Doamne, cât de prost ești când ești tânăr. Vă spuneam că m-am gândit la dumneavoastră când am revăzut acest tablou. Poate de asta n-am vrut să vă oblig să vă luați catrafusele cum aș fi făcut pentru oricare altul. Da, când ați intrat, cum să vă spun, nu v-am recunoscut. La Roan mi-ați părut mai gras.
2: Am slăbit.
1: Și mai înalt, mult mai înalt. Probabil era din cauza bonetei pe care o purtați.
2: Toc ca...
1: Mă rog, tocă bunete tot aia. Mă, tocă noastră. Și pe urmă roba și ea te face mai mare. Cum să vă spun, avantajează. Numai că în robă și cu tocă, toți magistrații se mănați perfect.
2: Ați cunoscut, deci, și alți judecători.
1: Op! Cine v-a spus-o?
2: Nimeni.
1: Atunci de ce mi-o spuneți?
2: Vă puneam o întrebare.
1: Mă rog, nu sunt obligat să răspund.
2: Nu sunteți la tribunal.
1: Acuzat, ridică-te!
2: Sunteți în casa dumneavoastră, domnule, puteți sta jos.
1: Mai sunteți împotriva mea? Nu, eu, serios, nu vă port pică.
2: Sunteți foarte indulgent, dar veți înțelege că nu mai pot accepta ospitalitatea dumneavoastră.
1: Vale.
2: Mâine vom părăsi această casă.
1: De ce?
2: Iertați-mă, niște idei vechi de care nu mă pot despărți.
1: Convenții, nu? Convenții, sigur. Dar ne-am plătit greșeala. Nu datoresc nimic nimănui.
2: Sigur.
1: Și atunci? Pentru că dumneavoastră m-ați băgat în închisoare, eu trebuie să vă dau afară din casă. M-am schimbat, știți bine, mi-am făcut o situație. În timpul războiului am fost foarte folositor apărării naționale.
2: Vă felicit.
1: Și totuși eram rușinat de accidentul meu. Fără dumneavoastră aș fi putut ajunge și mai sus. Iată, aș fi putut să vă ofer această casă dacă datorită cazierului care mă urmărea n-aș fi fost obligat să dau intermediarilor cea mai mare parte din câștig. Mi-au mâncat 3 sferturi din beneficiu, domnule.
2: Trebuie să vă plâng?
1: Haideți, domnule președinte, nu reîncepeți înțepăturile. Vă spun că am putut să-mi cumpăr o situație. Deci am reușit în viață. Dumneavoastră sunteți mai curând de plâns decât eu. V-au lăsat cu o pensie. O pensie nenorocită de 4.800 de franci.
2: Nu mă plâng.
1: După mai mult de 30 de ani de magistratură. Haide, bine, iată unde v-au adus.
2: Iată.
1: Auzi, cât ar face asta socotind pe an de pușcărie?
2: Nu vă înțeleg.
1: Recalculați. Câte ședințe prezidați într-un an? Cel puțin 40, nu? Așa. Și la fiecare ședință dădeați 5 sau 6 ani de închisoare la unii sau la alții, nu?
2: E mult.
1: Erați generos. În sfârșit să spunem 4 ani, nu mă tocmesc bine. Și să mai spunem că în pensia de 4.800 de franci nu v-au calculat și amenzile, căci dădeați și amenzi și încă pipărate.
2: Unde vreți să ajungeți?
1: Imediat, la asta. 4 ani de închisoare pe ședință, 40 de ședințe pe an. Deci ne legați de gât 160 de ani de închisoare pe an. În 30 de ani de justiție corecțională ați distribuit 4.800 de ani de pușcărie. Vi se dă o piesă de 4.800 de franci. Asta revine la un franc anul de închisoare. Proastă plată, domnule.
2: Aveți un fel original de a socoti.
1: Nu înțeleg cum puteți râde. Eu sunt indignat. Un franc pentru un an de închisoare? Și să mai găsesc judecători cinstiți. Ce țară!
2: O țară pe care războiul a ruinat. Cum s-ar putea mări pensia noastră înainte a pensiilor văduvelor, a mutilaților, cu toate datorile noastre interne și externe.
1: Totuși, trebuie să se asigure recrutarea magistraților. Avem nevoie de ei. Niciodată n-au fost mai mulți pungași și asasini și...
2: Nu sunt bani, domnule. Ca să se mărească creditele serviciilor juridice, ar trebui să se reducă cele ale serviciilor penitenciare, adică ale închisorilor.
1: Nu, imposibil. Și în legătură cu asta, îngăduiți-mi să vă spun că succesorii dumneavoastră sunt prea indulgenți. Iată, hoții de epuri mișune, fiindcă nu sunt pedepsiți cum trebuie. Li se dă 15 zile, o lună, auzi, nada. Atunci de ce n-ar fura? Nu există puș la male mai periculoase decât hoții de epuri, domnule.
2: Nu știam.
1: Da, uiteam să vă explic asta în amănunțime. Va trebui să o semnalați noilor noastre colegi. Apropo, nu sunteți fără slujbă, nu? Perfect! Vă propun o afacere.
2: Nu fac afacere.
1: O afacere bună.
2: Nu insistați, nu am bani de plasat.
1: Ce naiv sunteți, domnule președinte. Nu mai fac nicio bancă, sunt proprietar. Vroiam să pun aici un pasnic, un fost jandarm. E bine... Ați vrea să fiți dumneavoastră cel pe care am să-l instalez aici?
2: Eu?
1: Da, de ce nu? Vreți să rămâneți mai departe în casa asta, nu? Veți fi intendentul meu, veți supraveghea crescătoria mea de iepuri. Nu, nu o să vă ocupați de animale, ci de clasarea pieilor, de supravegherea personalului și de problemele juridice. Juridice zic așa, ca să vă mai distrați. Vă fac o propunere onestă și avantajoasă pentru amândoi.
3: fiindcă îmi veți fi mai folositor decât în pasă.
2: Nu veți pretinde să arestez pe hoții de iepuri?
1: A, nu, nu, desigur. Veți putea să se contribuiți la săpunirea zdravână a lor. Judecătorii vă vor crede și vor fi mai severi. Legea e lege. Veți face să fie aplicată ca altă dată, după tariful maxim. De acord?
2: Mulțumesc, domnule, dar nu pot primi.
1: Mă rog, reflectați. E o ocupație, în orice caz, mai bună decât cea problematică de la fabrica de conserve. Contabilul, așteptarea...
2: Mă rog.
1: Da, cine știe?
2: Nu, este imposibil.
1: A, dar iată și pe stimata doamnă Grezu. Consultați-o și pe noi, explicați. Iar eu sunt în clipa asta ca un președinte de tribunal, în timp ce avocații pledează. Nu ascult, de aceea mă și retrag la fereastră.
2: Nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Am impresia că sunt cu capul în jos și cu picioarele în aer. S-a întors lumea pe dos. Ascultă ce ne propune. Dar mai întâi trebuie să-ți spun cine este.
4: Primește!
2: Cum?
4: Am auzit tot? Primește!
2: Sărmană nenorocită, acest om este un...
4: Acum e destul de bogat ca să fie respectat. Și tu ai o pensie de 4800 de franci.
2: Atunci ia tabloul lui Pridon și du-l pe furiș în camera cealaltă.
4: De ce? Lui îi place foarte mult.
2: Spun să-l faci să dispară.
4: Bine, ne uite că-l iau.
1: Ce face, doamne? Ce faceți, doamne? Am vă rog lăsați tabloul aici. Când vom avea iepurii noștri, veți primi poate vizitatori, clienți nehotăriți, s-ar putea să impresioneze.
0: No, domnule, sunt fericită că soțul meu rămâne aici. Vom face tot ce e posibil ca să vă fim folositori.
2: Mă gândesc că voi putea să-l îndop cu la tine pe fiul. Promit că îl voi face să-și ia bacalaureat.
1: Ar fi prea frumos, vă mulțumesc. Da, iată-l că vine cu nepoțirea noastră, spuneți-i și lui.
0: Bunicule, bunicule, domnul Paul, e să par mi da fiind îndemânatic. Da, sigur știu ușa aceea veche de la magazin, pe care nu mai puteam deschide de 2 ani, știi?
2: Știu, ați intrat înăuntru prin pod.
0: Nu! Domnul Paul a luat foarte simplu un cuțit și un cui găsit pe jos și în 2 minute a deschis încuietarea. Un cui?
2: Domnule Carabol,
1: da,
2: cu atitudinile pe care le are fiul dumneavoastră, credeți că are în adevăr nevoie să-și tracă bacalaureatul?
1: Domnule președinte, te rog, lasă-te de zevle mele, pentru că altfel iepurii mei n-or să te suporte mult.

0: Ați ascultat O lume întoarsă pe dos, de Regi Jiniu. Traducere și adaptare radiofonică de Radu Costachescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Grezu, Constantin Codrescu; doamna Grezu, Vali Voiculescu Pepino; Carabol, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Berta Grezu, Marina Maican; Paul Carabol, Mihai Velcescu; notarul, Sorin Gabor; crainicul, Sorin Gheorghiu; regia de studio, Constantin Botez; ilustrația muzicală, Valentina Stoicescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Interpretează Gina Patrichi, Ileana Predescu, Dan Condurache, Mircea Albulescu, Mirela Gorea, Ion Marinescu, Adrian Pintea. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Se poate? Tu, stăpână de curte împărătească, să-l aștepți pe Neron din somn să se trezească? La ușă-i stai de veche ca în fața unui zeu? Oricât ar fi el Cezar, rămâne fiul tău. Din locul acesta, doamnă, plecarea-i cuvenită.
1: Ah, n-aș pleca, Albina. Nici chiar pentru o clipită. L-aștept, urmând cu gândul al grijilor și rag de Cezar împletite. L-aștept în prag. Ce-am prevăzut, Albina, vezi tu, s-a împlinit. Britannicus de Neron pe față-i vrăjmășit. A obosit Cezarul mereu să țină seamă dacă e iubit sau nu e. Azi vrea să-mi partă teamă. Britannicus de aceea stă, se vede în drum. Și ce-i mai trist, eu însă îl stingeresc acum.
0: Cum? Tu? Aceea care zilele i-ai dat? Prin lupta cărei Neron a ajuns împărat? Tu, celui Claudius, fiul i-ai depărtat de tron, spre a înscăuna în locul pe fiul tău, Neron? Temeiurile toate sunt pentru Agripina. A te iubi datorie.
1: Dator ar fi, Albina. Mărinimos te este, astfel s-ar cuveni. Ingrat de însă, are de ce mă învinui.
0: Cum ar putea, stăpână, să-ți uite dărnicia? Purtarea lui ți arată că știe datoria. Tot ce a făcut, ți-am spus, de-a lungul a 3 ani.
1: Nu degeaba se preface. Pe chip stau zugrăvite trufia și cruzimea, prin tată moștenite. În el se împletește trufia domițiană cu cea cules din sânumi, cruzimea neroniană. Oricând o tiranie se anunță ca un soare, Caligula o vreme părea o desfătare, zvârlindu-și apoi masca, porni deslânțuit. Sub pumnul lui tiranic imperiu s-a îngrozit. Ce-mi pasă până la urmă de mai încet sau iute va obosi și Neron de marea lui virtute? Cârmaci l-am pus cu gândul ca să conducă statul precum dorește plebea și precum vrea senatul? Părinte pentru Roma să fie, dacă vrea. Dar să nu uite o clipă că eu sunt mama sa. Răspunde tu, Albina, cum poate fi numită răpirea de-astă noapte, în zori dezvăluită? Britannicus se știe, pe Iunia o adoră, încât a lor iubire nici Neron n-o ignoră. Și același Neron, care virtutea prețuiește, în miez de noapte adâncă pe Iunia o răpește. De ce? Din ură, poate. Sau poate din iubire. Sau mai degrabă, poate, pe mine mâniat i-a pedepsit pe tineri, că eu i-am protejat.
0: I-ai protejat, stăpână?
1: Oh, da. Dacă ai ști, Albina, că eu și nimeni altul grăbitule am ruina. Britannicus, din tronul care i-a fost sortit ca fiul lui Claudius, de mine-i prăbușit. Claudius, când alesa pe-al Iuniei frate bun cel numără pe Augustus printre ai săi străbuni să fie soț Octaviei, eu piedică i-am stat. Și atunci Silanus Lucius spre moarte a călcat. Neron culesa rodul, iar eu am drept răsplată o cumpănă a ține între rivali, mânată de gândul ca-n ziua ce-o presimt că vine Britannicus s-o țină între Neron și mine.
0: Orzeală grea?
1: Refugiu pe vreme de furtună. Un frâu. De nu, pe Neron curând îl scap din mână.
0: Atâta prevedere când Cezar ți este fiul.
1: Oh, că eu l-aș teme mâine? De nu m-ar teme, știu.
0: O grijă poate, doamnă, ce nu-i întemeiată. Dar chiar de n-ar fi Neron, cum fost altă dată, această preschimbare n-a ajuns până la noi. I-a rămas o taină păstrată între voi. Noi știm că orice slavă cu care-i preamărit, cu tine o împarte, cum totul a împărțit. Cum ar putea cinstirea mai mult să-ți dăruiască?
1: încredere mai multă, dar vrea să-mi hărăzească. Căci toată această cinste mai mult dezamăgește. Îmi crește poate slava, puterea îmi descrește. Oh, da, trecuta timpul când Cezar, fraged încă, îmi închina a curții credință prea adâncă și a guvernării trudă pe mine și odihnea, când voia mea la curte senatul aduna, când eu dictam din umbră, când fără să apar eram în forul acesta și duh și îndreptar, necunoscând pe atunci adeiena Romei vrere, nu se amețise încă de marea lui putere, oh! Ziua aceea neagră, ce limpede mi-apare, când fu orbit de slava-i, cum ești orbit de soare, în clipa când trimiși atât de multor regi veniră să-l proclame stăpânul lumii întregi. Spre tron mă îndrept, doar slava e a noastră împreună. Ce sfat perfid primita, căci fără să mai spună vreun cuvânt sau altul, la chip s-a întunecat. De-ndată ce se nină spre tron, m-am îndreptat. În inimă simțit-am că-i neagră prevestirea și, într-adevăr, fățarnic, spre a-și masca jicnirea, îmi iese înainte. Mă strânge apoi la piept și-mi țintuiește pasul spre tron să nu mă îndrept. Din ziua aceea, sumbră, spre margini de abis mi-alunecă puterea. Din tot ce a fost, un vis abia de mai rămâne. Cu toții prețuirea o cer azi lui Seneca, lui Burus ocrotirea.
0: De bănui toate acestea, de ce-ți mărești venindu-l strângându-l tot în suflet și ascunzi-n tine chinul, când mai cuminte este o dreaptă lămurire? Da,
1: ar fi de-am stat de vorbă noi doi, fără sfiire. La mă primește în public, la ore sorocite, iar vorba-i și tăcerei zgârciți sunt cântărite de sfetnicii lui cerberi, stăpân pe amândoi. Mereu ne stau de strajă, un zid sunt între noi. Descumpănirea-i totuși vroind s-o folosesc, cu cât din cale-mi fuge, eu cu atât îl urmăresc. Se deschide ușa. Cât e neprevenit să aflu de ce oare pe Iunia răpit. Să-i smulg acele taine ce ascunse le-ar fi vrut. Dar cum, la ora asta, Burus l-a și văzut?
2: Din la Cezar vrere, prin mine veți afla ce rost are porunca, spre a nu vă îngrijora.
1: La ce bun, am să intru, o să-mi explice el.
2: N-ar fi pe-a lui voie. La Cezar, de altfel, acum sunt cei doi consuli pe care i-a primit pe ușă mai de taină de îndată ce au sosit. Dar de-i poruncă, doamnă, mă pot înapoia.
1: Augustelei secrete nu încerc a tulbura. Da, nu s-o coț că-i timpul ca în sfârșit să-ți cer să ne vorbim odată și fără de întortocheri.
2: O știți prea bine, doamnă, dușman sunt cu minciuna.
1: Voiește ascuns pe Cezar să-l țin totdeauna, hrănindu-i astfel gândul că-i stingerit de mine. Te-am ridicat într-una din bine în mai bine ca să înalți zăgazuri între fecior și mamă. El calea să-și aleagă, el singur. Vă e teamă? Vă întreceți, tu, Seneca, mai iute care poate iubirea-i pentru mamă din inimă ai scoate. Ca să mă uite oare vi l-am încredințat? Voi doi să fiți stăpânii prin el pe-ntregul stat?
2: Că tu mi-ai dat copilul având atunci în gând eu să-l călesc, așa e. Și n-am să o uit nici când. Dar ți-am jurat vreodată pe Cezar al trăda crescându-l să nu știe decât asculta? Nu, căci nu de tine răspunderea-mi se leagă. Ieri ți-a fost fiu, dar astăzi stăpân pe lumea întreagă. Dator sunt socoteală Imperiului Roman, ce vrea ca mântuirea să nu aștepte în van. De-am fost aleși pe Neron să-l ținem rătăcit, Seneca și cu mine. Alți doi n-ați fi găsit? Slugarii din jurul, de ce te supărau? Corupător de suflet, doar în exil se aflau? La curtea lui Claudius, de sclavi înfloritoare, de doi având nevoie spre a-l supune. Oare n-ar fi sărit 1000 toți buni să se îngrijească copilul dat de tine, copil să îmbătrânească? Și ce-ți lipsește, Doamne? De toți ești venerată. Se jură lui credință și ție ți-e jurată. E adevărat, Cezarul a încetat să-ți pună imperiul la picioare, umil să se supună. Unul îl vrei pe Neron? Eu are bun renume să semene cu August, nu atât? Prin nume? De ce să ne ascundem? Căci Roma-i de dreptate, sub 3 liberți fu sclavă. Și azi în libertate încă mai simte jugul pe care l-a purtat de când pe tron e Neron. De jug s-a scuturat. De ce n-ar cere Cezar ca sfatul să îl dăm când prin a noastre sfaturi vrem să-l încununăm cu glorie, putere, într-o domnie mare, cu o Romă ce nu-i sclavă și un Cezar ca un soare?
1: Da. Fiindcă până acum a depus să ai mărturie că meritele sale le datorează ție, tot tu să-mi dai răspunsul. De ce o fi răpit pe sora lui Silanus? Tot fiindcă-i covârșit de marea lui virtute? Sau vrând a umili pe-i mei străbuni și ai iunii ei în taină o răpi? Ce vină îi găsești? Prin care atentat ajunsa peste noapte vrășmaș acestui stat? Prin creșterea aleasă de ambiții, fiind lipsită, n-ar fi ajuns la Cezar nici când, decât silită. Și-ar fi slăvit pe Neron când bunătatea sa îi respecta dorința de a nu se arăta.
2: Nu știu de nicio crimă să fie suspectată. De Cezar până astăzi nu este condamnată. Vei recunoaște însă că n-ar fi drept de fel să se mărite Iunia de nu aprobă el.
1: Ah, da, înțeles. De știre Neron îmi dă prin tine. Britanicus zadarnic se sprijină pe mine. Când v-am dorit să-și uite amărăciunea sa, am sprijinit. Logot n-a ce o nădăjduia. Vrea Neron să se știe, pentru a mă umili, că m-am legat să dărui ce nu pot dărui. De-a lui favoare Roma mă crede copleșită, deci m-a jicnit ca Roma să fie lămurită, să afle întreg pământul de groază înfiorat, că nu-i tot una fiul cu cel ce-i împărat. Cum vrea. Dar iată-mi sfatul. Întâi să se îngrijească să-și ferece imperiul și apoi să mă lovească. Să chibzuiască bine, să nu se înșele crunt. Cu firea v-am putere, puterea lui de-o înfrunt cu nuna Romei însă-și încumpănă o pune. Prea s-a pripit să creadă că steaua mea apune.
2: Că te respectă, doamnă, mereu stai la îndoială. Oricând și orice ar face aceeași bănuială. Te crede oare Neron de Iunia câștigată? Din nou cu a lui frate te crede împăcată? Tot căutând prilejul o vila ai găsi, pe-ai tăi dușmani poți, doamnă, să ajungi sprijinit?
1: Pe cine să încălzească protecția Agripinei când s-a aflat că Neron sortit tuma ruinei și dezlegat de mine voiește a se ști? Când Burus îndrăznește în prag a mă opri?
2: Am înțeles. E timpul să curm al meu cuvânt, dezvăluindu-mi gândul supărător. Britannicus se arată și e însoțit de Narcis. Vă las cu el să stați, să-i ascultați durerea și apoi să-l consolați.
1: Necugetat ești, prințe. Ce mare îngrijorare printre dușman de moarte te poate aduce oare? Ce cauți?
3: Cum ce caut? Și cum necugetat? Tot ce-am pierdut eu, doamnă, mi-ascunde acest palat. Ostaș cu chip de fiară, ca dintr-un vis urât, între aceste ziduri pe iunie au tărât. O zei! De câtă groază îi văd gingașa-i fire înfiorată noapte. De câtă umilire!
1: Jignirile ți-a dus de eu însă, le-am simțit și am protestat înainte ca tu să fii șoptit. Dar nu înțeleg prin asta că m-aș fi dezlegat de ceea ce promisam. Cuvântul când ți-am dat. Nu pot în clipa aceasta mai limpede a fi. Urmează-mă. Urmează-mă la palas. Și te vei lămuri.
3: Să-i dau crezare, Narcis? Și fac eu oare bine lăsându-o să decidă între al ei fiu și mine? Ce crezi? Azi Agripina aceeași e sau noi ce l-a sedus pe Claudius? Dușmană mie! Lui scurtându-i atunci viața ce poate se scurgea mult prea încet pe firul ce ea îl depăna.
4: Ei și? Că a fost jignită aceasta se înțelege, căci ea și-a dat cuvântul cu Iunia să te lege. Uniți-vă revolta și râvna vă legați, unind numai suspine, nimic nu dezlegați.
3: Chiar Narcis să mă creadă cu gândul împăcat sclaviei rușinoase pe veci de a mă fi dat. Uimit de prăbușire, cutremurat, zdrobit, că am renunțat la tronul care mi-a fost sortit.
4: O, nu,
3: dar încă singur, amicii devotați ai tatei, cum să-i aflu? De spaimă să înghețați. Prea tânăr sunt. De aceea se țin încă departe acei ce suferința cu mine ar împarte. Netrebnici! Iscoade lui Neron s-au tocmit să-mi urmărească pașii. Credința ce le-am dat o târguiesc cu Neron. De prieteni sunt furat, aceasta fiind-mi soarta. Vândut, deci, zi cu zi. Cezarul mă ghicește și nici n-am prins rosti cuvântul că-l și află. În inimă îmi citește. Ce crezi de asta, Narcis?
4: Că sunt mârșavi. Firește. Să-i cern tocmai de aceea mai mult s-ar cuveni. Cu tainele-ți stăpâne, risipitor, nu fi.
3: Așa e, așa e, dar știința de a fi bănuitor, o inimă aleasă nu învață prea ușor. Lung timp e înșelat. În tine cred. Mai bine aș zice, vreau de astăzi să cred numai în tine. Mi-aduc aminte, tata statornic te arăta. Din toți liberții noștri, doar tu nu mai trăda. Iar ochii tăi vegheata mereu să mă păzească de mii și mii de dușmani ce-au vrut să mă încolțească. Alargă! Află dacă insulta ce-am primit în inim de prieten, curajul n-a trezit. În ochii lor citește, ascultă vorba lor și află dacă-s gata să-mi sară în ajutor. Iar prin întreg palatul privirea-ți ascuțită să afle unde-i Iunia și vezi cum e păzită. Iar eu alerg la palas, ce sclav ne-a fost și el, să o caut pe Agripina. Am să-i vorbesc astfel ca să-i ațâți mânia și dacă s-ar putea să o împing chiar mai departe decât ea însăși.

0: fără grijă mulți.
1: Deși nedreaptă-i tare, nu uit că mi-este mamă, ci uit că-i schimbătoare. Dar începând de astăzi, nu îngădui mai departe pe sfetnicul ce-a smute speranței deșarte. Cu sfaturile-i, Palas îmi otrăvește mama. Că fratele mea țâță, ușor pot să-mi dau seama. Ah, prea multă libertate! Îl vreau îndepărtat de ei pentru vecie, să fie exilat. Aceasta mi-este voia și până la pus aflu de la curte din Roma că a fost dus. Grăbește-te! Porunca imperiul va salva. Apropie-te, Narcis. Apropie-te.
2: În mâna ta slăvite, cu Iunia odată, ai astăzi stăpânire asupra Romei toată. Nădejdile dușmanii le văd azi cum se frâng și adunați la Palas nevolnicia și plâng. Dar ce-mi văd ochii? Cezar uimit, cutremurat? Britanicus el însuși nu-i cred mai tulburat. Ce poate să însemne tristețea ta cernită când totul îți surâde? Norocul ți-e sortit.
1: Zadarnic este totul. Neron e îndrăgostit.
2: Tu?
1: Da, de-o clipă numai. Dar până am să mor, iubesc. De ce spun? Iubire. Pe Iunia o ador. Ce chemări ciudate azi noapte m-au mânat. Pe Iunia am văzut-o adusă în palat, mâhnită, rugând cerul cu ochii lacrimi vii, ce străluceau noapte mai vii printre făclii, deși fără podoabe, atât de minunată, fecioară neîntinată, atunci din somn furată. Cam vraja am rămas. I-aș fi vorbit, dar ce vrei, simțeam că-s fără glas și ca de piatră stană, cuprins de grea uimire. Eu o lăsai să treacă aievea nălucire. Rămas cu mine singur, credeam că voi uita zadarnic. Chipul-i suav în fața mea veghea, părând cu am în față sfielnic, îi șopteam chiar lacrima ei de mine strânită. O iubeam. Ce zici tu, Narcis?
2: Ce rol! E oare de crezut că atât de lungă vreme în umbră s-a ținut?
1: O știi prea bine, Narcis. Sau cu mânie, poate, mă învinuia de moartea iubitului său frate. Sau mândra-i castitate, voindu-se ferită, ne-ascundea privirii. O vrajă înmugurită, păstrând numai durerea, fugind mereu de lume, învăluia în tăcere până și-al său renume. Ah, de-o vezi, virtutea aceasta ce nu a înflorit nici când la curtea noastră, iubirea mea strânit, ferindu-se de mine, nici vrea măcar a ști ce fel de om e Cezar și cum știe iubi. Britanicus, la rândul ei, tu crezi că o iubește?
2: Te îndoiești, stăpâne?
1: Da, copil, așa cum este, a și băut veninul vrăjitelor priviri?
2: Știu eu tot ce se poate. Dar sigur pot să-ți spun, din locurile acestea văzut am cum fugea ades de o mânie ce ție-ți tăinuia. O curte ce levit adânc disprețuind, strivit de măreția-ți, că ți-e supus roșind și între imbol și teamă de chinuri frământat, el alerga la Iunia și se întorcea în păcat.
1: Pe atât îl paște răul, pe cât știu să-i placă, dar fi înțelept acum... S-ar bate să-i displacă. Gelos să fie Neron și fără să o plătească.
2: Ce-ar putea, stăpâne, să te neliniștească? De milă-i plânse Iunia, părtașă cu a lui Jale, când cunoscuse în lume doar lacrimile sale. Dar azi, cu ochii limpezi, spre înaltul frunții tale, privind de aproape nimbul coroanei imperiale, văzând în jurul regii lipsiți de-a lor cunună și printre ei iubitui cu plebe acum se adună, și apoi din altul slavii văzându-te desprins, plecat smerit în față-i, îngenunchind învins-o, astăzi poți fi sigur de sufletul vrăjit. Vei da numai poruncă și ai să fii iubit.
1: Îmi mai rămâne, Narcis, amarul în șirag să-mi plătesc.
2: Stăpâne, dar cine-ți stă în prag?
1: Octavia, Agripina și câte alte, câte! Seneca, Burus, Roma și 3 ani de virtute! Nu că aș păstra Octavii vreun rest de vechi simțire, sau fiindcă i-aș deplânge al vârstei fraged fir. Mereu săcăitoare m-a ostenit de mult, doar tânguiri și lacrimi m-am săturat să ascult. Pe cât se pare, cerul și el o osândește, stăruitoarea-i rugă, pe zei plictisește și iată. Nu dau semne virtutei prețuii, prin voia lor sărmana se poate arodi. Moștenitorii imperiul în van va aștepta.
2: Dar Neron ce așteaptă spre a o repudia? De tine și imperiu Octavia e condamnată.
1: Nu știi pe Agripina că e neînduplecată? Parcă o aud spunându-mi de Octavia că e legată cu mine pentru o sfântă logodnă pe vecie de ea chiar înodată. Și izbutind să fie neîndurată, aspră să-mi spună neîncetat povestea nesfârșită. Cât sunt eu de ingrat. Uite, de asemenea dispute sunt îngrozit, ce vrei.
2: Cum, nu ești tu stăpâne, stăpânul tău și al ei? În tremur, sub tutelă, cât timp te va mai ține? E timpul ca domnia să o încep și pentru tine.
1: Îndemnurile voastre le ascult sau le resping? Încerc a-i sta împotrivă, visez chiar să o înving. Când însă reau am soartă în cale ei mă scoate, nu mă sfiesc ca-ți spune, vreau să le știi pe toate. Sau că nu-i încă timpul de a înfrunta tăria privirilor din care aflai ce-i datoria. Sau cât a fost de bună în minte mea prea viu și în taină îi las puterea ce de la ea o țiu. Supunerea aceasta voind-o îndepărtată îi fug mereu din cale. Să fie îngrijorată adesea îi dau prilejul și o necăjesc mereu cu gând să mă evite cum o evit și eu. Ai stat prea mult cu mine, britanicus uitat. Va bănui că Narcis nu este devotat.
2: Că eu nu-i port credință nici când n-ar cugeta. El crede că porunca-i mă duce în fața ta. Iubita să-și revadă, el e nerăbdător nădăjduind prin mine să aibă ajutor.
1: Consimt, deci fii solie cu vestea ce ți-am dat. O va vedea.
2: Stăpâne? Mai bine exilat.
1: Oh, le-am chipzuit pe toate. Oh, dacă ai bănuie ce scump îi va fi prețul acestei bucurii. Lui spune că succesul e al artei tale, dar că pentru a lui dorință îl vinzi chiar pe Cezar când taină o întâlnește. Dar iată, a sosit. Grăbește-te, grăbește-l să fie fericit.
0: Ești tulburată, doamnă, și chipul ți se adumbră.
1: Citești cumva în ochii o prevestire sumbră?
3: N-am să te ascund, stăpâne, de ce m-am tulburat. O căutam pe Octavia și nu pe împărat.
1: Știu și te întreb, pe Octavia, cum n-aș invidia când gândurile-ți bune sunt numai pentru ea?
3: Stăpâne, tu?
1: Te miră? La curtea împărătească numai Octavia știe cum să te prețuiască.
3: Să-mi povestesc durerea altcui, m-aș fi sfiit. La cine pot să aflu? Ce crimă am făptuit? Tu care dai pedeapsa, firesc e ca să știi. Mă iartă, vreau să aflu ce-am putut greși.
1: Cum, doamnă? Chiar ușoară e o astfel de jignire. De tine niciodată să nu ne dai de știre. Scânteietoare daruri, comori neprețuite, tu le-ai primit din ceruri. Ca să le ții umbrite? Britanicus, de pildă, de vraj ați fermecat. Dacă te-ar ști departe, nu s-ar simți furat? Oh, lipsindu-mă de tine, cât de crud ai fost. Britanicus, se spune atunci când a îndrăznit iubirea să-ți închine, că nu te-ar fi jignit. Căci n-am să cred vreodată speranțe să-i fi dat cu mintea iunie, fără a mă fi întrebat. Iubirea se ofere pe-a lui s-o fi primit și Cezar să nu afle, decât când s-a zvonit.
3: N-am să ascund, stăpâne, că au fost destule semne ca să înțeleg suspinui ce poate să însemne. El nu și-a întors privirea de la un biet vlăstar, un ciop rămas din slava unei familii mari. Îmi amintește poate de un timp mai fericit, când tatăl său pe mine ca noră m-a dorit, iubindu-mă, să asculte de tatăl său ar vrea și-aș spune chiar de tine, ca și de mama ta, cu care în armonie ai fost întotdeauna.
0: Eu am să aleg,
1: nu alții. Răspunderea mea. Un soț, deci pentru tine tot eu voi căuta.
3: Gândește-te, cu un altul de-ar fi să mă cununi. Ai insultat cezarii care mi-au fost trebuni.
1: Deloc! Alesul mire din altă spiță nu-i. Cu mare cinste leagă strămoșii tăi de-ai lui. Și a lui iubire mândră să o primești nu-i greu.
3: Și cine el, stăpâne?
1: Cum cine, doamnă? El.
3: Tu?
1: Oricât aș vrea eu, doamnă, oricât aș cerceta, acestui scump tezaur demn paznic ai afla. Mai limpede n-apare, doar Cezar este demn ca soarta se arate neprețuitul semn. În care altă mână să fii încredințată, când mâna asta ține imperiul, lumea toată? Îți amintești? Claudius, din fragezii tăi, Zor, te destinase în taină pentru al său fecior. Aceasta a fost pe vremea când tot dorința-i vie îl destinase și Romei moștenitor să-i fie. Dar zeii vrutau altfel, deci nu te împotrivi. Chiar datoria îți cere lângă împărat să fii. Cu atâtea griji pe umeri, lipsit de vraja ta, silit asupra Romei mereu a priveghea și fără să-mi duc viața cu tine zi de zi, oricare dintre zile, tot blestemat ar fi. De griji pentru Octavia, chiar Roma te dezleagă, cu gând ca lângă mine stăpână să te aleagă. Pe ea să o respingă, să ia deci un sfârșit căsătoria care nici când nu a rodit.
3: Cum să nu fiu stăpâne cuprinsă de uimire? Aceeași zi în care, sub grea învinuire, de o crimă neștiută, târâtă sunt palat și, tremurând de spaimă, mă întreb ce mi-este dat, drept scut, inocența mea ar mai putea să fie. Aceeași zi mi-oferă un tron și o împărăție. Am să îndrăznesc a-ți spune că nu mi se cuvine nici culmea preamăririi, nici groasnica rușine. Cum poți să ceri, stăpâne, vlăstarului desprins dintr-o familie care sub ochii mei s-a stins și care, în întuneric înnăbușind suspinul, și-a făurit virtutea de-o seamă cu destinul din noaptea asta neagră și atât de apăsătoare, să urce în lumină, să zboare către soare, imperialul soare ce poate să orbească, menit asupra altei femei să strălucească.
1: Am spus! Octavia e astăzi ca și repudiată. Îți cer mai mult orgoliu, nu fiind spăimântată. Cales am la întâmplare nedrept mai acuza. Răspund dar pentru tine, deci nu mai pregeta.
3: Mi-e martor numai cerul de tot ce am în gând. O glorie deșartă nu m-a atras nici când. Atale înalte daruri știu ale prețuiei. Cu cât mai multe însă voiești a risipi, cu atât simt cum asupra-mi o cara se adună de a fi furat pe aceea care le-a fost stăpână.
1: Ei, porți astfel, Octavie, o grijă mult prea vie, mai mult decât ar cere o caldă prietenie. Ne înșelăm cu vorbe. Nu se înțelege oare că nu atâta sora, cât fratele te doare, Britanicus acela,
3: pe care îl port în gând. Că-i prețuiesc simțirea, n-am încercat să ascund. Eu știu că adevărul adeseori rănește, dar vorba mea simțirea n-ascunde, o vestește. Ceremonia curții necunoscând vreodată, cum să ghicesc minciuna că-i fapte lăudată? A lui ea mea iubire. I-am fost lui hărăzită când moștenirea Romei tot lui era sortită. Dar faptul că e singur, nefericit că-l știu, cinstirile-i curmate, palatul lui pustiu, curtenice cu spaimă se risipesc la greu, e tocmai ce mă îndeamnă să nu-l trădez și eu. Tu-ți vezi plinită vrerea.

0: Nu te-ai de zis, stăpâne? Ce mare ți-e simțirea?
1: Aș fi putut prea bine să interzic venirea, îngăduindu-i însă aici a răzbate. Încerc să-i cruț primejdia dușman să mi se arate, căci eu nu-i vreau pieirea. Mai bine deci să audă din gura mult iubită sentința aceasta crudă: de lângă tine alungă-l, la viața lui deții. Iubirea împătimașă tu singură să o știi. Tu că-l alungi să creadă că-l vrei cât mai departe, și fă-l ca prin cuvinte sau prin tăceri de moarte. Oricum s-o coți mai bine că poate înțelege speranțele de astăzi aiurea să le lege.
0: Cum? Eu să-i spun, stăpâne, că este condamnat cu aceleași buze care credință i-au jurat? Chiar pronunțând sentința cu buze trădătoare, în ochii mei citiva să nu-mi dea ascultare.
1: Ascunzi pe aici, pe aproape, ascult cum îi dai știrea. Cât mai adânc în suflet să-ți tăinuiești iubirea, oricum rostești cuvântul, eu tot îl înțeleg. Privirile piezișe pricep să le dezleg. Și nu uita că Neron plătește prin pieire cuvântul sau suspinul sau gestul de iubire.
0: Atunci primește-mi ruga, fierbinte te implor, să nu-l mai văd, stăpâne, nici azi, nici alte ori.
1: Ce-i, Narcis? Ce vrei să-mi dai de știre?
2: Britanicul, stăpâne, îți cere îngăduire. Se apropă.
1: Să vină.
0: O ceruri!
1: Iunia, destinul lui de astăzi, doar mâna-ți cumpănește. Gândește-te privindu-l că Neron vă privește.
0: Întâmpină-ți, stăpânul Narcis, oprește-l tu din drum și spune că degeaba pierdută sunt acum.
3: Ce zei, primindu-mi ruga, s-au îndurat de noi să cred în fericirea că suntem amândoi? O, câtă frământare, ce întortocheate căi, ca să îngenunchi o clipă privind în ochii tăi. Ce noapte, ce urgie! Nici plânsul tău amar n-a îmblăzit mânia acestor cruzi barbari. De ce n-am stat de pază? Ce demoni aspri răi n-au luat ca fericirea să mor sub ochii tăi? Rătăcind pe-a spanei întunecată cale, m-ai implorat vreo clipă în lacrimile tale, îngăduind atunci la tine a mă chema. Mi-ai bănuit durerea prin suferința ta? Niciun cuvânt? Nici unul? De gheață ți-e tăcere. Amărăciunii mele, aceasta e mângâierea? Răspunde-mi! Suntem singuri. Dușmanul i-a măgit, în timp ce stăm de vorbă, aiurea-i țintuit. Neprețuită-i clipa cu tine cât rămân.
0: Din toate aceste locuri pe care nu-i stăpân, cezarul-i pretutindeni, el trebuie să vadă. Chiar zidurile, prințe, au ochii de iscoată.
3: De când de teamă Iunia e astfel copleșită? Iubirea ta se lasă să fie înlănțuită? Iubirea ce ne leagă? Nu chiar tu mi-ai jurat prilej a fi de pismă chiar pentru împărat? Alungă-ți teamă, doamnă, o teamă prea deșartă. Sunt încă inimi multe setoase să împartă mânia noastră astăzi. Alătura de mine, de noi, e și Agripina. Și apoi gândește bine, de Neron însăși Roma adânc a fost jignită.
0: Cuvântul ți nu arată simțirea ta cinstită. Mi-ai spus-o chiar tu însuți și nu numai odată, că de cezar alături se află lumea toată. Virtuțile lui Neron ades le-ai lăudat. Se vede că durerea prea mult te-a tulburat.
3: Sunt uluit de moarte. Și-o mărturisesc. Nu s-aud că lauzi am vrut să te întâlnesc. Cum? Ca să spun durerea ce aprig m-a lovit, mă zbat să prind o clipă. Și când într-un sfârșit cu trudă am aflat-o, vai, tu o irosești? Pe acel ce mă oprimă, încerci să-l preamărești? O zi abia trecută și întreagă te-ai schimbat. Chiar ați ascunde ochii, se pare învățat. Privirea ta se teme pe-a mea să-o întâlnească.

0: Te atrage poate Neron?
1: Întinde să mijească dezgustul pentru mine? Pe zei mă lămurește, în haos fă lumină, simțirea mă rătăcește, răspunde-mi! Vreau să aflu, m-ai șters din amintire?
2: Că vine împăratul, Narcis nedăteștire.
1: Zdrobit cum sunt acum, ce pot să aștept mai mult?
0: Ei bine?
2: Nu, stăpâne, nimic nu pot să ascult. Ți-am respectat porunca, îngăduie măcar cât nu e el de față să plâng al meu amar.
3: Ce spui? Ca o furtună iubirea în ei se zbate, Narcis. Chiar printre cere știu să mi se arate. Pe el că îl iubește nicio îndoială nu e. Să-mi sorbă vreau bucuria din deznădejdea lui. Ce dulce mi se pare să știu că se frământă, că la roade îndoiala mă bucură, mă încântă. Rivalul meu te așteaptă să-și povestească chinul. Prin îndoială nouă sporește-i tu veninul. Și în timp ce ea sub ochii mei îl plânge și-l adoră, fă-l să plătească amarnic iubirea ce-o ignoră.
4: Pentru a doua oară norocul te îmbie, Narcis. Mai stai la gânduri să asculți a lui Solie? Vrând la festinul vieții să cucerim un loc, zdrobi vom fără milă pe cei fără noroc.

0: Supune se va Palas. Va fi îndepărtat chiar zilele acestea.
1: Dar mama cum privește Burus, măsura ce prin Palas orgoliul îi rănește?
0: Mă mai întrebi, stăpâne. Porunca o jigni, durerea în dojană curând se va dospi. Porniri de mult mocnite stau gata să țâșnească, măcar de-ar fi la lacrimi să vrea să se oprească.
1: Simțit ai vreo urzire sau doar ți s-a părut?
0: Puterea ei, stăpâne, oricând e de temut. Iubiții sunt străbunii de ostași și de popor. Germanicus și astăzi e viu în mintea lor. Ea forța și-o cunoaște, curajul tu îl știi, dar mai presus de toate, temută cum n-ar fi când până și cezarul mânia îi sprijinește și dă în mână arma puterea de-i sporește.
2: Eu, Burus?
0: Tu, iubirea de care ești cuprins.
1: Am înțeles, dar vezi tu, iubirea m-a învins, zadarnic ți-ndemnul. Simțirea mea îmi spune că nu-i pot sta împotriva.
0: Dar te înșeli, stăpâne! De-ai vrea de ani-ți falnici să-ți mai aduci aminte și ai consimțit, stăpâne, mereu să ai în minte virtuțile Octaviei ce le-ai disprețuit, tot credincioase ție și atunci când le-ai jignit. Și dacă ai vrea, o, Cezar, un timp a stărui să nu mai vezi pe Iunia, din cale ai fugi, oricare ar fi simțirea cu care te amăgești, nu vei iubi, stăpâne, de nu vrei să iubești.
1: Ca tine aș spune, Burus, dacă într-o bătălie ar trebui să apăr a Romei mărăție, sau dacă în timp de pace, aici sau în senat, am cumpănit împreună destinul acestui stat. În astfel de prilejuri, îndrumător te-aș lua, dar crede-mă, iubirea e cu totul altceva. Severa judecată n-aș vrea să se coboare chiar tainelor acestea să afle deslegare. Te las. De ea departe mă chinuie iubirea.
0: Hei, Burus, iată, Neron își dă pe față firea, cruzimea ce crezut ai că poți astăvili, zăgazul stă să-l rupă. Și când va izbucni, ca apa spumegată o văd în revărsare. O, zei, în ceasul acesta de unde îndrumare? Dar dacă Agripine iubirea i-aș târni, ha! Sunt norocos, căci iată în cale îmi se ivi.
3: M-am înșelat eu, Burus, în tot ce-am bănuit? Cu sfaturile tale să ajungi vestit? Îl exilați pe Palas ce-i poate vinovat doar că a înălțat pe Neron, pe tronul de împărat. Frumos pentru un sfetnic, dușman al măgulirii, ales ai fi lui Neron o frână a rătăcirii.
0: Nu-i timpul încă, doamnă, de a mă învinui. Tot ce-a făcut cezarul se poate lămuri. De-a acuza pe Palas mai drept ai cugeta. El și-a semnat sentința prin semeția sa. Slăvitul Nero numai cu greu a împlinit tăcuta vrerea curții să fie izgonit. Orice alt rău va trece. Soția îndurerată nu va fi greu, stăpână, să fie mângâiată. Dar vă frânați mânia. Numai pe drumul lin se poate întoarce soțul la vechiul său cămin. Amenințarea, doamnă, mai mult îl îndrăjește.
3: Deșartă așteptare. Nimic nu mă oprește. Cu Palas nu sfârșește deloc puterea mea. De ajuns îmi lasă cerul spre a mă răzbuna. Britanicus începe să fie frământat de crimele ce numai căință mi-au lăsat. Să știți că n-am să preget să adun oștenirioată să li-l arăt, plângându-i copilăria toată, și să le fiu exemplu în ce au de îndreptat. Vedea vor de o parte un fiu de împărat, cerându-le credința strămoșilor jurată, și lângă el, eu însă-mi că-l sprijin devotată. Iar de altă parte, Neron, un fiu din domițieni, ce-l sprijină Seneca și Burus. Doi curteni ce și-au văzut exilul din mila mea iertat, ca astăzi să-și împartă puterea de împărat.
0: Vor ști cu toți să cearnă abila mărturia celui ce se acuză pe sine din mânie. Eu însă ce-am fost primul în a vă secunda și-am îndemnat soldații credința a-i jura, de felul meu și astăzi mă simt că s-o onorat. ca fiul lui Claudius, Neron e împărat. Căci adoptând pe Neron, a fost în gândul său să îngemăneze în drepturi pe fiul lui și al tău. Pe astfel de temeiuri, puterea lui clădită nici chiar de tine, doamnă, nu va mai fi clintită. Și de mă ascultă încă prin bunătatea sa, mânia ce-o ai astăzi, curând o vei uita. Când am pornit pe o cale, o duc până la sfârșit.
2: Păi, doamnă, ce pornire durerea ți-a stârnit? Dar fii ca împăratul, nici când să nu o știe.
3: Ce bine ar fi acum în fața mea să fie.
2: Nu ți-a arătat mânia? Cum? E cu minte oare să-ți legi de el destinul? Atât de mult te doare, încât să ajungi să-ți tulburi senina fericire? Supusul vrei pe Cezar să-ți fie și în iubire?
3: Cum? Încă nu-ți dai seama ce mult m-au înjosit. Mă încrâncen, fiindcă mie rivală mi-au găsit. De nu întrerup pe data această legătură, nu mai însemn nimica. Și în locul meu se fură Octavia la curte, un nume doar era, nimic mai mult. Deci curtea pe drept o ignora. Onorurile toate în mâna mea țineam, mi se cerșeau slugarnic, cui vream le împărțeam. Azi inima lui Cezar de alta ai câștigat. Ce forță! Și soție și amantă totodată. Iar eu voi fi de Cezar mereu mai ocolită. Cum să mă împac cu gândul că fi voi părăsită? Britannicus,
1: n-au izbutit dușmanii să ne răpună încă. Amici ce-au stat în umbră deja la noastră adâncă însufletiți cu toții și-au revărsat mânia. Când noi, striviți de jugul ce aduce tirania, ne tânguiam nevolnic, dar fără a ne mișca, s-au spovedit lui Narcis că-s gata a lupta. O, nu e încă Neron stăpân netulburat, ingratei, care locul Octavii l-a luat. De n-ai uitat jignirea ce nouă ne-a adus, nu-i greu pe calea dreaptă din nou să fie dus. Chiar din senat, alături cu noi, avem destui. Pe Sila, Pison, Plautus.
3: Cum, prințe, pot să spui că Sila, Pison, Plautus, acești fruntași de seamă?
1: Văd acum prea bine. Mânia ți destramă. Înfricoșată, poate. Și de șovăitoare. Aș învins o teamă de a fi învingătoare. N-ai grijă. Tu căderea mea-i făurit astfel că n-ai a te mai teme de amici și de lor zel. Eu nu mai am prieteni. Pe toți i-ai risipit. I-ai cumpărat pe unii, pe alții i-ai gonit.
3: M-ai chibzuit, fii prințe, și nu mă bănui, căci numai prin unire putea vom izbândi. Nu ți-am promis. Ajunge. De ești amenințat, eu n-am să-mi calc cuvântul prin care m-am legat. Neron, voind să-mi scape, în van caut o cale, va trebui să asculte cuvântul mamei sale. Adio. N-am odihnă atât cât nu-l supun. Iar tu, să-i fugi din cale, e sfatul cel mai bun.
1: Oare amăgiri de șarte în mine n-ai trezit? Pot crede e de Narcis tot ce mi-ai povestit?
4: Nu te îndoi, stăpâne, dar spre a-ți povesti să ne dreptăm aiurea, mai nimerit ar fi. Hai, ce mai așteaptă prințul?
1: Prin tine n-aș putea să o revăd?
4: Câte ți-am spus și totuși mai speri că-i credincioasă?
1: Oh, nu, nu, nu, o cred ingrată și cred că-i ticăloasă. E demnă de mânia mea. Dar fără a voi nu pot să cred cu totul precum s-ar cuveni. Mie inima vrăjită, de aceea îi găsește întemeiate tâlcuri, o iartă și o iubește. O, cum să pot răpune ce-n mine-i șovăire? S-o pot urâ în voie că a fost doar amăgire. Cine ar putea să creadă această albă floare?
5: uitând asa mândrie, la curte abia sosind, știu pe toți întreacă. Trădare amănuind?
4: Dar cine poate spune că lunga-i sihăstrie n-a chipzuit ca Cezar în vinsul ei să fie?
5: Oh.
4: Prea sigură că în ochii i s-ar putea citi, fugea poate cu gândul dorinței de-i strâni, mai îndrăjit soceară și cu nădejdea aprinsă de a învinge o virtute ce n-a mai fost învinsă.
5: S-o văd, deci nu se poate.
4: Tocmai acum, stăpâne, cuvinte de iubire un alt iubit îi spune.
5: Atunci să mergem, Narces. Dar ce văd? Este ea!
4: Zii, să alerg la Neron, această veste-i da.
2: O, prințe, prințe, fugi, fugi, te caută mânia să-și arate pe care împotrivirea-mi asupra ți-o abate. Ah, deslănțuite, Neron, să scap, am isputit cât Agripina încerca să-l țină liniștit. Adio, iar iubirea-mi păstrează neîntinată și încredințată de prințe că nu sunt vinovată. Îți port cu mine chipul în inimă sădit. Nu-l poate nimeni smulge.
5: Am înțeles. Fugit mă vrei departe. Nimeni să nu te stingherească. Iubirea ta cea nouă în voie să rodească. Să plec, dar îmi rămân.
2: Dar nu să mă jignești.
5: Cum? Nici măcar o clipă să nu te împotrivești. O, nu mă plâng că pașii de mine ți-ai ferit, luând drumul pe care norocul ți l-a însorit. Și nici că fala Romei atât te ispiti încât s-o furi Octaviei spre a te împodobi. Dar am crezut odată că tu disprețuiai și slava și puterea ce-n taină jinduiai.
2: Dacă în grea năpastă azi nu te-ai fi găsit, cum te-ai căi, stăpâne, de-a mă fi bănuit. Primejduit ești însă și în clipa asta grea n-aș vrea să te apese și învinuirea mea. Fi liniștit. Din umbră Neron atunci pândise de voi rosti minciuna pe care o poruncise.
5: Cum? Așadar, tiran?
2: Crunt martor la întâlnire, mă spredelea cu ochii să prindă vreo privire, un semn doar, o mișcare de tainic legământ, ca să-și reverse ura asupra-ți spumegând.
5: Deci Neron sta la pândă. Puteai totuși să știi să mă mângâi cu ochii, spre a nu mă chinui și să înțeleg misterul ce în piatră te preschimbă. Iubirea e oare mută sau știe doar o limbă? Cât zbucium, câte chinuri puteai înlătura. Se cuvenea dar, doamnă,
2: să tac spre a te salva. De câte ori, o ceruri, nu fost am ispitită să-ți stric cu desperare cât sunt de chinuită. De câte ori, suspinul în piept mi-l sugrumam și țocoleam privirea, deși ți-o căutam. Ce chin să taci văzându-l pe cel care-l iubești, cum suferă și geme, iar tu să-l chinuiești când numai cu o privire tot chinul ar fi apus. Dar tot acea privire, ce jale ar fi adus. Un nou prilej de ură ferește te-ai da. Te du. Veni va clipa să-ți spun, poate cândva, ce grijă am strâns în mine. Și doar atunci vei ști.
5: Nu, nu, nu, nu, de ajuns mi-e, doamnă. Oh, cât putui greși răstălmăcindu-ți fapta și gândul tău curat.
2: Ridică-te, o, doamne, dușmanul tău se arată.
1: Nu întrerupe, prințe Elanul Înălțător. Se vede bine, doamnă, ce multe se dator bunăvoinței tale. Îngenunchiat era. S-ar cuveni și mie a mulțumi. Ei, dacă ci e prielnic locul, oprindu-te aci, îi înlesnesc prilejul mai des a te întâlni.
5: Durerea, bucuria, eu pot să-i le închin oriunde ea consimte în fața ei să vin. Iar zidurile acestea în care o reții, prin ce-ar putea vreodată pe mine mă uimi?
1: Dar nu-ți strigă, prințe, și nu-ți ordonă oare respect fără de margini și oarbă ascultare?
5: Nu ne-au văzut din leagăn astfel cum par să crezi, ca eu să mă plec ție, iar tu să mă sfidezi. Voită oare Roma să pună în mâna ta tot ce-i nedrept? Abuzul și cruda tiranie, întemnițarea, raptul, disprețul de soție.
1: Nu încercata Roma nici când să-i scodească secretele pe care nu vreau să le cunoască. Respectul ei, imită-l.
5: I se cunoaște vrerea.
1: Ea cel puțin nu o spune. Imită-i și tăcerea.
5: A încetat dar Neron să se mai stăpânească.
1: Cuvintele-ți pe Neron încep să-l obosească.
5: Domnia lui ferice cu toți am fi.
1: Ferice, neferice, destul că suntem mut.
5: Sau nu o cunosc pe Iunia? sau cu astfel de simțire, nu cred că ai vreodată să ajungă să te admire.
1: De nu cunosc secretul, cum pot să o cuceresc? Am meșteșug, rivalul cumplit să-l pedepsesc.
5: Oricare ar fi urgia ce peste mine chemi, că poți să-i pierd iubirea, numai de atât mă tem.
1: Să vrei să o pierzi, dorești-o, e tot ce pot să-ți spun.
5: Visez ca în al ei suflet de-a pururi să rămân.
1: Doar ți-a promis, înseamnă că în suflet te păstrează.
5: Eu nu pândesc din umbră ca cei ce o spionează. O las să-mi spună în voie iubirea ca și ura. Și nu-mi spăimânt din beznă să-și zăvorească gura.
1: Așa? O spus!
2: Vai ceruri, oprește-a ta mânie. Căci frate ți-e stăpâne mânat de gelozie. Îngăduie, stăpâne, spre a fi uniți ca ieri. Să-ți fug din cale ție, din calea lui să pierd.
1: Ciudată hotărâre și prea neașteptată.
6: Soldați! Sub paza voastră conduceți-o predată. Britanicus la rândul să fie arestat.
7: Cum știe să iubească Neron ne-a arătat.
2: Să ne înclinăm, furtuna cât e dezlănțuit.
6: Ne-nțârziat porunca să-mi fie îndeplinită.
1: De-a lor iubire sunt și mai răscoliți. Ghicesc acum și mâna de care au fost uniți. Tot timpul Agripina de mi-a ieșit în cale. Protestele de mamă și lacrimile sale n-au fost decât urzire în jocul blestemat.
6: Până...
1: Burus, răspunde-mi, mama e încă împalat?
6: Îi interzic de astăzi să ne mai părăsească. În locul gărzii sale doar garda-mi s-o păzească.
1: Fără s-o asculți, ție mamă.
6: Mai bine te opri.
1: Nu știu spre care țărmuri încerci tu, avâsli, dar știu că de o vreme ori încotro pornesc, îmi stai de-a curmezișul și-mi cer să mă opresc. Sau pentru Agripina răspundere-ți vei lua, sau vor răspunde alții de Burus și de

0: Te apără, dar, doamnă, cum s-o cotești mai bine? Ca să te asculte Cezar aici îndată vine. De-a ordonat palatul să nu-l părăsești. A avut poate gândul să asculte ce dorești. Orice ar fi fost, dă-i voie să spun a mea gândire, să uiți pentru vecie ce ți-a părut jignire și fii mai bine gata cu el a te împăca. Rostește-ți apărarea, dar nu-l acuza.
1: Da.
0: Vezi doar, privirea Romei spre Cezar e ațintită. Deși ți-e fiu, iar slava-i de tine plămădită, el e împăratul totuși. Și ție ți-e sortit să te încovoi sub sceptrul de tine făurit. Dar iată împăratul.
1: Tuburus, poți pleca. Apropie-te, Neron, și stai pe locul tău. M-ai bănuit. Se cere să știi și gândul meu. Pe seama mea n-aflatam ce crime au fost scornite, dar află-le pe toate de mine săvârșite. Ești împărat. Știi bine că ascendența ta stăpân peste imperiu să fii te împiedica. Chiar drepturile care prin sânge ai dobândit, ce ți-ar fi dat ele, de mine fiind lipsit? Atunci când Mesalina pedeapsa și-a primit și al covului Claudius rămase părăsit, eu i-am dorit alcovul, având în mintea mea urmaș să-mi fii pe tronul pe care voi urca. Mi-am sugrumat mândria, de Palas m-am rugat, la pieptul meu Claudius fielnic dezmierdat nici nu a prins de veste când draga lui nepoată i-a strecurat în suflet iubirea vinovată. Dar tocmai legătura de sânge pe vecie împiedica pe Cezar ca să mă ia soție. Nu-ndrăznea logodna s-o încheie cu o nepoată. Sedus a fost senatul și o lege atunci votată mi-a dus pe Claudius și Roma la picioare. O treaptă pentru mine, dar pentru tine, care pe urma mea ca rudă pătrunsa impalat, cu gândul doar la sceptru pe fica lui ți-am dat. Silanus, ce-o iubise, fu astfel părăsit, iar ziua aceea tristă în sânge s-a sfârșit. Tot prea puțin visat ai că Cezar într-o zi va îndepărta pe fiul urmașului să fii din nou mâna lui Palas. De mine fiind rugat, l-am duplecat. Și Cezar ca fiu te-a adoptat, ți-a pus ca nume Neron și în viață încă fiind te-a consacrat, puterea cu tine împățind. De-abia atunci cu toți ajuns sau să înțeleagă din faptele trecute dorința-mi cum se încheagă. Că aproape este fiul de-a fi dezmoștenit. Cei devotați lui Cezar atunci s-au răzvrătit. Pe cei mai slabi cu daruri i-am încântat, se știe. I-am exilat pe alții, ce dârzi au vrut să fie, lăsându-i lui Claudius tezaurul sleit. În numele tău daruri în Roma am risipit, cu pâine și cu jocuri știui ademeni poporul și oștirea să vrea a te slăvi. În timpul acesta Cezar, mergând către sfârșit din lunga lui orbire, nu dată s-a trezit, greșeala și-a înțeles-o și atunci înspăimântat, ca să-și repună fiul în drepturi, a încercat, dar prea târziu, în jurul pe amici i-a aduna. Palat, oșteni, alcovul erau în mâna mea. S-a stins și mii de șoapte în jurul mi-au roit. Am luat măsuri ca nimeni să n-afle că am murit. Altarele din Roma mii jertfe au primit, căci amăgit poporul fierbinte s-a rugat acel care murise să fie vindecat. Având astfel armata supusă toată ție, și în mâna ta puterea pe întreaga împărăție, putu afla poporul și nu puțin mirat că a murit Claudius, iar tu ești împărat. Mărturisirea mi-a tu întreagă, deslușită, pentru atâtea fapte, cum fost am răsplătită. De rodul trudii mele prinzând a te îmbăta, nici 6 luni respectul n-ai vrut a-mi arăta. Căci obosit se vede mereu să-mi mulțumească, s-a hotărât cezarul să nu mă mai cunoască. Ai sfetnici ce te învață ca profesorii de seamă, chiar lecția mărșavă cum se trădează o mamă. Am hotărât pe Iunia cu fratele-ți s-o leg. Nici nu puteam mai bine alt mire să-i aleg. Iar tu, în miez de noapte, pe Iunia o răpești și până să vină zorii de ea te îndrăgostești. Iubirea-ți pentru Octavia o văd că-i vestejită. Sărmana din alcovuț e ca și izgonită, l-a exilat pe Palas. Ți-a arestat un frate și ai atentat în fine la propria-mi libertate. Din ordinul tău, Burus, chiar azi m-ai insultat. Și în loc de remușcare, să fii cutremurat, să mi te arăți în cale iertarea să-mi cerșești, justificări eu ție să-ți dau, îmi poruncești.
0: Eu n-am uitat că sceptrul prin tine l-am primit, chiar fără truda-ți, doamnă, de-am fi reamintit cu Neron că ai fost bună, ai fi putut mereu pe mine să te sprijin și pe respectul meu. Dar toate aceste plângeri și bănuieli apoi avură darul, iată, s-o spunem între noi, să încredințeze lumea că dârză te luptai, nu eu să am puterea, ci numai tu să o ai. Stăpân vrea însă Roma și nu mai vrea stăpână, că slab, că sunt nevolnic, nu încetau să spună senatul, Roma toată, de ajuns de întărâtate prin gura mea să audă porunci de tine date. Cu fiul tău cel vitreg încerci să unăltești, prin devotații Iuniei tu vrei să-l întărești, iar ițele în mâna lui Pala se adună. Văzând că în frunt dușmanice vor să mă răpună, de ură însuflețită țintești și mai departe să înfățișești armatei pe-al meu rival de moarte. Ajunsa până în castre dorința ce ai avut.
1: Stăpân? El? Pe imperiu, prin mine? Ai crezut? Câștigul mi-ar fi care și scopul care ar fi? La curtei ce onoruri mai pot nădăjdui când tu ești împăratul și tot nu sunt cruțată? Când pas cu pas pe urma-mi dușmanii se arată? Ingrat ai fost o viață și astăzi ești ingrat. În anii cei mai fragezi, materna-mi duioșie nu izbutea să-ți mulgă decât fățărnicie. Nu te-am blânzit nimica și crâncena ta fire se cuvenea să sece fierbintea mea iubire. Ce mare mi-e restriștea, ce greu mă pas acum, ca după atâta trudă să simt că-ți stau în drum. Și dacă libertatea ai vrut am ridica, azi pot să-mi iei și viața, de este voia ta. De nu cumva poporul de moarte mi-a mâhnit, din mână-ți va smulge tot ce ți-am dăruit.
0: Ei bine, care-i calea spre a te mulțumi?
1: Să-i pedepsești pe aceia ce știu numai bârfii, britanicus cu tine să văd că-i împăcat, pe cel ce-i place Iunia să aleagă de bărbat, să fie lăsați liberi, pedeapsa ridicând de asemenea lui Palas, să-ți pot vorbi oricând, iar sfetnicul tău, Burus, ce se arată acum, să nu mai îndrăznească a mă opri din drum.
0: Așa va fi. În inim de azi puterea ta, recunoștința-mi vie, adânc va încrusta. Orice făcut a Palas, iertat e. Am uitat. Cu fratele meu Vitre, că de azi sunt împăcat, că despre acea iubire ce l-am vrăjbit cu mine între noi doi, stăpână, tu cumpăna o ține, grăbește să-i duci vestea de pline armonii. Iar garda să asculte ce tu vei porunci.
2: Văzându-vă, stăpâne, cum v-ați îmbrățișat uitând de orice vrajbă, adânc m-am bucurat. Tu știi că niciodată n-am stat în calea ei. Nu ți-am șoptit vreodată respectul Seiliei și deci nu meritata nedreapta ei mânie.
0: La ce m-aș mai ascunde? Că e prietenie între voi doi, crezut am. Dar când am auzit cum fulger împotriva-ți, pe loc m-am liniștit. O bucură prea iute triumful ei de acum. De-mi strâng la piept rivalul, o fac ca să-l sugrum.
2: Stăpâne, ce aud?
0: Bine, numai pieirea sa de prigonirea mamei mă poate libera. Cât timp însă respiră, eu sunt liniștit. Mereu mi-l amintește, mereu m-a obosit.
2: Nu pot să cred, stăpâne, că ura și omorul s-au zămislit în tine, iar astăzi își iau zborul.
0: Ascultă, Burus.
2: Cu gura ta rostești cuvintele cumplite și nu te îngrozești? Ai chipzuit ce sânge pe mâini te va mânji? Stăpân pe-a noastră inimă ai obosit să fii. Dar ce o să spună Roma? La asta te-ai gândit?
0: Mereu ei să-i fac voia, pe-a mea nici când s-o fac. Sunt eu stăpânul lumii doar ca să-i fiu pe plac?
2: Și nu-i de ajuns, stăpâne, și nu te mulțumește că fericirea Romei Nero n-o făurește. Azi poți încă alege, mai e în puterea ta, doar merite avut ai. Oricând le poți avea, deschis îți este drumul și totul te așteaptă pe o scară de virtute să urci din treaptă în treaptă. Dar ascultând pe aceea ce știu doar adula, mereu din crimă în crimă mai jos vei luneca. Păzivei tirania-ți prin noi cruzimi, astfel că vei vărsa alt sânge de sânge să te speli. Britannicus, prin moartea-i nu a smuțiva oare pe amicii săi de astăzi să ceară răzbunare? Răzbunătorii număr vor crește neîncetat. Când vor muri, vedea vai mai mulți că i-au urmat. Când, mi-aduc aminte, senatul îți cerea unui Michel sentința de moarte, ai semna cum te-ai opus, stăpâne, la dreapta lor asprime, cu îndoială în suflet de o astfel de cruzime, tot deplângând povara ce tronul-ți impunea, aș fi voit, spuneai tu, să nu știu a semna. Ori mă asculți, ori altfel, prin moarte-mi voi scuti priveliștea amară a ce vei făptui. Nu pot! Mi-e martor cerul în viață să rămân cu o faptă atât de neagră de vrei să te încununi. Îngenunchez înainte de a lua această cale. Jertfește-mă pe mine, zelog mâniei tale! Să vină cei ce crima în gând ți-au strecurat pe mine să-și încerce pumnalul blestemat!
3: Doamne! Văd Aievea, îmi pare a fi mișcat. Se arată iar în tine, iubitul împărat.
2: Nu șovăi, numește-i. În tine nu închide pe acei nemerni sfetnici ai crimei fratricide și cheamă-l pe al tău frate, iar ura-ți risipește.
0: Oh, ce-mi ceri?
2: Stăpâne, dar el nu te urăște. E doar mințit de alții. Eu inima, eu știu. Va fi supus. Sunt gata răspunzător să fiu. Alerg să-i duc mai iute această știre bună.
0: La mine să mă aștepte cu tine împreună.

0: Narcis.
1: Stăpâne.
2: Stăpâne, am luat măsuri ca moartea e meritată să nu dea greș. O travă e gata încercată.
3: De ajuns. Firește, zeluț, voi ști să-l prețuiesc, dar voia mea este, Narcis, din drum să te opresc.
2: Ce să înțeleg? Că ura ți-e gata a seca și-mi interzi.
3: Da, Narcis, toți vor a ne împăca.
2: A te gândi mai bine nu îndrăznesc să-ți cer. Dar azi, din al tău frate, făcut ai prizonier. O astfel de jignire rămâne adânc săpată. Și apoi văzut ai taină pe veci înmormântată. Deci va afla că Narcis se pregătea să-i dea paharul cu o travă, dar din porunca ta. În inima ai dea cerul să nu fi încolțit cumplitul gând de a face ce tu n-ai îndrăsnit.
3: Chezaș inima are, pe-a mea o voi sili.
2: Logodna lui cu Iunia pe frat îi va uni? Vrea într-adevăr stăpânul chiar totul să-i jertfească?
3: Prea multă grijă, Narcis. Neron să-l socotească drept dușman de-al său frate, oricum a încetat.
2: Mai mult nici Agripina, desigur, n-a visat. Asupra ta, stăpâne, stăpâne din nou.
3: Cum asta? Ea o spune și care-i gândul său?
2: Strigata în gura mare.
3: Cu ce s-a lăudat?
2: Că ar fi de ajuns o vorbă să-ți spună și de-ndat tot ce în tine fulger, mânie frământată, se va topi ca ceara. Și vrând-o îmbunată smerit, vei face pasul ce aduce împăcarea, slăvindu-i bunătatea de a-ți acorda uitarea.
3: Dar fi cum vreau să fie, triumful temerar n-ar trece încă ziua și l-ar plăti amar. N-ar cer, spune Roma. Vai, ce n-aș auzi să iau infama cale a cruntei tiranii? Ei paricid numi vor chiar răzbunarea mea.
2: Și la acestea toate supus te vei pleca? Nu-ți cunoști supușii și-i creezi prea îndrăzneți? De felul lor romanii deloc nu-s vorbăreți. Slăbește o domnie prin cumpănire multă. Vor crede că de frică cezarul îi ascultă, că ei de mulți știri cu jugul sunt de dați. Ba chiar sărută mâna ce-i ține îngenunchiați. Se toși să aclame tocmai pe cel ce-i umilize. De atâta josnicie Tiberiu se scârbise. Obișnuită-i Roma victime să jertfească, chiar dacă n-au o vină, va ști să le-o găsească. Și acele zile fii vor nefaste, socotite, când au venit pe lume victimele jertfite.
3: Să merg până la capăt nu pot, căci m-am legat, am fost învins, cuvântul lui Burus i l-am dat. N-aș vrea să-i dau prilejul, reluându-mi-l cândva, virtutei ca o armă s-o îndrept asupra mea.
2: Convins nu-i nici Burus de câte îți înșiră. Să îl admire Roma e tot la ce aspiră. Ba, mai degrabă gândul ce l-are fiecare, prin lovitura asta, să nu le tai din ghiare. N-auzi vorbind de tine ce îndrăznesc a spune? Nu este Neron omul să stăpânească o lume. În tot ce spune Cezar e un școlar cu minte. Burus conduce în suflet Seneca în alui minte. Oh, Cezar, stai la gânduri, bârfeala s-o sugrum?
3: Să mergem, Narcis. Haide, nu-mi sfătui pe tu.

0: Da, Iunia, însuși Neron. Ai fi putut să crezi? Nerăbdător mă așteaptă ca să-l îmbrățișez. Pe cei cu noi de o vârstă la curte a chemat, strălucitor să fie festinul ordonat, vrând astfel împăcarea la tot să o dovedească. Și sfânt că e legământul de dragoste frățească, înăbușind iubirea ce ura a născut, pe soarta mea stăpână pe tine te-a făcut. Iar eu, deși din slava care mi-a fost străbună am fost gonit, iar Neron cu slava mi se încunună, de când știu că iubirii în dușman nu va mai fi, lăsându-mi fericirea alesul tău de-a fi, mi-e inima cuprinsă de-al iertării dar și las lui Neron tronul, cu mai puțin amar. De farmăcele tale lipsit nu voi mai fi? Cum chiar în clipa asta am dreptul de a privi în ochii ce suspinul și spaima m-au înfruntat și mi-au jertfit imperiul și chiar pe împărat? O, Doamnă, ce anume te îngrijorează încă? De ce la bucurie răspuns cu jale adâncă? Ce poate să însemne de înalța ta privire cernită către ceruri, cuprinsă de mâhnire? De ce te temi? Răspunde.
1: Eu însă nu pot, știi? Mă tem.
0: Dar mă iubești?
1: Mai poți atendui.
0: Să ne iubim de astăzi. Neron nu se opune.
1: Că e curat la cuget, ești sigur, fiindcă o spune?
0: Să mă urască încă? Tu crezi că e prefăcut?
1: Doar mă iubea. Pe tine al morții te-ar fi vrut. Și acum de mine fuge. Pe tine te-ai iertat. Să cred că într-o clipă atâta s-a schimbat.
0: E mâna Agripinei. Ea n-a putut mișca simțința mea pieire, ar fi pieirea sa. Însetei de putere atât a țesut încât dușmanii noștri și ei n-au susținut. De aceea cred eu, Doamnă, în strânsă prietenie. De aceea cred în Burus. Și apoi de ce să fie Neron ascuns? Trădarea ca mine o urăște. Sau dușmanii pe față sau nu mai dușmănești?
1: Nu-l judeca, o prințe. Cu tine a fi la fel. Căci tu cunoști o cale, o alta știe el. Pe Neron și-a lui curte îi știu de o zi abia. E drept, dar știu acum de ce am putea vedea. Că gândurile-s una și altele ce spun. Că inima și vorba nu duc un trai prea bun.
0: Nu va îndrăzni el, Doamnă, ca folosind omorul să spună împotriva-i senatul și poporul. Că a fost nedrept, el știe. Mâhnirea cum l-am vins. În ochii remușcarea și Narcis a surprins. Dar fi putut să-ți spună cu Neron uneori?
1: O, dar de Narcis știi bine că nu e un trădător.
0: În tabăra trădării și lui vrei să-i faci loc?
1: Atâta știu, o prințe, că viața ta e în joc, că tremur la tot pasul, că de orice mi-e teamă. Iar Neron mă înspăimântă. Mi-e groază mai cu seamă de reaua mea ursită. Nu presimțiri de șarte îmi spun de lângă mine să nu pleci mai departe. O, Doamne, dacă pacea în care atât te încrezi ascunde o capcană în care să te pierzi. Mânios că ne înțelegem, n-așteaptă Neron oare ca noaptea să-i aducă visata răzbunare? Nu-i chiar acum la pândă? O, nu, nu-s năluciri. Ce groază mi-e că-i clipa supremei despărțiri.
0: Prințesă, plânge? Nu plânge. Mi-e inima zdrobită. Cum, pentru biata-mi soartă ești atât de mâhnită? O, Doamne, nu mai plânge. Mă vei vedea de îndată din noace și teama să va fi atunci uitată. Și apoi de întârzi, Neron ar fi bănuitor. Adio. Iau cu mine imaginea ce ador, spre a fi numai cu tine și cu iubirea mea, în timpul în care ceilalți voi o s-or desfăta. Adio.
1: Prințe.
0: Doamnă, nu pot întârzia.
1: Măcar așteaptă clipa când te vor anunța.
2: Aici ești încă, prințe. De ce ai întârziat? Amicilor săi Neron s-a plâns că l-ai uitat. Iar oaspeții așteaptă, toți plini de nerăbdare, din inimă să aclame a voastră îmbrățișare. Nu pune la încercare dorința întemeiată, iar noi să mergem, Doamnă. Octavia ne așteaptă.
0: Te duc, frumoasă Iunia. Cu inima împăcată pe soara mea sărut-o. Și crede-mă, de îndată ce voi putea, acolo eu însu mă grăbesc. Că mi-ai purtat de grijă, smerit să-ți mulțumesc.
2: Sau mă înșel? Sau lacrimi privirea ți-au cernit în clipa în care prințul de noi s-a despărțit? Poți ști pe fruntea-ți albă de unde-s norii grei? Te îndoiești de pacea ce-a dus am între ei?
1: Minunea fiind prea mare, nu m-am desmeticit. Și tot mă tem că spiedici în drumul ce-ai croit. La curte, o schimbare e ades obișnuită. Și apoi iubirea, doamnă, de teamă e însoțită.
3: De ajuns. Mi-am spus cuvântul și totul s-a schimbat. Orice temei de teamă de mine-i spulberat. Răspund de împăcarea care mi-a fost jurată. Solemn ținut a Neron, să fiu încredințată, să fiu văzut. Oh, ceruri, cu câtă gingășie el s-a legat cuvântul să-și țină pe vecie. Ce îmbrățișări primit am în clipa când pleca. Fărea că nu se îndură a se mai depărta. Nu, nu, nu, nu să recunoaștem spre dreapta lui cinstire, că-n inima-i nu încape ascunsă uneltire. De mare-i bunătate, dușmanii profitând ne-au încolzit. Iertare din partea lui sperând, dar roata se întoarce. Puterea lui e surpată și Roma pe Agripina va mai cunoaște odată. Se bucură cetatea, ce mare mi-e favoarea. În locul acesta totuși nu-i, nu, nu, nu-i bună notarea. Să mergem la Octavia. Cu ea vom încheia o zi pe atât de bună, pe cât părea de grea. Dar ce aud? Ce zgomot! Curtenii s-au alarmat.
1: Britannicus, o ceruri! De el vă îndurați.
2: Ce se întâmplă? Burus, pingoana se oprește.
4: Britannicus, vai, doamnă, din viață se sfârșește.
1: Ah, prințul se sfârșește?
4: Prința și sfârșit.
1: Mă cer iertare, doamnă, că nu m-am stăpânit. Să-l scap, alerg, de moare, să-l urmez și eu.
3: Ce neagră crimă, Burus.
4: Să mai trăiesc, mi-e greu în urma ei. De astăzi îl las pe împărat.
3: Al fratelui său sânge, cum nu s-a înspăimântat?
4: În mare taină, doamna, au fost urzite toate. Abia zărit a Cezar, sosind pe al său frate, că i-a ieșit în cale și strâns l-a îmbrățișat. El fu acel ce cupa întâi a ridicat. Ca ziua să sfârșească cu bine, am să închin. Pământul după datin îl voi stropi cu vin. O, zei, vă rog fierbinte, mereu să ocrotiți cu bunătatea voastră doi frați pe veci uniți. Britannicus urarea lui Neron îi întoarnă. Pândit de Narcis, doamnă, ce încupă vin îi toarnă. Nici nu atinsa bine cu gura lui pocalul. Mai repede o viață n-ar stinge nici pumnalul, că în aceeași clipă privirea s-a topit și fără de suflare pe pat s-a prăbușit. Cumplita întâmplare pe toți i-a înghețat. Dezbeteciți o parte dând țipete a plecat. Cezarul nu clipește. Pe patul i-a lungit, n-arată nici mirare, nici că ar fi mâhnit. E un rău, rostia Gale, ce prea deseori l-a necăjit din leagăn, dar fără de urmări. Doar Narcis se arată a fi îngrijorat. Degeaba, bucuria pe chipul l-a trădat. Eu am plecat cu gândul chiar pedepsit să fiu, de a părăsi o curte ce sub blestem o știu. Să fug zdrobit de o crimă atât de vinovată, să plâng o viață stinsă. Pe Neron, Roma toată.
3: Iată-l. Stai. Să afli de eu l-am sfătuit.
5: Doamnă?
3: O clipă, Neron. Cu tine am de vorbit. Britannicus pierita, otrava l-a bătut. Cunosc și ucigașul, tu. Aripa vieții, otrava i-a tăiat, Narcis a fost un alta. Dar tu ai ordonat.
5: Oare cu putință să asculți cum sunt bărfit?
6: Stăpâne, bănuiala, de ce te fi jignit? Britannicus, știi, doamnă, în taina țesut un plan și pe tine cumplit ar fi durut. Nu numai să se lege cu Iunia a răfnit, în marea-ți bunătate curând ar fi lovit. Că și pe tine, doamnă, știu a te înșela, trecutul să-ți plătească necontenit voia. Și fie că întâmplarea a vrut a te apăra, fie că a aflat Neron primejdia ce-l pândea, și atunci Augusta-i mână prin mine a lovit. Dușmanii tăi să-l plângă, eu cred că-i potrivit. Lor li se pară, doamnă, că faptul e sinistru, dar tu...
3: Continuă, Neron! Cu un astfel de ministru de slavă și mărire, mereu mai sigur ești. Doar n-ai plecat pe o cale cu gând să te oprești. În inima-ți perfidă doar ură îmi nutrești. Vei vrea să lepezi jugul a tot ce-mi datorești, dar eu nu vreau prin moarte-mi să ai de câștigat. De mor, nu crede, Neron, că-n pace te-am lăsat, căci Roma, cerul, viața ce-ai dobândit prin mine, oricând și pretutindeni mă vor lega de tine. Simțind cum remușcarea te roade, vei voi înnebunit s-o gâtui, prin noi ticăloșii și furia-ți va crește. Dospindu-se în ea mereu pătat de sânge, vei duce viața ta, un nume de ocară, prin veacuri ai să înscrii. Tiranii cei mai crânceni, primindu-l, vor roși. Adio, acum du-te!
5: Tu, Narcis,
6: vii cu mine.
3: Burus! Burus, cât fost am de nedreaptă în bănuiala mea, te învinuiam pe tine, pe Narcis prea-l urma. S-a împlinit blestemul, nimic nu-l mai oprește. Prezisa lovitură de-aproape mă pândește, oh, Burus! După mine vei fi și tu zdrobit.
4: O zi prea mult eu, doamnă, și așa tot am trăit. I-aș fi slăvit cruzimea dacă în mânia lui și-ar fi încercat-o astăzi asupra-mi mai întâi. Nu crima prin ea însăși adânc m-a copleșit. Din gelozie poate Neron s-a rătăcit. Mă urmărește însă seninătatea sa. N-a tresărit odată când fratele-i murea.
2: A, doamnă, doamnă, și tu, Burus, grăbiți spre împărat, mânia-l sub grumă. Mai poate fi salvat. De Iunia se știe pe veci că-i despărțit.
3: Ce vrei să spui? Ea însăși din viață s-a sfârșit?
2: Spre a pedepsi pe Cezar cu o veșnică mâhnire ce-a făcut, cu moartea își are semuire. Plecând din locul acesta, nu ți-a părut săpână că aleargă la Octavia să plângă împreună? Dar nu, pe altă cale ea pașe și-a purtat. Și-am văzut cum iese în taină din palat. Avea trecând pe poartă, mâhnită, rătăcită, statuii lui Augustus în drumul întâlnit îi cade la picioare. Și piatra îmbrățișând, cu lacrimi o scaldă, sfâșietor strigând, slăvite prinț, ascultă umilele suspine, oblăduiește spica ce-a mai rămas din tine, palatul tău și Roma, văzut-au azi jertfit, urmașul care în toate pe urmă ți-a pășit, iar ucigașul îmi cere eu să devin sperjură. Dar spre a păstra victimei credința în veșnic pură, vreau să-i lor ca astăzi să mă dedic smerită, și în slava lor primit-au și umbra-ți fericită. La început, mulțimea, deja la ei mirată, se apropie tăcută, în jur îi face roată, apoi lovită în suflet de crunta-i desperare, într-un mănânc se leagă să-i stea în apărare. Sub paza ei o poartă spre altarele sfințite, legheate de copile ce stau neprihănite doar zeilor jurate, să aibă în paza lor, din moși strămoși, scânteia de foc nemuritor. Cezarul, deși vede, se teme opri, dar îndrăznețul Narcis, voin plăcut ai fi, aleargă către Iunia și, fără să gândească, profana mână întinde din cale să oprească. Mii lovituri de moarte atunci s-au bătut, iar stropii lui de sânge pe Iunia au murdărit. De atâtea fapte, Cezar, el însuși zguduit, pe trădător, îl lasă destinul lui cumplit. Se înapoie. Tăcerea pe toți îngrozește, ca într-un vis doar Iunia din când în când rostește. Se zbate fără țintă, privirea-i rătăcită spre cer să o înalțe, se teme. Zguduită e ființa lui, în noaptea ce-i gata a sosi, din crunta-i frământare de nu s-ar potoli, tot căutând durerea cât mai adânc să scurme. Mi-e teamă să nu încerce chiar zilele să-și curme. Grăbiți-vă, primește-i aproape, nu așteaptă.
1: să nu-și ia singur viața.
3: Pare fi pedapsă dreaptă. Să mergem totuși, Burus. Vedea vom tulburarea cât l-a schimbat. Și dacă de astăzi remușcarea nu-l va îndemna, o cale mai dreaptă ca să ție.
4: De-ar fi ca prima-i crimă și ultima să fie.

ascultat Britannicus de Jean Racine, în românește de Dinu Bondi și Radu Popescu, adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: Agripina, Gina Patrichi; Neron, Dan Condurache; Britannicus, Adrian Pintea; Albina, Ileana Predescu; Iunia, Mirela Gorea; Narcis, Mircea Albulescu; Burus, Ion Marinescu. În alte roluri, Nicolae Crișu și Dan Bobe. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Titel Constantinescu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jubileul de Anton Pavlovich Cehov. Regia artistică Moni Gelerter. La sfârșitul secolului trecut, într-un mic oraș de provincie din Rusia țaristă, într-o clădire de pe strada principală, se află Banca de Credit Mutual. Este aproape ora prânzului. Bătrânul contabil Kuzma Nicolaevici Shirin a lucrat toată noaptea în biroul directorului. Este obosit și nervos după atâtea ore de nesomn. Se scoară de la birou târându-și leneș picioarele, în care îi clămpâne o pereche de șoșoni mari de pâslă. Deschide ușa și strigă pentru a nu știu câta oară:
1: trimiteți la farmacie după picături de valerian să ia de 15 copeci. Aduceți un pahar de apă proaspătă în cabinetul președintelui. De câte ori trebuie să vă spună omul ceva?
2: Oh, sunt frân de oboseală. Iată 4 zile de când scriu, fără să închid ochii. Stau aici de dimineață până seara și noaptea lucrez acasă. Ah, m-am îmbolnăvit de abinelea. Mă ia cu frig, cu călduri, tușesc, mi se moaie picioarele și văd negru înaintea ochilor. Caragiosul ăsta de președinte vrea să citească azi la adunarea generală o dare de seamă. Banca noastră în prezent și în viitor. Ce să spun, mare orator. Gambeta, nu-l pot suferi. Mi-a făgăduit că mă răsplătește bine pentru munca asta. Dacă merge azi și reușim să ducem lumea de nas, zice că îmi dă un jeton de aur și 300 gratificații. Să-l vedem. Dar dacă m-am trudit degeaba, să avem iertare, îmi ies iute din fire. Și zău, sunt în stare să pun chiar mâna pe cuțit. Da, da.
1: Vă mulțumesc.
0: De alături se aude vocea președintelui Consiliului de Administrație, Andrei Andreevici Șipucin, care tocmai prezidase o adunare festivă a funcționarilor băncii.
1: Mulțumesc, domnilor, mulțumesc. Sunt atât mișcat. Dragi colegi, voi păstra acest album până la moarte, în amintirea celei mai fericite zile din viața mea. Da, domnilor, da. Încă o dată vă mulțumesc.
0: Și Pucin apare în pragul ușii. Este îmbrăcat în frac. Astăzi doar banca sărbătorește 15 ani de la înființare.
1: Dragul meu, stimate Kuzma Nicolaevici,
2: am onoarea să vă felicit, Andrei Andreevici, pentru aniversarea de 15 ani a băncii noastre și vă urez...
1: Mulțumesc, dragul meu, mulțumesc! Cred că ne putem îmbrățișa azi într-o zi atât de însemnată de ziua jubileului, nu? Sunt foarte, foarte bucuros. Îți mulțumesc pentru toate serviciile aduse, pentru tot. Dacă am reușit să fac ceva bun în calitatea mea de președinte, o datorez în primul rând colegilor mei. Da, dragul meu, de 15 ani, 15 ani, să nu-mi spui mie pe nume. Dar ce-i cu darea de seamă? Merge?
2: Da, nu au mai rămas decât 5 pagini.
1: Foarte bine, așa că putem fi gata la ora 4.
2: O termin dacă nu ne deranjează nimeni. N-a rămas decât un fleac.
1: Foarte bine, foarte bine, să nu-mi spui mie pe nume. Știi, adunarea generală are loc la ora 4. Dragul meu, dă-mi, te rog, prima parte. Aș vrea să o revăd. Dă-mi, te rog, mai repede. Așa. Să știi că pun mare nădejde pe ea. Va fi profesiunea mea de credință. Sau... Hai să-i spunem pe nume un foc de artificii, să nu-ți primi pe nume. Sunt frân de oboseală.
2: Zero.
1: Toată dimineața am dus-o în alergături.
2: 5.
1: Apoi agitațiile astea. Ovațiile.
2: 9. 2.
1: Am obosit.
2: 0. Îmi fug ochii de atâtea cifre. 3. 1. 6. 4. 1. 5.
1: Și ce să vezi? Colac peste pupă să-mi cone plăcere. Azi dimineața a fost la mine nevasta dumitale să mi se plângă. Zicea că aseară ai fugit după ea și după cumnata dumitale și le-a amenințat cu cuțitul de bucătărie. Râzi, mă, Nicolaici, ce rost au toate astea?
2: Îndrăznesc să vă rog ceva cu ocazia jubileului. Vă rog, dacă apreciați câtuși de puțin munca mea, vă rog să nu vă amestecați în treburile mele. În căsnicia mea, vă rog. Vă rog.
1: Ai un caracter imposibil. Scuze-mă, Nicolae, ce ești un om admirabil, stimat de toată lumea, dar cu femeile te porți mai rău ca Jacques Vintecător.
2: Da.
1: Său, nu înțeleg de ce le urești atât.
2: În timp ce eu nu înțeleg de ce țineți atât de mult la ele.
1: Funcționarii băncii mi-au dăruit acest album. După câte am auzit, membrii Consiliului de Administrație vor și ei să-mi dea un memoriu festiv și un vas de argint. Foarte bine, foarte bine să nu-ți primie pe nume. Asta nu strică. Pentru reputația băncii trebuie să se facă totul cu mare alaicin. Și... Dragi, ta ești omul meu de încredere și cunoști toate de desubturile. Știi că singur am ticluit acest memoriu festiv și că tot eu am cumpărat și vasul de argint. E firește. Coperta m-a costat 45 de ruble. Bine, dar fără asta nu merge. Lor! Nu le-ar fi trecut niciodată prin cap. Dar bine, dragul meu, în fiecare clipă poate intra aici delegația. Și dumneata în halul ăsta?
2: Nu.
1: Cu șoșoni? Cu acest fular? Cu hainele astea decolorate? Trebuia să îmbraci fracul sau... cel puțin hainele negre, nu?
2: Țin mai mult la sănătatea mea decât la membrii delegației. Sunt bolnav ca un câine.
1: Ar trebui să-ți dai seama că asta înseamnă dezordine. Dumneata strici efectul de ansamblu.
2: Era mai bine dacă nu pofteați la masa de azi și cu coane.
1: Prostii!
2: Știu că ați făcut-o pentru efect. Să vedeți însă că v-ați stricat totul. Dezordinea și toate răutățile de la ele vin.
1: Da, dimpotrivă, societatea femeilor ne înnobilează.
2: De, ce să mai spun?
1: Hei, apropo, mi-a adus aminte. Știi că azi trebuia să sosească nevastă mea. S-ar fi convenit să o întâmpin la gara, mititica. Dar am atâtea treburi pe cap, sunt obosit. Poate era mai bine dacă mai rămânea câteva zile la maică sa. Acum o să vrea să stau cu ea toată seara. Și eu am aranjat o mică excursie după masă.
3: Tocmai în acest moment apare Tatiana Alexeevna, soția lui Șipușin, în costum de călătorie.
1: Ah, iată, uită, vorbește lup și lupul la ușă. Chiar acum vorbeam de tine.
4: Da, nu ți-a fost dor de mine? Cum te simți? N-am mai trecut pe acasă. Am atâtea să-ți povestesc. Nu mai pot. Nu, dar nu-mi scot haina. Stau numai o clipă. Bună ziua, Cuzma Nicolaici. E totul bine pe acasă, Andrei?
1: Foarte bine. Dar tu cum ai dus-o? Văd că te-ai îngreșat și te-ai făcut mai frumoasă. Cum ai călătorit, ai?
4: Minunat, minunat. Ai complimente de la mama și de la Katia. Vasile Andreiș, te sărută. Mătușa ți-a trimis un borcan cu dulceață. Toți sunt supărați pe tine că nu le scrii. Zina, Zina, te sărută și ea. Dacă ai ști ce s-a întâmplat. Nici nu-mi vine să-ți povestesc. Vai, ce-a fost. Ce-a fost. Dar văd în ochii tăi că nu prea te bucur de sosirea mea.
1: Ba da, drăguță, cum să nu.
4: Da. Biata Katia, sărmana de ea. Tare mi-e milă de ea, săraca.
1: Draga mea, azi sărbătorim jubileul. În fiecare clipă poate să sosească acei delegații a membrilor din Consiliul de Administrație și tu nu ești îmbrăcată cum se cuvine în asemenea ocazii.
4: Adevărat! Jubileu! Vă felicit, doamnilor, și vă urez! Așadar asta înseamnă că azi e serbat! Masă mare! Știi că îmi place? Vă-ți aduce aminte, dragul meu, cât ai muncit cu memoriul acela? O să-l citească astăzi?
1: Bine, draga mea, nu știi că nu se vorbește despre asta. Mai bine te-i duci acasă.
4: Plec îndată, plec. Îți povestesc repede totul și mă duc. O să iau de la început. Așa, și cum îți spuneam, când m-ai dus la gară, îți amintești că m-am așezat lângă cucoana aceea grasă și am început să citesc. Tu știi că mie nu-mi place să vorbesc în tren. N-am scos o vorbă trei stații de-a rândul. Am citit într-una. Când s-a lăsat seara, știi, mi s-a urât. În fața mea ședea un tânăr oache și... destul de drăguț. Am intrat în vorbă cu el. După aceea a mai venit un marinăraș și mai târziu un student. Eu nu le-am spus că sunt maritată. Să fi văzut ce mai clopote mi-au tras. Până la miezul nopții am stat de vorbă. Ce luache! Ce luache își spunea niște snoave! Pline de haz! Iar marinarul cânta într-una ce ostenisem de atâta râs. A, știi? Când a aflat că mă numesc Tatiana, ce să vezi? Nici una, nici două, a început să-mi cânte din Eugen Onegin.
5: Onegin, trebuie să-ți mărturisesc, eu pe Tatiana.
1: Mai încet, mai încet, Tatiana. Te deranjezi pe Cuzma Nicolaici.
4: Da.
1: Du-te acasă, drăguță. Mai târziu o să...
4: Nu, numai o clipă, ce? De ce să nu asculte și el? E foarte interesant. Uite, îi spravesc imediat. Și, cum spuneam, la gară a venit să mă ia Serioja. Pe peron se tot învârtea un tânăr inspector. Da, da, destul de drăguț. N-am ce zice. Ah, avea niște ori foarte frumoși. Sergiu mi l-a prezentat și am pornit toți trei spre castă. Era o vreme minunată. Și...
3: Firul povestirii este însă întrerupt de o apariție neașteptată.
6: Nu pune spăna pe mine! Ia te uită! Mă rog, am venit la dumneavoastră! Am onoarea, domnule președinte! Sunt soția secretarului de la prefectură, Nastasia Fiodorovna Merciutkina.
1: Și ce dorești, mată?
6: Apoi să vedeți, domnule președinte. Soțul meu, secretar la prefectură, a fost 5 luni de zile bolnav. În timpul ăsta l-au dat afară din slujbă. Așa, fără nicio pricină, domnule președinte. Și când m-am dus să iau leafa, ce să vezi? I-au reținut 24 ruble și 36 copeci. De ce? Mi s-a spus că a luat de la casa de credit și au girat alții pentru el. Cum se poate una ca asta? Cum putea el să ia ceva fără să mă întrebe? Nu se poate, domnule președinte! Eu sunt femeie săracă, trăiesc din chirii, sunt slabă și nenorocită, persecutată de toți. Nimeni nu-mi spune o vorbă bună.
1: Dă-mi, te rog, cererea.
6: Da, poftiți.
4: Să vă povestesc de la început.
1: Ce?
4: Săptămâna trecută primesc pe neașteptate o scrisoare de la mama. Zicea că un oarecare Grendilevski a cerut mâna Katiei. Ei mai zicea că e un tânăr admirabil, modest, dar sărac și fără nicio situație. Din nenorocire, Katia s-a îndrăgostit de el. Ce-i de făcut? I-am răspuns îndată că vin și că o să-i vorbesc, Katia.
1: O clipă, vă rog. M-ați încurcat de tot. Dumneavoastră, mama, Katia, nu mai înțeleg nimic.
4: Nu face nimic. De ce nu ești mai atent când îți vorbește o cucoană? Ce te încrunți așa? Te pomenești că ești îndrăgostit?
6: Domnule președinte, nu
1: se poate, nu înțeleg nimic.
4: Firește că ești îndrăgostit, ia te uită la el cum roșești.
1: Taniușa, te rog, drăguță, tot o clipă dincolo. Vin și eu îndată. Nu înțeleg nimic. După câte văd aici, nu ai nimerit unde trebuia. Cererea dumitare nu ne privește pe noi. Binevoiește-te, rog, a te adresa instituții din care făcea parte soțul dumneavoastră.
6: Apoi să vedeți, domnule președinte. Am fost până acum la 5 instituții. Nici cererea n-a voit să mi-o primească. M-am zăpăcit de tot. Dar mulțumită lui Boris Matveevici, ginerele meu, am ajuns aici. El mi-a zis, du-te, maică, a zis, du-te la domnul Șipucin. El e o persoană cu vază și cu mari treceri. Știe multe și poate tot. Domnule președinte, ajutați-mă și pe mine.
1: Nu putem face nimic pentru dumneata. După câte am înțeles, soțul matale avea slujbă la Institutul Medico-Militar. Aci la noi e o instituție particulară, comercială, e bancă. Înțelegi, mata?
6: Domnule președinte, să vedeți, am și certificatul de boală al soțului, iată.
1: Fiește, te cred, dar îți spun pentru ultima dată. Soțul matale a funcționat la Institutul Medico-Militar. Aici e bancă, e instituție particulară, comercială, bancă.
6: Firește, firește, înțeleg prea bine, domnule președinte. În cazul acesta vă rog să porunciți să mi se dea măcar 15 ruble. Restul mi-l puteți plăti și în rate.
1: Andrei Andreevici, în felul ăsta să știți că darea de seamă nu o putem termina. Uite, uite, uite că termină date. Ascultă-mă cu coană. Nu-ți intre în cap? Nu înțelegi că ai venit aici degeaba? Doar nu o să te duci la farmacie cu o cerere de divorț. Ai înțeles? E... Îndată, drăguță, îndată, îndată. Ce suntem noi de vină că nu ți-au plătit? Ascultă aici, azi avem multă treabă. Sărbătorim jubileul, așteptăm o delegație. Lasă-o, te rog, pe altă dată.
6: Domnule președinte, fiți milă de mine. Eu fiu iată orfană. Sunt femeie slabă, fără o crotire. Tare mai sunt chinuită. Am pe cap un proces, acela cu chiriașul. Apoi alergăturile pentru bărbatul meu, pentru gospodărie. Și colat peste pupăsă, mie și ginerele fără slujbă.
1: Nu mai năucit. Cum să-ți mai vorbesc? Nu înțelegi că-ți pierzi timpul degeaba? Mare tâmpită! Cuzma Nicolaici, lămurește-o, te rog, pe cucoana despre ce este vorba!
3: Exasperat și Pucin iese trântind ușa.
2: Ce dorești?
6: Sunt o femeie slabă, fără o crotire. Pare o voinică, dar pe dinăuntru n-am nimic sănătos. Abia mă țin pe picioare. Uite! Ce să mai zic? N-am nici costă de mâncare. Azi dimineață, maică, n-am fost în stare să-mi beau cafea cu lapte.
2: Te întreb ce dorești.
6: Îmi porunciți, vă rog, să mi se plătească cel puțin 15 ruble. Restul mi-l puteți da și peste o lună. Eu nu cer decât ceea ce mi se cuvine prin lege. Să știi că nu-mi trebuie banul altul.
2: Ascultă, cucoană, ai cap pe umeri sau ce ai? Ei, drăcie, nu vezi că n-am timp să stau de vorbă? Nu vezi câtă treabă am? Ești, te rog.
6: Dar cu banii, cum rămâne?
2: N-ai cap pe une, asta e.
6: Ce faci? Nu așa să te porți cu nevastă-ta, nu cu mine. Eu sunt soție de secretar de prefectură. Cu mine nu-ți merge.
2: Ieși afară!
6: Ia vezi, ia vezi.
2: Dacă nu ieși, chem portarul. Ieși afară!
6: Mă rog, mă rog, să nu crezi că mă sperii. Am mai văzut eu de ăștia. Caragiosa!
2: În viața mea n-am întâlnit una mai scârboasă. Mi se urcă tot sânile în cap. Ascultă, îți spun pentru ultima dată. Auzi? Dacă nu te car de aici, scorpie bătrână, să știi că te fac praf. Să nu te pui cu mine, că te las chiloată. Să te stai să te ucid.
6: Degeaba stoși gura, că nu mă sperii. Lasă, că am mai văzut că bestia.
2: Nu pot să mai văd. Îmi vine rău. Nu mai pot. Au năvărit muierile în bancă. Darea de seamă nu e gata. Nu mai sunt în stare să mai scriu nimic.
6: Să știi că eu nu cer nimic de la altul. Nu vreau decât ce mi se cuvine prin lege. Netrebnicule! Auzi, dumneata, într-o instituție ca asta să stai cu șoșoni în picioare. Mojicule!
3: Intră și Pucin urmat de Tatiana, care, neobosită, își continuă povestirea.
7: Și așa am sosit la serată. Katia purta o roche bleu de fular, împodobită cu dantelă și foarte decoltată. Era pieptănată cu părul în sus. Vă, știi ce bine o prinde pieptănătura asta? Eu am aranjat-o. Deci, să-ți spun, era adorabilă.
1: Da, adorabilă. Din moment în moment poate să sosească delegația.
6: Domnule președinte,
1: ce este? Ce mai vrei?
6: Domnule președinte, să vedeți. Ăsta a bătut cu degetul în masă și apoi în cap. I-a poruncit să vadă de cererea mea și el își bate joc de mine. M-a făcut de două părale. Sunt o femeie slabă și fără o crotire.
1: Bine, bine, bine, o să vedem, o să iau măsuri. Pleacă acum. Simt că m-a apucat accesul de gută.
2: Andrei Andreevici, chemați portarul să o dea afară în brânci? Am trecut orice măsură?
1: Nu se poate. O să țipe și o să ridice toată casa în picioare. Nata, știi doar câte apartamente sunt aici?
6: Domnule președinte,
2: dar trebuie să-i sprăvesc darea de seamă. Nu să am timp, nu mai pot.
6: Când îmi dați banii, domnule președinte, știți că am mare nevoie de ei. Mi-ar trebui chiar azi.
1: Îngrositor, ce miserabilă. Ți-am mai spus, cucoană, aici e bancă, instituție particulară, comercială, bancă!
6: Vă milă de mine, domnule președinte, purtați-vă ca un părinte! Dacă trebuie, vă aduc și certificatul medical, vă aduc și unul de la secție. Porunciți-vă, rog, să-mi dea bani.
7: Domnicuță, dar nu înțelegi că deranjezi lumea?
6: Vezi, frumoasă, domniță, nimeni nu pune o vorbă bună pentru mine. Crezi că beau și mănâncă alții? Da, de unde? Azi dimineață, de pildă, am băut cafeaua cu lapte fără nicio plăcere.
1: Cât ziceai să ți se dea?
6: 24 de ruble și 36 de copeici.
1: Bine. Iată 25 de ruble. Ia-le și du-te!
6: Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc.
7: Ei, bărbații, trebuie să mă duc acasă. Hai să mergem. Dar n-am terminat încă. Uite, într-o clipă povestesc tot și mă duc. Nici nu-ți închipui ce a fost. Cum mă spuneam, am sosit cu toții la serată. Foarte, foarte reușită de altfel. Bineînțeles că a venit și tânărul care îi făcea curte Catiei. Eu îi vorbisem dinainte, o dăscălisem. Am plâns amândouă și până la urmă am convins-o. La serată a vorbit cu el și l-a refuzat. Hei, eu de acolo credeam că totul s-a sfârșit cu bine. Mama putea fi liniștită, pe Catea o știam lecuită, iar eu eram destul de mulțumit. Ce crezi însă că se întâmplă? Înainte de cină, mă plimbam cu Catea prin grădină. Când, deodată, se aude o împușcătură. Nu pot să vorbesc liniștită despre asta, nu pot, nu. Dăm fuga la chioșc și acolo îl găsim pe bietul băiat, lungit pe jos, cu arma în mână.
1: Nu mai pot suporta. Nu mai pot.
6: Domnule președinte,
1: ce mai vrei, cucoană?
6: Vă rog, domnule președinte, nu s-ar putea să-i dați bărbatului meu să-și recapete omul slujba?
7: Se împușcase drept în inimă. Uite aici. Catea aleșinat sărăcuța, iar el stă lungit acolo și se ruga de noi să trimite mai degrabă după doctor. În sfârșit a sosit și doctorul și cu mare greutate l-a scăpat de la moarte pe nenorocitul.
6: Vă rog, domnule președinte, nu s-ar putea să-și recapete omul slujba.
1: Nu mai pot. Nu mai sunt în stare să suport.
3: Răbdarea lui Șipucin a ajuns la culme.
1: Gonește-o! Te rog din suflet, dă-o afară!
3: Bătrânul Hirin, zăpăcit de cele întâmplate, se repede însă către Tatiana.
1: Ieși afară! Afară!
7: Cum? Pe mine?
1: Nu pe nevastă mea, pe cealaltă, pe mizerabila aia!
2: Ieși afară! Ieși afară!
7: Președinte!
1: E îngrozitor. Doamne, sunt un nenorocit. Alungă-o! Dă-o afară!
2: Ieși afară, că de nu te schid-o de... Te fac bucăți! Pun mâna pe puțin!
1: Încetați, vă rog, mai încet.
6: Fie
1: vă milă de mine.
2: Afară! Pune-ți mâna pe ea!
6: Dă-ți-i!
1: Încetați, vă rog, vă implor.
6: Doamne Dumnezeule! Doamne!
3: Tatiana, disperată, se urcă în picioare pe un scaun și de acolo cade leșinată pe canapea.
6: Doamnele președinte!
2: Afia! Sfârte glasul! Dă-i ațu-mi bucățele!
3: Merciuchina cade leșinată în brațele președintelui. În acest moment însă...
2: Delegația!
1: Delegația! Reputația! ocupația.
8: Afară! Dracu să vă ia! Dați-o pe mâna mea! O ucid! O ucid!
3: Ușa se deschide și intră delegația. Cinci hinși în fracuri impecabile. Unul dintre ei ține în mâini memorul festiv legat în catifea. Altul aduce un vas de argint. În ușe apar funcționarii băncii. În cabinetul președintelui, Tatiana leșinată stă întinsă pe canapea, iar Merciutchina e în brațele lui Șipucin. Amândouă gem înnăbușit. Un membru al delegației începe să citească emoționat.
9: Preastimate și drag Andrei Andreevici, aruncând o privire asupra trecutului instituției noastre și urmărind istoria dezvoltării ei, ne simțim cuprinși de o plăcută impresie. Firește că la început instituția noastră, fie din lipsă de capital sau de operații mai însemnate, și poate chiar din pricina țelurilor nelămurite spre care o pornise, ne-a dat prilejul să ne punem întrebarea lui Hamlet: a fi sau a nu fi? Credeam că vom fi nevoiți până la urmă să ajungem la închiderea definitivă. Dar iată că ați apărut la cârma băncii. Energia, cunoștințele și tactul dumneavoastră firesc au adus dintr-o dată un nebănuit succes și o neașteptată înflorire. Reputația băncii Reputația băncii Reputația băncii a fost ridicată mulțumită dumneavoastră. Azi suntem în măsură să rivalizăm cu cele mai de seamă instituții din străinătate.
1: Delegația, reputația, ocupația, pe drum, în amur, pe tovarăși treceau, între ei tale vieții vorbeau cu gelozia și aruncă veninul amarnic, tu plângi tinerețea zadarnic.
9: Apoi, aruncând o privire obiectivă asupra prezentului, preastimate și drag Andrei Andreevici,

0: uimăciți de cele văzute, cei cinci membri ai delegației se retrag în vârful picioarelor.
1: Ați ascultat Jubileul de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția: Andrei Andreevici Șipucin, președintele băncii de credit, Nicolae Gărdescu, Tatiana Alexeevna, soția lui, Nineta Gusti, Cuzma Nicolaevici Hirin, contabilul băncii, Jenica Constantinescu, Nastasia Feodorovna Merciutchina, Maria Vauvrina, membrii Consiliului de Administrație, Ion Ulmeni, Mircea Constantinescu, Ion Vova, Crainicul, Sorin Balaban, regia de studio, Puiu Mirea, regia tehnică, Ion Mihăilescu, regia artistică, Moni Gelerter.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O lecție de bun simț. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța, după o schiță de Anton Bacalbașa.
1: Am să vă povestesc azi o întâmplare plină de haz, pe care am trăit-o cu mulți ani în urmă, împreună cu câțiva prieteni de-ai mei. Faptele s-au petrecut în vara anului 1925, într-un orășel de provincie unde șghebasem o mică trupă de teatru cu care dădeam spectacole ocazionale. Într-o zi, unul din amicii noștri a venit cătrănit foc. El era îndrăgostit de fata unui plutonier major pe care se încumetase să o ceară de soție. Refuzat categoric și chiar somat foarte militarește să lase fata în pace, amicul nostru a pus la cale o mică răzbunare. Tatăl fetei era cunoscut în oraș pentru severitatea lui ca zonă, așa că noi am scris la iuțeală o parodie, al cărei erou era un plutonier major numit Potroac. Parodia aceasta urma să o jucăm cu prima ocazie în fața spectatorilor locali, printre care noi contam că se va afla și cel ce ne ofensase prietenul și care va primi astfel o pedeapsă bine meritată. Sceneta noastră avea 6 personaje: un elev sergent pe care îl interpreta amicul nostru, un caporal pe care îl jucam eu, un general și 2 soldați, în care apăreau de asemenea niște colegi din grupul nostru și, în sfârșit, plutonierul major Potroacă, interpretat de unul mai vârstnic dintre noi, cunoscut ca Mareș Gubăț. Totul a mers ca pe roate până în ziua hotărâtă pentru repetiția generală. Cum ne cunoșteam bine rolurile, am început să jucăm piesa la mare ironie, șarjând și exagerând copios metecnele pe care le pusesem în spinarea bietului plutonier major Potroac. Eu eram cel care deschideam parodia, zburlindu-mă la grupa pe care o comandam.
2: Hai mai repede, mai repede! La teorie toată lumea! Hai că vine domnule sergent! Drept! Să trăiți, domnule sergent! Grupa a doua din compania 3 este gata pentru ora de teorie.
3: Teorie, caporal, nu teorie. Ți-am mai spus-o, de ce nu ești atent?
2: Sunt atent să trăiți, dar domn major Potroacă a zis că așa scrie în regulament.
3: Domn major Potroacă să fie părerile pentru el. Dă repaus la oameni.
2: Pe loc, repaus!
3: Stați jos pe unde puteți. Așa. Eu nu vă cunosc încă bine. Sunt nou venit în compania aceasta. De aceea o să fac azi o mică verificare a cunoștințelor voastre, pe care îl întreb să ridică în picioare, ia poziția de drept și răspunde cu avânt. S-a înțeles? Bun. Deci, prima datorie a ostașului, când vine cineva și îl întreabă, e să ia poziția, să răspundă cu avânt. Soldat Ghițucă Marin.
4: Zer!
3: Ce faci tu când vine inamicul?
4: Iau poziția de drept și răspund cu avânt.
2: Că prost ești, bă!
3: Cine te-a învățat asta, măi?
4: Domn major Potroacă, străit!
3: Cum, mai soldat, măi? Tu nu știi că cu inamicul te lupți? Te lupți, măi, Ghițucă, măi, pricepi?
4: Mă lupt să trăiți, dar întâi iau amuniția și fug!
3: Ai, iar fugi, măi, păi dacă fugi, tu știi ce ești?
4: Știu să trăiți!
3: Măi, ce ești? Răspunde! Ei, hai, hai! Hai, nu te codi! Ești? Ești de...
4: Deciuplinat să trăiți!
3: Ce ești, mă?
4: Deciuplinat să trăiți!
3: Ce e aia deciuplinat?
4: Adică, bă, care este sufletul?
3: Sufletul? Ce suflet?
4: Adică militară!
3: Nu înțeleg ce toată bâlbâie acolo, vorbește de murit!
4: Deciuplina militară să trăiți!
3: Și cine va învăța mai asta? Tot domn major Potroacă?
4: Da să trăiți!
3: Deci tu ești deciuplinat dacă fugi de inamic?
4: Da să trăiți!
3: Da, și cum ți-a spus domn major Potroacă? Ia repede tu, așa, cuvânt cu cuvânt.
4: Cuvânt cu cuvânt să trăiți! Prima datorie a unui soldat este să fie deciuplinat, adică să aibă grijă de amuniție și de echipament și dacă le pierde, le plătește din postar.
3: Cui le plătește?
4: Lui domn major.
3: Da.
5: Că mereu plătește câte unul.
2: Taci, bă! Nu vorbim foarte!
3: Și lasă-l, capăra. Care ai vorbit, mă? Ia scoală de... A, tu ești...
5: Bă, lăsa-l!
2: Așa, bă! Așa te prezizi tu, unui domn gradat!
5: Să trăiți, domnule sergent, sunt soldatul Bărăsanu Florică din grupa a doua, compania a treia.
3: Oh, bravo, Florică, bravo! Ia lămurește-mă, mă, ce ziceai că plătiți voi?
5: Păturile străiți.
3: Care pături?
5: Care ni se fură și le găsește domn major Potroacă.
3: Aha, aha, bine, bine, soldat, bravo, stai jos.
6: Ce înseamnă asta, caporal, e adevărat?
1: Cam este, păturile dispar din dormitoare și pe urmă domn major vine și îi pune să plătească o pătură nouă.
3: Aha, și le dă tot pe aia veche.
1: Cam așa.
3: Soldat Ghițucă Marin.
4: Zen!
3: Tu știi ce e acela un dezertor? Nu, niciun, păi, răspunde clar. Știu sau nu știu? Știi?
4: Știu!
3: Păi, ce este?
4: Este când soldatul nu mai stă la melitorie și pleacă acasă.
3: Ce vorbești, măi? Păi asta crezi tu că este dezertarea? Pleacă răcanul acasă frumușel zicând că s-a săturat de militarie, ai? Măi, cap de furnică, dezertorul este acela care nu-și face datoria către țară. Cel care fuge din fața inamicului, cum vroiai să faci tu. Dezertor este acela care refuză să lupte, să îndeplinească ordinele superiorilor săi. Dezertorii sunt judecați de curtea marțială și pedepsiți cu cea mai mare strășnicie. Mai înțeles, leac?
4: Da, sunteți!
3: Stai jos! Băgați bine la cap, soldați! Disciplina militară, cum îi ziceți voi, nu înseamnă să dai bir cu fugiții. Disciplina militară, și învățați-vă să vorbiți ca lumea, are un alt înțeles. Despre el am să vă vorbesc eu acum. Am să vă explic. Deci, ce-i aia disciplina militară? Soldat Ghițucă Marin! Ia spune, despre ce am să vă vorbesc?
4: Despre disciplina!
3: Disciplina, măi, leac, măi, firar să fie! Disciplina, n-ai înțeles? Repetă rar. Disciplina.
4: Disciplina!
3: Bun, acum zi tot.
4: Disciplina militară!
3: Nu se poate, măi, leac, stai jos, că ești nătân. Așadar, disciplina militară înseamnă să ne îndeplinim cu cinste îndatoririle noastre de ostași. Datoria noastră cea mai sfântă este către... Ei, ia gândiți-vă puțin. Către cine suntem noi datori cu totul și cu totul? Spune tu, Barosanu Florică.
5: Către domnul Potroacă.
3: Cum? Ce-ați nemunit? Cum adică?
5: Păi așa mi-a zis dumneavoastră, că suntem datori de când am intrat și până ieșim pe partea regimentului și că de-aia plătim bal una, bal...
3: Tași din gură, tași din gură! Cine știe ce v-a spus domn major, ce ați înțeles voi? Măi băieți, ia judecați și voi puțin, măi, cine este mama noastră pe care trebuie să o respectăm și să o iubim? Mama noastră a tuturor ostașilor! Ei, cine a citat asta? O știți, a?
2: Da.
3: Bravo, bravo! În sfârșit înseamnă că nu sunteți chiar neștiutor la teorie.
2: Păi despre asta ne-a tot vorbit domn major.
3: Ei, deci puteți răspunde frumos și corect la orice inspecție. Da. Prin urmare, ia să vedem. Soldat Ghițucă Marin.
4: Zen!
3: Cine e mama noastră a ostașilor?
4: Mama noastră să trăiți este... Nu eu!
3: Cum?
4: Nu eu să trăiți!
3: Cine v-a spus asta?
4: Sufletul ei să trăiți!
3: Al ei? Al cui, mă?
4: Al Nuieli!
3: Sufletul Nuielii? Și cine e sufletul ăsta al Nuielii?
4: Domn major Potroacă, stric!
3: Asta-i culmea! Ce înseamnă asta, caporal?
2: Așa ne învață domn major.
3: Dar ce se întâmplă acolo, caporal?
2: E domn plotonier major Potroacă! Vine aici!
7: E cu voi?
3: Grupă, trebuie! Să trăiți, domn plotonier major! Grupa a doua din compania a treia se află la ora de teorie militară.
7: Teorie militară! Dar că ai venit la noi învață să vorbești, că referșezi și despre ce le explici?
3: Despre disciplina militară.
7: Ajunge, gata! Dumneata, schimonosești cuvintele după vorbirea păsărească a domnișorului de la oraș. Trece în, elef sergent, și lasă că fac astăzi lecția de teorie. Ochii și ureche la mine. Hei, Ghițucă Marin.
4: Zem!
7: Vreoace!
4: Trăiți, domn sergent!
7: Așa se vine, mă, dobitocule. Nu știi nici cum să vine înaintea superiorului. Ia să vezi că acum te învăzmerită ea. Marșa! Ghițucă Marin! Vreoace!
4: Să trăiți, domn sergent!
7: Ușor! Așa te-am învățat eu, mă, idiotule, că mă bagi în criminal. Așa știi tu să dai un respect la un superior? Pe pune că mâine ar vii acasă armă un grad, să zice în domn general. Cum te-ai prezentat? Mă, la loc! Vreau ce?
4: Să trăiți, domn sergent!
7: Așa, acum vezi că știi, mă, că ar va zice numai la general știi să te oprești scurt? Apoi eu ce simt, mă? Ce simt, mă? Nu sunt o superior?
4: Ba da, să trăi, dar...
7: Toci, nu vorbi front, caporal.
2: Urlați!
7: Dă-i nu iau.
2: Pofix!
7: Ghițucă, un pas înainte. Pentru lipsă de respect la superior, ai 10 la palmă. Câte primești și câte răscumperi?
4: 5 și răscumpăr, domn major!
7: Soldat, vorbește reglementar cu superiorul, că-ți mai ar 5!
4: Să trăiți, domn plutonier major, răscumpăr 5 și primești 5, că nu mai am alți bani!
7: Bine, căpral,
2: urați,
7: Scrie la catastif, Ghițu Cămarin, 5 Malaveț.
2: Am înțeles.
7: Întinde laba, Ghițucă, și numără tu ca să nu zici că te înșel.
4: Da, una.
8: Ce e asta, caporal?
1: Dacă ai bani să răscumperi toate loviturile hotărâte de domnitor, nu te mai arde la palmă. Dai câte un firfirit pentru fiecare lovitură și ai scăpat. Dacă nu, un găsesc.
6: Și banii cine ia, potroacă?
1: Bineînțeles.
7: Așa. Așa. Treci înapoi în front, leat, și fii cu larea minte la deciupirea militară. Căprat?
2: Oraț!
7: Să nu vezi pe răcanul ăsta cum să se prezinte în fața superiorului.
2: Am înțeles.
7: Și acum, domnule sergent, ia scoate jumătatea un leat, să-l vedem cum știe să se prezante.
3: Soldat Barăsanu Florică!
5: Zăd!
3: Vino la mine!
5: Să trăiți!
7: Și ia asta, bă, caragiosule, să trăiți și gata! Dar ce vorbești cu mătru tău sau cu țârcovnicul vostru din sat? Îl vezi, domnule sergent? E nedeciubrinat! E, lasă că-l învăț eu acum cum să se prezante. Să ție minte toată viața că a fost meritat.
5: Să trăiți, domnule sergent, sunt soldatul Barăsanu Florică din grupa...
7: Lasă, gata, acum e prea târziu. Trebuia să te prezici scurt, bă, scurt și reglementar. Soldatul trebuie să fie meritărește. Calcă orizontal, adică perpendicular. Scoate bonetul cu mâna dreaptă, îl trece în cea stângă, se oprește scurt, bătând cu piciorul drept în pământ, iar pe cel stâng aducându-l vertical, adică oblig, lângă celălalt. Uite așa! Pac! Op! Pac! Aici! Și vorba își strigă cu glas tare numele și unitatea de care face parte. Ai înțeles, răcare? Așa! Auzi!
5: Hai! Am înțeles să trăiți!
7: Ai făcut un obuz? La merge! Vezi, domnule sergent, nata ești nou pe aici și nu prea cunoști obiceiurile, așa că să-mi înveți să se prezante după reglele. Ia zi, câte să-i dau?
3: Ce să faceți?
7: Câte lovituri să-i dau ăsta ea?
3: De ce să-i dați?
7: Pentru lipsă de respect. N-a știut să se prezante. E nedeciuplinat și trebuie pedepsit. Câte? 10? 15?
6: Nu, domnule plutonier major, eu nu sunt pentru bătaia în armată.
7: Ce vorbești?
6: De altfel, după cum știți, s-a și desfințat bătaia din armată.
7: Nu mai spune. Păi de-aia și-au luat toți nasul la purtare și nu se mai există deciuplină militară. Ia să fie bătaie, să vezi cum ar mai învăța să vorbească cu superiorul. Auliu, mamă, când eram eu răcut, până 910, ce să mai bătea?
6: Da, da, au trecut 15 ani de atunci, suntem în 1925, alte regulamente, alte teorii, domnule plutonier major.
7: Pe dracu, teorii peste teorii și deciuplină ioc! Săraca bătaie! Numai alea ar putea veni de la nepricopțiți ăștia. Uite-te-ne și adule-te, dar dacă s-a desfințat, ce s-a? Așa că zic, câte lasă, câte merită ăsta?
6: Păi parcă vorbirem că s-a desfințat bătaie.
7: Aia da, s-a desfințat, dar asta nu-i bătaie, e pedeapsă după reglement. Insulta superiorului, scrie reglement. Deci eu zic să-i dăm 12 lovitură calului.
6: Dar totuși...
7: Gata, gata, nata, acum atași contis prea multea. Băi, vino cu antinde palma. Hai, leată, întinde, răscumperi ceva sau le încasezi pe toate.
5: Răscumpăr 8, domn plutonier major, să trăiți.
7: Bravo ție, mă, ești un răcan deștept. Ține palma, căprar, scrie-l cu o marafeț. Așa, hai. Așa că primești doar 4 numele.
5: 2.
7: Așa doare, mă.
5: Nu, domn major.
7: 3.
5: 3.
7: Bagă!
5: Patru!
7: Ai văzut, domnule sergent, nici măcar nu l-a durut. Și acum, pe loc, căscați ochii și urechile mari, nepricopsiților, că vă fac nițică teorie din tragerea în țintă. Așa! Arma model 1879 se compune din următoarele particule. Adică particulea. Este ăsta blocul, bă, bule, blocul. Adică telea, globul. Cum e pe la lămpile alea, d-alea frumoasele, al doilea, țava. Adică țava. Al treilea, patul. Bă, nu căsca, e patul puștii. Și al patrulea, albia. Cum ar fi o albie? Asta, Albi de ceva să zică. Pă ce o cunoști, bă, o armă model 1879? Spune tu, Barosanu Florica.
5: Arma model 1879 are o țeavă, un pat particuler și o lambă.
7: Ce lambă, mă? Ce visezi de lambă? Bă, iar pun lui aia pe tine.
5: Un glob de lambă.
7: Apoi, vezi, așa. Globul-i glob și lamba-i lambă.

0: Prin vârful cătării, azi mă, bă! Bă! Cum faci?
1: O ridic oblig, adică paralel și o chez prin mijlocul superiorului.
0: Bă, ce mă, ce m-a apucat?
2: Coarna, domnule, acolo! Sună încetarea teoriei!
0: Ho, ce v-ați spune? Parcă ați scăpat în pușcărie. Unde găsiți mai bine ca aici? Cal, învățătură, nimeni nu te bate, nu zice nici dă-te mai încolo, ce mai vreți? Învățați, bă, învățați, că-i spre binele vostru. Când vă duce acasă, să știți și voi o vorbă mai radicală, să aveți și voi o învățătură, nu așa, am plecat vițel și mă întorc buu. Când te-o vede fata lui Nea Ion să se sperie de tine, bă, să gândească că ești doctor, nu altceva. Uite eu, bă, ce credeți că m-am născut așa învățat? Băi, recanilor, ia stați, mă, treceți în dormitor la gătit amuniția. A dat ordinul colonel că vine inspecție să nu mă face de o cară, că-i pai de mama voastră.
1: Trebuie să mă ajut, dar face inspecție și la micul echipament.
0: Ia tot! Și să vă tundeți ca în palmă, când s-o izbimuți ca să facă plici!
1: Să trăiți, domn major! Păi, domn major, nu știu cine mi-a furat pădurea.
0: De ce nu știi?
1: Păi, nu știu, pe să mi-ați dat de...
0: Noaptea, nexe noaptea, soldat e dator să pădească uniția statului, că da, e soldat! Prepune că ești de santinelă în timp de război! Cum o să-ți păzești tu postul dacă nici când dormi în timp de pace nu-ți poți ține echipamentul? Să vii la mine să-ți dau o pătură. Am una de prisos, 10 lei.
1: Am înțeles să trăiți, domnul tău, în mașor.
0: Capărăl?
1: Da.
0: Adu pătura.
1: Înțeles.
0: Bă. Uite, asta e. Scoate paralele.
1: Bă, asta e tamam pătura mea asta.
0: Cum asta arăcare?
1: Aia, curat-o, curat-o păsările, domnul major, e pătura mea.
0: Ce bă? Ți-ai pus seria pe pătură ca să zici că e a ta, te dau la curtea marțială, răcane. Știi ce ești tu, mă? Ești un plastograf! Ai făcut plastografie de pătură contra superiorului! Te-ai dus pe copcăre care a pus pușcăria!
1: Să trăiți, domnul Daniel Maduri, iertați-mă!
0: Să te ierte, îl dă sus, scoate 10 lei!
1: Îi scoate să trăiți, dar numai în paralel, pe ochii mei, nu mă ajută la
0: paralel! Nu-i nimic, îți dau permisie duminică și o ștezi la măta și la tato ca să vii cu banii!
1: Să trăiți, domnul Maduri!
0: Stai, că n-am terminat! Și fiindcă te-ai încontrat cu mine pe pătură, îți blagoslovești și 10 nuelușe, ține palma. Răscumperi ceva din ele?
1: Le răscumpăr pe toate străini, domnul Dorin, mă ajut dacă mă lăsați pe crială.
0: Până luni, răcană. Ține minte, numai până luni. Luni dimineață, când sună deșteptarea, te prezantezi
1: cu... Cu banii întins să trăiți la dumneavoastră, domnul Dorin, mă ajut, am înțeles, trăiți.
0: Căprar,
1: urați!
0: Mai scrie-l pe ăsta cu 10 lei și cu 10 maraveți.
1: S-a făcut.
0: Grupă! Hai! Despundă-ți urechilele și ascultă teoria care ți-ai explic. Azi sau mâine vine domnul colonel în inspecție. Dar nu pe voi vă ia la inspecție, mărcanilor, ci pe mine. Fiindcă majorul este părintele vostru, nimeni altceva. Bă, ați priceput? Adică majorul este tata cumpanii și cumpania este fata majorului. Fiți deciuplinați? Fără deciuplină sunteți doar niște vagabonți. Iaca, vine inspecția, să nu fiți blegi, să nu fiți mămeligi. Când vă întreba domn colonel, să răspundeți tare și răspicat.

0: Atenție, grupa drept, alinierea de la stânga la dreapta.
1: Ce se aude, sergent? Ce fac răcanii din grupa asta?
0: Sunt gata pentru inspecție, domnule plutonier.
1: Așa, așa, strunește bine să nu mă dați de rușine nenorociților că vă mănânc cu fulgi cu doc. Ai grijă, sergent, să răspundă rar și tare. I-a învățat răspunsul repede rost.
0: Am repetat, de câteva ori cele trei răspunsuri ale dumneavoastră.
1: Bravo, foarte bine. Acu-i acu să vă văd. Ține-i frâu că eu dau raită și pe la grupele celelalte.
0: Controlați-vă echipamentul și ținuta. Capul sus, e doar afară, pe loc, repaus, dar fără să stricați
2: alinierea.
0: Și caporal?
3: Domnule sergent.
0: Nenorocire,
3: e jale. M-a trimis domn căptanul de domn major.
0: De ce mai vede? Ce s-a întâmplat?
3: Trebuie să dau de domn major.
1: E un ordin urgent la domn colonel. Domn major.

0: de totul altfel e prăpăd?
1: Și să mai schimbe, măi, omule.
0: Cu semnul.
1: Ce consemn?
0: Adică răspunsurile. Că domn colonel a zis că nu mai vine. Adică vine, dar nu în inspecție.
1: Nu mai vine domn colonel în inspecție. De ce?
0: Fiindcă vine altcineva.
1: Cine mai vorbește odată?
0: Vine un dun general.
1: Băi, băiete, majorul e la capătul companiei. Merg și-l caută, dar nu te omoră cu firea.
0: Cum să nu mă omor, păcate?
1: Păi nu, am reținut eu răspunsurile cele bune și pregătesc pe ostașii din grupa asta a doua.
0: Foarte bine, să trăiți. Să trăiți, vă mulțumesc. Nu fiu, alerg după domnul major. Alerg.
1: Grupa,
2: gata, elev sergent? Sunteți gata pentru inspecție?
1: Gata, domn plutonier major. Nu v-a găsit caporalul?
2: Nu, de ce?
1: Un ordin urgent de la domn colonel. Nu mai face dânsul inspecție, o face un general.
2: Un general? Un general, maică preciste, uite ce ne lipsea. Dar n-are face, dacă nu ieșim bine cu Deciupina și cu Tiuria, atunci...
1: Și de a apărut un general cu toți ofițerii după el.
2: Aoleu, dacă vine chiar încoace.
1: Grupă, reți! Atenție la comanda, domnul Gherdan!
3: Companie, drept! Pentru onor, înainte!
4: Bine? Arată bine ăsta și domnule colonel. Ținuta e bună, dar băieți, deștepți, nu? Ia să le pun eu și câte o întrebare. Spune-mi vreo două la ureche, mă, un colonel, din cele care ziceai că le-au pregătit ei la ora de teorie.
3: Da.
4: Sunt două întrebări foarte bune. Ostași, unul din voi are să-mi răspundă la o întrebare foarte importantă. De exemplu, tu, cel din extrema dreaptă, cum te cheamă?
5: Să trăiți, domn general, sunt soldatul Ghețucă Marin din grupa a doua, compania a treia.
4: Așa, ia spune, ostași, cine e mama tuturor ostașilor?
5: Mama tuturor ostașilor, să trăiți, domn general, este nu ea.
4: Ce-ai spus? Cum ai spus? Nu iau, ai spus? Cum o să fii nu iau, nepriceputule? Mama ostașilor e ceva mare, ceva care are un suflet măreț, are un suflet care e deasupra voastră.
5: Știu, domnule, știu care este sufletul. Sufletul ăsta e domn plutonier major Potroacă.
4: Ce?
5: Adică sufletul lui el e mama noastră, dumnealuie, domn major Potroacă.
4: Soldatul ăsta să fie băgat la carceră. Și să fie băgat și plutonerul care l-a învățat tâmpeia asta.
3: Aoleu, ce-am făcut, domnule sergent? Nu ziceai că până dau eu, domn major, îi înveți pe recan noile răspunsuri? Mai nenorocit!
1: Lași din gură, caporal, tu n-ai să băsești nimic. În schimb, i-am făcut-o lui Potroacă. Era timpul ca majorul ăsta tembel și șperțar să-și primească pedeapsa meritată.
3: Aoleu!
6: Bravo, domnule! Frumos ați adus-o din condei.
7: Numai că mă întreb, unde ați întâlnit dumneavoastră un asemenea troglodit ca plutonierul major Potroac? Nu cumva v-ați lăsat imaginația să o ia razna cam mult?
0: Dar cine sunteți dumneavoastră?
7: Plutonier major Rotaru.
0: Aoleu.
7: Și cred că tânărul care joacă pe elevul sergent mă cunoaște foarte bine.
0: În clipa următoare am înghețat cu toți. Era clar că în fața noastră se afla tatăl fetei pe care amicul nostru o ceruse de nevastă. Ne așteptam să ne tragă o praftoriță zdravână, mai ales după ce văzuse cum îl parodiasem sub chipul majorului Potroac. Spre surprinderea noastră însă, suboficerul Rotaru ne-a vorbit calm, ponderat și cu un bun simț care ne-a lăsat cu gura căscată.
7: Mie îmi pare bine că sunteți talentați și că ați scris o piesă atât de hazoasă. Nu-mi place însă când luați în bășcălie lucruri pe care nu le cunoașteți. Și eu zic că nu numai în armată trebuie să fii disciplinat, ci și în viața civilă. Eu știu în cine ați țintit voi prin plutonierul major Potroac, dar prietenul vostru care mi-a călcat pragul nu de mult, e bine să țină minte că nu cu glume de șuchiate o să mă convingă și o dau pe fica mea de soție. Și acum vă urez succes la spectacolul pe care l-ați pregătit.
0: E de prisos, cred, să vă mai spun că sceneta noastră cu majorul Potroacă nu s-a mai jucat.

0: Ați ascultat O lecție de bun simț, dramatizare radiofonică de Grigore Gonța, după o schiță de Anton Bacalbașa. Distribuția a fost următoarea: caporalul Mihai Mereuță, plutonierul major Potroacă Demrădulescu, elevul sergent Alexandru Georgescu, soldatul Marin Ghițucă Horațiu Mălăele, soldatul Florică Barosanu George Mihăiță, generalul Igor Bardu, plutonierul major Otaru Nicolae Grigore Bălănescu, un soldat Adrian Drăgușin. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Grigore Gonța.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

deschide ochii o clipă. Decorul apare singur. Personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Escu, adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu.
2: București 1930. Arivismul politic e în plină înflorire și lipsa de scrupule parlamentare, unitate de măsură. Oh, să nu ne închipuim totuși că cinismul ar fi înlocuit pe de-a întregul pasiunea convingerilor. Ciocnirile de idei în jurul faimosului cașcaval politic au loc nu numai pe băncile parlamentului, ci se continuă uneori chiar în sânul familiilor distinșilor parlamentari. Iată, de exemplu, în casa domnului Decebal Necșulescu, de profesie transfug politic și deputat cu orice chip, se dă o importantă luptă de principii. Domnia sa, urmărind cu metodă și perseverență ispititorul ideal al scaunului de deputat, a făcut o abilă manevră politică și a părăsit strategic ultimul partid, al câtelea nu o să se știe niciodată. Dar asta e prea mult pentru socrul domnului Decebal Necșulescu. Domnia sa a hotărât să nu-l mai urmeze în acest cadril politic. Nu! De asta dată, venerabilul domn Langada, cel mai faimos stâlp de cafenea al Bucureștiului, nu mai împărtășește proaspetele și prea avansatele convingeri ale fantezistului sau ginere. Domnia sa rămâne la ultimele convingeri politice. Cele de luna trecută. Această divergență familiară i-ar crea însă o situație intolerabilă deputatului candidat. Scandalul i-ar periclita poate situația politică. De aceea, în momentul de față, între domnul Decebal și domnul Langada se duce o aprigă și principială discuție.
3: Așa, așa, domnule socru meu, fiindcă văd că prin metafore nu ne înțelegem, să le spunem lucrurilor pe numele lor de botez.
4: Mă rog, așa, liber, băiete.
3: A, dumneata reprezint o clasă socială în ultimă generație. Oh. Cafeneaua.
4: Uite ce...
3: Nu, pardon că eu vorbesc.
4: Mă rog.
3: Așa, ești exponentul tipic al unui exemplar social pe cale de dispariție. Soclovina.
4: Nu,
3: n-am terminat. Mă rog. Faci parte dintr-o categorie de privilegiați care au băut destul sângele acestei țări.
4: Eu n-am băut în viața mea decât șfarț. Și te poftesc să nu insinuiezi.
3: Da, șfarț. Dar șvarț făcut din sudoarea poporului. Ceasul marilor prefaceri sociale se apropie. Nu simți că ați început să vă descompuneți?
4: Și de boșe. Eu?
3: Dumneata și toți cei la fel cu dumneata.
4: Iute.
3: Privește-te în oglindă. Vei vedea că ești mai rău decât umbra lui Hamlet.
4: Eu?
3: Da.
4: De ce?
3: Pentru că în ăla nu era putred decât ceva. Pe câtă vreme, dumneata, e putred tot.
4: Când îți spui eu că ești demagog.
3: Demagog? Eu? Mă rog, ce înseamnă demagog?
4: Clănțău. Asta înseamnă.
3: Adică?
4: Adică un om care dintr-un flac de cutare și cutare face ditai cutare și cutare.
3: Știu unde ar trebui să te trimit eu acum?
4: La cap! Unde ai putea să mă trimiți?
3: La ateliere, domnule. La furnale, la mine, în porturi. Ca să înveți și aia muncă, suferință, mizerie. Și pe urmă să vii să vorbești de demagogie. Noi ăștia demagogii, cum ne numiți voi stâlpii de cafenea și arcade de club, nu suntem altceva decât gurile prin care poporul își țipă durerea înnăbușită.
4: Lasă că-ți știu eu obiceiul. Cum ți se pare că e rost să pui mâna pe un scaun de deputat? Cum îți schimbi convingerile politice? Uite, poftim! Până și cravata ți-ai schimbat-o.
3: Da, cât ești de naiv. Păi dumneavoastră închipui că a face politică înseamnă a mucezi în cadrele unui partid oarecare? Dar politica e ca moda, domnule socră meu. Evoluează, se schimbă, se preface. Și după cum modii ești fidel schimbând-o, tot așa și fidelitatea în politică nu e decât o nesfârșită serie de adultere. De aceea, adevăratul om politic trebuie să fie numai amantul unei convingeri și niciodată bărbatul ei.
4: Bazmei!
3: Așadar, rezultatul nu poate fi decât unul. Să te înscrii la socialiști alături de mine.
4: Eu?
3: Da.
4: Jamei de la vii.
3: Da.
4: Nu mă înscriu, domnule, nu!
3: Te înscrii.
4: Ai înțeles?
3: Da.
4: Nu, nu și nu.
3: Vorbești ca la cafenea, degeaba.
4: Pardon? Da. La cafenea nu vorbesc degeaba. Plătesc ca să vorbesc.
3: Adică plătesc eu cu leafa pe care de 3 ani de când sunt ginerele dumitale ți-o servesc regulat, pentru ca să poți perora zilnic contra vederilor mele politice și planurilor mele de viitor.
4: Păi, nu m-ai făcut un liberal când eu eram conservator?
3: Da, pentru că interesele statului cereau ca familia mea în acel moment să fie liberală.
4: Păi, da, țărănist. De ce m-ai făcut când eu eram averscat?
3: Pentru că din toată țara asta nu era să fim numai noi în opoziție când atâția erau la putere.
4: Da, da, dar vezi că tu ți-ai schimbat partidele și eu m-am făcut de râs? E. Aia e! Nu mai pot să scot o vorbă. Nici la cafenea, nici la club, nicăieri. O viață întreagă cât am fost conservator, toată lumea nu mi-a spus decât cu anii orgule. Acum, de când a intrat dumneata în familie și mai zăpăci cu noile curente politice, când îmi zice lumea șobolan, când fripturist, când tehnician, când cutare și cutare, până o să-mi ies odată de sărite și o să le dau tuturor acum un loc în cap ca să se aducă aminte că mă cheamă Iorgu Langada, de profesie mare proprietar expropiat.
3: Fost mare proprietar expropiat, fiindcă în prezent unica dumitale profesiune de la care mai ai vreun venit sunt eu. De aceea trebuie să-ți menajezi această sursă de venituri.
4: Nu mă fac socialist, domnule! Scurt! Înțelegi?
3: Și cu toate astea, începând chiar de astăzi, cafenelele și cluburile au să te audă proslăvind noua orientare politică a ginerului dumitale. Aia e!
4: Aia e! Adică nu e, nu mă fac socialist. Scurt și comprizător. Nu mă fac.
3: Și totuși astă seara ai să merg la balul muncii, pentru ca poporul să mă vadă în mijlocul lui alături de Amelin și de dumneata.
4: Aha.
3: Și să-și dea seama că în familia mea diferențele de clasă au dispărut.
4: Da?
3: Acum pricep de te țin atât de mult să te faci socialist.
4: Pricep?
3: Ei,
4: dar refuz.
3: Bine.
4: Aia-i.
3: Te încunoștințesc că din acest moment îți reduc leafa cu, pentru moment, cu 100%.
4: Ei bine, domnule, află că n-am nevoie de leafa dumitale și că decât să mă fac socialist, mai bine mă apuc de muncă. Am două mâini, mă voi hrăni cu ele, am să învăț briș. Aia-i. Și la revedere.
3: Auzi, domnule, ce încăpățânat. Și totuși am nevoie de el, că e capabil să umple cafenelele cu cine știe ce vorbe.
5: Mi-a plecat, papa, așa de supărat. Vai, iar m-ați certat.
3: Dacă e încăpățânat și refuză, i-am tăiat leafa ca să-l pedepsesc.
5: N-ai știut tu cum să-l iei. Povru, papa.
3: Am încercat în toate felurile.
5: În orice caz, nu poți să-l lași fără un ban în buzunar. Dă-i o amendă și gata.
3: Amelie, eu nu iau lucrurile astea în glumă.
5: Da, și nici eu nu pot să le iau în serios. Ei, discursurile gata? Mi se pare că avem puțină emoție.
3: Emoție. Parcă e primul discurs pe care îl țin la un congres politic. Nu uita că sunt fiul lui Spirache Necșulescu, care a rămas celebru în istoria politică a țării prin unicul discurs pe care l-a ținut în viață.
5: La cât trebuie să fii la congres?
3: Peste o jumătate de ceas.
5: Așa.
6: Pămașule, a venit fratele dumneavoastră.
3: Ce vrea? Spune că nu sunt acasă.
6: Ei, aș spune eu, conașule, dar nu pot.
3: De ce?
6: Sunt adventistă, conașule, și noi nu mințim.
5: Bine, poftește-l pe Traian, Ana.
3: Bine, Te rog, da, să dai afară imediat și să angajezi alte servitoare.
5: Ce?
3: Ortodoxă, catolică, inochentistă, cum o fi. Numai să știe să-și mintă. Că la mine e casă de om politic, dragă. Așa? Nu de profet.
7: Bună ziua, cumnățică. Mă deranjez?
5: Deloc, tocmai plecam.
3: Și eu sunt foarte grăbit, te previn.
7: Nu te rețin mult.
5: Atunci și o rovarșării și succes. La revedere, cu toate.
7: Să rămână.
5: Vă las în plină istorie. Traian și Decebal.
7: Bună. N-am să spun decât un singur cuvânt, mă șer.
3: Da, da, nu știu. Unul singur, dar la plural. Bani.
7: Nu, no, un gir.
3: E același lucru, citit de Andoaselea. Nu dau. M-am tămăduit de autografe. Nu mai dau autografe. Nu sunt artist de film.
7: E vorba de o sumă neînsemnată. 10.000 de lei.
3: Nu dau, domnule, nu dau. Auzi?
7: Ce contează 10.000 de lei la tine? Un fleac.
3: Na. Pentru ce îți trebuie bani? Parcă eu nu știu. Să-i joci la curse. Toată ziua stai la hipodrom.
7: Dacă îmi faci serviciul ăsta, am să fac propagandă pentru tine. Tot hipodromul o să te voteze.
3: N-am nevoie de voturile tale.
7: De ce vă înțelege?
3: Nu, inutil să mai insiști. La revedere, trebuie să plec, am treabă.
7: Pe urmare, nu vrei să-mi dai?
3: Nu.
7: Bine, hai să mi-o plătesc scump, ține minte. Arivistule, demagogule, parvenitule.
3: Ești afară, ieși și din casa mea, e capa, lichea, ex-procule. Auzi, domnule, 10.000, parcă-i prăsilă de bani la mine.
5: Oh,
3: ce plăcere, du-te-o, Ianina.
5: Dar ce?
3: M-a enervat puțin măgarul ăla de frate meu.
5: Am să-ți comunic chestii serioase cu privire la congresul la care trebuie să fii peste un sfert de oră.
3: Da.
5: Vin de la clubul vostru. Am informații sigure că ți se pregătește o primire ostilă.
3: De către cine?
5: De către unii din membrii comitetului care nu văd cu ochi buni intrarea ta în partid. Nu știu cine a bătut toba prin cafenele și cluburi, că înscrierea ta la ei e numai trambulina de pe care vrei să sar mai repede în parlament.
3: Ăsta trebuie să fie socrăm, rabla de socrăm.
5: El sau altul n-are nicio importanță. Faptul există. S-au aflat și sumele de bani pe care le-ai dat.
3: Cine le-a aflat?
5: Cum cine? Adversari.
3: Și cine e șeful răzvrătiților?
5: Marinescu, talpă, cine să fie?
3: Talpă? Talpă. Și cât cere ca să-și ia tălpășița de la întrunire?
5: Nu știu, mult, mult în orice caz. Și ăsta nu lasă nimic, umblă numai cu prețuri fixe. Totuși, tu stai la tine niște bani pentru orice eventualitate. În bancnote mai mărișoare. Și acum te las. Du-te să mă întârzi prea mult.
3: Nu, Nina. Nina, mai stai.
5: De ce?
3: Numai o clipă. Tu știi mai bine ca oricine ce importanță are ziua de astăzi pentru mine. E bine, înainte de a mă arunca în luptă, vreau să-ți pun o întrebare.
5: Care?
3: Cât ai de gât să mai mă fieri?
5: Ți-am spus? Până în ziua în care mă voi decide.
3: Nina, lasă-mă să măcar să te sărut.
5: Nu, te purtărește ruși. La revedere. Mă duc puțin în recunoaștere și pe la Ministerul de Interne. La
2: După ce domnul Decebal Necșulescu se examină prelung și cu satisfacție în oglindă, se îndreptă plin de speranțe spre congres. În același timp, pe peronul gării de nord debarca, într-un cortegiu de haval și geamantane, doamna Miza general Stamatescu, sora lui Decebal, însoțită de soțul ei generalul și de fiul lor Junele Platon. Familia Stamatescu vine la București în vizită la soții Necșulescu. Amelie îi întâmpină în salon unde tocmai se întreținea cu avocatul Damian, soțul Ninei, care venise să-l felicite în lipsă pe Decebal pentru succesul pe care incontestabil îl va avea la congres și Dar deodată, profitând de absența soțului, se exprime soții aceeași veche și culpabilă admirație. Odată cu apariția în salon a familiei Stamatescu, discuția generală se concentră în jurul admirabilor talente politice ale domnului Decebal Necșulescu, când deodată a apărut domnul Langada.
8: General,
4: ce surpriză! Ce surpriză! Cher madame!
8: Cher Langada!
4: Mon general!
9: Ma parole de l'heure, parcă ați dat cu bombe! Astăzi o să avem cutare și cutare, familie!
10: O să avem cutare și cutare!
9: Viu de la congres! Decebal e extraordinar!
8: Nu mai spuneți!
10: Nu spune eu!
8: Umblă iarăși după deputăție și probabil că de data asta a nimerit-o!
9: Nu știu cine a făcut discursul, dar e extraordinar. Am venit acasă mai înainte ca să pregătim o primire triumfală. Da, congresiștii l-au primit bine?
4: Oh, ura, aplauze, ovații,
9: cutare și cutare, fluierături, tot.
8: Și fluierături?
9: Nu, vorba vine, entuziasm, frate. De la primele cuvinte a început să ne cucerească. Cel de tâi m-a cucerit pe mine.
10: Te-a văzut că erai acolo?
9: Da, te cred. Să dai unde să pună mai multe tacămuri la masă. Poate vine și cu câțiva fruntași. Și flori. Trebuie să primim cu flori.
7: Să ne împărțim atribuția.
9: Da. Așa, eu mă ofer să mă ocup cu vinul. Am venit unde scheile de la pifniță.
10: Dă-mi dimineață, le caut și nu știu unde le-am pus.
9: Hai.
10: Papa, pe tine te rog să te ocup de aperitive. Telefonează tu la băcănie.
8: Eu îți ajung la sufragerii.
10: Da.
11: Și eu, dacă pot fi de vreun folos, vă stau la dispoziție.
8: Ei, tu odihnește-te, mamă scumpă, că ești obosit de pe drum, că iarăși o să adormi odată cu găină.
10: Ana, pune mâna, te rog.
8: Așa.
10: Cât suntem, frate, cu toții? Noi doi, voi trei, cinci. Papa?
9: Șapte?
10: Ei, nu, papa, șase, nu mă încurca.
9: Așa, pardon.
10: Nina și bebe, opt.
9: Așa.
8: Dar îi poftim, suntem 13 la masă.
10: Ei, da.
8: Dragă, parcă e un făcut. De câte ori sunt musafiri la masă, trebuie să fie 13.
10: Bine, Ana, pune 12, dacă nu
8: vreți.
10: Așa. Și spune lui Manole să taie trandafiri și le pui în vase.
8: Da.
10: Papa, nu uita de băcănie, auzi?
7: Da, trebuie și puțină muzică, nu?
9: Patefonul. Trebuie să găsim noi un marș printre
11: plăcea. Că găsesc eu că la marșul slavă Domnului am o și cum o veni țac, îi dau drumul. Să mă zic că stau degeaba, că toată lumea muncește.
12: Alo. Alo. Dragomir, dă-mi te rog pe domnul Ilie. Tu ești Ilie? Aici e la îngada. Bonjour, dragă,
11: bonjour. Bonjour, dragă, bonjour.
12: Nu, Dumitale, lasă-mă. Te rog să-mi trimiți repede acasă 2 kg icre negre moi, 5 cutii omar, 2 kg șuncă
11: și bicac marat.
8: Eu zic să nu scoți argintăria până mi-i trage. La mestele politice dispar întotdeauna lingurițe.
10: Lasă!
12: Mai ales dacă zici că acum ai ieșit în cuptor.
8: Ia bă,
12: pe un purcel la tavă face minun. Și căpșuri.
11: L-am găsit. Marșul regimentului e unul geniu. Ăsta trebuie să fie bun pentru o catină. Ia să-l punem, să-l punem să vedem ce fel sună.
12: Șampani numai 25 de sute. Nu, băi, nu e nută, dragă. E o masă intimă. Ce? N-aud!
9: Nu, oprește, generale, dragă, că nu mai cere nimic.
12: Eu, stai! Ei, da, da, sigur. Ei, treci la codul lui cinele meu. Așa, dragă, așa. Mersi, mersi să trăiești. Dar repede de tot.
11: Orice te știam afară de socialist. Mi-a povestit tot adineori Amelie.
12: Și cu toate astea, singurul partid care...
11: Nu-i fi vrând, acum să-mi faci apologia socialismului. Nu admit, dumneata, boier din tată în fiu.
12: Da, da, eu. Și știi de ce te miri? Fiindcă nu-ți dai osteneala să înțelegi.
11: Ce să înțeleg?
12: Cum stă chestia, domnule? Cu tare și cu... cu tare?
11: Aha.
12: Ai fost la atiliere?
11: Nu.
12: La furnale?
11: Nu.
12: În mine?
11: Nu.
12: În porturi?
11: Nu.
12: Cu tare și cu tare?
11: Eh.
12: N-ai fost.
4: Du-te și ai să vezi ce e aia muncă, suferință și cutare și cutare. Nu vezi că ați început să putreziți ca Danemarca cu Shakespeare cu tot?
11: Te vezi și demagog.
4: Ei bine, noi ăștia demagogi, cum ne numiți dumneavoastră, cafenele de carapele, carapele de cafenea și ganguri de club, nu suntem altceva decât gurile prin care cutare și cutare își țipă, mă înțelegi, scopul, căci trebuie să-i ajutăm, căci dacă nu,
11: Fugi, nene, de acolo, proletariatul și țipăduri e gata când lumea.
4: Ei, ce mă privești? Eu azi am aflat.
11: Și imediat ți-ai pus gura la dispoziție. Bravo, Coane Iorgule, și la mai mare. Te văzut și o parlări.
13: Ia, uitați-vă în ce hal a aranjat florile.
14: Ah, nimic nu se face până nu pui singură mâna. Papa, ai telefonat?
4: Totul e în regulă.
14: Ei, bravo.
4: A venit, ei sunt, în două mașini.
13: Eu da, sunt 13 la masă, să
11: vii. Vici, la duc pe brațe, pe sus. Bravo,
4: hai, lui. Hai să ieșim înainte cu urale, da. Fii gata cu marșul, generale.
11: Sunt gata la datorie.
13: Platon, ține buchetul ăsta de flori să-i ofer cu mama.
4: Gata, vin. Atențiune.
11: Ascultă comanda la mine.
4: Ura!
15: Parcă și un doctor printre ei.
13: Dar aia cu care au venit, nu-i mașina salvării?
16: Cu turbanul ăla la cap, parcă invalid de război.
13: Ura! Nu vezi că e natură moartă?
15: Dumnezeule! Rileșinată! Ce i s-a întâmplat, Dumnezeule? L-au asasinat!
4: Oprește, marșul general!
15: Stai! Ceva! Ce s-a întâmplat, doctore?
17: Nu vă neliniștiți, nu e nimic, absolut nimic.
11: Nimic, dar ce i s-a întâmplat? Eu văd că
4: e mort.
13: L-au împușcat?
17: Nu, doamne, nu, numai l-au bătut câțiva derbedei. O agresiune mârșavă a oligarhiei și nefericire neizbutită. Bătăușa a fost prins și...
13: Păi el e obișnuit cu bătaia de mic.
15: Doctore, spune-mi, te rog, adevărul.
17: Repet, doamnă, că nu-i nimic. Puțină spaimă și câteva zgârieturi.
4: Dar de ce tace? Când tace, el e semn rău.
13: L-o fi plesnit peste gură.
17: A fost lovit prin surprindere și până să-și dea seama ce îi se întâmplă, cum era și firesc, a leșinat. Dar în câteva minute însă și va reveni complet.
15: De ce
17: bani? Noi a vorbit tot timpul în mașină.
15: De ce bani?
17: Misiunea mea cred că s-a terminat. Acum e acasă, în afară de orice pericol.
15: Mulțumesc.
17: Sărbunea, doamnă. Și vă rog să fiți liniștite. Am onoarea?
4: Mulțumesc, vă salut.
18: Îți mulțumesc, doctore.
17: S-a revenit.
18: Dă-mi voie să-ți strâng mâna.
17: La revedere, domnule Xilescu, la revedere și nicio grijă.
18: Da. Dragii mei, am stropit cu sânge cea mai frumoasă zi din viața mea.
15: S-au spart capul?
18: Nu, mi-a curs din nas.
13: Dar de ce te-au bătut?
18: Cine?
19: Tu ești Niza.
13: Eu,
19: sărioara mea dragă.
18: Da, sunt și eu.
19: Dar când ați venit? Și să nimeriți tocmai într-o clipă ca...
13: Uite, am venit să-ți facem o vizită cu generalul și Platon al nostru. Mi s-a părut că vă este dor de noi.
19: Da.
13: Și-am venit adineaori și noi cu trenul.
18: Vai de capul meu.
13: De ce, Bal? De ce o fi trebuit să te bată?
19: Cum de ce? Ca să mă suprime! Da? Ca să mă scoată din luptă! Dar acum sunt mai îndrăjit ca niciodată! Țineți minte vorba mea! De azi înainte, socialismul începe să trăiască cu adevărat!
13: Da. Nu te-au bătut socialiștii?
19: Dar de unde? Ei m-au primit cu entuziasm, cu elan, cu frenezie. M-a bătut guvernul, domnule. Cu bătăuși plătiți special pentru asta.
13: Dar ce are guvernul cu tine?
19: A simțit că intrarea mea în luptă pe față e o lovitură mortală pentru el. Și atunci a decis să mă trimită pe lumea cealaltă.
13: Nu era mai bine pe vremea tati? Plăteai și te legeai.
20: Colașule, a venit un comisar. Vrea să vorbească numai decât cu dumneavoastră.
19: Da, lăsați-mă singur, vă rog, să vedem ce vrea.
20: Da, mersi.
21: Trebuie să fie pentru anchetă.
22: Numai să nu te obosești, dragul meu.
19: Un om ca mine nu obosește niciodată.
13: Vezi, bărbate, bătut și tot nu obosește. Fericită femeie trebuie să fii, draga Amelie. Hai, Platon!
21: Da, de ce nu vrei să rămân cu tine?
19: Nu, mulțumesc. Duceți-vă la masă, viu și eu numai decât.
23: Stăiți. Am onoarea să vă salut.
19: Ce este?
23: Sunt comisarul de la circa în care s-a ținut congresul. Am venit la dumneavoastră spre a vă aduce la cunoștință că cei doi indivizi care au săvârșit odiosul atentat împotriva dumneavoastră, cu toate presiunile pe care le-am făcut asupra lor, refuză să facă vreo declarație, declarându-ne că nu voie să ne declare adevărul decât în fața dumneavoastră singur. Drept care știm că vă găsiți în stare imobiliară în pat, i-am adus aici, rugându-vă să binevoiți dispune.
19: Să nu fie un truc pentru ca odată în fața mea să... să încerceți din nou să mă suprime.
23: Să trăiți. Imposibil. Îi aduc în fața mea voastră legați. Și pui gardienii să păzească la uși.
19: Așa. Nu că mi-e frică pentru mine, nu, nu. Dar viața mea nu mi mai aparține. E a țării. Și nu am dreptul să-i o iau.
23: Nu să trăiți.
19: Pe garanția anumită le-i primesc.
23: Vă rog să aveți toată încrederea. Eu l-am prins și pe tata Moșu.
19: Atunci să vii. Apropo, ca măsură de prevedere, lasă-mi, te rog, revolverul dumitale.
23: Cu plăcere. Da. Puteți să-și trageți că nu-i încărcat. Îți iau așa, ca pardon, bibelou. Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! S-au mai așteptat invitații speciale de prevenilor.
21: Să mai aici, domnule comisar.
23: Da, da. Iar voi, gardien, treceți pe la uș. Așa. Unul coron, un celălalt dincolo. Aici păzeți eu. Domnule Mixulescu, când aveți nevoie de mine, vă rog să sunați odată lung. Eu aștept sonerie.
19: Așadar... dumneavoastră sunteți criminali.
21: Da, noi suntem, să trăiți.
19: Și de ce ați vrut să mă omorâți? Ce v-am făcut eu dumneavoastră?
21: Cu dumneavoastră noi n-am avut nimic. A fost o eroare din greșeală.
20: Noi am avut ordin să batem pe altul și am greșit adresa. Ne-a păcălit un șmecher.
19: De la cine ați avut ordin?
21: De la oamenii noștri.
20: Da.
19: Și pe cine ați avut ordin să bateți în locul meu?
21: Păi am vrut să batem pe ăsta, pe domn Marinescu Talfă.
20: Și cum nu-l cunoșteam bine la figură, am rugat pe un șmecher să-mi ne arate care e dumnealui. Și așa că...
21: Și așa că când a fost la o adică, ne-a arătat pe dumneavoastră. Așa că noi ne-am făcut datoria în cunoștință față de dumneavoastră, din greșeală, care nici n-am avut nimic cu persoana dumneavoastră.
20: Și de aceea am spus la poliție că degeaba ne bate, că noi nu vrem să spunem adevărul decât față de dumneavoastră. Precum ca să știți că noi n-avem nicio pretenție de la dumneavoastră.
21: Nu, s-a greșit, s-a greșit.
20: Greșeala e de la Dumnezeu. A, dacă îl băteam pe el de trebuia, da, atunci eram vinovați, da. Dar așa, de ce să ne bată pe noi pentru o greșeală?
19: Da, da. Îl cunoașteți pe individul care v-a indus în eroare?
23: Viți, a venit un domn, zice că e fratele dumneavoastră, pui să-i dau voie să intre.
19: Da, lui pot să-i dai drumul.
23: Poftiți!
0: Uite, el! Tamala Pol s-a prezentat.
1: Noroc n-are.
19: Cum? Cine-i dumnealui?
1: Șmecherul cu coneacul.
19: Cum?
1: E băia bun, săracu. Uite, a venit să se predea de bunăvoie ca complice.
19: Cum? Omul ăsta este individul care m-a arătat pe mine în locul lui Marnescu Talpă? Mm. Uitați-vă bine la el!
0: Păi ce, avem orbul găinilor? Spune șefule singur că nu crede.
19: De unde? Cunoști pe oamenii ăștia, Traiane?
7: De unde să-i cunosc? Noi i-am văzut în viața mea. Dar ce vor?
0: Ce vrem? Să spui adevărul! Asta vrem! Adică pe noi de ce să ne umple de cucuie la poliție și pe tine nu?
1: N-am lucrat rău cu toții. Acum să împărțim câștigul.
0: Taci, mă, că el a zis că n-are nicio pretenție la parte.
7: Aha. Probabil că mă confundă cu cineva.
0: Cine te confundă, mă, noi?
1: Noi dovedim că spunem adevărul.
19: Dovediți! Ia poftiți dumneavoastră să vă suflăm în gură cu toții. Să vedeți că mirosim la fel la coneac. Doar dintr-o sticlă am băutură cu toți.
7: Aș nu mă pretez la asemenea scenă.
19: Suflă, Traiane, zic. N-ai să ieși de aici până nu sufli.
0: Să sufle!
1: Noi de ce am suflat?
19: Suflă, n-auzi?
7: Stai să suflu eu una, acum de o să mă țin.
23: Nu te vrei să fuci! Arghi!
3: Da!
23: Ordine! Ești mâna pe el!
3: Da! Ține!
23: Ordine, domnule Iisuse!
19: Arestează-l și pe ăsta! E complicile dumnealor!
23: Ah, din ăsta mi-ai pus! Iată, da, vine aici puișorul!
7: Îmi pare rău că nu te-am tras cel puțin mai bine! Da, da, să ne mai întâlnim noi, domnule deputat Necșulescu!
23: Ia, ordine! Ia, urcați-o și pe ăsta proaspăt!
0: Noi te-ai găsit, șefule, să te pui la șmecherie, hai?
1: Ai fost prost că n-ai suflat. Da. Ai băut suică la urmă și ți-a luat mirosul de coneac.
23: Ura! Că acum ți-o trimit la dantist. Ia, ieși repede și câte unul. Hai, ce umblație. Au făcut declarații complicte, nu?
19: Senzaționale. Am să le comunic direct ministrului de interne.
23: Să trăiți. Da. Și cu noul arestat ce facem? Să-i aplic și lui Constituția conform legii.
19: Până la ultimul paragraf.
23: Înțeles, să trăiți. Am onoarea să o salut, am înțeles. Uliu, mamă, mamă.
2: Rămas singur, Decebal se sculă binișor de pe pat și se așeză într-un fotoliu comod, pipăindu-și gânditor cucuiele. Pe neobservate, Nina intră în cameră, se apropie tiptil de Decebal și, pe la spate, îi acoperă ochii cu mâinile. Cucu!
19: Socrul meu.
6: Mersi.
19: Nina, tu? Chiar la tine mă gândeam în clipa asta.
6: Taci să nu ne audă nimeni. Am fost la ușă și am auzit tot. Trebuie să telefonezi imediat la poliție și să intervii să fie puși în libertate. Atât cei doi indivizi cât și Traian.
19: Să... No, asta niciodată.
6: Tu taci și ascultă. Vin de la Ministerul de Interne comisiune. Bătaia ta a făcut o senzație enormă. Prietenii tăi politici au protestat până la palat. Tot Bucureștiul fieră. Edițiile speciale sunt gata să apară. În acest moment ești omul cel mai important din capitală. Cazul, deci, să speculezi norocul ăsta care ți-a venit din senin.
19: Da. Și ce să fac?
6: Demisionezi imediat de la socialiști și treci cu guvernul.
19: Da, e o nebunie ceea ce-mi cer. Nu e imposibil.
6: Ministrul de interne nu așteaptă decât un singur cuvânt. Gândește-te. La socialiști nu ești sigur de alegere. Dacă treci cu guvernul, ți se garantează un loc de deputat. Cap de listă într-un oraș de provincie. Într-o bună zi ești în parlament.
19: Dar nu înțeleg ce interes poate avea guvernul să-mi propuie una ca asta.
6: Dar
22: e foarte simplu, dragul meu. Guvernul și-a lăsat sarcina să facă alegeri libere. Și dacă de la prima întâlnire fruntașii opoziția au început să fie bătuți, situația lor e compromisă. Avându-te adversar, bătaia ta se speculează, îi se dau proporții, se face atmosferă. Fiind cu ei, bătaia ta nu mai rămâne decât un fapt divers, da, da, da. Izolat, fără importanță.
3: Da, da.
18: Nu.
22: Nu?
18: Nu.
22: Cum nu?
18: Nu. În orice caz, nu pot să dau un răspuns imediat. Să mă mai gândesc, să mai reflectez, nu? Să-mi întreb conștiința.
22: Nu e timp de pleacuri. Dacă lăsăm să treacă măcar câteva ore, se va afla că ai fost bătut din greșeală și n-ai nici măcar acest merit. Și atunci, în loc de martir politic, devii ridicol. De aceea ți-am spus că trebuie să-i liberezi imediat pe arestați. Le dai libertatea în schimbul tăcerii. Hai, haide, haide, hotărăște-te.
18: Bine, dar...
22: Nu te juca cu norocul că nu-ți vine de două ori în viață. Ai mai trecut prin atâtea partide. Ce o să mai fie dacă mai treci printr-un?
18: Ei, da, dar vezi că ăsta e ultimul.
22: Ei, așa, parcă nu poți reintra în cele din care ai plecat. Haide, haide de ceva. Ai încredere în mine.
18: Nina.
22: N-ai spus tu că eu sunt steaua ta cea bună? Și cu cât mai sus te ridici tu, ține minte, cu atât te vin eu mai căsătoare.
18: Nina.
22: Lasă-mă să te sărut. Și la mai mare, domnule deputat.
3: M-ai convins, draga mea.
22: Mă duc să duc răspunsul ministrului.
3: Da, da, da.
22: Nu uita să telefonezi la poliție.
3: Da.
22: Pentru Traian.
3: Dragia, dragule, nu e fată proastă, Nina.
5: Nu ți-e de ce bal, drag.
3: Nu.
5: Ce nu ți-e bine?
3: Nu.
5: Vreau să-ți fac și eu o bucurie. Să mă iert că te-am necăjit azi dimineață. Vezi însă că eu, mie, îmi trebuie multă vreme să mă gândesc. Să mă gândesc temeinic, că nu puteam să iau o hotărâre pripită. Dar acum am venit să spun că sunt de acord cu punctul tău de vedere și diseară merg cu tine. Adică mergem cu toții la balul de care spuneai.
18: Nu, domnule. Nu ne mai ducem la niciun bal.
5: De ce?
18: Pentru că adineauri am trecut la țărăniști.
5: Tocmai când mă hotărâsem și eu...
18: Țara a vrut-o și țara știe întotdeauna.

0: mi-a dat-o domn diputat întâi, înainte ca să votez.
1: Domnișoare Miții.
2: Da.
1: Vezi fișa numărul 11.544. Seria magnotei 0.
0: 734.
1: 734. Da.
2: 11.544. Așa. Acum să lipim frumușel. Așa. Și acum poftim. Hârtia de 500 e întreagă ca de la început. Poftim.
0: E regulă. Să trăiți.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua. Bună ziua.
1: Ia vezi, Mițișor, mai e care v-a delichidat?
2: Da.
1: Uf, că mulți au mai fost și astăzi. E chiar că o invenție din astea nici nu mi-ar fi trecut prin minte. Deștepte unchiul de ce bat. Rup hârtia de 500 în două, dai jumătatea arvună, votezi așa cum trebuie, primești și cealaltă jumătate. Așa zic și eu, n-are cum să te tragă pe sfoară, nu?
3: Mai e cineva?
1: Pentru astăzi am terminat cu poporul.
3: Domnișoară, te rog, corespondența.
2: Poftiți, domnule deputat.
3: Da, da.
2: De mine mai aveți nevoie? Aș avea puțină treabă în oraș.
3: A, da, da, da, da, poți să te duci, domnișoară, da.
1: Unchiule, mă duc și eu. M-a rugat mama să ies cu ea în oraș și până la croitor.
3: Bine, bine, bine, du-te, du-te, dragă, nu mai am nicio treabă cu tine. Când termini, vii direct la cameră.
1: Da, da, da, vor, vor, unchiule.
3: La revedere, la revedere. Da, da. Grele zile, domnule. Grele. Dar a ieșit bine. Costă, dar face. Cine e? Intră!
0: Bonjour, dragule! Ce mai faci?
3: Bine că te mai gândești și la mine, dragă Damiene.
0: Cum să nu mă gândesc? Și încă am venit la tine cu o chestiune foarte importantă.
3: Păi, taci. Ia spune.
0: Trebuie să știi de la început că misiunea mea e foarte delicată și că numai în baza prieteniei care ne leagă am consimțit să fac oficiul de mijlocitor între tine și o terță persoană de care vom vorbi imediat.
3: Uite, uite, în afaceri, dragă, nu mă bag. Nu de altceva, dar nu e încă momentul. N-am încă destulă popularitate și nu sunt încă destul de tare în partid ca să mă pot lansa în afaceri. Când o să fiu ministru, da, atunci putem sta de vorbă. Despre ce afacere e vorba?
0: Stai puțin, frate.
3: Nu, nu, nu, nu, stai, stai, stai. Dacă e vorba de afacerile astea din care învârtesc deputații, îți răcești gura degeaba. Nu, nu, nu, să știi. Eu nu sunt omul care să mă bucur la 2 lei acum când pot să iau 5 mai târziu. Nu, nu.
0: Dar nu e vorba de niciun fel de afacere parlamentară.
3: Nu?
0: E vorba de una pur și simplu sentimental, hă?
3: Hă?
0: Sunt trimis unei femei, hă?
3: Ce femeie, ce femeie, ce femeie, ce femeie?
0: Da, nu, n-o cunosc, nu.
3: Și ce vrea de la mine?
0: Ce vrea? Ce poate să vrea o femeie îndrăgostită de la omul pe care îl iubește?
3: Îndrăgostită, mă? Ce tot vorbește, amiete?
0: Îndrăgostită și încă cum, ca o nebună, praf, praf, praf.
3: Fugi-mă de acolo. Ia spune cine. Deși nu mă interesează, dar știi, m-ai făcut curios așa.
0: No, mi-am dat cuvântul de onoare că nu-i spun numele. Vrea să rămâi anonimă până mâine seară la 12, când te așteaptă la ea,
3: la ea,
0: în strada Florilor, numărul 8.
3: 8? Anonimă? Și de unde mă cunoaște pe mine?
0: Da, de la parlament.
3: Așa, da.
0: Te-a văzut prima dată acum 3 luni când ai vorbit la mesaj.
3: Da, da,
0: și
3: da,
0: de atunci vine regulat la ședințele camerii ca să te vadă. Ai început să calci pe urmele lui Gambeta, șefule. Bucerești femeile cu discursurile.
3: E bine. Ia stai, Miță. Zici că mă cunoaște de 3 luni?
0: Da, cam așa ceva.
3: Asta ar fi extraordinar.
0: Ce?
3: Ia e! Ia trebuie să fie.
0: Cine, frate?
3: Nu știu, nu o cunosc. Tot ce pot să spun este că femeia asta a făcut să vibreze în mine o coardă nebănuită. Scrisori.

0: Ți-a scris și scrisori?
1: De trei luni. În fiecare săptămână primesc câte o scrisoare de la ea. Uite, chiar adinea oricând ai venit tu, asta făceam. Citeam o scrisoare de la ea.
0: Vizor, mă,
1: bă, Damien, nu puteai să-mi aduci o veste mai bună ca asta? Îmi vine să te pup, mă, Damien, pe onoarea mea. Stai, hai să mă întreb, pentru ce? Pentru că tu nu știi ce înseamnă femeia asta pentru mine. Am cunoscut milioane de femei în viața mea. E bine, niciuna, înțelegi? Niciuna n-a știut să-mi pătrundă mai teribil în suflet cum mi-a pătruns asta.
0: Mă, deci te-am orezat bine.
1: Lulea! Ce n-am făcut până acum să o descopăr? Cât n-am rugat-o să iasă din umbră să-mi spună cine este? A fost degeaba. N-am putut să o convin nici până astăzi.
0: Prin urmare, îi scrii și tu?
1: Te cred. Îi răspund la fiecare scrisoare post-restant. Și cu toate că am făcut fel de fel de cercetări, n-am putut să aflu cine e persoana.
0: Dacă ai ști ce splendoare de femeie e, mă...
1: Măi, tu o cunoști?
0: Da, din copilărie. Am fost ca frații, până s-a măritat.
1: Până s-a măritat. Nu e măritat, da?
0: Da, și...
1: Atunci înțeleg de ce n-a vrut să iasă din umbră atâta timp. Cât trebuie să fi luptat ea săraca până s-a hotărât. Și zici că e frumoasă, mă?
0: Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap.
1: Și acolo, în strada Florilor, unde trebuie să ne întâlnim, cine stă?
0: Nimeni, e o garsoniera mea pe care v-am pus-o la dispoziție.
1: Mersi, ești foarte drăguț. Da, ce faci cu garsoniera de obicei?
0: Oftez în ea.
1: Tu...
2: Vă să zic că și tu!
0: Dar și eu. Numai că eu n-am norocul tău. Femeia pe care o iubesc eu nici nu-mi scrie și nici n-are de gând să vină pe la mine. De 6 luni mă amână în fiecare zi.
2: N-ai întrebat-o până când are de gând să te amâne?
0: Ba da. Până în ziua în care se va convinge că o înșală bărbat.
2: Și asta e măritată.
0: Da, un dobitoc.
2: Dobitoci au noroc de femei de-astea. Câte ceas? M-am luat cu vorba. Trebuie să zbor la bancă. Am ședința Consiliului de Administrație. Mergi?
0: Mai rămân. Am vorbit cu Nina să vină să mă ia.
2: Eu într-o jumătate de ceas mă întorc.
0: Așa.
2: Atunci, cum rămâne cu chestia de mâine seară, nu? O conduci tu acolo, nu?
0: N-ai nevoie de nimeni. La 11 și jumătate iei o mașină și te duci direct. Intri ca la tine acasă. Uite și cheia.
1: Așa. Mă, dacă ai ști cât sunt de fericit, Damien, îmi pare rău de tine că nu poți fi la fel.
2: Dar nu-i nimic. Nu-i nimic.
1: Ai și tu puțină răbdare.
2: Poate să hotărăște dobitocul să-și înșele nevasta.
0: Atunci.
1: O să-mi iau și eu o garsonieră ca să te servez.
3: Amelie! Vino repede, Amelie, repede!
4: Bucură-te! Am o veste mare pentru tine.
5: Ce s-a întâmplat?
4: Bărbatul tău te înșeală.
3: Hei, ce zici? Ești mulțumită?
5: Nu se poate. Imposibil.
3: Ba da?
5: Minți. Cine știe ce ai născocit, crezând că astfel mă vei convinge să scad în brațe.
0: Și mi-ai spus tu că nu aștepți decât un pretext? E bine, acum îl ai. Ia loc, te rog, și ascultă ce am să spun.
5: N-am nevoie de explicații. Vreau dovezi, dovezi palpabile.
0: Dovada palpabilă n-o poți avea decât mâine seară la ora 12, în strada Florilor numărul 8. Acolo îl vei găsi pe soțul tău în brațele unei femei.
5: Nu se poate. Nu se poate.
0: Regret că trebuie să te dezamăgesc, dar Decebal era decis de mult să te înșele. La rândul lui, el n-aștepta decât un pretext. Ei bine, eu n-am făcut decât să servesc acest pretext.
5: Regele pretextelor. Ia spune-mi, ce ai făcut?
0: Nimic altceva decât un comision din partea unei doamne care îl invită pentru mâine seară la ora 12 la o conferință politică în doi.
5: Cine e această doamnă? Trebuie să-mi spui imediat. Alminter refuz să te mai ascult.
0: Cine e? N-are importanță. Nu te gândi că ar fi măcar o femeie de lume, ori măcar vreo femeie îndrăgostită de el. Nu. E pur și simplu una din acele femei care nu pierde nimic dacă petrece o noapte în tovărășia unui bărbat.
5: Înțeleg, înțeleg. Ai plătit tot tu ca să momești cu ea slăbiciunea unui bărbat. Și asta numești tu dovadă că mă înșală?
0: Cu atât mai mare e dovada că soțul tău te înșală, cu cât e mai puțin importantă femeia. Un om care e capabil să alerge la prima chemare unei femei pe care nici măcar nu o cunoaște, înseamnă că în orice clipă e dispus să calce legile căsnicii și că nu așteaptă pentru asta decât ocazia. Exact ceea ce am avut eu de demonstrat.
5: Nu mi-ai demonstrat nimic. Eu nu numesc asta înșelăciune. E prea mare cuvântul și e prea puțin importantă greșeală.
0: Așa? E atunci află că femeia de care vorbim reprezintă în ochii soțului tău cu totul altceva decât divertismentul îngăduit de principiile tale de soție. De 3 luni de zile, domnul Decebal întreține o corespondență amoroasă cu această femeie, cu această adoratoare necunoscută.
5: De unde știi tu asta?
0: De unde știu? Poftim? Privește aici, în sertarul ăsta. Poftim? Numai scrisori.
5: Dar și ce vrei să spui cu asta?
0: Cum ce vreau să spun?
5: Mă rog, îi scrie o femeie. Deci îi scrie foarte frumos. Unde vezi dovada că mă înșală?
0: În faptul că prin nu știu ce confuzie petrecută în capul lui, Decebal e convins că mâine seară la 12, în strada Florilor numărul 8, în locul femeii plătite de mine, îl așteaptă zâna lui din scrisoare.
5: Nu, asta nu. Asta nu se va întâmpla niciodată.
0: Dar ce te privește pe tine dacă e una sau cealaltă? Faptul va exista. Amelie, Amelie, inima mea stă de 6 luni la picioarele tale.
5: Bine. Dacă îl prind mâine seară, poți să-ți ridici inima și să o pui la loc.
0: Așadar, ești hotărâtă să te duci să-l prinzi?
5: E singurul mod de a mă convinge că-mi spui adevărul.
0: Sper însă că n-ai intenția să faci scandal.
5: Da, și eu sper că n-ai intenția să mă înveți ce am de făcut. De aici înainte, rolul tău s-a sfârșit. Acum te rog, lasă-mă singură. Am nevoie să fiu absolut singură.
0: Înțeleg, înțeleg, Amelie. Și atunci, mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu...
5: La revedere!
6: Damian, singur, dezorientat, măsură de câteva ori cu pașii covorul biroului, apoi se hotărâ să plece, dar ușa se deschise și a apărut Nina, soția lui.
7: Ce plăcere!
0: Nina!
7: Doar în casa altora ne mai întâlnim și noi. Dar ce cauți aici? Te credeam la societate.
0: Am trecut 5 minute să vorbesc ceva cu Decebal.
7: Cred că n-ai făcut imprudența să aduci vorba despre afacerea cu textile.
0: Nu. Tu nu știi că în chestiile mele personale eu nu mă amestec niciodată? Le știu doar în mâini bune. Da. Mânuțele astea mici și scumpe. Dacă o pleznim cu textilele, cu primul tren după încasarea șperțului, pleci să te odihnești o lună în străinătate, da?
7: Am impresia însă că Decebal o să se lase greu.
0: Bine, dar nu uita că tu l-ai făcut ceea ce este, e creația ta. E obligat de să nu-ți refuze nimic.
7: Știu, știu, numai că între Decebal cel care era și cel care e astăzi e o mare deosebire. Nu numai că n-a făcut nicio afacere, dar s-a impus și și-a creat o popularitate fără pereche și o cinste revoltătoare.
0: În definitiv, dacă face naluri, mai dăm și lui.
7: Da. Dacă pun chestia așa, e pierdută dinainte. Niciodată nu e bine să oferi unui hoț ceva. Trebuie să-i lași totdeauna impresia că fură el. Altminteri, îl iei drept om cinstit și îl jignești.
0: Oh, vorbești ca din carte, pe onoarea mea.
7: O carte pe care de la un timp ai neglijat să mai răsfoiești.
0: Nina, Nina, dar cum poți să spui una ca asta? Când tu știi că gândul meu e numai la tine. Că singura preocupare ești tu.
7: Nu toci, toci, o femeiotule. Mă, mă, uite-te la mine. În ziua în care mă vei înșela, sunt văduvă. Văduvă! Mi se pare că s-a întors de ceva. Hai, acum pleacă. Vreau să fiu singură când discut cu el. Treci, treci pe
0: acolo. La revedere, Nina.
1: Ce plăcere,
7: da,
1: să te găsesc aici și încă singurică. Da, ia loc.
7: Mersi.
1: Văd că ai ceva important să-mi spui. Se vede gravitatea pe chipul tău. Ce s-a întâmplat?
7: Am fost la ministrul comerțului în chestiunea de care ți-am vorbit. Totul e aranjat. La articolul 57 din legea asupra importului textilelor, tu propui amendamentul ăsta. E scris chiar de mâna ministrului.
2: La articolul 57 din legea concesiune.
1: Dar dacă se admite amendamentul ăsta, se pot face sub oblăduirea legii afaceri imense de zeci de milioane.
7: Și ce le faci tu?
1: Dar ce sunt eu să fac afaceri pentru alții?
7: Faci pentru mine.
1: Te rog. Nu văd ce amestec poți avea tu în chestiunea importului de textil.
7: Cum ce amestec pot avea? Bărbatul meu va fi administratorul delegat al societății care se va înființa pentru a obține concesiunea importului de textile. Firește, dacă amendamentul va fi admis. Gândește-te că avem amândoi obligații față de el.
1: Da?
7: Sigur.
1: Eu n-am nicio obligație față de bărbatul.
7: Cum? Luni de zile i-ai luat nevasta. Cred că ai cel puțin obligație morală. Știi? Știi că am impresia că a început să ne cam bănuiască. Și înțelegi, un scandal public n-ar fi deloc convenabil pentru tine.
1: Dacă n-are altă treabă decât să stea în sufletul nostru, sigur că o să afle într-o zi.
7: Tocmai de aia. Trebuie să găsim o treabă, o ocupație. Uite, consiliul ăsta de administrație i-a răpit tot timpul. Am putea să fim liberi. Complet liberi. Totul nu depinde decât de tine. Fericirea noastră stă, după cum vezi, într-un simplu amendament.
1: Îmi pare bine că mi-ai adus vorba tu întâi de chestiunea asta cu libertatea, pentru că și eu vreau să-ți vorbesc. Cred că cea mai bună soluție pentru amândoi este să mai rărim puțin întâlnirile. Poate chiar să le întrerupem de tot pentru un timp oarecare.
7: Cu alte cuvinte, ruptură. Domnul deputat s-a plictisit și vrea să-și recapete libertatea. Așa. Ei bine, dragul meu,
0: Nu!
7: Vom continua să fim și mai departe ceea ce suntem unul pentru altul. Și dacă va fi să se întâmple vreun scandal, vom trage consecințele împreună. Așa cum am împărțit și avantajele. Sigur, ție-ți convine. M-am plictisit, mi-e frică de scandal, la revedere. Da? Dar eu ce fac?
1: Tu redevii o femeie cinstită.
7: Pentru nimic în lume. Prefer de 1000 de ori scandalul.
1: Îți convine, te cred. Un scandal de soiul ăsta nu-ți face decât reclamă. Da. Domnul deputat Necșulescu, prins în flagrant delict cu soția domnului Bebe Damian, avocat fără proces.
7: Da, nu uita că eu te-am făcut ceea ce...
1: Acum nu mai este teamă. Nici de tine, nici de fratele meu și de niciunul care îmi știe secretul. N-aveți decât să spuneți că am fost bătut din greșeală. Ei, și acum însemn ceva prin mine însumi. Am dovedit-o cu vârf și îndesat în Parlament.
7: Fiindcă ți-am făcut eu atmosferă.
1: Mi-am creat popularitate, doamnă.
7: Plătindu-ți voturile după ideea mea cu jumătăți de hârtii de 500.
1: M-am impus prin calitățile mele, ori de câte ori mi s-a prezentat ocazia. Da. Pentru că mie nu-mi trebuia decât ocazia ca să arăt ce pot. Da, n-are nicio importanță dacă această ocazie mi s-a prezentat din greșeală. Totul este că nu m-am desmințit pe urmă. Așa că din acest punct de vedere, și tu și ceilalți puteți să faceți ce vreți. M-am săturat de amenințările voastre.
7: Cum te păcălești. Dar tu nu-ți dai seama că nu ești nimic prin tine însuți.
1: Da.
7: Că dacă ai ajuns ceea ce ești, ești pentru că am vrut eu să ajungi. Că e de ajuns să spun un singur cuvânt ca să te transformi ceea ce ești într-un escu oarecare, ambițios și arivist, trecut prin toate partidele, muiat în toate doctrinele și intrat dintr-o eroare în Parlament.
1: Ei bine, azi vin să-mi revendic partea mea. Să intru în pâinea după care atâtea generații de ești au făcut zâmbre. Nu mă interesează mijloacele prin care am ajuns și vreau să ajung. Știu numai că în mine simt chemarea unei forțe nevăzute care mă ajută să calc peste toate piedicile, să înving toate dificultățile.
7: Nu e forță, e inconștiența tipică a parvenitului. Și dacă vei ajunge vreodată acolo unde râvnești, să știi că numai prin ea ai ajuns.
1: Fie și așa, doamnă.
7: Da?
1: Numai să fie. Escu nu se dă îndărăt de la nimic.
7: Îmi place place că-ți faci aproape un titlu de noblețe din Nescu ăsta.
1: N-am și de ce. Sunt un Nescu pur sânge.
7: Ești o canalie, aia ești. Și pentru că ești atât de tare, domnule Escu, înainte de a lupta cu un guvern și înainte de a cuceri o țară, te previn că va trebui să învingi o femeie. O simplă femeie. Astăzi chiar, soțul meu și Amelie vor ști tot ce a fost între noi.
1: Nina, n-ai să faci neaca asta. Te opresc?
7: Cu ce drept?
1: Dacă nu cu altul, cu cel pe care mi-l dă forța.
7: Ce ai să-mi faci?
1: Dar cum?
7: Dar veniți, nu știu să tragă cu revolverul.
1: No. În definitiv, ce vrei, dragă, de la mine?
7: Da.
1: Să jucăm cu cărțile pe față.
7: Ce mi-ai făgăduit? Dragostea ta și apoi amendamentul.
1: Bine. Sunt de acord. Dar să alegi ori una, ori alta.
7: Bănuiam că o să-mi propui alegerea. Ei bine, am ales. Azi după amiază propui amendament. Nu uita, la articolul 57. Am ordinul scris la mine. Poftim.
1: Și unde mai pui că are antetul prezidenției de consiliu?
7: Când mi-a scris-o ministru, eram în cabinetul premierului.
1: Da, bine, bine, bine, bine, bine, Nina. Suntem înțeleși. La revedere, la revedere.
7: La revedere.
1: La revedere. Bine, o să vedem noi cine e mai tare. Alo, domnișoară, dă-mi te rog prezidenția Consiliului de Miniștri. Alo? Prezidenția Consiliului de Miniștri? Aici, deputatul Necșulescu. Dă-mi, te rog, cabinetul domnului prim-ministru. Alo? Domnul președinte al Consiliului? Am onoarea să vă salut, domnule prim-ministru. Aici, deputatul Necșulescu. Decebal Necșulescu. Da, da, da. Voi fi cât se poate de scurt. Domnule prim-ministru, aș dori să vă vorbesc imediat într-o chestiune foarte gravă, de care depinde în acest moment situația guvernului. Nu, nu, nu, nu, nu exagerez deloc. Am aici dovada negru pe alb că unul din membrii guvernului conduce din chiar cabinetul dumneavoastră de lucru o bandă de misiți care realizează beneficii enorme, bătându-și joc de legi și de țară. Cred că singura soluție momentană este ca ministrul compromis să demisioneze imediat. Înainte de a mă duce la cameră, unde sunt hotărât să dau lucrurile pe față cu ocazia discuției la legea pentru importul textilelor, vă rog să-mi faceți onoarea de a mă primi. Da, da, da, da, perfect, perfect. În 10 minute sunt la dumneavoastră. Am onoare. Am onoare.
8: Bravo, deci!
9: Bravo, deci! Ce? Te-a mai bătut careva de ești așa de vesel?
8: N-am timp de tine acum.
9: Taci, frate.
8: Ce vrei?
9: Bani, șuncă multicei.
8: Nu mai dau nicio centimă. Destul mă storci de 3 luni de zile.
9: Nu, da, drăguță. Ce, te sirește cineva? Dar de aici mă duc direct la gazete. Aha. Să dau un interviu în privința alegerii tale, da, în Parlament.
8: Da, da, da, da, da.
9: Fane și cu pișlic, ei de te-au bătut nașii tăi electorali, o să fie încântat să-și vadă mutra în jurnal alături de-a ta, da? Cei 3 cavaleri ai apocalipsului.
8: Da, da, fă ce vrei, du-te unde vrei. Am isprăvit cu tine. M-am săturat de șantaje. Nu mai dau nimic nimănui. Mâine o să vă târți la picioarele mele ca niște vierni. Toți ăștia care mă furați de 3 luni de zile. Mâine. Ține minte ce spun eu.
9: Mâine o să mă cauți acasă și n-am să te pot primi.
8: Dar o să vedem care din noi o să-l caute pe celălalt. Mâine.
9: O să-ți pară rău, atâta spun.
6: Bucuros că a scăpat de fratele incomod, Decebal Necșulescu și aruncă în fugă pardesiul pe umăr, ieși grăbit și cu primul taxi pe care îl întâlni în cale, se îndreptă spre prezidenție. Nu trecuse Nici o jumătate de oră de când acasă, în salonaș, Amelie se întreținea la o parolă cu soții general Stamatescu și ușa se deschise brusc spre spaima cucoanelor. Ca o furtună intră Decebal Necșulescu cu fața radioasă și ochii strălucind de beția triumfului.
10: Trezește-te, general!
8: Cumpați-vă! Cumpați-vă, copii! Sunt ministru! Dragii mei, sunt ministru!
10: Sunt ministru!
8: Sunt ministru!
10: Ce ești nebun?
8: Nu sunt ministru! Uite la președintele Consiliului de Ministri. Ministrul Comerțului și-a dat demisia telefonic. Și în locul lui am fost numit eu. Mâine dimineață depun jurământul. Șampanie! Vreau șampanie! Să ne spălăm pe mine cu șampanie!
10: Să trăiești, mă! Și la mai mal!
0: De ce mal, dragă? De ce mal, dragă? N-am cuvinte la îndemână. Emoția în acest moment este prea mare ca să mă exprim.
10: Cum o să te exprim dacă dorm cu vorba în gură? Pupă și gata, socoteam!
0: Să trăiești, scumpul meu cumnat.
8: Să te iei, măi, să te iei. Amelie, Amelie, tu nu spui nimic, hă?
10: Ba da, să trăiești de ceva. Te văzui și ministreasă. Brava, dragă.
8: Dragii mei, dragii mei, vă las o clipă. Mă duc sus să mă schimb.
10: Da. De emoție, ce crezi?
0: Ei, de când l-am cunoscut, am știut că n-ăsta e stofă de ministru.
11: Fraților, am o noutate extraordinară. Când vă voi spune, o să vă vină rău. E criză de guvern și ce mai cu tare și cu tare se șoptește din sursă sigură că Decebal va fi ministru.
0: Să fii sănătos, nene, că mai știm de mult de astea.
10: Domnule, ce poate ajunge un om dintr-o bătaie?
6: În aceea seară a avut loc în casa proaspătului ministru o recepție pentru sărbătorirea mărețului eveniment. E aproape miezul nopții. Buna dispoziție e generală. Orchestra intonează un tango la modă și perechile elegante dansează lasciv în somptuosul hall. În jurul bufetului încărcat e mare animație. Bufetul e distins, băuturile fine și invitați și ușor amețiți. Cel mai bine dispus e Traian, pe care Decebal Morinimos, așa cum îi stă bine unui biruitor, l-a iertat. Într-un colț retras, Langada se plimbă agitat și gesticulând. E, astă seară, marele eveniment politic va fi dublat de un oratoric. Domnul Langada va rosti ceva mai târziu un discurs în cinsta lui Decebal. Acum, cu o foaie de hârtie în mână pe care își aruncă privirea din când în când, domnul Langada își repetă silitor discursul.
12: Care v-a să zic că, domnilor și domnilor, astă seară ne-am adunat aici pentru ca să sărbătorim un eveniment, un eveniment, până la o dracu să fie chiar amutat. Așa. Un eveniment de o importanță capitală, atât pentru noi care ne aflăm aici, cât și pentru întreaga țară care se află afară. Deci, un eveniment de importanță capitală, un eveniment de importanță capitală, cu tare și cu tare, care se află afară.
13: Ce mai scoate, Iorgule? Vezi poezie?
12: Hey,
13: Traian. Nu, nu, moșe, revăd discursul ăla. Îl știam noi adineori perfect. Și cu cât se apropie ora că trebuie să-l țin, nu știu ce am, că nu mai mi-aduc amintul eu.
9: De ce nu-l citești, papa?
13: E, cum o să-l citesc? Toată viața mea am improvizat. Da, tu nu dansezi?
9: Nu, prefer să mă distrez la bufet. Hai să te tratez cu un par de șampanie. No. Fac cinste. Poate-ți revine memoria.
13: Nu, no, nu, nu beau înainte de discursul bătai. Oratorii și primadonele n-au voie să pui nimic în gură înainte de a se produce. Ce, tu nu știai atâta lucru, Traian?
9: Știam, dar nu te credeam primadonă. Eu mă duc să îndreg nițel coardele cu sacâză. Orvar, mă știu.
13: Oh, bine că am scăpat de asta. Da, așa, deci ne-am adunat aici ca să sărbătorim un eveniment. Un eveniment. Iar am uitat. Da, dacă acum vine degeaba pe capul meu, oamenii, ia să o știu că mai bine în altă parte, că nu o să învăț discursul ăsta, în final el să fie nici până păi.
10: Cutina și Damian când au venit până acum. Ție nu ți se pare curios?
9: E, or fi având ei socotelile lor.
10: Oricât, dar tocmai asta seară să lipsească.
9: Din potrivă, mi se pare că-i zăresc. Da, chiar ies.
10: Asta e bună. Tocmai de voi vorbeam. Ne întrebam de ce întârziați atâta.
7: Era să nu vin deloc, draga mea. Am o migrenă înspăimântătoare. Dacă nu insista bebe să venim, spun drept, eu aș fi rămas acasă.
10: Nu mă feliciți?
7: Da, adevărat, o iartă-mă. Sunt atât de bâimăcită. Să străiască ministru.
9: Felicitări mele, excelență! Vă mulțumesc din suflet, dragii mei. Felicitările voastre îmi fac cu atât mai mare plăcere cu cât știu că sunt sincer.
10: Nina, dacă vrei să te aranjezi puțin, în camera mea găsești tot ce trebuie.
7: Oh, nu te ocupa de mine, te rog. Vei zis de ceilalți musafiri. Da. Eu știu rostul că sunt de casă.
10: Bine, atunci te las, șerii. Atâta lor.
7: Orfoare.
9: Fumezi o țigară bună, Damian, hă?
13: Da, mulțumesc. Toate noroacele pe tine, dragă, de ceva. Ieri, ai pus mâna pe cel mai bănos portofoliu din guvern? Și astă seară ai să pui mâna pe cea mai frumoasă femeie din București.
0: Știi că imediat ce a aflat că ai intrat în guvern,
13: da,
0: persoana mi-a telefonat ca amână întâlnire.
13: Cum?
0: Da,
13: cum?
0: Spunea că e frică să nu-i intimidezi.
13: Un om atât de tare ca tine.
0: Da, tu i-ai spus că la oia nu mă duc ca un om de stat. Nu, ci pur și simplu ca om dezbrăcat de glorie și onor.
13: Dar ce nu i-am spus?
0: Așa. Până am putut să convin.
13: Așa că te așteaptă. Fericitule!
9: Îți mulțumesc, dragă mea. Îți mulțumesc și îți rămân îndatorat. Dacă crezi că pot face și eu ceva pentru tine ca să te vezi și tu tot atât de fericit cum sunt eu în clipa asta, îți pun orice la dispoziție. Poți să contezi pe mine, deși nu sunt atât de priceput ca tine la femei.
0: Ești prea drăguț, da, de ceva. Sper însă că lucrurile se vor aranja și pentru mine. A, poate chiar astă seară.
9: Da. În cazul ăsta să fie într-un ceas bun. Da.
0: 11 și 10. Mai am puțin și o șterg. Dar ce o să zică invitații cu o șterge așa?
9: Am aranjat. Să-mi dea cineva un telefon din oraș la 11:20 ca să mă cheme urgent la Consiliul de Miniștri. În fața acestui argument, nimeni nu o să aibă ceva de spus. Oh,
0: bună idee! Întotdeauna ți-a venit la timp ideile cele mai bune.
9: Dar tu de ce-ți lași singură nevasta? Uite acolo, mai întreține-o că se plictise.
0: Eu mă duc să dansez. Îți dau ție rolul ăsta.
9: Singură, Nina.
7: Te așteptam.
9: Pe mine? De ce?
7: ca să-ți mulțumesc pentru amendamentul pe care l-ai propus ieri la cameră. Ești într-adevăr un om de onoare, n-am ce zice.
2: Mă mir că tu, dar ai un cap politic, nu-ți dai seama că singurul lucru pe care îl puteam face astăzi era cel pe care l-am făcut. Dacă m-aș fi dus la cameră și aș fi propus amendamentul, în clipa asta n-ai fi avut în fața ta un ministru.
7: Da, într-adevăr, trebuie să recunosc că ai fost foarte abil. M-ai biruit cu propriile mele arme. Eleivul și-a-n trecut, maestru. Felicitările mele.
2: Astă seară sunt atât de fericit că nu vreau să te aud vorbind în betonul ăsta. Știu, da, m-am purtat cu tine mizerabil. Ei bine, voi căuta să repar tot răul pe care ți l-am făcut.
7: Ei, reparat. Începând de astăzi îmi socotesc cariera politică încheiată. Nu am fost învins. Nu mai rămâne decât să devin o femeie oarecare. Da. În definitiv, poate mi-ai făcut un serviciu, pentru care însă nu-ți mulțumesc.
2: Și totuși sper că în curând ai să mulțumești. M-am hotărât să-l fac pe Damian secretar general al ministrului de comerț. Ce zici? Escu nu e chiar atât de canalie pe cât pare, nu?
7: Nu, sigur, e chiar mărinimos. Ei bine, domnule ministru, în numele soțului meu refuz onoarea care îi se face.
2: Cum? Nu poți refuza în locul lui?
7: Ba da, de vrem nici oferta mi s-a făcut mie.
2: E bine, în cazul ăsta nu se-i vorbesc lui.
7: Zadarnic, te asigur că nu va primi.
14: De ce, Bob? Dacă ești drăguț o clipă. Îl scuz, Nina, trebuie să-i comunic ceva urgent.
7: O, vă rog.
14: De ce, Bob?
2: Da.
14: A telefonat directorul de cabinet al primului ministru. Te cheamă imediat la prezidenție, zice că aveți un consiliu de noapte.
2: Consiliu de ministri noaptea, dar ce-am nebunit? Trebuie să se petreacă ceva grav.
14: Probabil.
2: Da. Bănuiesc eu ce este. Se discută probabil măsurile pe care trebuie să le luăm în legătură cu greva de la manufactura de tutun. Da. Nu se mai astâmpără și socialiștii ăștia. Parcă văd că iar îi facem leoarcă.
14: Altă dată te-ai fi revoltat. Acum râzi.
2: Altă dată nu era ministru, dragă. Eu cred că ar fi mai bine să o șterg englezește ca să nu stric petrecerea. Într-un ceas sunt îndărăt, sigur.
14: Dar de unde știi atât de sigur când te întorci?
2: Consiliul de noapte nu ține mai mult decât un ceas.
14: Depinde de consiliu. Unele țin până dimineața. Mai ales acelea care încep de la 12 încolo.
2: Da. Sunt dezolat dacă voi fi obligat să stau până dimineața.
14: Da.
2: Totul nu depinde decât de natura consiliului. Aș fi fost încântat să-mi petrec prima noapte ministerială aici cu voi, între ei mei. Dar țara nu-și menajează niciodată oamenii puși să o conducă.
14: Săraci de voi!
2: De ce râs?
14: Ești atât de amuzant când te cere țara.
2: Isprăvește, asta că mă enervează.
14: Patriotule!
2: Amelie, te rog, nu mai râde.
14: Nu pot. Dacă nu pot.
2: Bine, hai să-mi explici mâine ce a însemnat râsul ăsta.
14: Dar de ce mâine? Îți pot explica și acum.
2: Dar acum știi bine că minutele îmi sunt numărate.
14: Da? De cine?
2: De cei care mă așteaptă la consiliu. Nu pot începe ședința fără mine.
14: Cred și eu. Ar fi unica ședință în felul ăsta. Un consiliu de miniștri fără miniștri.
2: Ce vrei să spui?
14: Că ești ridicol. Tu nu vezi?
2: Ridicol? Pentru ce?
14: Pentru că un om atât de stăpân pe sine, atât de puternic între bărbați, îți pierzi cumpătul de îndată ce o femeie, oricare ar fi ea, își pune mintea cu tine.
2: Nu pricep unde vrei să bați.
14: Tu nu vezi că știu tot?
2: Ce știi? Tot nu înseamnă nimic. Precizează.
14: Știu că astă seară n-ai niciun consiliu. Că ți-ai aranjat o convorbire la telefon să pleci de aici la 11:30.
2: Exact.
14: Pentru a te duce în strada Florilor numărul 8, unde te așteaptă o femeie misterioasă cu care ești în corespondență de 3 luni de zile.
1: Amelie, de unde știi tu toate
14: astea? Da, chiar de la ea. A venit și mi-a mărturisit totul. Astă seară chiar.
1: Unde?
14: Aici.
1: Cum femeia aceasta în acest moment e în casa noastră?
14: De sigur.
1: Amelie, îmi dau seama că sunt absurd, că ceea ce fac acum față de tine este un lucru de neiertat. Dar dorința de a ști cine e această femeie e mai mare decât judecata mea. Vreau să o văd, Amelie, înțelegi? O singură dată. Și-ți jur că va fi ultima. Unde e?
14: Caut-o. I-ai scris de atâtea ori că dacă ai vedea-o pe stradă, ai recunoaște-o dintr-o mie. Acum e în casa ta. Zicește-o.
1: Da. Nu văd nici la niciodată femeile care se găsesc aici în acest moment pe cea care ar putea să fie ea.
14: Dar ce are atât de deosebit de celelalte?
1: Nu știu. Nu știu cum să-ți spun, cum să-ți explic, ca să pricep mai bine. Uite, de exemplu, are ce-ți lipsește ție pentru a fi o soție ideală pentru mine.
14: Adică?
1: Știu eu, bunăvoința pe care tu n-ai vrut să mi-o arăți ca să-mi scuzi defectele și să-mi menajez ambițiile.
14: Poate că dacă ți-ai fi deschis sufletul în fața mea, cum ți l-ai deschis în scrisorile pe care le trimiteai ei, aș fi putut să te cunosc și eu mai bine și să-mi dau seama de lipsurile mele.
1: Vezi tu, Amelie, am să-ți fac o mărturisire. Tu m-ai intimidat întotdeauna pe mine. Și asta pentru că în fața ta n-am putut să-mi uit niciodată originea.
14: Dar n-am făcut nimic niciodată ca să-ți o reamintesc.
1: Ba da, fără să vrei. O observație la masă că mănânc brânza cu cuțitul, o remarcă în fața șoferului că mă urc în mașină înaintea ta, mi-o aminteau mai mult decât dacă mi-ai fi spus de-a dreptul. Dar venit.
14: Dar nu te-aș fi crezut niciodată atât de sensibil.
1: Nici o sensibilitate nu este mai trează decât a omului care vrea cu orice preț să-și uite originea. Nu pentru că se jenează de ea, ci pentru că ea târnă ca o piatră de picioare. Oameni ca mine nu sunt nicăieri și nu sunt ai nimănui. N-au stare civilă, n-au trecut, numai viitor.
14: De ce fel de om ești tu?
1: Un om hotărât să ajungă cu orice preț, cât mai sus, cât mai repede. De aceea nu mi-aleg niciodată mișloacele. Dar pentru asta am nevoie și eu de un singur lucru, de încredere în mine. Iată de ce scrisorile acestei femei au avut în viața mea importanța pe care o au. Mi-au redat tot ceea ce pierdeam lângă tine, această încredere în mine. De aceea țin atât de mult să o cunosc, ca să-i mulțumesc.
14: Aveam impresia că te duci la randevu cu alte intenții.
1: Nu e adevărat.
14: Ba da. Fiindcă unei femei care îi datorezi atât, nu îi se mulțumește într-o garsonieră pusă la dispoziție de un prieten comun la miezul nopții.
1: Cum?
14: Pentru asta și renunța să vii astă seară și m-a sărcinat pe mine să te înștiințez.
1: Iartă-mă, dar nu pricep deloc. Amelie, tu ce rol joci în toată afacerea asta?
14: Eu? Joc două roluri în același timp. Pe-al ei, pe-al meu.
1: Cum? E cu putință? Amelie, tu ești corespondenta mea anonimă? Doamne, cât sunt de dobitoc! Draga mea, Amelie! Nobila mea, Amelie!
14: Te caută invitații, trebuie să te duci în mijlocul lor.
1: Amelie!
15: Ce faci, frate? 12 fără ceva, te credeam plecat, te așteaptă femeie. Nu se face una acasă.
1: Lasă să aștepte cu novace scurtă.
15: Ce înseamnă asta?
1: Păi cum? Tu ai luat-o în serios?
15: Ce?
1: Chestia întâlnirii de astă seară.
15: Păi asta e sigur că...
1: asta. Păi bine, mă, eu sunt om să umblu noaptea prin garsonierile prietenilor ca să mă întâlnesc cu toate aventurierile din lumea asta.
15: Da, dar nu înțeleg nimic, nu mărturisesc.
1: Eu am crezut că e vorba de o glumă, al minte nici nu mă pretam.
15: Adică nu vrei să-ți înșel nevasta?
1: Dar nici prin gând nu-mi trece. Amelie e o femeie de șarap și eu sunt omul care s-o înșel
16: cel la prima ocazie, zău, nu credeam că ai asemenea opinii despre mine. Mă cunoști atâția ani, ce drag.
15: Nu ești bărbat, drag, ascultă-mă pe mine. Se frică de nevastă, dar ăsta e adevărul. Ești laș scurt.
16: Laș?
15: Pentru ce? Pentru că numai un laș poate să scape din mână o ocazie ca asta.
16: Sau un soț care își adoră nevastă.
15: Bine. Treaba ta, e puțin în pază. Am să telefonez să nu mai vie și gata. Eu, dragă, am vrut să-ți fac un serviciu și atâta tot. Dacă tu ești proș și ai superstiții conjugale, te privești.
16: Ia, ascultă-mă, am impresia că-ți pare ție mai rău decât ar trebui să-mi pară mie.
15: Sigur că-mi pare.
16: De ce?
15: Fiindcă tu mă descurajezi și pe mine, așa. Când știam că tu ți înșel nevasta, îmi venea și mie mai ușor să-mi o înșel pe a mea. Nu mi-ești prieten adevărat, să știi.
16: De ce? Eu nu mi-e drag în ceea ce privește persoana care te interesează sprijinul pe care ți l-am făgăduit.
15: Da? Foarte mulțumesc. Singurul sprijin pe care puteai să mi-l dai era să o înșel pe Amelie.
16: Nu văd legătura.
15: Pe cum nu o vezi? Știm că tu o înșel pe Amelie, aș fi avut și eu un stimulent să o înșel pe Nina. Eu sunt un om fără inițiativă, am însă un extraordinar spirit de imitație.
16: Îmi pare rău că în cazul ăsta nu-ți pot fi de niciun folos.
15: Mare noroc care nevastă. Rămân credincios fără să vreau. Din cauza ta?
16: Da, sunt încântat. Îi datoram de mult o reparație.
15: Reparație? Tu, Ninei?
16: Da. E cel mai potrivit cuvânt, fiindcă pe de-o parte am stricat căsnicia, pe de altă parte eu o reclădesc.
15: Tu, i-ai stricat căsnicia. Da. Nu înțeleg.
16: Nu, e foarte simplu. Angrenând-o în viața mea politică, am făcut-o să se depărteze oarecum de tine.
15: Fugi, bă! Nu mai face pe pastorul cu mine. De medici mi-ar de mie acum. Și ce bine le aranjasem pe toate.
16: Dar eu...
15: Tu ce ai aranjat?
16: Chestia cu scrisorile. Da. Știi ale cui erau scrisorile pe care le-ai găsit în ziardarul meu, e?
15: Apropo, așa e.
16: Ale lui Platon, mă. Da. Ale lui nepot, e secretarul meu. E scria lui una. Și tu, tu m-ai crezut. Uite de la mine. Am eu fason de om care ține corespondența amoroasă cu femei necunoscute.
15: Adevărat, n-ai.
16: Păi n-am. Cum n-am? Da. Lucrurile astea nu mai sunt pentru oameni de vârsta noastră. Sunt pentru cei ca Platon.
15: Ai dreptate. Măi, le dau drumul la garsoniere.
16: Apropo, să-ți dau cheia că uit la mine.
15: Nu-mi pare rău decât că am plătit chiria pe 12 luni înainte, între care 6 am oftat în ea și la 6 trebuie să renunț. 10.000 de lei pe lună. Am oftat de 60.000 de lei.
16: Păi, dar ne puteai să-ți cumperi un motor cu banii ăștia, să-ți ție locul la oftat. E, da, ca să nu mai ai timp de oftat, știi la ce m-am gândit?
15: Nu.
16: Să te fac secretar general la ministerul meu la comerț, eh? Ești singur om în care pot avea încredere că o să-mi pot aplica liniștit programul meu de lucru.
15: De ce, vorbești serios?
16: Domnule, în chestiunile politice nu glumesc ca în cele cu garsonierele. Primești?
15: Mai e vorbă? Nu știu cum să-ți mulțumesc. Domnule ministru, puteți conta pe mine.
17: Bibi, un moment, te rog. Vreau să spun ceva.
15: Imediat. Mă ierți, te rog, o clipă, dragă, de ceva.
16: Da, da, te rog.
15: Nina, sunt secretar general la comerț. Decebal mi-a dat o dovadă de adevărată prietenie.
17: Tocmai de asta te căutam să-ți vorbesc. Cred că n-ai primit.
15: De ce să nu primesc?
17: Pentru că nu trebuie să primești nimic de la Decebal. Înțelegi?
15: Bine, dar e o situație importantă. Este ceea ce am visat atâta vreme. O să fiu și eu cineva? Da. O să am și eu un nume? O să fac și eu avere? Și unde pui că am posibilitatea să dobândesc toate astea fără sprijinul tău? Oh. Numai prin calitățile mele?
17: Aha. Numai pentru una din calitățile tale. Aceea de a fi soțul meu.
15: Nu pricep.
17: Decebal a fost amantul meu.
15: Cum?
17: Acum ai priceput, cred, nu?
15: Ce, man, ce, tu,
18: Ce este imposibil!
17: Pentru tine m-am sacrificat!
18: Nemernico, nemernico, oh, nemernico!
17: Fără scene în casă străină, te rog! Acasă la noi îți stau la dispoziție pentru restul de calificative. Deocamdată du-te și comunică domnului ministru al comerțului că refuzi onoarea pe care ți-a făcut-o. Apoi vino să mă iei să mergem. Te aștept aici.
18: Am să-l omor, a?
17: N-ai să-i spui niciun cuvânt despre ceea ce ai aflat acum. Refuzi și atâta tot. Să fim bineînțeleși. Ce că ai rămas singur în atâta lume?
19: Intenționat. Da? Îmi aștept bărbatul ca să plecăm.
17: Așa curând? De ce?
19: După cele ce s-au petrecut adineaur între mine și el, nu mai putem rămâne un minut în casa voastră.
17: Oh, v-ați șertat?
19: Nu. Ne-am făcut confidențe.
17: Așa.
19: Nu ne mai văzusem de mult întoi și am profitat de prima ocazie.
17: Da. Și ce fel de confidențe?
19: Da, fără importanță. I-am mărturisit că l-am înșelat cu bărbatul tău.
17: Știam de mult, Nina.
19: Știai?
17: Da.
19: Și ai tolerat să te înșele cu mine sub ochii tăi? Curios, te credeam o femeie mândră.
17: Și eu pe tine la fel. Tonul pe care îmi vorbești îmi dovedește însă contrariul.
19: Nu mai merit prietenia ta. Ți-am necinstit casa în care m-ai primit cu atâta dragoste.
17: Nu ești tu de vină, Nina. Mi s-a fi putut întâmpla și mie același lucru. Și soțul tău a fost îndrăgostit de mine.
19: Bebe?
17: Da, bebe.
19: Acum îmi dau seama că am fost o proastă.
17: Nu.
19: Pentru un om pe care îl adoram, am dat unuia care nu mă interesa.
17: Nina.
19: Și acum i-am pierdut pe amândoi. Ce rău pare că am cedat unui moment de furie și am mărturisit totului bebe. Recunosc. Nu mă va ierta niciodată.
17: Ba da, ba da.
19: Nu. Sunt o nenorocită, Billy.
17: Nu, nu încă, Nina. Poți deveni când vrei fericită cu un singur cuvânt, fără să ceri iertare soțului tău.
19: Cum asta?
17: Te retractezi mărturisirea. Nu eu poți dovedi cu nimic. El cu atât mai puțin. E și atunci vei vedea. Îți va cere tot el iertare că te-a certat.
19: Crezi?
17: Uite că vin. Vin amândoi. Să fim vesele. Să nu le dăm satisfacția că ne-a avut suferit, nu?
20: Da? Nu, Nina. Nina, fac apel la judecata ta și te rog să fii arbitru.
19: Da.
20: Acest domn, după ce primești adineaur să fie secretarul meu general, vine acum cu o mutră de un cot și îmi spune că refuză.
19: Da, cum o să refuze? Încrederea pe care o arăți nu poate decât să-l onoreze.
18: Tu spui asta? Îndrăznești să crezi că după cele ce s-au petrecut între voi mai pot primi ceva de la această canalie?
17: Nu ăsta, bebe?
18: E bine, profit de faptul că suntem câte și patru la un loc ca să dau adevărul pe față. Amelie,
17: Știu. E posibil să crezi asemenea copilării?
18: Ce copilării? Nu știi ce vreau să spun?
17: Ba da. Că Nina și cu Decebal, așa și pe dincolo.
18: De unde știi?
17: De la mine. Eu ți-am pus farsa la cale.
19: Uitați-vă la el cum a rămas!
17: Nu fii supărat, bebe. Am vrut să vedem dacă ții mai mult la Nina decât la postul de secretar general.
18: Mi-ați făcut-o.
20: Sunt la șoc, Daniele. Să fim atenți acum. Socrul meu să țină discursul.
21: Doamnelor și domnilor,
17: ai grijă, papa, să nu cumva să te încurci. E blazonul nostru în joc.
21: Doamnelor și domnilor, astă seară ne-am adunat aici ca să sărbătorim un eveniment de importanță capitală, atât pentru noi care suntem înăuntru, cât și pentru țară care este afară. scumpul meu ginere și iubitul nostru prieten, Decebal Spânecșulescu, a fost numit astăzi după amiază ministru al comerțului. Jos dintr-o familie modestă, dar onorabilă.
15: Treci peste biografie.
21: Trecem peste biografie, că timpul este bani. Pleca dintr-o familie de... A ajuns numai prin munca și calitățile lui alese să ocupe astăzi unul dintre cele mai importante ministere ale noastre. Ministrul Comerțului este centrul de gravitate în jurul căruia se învârtesc toate afacerile țării.
15: Treci peste afaceri, vino la concluzie că se trezește șampania.
21: Trecând însă peste afaceri de care este prematur să vorbim, să venim la concluzie, care nu poate fi decât una, și anume să strigăm din fundul inimilor noastre: trăiască noul ministru al comerțului! Trăiască Decebal Spânecșulescu! Ha!

0: să-i dăm cuvântul sărbătoritului nostru.
1: Da. Doamnelor și domnilor, să... Un moment, vă rog. Alo? Da, da, eu. Chiar ministrul comerțului la telefon. Ah, bună seara, domnule prim-ministru. Poftim? Poftim? Ce face? Când adineauri? Vă salut. Domnilor și domnilor, mi s-a comunicat o veste neașteptată. Guvernul a demisionat adineauri. În clipa asta nu mai sunt ministru. Dați-mi voie! Dați-mi voie! Am spus că nu mai sunt ministru. Ei bine, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că sunt cel din tâi care mă bucur că nu mai sunt ministru. Că nu mai fac parte dintr-un guvern care, neputându-se menține la putere, dă cea mai autentică dovadă că e incapabil de guvernare. Ori, țara are nevoie în aceste momente de grea cumpără pentru ea, de un partid. Ei bine, doamnelor și domnilor, acest partid am să-l fac eu și îl declar întemeiat chiar în această clipă. E vorba de Partidul Național Liberal Țărănesc. Să trăiască!
0: Scumpul meu tinere și domnule președinte, sunt cel mai fericit om că ți-ai făcut partidul tău, fiindcă din acesta cel puțin n-ai să mai poți fugi niciodată.
2: Ați ascultat Escu, adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: Decebal Ion Lucian, artist emerit; Iorgu Langada, Gheti Mică, artist al poporului; Traian Necșulescu, Radu Beligan, artist al poporului; General Stamatescu, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Platon Stamatescu, Nică Ciprian; Bebe Damian, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Amelie, Marieta Deculescu, artistă emerită; Miza, Maria Vauvrina, artistă emerită; Nina Damian, Virginica

0: Botez. Regie artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

provocare. Sau, zborul, ce fericire! Fantezie dramatică de Doru Moțoc. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu.

0: Bravo.
1: Hai, Sictir.
2: Vorbește frumos, Jigodie.
1: Tu vorbești frumos?
2: Îi vezi bine.
1: Văd? Cum să nu văd? Jigodie.
2: Auzi, să nu mă faci pe mine.
1: Nu te fac. Te-am citat doar.
2: Da? Mă rog.

0: Și acum de ce, mama dracului, taci? Hm? Te-ai boss umflat?
1: Eu? Nu mă cunoști.
0: Asta cam așa e. Nu te cunosc. Și, la drept vorbind, nici n-am chef.
1: Păi ce? Păi ce e după cheful tău? Ia-o-s, domnule, n-are chef să mă cunoască.
0: Oh, nu, voiam doar să te ajut.
1: Să mă ajuți?
0: Mm-hmm.
1: Tu, pe mine?
0: Da.
1: De ce?
0: Păi de vreme ce soarta ne-a hărăzit să străbatem împreună o bucată de drum.
1: Ce drum?
0: Drum!
1: Ce drum? Se poate numi drum ceva la capătul căruia nu-ți rânjește decât moartea?
0: Moartea?
1: Moartea!
0: Ce prostie! Moartea, dacă vrei să știi, nici nu există.
1: Cum să nu existe?
0: Am citit eu într-o carte. Moartea nu există.
1: Ai citit?
0: Mm-hmm.
1: Tu?
0: Eu?
1: Tu citești cărți?
0: Da. Mi se mai întâmplă, să știi.
1: Și ce zici că ai citit?
0: Am citit eu o chestie deșteaptă. Până nu se produce efectiv, moartea nu există. E doar o potențialitate.
1: Să zicem.
0: Să zicem. Bun. Dar după ce se produce, iar nu mai există, fiindcă nu mai are cine să ia act de ea.
1: Cum adică?
0: Cum adică? Cum adică?
1: Cum
0: nu
1: adică?
0: Pricep? Nu pricep?
1: Băi, nu.
0: Omul se teme de ceva care, de fapt, nu există.
1: Cum dracu să nu existe?
0: Am nu văzut... există!
1: Am văzut amândoi atâția morți.
0: E și?
1: E cum e și? Este o realitate.
0: Perfect. Realitate. Da, spune-mi tu... Acum simți moartea?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu.
0: Și după ce mori, o să o simți?
1: Nu știu.
0: Mm?
1: Nu cred.
0: Păi vezi?

0: vine, mi-ai spune cum am putea să ne cărăm de aici. Ha? Ai vreo idee? Ai? Ai?
1: Nu știu. Nu cred că se poate.
2: Poate numai dacă am zbura.
1: La urma urmei, de ce nu? Am putea încerca?
2: Ea încetează cu idioțeniile astea.
1: Nu sunt idioțenii.
2: Ba da.
1: Ba nu.

0: am experiență.
1: Te cred, te cred, numai că tu nu știi ce știu eu.
0: Ce știi?
1: Cum ce știu? Asta încercam adineauri să-ți explic.
2: Iată-și dracului din gură. Ai, auzi,
1: stai, stai, stai. Am putea, am putea încerca.
0: Ce?
2: Cine să te scoată de aici? Poate numai îngeri.
1: Poate, poate. La nevoie putem apela și la ei.
0: La îngeri?
1: La îngeri?
2: Da. Și ei or să ne ajute imediat, tocmai pe noi care...
1: E, uite, pe mine cred că m-ar ajuta.
2: A, păi sigur, păi sigur, numai pe tine.
1: Oh, da, pe mine.

0: ce, te-ai bosunflat?
1: Nu. Vezi bine că mă distrez.
0: Păi ce, asta e distracție?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Păi ziceai că te distrezi?
1: Ziceam.
0: Și nu te distrezi?
1: Nu.
0: Păi atunci de ce ziceai?
1: Uite așa, de sanct.
0: A, da. Asta e un motiv serios, da.
1: Nu, s-o crezi tu.
0: Cum adică? Nu e un motiv serios?
1: Nu.
0: Ba da?
1: Ba nu.
0: Ba da.
1: Ba nu.

0: Bătrânică greață.
1: Serios?
0: Da.
1: Și de ce nu Borăști în cazul ăsta?
0: Pentru că tu nu ai vorbit serios despre seriozitate.
1: Am vorbit foarte serios despre seriozitate.
0: Da, asta s-o crezi tu.
1: Să știi că mie chiar mi-ar plăcea să te văd borând.
0: De ce?
1: Uite așa, ca să văd și eu ce fel de ființă ești.
0: Și ca să vezi ce fel de ființă este cineva, trebuie să-l pui să borască?
1: Nu întotdeauna. Da, în cazul tău, da.
0: Ba nu.
1: Ba da.
0: Ba nu.
1: Ba da, ba da, ba da, ba da.
0: Nu vorbești serios.
1: Ba da, ba da, vorbesc foarte serios. Hai, fă-o, fă-o,
0: nu
1: hai.
0: Pot, nu pot, crede că pentru a-mi dezvălui ființa e mult să...
1: Da, da, da, da, hai.
0: Nu pot, nu pot.
1: Oh, păcat.
2: Auzi? Hei, auzi, pe tine nu te apucă uneori, totuși, o grață așa, metafizică?
3: Nu. No. De asta m-a ferit Dumnezeu.
2: Crezi în Dumnezeu?
3: Știu eu ce ai vrea să-ți răspund.
2: Adică n-ai încredere în mine? N-ai încredere în mine?
3: N-am. Asta e?
2: Rău faci.
3: Se poate.
2: Faci foarte rău.
3: Am mai auzit.
2: Comiți o eroare uriașă.
3: Toată viața mi-am dorit să fac ceva uriaș. Fie și o eroare.
2: Și n-ai reușit.

0: bada.
1: Minți cu nerușinare.
2: Nu minți.
1: Cum adică n-ai comis nicio eroare? Dar asta ce e?
0: Care?
1: Faptul că te afli aici cu mine, în locul ăsta nenorocit.
0: Auzi, mai întâi că nu este nenorocit. Pe urmă, de ce ar fi o eroare faptul că mă aflu aici cu tine? De ce?
1: Pentru că eu...
0: Continuă.
1: Pentru că tu...
0: Așa, zi.
1: Pentru că noi...
0: Văd că progresăm, am trecut de la singular la plural. Hai, zi.
1: Ce să zic?
0: Păi, dracu știe ce voiai să zici.
1: Voiam să zic că... Că noi, oricare dintre noi, eu sau tu, n-are importanță.
0: Cum să n-aibă importanță?
1: Păi n-are importanță, eu sau tu.
0: Auzi, vrei să te conving că are importanță? Vrei? Vrei? Ascultă-mă. Eu sunt eu.
1: Așa?
0: Și tu ești tu. Dintre noi doi, care e mai prost?
1: Tu.
0: Exact. Asta este și părerea mea. Pentru că tu ești tu.
1: Doar nu voiai să-ți răspund că eu...
0: Nu. Ar fi fost o recunoaștere prea brutală, nu?
1: Știi ce? Ia mai slăbește-mă cu chestiile astea în doi per, da?
0: De acord. Trecem la chestii în doi caiși.
1: Ce au a face caișii cu ceea ce voiam să spun eu?
0: Nu știu. Probabil că nimic.

0: spune.
1: Voiam să spun
2: așa,
1: că oricare dintre noi a comis o eroare uriașă de vreme ce a ajuns aici, în locul ăsta, alături de celălalt.
3: Ascultam. Tu...
0: Da.
3: Tu te simți bine aici?
4: Nu mă simt nici bine, nici rău.
3: Crezi că asta e destinul tău?
4: De vreme ce mă aflu aici cu tine.
3: Dar
4: ce?
3: Cine a hotărât asta?
4: Deocamdată
3: habar n-am.
2: Sper că într-o bună zi o să aflu, nu?
3: De unde o să afli?
4: De la cine mi-a hărăzit acest destin?
3: Adică?
4: Adică... Adică habar n-am.
3: Ai ajuns de unde ai plecat?
4: Ce se pare, sunt mult, mult mai departe.
3: Ai luat-o razna?
4: Să nu-mi spui tu mie că am luat-o razna.
0: Stai, ce ți-a venit? De ce dai în mine?
5: Violența este uneori necesară.
0: Dar tu chiar ți-ai pierdut mințile.
5: Ea te poate aduce la realitate de la verdictul. Ai luat-o razna, ai trecut la dubitativul. Chiar ți-ai pierdut mințile. Este un progres. Iată. Încă o învățătură adâncă pe care o putem sintetiza într-o formulă laconică. Prin violență la progres.
4: No. Prin violență la inteligență.
0: Violența! Violența nu duce niciodată la progres. Nici la inteligență.
4: Fără sentințe. E mai corect să te întrebi ca orice trestie gânditoare. Oare violența duce la progres? Sau la inteligență? Îți spun eu că duce. Întotdeauna, dar duce.
0: Nu mai.
4: În cazul tău, mai mult ca sigur. Deși depinde. Inteligența este greu măsurabilă.
0: Câtă ticăloșie!
4: În lume? Ai dreptate?
0: Nu în lume.
4: Atunci, unde?
0: În comportarea ta, în atitudinea ta față de mine. Nu da!
4: Asta ai înțeles tu din tot ce ți-am spus?
0: Nu din ce mi-ai spus. Din ce mi-ai făcut, uite.
4: Ce ți-am făcut? Ce-ți fac?
0: Mă distrugi. Asta-mi faci.
4: Eu da. Te distrug pe tine.
0: Da, mă distrugi. Toate lucrurile pe care le spun, în care eu cred, tu le întorci pe dos.
4: Pentru asta aș merita recunoștință. Până la moarte.
3: Recunoștință?
4: Da.
3: Uite, recunoștință.
4: Dacă mai aveam vreun dubiu, mi-a spulberat definitiv. De asta am ajuns. Unde am ajuns?
3: Cine? Noi doi?
4: Nu, noi doi.
3: Dar cine?
4: Omenirea. Lumea.
3: Unde am ajuns?
4: Aici. Unde vezi? Ia te uite câte lucruri frumoase și plăcute în jur. Ia uite. O nebunie.
0: Da?
4: Ai dreptate. O nebunie. Hai.
3: E prima dată când ești de acord cu mine.
4: Asta e situația. Oamenii nu sunt de acord decât în nebunie.
3: Auzi? Vreau să-ți spun ceva foarte serios.
4: N-ai renunțat?
3: Nu, vreau să văd ce fel de ființă ești.
4: Și cum o să-ți dai seama?
3: No. Am avut un măr. Unul singur.
4: Și ce-i cu asta?
3: Cred că tu mi l-ai furat și l-ai mâncat.
4: Eu?
3: Numai tu puteai să o faci. Tu mi-ai furat mărul.
4: Ascultă, vezi că...
3: Stai că am glumit. Lasă-mă,
4: dă-mi drumul. Vrei să mă omori?
3: Dacă m-ar lăsa inima, aș face-o. Bine că nu te lasă. Bine că mi-ai dat drumul.
4: Ai noroc că nu mai e nimeni pe aici. Dacă aș rămâne singur, aș muri de plictiseală. Du-te, dracului!
3: Dracului? Dar ce, o destinație mai apropiată n-ai?
4: N-am! E singura destinație către care ne îndreptăm cu toții. Văd că te bucuri. Așa, bucură-te. Du-te, du-te, dracului!
3: Uite că am plecat.
4: Călătorie sprâncenată.
3: Mulțumesc. Am să-i spun dracului că tu m-ai trimis.
4: Să nu uiți. Spune că recomandările vin pe urmă.
3: Am să-i spun. Spune. Și am să-i spun că vin trimis de fratisul, fiindcă asta ești un diavol. Piei, drace.
4: Tot ce se poate. Diavolul, bărbat sau femeie?
3: Tu ce crezi?
4: Eu cred că e femeie.
3: N-ai nimerit-o.
4: Da, noroc cu tine.
3: Păi să știi.
4: Auzi, ia, lasă echilibristica asta. Scamatorie ieftină. Ia, termină.
3: Nu pot, pentru că eu l-am avut profesor

0: Trésor Bagnon cu I, nu cu Y. Ei, și ce diferență este între I și Y? Una uriașă.
1: Care?
0: Cum care?
1: Care?
0: I are doar un punct deasupra, ca o căciulă ridicată, a salut.
1: Și Y? Ce mai are?
0: Are ce n-ai tu, două brațe ridicate spre cer.
1: Și tu n-ai brațe?
0: Vezi bine că am.
1: Și nu le ridici spre cer?
0: Uneori, dar numai în gând.
2: Aha. Ți-am spus doar, eu am fost elevul lui Ion. Cu I, jos pălăria, sus căciula, zicea marele Nion.
3: Și ce ai învățat de la el?
2: De la el am învățat multe.
3: Da?
2: Iată, uite, fii atent!

0: Ce zici?
1: Da, nu era rău. Era jongler, iluzionist sau acrobat.
0: Era de toate, da? Un maestru adevărat. Odată la Glasgow.
1: Unde?
0: La Glasgow. Era ultimul spectacol de adio. Și Nio era într-o formă de zile mari. Făcea, uite că-ți arăt. Ia. Uite cum făcea.
1: Cum?
0: Venea aici și făcea. Hello, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Se-ntorcea, spera. Aplauze! Și la final... Aveno, la iap! Toma! Toma! Era nemaipomenit.
1: Da, să știi că nici tu nu ești de lepădat.
0: Hai, nu știu, crezi?
1: N-a fost rău deloc.
0: Oh, bine că auzi și eu de la tine o vorbă bună.
1: Ei, nu te alintați, am spus destule vorbe bune.
0: Mi-ai spus, dar să știi că e ta are mult de atunci.
1: Asta nu este vina mea.
0: Dar nici a mea.
1: Ba da.
0: Ba nu.
1: Da.
0: Ba nu.
1: Ba da.
0: Ba nu.
1: Ba da.
0: Ai dreptate. Nio spunea că e imposibil să creezi ceva, ceva durabil, adică dacă ți-e frică să nu faci vreo prostie, dacă eziți, dacă stai în banca ta acolo cu minte, dacă nu ești în stare de nicio nebunie.
1: El era?
0: Cine?
1: Nion, al tău.
0: Nu e al meu. Vreau să spun, nu e numai al meu. E al întregii omeniri. E și al tău dacă vrei.
1: A, nu, mulțumesc, nu servesc. La prostii mă descurc și fără ajutor. Nu,
0: habar n-ai despre ce fel de prostii este vorba. E tocmai ce visezi tu. Să faci ceva uriaș. Fie și o eroare. La asta se gândea Nion când vorbea de prostii. Ce faci? Ce faci? Ți-e rău? Vrei puțină apă?
1: Chiar vrei să mor?
0: Doamne ferește. Mai bine, uite, bea din bidonașul ăsta. Uite, asta e de argint.
1: Argint?
0: Mm-hmm.
1: Ce e?
0: Un medicament. Un medicament fabulos. Elixirul tinereții. Gustă, ia. Ia.
1: Foarte bun. Cum se numește?
0: Johnny Walker.
1: Johnny Walker. Aha.
0: Cutie neagră. Nu, stai. Lasă cutia. În doze prea mari e contraindicat. Hai, da, gata. Dă-l încoace. Dă-l încoace că văd că ți-a trecut.
1: Da, asta te scoate și te morți.
0: Cred și eu.
1: Auzi? Nion, tot cu medicamentul ăsta se trata?
0: Tot.
1: Da?
0: Azi, atunci la Glasgow.
1: Aha.
0: A fost magnific. După o întrevedere mai lungă cu...
1: cu Johnny Walker.
0: Da. Deci după asta și-a făcut numărul exact așa, cam cum ți-am arătat eu.
1: Aha.
0: E, și deodată, deodată vedem că desleagă trapezul,
1: așa.
0: Apucă frânghia și se cațără ca o maimuță tocmai sus. Cupola. Mm-hmm. Se suie în picioare pe trapez și începe să se dea huța. Lumea credea că se prăpădea.
1: Da.
0: Lumea credea că e un număr comic. Nion s-a încruntat la spectatori. A încercat să-i liniștească. Tăceți! A strigat de acolo de sus. Ăia râdeau și mai tare. Tăceți! Boilor! A țipat cu ultimele puteri.

0: zice:
1: așa?
0: Ce n-ați mai văzut? Prin public a trecut ceva așa ca o briză de energie, ca un fior. S-a auzit un fel de oftat,
1: așa,
0: ca un tunet venind de departe,
1: așa.
0: Și atunci Nion a spus: vreau să vă arăt cum se poate zbura. Directorul, da, da, directorul nebunit a alergat să monteze plasa. Nu, a strigat Nio, fără plasă. A întins brațele

0: Și s-a făcut praf.
1: Nu, nici de cum. A început să plutească sub privirile uimite ale spectatorilor, care nu înțeleg.

0: după vreme a aterizat lin în arenă și a spus:
1: ce?
0: Și voi ați putea zbura, dar nu puteți, fiindcă sunteți niște boi. Vă e frică.
1: Așa am spus.
2: A salutat scurt și a ieșit. Ce-a urmat e greu de descris, crede-mă. Aplauze, ovații, nebunie, se scanda: Nion, nion, bis, bis, bis, bis, nion, nion. Dar el...

0: Adică niciodată.
1: Așa simplu, niciodată. Nu l-a mai văzut nimeni de atunci.
0: Nici tu?
1: Nici.
0: Dar ce s-a întâmplat cu el?
1: La cine poate ști?
0: S-a topit așa, fără urmă?
1: Exact așa.
0: Păi cum, l-a înghițit pământul?
1: Nu, mai curând l-a înghițit cerul.
0: Auzi? Știi că s-ar putea? L-or fi răpit extrateriștri.
2: Nu m-aș mira, părea unul de-ai lor. Păi dacă zbura...
0: Ascultă! Nu fi fost o halucinație colectivă?
2: O halucinație colectivă? Nu. Nu, nici poveste. De altfel, un spectator a filmat toată chestia. Eu am văzut caseta de 100 de ori.
0: Caseta? Unde e? Vreau să o văd și eu. Unde e?
2: Și eu aș vrea.
0: Cum adică? Nu mai ai? Păi ce ai făcut cu ea?
2: Eu? Nimic.
0: Păi cum adică?
2: Nu, nimic, eu n-am făcut nimic, numai că...
0: Cum?
2: Într-o seară au apărut doi inși, raglane, gule ridicat, pălării borsalino, trase pe... Cunoști genul.
0: Mai bine decât poți închipui.
2: E, și mi-au fluturat niște legitimații pe sub. S-au scotocit peste tot, au dat de casetă, au luat-o și s-au cărat. La plecare unul mi-a zâmbit mieros și mi-a spus că dacă țin cât de cât la viața mea, trebuie să-mi țin liscul.
0: Se vede că nu prea ții la viața ta.
2: De ce? Ce te face să crezi asta?
0: Păi, dacă mi-ai povestit mie toată tărășenia...
2: Cu tine e altceva.
0: Mulțumesc.
2: Așa că poate acum înțelegi.
0: Eu încerc.
2: De asta ți-am și povestit. Ca să ai forța de a năzui în continuare la ceva uriaș. Chiar și la o tâmpenie. Ca să știi că există și prostii uriași.
0: Mie îmi spui. Numai că pentru o prostie uriașă...
2: Trebuie să ai talent.
0: Da. Asta e situația.
2: Da. Și tu n-ai?
0: Păi eu... Unde să știu? Eu nu m-am ocupat ca tine de chestii de-astea care...
2: Da, cu ce te-ai ocupat?
0: Parcă nu știi.
2: Eu știu, dar vreau să aud de la tine.
0: Pune-ți pofta în cui.
2: Ce, nu vrei să-mi spui?
0: Pune-ți pofta în cui?
2: Dar ce, n-ai încredere în mine?
0: Nu, e vorba de încredere.
2: Dar de ce e vorba?
0: E o chestie mult mai subtilă.
2: Ce să spun, mersi la subtilități, cine te întrece?
0: Chiar nu înțelegi?
2: Ce să înțeleg?
0: În cazul meu lucrurile sunt mult mai încurcate.
2: Ce încurcate? Te-ai ocupat cu...
0: Nu numai cu asta.
2: Nu?
0: Nu.
2: Da, cu ce te-ai mai ocupat?
0: Cu multe alte chestii. Între altele și cu...
2: Stai, ce vrei să faci? Lasă pistolul jos. Nu glumi cu chestii de-astea, te rog.
0: Nu glumesc.
2: Nu glumesc, dar ce ai cu mine?
0: Cu tine n-am nimic. Simt doar că a venit momentul.
2: Stai.
0: Mă simt în stare de o prostie uriașă. Mâinile sus.
2: Hai, te rog, uite, am ridicat mâinile. Dar te rog, frumos, lasă chestiile astea.
0: Am spus, nu glumesc. Mâinile sus.
2: Hai să regret.

0: Ce râzi? Ce e cu tine? Ți-ai pierdut mințile? Ce?
1: Nu-ți face iluzii. Sunt cât se poate de lucid. Mă gândeam că acum semeni cu un Y. Lasă puțin mâinile în lateral.
0: Da.
1: Așa. Palmele cu fața în jos.
0: Da.
1: Așa. Acum zboară. Nu te uita la mine ca o curcă ploată. Zboară.
0: Cum?
1: Zboară. Număr până la 3. Dacă nu zbori, îți zbor eu creierii.
0: Stai. Nu pot.
1: Ce nu poți?
0: Nu pot să zbor.
1: Cum să nu poți? O să poți imediat.
0: Ascultă-mă, să știi, nu se poate zbura la comandă.
1: O să vezi că se poate.
0: Stai, te rog. Ca să poți zbura, trebuie să crezi că poți.
1: Dar unde știi?
0: Știu, eu am încercat, știi? Am încercat, eu pot să zbor, dar
1: Pot să zbor,
0: dar altfel.
1: O jigodie căcăcioasă. Asta ești. Puteam să trag și scăpam lumea de o jigodie.
0: Nu sunt jigodie.
1: Ba ești. Ține. Ce vrei să fac? Ține.
0: Țin.
1: Fă ce am făcut eu. Ochește și numără până la 3. Dacă la 3 nu mi-am luat zborul, împușcă-mă.
0: Nu pot. Nu pot face una ca asta.
1: Ce?
0: Știu că n-o să reușești. Nu o să pot zbura. Iar eu nu vreau să te omor.
1: Ce idioțenie. Dă pistolul încoace.
0: Poftim.
1: Nici măcar nu era încărcat.
0: Doamne, ce bine.
1: Auzi? De unde știi tu că nu pot să zbor?
0: E normal.
1: De ce e normal?
0: De-aia.
1: Cum? Ca să poți zbura, trebuie să crezi că poți fi pasăre.
0: Tu ești în așa fel croit că nu poți crede asta.
1: De unde știi?
0: Știu.
1: Ei, află că te înșeli. Când eram copil, mă rog, făceam fel de fel de chestii. Iar biata mama săracă se uita la mine, clătina din cap și îmi spunea: toată lumea are în cap câte o păsărică, dar tu ai un ștol.
0: Și ce? Nu-i așa?
1: Bineînțeles că e. Dar tocmai asta îți spun. Câteva păsări din stolul ăla au ouat, au clocit, au făcut pui. Iar unul dintre ei a crescut în mine. S-a făcut mare. Și pot să zic că în timp a ocupat tot golul din sufletul meu. De-aia mă simt pasăre.
0: Tu vorbești serios?
1: Cât se poate de serios.
0: Atunci Zboară!
1: Eh, nu m-a provocat.
0: Zboară! Nu înțelegi? Tocmai asta e provocarea pe care ne-a aruncat-o Nion. Zboară!
1: Și dacă zbor odată și pe urmă n-am să mai pot?
0: Nu știu. Chiar dacă pe urmă ai să regreți, eu cred că merită să încerci.
1: Nu știu, la ce bun?
0: Cum la ce bun? Dacă tu spui că te simți pasăre,
1: da.
0: De ce să nu zbori? Păsările de astea sunt făcute să zboare.
1: Crezi? Am citit odată de mult o carte a unui rus, nu mai țin minte cum îl chema. Știi ce scria acolo?
0: Ce?
1: Scria: omul e făcut pentru fericire ca pasărea pentru zbor.
0: Așa scria?
1: Așa, așa, ți-am citat motamo.
0: Auzi, de ce o fi crezut rusul chestia asta?
1: Cine știe? Poate că semăna cu tine.
0: A, nu, nu, nu, eu n-am spus decât că păsările sunt făcute să zboare. Restul...
1: Adică nu crezi că omul e făcut pentru fericire?
0: Tu ai putea crede una ca asta?
1: Păi, la urma urmei, de ce nu?
0: Da, dar cu o condiție, să zboare. Alminteri, cum să fie fericit?
1: Să știi că a mai existat unul, un român, care a zis: zborul, ce fericire! Da, ăla nu era scriitor, era sculptor.
0: Un român? Mă, sunt dați dracului ăștia din est.
1: Da, așa s-ar părea.
0: Auzi, dar atunci dacă rusul avea dreptate că românul avea în mod sigur, de ce nu fi și noi fericiți?
1: Da ce? Noi suntem oameni.
0: Dar ce mama dracului suntem?
1: Păi, știu și eu. Niște caricaturi.
0: Caricaturi?
1: Da, da, da, da, da. Caricaturi ale ideii de om.
0: Ah, n-ai dreptate.
1: Bam! Ce-ar trebui să fie omul? Ți-am mai spus, o trestie gânditoare.
0: Omul, trestie gânditoare.
1: Da, da, da, da, da, da. Asta a spus-o alt tip cu doxă.
0: Tot din est?
1: Nu, asta era din vest.
0: Ah.
1: Așadar, omul, asta ar trebui să facă mai întâi: să gândească. Chiar dacă e firav, ca o trestie bătută de vânt, să gândească.

0: prieten al meu, inginer, m-a întrebat într-o zi.
1: Așa.
0: Ascultă, zice, tu ai timp măcar 5 minute pe zi să te gândești și la tine?
1: Mm-hmm.
0: Cum adică, întreb eu? Mm-hmm. Așa, să te gândești cam care ar fi rostul tău, cam care ar fi chestiile importante din viața ta, cam pe unde ai ajuns, cam ce se petrece cu tine.
1: E, și ce ai răspuns?
0: Păi ce să-i răspund? Am tăcut.
1: Apropo, tu te gândești în fiecare zi măcar 5 minute la tine?
0: E, încerc, dar nu reușesc totdeauna.
1: De ce?
0: Nu știu, zboară gândul.
1: Zboară gândul? Zboară? Zboară? Zboară, ai spus?
0: Zboară gândul.
1: Asta înseamnă că și tu zbori. Gândul n-ar putea să zboare fără tine.
2: Crezi?
1: Sunt sigur, eu am încercat. Uite, asta voiam să spun eu mai devreme.
0: Stai puțin.
2: Deci, când zboară gândul, da? Zbor și eu cu el?
1: Bineînțeles, numai că e... Nu știu cum să-ți explic. E un fel de zbor așa pe dinăuntru, dar tot zbor e.
2: Nemaipomenit. Deci eu... Eu zbor?
1: Zbori.
2: Și tu zbori?
1: În felul ăsta, da, zbor și eu câteodată.
2: Și ce simți atunci?
1: Atunci când?
2: E, cum când? Când zbori?
1: Ce să simt? Ce zice ascultorul ăla? O fericire.
2: Deci în clipele alea tu...
1: Bineînțeles, tu nu?
2: Nu întotdeauna. Ascultă, tu cum faci?
1: Simplu, cum? Las gândul să zboare.
2: Așa?
1: Spre ce mi-ar plăcea mie mai mult și mai mult.
2: Adică?
1: Adică mă gândesc la o căsuță albă cu acoperiș roșu, aflată la o margine de pădure, pe malul unui lac. Am acolo și o grădină, o grădină pe care o lucrez cu mâinile mele. Am pomi,
2: da?
1: Am un câine.
2: Da? Și cum îl cheamă?
1: Pe câine?
2: Da, pe câine.
1: Ca pe tine. A.
2: A?
1: Da, A.
2: A, am ajuns și câine?
1: Hai, nu te grăbi, că e un câine foarte drăguț, viteaz și credincios. Odată a omorât un lup?
2: Eu n-am omorât niciodată un lup.
1: Ai omorât-o mai mult, dar ai uitat.
2: Păi ăia erau lupi?
1: Lupi?
2: Vor fi fost.
0: Zi, spune mai departe.
1: Ce să spun?
0: Ce mai e pe la tine pe acolo? Prin...
1: pe la mine pe acolo? Păi, ce să mai fie? După ce termin lucrul în gospodărie, că sunt destule de făcut,
0: așa.
1: Mă scald în lac, în not până departe, câteodată fac și scufundări.
0: Ei, serios?
1: Mm-hmm.
0: Și cum e acolo în adânc?
1: Păi ce să spun? E nemaipomenit. Nemaipomenit. E nemaipomenit. Păi uite, după ce trec de... adică nu, pe sub trunchiul unui arțar bătrân, prăbușit în apă, ajung lângă o stâncă acoperită de mușchi.
0: Și?
1: Lângă ea își are sălașul un somn bătrân, are peste 2 metri.
0: Da?
1: Când mă vede, se apropie așa cu unduiri leneșe și mă atinge cu coada pe obraz. Uite așa face stii, parcă m-ar mângâia. Pe urmă dau de pava șalupei scufundate, șalupa celor de la poliția de frontieră. Nu mai e nimic în ea. Cabina e înăpădită de scoici și de mâl. Odată am văzut acolo și un șarpe.
2: Un șarpe?
1: Da, un șarpe așa negru, mare și urât, dar nu i-am dat nicio atenție.
2: Nici el?
1: Nici el.
2: Norocul tău că s-a întâmplat așa.
1: Da.
0: Și
1: după ce ies din șalupă, începe o nebunie. Lunec printre plantele subacvatice, așa un fel de liane verzi, mă împresoară bancuri de pești colorați care încep așa să forfotească în jurul meu. E ceva extraordinar, extraordinar. Parcă m-aș afla, nu știu cum să spun, în miezul unui foc de artificii vii. Aș sta acolo o veșnicie dacă nu mi-ar fi teamă că mi se termină oxigenul. Așa că ies la suprafață și mă întorc la mal. Iar gândul se întoarce și el.
0: Da. De ce se întoarce?
1: Cum de ce? Nu poate zbura nici el așa la nesfârșit.
0: Da, da.
1: Auzi, da. Dar cu tine ce se întâmplă? Gândul tău unde zboară?
0: Gândul meu? Gândul meu zboară întotdeauna înapoi.
1: Unde înapoi?
0: Păi, mai întâi în grădina noastră de lângă casa unde am copilărit. În fundul grădinii, care urca în pantă ușoară, era un zid vechi de piatră. Și la baza zidului creșteau napi. Știi ce sunt napi?
1: E sigur că știu. Am și eu în grădină. Napii sunt așa, ca niște morcovi albi, un fel de rădăcini lunguiețe cu miez dulce și răcoros.
0: Auzi? Îți dai seama ce nefericiți sunt copiii de azi?
1: De ce?
0: N-au mâncat niciodată napi. În schimb, clefe la chewing gum.
1: Asta e. Și?
0: Păi și ce?
1: Pe unde mai zbori?
0: Păi, de cele mai multe ori mă opresc acolo și mănânc napi. Acolo mă simt, nu știu cum să-ți descriu. Nu e nici țipeni în jur. E o după amiază caldă de vară. Un cintezoi ciripește, numai el știe ce, într-un prunc din apropiere. Cerul e albastru și de părza, adierea blândă a unui zefir înfioară iarba care vălurește ca apele unui ocean.

0: Așa?
1: Ma să zică, recunoști?
0: Ce să recunosc?
1: Recunoști că poți să zbori, că știi să zbori.
0: Da, în felul ăsta, da, da.
1: Deci poți să zbori? Păi ăsta e lucrul cel mai important. Dacă ai înțeles lucrul ăsta, chiar vei putea să zbori de adevăratelea.
0: De adevăratelea? Vezi?
1: Încearcă!
0: Nu, râzi de mine.
1: Nici nu-mi trece prin cap. Încearcă! Hai, așa, ridică brațele.
0: Cred că aș avea nevoie de ajutor.
1: Nu, nu, te vor ajuta îngerii. Îngerii se pricep cel mai bine la zbor. Uite-i că au și venit.
0: Îngerii?
1: Îngerii?
0: Îngerii?
1: Iată!

0: În spiritul esteticii teatrului imaginativ ilustrat de piesă, totul este posibil. Așadar, dacă vreți, îngerii pot veni cu adevărat, ajutându-i pe cei doi să zboare. Sau pot fi doi brancardieri, sau doi gardieni, sau doi polițiști, sau doi luptători antitero în camuflaj de iarnă, sau doi indieni băștinași dintr-un fel de Macondo, sau doi extraterestri, sau pot avea și alte identități. Protagoniștii pot fi ajutați de îngeri să zboare, pot fi secerați de gloanțe, pot fi uciși în alt mod, dar și atunci tot vor zbura.
1: Ați ascultat? Provocare sau zborul, ce fericire. Fantezie dramatică de Doru Moțoc. Au interpretat Florin Anton și Eugen Cristea. Redactor Dan Oprina. Asistența tehnică Bogdan Golovei. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. O producție a redacției Teatru 2001.
2: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe strada aceea dreaptă nu existau copii și liniștea părea uneori aproape nefirească, mai ales iarna când se întâmpla să treci dintr-o dată de la chiotele de veselie ale feților frumoși de pe derdeluși la tăcerea adâncă a străzii fără copii. De multe ori mă nimeream și eu pe acolo și mi se părea că a trecut un timp nemăsurat de când merg singură pe albul săpezii întrerupt din loc în loc doar de copaci golași și triști. Era poate o părerea mea că strada fără copii lipsită de veselie. Nu am observat totuși că și copiii ocoleau. Într-o zi pe la amiază, puțin înainte de a păși pe strada dreaptă, am văzut cum copiii de pe dedeluși și-au părăsit la întâmplare sânile și au alergat în întâmpinarea unui puști care venea cu pași măsurați spre el. În fiecare zi treci pe lângă noi și nu te oprești niciodată, i-a reproșat un pici plinuț și sigur pe el. Nici nu măcar nu știm cum te cheamă, și-a scuturat cozii la rămii o fetiță pistruiată.
1: Știu, n-ai sane, de-aia nu vrei să te joci cu noi, nu?
0: I-a strigat un puș de-o șchioapă. M-am uitat cu nedumerire la băiatul primit cu atâta îndârjire. În loc să se supere sau să se alăture la joaca celorlalți, copilul, parcă puțin mai răsărit, l-a mângâiat pe cap pe piciul de-o șchioapă și și-a continuat drumul, fără o vorbă. M-am mirat de o astfel de comportare înțeleaptă, dar și mai tare m-am minunat când am văzut că băiatul a luat-o pe strada fără copii, cu acea chipsuință hotărâtă pe care o au de obicei oamenii mari. Pe la mijlocul străzii l-am văzut că intră într-o curte. Mi-am amintit că până de curând existase pe poartă o tăbliță pe care scria casă de vânzare. Să știi că băiatul s-a mutat de curând aici. Am gândit luminată dintr-o dată că de acum strada nu avea să mai fie fără copii. Aș fi crezut poate cu timpul că băiatul de atunci a fost doar o închipuire a mea, dacă într-o zi, să vedeți, într-o zi drumul meu trecea prin aceleași locuri. Copiii erau tot acolo, îmbujorați de joacă și de ger, ca și cum n-ar fi părăsit nici când derdelușul. I-am văzut cum se opresc toți deodată și privesc țintă undeva în spatele meu. Am întors și eu capul. Băiatul acela venea și acum cu pași măsurați, cu mâinile ocupate de două sacoșe voluminoase.
1: Ha, te pomenești că ai făcut și cumpărături astăzi?
0: A râs fata cu cozii la rămin și cu pistrui pe nas.
1: Parcă văd că nici azi nu o să vrei să vorbești cu noi,
0: a țipat puștul de-o șchioapă.
1: Nici să nu te aștept să te primim în joaca noastră,
0: au stricat disprețuitor câțiva copii și cu toții au întors spatele. Neturburat, băiatul a pus o clipă sacoșele jos, i-a privit urcând pe derdeluș și a clătinat ușurel din cap. Sânii l-au pornit de pe culme toate deodată. Chiotele se întețiseră, vântul începuse să spulbere nehotărât zăpada și atunci l-am văzut pe băiat că se repede spre derdeluș. Până să înțeleg ce s-a întâmplat, băiatul o și luase la goană pe strada lui cu piciul de-o șchioapă în brațe. Buimăciți copiii priveau spre Stania, care își continua acum singură drumul. Am priceput odată cu ei că piciul căzuse cine știe cum de pe sani și că poate că se lovise. Am ridicat de jos cele două sacoșe grele, prea grele pentru un copil, și am pornit în urma cetei dintr-o dată tăcută. Porta era larg deschisă. Am pășit cu sfială în curte. Am bătut la o ușă, dar nimeni n-a venit să deschidă, așa că am îndrăznit să intrăm. Înăuntru era cald și bine. Pe un pat stătea piciu care căzuse pe derdeluș. Avea o batistă udă pe frunte, iar lângă el băiatul, care îl purtase în brațe, îl privea cu prietenie. Într-o mână ținea o portocală pe jumătate decojită.
1: Nu-i nimic grav,
0: am auzit că spun.
1: O simplă julitură. Dacă mai zăboviți un sfert de oră, îl puteți conduce acasă.
0: S-a întâmplat ceva, dragul bunei. Auzi pe neașteptată voce din camera alăturată. Băiatul a zâmbit puțin stingherit.
1: E bunica mea. Nu se poate mișca,
0: s-a scuzat el.
1: Mă duc să o liniștesc și mă întorc, numai decât.
0: Puștul de pe pat s-a ridicat în capul oaselor, străfulgerat de o bruscă înțelegere. Lacrimi mari au năpădit ochii. Am ieșit din casă fără zgomot și am plecat în drumul meu. Peste câteva zile, când iarăși s-a întâmplat să trec pe acolo,
1: N-am mai sărit nici urmă de copil pe derdeluș. Am apucat-o cu o strânge de inimă pe strada dreaptă. De asta dată, strada m-a întâmpinat cu chiote de veselie. Din curtea pe care o știam, un pulgăre de zăpadă mi-a trecut prin fața ochilor și s-a afundat moale în neaua pufoasă.

0: Ați ascultat Strada fără copii de Sanda Socoliuc, în lectura actriței Ruxandra Sireteanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

unde pornește cu trăier țara de sus, cum era numită în vechime parte de nord a Moldovei, te întâmpină și astăzi, la tot pasul, priveliști de baladă. Aici, mai mult ca oriunde, coduri de un verde viu liniștitor par vechi de când lumea, iar izvoarele limpe și reci amintesc prin susul lor de șoapta basmului. Ai simțământul că te afli la granița dintre vis și realitate, pe o adevărată gură de rai, pe tărâmul fermecat al Mioriței, unde poveștile depănate seara nu pierd odată cu noaptea. Dar dacă aproape fiecare colț din acest pământ își are povestea sa, dacă baladele și legendele au punctat aici mai mult ca oriunde trecerea noastră prin veacuri, cu atât mai mult i-a fost dat ceahlăului, acestui uriaș cu fruntea în soare, de strajă țării noastre pus, să fie împresurat de nimbruri fantastice. Păraiele și stâncile pionului, cum era numit în vechime ceahlăul,

0: Cine a cutrezat să ajungă pe vârfurile semințe ale ceahlăului, a întâlnit în cale o stâncă ciudată, care trezește luarea aminte. Dar puțin știu că stânca aceasta e un simbol dăltuit în piatră al iubirii veșnice, al iubirii de dincolo de viață și de moarte. Se spune că pe vremea lui Alexandru cel Bun trăia la curtea domnitorului un oștean neîntrecut în vitejie. Numele lui era Bud. Bărbăția și chipul mândru al lui Bud deșteptaseră dragostea fiicei domnitorului, Ana, al cărei farmec, asemenea, nu-i rămăsese străin viteazului. Între Bud și Ana se născu una din acele iubiri legănate din veac în veac de valurile înbietoare ale legendei.
1: Dragul meu, ce dor mi-era de tine.
2: Ana, de când te aștept?
1: Cred că nu ne-am văzut de veacuri.
2: Când ești lângă mine, am un simțământ ciudat, de teamă, de neliniște. Spune-mi, e adevărat ce se zvonește?
1: Nu știu la ce te gândești.
2: Că te vei mărita în curând cu un prinț străin.
1: Oh, născociri, Bud, născociri. Ah, spune mai bine, cu fica paharnicului Hristache te-ai mărăzut?
2: Iar vrei să mă încălzești?
1: Nu, Bud. Dar ca să fiu cinstită și mie, mi-e teamă uneori. Sunt sigură că mă iubești și totuși mi-e frică să nu te pierd.
2: Ana, niciodată nu te-am auzit vorbind așa.
1: Vreau să fim împreună, Bud, toată viața.
2: Vom fi, Ana. Îți jur că nu mă va despărți de tine nici moartea.
1: Nici moartea. Știi? Când eram mică, Doica îmi spunea în fiecare seară, ca să ador mai repede, câte o poveste. Mie însă cel mai mult îmi plăcea una în care, țin minte, înainte de a pleca în lume, după iarba fiarelor, voinicul făcea un legământ cu fata de împărat. Jurăm să fim întotdeauna împreună, la bine și la rău, dincolo de viață și de moarte.
2: Într-adevăr frumos, domniță. Dincolo de viață și de moarte.
1: Jurăm să fim întotdeauna împreună.
2: Jurăm să fim întotdeauna împreună.
1: La bine și la rău.
2: La bine și la rău.
1: Dincolo de viață și de moarte.

0: Dar fericirea Anei și a lui Bud nu avea să dureze mult timp. Buciumul vesti în curând pregătirea de luptă a oastei moldovene.
1: Pleci, Bud.
2: Fruntea sus, Ana. Fruntea sus.
3: Mă voi întoarce mai curând decât crezi.
2: Și vom face o nuntă
3: cum nu s-a mai văzut.
2: De ce taci, Ana? Nu afli nimic să-mi spui tocmai acum, când am atâta nevoie de vorbele tale.
1: Taci, Bud, taci. E tare, tare frică.
3: Pentru mine?
1: Pentru noi, Bud.
3: Domnițele se tem de război, dar vor cu toatele bărbați voinici și viteji. Crezi că faima vitejilor se naște lângă vatră și pruncea?
1: Nu, dar tu ești viteaz. Și apoi acum ești viteazul meu, numai al meu, nu-i așa, Bud?
3: Firește. Dar că mai întâi sunt al țării, așa e legea.
1: Dacă aș fi făcut eu legea.
3: Dacă ai fi făcut tu legea, Ana, să nu uiți legământul nostru.
1: Cum aș putea, Bud?
3: Jurăm,
1: jurăm
3: să fim întotdeauna împreună.
1: Să fim întotdeauna împreună.
3: La rău și la bine.
1: La rău și la bine.
3: Dincolo de viață și de moarte.
1: Dincolo de viață și de moarte.
3: Ai grijă, Ana. Dincolo de viață și de moarte.
1: Te voi aștepta, Bud. Te voi aștepta.
3: Ana, Ana, rămâi sănătoasă. Rămâi sănătoasă, Ana.
1: Du-te sănătos, Bud. Și să vii cât mai repede. Lacrimile mele nu vor cunoaște răgaz până la sosirea ta. Mergi cu bine, Bud.

0: plecarea lui Bud, zilele, dar mai ales nopțile, treceau tot mai greu pentru Ana, căci gândurile își dobândeau noaptea libertate de plină și zburdau prin unghierile minții, alungând somnul. Rare ori viața tăcută a domniței, atât de săracă în bucurii, era întreruptă din curgerea ei. Singura fericire o aduceau știrile despre mersul bătăliilor, la început mai dese, mai pline de nădejde, apoi tot mai rare. Neliniștea Anei creștea cu trecerea timpului, iar lacrimile poposeau mereu în ochii ei. Astfel, zilele ajunseseră să semene tot mai mult între ele, căci începeau și se sfârșeau în același chip, într-o continuă și chinuitoare așteptare. Până și plimbările în crâng, în tovărășia jupâniței Maria, prietena din copilărie Anei, erau pline de tristețe și tăcere. Ana ținea parcă să păstreze în inima ei cu grijă numai durerea și așteptarea, ca pe singurile ei bunuri de preț. Doar jupunița Maria, vorbindu-i mereu de Bud, reușea să frângă șirul gândurilor domniței, care o asculta cu vădită bucurie, zâmbind uneori amintirilor.
1: Dacă nici astăzi Maria nu voi avea vești,
2: e în zadar să-ți spun în fiecare zi că tristețea ta, domniță, și lacrimile tale nu ajută la nimic. Și apoi azi vreau să fiu cu adevărat veselă, cât sunt mai mult ca oricând încredințată că lupta e pe sfârșit.
1: Ai avut vreun vis?
2: Nu, dar așa îmi spune inima.
1: Și azi îți spune la fel, Maria?
2: Și știi ce mai îmi spune? Că Bud se va întoarce în curând, plin de glorie, dar și mai plin de dragoste pentru tine.
1: Iar nuntă ca a voastră nu se va afla decât în povești.
2: Ce m-aș face fără tine, surioară? Dar uneori mă întreb, oare crezi cu adevărat în ceea ce îmi spui zilnic? Crezi că Bud se va întoarce? Sau...
1: sau?
2: Sau vrei numai să-mi alungi tristețea?
1: Ana, Ana, tot copil ai rămas. Doar ne cunoaștem de când eram de o șcapă. Am visat împreună, am ascultat împreună poveștile bătrânei tale doici. Cum aș putea să te mint?
2: Îți-mi amintești? Îți-mi amintești zilele acelea când nu plângeam decât la biruințele zmeului sau când vrăjitoarea ce area omora florile și visele și nădejdile? Când nu cunoșteam durerea, iar mă cuprinde teama, Marie. S-ar putea să mai fie și astăzi o vrăjitoare rea, cumplit de rea, care să-mi ucidă și mie visele, nădejdile. Și atunci...
1: și atunci?
2: Ascultă, Ana, dacă ai încercat să te gândești și la lucruri mai vesele, dacă n-ai vedea adunat în jurul tău și al lui Bud tot răul din lume, dacă ai fi mai puternică, mai încrezătoare, te-aș iubi și mai mult. Și bineînțeles, dacă n-ai uita mereu că Bud trebuie să te găsească frumoasă și voioasă.
1: Dar ce pot face dacă inima mi este atât de frământată?
2: Să-ți o luminezi. Hai venind aici, lângă mine, la fereastră. Și cât mai repede, Ana. Uite, uite, vezi călărețul acela care se apropie lângând pământul?
1: Parcă să fie...
2: Sunt sigură că ne-ați gemești. Acum îl văd bine, bine de tot. Da, da, e un șternul care ne-a dus vești din bătălia, Ana. În curând va intra în palat.
1: Doamne, ce frică mi-este. Dar ce face? De ce întârzi atâta?
2: Trebuie să sosească. Fii veselă, fii zâmbitoare.
3: Un ostaș vrea să vă vorbească, domnița.
1: Să intre odată. Ce știri ne aduci? Spune mai repede.
4: Luptele sunt grele și aspre, Maria ta.
1: Dar Bud, Bud trăiește?
4: Dacă trăiește, e totdeauna în frunte. Îl găsești mereu acolo unde lupta e mai înverșunată. E teafăr și îți trimite gânduri bune.
2: Ți-am spus eu, Ana. Poți pleca, oșteanule, și-ți mulțumim pentru veștile tale. Merg sănătos!
1: Mulțumesc. Mi-a înseninat iar viața.
0: Dar în curând, chiar și aceste rare bucurii ale domniței Ana se risipiră ca fumul. Războiul se sfârșise de mult. Cei plecați se întorseseră pe la vetrele lor, dar Bud nu mai venea. Nimeni nu-i cunoștea soarta. Căzuse poate într-una din luptele purtate pe câmpiile cutreierate de crivăț, departe de pământul strămoșesc și de marea lui dragoste. Ana continua să-l aștepte însă răbdătoare, cu nestrămutată credință. Încercările domnitorului de a o face să-l uite pe oșteanul pierit se dovediră neputincioase. Înduioșat însă de suferința Anei, Alexandru îi mai dădu un răgaz, îngăduindu-i să-l aștepte pe Bud până la împlinirea unui an de la sfârșitul bătăliei. După care, așa cum cereau datinile străvechi, fiica voievodului urma să-și aleagă alt mire. Cu cât se apropia însă ziua sorocită, ziua în care trebuia să-l uite pe Bud pentru totdeauna, Ana devenea tot mai neliniștită. Și teama domniței era întemeiată. Pețitori de peste mări și țări își vesteau sosirea. Forfota pregătirilor pentru întâmpinarea oaspeților lua locul liniștii mâhnite în care trăise palatul atâta vreme. Așteptarea Anei nu putea să mai dăinuie, căci hotărârea voievodului era mai presus. Astfel că, înfrângându-și amărăciunea inimii, într-o bună zi, mai mult pentru a-și bucura tatăl, domnița vesti că și-a ales mirele. Ziua nunții se apropia. Sărbările se țineau lanț și se părea că veselia a poposit din nou între zidurile bătrânei cetății. Dar suferința Anei nu mai cunoștea margini. Când se afla singură sau numai cu jupânița Maria, durerea ei tainică rupează gazurile, schimbându-se în lacrimi. Lacrimile acestea se vede însă că nu rămăseseră neștiute pentru o anume bătrână, pe care toți o socoteau vrăjitoare și care trăia de mult în palat, uitată de vremuri. Într-una din zile, bătrâna o pândi și, zălindu-o, îi ieși în cale.
5: Ce-am auzit, domniță? Să fie oare adevărat că-ți vei călca jurământul? Că l-ai uitat pe Bud?
2: Bud? Cine vorbește de Bud? Cine mai cutează să pomenească numele lui Bud aici, la palat, când eu însă-mi trebuie să-l uit?
5: Graiul tău ascunde amărăciune grea. Așadar, tot îl mai iubești pe Bud.
2: Dar cine ești tu?
5: Nu te speria, domniță. Vreau să te ajut să-ți împlinești iubirea, să rămâi credincioasă jurământului tău.
2: Nu te înțeleg, ce jurământ?
5: Jurământul făcut lui Bud.
2: Dar de unde cunoști tu de jurământul nostru? Cine ești tu? Doamne, sunt bolnavă. Cred că am vedenii. Nu trebuia să plec singură. Și Maria nu mai vine. Marie!
5: Nu striga, nu striga, îți vreau binele. Eu știu multe, domniță, și mai ales pot multe, pot totul. Te-am văzut întristată și am crezut că totul mai iubești pe Bud. Spune-mi, mai vrei să te măriți cu Bud?
2: Cu Bud? Ce vorbe sunt astea?
5: De ce te miri?
2: Bud? Bud a murit.
5: Poate că da. Ori poate că nu, și nu știi.
2: Nu-mi răscoli durerea. Nu mă mai chimi.
5: Spune-mi atât. Vrei să-ți ții făgăduiala și să te măriți cu el?
2: Cu un mort? Cum să mă mărit cu un mort?
5: Ți-am spus că pot totul. Aceasta însă doar dacă îl mai iubești pe Bun.
2: Oh, cât zbuciu mă miscă vorbele tale.

crezându-se orbește în făgăduiala bătrânei și ascultându-i cu sfințenie sfaturile, Ana rămânea mai departe străină de pregătirile care se făceau pentru nunta sa. Dar liniștea o cuprinsese și anume încredere care se putea lesneciti pe față, nu scăpară neluată în seamă de cei din jur. Domnitorul era mulțumit, văzând în aceste semne uitarea dragostei de odinioară. Numai și punise Maria lucrurile nu îi se păreau prea limpezi, dar nu putu afla nimic, fiindcă, așa cum o sfătuise bătrâna, domnița păstra cea mai mare taină. Și în timp ce toată lumea aștepta cu nerăbdare zilele de petrecere și de veselie ale nunții domnești, Ana aștepta și ea chinuită de dor reîntâlnirea cu But. Vrăjile babei urmau să-și arate puterea chiar în noaptea dinaintea nunții. Și noaptea hotărâtă sosi. Înfiorată de teamă și de nerăbdare, domnița a dormit târziu, deși dorise atât de mult să-și întâmpine trează iubitul. Dar, la miezul nopții, un pas greu și adierea vântului ce străbătea prin fereastră deschisă, o

0: plin de frică. Mi-e frică să strig. Mi-e frică să mă mișc. Cine e? Cine? Cine e?
1: Sunt eu, Ana. Bud.
0: Budriu? Nu te apropia. Mi-e frică.
1: De mine, Ana. Doar tu m-ai chemat. Altfel nu m-aș fi arătat aici, în puterea nopții.
0: Da, glasul este al lui Bud. Așadar, Bud n-a murit cu adevărat.
1: Nu, Ana. Bud trăiește și s-a întors de multă vreme lângă tine. Te căutam fiecare noapte, dând ocol palatului și așteptându-te în crâng, la locul nostru. Până azi însă, chemările mele erau zadarnice, căci ne despărțeau nu numai zidurile groase ale palatului ferecat, ci și vrășmășia vremurilor și a oamenilor.
0: Nu te înțeleg, iubitul meu. De ce nu te-ai arătat din prima zi? De ce m-ai lăsat pradă durerii?
1: Nu era atât de lesne, Ana. Am fost greu rănit în bătălie și am căzut astfel în mâna vrășmașului. Abia târzie vremea mi-a izbutit să fug. Și după ce am pribecit îndelung, flămând și însătat, am ajuns aici, la cetatea domnească, unde oamenii nu mă mai cunoșteau. Singura bătrână slujitoare a știut cine sunt. Când mi-a destăinuit însă că ți-a ales mirele și că în curând vei nunti, m-au poditit amărăciune și deznădejde. Uitase șoare jurământul nostru.
0: Ne vom iubi dincolo de viață și de moarte.
1: Da, dar toate se clătinau în mine. Și nădejdile și sufletul.
0: Cum ai putut să crezi astfel, Bud? Știi bine că am primit să fiu soața altuia numai pentru a nu răpune inima tatei.
1: Acum știu, Ana. Dar atunci nu puteam ști. Tocmai de aceea am rămas ascuns, punând-o pe bătrână să te iscodească. Iar acum, iată-mă.
0: Iubitul meu, dragul meu pierdut și regăsit.
1: Pentru puțină vreme regăsit, Ana.
0: Ce vrei să spui?
1: Ascultă-mă, Ana, și stăpânește-ți tulburarea. De s-ar afla despre întoarcerea mea într-un asemenea ceas, multă vâlvă s-ar risca și multă zavistie. Principele de neam străin care a venit să te ia de soață a dus cu sine în chip de alai, mulțime de oaste. Crezoare că s-ar întoarce liniștit la ai săi, aflând că nu se mai face nuntă?
0: Plece sănătos, nimic nu mă leagă de dânsul.
1: Ba da, Ana, făgăduiala domnească. O asemenea făgăduială nu poate fi călcată fără vărsare de sânge. Hai, dă-mi fruntea dalbă și dreapta gingașă să le sărut. Mă voi întoarce în neființa mea de până acum. M-au socotit mort, mort voi rămâne.
0: Nu, Bud, noi nu ne vom mai despărți nicicând. Ne leagă jurământul nostru. Și dacă soarta vitregă ne stă împotrivă, neîngăduind să trăim fericiți aici, la curte, vom pune capăt acestui zbucium, pribegindu-ne împreună în pustietățile lumii.
2: Și spune legenda că, încălecând pe doi cai iuți ca gândul, Ana și Bud au ieșit din cetate învăluiți de besnele nopții, trecând pe dinaintea străjilor înmărmurite. Desmiticindu-se, acestea sunară îndată din buciume și o forfătă cumplită să-i scă pretutindeni. O ceată mare de oșteni sta gata să pornească în urmărirea fugarilor.
3: Ce se întâmplă?
4: Semn de primejdie!
3: Domnița Ana a fugit! Un voinic în straie o stășește!
4: Și cine era voinicul? Nu s-a aflat până acum?
3: Una din străzi spune că e Bud.
4: Bud?
3: Cu neputință! Bud a murit în bătălie!
4: Străjerul era treaș și pare teafăr la minte.
3: Atunci se cheamă că vom fugări o umbră!
5: Umbră sau nu, poruncă e poruncă!
3: Domnița trebuie

0: aceasta, fugarii care apucaseră drumul muntelui urcau pieptiși în lumina turbure a zorilor. Caii erau tot mai istoriți. Trei Muriană, ți-e frică?
1: Nu, dar o presimțire ca o pasăre urăcioasă m-a atins cu aripă.
0: Nu-ți fie teamă.
1: Din genunile ce ne împresoară suie parcă un duh întunecat și murmură parcă niște glasuri pismașe.
0: Nu, nu, nu-i murmuri de glasuri. Ana, ascultă. E tropul de copitele. Tropul de părtat.
1: Vin după noi. Ne-au luat urma. Să îndemnăm haii.
0: Puterile sunt pe sfârșite. Au bunit destul. Haide, haide, haide, călunților.

0: copii.
1: Da, s-au despărțit în două cepe. Vor să ne impresoare. Nu mai e nădejde. Și stângile astea care le stau necale. Iar acum s-a pornit și furtuna.
0: Dacă puterea fulgerului și a furtunii s-ar îndura să ne prefacă și pe noi în stâncă, să rămânem pururi alături.

Și auzind ruga Anei, Fortuna a trimis un fulger fără seamă de mare, care a străluminat o clipă întreg cuplușul, ciuvăile și piscurile. Iar pe locul unde se aflaseră cei doi, a rămas numai o stană de piatră tăcută și nemișcată, în care oricine privește cu luarea minte poate desluși trupuri de cailor și călăreților. Stânca aceea pe care oamenii au numit-o mai apoi Turnul lui Bud a rămas pentru toți o mărturie nepieritoare a iubirii care înfruntă veacurile și vrășmășiile.

0: Ați ascultat Turnul lui Bud de Elena Gronov-Marinescu. Au interpretat Alexandru Repan, Adela Mărculescu, Mircea Anghelescu, Emil Liptac, Alexandra Polizu, Cristina Dumitrescu, Mihai Stoienescu, Pompiliu Rădulescu, Nicolae Crișu. Înregistrare din anul 1974.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De ce are bobul de fasole dungă neagră? De frații Grimm.
1: De mult, de mult, de mult, într-un sat uitat de lume, trăia o bătrânică tare săracă. Atât de săracă încât strângea vreo 3 zile bob cu bob de fasole până să aibă de ajuns pentru o mâncărică. Într-una din zile, după ce adunase o grămăjoară de fasole, făcuse focul și puse oala la fiert, un bob de fasole alunecă și căzu pe pământ. Întâmplarea făcuse ca exact lângă el, pe podea, să se afle un fir de pai și o bucată de tăciune încins ce căzuse din foc. Firul de pai prinse atunci să-i întrebe:
2: "Hei, de unde veniți?"
3: "Păi, după cum vezi, sunt tăciune. Deci de unde din altă parte decât din foc? Dar, spre norocul meu, am izbutit să scap la vreme de acolo. Altfel mă aștepta o moarte sigură. Cenușă mă făceam!"
4: "Eu sunt un bob de fasole și numai întâmplarea a făcut să cad pe lângă oala cu apă încinsă. Dacă bătrâna ar fi apucat să mă arunce și pe mine în oală, iahnie mă făcea, fără nicio milă!"
2: "Da, și eu abia am scăpat. Dar acum ce ne facem? Dacă mai stă pe ei, sigur ajungem iar în foc tăciune. Iar pe tine, bobule de fasole, sigur n-are să te rateze."
4: "Da, da."
2: "Peste câteva zile ajungi ca frații tăi, bătut și storcit în oala, femeie."
4: "Nu, păi eu aș zice cam așa. Am avut norocul să scăpăm tefere acum, deși ne aflam la un pas de moarte. Să facem un legământ de prietenie și ca să nu ne mai pândească pe aici cine știe ce primejdii, să pornim împreună spre alte meleaguri."
1: Propunerea fusese pe placul tuturor și nu mai stătuseră mult pe gânduri și o porniseră de grabă la drum. Curând dădură de un păriaș și se opriră. Ce să facă, cum să treacă dincolo? Și cum stăteau ei așa, numai ce-i venise în minte firului de pai un gând năstușnic:
2: "Eu o să mă întind cât sunt de lung de-a curmezișul apei, iar voi o să treceți peste mine ca peste un put adevărat."
3: Eu am să trec primul, dacă nu cumva te superi tu, bobule."
4: Nu, ce bine, că și așa mi-e tare frică."
3: "Frică? De ce?"
4: "De apă, să nu cumva să se rupă paiul, nu știu exact, dar mi-e frică și gata, ce?"
2: "De mine să nu fie frică, eu sunt tare rezistent, sper."
3: "Am să mă duc eu primul."
4: Da, du-te tu primul, să te văd pe tine cum treci și apoi voi trece și eu."
1: Și numai decât se întinse de-a latul apei de la un man la celălalt, tăciunele, mai repezit din fire, mai focos, se avântase cu dezător, tropăind țanțoș cu pași grăbiți și mărunți pe podețul improvizat. Dar când ajunsese exact la mijlocul apei și auzise sub el murmurul agitat al apei, i se făcuse frică de moarte și înțepenise, incapabil să mai facă vreun pas. Rămăsese pe loc și nu îndrăzni să meargă mai departe.
4: "Hai mai repede, ce faci? Sau ți s-a făcut cumva frică? Treci odată și gata, trebuie să mai trec și eu. Hai, grăbește-te."
3: "Da, amețesc să mai stau puțin."
1: Cât ai clipi, firul de pai începu să ardă și arse până se rupse în două, căzând în păreiaș. Tăciunele alunecă și el și, cum nimeri în apă, sfârâi un pic și-și dădu duhul. Bobul de fasole, care era mai prevăzător din fire și se ținu departe, așteptând să vadă ce fac ceilalți doi, cum văzu istoria cu pricina, începu să râdă. Și cum nu mai putu să se oprească dânes, dintr-o dată crăpă în două. Și fără îndoială că i-ar fi sunat și lui ceasul, dacă norocul nu i-ar fi scos în cale un croitor, care, obosit de atâta drum prin lumea largă, tocmai se așezase pe malul păriașului să se mai odihnească puțin. Cum era milos din fire, croitorașul nostru scoase la iuțeală din tolbă ac și asă și imediat îl cusu la loc. când se văzu iar întreg bobul de fasole, îi mulțumi din toată inima și fiindcă cruitorașul folosise ață neagră, de atunci toate boabele de fasole au rămas cu o dungă neagră.

0: Ați ascultat De ce are bobul de fasole dungă neagră? De frații Grimm. Adaptare de Simona și Dan Vasiliu. Au interpretat actorii Mihai din Vale, Ioana Chelaru, Mircea Constantinescu și Ionuț Chivu. Regia de montaj Robert Vasiliță. Regia de studio Janina Dicu. Emisiune realizată de Simona Vasiliu și Mihnea Chelaru.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Paris, anul 1638. Palatul este în mare fierbere. Ludovic al XIII-lea așteaptă un moștenitor. Regina trebuie să nască din clipă în clipă. Printre coloanele din sala tronului alunecă tăcut cardinalul Mazarin și umbra sa, intrigantul Fouquet.
2: Dacă majestatea sa va avea un fiu, fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa, eminență?
3: Ești ambițios, Fouquet.
2: Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență.
1: Chemat de urgență la palat, cavalerul D'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui.
4: Majestate, cu multă smerenie sunt la ordinele dumneavoastră.
5: Bine că te văd, credinciosule D'Artagnan. Prezența dumitale îmi dă forță noi. Îmi dă curajul pe care simt că l-am pierdut.
4: Majestatea voastră nu trebuie să se descurajeze.
5: Această așteptare m-a măcinat cu totul.
4: În aceste împrejurări se cere multă răbdare, chiar și de la un rege. Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă vestea cea mare.
6: E băiat, majestate. O frumusețe de băiat. Priviți.
5: Binecuvântat să fie cerul.
7: Trăiască moștenitorul tronului.
8: Trăiască moștenitorul.
5: Dă-mi-l. Dă-mi-l repede. Colbert.
9: Da, majestate.
5: Ba nu, Mazarin. Hai cu mine pe balcon. Să ne grăbim să-l arătăm poporului pe viitorul rege, pe Ludovic al XIV-lea.

0: Fuchi.
1: E ce s-a întâmplat,
0: buna mea doamnă? Anunțați-vă rog pe majestatea sa să vină în grabă în apartamentul regimului.
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Un lucru foarte neașteptat.
1: Ce anume?
0: Nu pot să spun. Vă rog, comunicați regimului.
1: În această clipă, majestatea sa vorbește poporului.
0: Totuși, medicul insistă să vină numai decât...
1: Bine, doamnă, voi comunica.
0: Iată pe domnul Colbert. Domnule Colbert. Domnule Colbert.
2: Da, doamnă.
0: Vă rog să poftiți în apartamentul reginei.
2: De ce?
0: Are să vă spună doctorul. Veți vedea. Vă rog, urmați.

0: Vă urmez, doamnă.
1: Ce s-a întâmplat, doctor?
2: Domnule Colbert, majestatea sa regina a născut încă un copil.
1: Cum? Încă un copil? Este tot băiat?
2: Da, domnule, tot un băiat. Un geam.
1: Un alt fiu. Un alt.
3: Să-l ducă la aici lui?
1: Nu, nu se poate. Domnule doctor, mai știe cineva despre acest eveniment?
2: Numai eu și moașa.
1: Nu trebuie să mai afle absolut nimeni. Înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești patru pereți, ca un jurământ sfânt pentru Franța.
0: Dați-mi, vă rog, pruncul.
4: Îl luați și pe acesta.
0: Știți prea bine că fiii majestății voastre aparțin Franței.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Majestate...
2: Poți vorbi, Colbert. Știi prea bine că D'Artagnan este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spune-mi despre ce este vorba.
0: Majestate, este de datoria mea să prezint majestății voastre pe cel de-al doilea fiu al său.
2: Ce?
0: Destinul a hărăzit Franței doi dofini.
2: Doi fii? Doi moștenitori ai tronului?
0: Oh, majestatea voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor. Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre. Nu uitați că mai întâi sunteți rege și apoi tată.
2: Să ucid pe unul din proprii mei fii?
0: Nu să ucideți, majestate. Să îndepărtați pe unul din ei. Dar acest lucru nu trebuie să-l știe nimeni. Nici măcar pruncul cel îndepărtat.
2: Și în cine aș putea să am atâta încredere?
0: Într-un singur om, în D'Artagnan.
2: D'Artagnan? Să-mi pierd și fiul și pe cel mai bun prieten?
0: Este și prietenul meu, majestate. Încredințați-i lui copilul. Va părăsi Parisul, va merge în Gasconia. Îl va crește, îl va îngriji, îl va educa în spiritul lui cinstit și vrednic.
2: Da.
0: Va ieși un cavaler demn și integru din fiul suveranilor miei. Și astfel Franța va fi salvată.
2: Bunul meu D'Artagnan,
0: majestate,
2: de multe ori am luptat împreună pentru Franța. De multe ori ți-ai pus viața în primejdii pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu?
5: Se înțelege, sire, dar sunt soldat.
2: Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez brațelor tale viteze și inimii tale cinstite pe cel de-al doilea fiu al meu. Dacă mă va întreba vreodată care este numele tatălui său, spune-i că tatălui a dat totul pentru Franța. Vreau să se numească Filip.
5: Dorința maestății voastre va fi respectată în totul. Majestate,
2: domnilor. Și acum rog pe toți cei ce au luat parte la această neașteptată întâmplare să păstreze cea mai deplină discreție.
6: Majestate, majestate.
2: Să-și facă o datorie de onoare din această taină. Nu am fost în această cameră decât 6 persoane.
3: În afară de încă una, care mi se pare că s-a ascuns după draperie.
2: Cum?
3: Priviți, majestate.
2: Oh, okay. Fuge!
6: Majestate.
2: Te rog, domnule, să explici numai decât prezența dumitale în această încăpere.
6: Sire, eu nu sunt decât un neînsemnat, un umil și mic servitor al majestății voastre. Dar când este vorba despre interesele patriei mele, ale Franței, atunci sufletul meu se înalță, devine mare.
2: Nu înțeleg ce vrei să spui.
6: Vreau să spun, majestate, că văzând agitația din palat și presimțind că se întâmplă un lucru grav, am vrut să vin cu orice preț în ajutorul suveranilor.
2: Și?
6: Și împins de nepotolitul meu devotament, fără a mai întreba pe cineva, am intrat în acest apartament.
2: Da. Și pe urmă?
6: Pe urmă, văzând despre ce este vorba, am vrut să mă retrag, însă nu mai era cu putință fără a fi observat.
2: Și ai găsit cu cale să te ascunzi după această draperie?
6: Rog pe majestatea voastră să mă ierte, însă împrejurările au fost cu totul împotriva mea, altfel.
2: Deci, dumneata, ai auzit toate cele ce s-au petrecut?
6: Cu toată voința ce mi-am impus de a rămâne surd, totuși urechile mele n-au putut fi împiedicate să aud.
4: Asta e o mare îndrăzneală.
7: Care ar trebui să fie pedepsită exemplar.
2: Din nefericire, însă, astăzi nu mi-este îngăduit să pedepsesc pe nimeni. E ziua când s-a născut moștenitorul Franței.

0: Au trecut 22 de ani de la această întâmplare. Ludovic este rege al Franței. Fouquet, fostul om de încredere al lui Mazarin, folosind taina celor doi gemeni, a ajuns ministru pe lângă Ludovic. În calitatea sa de profesor și educator al acestuia, a reușit să scoată din rege un adevărat tiran, aspru, lacom, risipitor și destrăbălat.
1: Majestate!
2: Ce este, Fouquet?
1: Vă rog să poftiți la fereastră, majestate.
2: De ce?
1: Am adus pe cel de-al treilea condamnat. Spânzurătoarea este gata. Călăul i-a și pus lațul de gât. Priviți, majestate!
2: Ia uite ce vrăjgan! Ce zici? Se va rupe frânghia cu el sau nu?
1: Cu ăsta se va rupe precis.
2: Eu cred că nu. Punem un rămășac, Fouquet.
1: Pe 50 de luni.
2: Ah, nu, pe 100.
1: Pe 100,
2: majestate. Intră!
3: Da. Rugă pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru.
2: Da, un moment, Colbert.
4: Fouquet, pentru execuția următoare, dublăm rămășac?
5: Cu multă plăcere, majestate, cu multă plăcere. Însă, din nefericire, domnul Colbert a oprit celelalte execuții.
2: Pentru care motiv ai făcut asta, Colbert?
3: Azi dimineața a sosit din Spania Alteța sa Prințesa Maria Tereza, logodnica majestății voastre. Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție.
2: Și trebuie să-mi strici cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuiești?
3: Majestate, această femeie va fi viitoarea regina Franței.
2: Leacuri! Mofturi! Altceva? Mai ai de comunicat?
3: Sire, ar trebui să renunțați la dările puse pe sare.
2: Pe sare? Auzi, Fouquet! Bine, dar acest venit este al regelui, al meu personal. Ce pretinzi dumneata este ridicol. Să renunț la atâtea milioane, înțelegi? E un venit sigur. Nimeni nu poate trăi fără sare.
5: Bine că mi-am amintit, majestate. Trebuie să aplicăm măsuri drastice în Gasconia.
2: Foarte bine.
5: Orașul Tartas pretinde că este scutit de orice dăr și refuză să plătească, opunându-se funcționarilor.
2: Se opun!
5: Mai mult chiar, majestate. S-au încăierat cu emisarii noștri, i-au bătut și i-au pus pe goană.
2: Și cine sunt acești răzvătiți?
5: Unul, D'Artagnan, cu un tânăr anume Filip, care pretinde a fi fiul lui, și încă trei prieteni ai acestuia, Athos, Porthos și Aramis.
2: Da, acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât...
3: Sire, pe D'Artagnan îl cunosc.
2: Ei, și?
3: Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre a scutit de orice dăr Tartasul, orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan.
5: Asta pe semne că răsplată pentru un serviciu special.
3: Ludovic al XIII-lea a pus interesele Franței înainte de ale sale. Domnul Fouquet știe acest lucru foarte bine.
2: Să se strângă dările din Gasconia, iar răzvrătiți să fie arestați.
5: Am sesizat gândurile majestății voastre. Cei cinci răsculați au fost arestați. Sunt de ieri oaspeții Bastiliei.
3: Sire, vă rog să nu uitați că dispoziția scutirii de dări a fost luată de tatăl majestății voastre.
2: Nimic nu rămâne veșnic, domnule. Vreau ca acești netrebnici să fie spânzurați.
3: Fie o mare impietate, sire. Oamenii nu sunt vinovați. Și cel mai tânăr dintre ei, Filip, seamănă la înfățișare cu majestatea voastră atât de mult.
2: Ce? Seamănă cu mine?
5: Uimitor, majestate, uimitor. Ca două picături de apă. Paznicii de la Bastilia, crezând că el este majestatea voastră, i-au dat onorurile.
2: E foarte amuzant,
5: da, majestate.
4: Aș vrea să-l văd și eu, Fouquet.
2: Dă dispoziție ca să fie adus numai decât aici.
5: Da, majestate.
4: Între timp, eu voi trece în apartamentul domnișoarei de la Valier. Ea mă mai ajută să uit de problemele plictisitoare ale statului, Fouquet.
2: Bună ziua, domnilor!
3: Majestate! Fouquet, te știam ambițios, crud, viclean și hrăpăreț. Dar acum am constatat că ești lipsit și de simțul onoarei.
5: Și cum ai ajuns dumneata la această constatare?
3: Văzându-ți faptele nedemne, știi foarte bine cine este D'Artagnan.
5: Tot atât de bine cât știu și cine este Filip.
3: Dacă nu mă înșel, ți-ai luat un angajament de onoare pentru păstrarea acestei taine.
5: Recunosc, însă voi face mai mult. Voi face să dispară cu totul acest secret. De aceea am și hotărât să-l spânzur pe Filip cu ai săi. Odată cu dispariția acestora, nu va mai fi nicio taină.
2: Ei, te înșel dacă ți imaginezi că înainte de a-l spânzura nu va afla toată lumea cine este Filip.
5: De la cine să afle?
2: De la mine.
5: Vorbește mai încet, domnule Colbert. Uiți că aceasta este o mare taină.
2: Domnilor, vă pierdeți vremea în discuții inutile, în timp ce domnișoara de la Valier, aici de față, mă vestește că logodnica mea, infanta Spaniei, se găsește la poarta palatului. Am și dat dispoziție să fie condus aici, domnule Colbert.
3: S-o primim cum se cuvine, majestate. Ar fi bine ca recepția să se facă în sala tron.
2: Nu, nu. Vreau ca viitoarea regină să vadă cât este de ocupat regele.
5: Da, majestate.
2: Să vie aici, în camera mea de lucru.
3: Da, majestate.
6: Alteța sa, Principesa Maria Tereza, Infanta Spaniei.
7: Rog pe alteța voastră să intre.
2: Prezint regelui nostru pe alteța sa, Principesa Maria Tereza, Infanta Spaniei.
3: Alteță?
8: Majestate?
3: Vă prezint pe domnul Fouquet, ministrul meu apropiat.
5: Alteță.
8: Domnule ministru.
3: Și vă mai prezint și pe domnișoara de la Valier.
8: Alteță.
3: Felicită-mă, domnișoara de la Valier. Mă logodesc.
8: Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire.
5: Da.
8: Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche. Majestate, alteță.
3: La ce se gândește frumoasa mea logotnică?
8: Mi-am amintit că domnul Colbert mi-a vorbit de o recepție strict familiară.
3: Domnișoara de la Valier, vă rog să considerați că domnia sa face parte din familie.
8: După cât sunt informată, familia regală nu se înrudește niciun fel cu acest nume.
3: N-au importanță informațiile și numele. Aici regele o rânduiește totul. Aceasta este o tradiție a curții regale.
8: Aha.
3: Nu vă speriați. S-a tras o salvă de tunuri în onoarea mea. Pentru asta nu trebuie să tresăriți.
8: N-am tresărit din cauza tunurilor.
3: A, nu?
8: Ci mai mult din cauza tradiției curții regale.
3: Da, da.
9: Rog pe alteța sa să ne spună ce impresie i-a făcut Franța.
5: Da, da, alteță, da.
8: Și bună și rea. Când norodul este îmbrăcat în zdrențe, iar curtea regală în catifea, starea unui popor lasă de dorit.
3: Vă interesează poporul francez atât de mult?
8: Se înțelege. De vreme ce am consimțit să fiu regina lui. Monarhul trebuie să fie sluga statului.
2: În Franța este altfel. Statul sunt eu.
10: Ce-i asta?
2: Ce s-a întâmplat? Ce este cu această piatră care a trecut prin geamuri?
8: De bună seamă că este un protest delicat împotriva statului.
2: Recepția a luat sfârșit.
9: Rog pe alteța sa să mă urmeze.
8: Vă urmez, domnule Colbert. Majestate.
2: Alteță?
5: Majestate.
2: Atentatorul să fie prins și cercetat numai decât. Să rămâi aici, Fouquet.
5: Da, sunt la ordine majestății voastre.
8: Sire.
2: Ce este, domnișoară?
8: Iertați-mă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins.
2: Asta mă bucură, domnișoară de la Valier. Cine este individul?
8: Un nefericit, un cerșetor în zdrențe, un flămând. A spus că a făcut-o din disperare.
2: Cum?
8: Ca un act de protest împotriva mizeriei în care trăiește. Apoi, strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre.
2: Cum?
8: Da.
2: La viața mea?
8: Da.
2: Cum? Când?
8: Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea voastră se va duce la catedrală să aprindă o lumânare.
11: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dorit să ieșiți pe coridor?
1: Da. Aș vrea să respir puțin aer curat. Aici e foarte cald. Totul s-a terminat. Slavă Domnului! Slavă Domnului, mâine îmi voi revedea soțul și copilul. Îmi voi relua adevărata mea viață. Viața mea obișnuită, ca mai înainte. Dar ce-i cu mine? Dar ce poate să însemne asta? Oare între mine și acest tânăr ofițer, acest Vronski, pot exista alte legături decât acelea pe care le-aș putea avea cu oricare dintre ceilalți cunoscuți ai mei? Un ofițer, parcă ar fi...
0: Bună seara, Anna Arkadievna Karenina.
1: Ah, bună seara, domnule Conte Vronski. Da, cum ești în tren? Te socoteam rămas la Moscova. Nu mi-ai spus că pleci dumneata cu trenul ăsta.
0: Da, e adevărat. Am plecat însă pentru că am vrut să fiu acolo unde ești și dumneata. Singura fericire a vieții mele e să te văd și să fiu aproape.
1: Ar trebui să mă înțelegi, domnule Conte Vronski. Mâine am să-mi revăd soțul și copilul și tot mâine e necesar să-mi reiau viața de mai înainte. Viața mea cea adevărată. De ce nu mă crezi? Datoria mea de femeie măritată.
0: Te rog să mă ierți dacă nu-ți face plăcere ceea ce ți-am spus.
1: Iartă-mă, da. Nu te pot lua în serios. Te rog. Fii un om cum se cade și uită cele ce mi-ai spus. După cum voi încerca să uit și eu?
0: Eu nu pot să uit niciun cuvânt. Și mai ales nu te pot uita pe dumneavoastră.
1: Taci, te rog, taci. Du-te în compartimentul dumitale și lasă-mă.

0: Dumneavoastră?
1: Sunt ziarist. Mă documentez pentru Cronica Mondenă. Vrei să-mi dai câteva informații?
0: Cu plăcere, domnule.
1: Cine sunt persoanele care formează grupul de acolo?
0: Oaspeții stăpânei mele, principesa Elizabeta Fedorovna Tverskaya.
1: Asta bănuiam de vreme ce ne aflăm în casa ei. Cine anume, te-am întrebat?
0: Doamna e prințesa Mihaia. În stânga ei un domn ambasador și doamna din dreapta, soția lui.
1: Și dincolo? În salonul în care se dansează?
0: Vă pot spune dacă mergem acolo.
1: Te rog.
2: Dar spuneți-mi, principesă, nu găsiți că Ana Karenina s-a schimbat foarte mult după călătoria ei la Moscova? A devenit ciudată.
3: Găsesc că cea mai importantă schimbare e că a adus cu ea umbra contelui Vronski.
4: Ce-are a face? Grimm a scris o poveste în care se vorbește de un om că i s-a luat umbra ca pedapsă. Oh, da. Bine, voi să-mi explica în ce constă pedapsa? Cred numai că unei femei nu i-ar sta bine fără umbră.
2: Da, da. Și se pare că acelea care au umbră sfârșesc întotdeauna prost. Oh,
5: da. Spuneți prostii. Eu o găsesc pe Ana Karenina o femeie minunată. E drept că soțul ei nu mi-e simpatic, dar pe ea o iubesc foarte mult.
3: Și de ce nu vă place Karenin? E totuși un om distins. Soțul meu mi-a spus că în Europa sunt foarte puțini oameni de stat de valoarea lui.
5: Același lucru mi-l spune și soțul meu. Numai că eu nu-l cred. Cred că dacă bărbații noștri nu ne-ar spune nimic de genul ăsta, noi am ști să vedem singure realitatea. După părerea mea, Alexei Alexandrovici Karenin este un om aproape prost. Pe vremea când mi se spunea despre dânsul că este un om inteligent, mă socoteam eu proastă, pentru că nu găseam nicio urmă de inteligență la el. De îndată ce am ajuns la convingerea că e prost, totul a devenit clar pentru mine.
3: Ce ironică sunteți astăzi seară.
5: Chiar dacă ar fi, așa cum spui, ia, pe Ana n-am să vă las o bârfiți. E foarte drăguț. No. Și pe urmă, ce vreți să fac o femeie dacă toți sunt îndrăgostiți de ea și o urmăresc ca niște umbre?
2: Dar nici nu mă gândeam să-i găsesc vreo vină.
5: Dacă noi nu avem nicio umbră în jurul nostru, nimic nu ne dă dreptul să condamnăm pe alții.
6: Spuneți-mi repede pe cine pârfiți cu atâta înflăcărare. Vă cer în calitate de anfitrioană.
3: Vă spun eu, Elisabeta Fedorovna, pe soții Karenin. Principesa l-a caracterizat pe Alexei Karenin drept un...
7: Ai păcat că n-am fost de față. În sfârșit a apărut și domnul conte Vronski. Mă iertați.
3: Și ca din întâmplare, iată în fund a apărut și Ana Karenina.
8: Omagiile mele, principesă.
7: De ce ai lipsit azi de la dejun?
8: Orice scuză aș invoca.
7: E uimitor acest instinct al îndrăgostiților. Imaginează-ți că nici Ana n-a venit.
8: Dar ce?
7: În schimb, iată, acum a și apărut. Ce-ți spuneam despre instinct? Mă ierți, nu?
9: Bună seara!
7: Ce s-a întâmplat, Ana Arcadievna Karenina?
9: Am fost invitată la Lidia Ivanovna și mi-a fost cu neputință să plec până acum.
10: Să nu facem opinie separată, vino cu mine.
3: Ce surpriză, Ana Karenina!
9: Bună seara!
3: Bună seara, Arcadievna! Spuneam tocmai că o căsătorie din dragoste e acum un lucru perimat. Cine mai vorbește astăzi despre dragoste?
8: Eu vă contrazic, doamnă.
3: Cu atât mai rău pentru aceia care se mai țin de această modă. Eu știu că cele mai fericite căsnicii sunt cele gândite profund, dincolo de sentiment.
8: Da, dar fericirea căsnicilor contractate după astfel de gândiri profunde dispare ca pulberea, tocmai pentru că la un moment dat apare pasiunea cea adevărată, de care la început nu s-a ținut seama.
7: Eu cred că pentru a cunoaște dragostea adevărată e necesar să păcătuiești mai întâi și pe urmă abia să-ți revii la dreapta judecată.
3: Chiar după cununie?
4: Ca să te păcălești nu-i niciodată prea târziu. Ce spui, principesă?
7: Exact. Trebuie mai întâi să greșești și abia pe urmă să te îndrepți. Dumneata, ce părere ai, Ana Karenina?
9: Eu cred că dacă sunt atâtea păreri câte capete, sunt tot atâtea feluri de a iubi câte inimi sunt.
7: Iată-l pe Tușchievici. Să-l rugăm să ne cânte ceva. Tușchievici, cred că n-ai să ne refuzi. Cântă-ne ceva.

0: am primit o scrisoare de la Moscova, domnule Conte Vronski. Șcerbațcaia, care are toate motivele să se considere logodnica dumitale, e grav bolnavă.
1: A, serios?
0: Așa de puțin te interesează?
1: Da, dimpotrivă, mă interesează foarte mult. Și ce mai scrie în scrisoare?
0: Mă gândesc deseori că bărbații nu știu să discearnă necuvința, cu toate că fac caz de această însușire. Vroiam de mult să ți-o spun.
1: Dar nu înțeleg ce vrei să spui.
0: Că te-ai purtat foarte urât cu logodnica dumitare.
1: Știu asta, e adevărat. Dar cine-i de vină?
0: Pe mine mă întrebi?
1: Pe dumneata. Pentru că dumneata știi foarte bine ce sentimente am pentru Șerbațcaia și care e adevărata mea dragoste.
0: Ți-aduce aminte, sper, că ți-am interzis să-mi vorbești de dragoste. Știam că astăzi te voi găsi aici, pentru asta am venit. Am venit să-ți spun că totul trebuie să se sfârșească. N-am reușit niciodată în fața nimănui. Și dumneata mă silești să mă simt vinovată de ceva. Vreau să plec imediat la Moscova și mai cu seamă să-i cer iertare logodnicii dumitale.
1: Nu cred că vrei asta.
0: Domnule Conte Vronski, dacă după cum spui mă iubești cu adevărat, fă în așa fel ca să-mi recapăt liniștea.
1: Dacă te iubesc cu adevărat, dumneata nu știi că ești întreaga mea viață. Eu nu știu ce înseamnă liniștea. Cum aș putea să-ți o dau dumitale? Eu nu întrezăresc în viitor liniște nici pentru dumneata, nici pentru mine. Nu văd decât o mare deznădejde sau adevărată fericire.
0: Te rog, nu mai-mi vorbi așa. Încearcă să înțelegi că între noi nu poate fi decât o mare prietenie.
1: Asta nu se poate. Și dumneata știe acest lucru tot așa de bine ca mine. Depinde însă numai de dumneata ca să fim cei mai fericiți sau cei mai nefericiți dintre oameni. Nu-ți cer decât dreptul să nădăjduiești și să mă chinui ca și acum. Și dacă socotești că nu mi-l poți da, cerem să dispar și am să știu să o fac. N-ai să mă mai vezi niciodată dacă sunt o povară.
0: Dar eu nu vreau să te gonesc, numai că...
1: Atunci, te rog, lasă lucrurile așa cum sunt. Iată, a intrat soțul dumitale.
2: Serata dumneavoastră, principesă, e în plină desfășurare. Grații și muze.
3: Spune-mi, Karenin, ai auzit de duelul de azi?
2: Nu.
3: Priașnikov s-a bătut cu Zvârschi și l-a omorât.
2: Oh. Și de ce s-au bătut?
3: Pentru soția lui.
4: S-a purtat foarte demn. L-a provocat la duel și l-a omorât.
2: Oh. Nu văd ce rost are să omor un om pentru a-ți preciza atitudinea față de o soție vinovată. Soțul înșelat e dator să găsească o ieșire abilă din situația grea în care îl pune soția.
5: Cea mai bună soluție e divorțul, nu?
2: Nu mi se pare. Divorțul duce la un proces scandalos, care nu poate fi altceva decât un minunat pretext pentru bârfelele gurilor rele. Cred că soția vinovată trebuie să aibă posibilitatea să se îndrepte. Trebuie ajutată chiar în sensul ăsta. Aici era Iana Arcadievna. Bună seara, domnule Conte Vronski.
1: Bună seara.
5: Ce spunea mai adineaură, Ana? Întotdeauna m-a impresionat la soțul dumitale claritatea și precizia în discuții.
6: Da, desigur.
5: Oh, vă rog pe toți să trecem la masă. Vă rog pe toți să trecem la masă. Da, la masă.
2: E timpul să plecăm, Ana. Am trecut pe aici să te iau. Nu crezi că e cazul?
6: Nu. Eu rămân să iau masă. Ai ceva împotrivă?
2: Da, mă rog. Bună seara.
1: Bună seara. Nu mi-ai răspuns încă nimic. Și cu toate astea știi bine că nu de prietenia dumitale am nevoie. O singură fericire pentru mine. Dragostea.
6: Dragostea. Nu-mi place cuvântul, tocmai pentru că el înseamnă pentru mine foarte mult. În orice caz, mult mai mult decât poți dumneata înțelege.
4: Ana Arcadievna, Conte Vronski, nu poftiți la masă?
6: Ba da, desigur, venim.
1: Să mergem, Ana Arcadievna.

0: Paturile sunt făcute, domnule Conte.
1: Mulțumesc. Soția mea nu s-a înapoiat?
0: Nu.
1: Te poți duce. Eu rămân să o aștept aici, în camera ei.
0: Bine, domnule. Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Este absolut necesar să pun capăt acestei stări de lucruri. Trebuie să-i comunic chiar în noaptea asta hotărârea pe care am luat-o. Da, ce fel de hotărâre? La urma urmelor, ce s-a întâmplat? Nimic. A stat de vorbă mai multă vreme cu Vronski. E și ce-i cu asta? Și afară de asta, a face o scenă de gelozie însemnează să mă înjosesc eu și să o înjosesc și pe ea. Ce s-a petrecut sau ce se petrece în sufletul ei nu mă privește. E o chestiune de conștiință și aparține religiei. Eu fiind însă capul familiei, am datoria să o călăuzesc. Pentru asta sunt obligat să o previn. Trebuie să explic importanța părerii celor din jur, importanța religioasă a căsnicii.
3: Nu te-ai culcat încă, Alexei Alexandrovici?
2: Iartă-mă că mă găsești în camera ta. Te-am așteptat să te reîntorci de la serata, Ana Arcadievna. Vreau să-ți vorbesc.
3: Ce s-a întâmplat? Despre ce vrei să-mi vorbești? Poate totuși ar fi mai bine să ne culcăm. Putem vorbi și mâine, nu?
2: Nu. Aș vrea să te previn de un lucru.
3: Să mă previn?
2: Da. Aș vrea să-ți atrag atenția că ai fost cam imprudentă astă seară și că ai putea oferi gurilor rele prilejul să te bârfească. Convorbirea ta retrasă cu contele Vronski a tras atenția tuturor asupra ta.
3: Întotdeauna ești așa. Uneori nu-ți place că mă plictisesc. Alteori îți displace că mă amuz. Acum te deranjează că azi nu m-am plictisit.
2: Iată ce am vrut să-ți spun și te rog să mă asculți. După cum știi, socot gelozia ca un sentiment josnic și eu n-am să mă las niciodată stăpânit de ea. Sunt însă unele legi ale bunei cuvințe care nu pot fi lesne disprețuite fără anumite consecințe. De pildă astă seară, judecând după impresia produsă în societate, s-ar putea crede că nu te-ai comportat așa cum s-ar fi cuvenit.
3: Nu înțeleg absolut nimic. Cred că nu te simți bine, Alexei Alexandrovici. Aș vrea să mă culc.
2: Te rog încă un minut, Ana Arcadievna.
3: Fie. Mai ales pentru că țin foarte mult să știu despre ce e vorba.
2: Să ne înțelegem, Ana. Eu nu am dreptul să-și cer socoteală de sentimentele tale în toate amănuntele lor. În sufletele noastre pot sta uneori zăvorite lucruri care e bine să nu fie aduse la lumină. Sentimentele tale țin mai înainte de toate de conștiința ta. Numai că eu sunt obligat față de tine, față de mine și mai ales înaintea lui Dumnezeu să-ți arăt unele îndatoriri pe care le ai. Viețile noastre sunt legate mai mult decât de către oameni, de către Dumnezeu. Această legătură nu poate să fie desfăcută decât de o mare greșeală. Și marile greșeli aduc pe sine pedepse grele.
3: Nu înțeleg nimic și mi-e foarte somn, Alexei Alexandrovici.
2: Ana, pentru Dumnezeu, nu spune asta. Crede-mă că ceea ce spune privește în egală măsură pe amândoi. Eu sunt soțul tău și te iubesc. Dar aici nu este vorba numai de mine. E vorba mai ales de tine și de Serioja, de fiul nostru. S-ar putea să-ți pară absurd sau poate rătăcit. Te rog să mă ierți. Da, dacă tu îți dai seama că aș avea cel mai neînsemnat motiv să judec lucrurile în felul acesta, te rog mult să te gândești bine și să-mi spui și mie ce crezi.
3: N-am ce-ți spune. Cred numai că ar fi timpul să ne culcăm.
2: Bine, Ana Arcadievna. Bine. Noapte bună.
3: Mă iubește. Ca Și cum ar putea să înțeleagă că există și dragoste? Îl deranjează numai că s-ar putea vorbi pe socoteala mea. Altfel i-ar fi cu totul egal. Acum însă e prea târziu.

0: totul s-a sfârșit. Nu mai am nimic pe lume în afară de tine. Ține minte asta. Ține minte.
1: Dar nu pot să nu țin minte ceea ce e însăși viața mea. Pentru această clipă de fericire.
0: Care fericire? Pentru Dumnezeu nu mai îmi spune nimic.

0: Domnul Conte Vronski vă roagă să-l primiți.
1: Da, să poftească.
0: Aici? În camera doamnei?
1: Da.
2: O, te rog să mă ierți că am venit, dar n-am putut petrece o zi fără să te văd. A, Dumnezeule, ce mâini rece ai!
1: Îmi pare foarte bine că ai venit. Tocmai l-așteptam pe Serioja, care s-a dus în parc să se joace.
2: Vii astăzi la curse?
1: Da. Principesa Beții mi-a promis că trece să mă ia.
2: Dar am impresia că nu te simți prea bine. Sau ești supărată? Dar ce s-a întâmplat?
1: Mă gândesc.
2: La ce anume? Hai, spune-mi, te rog. Spune-mi.
1: Să-ți spun?
2: Da. Da, da.
1: Sunt însărcinată.
2: Cum? Da. Nici eu, nici tu n-am considerat o glumă legătura dintre noi, dar fără îndoială acum însă trebuie neapărat să sfârșim cu minciuna în care trăim.
1: Să sfârșim, da. Cum anume?
2: Să-ți lași bărbatul și să-ți unești viața cu a mea. Definitiv.
1: Dar cum, Alexei? Învață-mă și pe mine cum? Eu sunt totuși soția soțului meu.
2: Trebuie să te hotărăști să nu mai fii. Dar tu nu mai poți rămâne în situația asta, mai ales acum.
1: Și atunci ce e de făcut, după părerea ta?
2: Să-i mărturisești totul și să te desparți de el.
1: Foarte bine. Să presupunem că așa voi face. Știi ce se va întâmpla? Pot să-ți spun eu. Așadar, iubești pe un altul și ai avut cu el legături vinovate. Eu te-am prevenit de urmările religioase, sociale și conjugale. Nu m-ai ascultat. Eu nu pot să împătez numele. Sau ceva în genul ăsta. Va spune probabil foarte clar și cu foarte multă diplomație că nu se poate despărți de mine. Dar că va lua toate măsurile ca să prevină scandalul. Și în liniște și cu meticulozitate va face tot ce a spus. El nu e un om, ci o mașină. Și mai ales o mașină foarte primejdioasă atunci când își iese din fire. Ce-aș putea face altceva? Să fug?
2: Dar nu văd o altă posibilitate. Să-ți continui o asemenea existență? Dar te chinui.
1: Să fug și să rămân amanta ta.
2: Anna.
1: Te rog, te implor, nu mai vorbi niciodată despre
2: trebuie
1: asta.
2: Să...
1: Niciodată! Pe mine nu mă chinuie gândul ăsta decât atunci când îmi vorbești tu.
2: Nu înțeleg, nu?
1: Știu că ești un om cinstit și îți vine greu să minți. Mă gândesc uneori că din cauza mea ți-ai năruit viața.
2: Dar eu la ce mă pot gândi decât că ești nefericită?
1: Nefericită.
2: Și că ai sacrificat totul pentru
1: mine. Nefericită eu! Eu sunt ca un flământ căruia i s-a dat de mâncare. Poate că e frig, poate că hainele sunt rupte și poate că e rușine. Dar nu e nefericit. Nefericită eu! Nu. Tu ești toată fericirea mea. Hai. Du-te. Grăbește-te, dragul meu. Trebuie să ajungi la timp la hipodrom. La revedere.

0: întindere. Ești de mult aici în fața grașturilor.
1: Sunt de serviciu pe hipodrom, domnule Conte. Fac de pază.
0: Nu l-ai văzut pe cort, antrenorul meu?
1: Nu. Iată-l că vine.
0: Am mulțumesc. Am întârziat cort?
1: Nu, sir. A fost fratele dumneavoastră și v-a lăsat o scrisoare de la excelența sa, mama dumneavoastră, și un bilet.
0: Da, de mine. Ia spune-mi, cort, cum se simte calul meu, frufru?
2: All right. Dar e bine să nu vă apropiați acum de ea. I-am pus zăbala și e cam nervoasă. Lăsați-mă pe mine să intru în graj de întâi.
0: Bilet de la Alexandru. Și o scrisoare de la mama. Dragul meu, dacă aș merge poate, nu înțeleg de ce trebuie face asta. Dacă aș vrea să fac, totuși dacă...
2: Dar ce privește pe ei? Dar...
0: E și fiecare se crede dator să se ocupe de mine. Bă, probabil că se petrece ceva de neînțeles pentru dânsi. Dacă ar fi fost vorba de o legătură oarecare, nu s-ar fi amestecat. Dar își dau probabil seama că această femeie mi-a mai scumpă decât viața.
1: Iată-l pe fratele dumneavoastră, vine din nou.
3: Bună ziua, Alexei Kirilovici.
0: Bună ziua, Alexandru Kirilovici.
2: Vă rog să nu vorbiți tare, se enervează frufru.
0: Bine, bine, bine.
3: Ai primit biletul meu? Nu poți fi găsit nicăieri.
0: L-am primit, dar îți mărturisesc că nu înțeleg îngrijorarea ta.
3: Mi s-a spus că ai fost zărit luni la Peterhof, aproape de vila lui Karen.
0: Nu văd de ce te preocupă lucrurile acestea.
3: Măsura în care nu-ți mai vezi de slujbă.
0: Te rog să nu te amesteci în chestiuni care...
3: Mama a fost informată că ai refuzat o propunere importantă pentru cariera ta, numirea ta la Tashkent. Și asta pentru ca să poți rămâne în regimentul din Petersburg și să o poți vedea pe Karenina. Aflat că superiorii tăi sunt nemulțumiți de tine. Mamei nu-i place această pasiune ușuratică și nici drumul pe care ai apucat. Ar vrea să te duci la ea să-ți vorbească. Eu însumi sunt nemulțumit de tine. Nu știu dacă această dragoste e mare sau mică, puternică sau trainică sau... Știu doar că ea displace acelora cărora ar trebui să le placă. Și nu aprob comportarea ta.
0: Îți repet, te rog să nu te amesteci și...
3: Ar fi bine să-i răspunzi mamei și să nu te mai enervezi înainte de a încăleca pentru curse.
2: Fiți calm, domnule Conte. Nu uitați. Lăsați calul să alerge cum vrea el.
0: All right.
2: Dacă nu puteți lua înainte, nu vă pierdeți speranța până în ultima clipă.
0: All right.

0: De cine pariezi, principesă Beți?
1: Ana, și cu mine pariem pe Kuzovlov.
0: Eu pe Vronski.
2: Pietul cu zofă! A căzut cu zofă! Bocatii ne-mprunte!
3: Bocatii!
2: Am trecut Vronski!
1: A căzut Vronski! Să plecăm, Beți. Stiva, Stiva, vino, te rog.
0: Un moment, Ana Karenina.
4: Sunt de părere să plecăm, Ana Arcadievna.
1: Se spune că și-a rupt piciorul.
5: Vai de mine.
4: Dacă vrei, haide să mergem. Ia-mă de braț.
1: Lasă-mă, te rog, vreau să mai rămân.
4: Cu binoclu nu mai poți vedea nimic. Pista e goală.
0: Vronski n-a pățit nimic. Calul și-a rupt și raspirul.

0: gândești la el. Îl iubesc. Îl iubesc, sunt amanta lui. Mi-e teamă pentru el. Iar pe tine te urăsc. Acum poți face cu mine ce vrei.
1: Eu îți impun să-ți stăpânești manifestările care pot da loc la comentarii. Și asta până când voi lua măsuri să-mi asigur onoarea. Vom mai sta de vorbă.

0: Îți voi spune așadar punctul meu de vedere. Voi ignora ceea ce se petrece atâta vreme cât lumea nu va ști nimic și câtă vreme numele meu nu este pătat. De îndată ce te-ai compromite, va trebui, natural, să iau unele măsuri care să-mi pună la adăpost onoare.
1: Bine, dar legăturile dintre noi nu mai pot fi aceleași. Eu nu mai pot fi soția ta de vreme ce...
0: Iată cum felul de viață pe care ți l-ai ales se răsfrânge și asupra concepțiilor dumitale. Nu înțeleg cum pe de o parte nu ți se pare condamnabil să mărturisești soțului dumitale o legătură pe care o ai, dar găsești condamnabil să-ți îndeplinești îndatoririle de soție față de același soț.
1: Ce vrei de la mine?
0: Vreau, în primul rând, să nu-l mai întâlnesc pe omul ăsta aici. Și mai vreau ca dumneata să te comporți în așa fel încât nici lumea, nici servitorii să nu te bârfească. Așa te poți bucura de toate drepturile unei soții cinstite fără să fii nevoită să îndeplinești niciuna din obligațiile ei. Asta e tot.

0: Spune-mi, dragul meu, nu-i așa că te-ai întâlnit cu soțul meu când ai intrat?
1: Da, dar nu înțeleg cum s-a întâmplat. Trebuia să fie la Consiliul de Stat.
0: A fost, s-a înapoiat și acum a plecat din nou. Da, să nu mai vorbim despre asta.
1: Și totuși trebuie să hotărâm împreună anumite lucruri. Așa nu putem continua. Cred că ești hotărâtă să-l părăsești. Aș vrea să am libertatea să mă ocup puțin de viața noastră.
0: Da, serios. Mi se va cere să părăsești și copilul. După legea lor stupidă, vă fi obligată să-l las tatălui. Și eu nu pot și nu vreau să fac asta.
1: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce-i de preferat? Să-ți părăsești copilul sau să continui această existență umilitoare?
0: Și pentru cine e umilitoare existența asta?
1: Pentru noi toți, dar în special pentru tine.
0: Pentru mine nu există decât un singur lucru: dragostea ta. Dacă dragostea asta e a mea, mă simt atât de sus, atât de tare, încât pentru mine nu poate fi nimic umilitor. Sunt mândră de situația asta. Mândră.
1: Și nu s-ar putea totuși să-l lași pe el și să-ți păstrezi copilul?
0: Asta depinde numai de el. Să vorbim mai bine despre altceva.
1: Da, da, ai dreptate. Ana, mi-ai scris că ești bolnavă. De ce anume suferi și ce spun medicii? Probabil e vorba de starea ta. Când crezi că se va întâmpla?
0: Curând,
1: Ana.
0: Destul de curând. Dar lucrurile nu se vor lămuri în felul în care am crezut noi. Și totuși, noi toți vom înceta să ne mai chinuim. O să ne recăpătăm liniștea.
1: Dar nu înțeleg.
0: Cred că o să-mi fie greu să supraviețuiesc.
1: Ce spui?
0: Nu mă întrerupe. Știu. Știu bine lucrul ăsta. Eu am să mor și
1: Ana,
0: sunt fericită că murind vă voi putea descătușa pe voi toți.
1: Ana,
0: și e mai bine așa. E mai bine. E de altfel singura șansă pe care o mai avem. E 10.

0: Ar trebui să pleci. E mai bine să nu te întâlnești din nou cu el.
1: Ai dreptate. Noapte bună, scumpa.
0: Noapte bună, iubitule.
2: Ți-am spus, mi se pare că nu-ți permit să-ți primești amantul în casa mea.
0: A trebuit să-l văd pentru că...
2: Nu mă interesează amănuntele. Nu e nevoie să aflu de pildă de ce o femeie ține să se întâlnească cu amantul.
0: Îți dai seama ce ușor îți vine să mă jignești.
2: Jignit poate fi doar un om cinstit sau o femeie cinstită. A spune hoțului că e hoț e doar constatarea unui fapt.
0: E un nou aspect al cruzimii tale pe care eu nu l-am cunoscut.
2: Ce numești cruzime? Faptul că un soț îi dă soției sale libertate și în același timp un nume cinstit cu singura condiție de a-și păstra buna cuvință? Asta numești dumneata cruzime?
0: Dacă vrei să știi, asta e mai rău decât cruzime. E o ticăloșie.
2: Ticăloșie? Numai că adevăratul înțeles al acestui cuvânt îl afli atunci când îți părăsești soțul și copilul de dragul amantului, continuând să fii întreținută acestui soț.
0: Aș spune că nu-i mărinimos, dar nu e nici măcar demn să lovești un omul care a căzut.
2: Evident. Nu te gândești decât la tine și puțin îți pasă de suferința aceluia care a fost soțul tău. Ție ți-e tot una dacă întreaga lui viață s-a năruit. Am venit să-ți spun...
0: Nu pot schimba nimic.
2: Am venit să-ți spun că mâine plec la Moscova și la reîntoarcere nu voi mai veni în casa asta. Hotărârile mele le vei afla prin avocatul căruia îi voi încredința divorțul nostru. În tot acest timp, fiul meu Serioja va locui la sora mea. Asta e tot.
0: Vrei să-mi iei pe Serioja? De ce? Ca să mărești suferința. Tu nu-l iubești. Lasă-mi-l mie pe Serioja.
2: Da. E adevărat că mi-am pierdut dragostea și pentru fiul meu. Pentru că de el este legat disgustul față de tine. Și cu toate astea, îl voi lua. Adio.
0: Alexei Alexandrovici, lasă-mi-l mie pe Serioja. Altceva n-am ce să-ți spun. Lasă-mi-l pe Serioja până când voi. Am să nasc în curând. Lasă-mi-l.

0: N-aș putea spune că am făcut drumul de la Petersburg până la voi la Moscova numai pentru ca să stăm de vorbă în privința viitorului, dragul meu cumnat.
1: Da.
0: Dar pentru că mă aflu aici, am vrut să te văd și să-ți aduc la cunoștință că relațiile de rudenie care au existat între noi vor trebui întrerupte.
1: Cum? Dar nu se poate. De ce?
0: Pentru că, dragul meu Stiva, am stat de vorbă cu avocatul meu și am intentat acțiune de divorț împotriva sorii dumitale, Ana Arcadievna, soția mea.
1: Alexei Alexandrovici Karin, dar cum se poate una ca asta?
0: Așa cum ți-am spus, Stepan Arcadievici Oblonski.
1: Mă tem că te grăbești.
0: Nu mă grăbesc și mai ales nu mă pot sfătui cu nimeni. M-am hotărât să fac pasul ăsta.
1: E îngrozitor, îngrozitor ce-mi spui. Și n-aș avea de adăugat decât un singur lucru. După cât am înțeles, se poate ca acțiunea de divorț să nu-și fi pornit cursul. Stai de vorbă în privința asta și cu soția mea. Ea o iubește pe Ana ca pe o soră și te iubește și pe dumneata. E o femeie extraordinară. Fă asta în numele prietenii noastre. Te implor. Așteaptă o clipă.
0: Da,
1: ți-o trimis numai.
0: Bun.
2: Bună ziua, Alexei Alexandrovici.
0: Bună ziua, Daria Alexandrovna.
2: Îmi face mare plăcere să te revăd. Ce face Ana?
0: Bine, sănătoasă, dar presupun că soțul dumitale ți-a comunicat motivele pentru care consider necesar să-mi schimb relațiile anterioare față de Ana Arcadievna.
2: Nu pot să cred una ca asta.
0: Nu pot să crezi realitatea, Daria Alexandrovna.
2: Dar ce a făcut? Ce anume a făcut ea?
0: Și-a încălcat îndatoririle și și-a înșelat soțul. Iată ce a făcut.
2: Nu, e cu neputință. Pentru numele lui Dumnezeu, dumneata te înșel.
0: E foarte greu să te înșel când chiar soția mărturisește totul soțului ei. Când afirmă că cei 8 ani de viață pe care i-am trăit împreună sunt o greșeală și că ea vrea să-și reia viața de la început.
2: E îngrozitor. Îngrozitor. Și cu adevărat ai hotărât să divorțezi?
0: Am hotărât să iau o măsură definitivă. Altceva nu mai e nimic de făcut.
2: Nimic de făcut? Nu se poate. Cred că mai e totuși ceva de făcut.
0: Trebuie să ieșim din această situație umilitoare. Nu e cu putință de trăit în trei.
2: Înțeleg. Înțeleg foarte bine, Alexei Alexandrovici. Gândește-te ce se va întâmpla cu Ana dacă o părăsești.
0: M-am gândit, Daria Alexandrovna, crede-mă. Dar străduindu-mă să o salvez, care a fost rezultatul? Ea n-a izbutit să-și păstreze nici măcar buna cuviință, cu toate rugămințile mele. Mai poate fi salvat un om care nu vrea să decadă. Dar dacă întreaga ei ființă e atât de stricată încât pieirea îi se pare unica salvare, ce mai poți face?
1: Iartă-mă, Alexei Alexandrovici. De la hotelul unde locuiești, ți s-a trimis o telegramă.
0: Da, mulțumesc. Plec la Petersburg imediat. La revedere.
1: La revedere.
2: Ce e cu telegrama asta?
1: Mor. Te rog, te implor să vii. Iertată, aș muri mai liniștită.
2: Oh.
1: Ana.

0: Slavă Domnului că ați venit, Alexei Alexandrovici. Ana Arcadievna întreabă tot timpul de dumneavoastră. E aici și domnul conte Vronski.
1: A.
0: Acum a țipit puțin.
1: Cum se simte?
0: Foarte rău. Ieri am avut un consult de medici. Doctorul e și acum aici.
1: Anușca, adu-mi gheață.
0: Numai decât, domnule doctor.
1: Ia acum că mă găsești aici, Alexei Alexandrovici, dar în împrejurările astea moare. Doctorii au spus că nu mai e nicio speranță.
2: Oh.
1: Sunt cu totul la dispoziția dumitale. Dar te rog să-mi permiți să rămân aici. Iată, s-a deșteptat.
0: Pentru că Alexei, vorbiți Alexei Alexandrovici, ce grozitoare și stranie coincidență. Că pe amândoi cheamă Alexei. Mi-așa Alexei m-ar fi iertat. De ce nu mai vine?
1: Ana Arcadievna,
0: el e bun. El nici nu știe cât e de bun. Ce plictiseală. Dați-mi puțin apă. Mai repede. O să-i facă rău, fetiții mele. E bine, nu-i nimic. Angajați-o doică. Sunt de acord. O să fie chiar mai bine. El o să vină și o să-i facă rău când o să o vadă.
3: Ana Arcadievna a venit. E aici, iată-l.
0: Oh, ce minciună. Spui că nu o să mă ierte pentru că nu-l cunoște. Nimeni nu l-a cunoscut în afară de mine. I-ați dat lui Serioja să mănânce. Ați uitat. Știu eu. El n-ar fi uitat. Mutați-l pe Serioja în camera din colț și rugați-o pe Marieta să doarmă cu el. Nu. Nu mi-e frică de el. De moarte. Alexei, vino mai aproape. Mă grăbesc pentru că nu am vreme de ajuns. Mi-a mai rămas așa puțin de trăit. Simt cum începe de nou febra și n-am să mai pot înțelege nimic. Acum înțeleg totul. Văd totul. Dă mâna, Alexei. Așa. Stai. Tu nu știi nimic. Așteaptă. Da, da, da. Iată ce am vrut să-ți spun. Să nu te miri de mine. Eu sunt aceeași, da. Dar în mine există și o altă femeie de care mi-e frică. Voiam să te urăsc, da. Nu puteam uita femeia care s-a îndrăgostit de el. Aceea sunt eu. Acum, eu sunt cea adevărată, cea întreagă. Am să mor. Simt cum îmi atârnă greutăți de mâini, de picioare, de degete. Uită-te la degetele mele. Ele sunt uriașe. Curând se va sfârși totul. Un singur lucru vreau. Să mă ierți. Să mă ierți cu adevărat. Sunt îngrozitoare. Dar guvernanta mea îmi spunea că sfânta mucenică. Cum o chema, Doamne? Era și mai rea. Am să mă duc la Roma. E acolo un deșert. Acolo nu voi sta în calea nimănui. N-am să iau cu mine decât copii, pe Serioja și pe fetiță. Dar nu. Nu. Tu nu poți ierta una ca asta. Tu l-ai văzut. Știam eu că ești bun și ți-e milă. Și acum, adio, adio. Iar au venit. De ce nu vor să plece de aici? Dar luați de pe mine coșoacele astea. Mie nu trebuie decât iertarea ta și nimic altceva. Uite, Alexei Kirilovici Vronski, vino mai aproape. Privește pe Alexei Alexandrovici Karenin. El e un sfânt. Descoperă-ți fața și privește-l. Alexei Alexandrovici, vreau să-l văd. Descoperă-i fața. Uite cum își ține capul în palme. Dă-i mâna, Alexei Alexandrovici. Iartă-l. Așa. Slavă Domnului. Slavă Domnului că v-ați dat mâna. Acum s-a sfârșit. Dumnezeule, ce lipsite de gust sunt florile astea. Nu seamănă deloc cu toporașii. Când se vor sfârși toate? Ah! Morfină! Dați-mi morfină! Doctore! Dă morfină!
2: Domnilor, vă rog, vă rog să ieșiți din cameră.
1: Alexei Alexandrovici, nu pot vorbi, nu pot, înțelege-mă. Fie-ți milă de mine. Oricât de greu ți este dumitale, mie, crede-mă, mi-e și mai greu. Crede-mă.
4: Te rog, ascultă-mă. E absolut necesar. Trebuie să înțelegi sentimentele de care sunt condus și care mă vor călăuzi mai departe, ca să nu-ți faci o părere greșită despre mine. Mă hotărâsem să divorțez și acțiunea începuse chiar. Nu ți ascund însă că eram încă nehotărât. Mă chinuiam, îți mărturisesc. Mă urmărea dorința de a mă răzbuna împotriva ei și a dumitale. După ce am primit telegrama, am venit aici cu aceleași sentimente. Mai mult chiar. Aș fi dorit moartea ei. Da, după ce am văzut-o, i-am iertat tot. Fericirea iertării mi-a dezvăluit datoria mea. Iată situația în care mă aflu. Dumneata, mă poți mânji cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu. Datoria mea este să fiu și să rămân cu ea. Când are să vrea să te vadă, am să te anunț. Dar acum, cred că e mult mai bine să pleci.
1: Singur. Singur aici, în camera mea. Și ea? Ia acolo, pe patul de suferință. Oh, Doamne, dacă aș putea dormi. Văd și acum în față când mi-a spus.
4: Dumneata, mă poți mânși cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu.
1: Ar trebui să dorm. Să dorm și să uit. Ah, dar uitarea nu vine și nu poate să vină vreodată. Cum? Cum ne putem împăca? Cum? Cum să ne împăcăm? N-am știut să prețuiesc. N-am știut să folosesc. N-am știut să prețuiesc. N-am știut să folosesc. N-am știut să folosesc. Doamne, nebunesc. Ce-i cu mine? Oh, de altfel, e simplu. De ce nebunesc oamenii? De ce se împușcă? Nu. Trebuie să chibzuiesc bine la ceea ce-mi rămâne de făcut. Ambiții, lumea, curtea, toate aveau un sens odată, acum nu mai au niciunul. N-a mai rămas nimic din toate astea. Oh, mi-e cald. Mi-e cald. Mă sufoc. Așa se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă pentru ca să nu le fie rușine. Așa, sigur că așa. Ah, iată revolverul pe masă. Ah, o mișcare și în mâna mea. Așa se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă pentru

0: Îți mulțumesc, principesa Betsy, că te-ai deranjat să vii la mine. Dar dacă numai pentru asta ai venit, iartă-mă, nu pot să fac ceea ce-mi ceri.
1: Dacă contele Vronski n-ar pleca la Tashkent pentru cine știe câtă vreme, n-aș insista să-l vezi.
2: Soțul dumitale?
1: Dar soțul dumitale trebuie să rămână mai presus de toate astea.
0: Dar nu pentru soțul meu, ci pentru mine. Nu vreau să mai vorbești despre asta.
1: Și cu toate astea nu se poate să refuz să ții rămas bun de la un om care a vrut să moară pentru dumneavoastră.
0: Tocmai asta nu vreau să o fac. N-are niciun sens. Iată-l și pe soțul meu.
1: Mă bucur să te văd și pe dumneata, Alexei Alexandrovici.
3: Bună seara, principesă.
1: Am aflat cu satisfacție de purtarea dumitale față de Ana tot timpul cât a fost suferindă. Ești într-adevăr un soț extraordinar.
3: Oh, mulțumesc, principesă. Cum te simți, Ana?
0: Cred că mai bine.
3: Ești cam palidă.
1: A discutat cu aprindere, poate de asta. Dar eu tocmai vroiam să plec.
0: Rămâi, te rog. Aș vrea să-ți spun... Nu, Alexei, nu se cade să-ți ascund. Betsy venise să-mi spună că domnul conte Vronski ar vrea să vină la noi să-și ia rămas bun, înainte de a pleca la Tashkent, unde se stabilește cu garnizoana.
3: Ah.
0: Și eu i-am răspuns că nu-l pot primi.
1: Mi-ai spus însă că asta ar depinde de Alexei Alexandrovici.
0: Nu, nu-l pot primi. Nu vreau.
3: Îți mulțumesc, Ana, pentru încrederea pe care mi-o acorzi.
1: Te las cu bine, scumpa mea. Alexei Alexandrovici, te cunosc drept un om mărinimos. E adevărat că sunt pentru voi o străină, dar o iubesc foarte mult pe Ana. Iar pe dumneata te stimez în mod deosebit. Așa fiind, îmi permit să vă dau un sfat. Primiți-l pe contele Vronski. E un om cinstit. Acum pleacă la Tashkent.
3: Îți mulțumesc, principesă, pentru grija și sfaturile dumitale. În ce privește pe soția mea, ea singură are dreptul să hotărască pe cine primește și pe cine nu.
1: La revedere.
3: Te conduc, principesă. Încă o dată îți mulțumesc, Ana, și sunt recunoscător pentru încrederea ta în mine, pentru hotărârea luată. Și eu cred că, mai ales de vreme ce pleacă, venirea contelui Vronski aici nu și-are niciun rost.
0: Am spus odată și nu văd ce rost are să mai vorbim despre asta.
3: Eu sunt foarte fericit că ai rezolvat singură problema asta și sunt fericit...
0: Că dorința dumitale coincide cu hotărârea mea.
3: Da. Și găsesc că principesa greșește că se amestecă într-o chestiune familiară destul de delicată. Mai cu seamă, ea...
0: Nu cred nimic din cele ce se spun pe socoteala ei. Și sunt încredințată că mă iubește sincer.
3: Da. Am trimis să aducă doctorul.
0: Sunt sănătoasă și n-am nevoie de
3: nu,
0: doctor.
3: Nu pentru dumneata. Fetița plânge într-una și mi s-a spus că doi care foarte puțin.
0: Am cerut să o alăptez eu, dar nu mi-ați dat voie. Iar acum mă învinuiți pe mine.
3: Dar nu e adevărat. Eu nu-ți găsesc nicio vină.
0: Ba da, ba da. Oh, iartă-mă. Sunt nervoasă și nedreaptă. Lasă-mă să-mi revin. Te rog.
3: Bine, Ana. Iată-l pe fratele tău, Stiva. Vă las pe amândoi.
4: Da, mulțumesc, Alexei.
0: Bună ziua, Stiva.
4: Dar ce-i cu tine, Ana? Par tristă. Nervoasă, dar s-a întâmplat ceva?
0: Am auzit că femeile își iubesc bărbații chiar pentru viciile lor. În schimb, eu îl urăsc pe al meu pentru bunătatea lui. Prezența lui fizică mă face să-mi ies din fire. Nu mai pot trăi cu el. Ce trebuie să fac? Eram nenorocită și credeam că nu pot fi și mai nenorocită. Dar cele ce simt acum depășesc orice margine. Mă poți crede că eu, știind că e un om bun, că nu-l merit nici cât negru sub unghie, îl urăsc totuși. Îl urăsc pentru mărinimia lui care mă umilește și nu mai îmi rămâne decât...
4: Ești bolnav și de asta ești nervoasă. Exagerezi. Nu e nimic grav.
0: Nu, Stiva. Nu. Simt că încă nu s-a sfârșit. Și mai simt că sfârșitul va fi îngrozitor.
4: Nu există situație fără ieșire, oricât ar fi de greu. Dă-mi voie să-ți spun sincer părerea mea. Am să o iau de la început. Tu te-ai măritat cu un om mai în vârstă cu 20 de ani decât tine. Te-ai măritat nu din dragoste și poate fără să cunoști dragoste. Să presupunem că asta a fost o greșeală.
0: O greșeală înfiorătoare.
4: Dar ăsta este un fapt consumat. Ai avut apoi nenorocirea să te îndrăgostești de altcineva. Și asta este o greșeală. Dar și este un fapt consumat. Soțul tău a aflat și te-a iertat. Problema se pune acum în felul următor. Mai poți conviețui cu soțul tău? Dorești tu asta? Dar el? El o dorește?
0: Nu știu. Nu știu nimic.
4: Cum nu știi? Singură spuneai că nu-l mai poți suporta.
0: Eu n-am spus asta, sau... poate că am spus-o. Mă contrazic. Nu știu și nu înțeleg nimic. Simt ca și cum aș prăbuși într-o prăpastie cu capul în jos și n-am dreptul să mă salvez. Nici nu pot de altfel. Vreau să se sfârșească totul.
4: Și crezi că pe el îl frământă toate astea? Mai puțin decât pe tine? Te chinui și tu, se chinuie și el. Singur divorțul ar putea rezolva totul.
0: Auzi, plânge fetița mea.
4: Da.
0: I-am rugat să mă lase să o alămtez și nu mi-au dat voie. Se chinuie și ea, mititica. Iartă-mă, trebuie să mă duc. Rămâi, te rog, am să-l trimit pe Alexei să-ți țină de urât.
4: Bine. Nu eram hotărât să-ți vorbesc, Alexei, dar pentru că s-a iubit ocazia. Cred că ai încredere în dragostea pe care o port sorii mele și în afecțiunea sinceră și stima pe care ți-o păstrez.
3: Știu, Stiva, înțeleg. Nici pe mine n-a încetat să mă preocupe chestiunea asta. Și iată, ești primul căruia îi arăt ce-i scrisese Mane. Mi-am dat seama că m-aș putea exprima mai bine în scris. Simt că prezența mea o enervează. Citește.
4: Îmi dau seama că prezența mea nu ți-e plăcută. Oricât de greu mi-ar fi să mă conving de asta, văd că lucrurile așa stau și că ele nu pot fi altfel. Eu nu te învinovățesc și Dumnezeu mi-e martor că atunci când erai bolnavă, mă hotărâsem să uit totul și să începem o viață nouă. Nu regret și nu voi regreta niciodată ceea ce am făcut, fiindcă n-am urmărit decât fericirea ta. Văd acum însă că nu mi-am atins țelul și te rog pe tine să-mi spui ce ar putea să-ți dea liniște și fericire. Sunt hotărât să mă supun în totul voinții și adevăratelor tale sentimente.
3: Asta am avut să-i spun. Doresc acum să știu ce vrea ea.
4: Dacă ajungi la convingerea că nu vă puteți reface viața împreună, rupe relațiile dintre voi, odată cu toate aducerile aminte legate de ele. După mine, bunele raporturi pot fi stabilite numai prin redarea libertății ambelor părți.
3: Divorț?
4: Da. Dar asta numai dacă unul dintre soți vrea să se recăsătorească. Dacă nu, atunci totul este foarte simplu. Problema s-ar pune numai în ce condiții urmează să accepți dumneata, fiindcă ea nu vrea nimic, te asigur. Și nici nu va îndrăzni. Nu va îndrăzni să ceară ceva. E în totalitate prizoniera mărinimii dumitale. Dacă te vei gândi mai bine...
3: Da. S-ar putea să iau totul asupra mea. Pot să îl dau chiar și pe Serioja.
4: Alexei Alexandrovici, crede-mă, ea va prețui așa cum se cuvine generozitatea dumitale. Iar eu am să mă străduiesc să vă fiu de folos după puterile mele.

0: Ievna.
1: Alexei, tu, aici, la mine.
0: Dragostea mea.
1: Fii cu minte, nu aici, nu acum.
0: Iubita mea.
1: Ah, ești stăpânul meu. Sunt a ta, dincolo de orice.
0: Așa și trebuie să fie, cât vom trăi.
1: E adevărat, dar e îngrozitor după toate cele petrecute.
0: Toate vor trece și noi vom fi fericiți, așa de fericiți, iar dragostea noastră va deveni și mai puternică, tocmai pentru că în ea e ceva tragic. Am venit să-ți spun că renunț la numirea mea la Tashkent și voi trece în rezervă. Vom pleca în Italia și acolo te vei reface complet. Vei fi sănătoasă și fericită.
1: E posibil oare să fim împreună?
0: Cum?
1: Numai noi, singuri, eu cu tine.
0: N-am înțeles niciodată cum a putut fi altfel.
1: Steve mi-a spus că soțul meu e gata să accepte orice, dar eu nu pot primi mărinimia lui. Nu vreau să divorțez, n-are rost. Aș vrea numai să știu ceva hotărât în privința lui Serioja.
0: Nu te mai gândi la nimic din toate astea, draga mea. Ce?
1: De ce n-am murit?
0: Ana, nu, Ana.
1: Ar fi fost mult mai bine.
0: Ana.
2: Principesa Lidia Ivanovna dorește să-l vadă pe excelența sa, Alexei Alexandrovici Karenin.
3: Rog-o să intre.
4: Am aflat totul, Alexei Alexandrovici. Dragul meu, am aflat de plecarea Anei.
3: Ia loc, principesă. Nu mă simt bine și, în general, nu vreau să văd pe nimeni.
4: Dragul meu, nu trebuie să te lași copleșit de durere.
3: Sunt zdrobit, Lidia Ivanovna. Nu mai sunt om. Și situația mea e cu atât mai îngrozitoare cu cât nu aflu în jurul meu niciun sprijin.
4: Caută-l în mine, dragul meu. Fii, te rog, încredințat de prietenia mea.
3: Nu-mi pare atât de rău de ceea ce am pierdut, dar nu pot să nu mă rușinez în fața lumii de situația în care mă aflu. E o prostie, știu, dar eu nu pot.
4: Bine, dar tu ai fost cel care a făcut gestul minunat al iertării,
3: ah,
4: de care sunt entuziasmată și eu, ca și toată lumea. Așa că n-ai de ce să te rușinezi.
3: Puterile omului au margini, principesă, și eu am ajuns la capătul lor. Astăzi a trebuit să dau tot felul de ordine privind gospodăria, servitorii, guvernanta, socoteli. Ieri, în timpul dejunului, nu puteam suporta privirile fiului meu fixate întrebători asupra mea.
4: Te înțeleg, dragul meu, te înțeleg foarte bine. Știu, liniștea și ajutorul nu-l vei putea găsi în mine. Eu am venit totuși să te eliberez de micile obligații care te umilesc. Îmi dau seama că în casa asta e nevoie de o femeie, de o mână de femeie. Vrei să-mi dai mie rolul ăsta? Să ne ocupăm împreună de Serioja. Nu sunt peste măsură de pricepută, dar voi încerca să mă ocup cu dragă inimă de gospodăria casei.
3: Îți sunt foarte recunoscător pentru tot ce vrei să faci și pentru cuvintele tale.
4: Acum mă duc la Serioja. Nu te voi mai întreba nimic decât în cazuri extreme.
3: Bine.
4: Lui Serioja... am să-i spun că tatăl lui e un sfânt și mama lui a murit.

0: te rog, ce operă se cântă aseară?
1: Lucia di Lammermoor.
0: Mai e mult până la pauză?
1: Chiar acum cade cortina.
0: Da?
1: Auziți aplauze.
2: Bună seara, principesă Betsy.
3: Oh, domnul Pate Vronsky. Sunt fericită că te revăd. Dar Ana, unde-i?
2: E în urmă cu principele Iașivin și principesa Barbara.
3: Oh, unde locuiți? Oh, mă închipui ce plictisitor trebuie să vă apară Petersburgul nostru după minunata călătorie pe care ați făcut-o. Mă închipui luna voastră de miere la Roma. Dar cum e cu divorțul? S-a terminat?
2: Încă nu.
3: Știu că lumea o să mă bârfească, dar eu tot am să trec puțin prin lojul Ana Arcadievna. Să știi însă că vei fi privit cu răceală până ce vă veți căsători. Ne mai vedem, nu?
4: Bună seara, Alexei Kirilovici.
2: Bună seara, frumoasa mea cumnată. Îmi pare bine că te-am întâlnit prin furnicarul ăsta de lume. Sper că ție nu ți-e teamă de gura lumii și vei trece să-i dai bună seara Anei.
4: Alexei, dragul meu, tu știi cât mi-ești de drag și că sunt gata să fac orice pentru tine. Eu am tăcut până acum pentru că știam că nu-ți pot fi de folos nici ție, nici Ana Arcadievna. Știu că vrei să o invit la mine ca să o reabilitez în fața societății. Trebuie să înțelegi însă că eu nu pot face una ca asta. Fetele mele au crescut și am obligațiile mele față de soțul meu, așa că eu nu o pot reabilita.
2: Nu cred că Ana ar fi mai decăzută decât sutele de femei care te vizitează și cu care ești în relație.
4: Te rog, nu te supăra pe mine, Alexei Kirilovici. Eu n-am nicio vină.
2: Nu mă supăr, dar mă doare că lucrurile astea pot destrăma prietenia noastră. Bună seara.
5: A, Vronsky.
2: Am onoarea, domnule colonel.
5: Ce puțin a mai rămas în tine din militarul de altă dată. Pari un diplomat, un artist.
2: Da. Ei, dar întoarcerea din străinătate îmbrac mai des fracul.
5: Și la regiment când te prezinți? Ne e foarte greu să ne dispensăm de tine. Ne mai vedem, auzi, sună de începere.
2: Bună seara, bună seara, domnule colonel.
6: În sfârșit, de când te caut?
2: Bună seara, mamă.
6: Nu mai poți fi văzut nicăieri.
2: Iată-mă, sunt aici.
6: A? Și de ce nu te duci să-i faci curte doamnei Karenina? E o femeie senzațională.
2: Mama, te rog să nu mai vorbim despre asta. Eu privesc legătura mea cu Karenina ca fiind o căsătorie. Dacă lumea nu acceptă această situație, mie mi-e indiferent. Dacă familia mea ține să mai aibă raporturi de rudenie cu mine, e necesar să păstreze aceleași raporturi față de soția mea.
6: Eu spuneam numai ce se vorbește despre ea. Mă duc în sală. Iată vine soția ta.
3: Te rog, cere să ne aducă hainele. Tu ești vinovat de toate astea.
2: Nu te-am rugat să nu venim.
3: Și de ce să nu fi venit? Principele Iași e un om de onoare. Și principesa Varvara nu e mai puțin onorabilă decât altele ca ea.
2: Știam că o să-ți fie neplăcut.
3: Neplăcut? Îngrozitor. N-am să uit cât voi trăi. Mi-a spus că e rușine să fie văzută în compania mea.
2: Dar vorbe de femeie proastă.
3: Nu pot suferi calmul tău. Dacă tu m-ai fi iubit, n-ar fi trebuit să lași să ajungă lucrurile până aici.
2: Ana, dar ce sens are să vorbim despre dragostea mea?
3: Dacă m-ai fi iubit cum te iubesc eu, dacă ai fi suferit cum sufer eu, nu m-ai fi adus în situație.
2: Dar ce amestecare aici, dragostea mea?
7: Garderoba, vă rog.

0: A sunat. Te duci dumneata, capitonici.
1: Cine n-ai observat?
0: O doamnă cu un val pe față. N-o cunosc.
1: Du-te și vezi ce vrei.
2: Serioja. Sergei Alexeevici.
0: Pe cine căutați?
2: Aici locuiește Alexei Alexandrovici, Karenin?
0: Da.
2: Din partea prințului Skorodunov. Viu să-l felicit pe Sergei Alexeevici de ziua nașterii. Pe Serioja.
1: Nu s-a sculat încă. Vă rog să așteptați. Oh, poftiți, excelență. Poftiți. Vă rog să mă scuzați. Nu s-a făcut încă curățenie. Mă duc să văd dacă s-a sculat.
3: Cine a dat voie să intre? Tu, capitonuci, meriți să fii concediat.
1: Știu. Tu nu ai fi dat drumul. Dar eu am servit-o 10 ani și n-am auzit din gura ei nici măcar un singur cuvânt urât. Ești în stare să te duci acum în casă să le spui. Poftiți de-o vedeți, a venit Ana Arcadievna. Da, da. Mai bine ți-ai vedea de treburile tale.
3: Uite-o pe guvernantă. Judecă și tu, Maria Efimovna.
4: Ce?
3: O lasă să intre pe fosta noastră stăpână în camera copilului, fără să întrebe pe cineva.
4: Mai bine ai căuta să nu fie văzută de Alexei Alexandrovici decât să trâncănești. Mă duc și eu în camera copilului. Serioja, Serioja, prințașul meu drag.
5: Mamă, știam eu, azi e ziua mea de naștere și știam că vei veni. Mă scol îndată. De ce plângi, mamă? Mamă, de ce plângi?
4: De fericire, dragul meu. Ce multe de când nu ne-am văzut. Dar acum n-am să mai plâng. Cum te îmbraci tu acum fără mine?
5: Mă îmbracă Lidia Ivanovna. Știi, acum mă spăl cu apă caldă. Așa a spus tata. Dar pe Vasile Luchiș nu l-ai văzut? E profesorul meu. O să vină și el acum. Mămică, ce ai făcut? Te-ai așezat pe scaunul cu hainele mele. Mămica mea dragă, scoate spălăria. Nu te mai las să pleci.
4: Ce ai crezut despre mine? Nu cumva ți-ai închipuit că am murit?
5: Niciodată n-am crezut că ai murit.
4: Dar ai crezut, dragul meu.
6: Doamnă, draga mea doamnă, nu v-ați schimbat deloc.
4: Nu știam că ești încă aici, în casă.
6: Nu mai sunt, doamnă. Am venit astăzi să-l felicit pe Serioja de ziua lui.
5: Ea vine foarte des de la mine.
4: Ana Arcadievna, știți, în fiecare zi la ora 9, Alexei Alexandrovici vine în camera lui Serioja.
2: Da, am înțeles.
4: Adio, băiețașul meu drag. Adio, dragul meu. Nu-i așa că n-o să mă uiți. Tu ai să...
5: Nu pleca încă, mamicu. Mai e până vine.
4: Serioja, dragul meu. El e mai bun ca mine. Și eu sunt vinovată față de el. Când o să fii mare, o să judeci singur lucrurile astea.
5: Nu, mamico, nu. Nu e nimeni mai bun decât tine.
4: Sufletul meu. Copilul meu, drag.
6: Vine Alexei Alexandrovici.
4: Am plecat.
5: A plecat capul și a lăsat-o să treacă fără niciun cuvânt. De ce? De ce?

0: Îți mulțumesc, Daria Alexandrovna, pentru că ai venit la noi, în casa noastră. Desigur că ai făcut-o pentru că înțelegi greutatea situației noastre și pentru că o iubești încă pe Ana și vrei să o ajuți, să ridici moralul.
1: Da, sigur că da.
0: Crede-mă, nimeni nu simte mai bine ca mine adevărata situație în care ne aflăm, în care se află Ana mai ales. Și asta pentru că eu sunt vinovat.
1: Mă tem că exagerez. Deși îmi dau seama că Ana are într-adevăr o situație grea în societate.
0: Societatea asta e un iad. Dumneata, nu-ți dai seama de jignirile pe care a trebuit să le îndure în cele două săptămâni petrecute la Petersburg?
1: Da. Dar atâta vreme cât nici dumneata, nici ea nu simțiți nevoia acestei societăți, puteți fi liniștiți și fericiți și în afara ei. Și după cum arată Ana, am impresia că așa e.
0: E adevărat. Dar mă tem că neplăcerile n-au luat sfârșit. Nu știu dacă am procedat bine sau nu până acum, dar sorții au fost aruncați. Suntem legați unul de altul prin tot ce e mai sfânt, prin dragoste. Avem o fetiță, dar după lege fetița mea nu e a mea, ci e copilul lui Karenin. Dacă mâine s-ar naște fiul meu, după lege el ar fi tot al lui Karenin. Îți dai seama de această înspăimântătoare situație? Am încercat să-i vorbesc Anei, dar pe ea o enervează toate astea. Pe de altă parte, o iubesc pe Ana și sunt fericit lângă ea. Dar trebuie să fac și eu ceva, să am o preocupare. Am hotărât să mă ocup personal de administrarea moșiei mele. Consider că e o muncă mai demnă decât acelea pe care le aveam la palat sau la regiment. Muncind însă trebuie să am siguranța că ceea ce realizez nu e sortit să dispară odată cu mine, că voi avea moștenitori și eu nu i-am. E îngrozitor.
1: Da, e adevărat. Te înțeleg. Dar ce poate face Ana?
0: Aici am vrut să ajung. Trebuie obținut divorțul și totul depinde de ea. Trebuie să-i scrie lui Karenin. Îmi dau seama că e umilitor pentru ea, dar altfel nu se poate. Iată de ce te rog să mă ajuți, să o conving să-i scrie și să-i ceară divorțul.
1: Da. Da.
0: Vorbește-i dumneata despre asta. Poate că pe dumneata...
1: Bine, am să-i vorbesc. Trebuie să fac asta pentru ea, pentru binele ei.

0: Dana, am căutat împreună cu contele Vronski să găsim calea cea mai bună care poate duce la ameliorarea situației în care vă aflați amândoi și care vă creează atâtea neplăceri în societate. Tu știi că pentru mine conveniențele nu stau pe primul plan. Dar judecând lucrurile sub toate aspectele, am ajuns la concluzia că totuși ar fi mai bine
1: să divorțezi, nu?
0: Da. Și eu cred că ar fi mai bine.
1: Asta e tot? Și despre altceva despre ce ați mai vorbit?
0: Ana, nu vreau să te supăr cu amestecul meu, dar socot că și Vronski are punctul lui de vedere just atunci când pretinde un nume pentru copiii voștri. E firesc, cred.
1: Pentru care copii?
0: Cum pentru care copii? Mai întâi pentru fetița voastră și mai pe urmă pentru cei care vor mai veni.
1: Pentru fetiță, să zicem, dar pentru alții, alții nu vor mai fi.
0: Cum poți spune una ca asta?
1: Simplu, pentru că eu nu-i mai doresc.
0: Nu ți se pare imoral?
1: Deloc. Poate pentru tine sau pentru alții există nedumeriri. Pentru mine nu. Iar tu trebuie să mă înțelegi foarte bine. Deocamdată eu nu-i sunt soție și sunt sigură că el mă va iubi numai atâta vreme cât lucrurile vor rămâne în starea asta. Și atunci, pentru ce să divorțez? Ca să risc să-i pierd dragostea? Și copiii, ce rost ar avea? Ca prin ei să lupți, să-i rețin dragostea. Și acești copii ce vor fi? Niște nenorociți care vor purta un nume străin și care într-o zi vor fi puși în situația să le fie rușine cu mama și cu tatăl lor.
0: Tocmai pentru asta cred că, totuși, dacă soțul tău ar consimți la divorț...
1: Să presupunem că voi încerca. Ce urmează? Urmează în primul rând să mă josesc rindu-i. Să zicem că fac un efort și îi trimit o scrisoare. Voi primi sau un răspuns jignitor sau consimțământul lui. Bun. Să zicem că își dă asentimentul. Dar cum rămâne cu Serioja? Cu fiul meu? Pe Serioja nu mi-l va da. Iar Serioja va crește mare disprețuindu-mă alături de tatălui pe care l-am părăsit. Înțelege că sunt pe lumea asta două ființe pe care le iubesc în egală măsură și în același timp mai mult ca pe mine însămi. Pe Alexei Kirilovici Vronski și pe fiul meu Serioja. Una din ele exclude pe cealaltă și eu nu sunt capabilă să le apropii. Și ăsta e singurul lucru pe care îl doresc. Dacă e cu neputință, atunci totul îmi devine egal și mie nu mi se mai poate reproșa nimic. Nu sunt decât o nenorocită și atâta tot.

0: Singura. Din nou singura. El are toate drepturile. Are dreptul să plece oricând și oriunde. Și nu numai să plece, dar să mă lase chiar. Știind asta, n-ar fi trebuit să facă ce-a făcut. Dar ce-a făcut? Plecând la cursele de cai, s-a despărțit de mine cu răceala. Sigur că în asta nu-i nimic grav, dar s-ar putea să fie totuși un semn de indiferență față de mine. Dar ce s-ar întâmpla dacă nu m-ar mai iubi? Nu! Chiar dacă s-ar întâmpla asta, el ar rămâne totuși lângă mine. A venit.
1: Cum se simte fetița?
0: Mai bine.
1: Și tu? Nu te-ai plictisit?
0: Nu. Altă dată mă plictiseam. Acum m-am deprins. Nu așa că scrisoarea mea te-a deranjat? Și că ai crezut că am mințit? Și că fetița nu-i bolnavă? Ești nemulțumit de ceva. Nu-i așa?
1: Da, am impresia că te supără faptul că trebuie să mă îndeplinesc anumite obligații. Tu știi că sunt obligat să mă duc la alergări, nu? Dar să nu mai vorbim despre asta.
0: De ce să nu vorbim? De ce îmi spui asta? De ce? E cineva care pune la îndoială drepturile tale?
1: O, Ana, de ce ești atât de neliniștită astăzi? Tu nu știi că eu nu pot trăi fără tine.
0: Am impresia că viața asta a devenit apăsătoare pentru tine.
1: E, ești aspră. Sunt oricând gata să fac orice pentru...
0: Uneori te simt dușmănos față de mine. Da, dușmănos. Uite, chiar acum a fost ceva în tonul tău. Și nu știi ce înseamnă asta pentru mine. Cât mi-e de frică și ce aproape îmi simt nenorocire.
1: Ei, dar de ce toate astea, Ana? Am vrut să spun că sunt obligații cărora trebuie să le fac față. Uite, de pildă, chiar acum va trebui să plec la Moscova să rezolv problema casei.
0: Dacă pleci la Moscova, merg și eu. Aici nu mai rămân singură. Ori trăim amândoi la oaltă, ori ne despărțim.
1: Dar tu știi bine că singura mea dorință este să fim unul al altuia pentru toată viața. Dar sigur, pentru asta...
0: Știu. Trebuie divorțul, nu?
1: Da.
0: Bine, am să-i scriu lui Karenin. Dar plec cu tine la Moscova.
1: Și pentru ce tonul ăsta de amenințare? Tu știi bine că nici mie nu-mi plac despărțirile noastre. Sunt gata să fac orice ca să te știu fericită.
0: Nu vreau nimic. Nimic. Probabil că singurătatea m-a făcut mai nervoasă. Dar să nu mai vorbim despre asta, dragul meu. Cum a fost la curse? Azi nu mi-ai povestit nimic.

0: Pentru numele lui Dumnezeu, Stiva, ce mai vreți de la mine?
1: O hotărâre definitivă, Carolin. Oricare ar fi ea. Mă adresez ție nu ca unui om de stat, ci numai ca unui creștin și unui om de suflet.
0: Da.
1: Trebuie să te înduri de sora mea.
0: În ce sens?
1: E într-o situație îngrozitoare.

0: posibil acum. Dar am să mă mai gândesc totuși. Ca un adevărat creștin ce sunt, nu pot proceda împotriva legilor creștine.
1: Bine, dar la creștin divorțul e îngăduit, nu?
0: Este, dar nu în sensul ăsta.
1: Alexei Alexandrovici, nu te mai recunosc. Dar tu singur spuneai, când cineva îți cere cămașa, tu dai haina. Iar acum
0: te rog, te rog să sfârșim discuția asta.

0: Ana, ce faci? De ce pregătești diamantanele?
1: Trebuie să plecăm din Moscova, dragul meu. Trebuie. Am fost azi și m-am plimbat. Era atât de frumos, încât mi s-a făcut dor de casa noastră.
0: Da, mai sunt chestiuni care ne rețin încă.
1: Divorțul. Și de ce să-l așteptăm la Moscova? Nu e același lucru dacă l-așteptăm la noi, la țară. Și afară de asta, m-am decis că de azi înainte chestiunea divorțului să nu mă mai preocupe. Nu-l mai sper și nici nu vreau să mai aud vorbindu-se despre el. N-am dreptat.
0: A, ba da, ba da, da.
1: Spune-mi, cum ai petrecut la Dine?
0: Da, a fost destul de plăcut. Și dineul, și cursele de bărci, și...
2: O telegramă, excelență. Vă rog să semnați.
1: De la cine-i telegramă?
0: La Stiva.
1: Referitor la divorț?
0: Da. Îmi telegrafiază că Alexei Alexandrovici a refuzat divorțul. O citește.
1: Nu mai e nicio speranță. Am făcut tot posibilul și imposibilul. Mi-e egal. Am spus doar că nu mai aștept nimic. Că nu vreau nici să mă mai gândesc la asta. Tu de ce te chinui?
0: Îmi plac situațiile limpezi.
1: Prefer limpezimea în sentimente decât în situații. Pentru ce ai dorit așa de insistent divorțul meu?
0: E, tu știi bine pentru ce. Pentru copiii noștri și... și pentru tine.
1: Mai mult pentru copii. La mine nu te-ai gândit.
0: Oh, dar n-am spus-o chiar acum. Firește că înainte de orice pentru tine, dar... sunt încredințat că toată starea sănătății tale e influențată de situația noastră neclară.
1: Și ce e neclară în situația noastră?
0: Îmi pare foarte rău că nu ne putem înțelege. În sfârșit, când vrei să plecăm?
1: Cu cât mai curând, cu atât mai bine. Mâine n-o să putem, poi mâine.
0: Da, da, nu, stai puțin. Poi mâine trebuie să plec până la mama.
1: Te poți duce mâine?
0: Dacă de putință. În chestiunea pentru care mă duc, procurile și banii, nu-mi pot sosi decât poi mâine.
1: Atunci, nu mai plecăm deloc.
0: Că de ce?
1: Mai târziu nu pot pleca. Ori luni, ori niciodată.
0: Dar n-are niciun sens.
1: Pentru tine n-are niciun sens, pentru că puțin îți pasă de mine. Tu nu vrei să mă înțelegi viața. Am fost pusă de voi toți într-o situație fără nicio ieșire. Îmi e indiferent ce gândește mama ta și toți ai tăi care vor să te vadă căsătorit cu vreo principesă oarecare.
0: Care principesă? Dar nu de asta e vorba.
1: Ba, de asta e vorba. Crede-mă că în ceea ce mă privește, o femeie fără inimă, fie ea bătrână sau nu, fie ea mama ta sau o străină, nu mă interesează și nici nu vreau să o cunosc.
0: Ana, te rog să vorbești cuvincios despre mama.
1: Femeia care n-a putut ghici cu inima ce constă fericirea și viața fiului ei. Acea femeie n-are inimă.
0: Eu îți repet rugămintea să nu vorbești necuvincios despre mama pe care eu o respect.
1: Respectul ai scornit pentru a putea umple golul în care ar trebui să fie dragostea. Tu nu-ți iubești mama. Toate astea nu-s decât fraze, fraze și iar fraze. De ce nu-mi spui adevărul? Dacă nu mă mai iubești, e mai cinstit și mai drept să-mi o spui.
0: Asta e nemaipomenit. Dar de ce îmi pui la încercare răbdarea? Are și ea margini.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun, vreau să te întreb ce vrei de la mine.
1: Ce aș putea să vreau? Un singur lucru doar. Să nu mă părăsești așa cum ai de gând. Dar asta trece pe planul al doilea. Vreau dragoste și ea nu mai există. Asta înseamnă că totul s-a sfârșit.
0: Eu nu sunt vinovat cu nimic. Dacă ții cu tot din adinsul

0: Să te torturezi tu însăți, cu atât mai rău.
1: Și tu, dacă prin asta vrei să-ți arăți regretul, prefer să încheiem discuția.
0: Foarte bine.
1: A plecat? Sigur că da. Dar nu mai poate continua așa. Da. Cum a putut să plece, lăsându-mă în starea asta? Cum poate trăi certat cu mine? Să mor atunci. Nu! Nu orice! Dar trebuie să trăiesc. Iubesc și mă iubește. Dar trece și asta. Trebuie să-i mărturisesc. O să-i scriu că mi-e teamă.
2: Doamna a sunat?
1: Da. Află unde a plecat contele și trimite biletul ăsta la țară, contesei Vronskaya. Cât mai repede.
2: Aștept răspunsul.
1: Da, doamnă. Da, ca și telegrafia.
2: Ați sunat?
1: Da. Trimite și telegrama asta.
2: Bine, doamnă.
1: Se va reîntoarce. Dar ce se va întâmpla dacă nu se va reîntoarce? Nu. Nu e cu putință. Dacă vine, nu, nu, nu trebuie să mă găsească cu ochii roșii de plâns. Și părul, să-mi pierdă-n puțin părul. Oglinda. Cine-i femeia asta? Da, da, eu sunt. Dar ce se întâmplă cu mine? Înnebunesc!
3: Anușca! Anușca!
2: Aici sunt, Ana Arcadievna.
1: Anușca, eu plec. Ajută-mă să mă îmbrac.
2: Vin imediat cu tot ce trebuie.
1: Am să trec mai întâi pe la el, înainte de a pleca pentru totdeauna. N-am urât niciodată pe nimeni. Acum îl urăsc pe omul ăsta. Nu mai pot! Principalul e să plec din casa asta.
2: Anușca, draga mea, ce să fac?
4: Nu vă neliniștiți, Ana Arcadievna. Sunt lucruri care se întâmplă uneori. Cred că ar trebui să vă duceți să luați puțin aer. Asta o să vă schimbe gândurile.
1: Da. Bine, Anușca. Am plecat.

Cum de-am ajuns în gară? Știu. Căutam să născocesc o soluție pentru ca viața să nu mai fie un chin. Dragostea mea devine tot mai puternică. Îndremecea lui se stinge treptat. Iată de ce drumurile noastre se despart și de ce nimic pe lume nu le mai poate reapropia. Nu mi-a rămas decât să mă eliberez de toată neliniștea, de tot chinul, de toată suferința. Rațiunea a fost dată omului ca să-i folosească în împrejurări ca asta. Trebuie să mă eliberez. Trebuie. Liberarea se apropie. Acolo, jos, între cele două linii de oțel, acolo trebuie să o aflu. Acolo îl voi pedepsi pe el. Acolo voi scăpa de toți și chiar de mine însă. Curaj, Ana Arcadievna Karenina. Câțiva pași încă. Eliberarea e tot mai aproape. Unde mă aflu? Ce fac? De ce?

0: Ați ascultat Ana Karenina de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea: Ana, Clodi Bertola, artistă emerită; Karenin, Ion Manolescu, artist al poporului; Vronski, George Vraca, artist al poporului; Contesa, Maria Filoti, artistă a poporului; diplomatul, Valeriu Valentineanu, artist emerit; principesa Miahkaya, Neli Sterian, artistă emerită; Betsy, Dina Cocea, artistă emerită; Cord, Mircea Angelescu; Alexei Vronski, Nicu Dimitriu, artist emerit; Stiva, Vili Ronea, artist emerit; Darea, Eugenia Zaharia, artistă emerită; camerista, Elvira Ștefănescu; doctorul, Mircea Constantinescu, artist emerit; Lidia, Elvira Petreanu; regia tehnică și muzicală, Paul Urmuzescu; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

toate frumoase, de aproape la fel. O revistă și o carte într-un pat de hotel. Cineva stă la așteaptă,

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În ziua de 2 februarie 1873, bricul goelete Pilgrim, aparținând armatorului american James Weldon, părăsea Noua Zeelandă după o bogată vânătoare de balene în apele oceanului înghețat de sud, îndreptându-se spre San Francisco.

0: Așadar, ne-am înțeles, doamnă Wendell. Vă luați singură răspunderea călătoriei pe Pilgrim.
1: De ce îmi spui asta, capitane Hull?
0: Pentru că n-am primit nicio dispoziție la domnul Weldon în legătură cu această îmbarcare.
1: Dacă soțul meu ar fi aici, crezi doar, domnule Hull, că ar pregeta o clipă să se îmbarce pe Pilgrim împreună cu soția și copilul lui?
0: Nu, doamnă Weldon, cum de altfel n-aș pregeta nici eu. La urma urmii, Pilgrim este o corabie solidă și sunt sigur de ea în măsura în care poate fi sigur un marinar de nava pe care o conduce de mai mulți ani. Da. O călătorie de 3.000 de leghe marine pe o corabie cu pânze?
1: Mi-a spus toate astea, domnule Hull, pentru a vă pune la adăpost de răspunderea primirii noastre pe port.
0: Dar nu vă înșelați, domnule.
1: Dar nici eu, nici fiul meu Jack și nici chiar vărul Benedict, niciunul nu ne putem plânge că masa e proastă sau cabina strâmtă. Și sunt chiar mulțumită că fiul meu Jack și-a găsit un atât de bun prieten în Dick Sand.
0: Ah, da, Dick Sand, băiatul ăsta o să fie într-o bună zi un adevărat marinar. Sunt sigur de asta. Este uimitor cât de multe lucruri știe la 15 ani și cât de puțin timp a avut pentru învățătură.
1: Știați că soțul meu are de gând să-l înscrie la un curs de hidrografie ca să poată obține mai târziu un brevet de capitan.
0: Da, știam, și domnul Weldon are dreptate. Dick va face cu siguranță cinste marinei.
1: Bietul orfan, viața i-a fost o școală grea. Și numai datorită bunăvoinții dumitale a putut deveni un elev marinar.
0: Intră!
1: A, vărul Benedict! Cum stai cu sănătatea?
2: Bine, bine, vreșoară Weldon. Mulțumesc, bine, dar abia aștept să ajungem la țărm.
0: Și căutați sub bancă, domnule Benedict?
2: Insecte, domnule. Insecte.
0: Insecte? Trebuie să vă resemnați, că nu pe mare vă veți îmbogăți colecția.
2: De ce nu, domnule Hull? Nu-i deloc imposibil să dau peste câteva exemplare rare chiar aici pe bord.
1: Vere, Benedict, nava domnului Hull este atât de bine întreținută încât n-o să poți vâna nimic.
0: Doamna Weldon, exagerează. Totuși, domnule Benedict, cred că vă pierdeți timpul cotrobăind prin cabine.
2: Asta o știu prea bine, că doar am căutat degeaba până acum.
0: Cine știe, poate să găsiți ceva gândaci pe fundul corăbii.
2: Eu nu doresc nimic altceva decât să adaug la colecția mea câteva exemplare rare care să-i facă cinste.
0: Dar ce se întâmplă?
3: Domnule capitan, în fața noastră la tribord o epavă. Și eu am văzut-o cel din tâi, mămico.
1: Bravo, Jack!
0: Toată lumea pe punte!
2: Ce mai poate fi și asta?
3: Vreo plută părăsită!
1: Poate că pe pluta asta se găsesc niște biezi naufragiați.
0: O să vedem îndat. Bolton! Apropie-te până la o încablură!
4: Înțeles!
0: Dacă noi nu mai putem face mult rău acestei epave, în schimb ea ne-ar putea pricinui oarecar stricăciuni. Așa că n-am poftă să ciocnească de Pilgrim. Cotește, Bolton, cotește!
4: Cotesc, am înțeles!
3: Domnule capitan, e o corabie răsturnată.
2: Corabie?
3: Da!
0: Fără îndoială! Și este o adevărată minune cum nu s-a scufundat pe loc.
1: Dacă a fost ciocnită, cred că cel puțin echipajul a fost salvat.
0: Să sperăm, doamnă Weldon.
1: Poate că niciodată nu o să se afle taina acestei catastrofe.
3: Și totuși s-ar putea să se mai găsească pe bord vreun marinar din echipaj.
0: Nu cred, dragă Dick, apropierea noastră l-ar fi făcut să ne facă vreun semn. Dar o să aflăm îndată.
2: Cotește mai mult, Bolton, mai mult!
4: Mai mult! Mai mult!
3: Ia! Ascultați! Ascultați!
2: Parcă aud un lătrat.
3: Da!
1: Chiar de-ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm.
3: Da, da, să-l salvăm!
0: Auric, lasă pe apă barca cea mică!
4: Am înțeles, lasă barca cea mică!
0: Dick Sand,
3: da?
0: Bolton,
3: da?
0: Plecăm spre corabia naufragiată, haideți!
3: Da, domnule, ia-mă și pe mine, Dick!
0: Ce-i cu câinele ăsta?
3: E din ce în ce mai furios!
0: Priviți la pupă!
5: Da.
0: Numele vasului!
5: Da.
0: Weldeck.
5: Da.
0: După toate aparențele, este un vas de construcție americană. Da. Am ajuns. Haideți. Dick, tu leagă barca.
3: Da, domnule capitan.
6: Domnule capitan, câinele a dispărut prin chepengul acela.
3: Păi înseamnă că animalul ăsta nu-i singur pe bord.
0: Dacă unii nefericiți vor mai fi supraviețuit totuși ciocnirii, probabil că foamea sau setea i-a doborât. Că ceapa a pătruns cu siguranță în cămara cu provizii.
5: Da, da, da, da.
0: Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavre.
5: Da.
3: E, ba nu, domnule capitan, atunci câinile n-ar mai lătra așa. Trebuie să fie oameni în viață.
0: Nu-i nimeni pe aici!
3: Nimeni.
6: Iată câinele, a revenit. Pare că ne cheamă spre Dunetă.
0: Să mergem!
5: Mergi?
7: Hai să mergem! Hai să mergem! Hai să
3: mergem! Cinci corpuri!
6: Niște negri!
0: Sărmani de ei! Abia mai răsuflă!
3: Dar trăiesc, capitane Hull, trăiesc! Trebuie să-i salvăm!
0: Da, Dick, o să-i salvăm! Repede! Doamnă Weldon, vi prezint pe naufragiații noștri. Readuși la viață. Tom, Beth, Acteon și Hercule.
1: Îmi pare bine că ați putut fi salvați. Dar ce căutați pe Waldeck?
8: Am lucrat 3 ani de zile la un englez pe o moșie din Melbourne. Acum ne întorcem acasă în Statele Unite.
1: Și naufragiul?
8: La 15 decembrie am plecat din Australia. Iar după 17 zile, pe o noapte întunecoasă, Waldeck a fost lovit de un vapor mare.
9: Atunci noi dormeam.
8: Da, și ne-am trezit singuri pe o epavă părăsită. Ceilalți, fie că fusese răzvârliți în mare, fie că fusese pescuiți de vaporul străin...
3: Dingo,
1: Jack, ce s-a întâmplat?
3: Mami, go câinele ăsta, Dingo mi-a luat 2 cuburi și nu vrea să mi le mai dea.
8: Dingo, da. Dingo, vin aici, Dingo. Dingo,
1: aici. Ciudat aici, lucru, aici. Nu vrea să dea cuburile.
0: Da. Foarte ciudat.
1: Cuburile cu S și V.
0: S și V?
1: Da.
0: Tocmai literele de pe zgarda lor. Tom, nu mi-ai spus oare dumneata că acest câine a fost găsit de puțină vreme de capitanul de pe Waldeck?
8: Ba da, domnule. Dingo nu se afla pe bord decât de cel mult 2 ani.
0: Și n-ai mai spus că fusese găsit de capitanul de pe Waldeck pe coasta occidentală a Africii?
8: Da, domnule. În jurul gurilor fluviului Congo.
0: Prin urmare, nu s-a aflat niciodată al cui a fost câinele acesta și de unde se pripășise acolo.
8: Niciodată, domnule.
0: Curios lucru. S și V.
1: Aceste 2 litere trezesc în dumneata vreo amintire, domnule Hull?
0: Da, doamnă Weldon, o amintire sau mai curând o bănuială ciudată.
1: Care?
0: Aceste 2 litere ar putea foarte bine să capete un sens și să ne lămurească ce soartă a avut un om, un călător îndrăzneț.
1: Ce vrei să spui?
0: În anul 1871, un călător francez a plecat în îndemnul Societății de Geografie din Paris pentru a traversa Africa de la vest spre est. Punctul de plecare era locul de vărsare al fluviului Congo. Punctul de sosire trebuia să fie capul del Dago, la gurile fluviului Rovuma, al cărui curs trebuia să-l urmeze. Călătorul acesta se numea Samuel Vernon.
1: Samuel Vernon. S și V.
3: Și ce s-a mai întâmplat? Și ce s-a mai aflat despre el?
0: Nimic. Samuel Vernon nu a putut să ajungă pe coasta orientală a Africii. Fie că a fost luat prizonier de indigeni, fie că moartea l-a doborât pe drum.
1: Și atunci, Dingo?
0: S-ar putea ca acest câine să fi fost al lui. Mai norocos decât stăpânul, în cazul în care ipoteza mea e justă. Câinele s-a înapoiat pe malul fluviului Congo, pentru că acolo și cam pe atunci a fost găsit de capitanul lui Waldeck.
1: Dar călătorul acela fusese întovărășitoare de un câine? Nu cumva face o simplă presupunere, domnule Hull?
0: Da, este adevărat că nu-i decât o presupunere, doamnă Weldon, dar ceea ce este sigur e că Dingo cunoaște aceste 2 litere, S și V, care sunt tocmai inițialele celor 2 nume, Samuel Vernon.
3: Dingo! Dingo! Dingo, ascultă-te! Dingo! Ei, Negoro, nu-l bate!
10: Ce?
3: Dingo, vino cu acest!
10: S-o lasă într-o pantaloni, nu?
0: Negoro! Îl cunoști cumva pe câinele ăsta?
10: Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan. Și dacă se mai repede așa la mine, nu știu ce o să se întâmple.
3: Curios lucru. Bucătarul e singurul om din echipaj pe care Dingo nu poate să-l sufere.
0: Tot atât de curios ca și faptul că un câine cunoaște literele alfabetului.
3: Oh, capitane Hull, dacă Dingo ar putea să vorbească, Poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și ce are împotriva lui Neguru, căruia îi tot arată colții.
0: Și încă ce mai colți? Mm?
5: Priviți! Priviți ce culoare a căpătat apa!
1: Foarte interesant! Oare din pricina vreunor ierburi marine?
3: Nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici, pe care pescarii le numesc, nu fără motiv, hrana balenelor.
1: Crustacee?
3: Da, da.
1: Poate că vărul Benedict ar fi grozav de încântat să facă o colecție din ele. Ei, veni, Benedict.
6: Nu.
0: Dar bine, domnule Benedict, aveți un prilej deosebit de a studia această specie de crustacee și...
6: N-aș crede.
0: Cum n-ați crede? Nu aveți dreptul să arătați asemenea indiferență față de...
6: Ba da, pentru că pe mine mă interesează insectele, domnule.
3: Dar cum se poate că animale așa de mici să poată servi drept hrană unor animale așa de mari?
0: Dragul meu, Jack, natura a întocmit astfel lucrurile, încât de câte ori o balenă plutește în mijlocul acestor ape roșii, ea își găsește supa pregătită.
3: Supa?
0: Nu are decât să deschidă gura imensă. Milioane și milioane de crustacee pătrund înăuntru.
3: Poți să-ți închipui, Jack, că doamna balenă nu își pierde timpul să curețe unul câte unul crustaceele, cum faci tu cu crevetele.
9: O balenă la popor!
3: Domnule capitan, cred că nu este o balenă obișnuită. Coloana de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă și totodată de un volum mai mic.
0: Ai dreptate, Dick. Avem de-a face cu un jubart.
6: Un jubart olofan cum e ăsta înseamnă o pradă frumoasă.
11: Și bogată.
6: Ar fi păcat să nu-l salutăm cu harponul așa în trecere.
3: Da, mămico, și eu aș vrea să văd cum e făcută balena asta.
0: Și tu vrei balena asta, dragul meu, Jack? Apoi de ce nu, prieten? Pescar de ajutor nu mai avem, e drept. Dar chiar numai noi singuri, tot echipat. Dick Sand.
3: Domnule capitan?
0: Pe tine te-am ales să rămâi pe bord în lipsa mea.
3: Am înțeles, domnule capitan.
0: Dacă prin imposibil o să fie nevoie să pui corabia în mișcare, în cazul în care noi am ajunge prea departe urmărind jupartul, Tom cu tovarășii lui pot foarte bine să-ți vină în ajutor.
12: Chiar așa, capitan Hull. Domnul Dick poate să se bizuie pe noi.
11: Porunciți ce să facem, de unde să trag?
3: De nicăieri, deocamdată, Hercule.
11: La ordinele dumneavoastră.
0: Dick, vremea e frumoasă, da. Vântul nu mai bate deloc. Dacă totuși s-ar întâmpla vreo schimbare atmosferică, nu coborâ nicio luntre pe mare și nu părăsi nava.
3: Am înțeles, domnule capitan.
0: Dacă o să fie nevoie însă ca Pilgrim să ne ajungă, am să-ți dau de veste legând un steguleț alb de vârful unui cânci.
3: Fiți liniștit, domnule capitan. N-am să slăbesc din ochi baleniera.
0: Bine, dragul meu, curaj și sânge rece. Iată-te, capitan secund. Poartă cu cinste acest grad. Nimeni nu l-a avut la vârsta ta. Doamnă Weldon, la revedere.
1: La revedere și mult noroc.
3: La revedere, domnule capitan. La revedere, la revedere. Mult noroc, domnule capitan.
0: La revedere, Jack. Rămâneți cu bine.
9: La revedere, la revedere. Noroc, noroc, noroc, noroc, bun.
3: Aici, bingo, bingo, bingo aici.
10: Doamne, să-ți rup picioarele, potaia frisită. Nu te poate rusează pe punte, că și încep.
3: Negoro, intră în cabină. Altfel, bingo nu se liniștește. Hercule.
11: Da, domnule Dick.
3: Îți ordon să veghez în mod special asupra lui Negoro.
11: Am să veghez, domnule Dick.
8: Domnule Dick, ne învârtim de două ori și mai bine în locul acesta. Și capitanul Hull n-a dat niciun semn de viață.
3: Nici un steguleț alb. Nici urmă de balenieră. Parcă i-a înghițit mare. Atât de departe să-i fi tărât jubartul.
10: Acolo! Acolo, domnule Dick!
3: Ce, Hercule?
10: În sfârșit se vede ceva.
3: Cum? Ce?
10: Dă-mi luneta.
3: Iată. Ia, vezi, Tom?
10: Da.
3: Ei.
10: Da. Niște bucăți de lemne.
3: Da.
10: Și apa.
3: Ei.
10: Doamne Dumnezeule.
3: Ce?
10: E roșie, da. Ce? Dar nu din pricina crustaceilor.
3: E de necrezut. Și totuși...
1: Dar capitanul Hull nu este mămico?
13: Taci, puiule.
3: Capitanul Hull și echipajul bricului Pilgrim au pierit, probabil, în această luptă.
1: Cum?
3: Așa că suntem singuri. Prieten, ne trebuie putere și curaj pentru însăși viața noastră.
8: Curaj?
3: Ai de spus ceva, Negoro?
8: Da, am de vorbit cu capitanul Hull. Sau în lipsa lui cu maestrul Howick.
13: Știi prea bine că amândoi au pierit.
14: Atunci cine comandă?
13: Eu.
14: Dumneata, capitan la 15 ani.
1: Da, capitan la 15 ani, Negoro. Să nu se uite că nu există decât un singur capitan pe bord. Capitanul Dick Sand.
15: Oh, dacă așa dorește doamna, permiteți-mi să mă retrag.
1: Dick Sand.
13: Domnul Weldon.
1: Capitanul Hull nu mai este. Tot echipajul a pierit odată cu el. Soarta corăbiei e în mâinile tale.
13: Da, domnul Weldon.
1: Tom și cu tovarășii lui sunt oameni de treabă pe care te poți bizui. Nu-i așa, Tom?
16: Da, domnul Weldon.
1: Nu-i așa, Hercule?
17: Da, doamnă Weldon.
13: Am să fac din ei lup de mare pricepuți, chiar dacă eu nu sunt decât un elev marinar.
16: Domnule Dick, tovarășii mie și cu mine suntem echipajul dumitare. Bunăvoința nu o să ne lipsească. O să facem tot ce ne-o stă în putere.
17: Da, capitane Sand.
1: Ai vorbit bine, bătrâne Tom.
13: Am să vă arăt, prieten, ce are de făcut fiecare în parte pentru manevrarea pânzelor. În ceea ce mă privește, eu am să rămân la cârmă până când oboseala o să mă facă să o las din mâini. Câteva ceasuri de somn din când în când o să-mi fie de ajuns ca să mă odihnesc. Atunci unul dintre voi va trebui să mă înlocuiască. Tom, am să-ți arăt cum se conduci corabia cu ajutorul busolei. Nu-i greu și cu puțină atenție o să înveți repede să ții nava în direcția bună.
16: Oricând doriți, domnule Dick.
18: Dar eu nu pot să-l ajut pe prietenul meu, Dick, mamă.
1: Ba da, dragul meu. Ai să înveți și tu să conduci corabia. Și sunt sigură că atâta vreme cât ai să fii tu la cârmă, o să bată vântul cel bun.
18: Da, mami.
13: Prieteni, să îndreptăm vintrele în direcția vântului. Să faceți cum vă spun eu.
16: La ordinele dumneavoastră, capitane Sand.
17: La ordine de dumneavoastră. La ordine.

0: Nu vezi nimic, Dick?
1: Nimic, doamnă Weldon, nimic. Singurul lucru de semnalat e că, după furtuna de ieri, orizontul pare să se lumineze puțin.
0: Da.
1: Să însemne că vântul va deveni și mai puternic.
0: După părerea ta, Dick, coasta americană nu poate să fie prea departe. Nu-i așa? Călătorim doar de atâta timp.
1: Nu, nu poate să fie prea departe, doamnă Weldon, dar ceea ce mă uimește este că n-am zărit-o încă.
0: Dar nava a urmat numai drumul cel bun, nu-i așa?
1: Desigur. Și asta de când a început să bată vântul dinspre nord-vest. Adică din ziua în care l-am pierdut pe nefericitul nostru capitan și întreg echipajul. Era atunci 10 februarie, iar azi suntem în 9 martie. Au trecut, deci, 27 de zile și ceea ce îmi pare mai curios este că nu întâlnim nici măcar o singură navă din cele care trec de obicei prin locurile acestea.
0: Nu te-ai înșelat, oare, Dick, la calcularea vitezei lui Pilgrim?
1: Nu, doamnă Weldon, nu m-am putut înșela. Locul a fost aruncat la fiecare jumătate de ceas și am însemnat cu exactitate toate măsurătorile. Iată, îl vom arunca din nou.
0: Bine.
1: Tom! Ați vârle locul!
2: Da, capitane.
1: Veți vedea că vasul merge cu 10 mile pe oră, ceea ce face mai mult de 200 de mile pe zi.
2: Maică, domnule Dick!
1: Ei, ce este, Tom?
2: S-a rupt frânghia!
1: S-a rupt? S-a pierdut locul? Ei, drăcie, dar frânghia era nouă!
3: Hai, pleacă de aici!
1: Dar ce s-a întâmplat, Hercule? Ce este?
3: Blestematul ăsta de bucătar a căzut peste busolă. Și așa n-aveam decât una singură.
0: Negoro, ce cauți aici?
4: Mă privește.
1: Ce-ai spus? Cum vorbește astfel unei doamne?
4: Nu există nicio dispoziție care să mă oprească să mă plimb în partea din spate a punții.
1: Ei bine, această dispoziție o dau eu acum și ți interzic să mai vii pe aici.
4: Zău!
1: Negoro, află că acest revolver nu mă părăsește niciodată și că la cel din tâi act de nesupunere îți bor creierii.
3: Capitane Sand, vreți să arunc peste bord pe acest ticălos? Le-ar face plăcere peștilor.
1: Încă nu, Hercule.
5: Ascovară, ce o vouă. Negru blestemat, ai să-mi o plătești.
2: Pământ!
0: Dic, în sfârșit, pământ!
1: Da, dar nu e decât o insulă.
0: O insulă, Dic, dar care?
1: Care? O să ne spună harta. Aici, doamnă Weldon.
0: Da.
1: Aici. Pământul pe care l-ați văzut nu poate fi decât punctul acesta pierdut în mijlocul Pacificului. Insula Paștilor.
0: Și la ce distanță de coasta americană se află această insulă?
1: Cam la vreo 2000 de mile.
0: Oare Pilgrim nu s-a mișcat de fel din loc? Suntem încă atât de departe de continent?
1: Domnul Weldon, nu știu. Nu pot să-mi explic această întârziere de necrezut. Nu pot. Afară doar dacă nu cumva indicațiile busolei au fost false. Dar nu. Sper totuși că în cel mult 10 zile împinși de acest vânt puternic vom putea acosta pe țărmul american.
0: Dick, dragul meu copil, dragul meu capitan, mi-ai redat încrederea că vom ajunge acasă.
2: Pământ! Pământ!
1: Pământ! Dar la ce ne mai poate folosi?
0: Dick, cum se poate să desnădăjduiești? Au trecut doar cele 10 zile. Pământul e în fața noastră.
1: Da, doamnă Weldon, dar peste puțin timp, Pilgrim se va ciocni de stâncile care se văd în ciuda oricăror sforțări pe care le-am putea face.
0: Cum?
1: Trebuie să izbesc nava de coastă. N-am să pot duce corabia în portul ei. Sunt țirit să o pierd pentru a vă salva. Între salvarea dumneavoastră și a navei, nu trebuie să șovăi câtuși de puțin.
0: Dick, ai făcut tot ce omenește a fost cu putință?
1: Tot, doamnă Weldon.
0: Atunci, nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșuarea corabiei.
1: Da. Bert! Austin! Dați pasagerilor colace de salvare! Mamă, mi-e frică,
0: mi-e
1: Hercule! Hercule, fii atent! Ai pregătit butoaiele cu untură de balenă?
2: Da, capitane, este!
1: Și voi, ceilalți, ajutați! Ne apropiem cu repezișune de țărm!
3: Marea s-a liniștit.
1: Iată-ne. Iată-ne și naufragiați. Domnul Weldon, Jake, nu ați pățit nimic?
3: Nu.
0: Nu. După că se pare, nimeni n-a fost lovit.
1: Doar vasul. Priviți ce crăpătură are în coastă și cum s-a înfipt în stânca asta uriașă.
3: Domnule Dick, uitați-vă la Dingo. A sărit pe țărm.
1: Dingo?
0: Unde?
1: Da. Are o purtare ciudată. Pare că încearcă să regăsească o urmă pierdută. Da,
0: într-adevăr, foarte ciudat. Și Negoro? Priviți-l.
1: Negoro? Da, se duce, se întoarce de-a lungul țărmului. La urma urmei, aici e liber să facă ce-l taie capul. Serviciul lui a luat sfârșit după naufragiul lui Pilgrim.
3: A și dispărut după râpa aceea.
0: Dick,
1: da.
0: Cred că ne interesează acum mai puțin Negoro și mai mult propriile noastre persoane. Ce e de făcut?
1: În primul rând să părăsim vasul, doamnă Weldon, luând numai strictul necesar. Apa și început să urce. În al doilea rând, să ne facem sălașul pentru noaptea asta pe țărm.
6: Da?
1: Uite, pe stânca aia care se vede.
6: Hai, bine, Jack, bine. Da. Dacă am fi Robinson, sortit să trăim multă vreme pe acest tărâm, nu am uitat să dăm acestei stânci numele tău.
3: Noi începem să cărăm proviziile, capitane Sam.
1: Da, Tom.
3: Da.
0: Hai. Dic, prietene, trebuie să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până în prezent. Dar rolul tău nu s-a terminat. Vei rămâne mai departe călăuza noastră pe pământ. Așa cum ai fost capitanul nostru pe bord.
1: Da, domnul Weldon. Acum, cel mai important lucru este să știm unde ne aflăm. Cred că nava noastră nu a putut acosta decât pe porțiunea litoralului american care formează coasta peruviană.
0: Da.
1: Mâine în zori eu și cu Tom vom pleca în recunoaștere. O să luăm cu noi și pe Dingo.
0: Atunci, fă cum crezi că e mai bine, Dick.
7: În sfârșit, am să fac o vizită insectelor din timpul.
1: Dar să nu vă depărtați prea mult, domnule Benedict.
7: No, fi fără grijă, dragul meu.
3: Și mai ales să nu ne aduceți prea mult în țară.
1: Da. Ați descărcat tot?
3: Tot! S-a descărcat tot!
1: O să coborâm, doamnă Weldon. Hai, Jack! Hai, mama! Dingo a simțit prin preajmă proprietate.
3: În orice caz, nu-i Negoro, căci ar lătra mai furios.
0: Dacă nu-i Negoro, atunci cine poate fi?
1: E cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiști. Aha, iată-l!
3: Dingo! Dingo, liniștește-te, Dingo! Dingo!
1: Dingo!
8: Hai, Dingo! Sunteți englezi?
1: American!
8: Din America de Sud?
1: Nu, de Nord!
8: Îmi pare bine că regăsiți niște compatrioți.
0: Domnule, suntem niște naufragiați. Și cea din tâi rugămintea noastră este să ne spui unde ne aflăm.
8: Sunteți pe țărmul Americii de Sud, pe coasta boliviană.
1: Coasta boliviană?
8: Da, și vă aflați chiar în partea sudică a Boliviei.
1: Atunci, ce pischi acela?
8: N-aș putea să vă spun numele, căci vin pentru prima dată pe coasta aceasta.
0: Mulțumesc, domnule, nu pare a fi de origine peruviană.
8: Da, v-am mai spus, sunt american ca și dumneavoastră, doamnă...
0: Weldon.
8: Îmi pare bine. Mă numesc Harris. Și m-am născut în Carolina de Sud. S-au scurs 20 de ani de când mi-am părăsit țara pentru pampasul din Bolivia.
0: Locuiți prin apropiere, domnule Harris?
8: Nu, doamnă Weldon. Acum mă duceam la Atacama, în nord-est.
1: Nu cumva ne aflăm la marginea pustiului cu acest nume?
8: Ba chiar așa, tinere.
0: Și călătorești singur?
8: Nu sunt la primul drum. La 200 de mile de aici se află o fermă mare, San Felice, care aparține unui frate de-al meu. Acum mă duceam într-acolo. Dacă doriți să mergeți cu mine, o să fiți bine primiți. O să găsiți acolo și mijloace de transport cu care să puteți ajunge la Atacama.
0: Domnule Harris, nu știu cum să-ți mulțumesc.
8: Doamnă Weldon, cel mai bun fel de a-mi mulțumi este să primiți invitație. Dar spuneți-mi, vă rog, negri ăștia sunt sclavii dumneavoastră?
0: Dar bine, domnule Harris, acum... Nu mai avem sclavi în Statele Unite.
8: Ah, da. Așa e, da, uitasem că războiul din 1862 a pus capăt sclaviei, da. Să mă ierte acești oameni de treabă, da. Crezându-i însă în slujba dumneavoastră...
0: Nu sunt și nu au fost niciodată în slujba mea.
3: Am slujit din toată inima, doamnă Weldon. Dar să știe domnul Harris că nu suntem robi nimănui. E drept, eu am fost rob, fiind vândut în Africa pe când n-aveam decât 6 ani. Dar fiul meu, Bet, care e de față, s-a născut dintr-un tată eliberat. În ce privește pe ceilalți tovarăși ai noștri, ei s-au născut din părinți liberi.
8: Nu pot decât să vă felicit.
1: Mămico, o să plecăm în călătorie?
8: Oh, dar ce băiețași drăguț.
0: E fiul meu.
8: E să știi, micuțule, că odată ajungi la fermă, o să poți să încaleci un pony cât tine de mare.
1: Ce bine îmi pare,
8: mic. Drumul pe care vom face mâine e cam lung, așa că propun să ne aranjăm toate bagajele, astfel ca în zor să putem porni.
1: Să pornim.
0: Primim propunerea dumitale, domnule Harris. Oameni buni, la lucru!
1: Tom!

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Puiul de cerb din Michigan. Scenariu radiofonic de Eduard Jurist.

0: este Port Huron, un oraș strașnic pe cinstea mea. Ca să-l străbați de la un capăt la altul, obosești, nu glumă. Și dacă te uiți pe hartă, abia-l vezi. Când a fost vorba să ne mutăm aici, bunicul a trebuit să-și pună ochelarii ca să-l caute. E un punct mic, mic de tot, lângă o pată albastră pe care scrie lacul Huron, lângă două firișoare subțiri care se întâlnesc, râurile Black și St. Clair. Ai crede că nu încape aici nici măcar o bargă de hârtie?
1: Dă-mi-te un vapor ca al capitanului Alva Bradley, cel mai mare vapor din tot statul Michigan.
0: Cargoboturile celelalte de aici din port par caragioase pe lângă el.
2: Hei, iată, uite cine ne întâmplă. Ce faci, năzdrăvanule? Mai știi să saluți?
0: Capitane Bradley, la ordinul dumneavoastră.
2: Bine te-am găsit, finule. Dar câți ani ai? 9, nu-i așa? Ești un bărbat.

0: plecat la babor, priveam prin ocean, să-l văd înspre nord, un punct pe ocean.
1: O fi, o fi un delfin.
0: Mai fi?
1: O fi, o fi un rechin.
0: Mai fi?
1: Sau un crocodil scăpat de pe Nil.
0: Ha, ha, ha, ha, venea înspre noi, să-l prindem de viu.
1: Mai era un butoi prin ochi cu rachiu.
0: Era un butoi prin ochi cu rachiu. L-am învățat de la 5 ani. O să mi le cânt azi la masă, da?
1: Da.
0: Acum haideți, băieți, că mai avem puțină treabă pe aici prin port.
2: Hai să mergem.
0: Așa, năstrăvanule, ne vedem la prânz.
1: Strașnic om, capitanul Bradley. Poate mânca singurul tavă cu plăcinte? Uite atâta. Puteți să-l întrebați și pe Mike. Unde altfel trebuie să vină acum? Ne-am dat întâlnire pe cheu. Mike e cel mai bun prieten al meu. De fapt, îl cheamă Michael Watts și olandez de origine ca și mine. Și știți? Împreună am pus la cale ceva grozav. Pe cuvântul meu. Deocamdată e secret. Dar după aceea, după aceea toată lumea o să vorbească despre asta. Ha, mai mult ca sigur. Chiar și în cârciuma lui Billy Batch, unde seara se întâlnesc marinarii și povestesc lucruri de ți se ridică părul măciucă în cap. O să se spună că e cea mai năstrușnică întâmplare din Port Huron. Frații Punctuleț și Minioara.
3: În sfârșit, Tom, de când te căutăm? Și sora ta, Toni, te caută.
4: Dar nu știm pentru ce. Zicea că i-ai promis să-i tai niște lemne.
1: Da. Pe semne că pentru asta.
3: Și încă ceva, Tom, știi doar, te-am rugat să-mi spui Robert și nu un Punctuleț.
4: Și mie Shirley. Unde ai mai văzut tu o fată pe care s-o cheme Linioara?
1: Ah, ce înțelegeți voi din alfabetul Morse. Și acum spuneți-mi ce s-a întâmplat.
4: Nu te-ai întâlnit cu Jimmy?
3: Era și el la gară când au venit.
4: Și-a promis că o să facă rost de locuri. O să fie strașnic, nu-i așa, Robby?
1: Asta, nu înțeleg nimic. Cine a venit? Ce locuri? Despre ce e vorba?
3: Adevărat, Shirley, el nu știe încă nimic.
4: Dar toată lumea a aflat.
3: Au venit menestrelii.
4: Sunt și negri din sud care cântă grozav.
3: Nu am auzit cum cântă, dar Jimmy spunea.
1: Mața mețit, vorbiți sperând. Va să zic că dau un spectacol astă seară.
3: Desigur că dau, doar pentru asta au venit, nu-i așa, Shirley?
4: Exact așa am spus și eu, Robby.
1: Și Jimmy face rost de bilete.
3: Bineînțeles. Dacă știi de ce mai întrebi. Hai, Shirley, să nu întârziem de la mama.
4: Adevărat, astăzi nu trebuie să o supărăm pe mama, că altfel nu ne lasă să mergem diseară.
3: Atunci pe diseară, Tom.
4: Pe diseară. Uite că vine și Tony, sora ta.
5: Uf, în sfârșit te-am găsit. Dacă nu erau Punctuleț și Linioara, nu știu ce mă făceam.
1: Ei ți-au spus.
5: Da, dar în secret.
1: Bine, bine, ce mai e? Spune repede, Tony, că am treabă.
5: Eu am treabă, nu tu. Trebuie să vii repede acasă. Am rămas fără lemne tăiate.
1: Dar frate meu, Willy, unde?
5: Nu știu. Desenează în port sau în grădină. Și mama are nevoie la bucătărie. Doar a sosit capitanul Alva. Hai, vii.
1: Bine, am să vin. În loc să mă ocup de ideea mea, poftim, trebuie să tai lemne. Nu știu de ce nu s-a inventat ceva să scape oamenii de... Uite pe Mike. Du-te, Tony, vin și eu îndată.
5: Ai o idee? Mi-o spui și mie?
1: Ți-o spun, dar nu acum. Nu te supăra, am ceva de vorbit cu Mike. Hello, Mike, cum a fost? Bună, Tony.
5: Bună.
1: S-a făcut om, mi-a dat.
5: Of, am înțeles. Nu mai scot nimic de la voi, secretoșilor. La revedere.
1: La revedere, la revedere. Mike, s-a lăsat greu bătrânul McDonald's?
6: Nu, no, am știut eu cum să-l iau.
1: L-am luat pe departe. L-am întrebat cum fabrică sifonul.
6: Așa.
1: Mi-a spus că e vorba de o apă gazoasă. Asta se face punând în apă niște săruri. Ce fel de săruri, zic eu? Uite din astea.
6: Și mi le arată.
1: Și din una în alta mi-a dat și mie. Uite, am umplut toată șapca. Crezi că ne ajunge?
6: Oh, ne mai și rămâne.
1: Foarte bine. Unde facem experiența? În pivniță?
6: Bineînțeles, Mike. În laboratorul nostru. Haidem să nu pierdem timp. Hai.
1: Da. Prin urmare să mai citim o dată. Unde-i cartea?
6: Ei, nu știu.
1: Ia vezi. Așa, doamnă. Aici. Gazele sunt mai ușoare decât aerul. Ele pot face... Mike, da. Te rog, nu te mai învârti atâta. Ascult sau nu?
6: Da, ascult, da. Ai mai citit o dată toate astea, nu?
1: Mă rog, să zicem că ai și înțeles, da?
6: Da.
1: Prin urmare știi.
6: Da.
1: Gazele fiind mai ușoare decât aerul, ridicându-se pot face un obiect să zboare.
6: E.
1: Sper că ai fost atent și ai luat ce trebuie.
6: Atom, bineînțeles. Am fost de față când McDonald a făcut cu ele apă gazoasă. Mi-a dat din același sac.
1: Bun. Prin urmare, trebuie să înghiți atâta din sărurile astea încât un obiect greu ca tine să se poată ridica în aer.
6: Bine, v-am să înghit.

0: trei linguri pline.
1: Cu vârf.
2: Dintr-o dată?
0: Dintr-o dată, bineînțeles că dintr-o dată. Le măsor eu. Poftim, înghite.
3: Una. Două. Nu sunt deloc gustoase.
0: Înghite, nu asta contează.
3: Gata. Gata. Și acum ce trebuie să fac?
0: Nu trebuie să faci nimic. O să te ridici în aer ca un balon umplut cu gaz.
1: Și cât timp am să zbor?
0: Și unde vrei să știu? E prima experiență, nu?
1: Da, dacă ți-e frică.
0: Nu mi-e frică.
3: Dar mă gândeam că dacă am să ajung deasupra școlii. Știi, grozav mi-ar place să zbor. Să mă vadă Mr. Master, biciul lui Dumnezeu.
0: Nu mai vorbi atât. Mai bine concentrează-te.
3: Asta nu mi-ai spus să fac.
0: Nu-i nimic, îți spun acum. Ei, ce simți?
1: Ce vrei să simt?
3: După ce am să zbor, am să-ți povestesc toate impresiile mele.
0: Bine, bine, impresiile alea le pot citi pe urmă și în ziare. Dar acum, acum, nu simți că încep să zbori? Asta e.
1: Ce?
0: Doza e prea mică. Cât cântărești?
1: 35 de kilograme.
0: Tocmai trebuie să iei proporțional cu greutatea. Servește.
1: Toate sărurile?
0: Toate, Mike. Te frică?
1: Frică mie?
3: Ascultă, Tom, crezi într-adevăr că o să se scrie despre mine în ziare?
0: Sigur, Mike, e cel mai de seamă eveniment din Port Huron. Mai exact, din lume.
1: Nu e așa că niciun om n-a mai zburat până acum?
0: Niciunul, Mike, tu ai să fii primul. Ei, ce faci?
1: Ei, ce să fac?
3: Le închid.
0: Ești foarte curajos, Mike.
3: Punctuleț, nu ar fi fost niciodată în stare de așa ceva.
0: Niciodată, Mike. Ei, hei, zbori?
1: Știu eu. Parcă pot să încep să numer.
0: Bine. 5, 4, 3.
3: Stai, oprește.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Ar fi trebuit să discutăm pe unde să zbor.
0: O să te descurci tu. Întâi faci câteva ocoluri prin laborator. O, să fii atent să nu-mi dărâm polița de sus. Și pe urmă îți deschid ușa și ții zborul pe afară.
3: O să fie grozav. Ca un zmeu.
0: Încep să zbori?
3: Mă pregătesc. O să fac mai întâi un ocol deasupra școlii, apoi trec deasupra clopotniței.
0: Perfect, perfect. Atenție, încep să număr.
3: O clipă, Tom, îndată. Ce? Spune numai ceva.
1: Dacă vreau să mă întorc, nu, să zicem că la un moment dat mi se face foame sau somn, ce fac?
0: Ce? Virezi înapoi și te întorci mai.
1: Cum ajung înapoi pe pământ, nu? Crezi că n-ar fi bine să-mi leg de picior o sforicică, a? Și hai, grăbește-te.
0: Simți că zbor, Mike?
1: Mi se pare, Tom. Cred că încep să zbor. Simt așa în stomac.
0: Ca atunci când te dai foarte tare în leagă, nu?
1: Da, da, în leagă.
0: Grozav, Mike. Grozav.
1: Să mă dau în leagă.
0: Atenție. 5.
1: Mă dau în leagă.
0: 4. 3, 2, 1, 0!

0: Mike! Te mai doare burta?
1: Strașnic.
0: Îmi pare rău, Mike.
1: Ce-a spus mama ta?
0: Nimic, în afară de ce știi.
1: Te-a bătut tare, Tom?
0: Na, să nu mai vorbim despre asta.
1: E, da, sigur.
0: Știința cere sacrificii. Știi, Mike, primele experiențe au dat întotdeauna greș.
1: Nu-i nimic, Tom. Dar mi-aș fi părut grozav de bine să zbor. Le-aș fi vorbit ziariștilor și despre tine.
0: Mulțumesc, Mike. Ești un prieten bun.
1: Crezi că punctuleț ar fi putut să zboare?
0: În niciun caz, Mike. Și totuși undeva în cartea cu experiența lui Parker e o greșeală. Ce, Mike?
1: Asta am vrut să spun și eu. Și acum ce facem? Repetăm experiența, nu?
0: Deocamdată o mai lăsăm. Să se mai odihnească și mama.
1: Da.
0: Acum am șters-o acasă. Și cu experiența poate ne vine o idee și mai și.
1: Ne vine, sigur, Tom. Știu eu bine.

0: Da, imediat. Ce?
1: Au venit punctulești și linioara. Ce să le spun?
0: Tu ce le-ai spus?
1: Nimic.
0: E foarte bine, asta și trebuia.
1: Tom!
2: Hello, Tom! Am venit să te vedem.
3: Ne-a părut rău că n-ai venit la spectacol. Nu-i așa, Robin?
2: Sigur și noi. De altfel, nici noi nu l-am văzut până la capăt.
3: Jimmy n-a putut să facă rost de bilete și ne-a prins ușierul. Așa că...
2: Dar mâine seară poate că intrăm. Vii și tu atunci?
3: Dar cum să vină Robin? Nu-ți dai seama?
2: Așa e, Shirley, am uitat. Cum te simți, Tom?
0: Eu? Cum să mă simt? Foarte bine. De ce?
3: Că vezi, Robin, și tu ziceai că Tom e bolnav.
2: Așa m-am închipuit Shirley. Și Lisbeth spune așa.
3: Lisbeth? Pentru că n-ai venit azi la școală. Robi credea că e ceva contagios.
2: Sigur că am crezut, nici mai n-a venit. Și totuși am venit să te vedem. Nu-i așa, Shirley?
3: E foarte adevărat, Robi a ținut să te vedem.
2: Sigur.
0: Dar bine, ați putut să vă îmbolnăviți și voi.
2: Asta spuneam și eu. Și atunci am fi lipsit și noi de la școală.
0: Asta n-aș fi admis în ruptul capului.
3: Tom, suntem doar prieteni, nu?
2: Sigur, și Lisbeth era îngrijorată.
3: Dar ea n-a venit.
0: Da, adevărat, ea n-a venit.
3: Știi, Tom, la școală ne-a dat să facem o compunere.
2: Avem o idee grozavă, da. O să scriem despre motanul nostru.
3: A fost o întâmplare nemaipomenită. Am râs cu lacrimi, știi ce a văzut?
2: Știi ce a făcut? A prins ușoarece. Dar ce dumne caragioase făcea, mai ține de și
3: el. Și ai văzut, Robi, cât a fugit după el.
1: Tom, mama spune să-ți pui termometrul.
0: Ce spune?
1: Termometrul. Trebuie să te urci repede în pat sau vrei să mai stai și mâine în casă? Pentru că știi, dacă ai febră și astă seară, voi nu vă supărați, nu-i așa?
2: Nu, ceva contagios.
1: S-ar putea. N-ar trebui să stați așa de aproape de Tom.
2: Nu, de altfel noi trebuie să plecăm. Nu-i așa, Shirley?
3: I-am promis mamei să nu
2: trebuie
3: prea mult.
2: Sigur.
3: Să mergem, Robi.
2: Da.
3: Multă sănătate, Tom.
2: Îngrijește-te bine. Uitați-m asta. E un bilet de la cineva. Ți-l las pe măsuță. La revedere!
3: La revedere! Ai fost grozavă, Tony!
1: Mi-am spart capul cum să te scap de ei. Stai să mă uit dacă au ieșit pe postiță.
3: Se văd?
1: Gata! Cale liberă! Stai! Ai uitat biletul!
0: Biletul era de la Lisbeth. Îmi ura multă sănătate și spera să mă fac bine până la ziua ei. Da, dar ziua ei era peste 2 săptămâni, iar compunerea trebuia să fie gata în 2 zile. Și eu eram mai sănătos ca oricând. Încercam totuși să-mi fac curaj. Lasă, Maica, o să găsim noi ceva să scriem în compunere.
1: Dacă ne-ar fi reușit experiența, așa, pe cuvântul meu, dacă știu ce să scriu. Uite, dacă mă gândesc bine, mie în viața mea nu mi s-a întâmplat nimic. Mă rog, vreau să spun, nimic cu care să umplu 2 pagini de caiet.
0: Ce să ne mai pierdem timpul? La urma urmei mai sunt 2 zile. Și în 2 zile...
1: Ce să ni se întâmple?
0: Știu eu. Fii-te rog bun și dă-mi sticluța aceea de pe polță.
1: Da, care? Cea cu bucățele de fosfor?
0: Deci, ce mai întreb? Dar nu cea cu bucățelele de turtă dulce, da, cu mamă.
1: Poftim. Ține bine. Tu ce ai de gând să scrii?
0: E probeta.
1: Ce e asta?
0: Nu mai știi ce e probetă? Dă-mă o probetă. Curată?
1: Da, curată.
0: Așa. Da. Și tu ce faci? Caști gura la mine și stai degeaba,
1: a? Cum stau degeaba, Tom? Nu vezi? Mă gândesc.
0: Foarte bine. N-ai decât să te gândești și între timp pregătește niște etichete pentru probetele astea noi.
1: Nu pot, Tom. Întâi și întâi nu știu să desenez decât după natură.
0: Mă rog, n-ai decât să nu mai desenez capul de mort. Scrie numai o travă și atât.
1: Pe cinstea mea, dacă știu la ce servește asta. Doar nu intră nimeni străin în laboratorul
0: tău. Lasă, știu eu mai bine. Tu scrie acolo.
1: Bine. Și compunerea? Dacă ne-ar fi dat măcar o întâmplare adevărată, pur și simplu. Scriam 1000.
0: Știu una.
1: O povesteau marinarii în dugheana lui Bilbaci. Numai când îmi aduc aminte și mi se ridică părul măciuc în cap. 3 nopți după aceea n-am vrut să mai dorm singur în cameră. Era grozavă, ce mai fac?
2: Sau aceea cu Moș Biț, când i-au turnat gaz în fântână și a crezut că a dat peste petrol. Ții minte ce-a fost?
0: Nu merge.
2: Nu merge. Nu merge, ai dreptate. Nu să creadă nimeni că mi s-a întâmplat mie.
1: Dacă aș găsi și eu ceva așa ca Punctuleț, nu? Cu motanul, cu șoaricele.
0: Și ce, asta e o întâmplare din viața lui Punctuleț? E o întâmplare din viața motanului. S-o scrie el.
1: Păi ce, motanul știe să scrie?
0: Ia ține mai bine probeta asta deasupra flămii. Dar fii atent, nu lăsa prea jos, că ia foc. Așa.
1: Așa e bine, da.
0: Vezi? Și leagă-o încet până îți spun eu. Mai sus, puțin. Așa.
4: Luăm acum o diafragmă subțire și să vedem pe ce o sprijinim.
2: Tom, vreau...
4: Stai, lasă-mă acum, că am ceva mai important de făcut.
2: Da.
4: Stai, am găsit. Tu fii atent la lumânare, să nu urce flacăra prea sus.
2: Da.
4: Turnăm puțin.
2: Da.
4: Hai, nu mișca. Acum nu mișca. Te-ai fript?
2: Nu mă atinge! Mă doare!
4: Ce caragios! Hai, mai! De ce ai tăgut? Ia mă strigul! Perfect!
2: Ascultă, Tom!
4: Nu așa, nu. Strigă mai tare și vorbește cu gura în partea asta.
2: Ascultă, Tom! Tu-ți bagi joc de mine?
4: Încă o dată!
2: Să știi că m-am supărat!
4: Stai, mai! Unde pleci?
2: Treaba mea!
4: Mike, tu ești cel mai bun prieten al meu, nu? Tu te-ai supărat, dar eu nu sunt supărat deloc pe tine.
2: Asta e nemaipomenit.
4: Păi ce e nemaipomenit? Mi-ai spart probetele? Mi-ai stricat materialele degeaba? Mi-ai dat peste cap experiență? Și asta de ce, a? Pentru că n-ai fost în stare să ții 5 secunde o probetă ca lumea. Asta da, a? E nemaipomenit, nu?
2: Ascultă, Tom, vreau să-ți spun ceva.
4: Lasă asta că mi-a venit o idee.
2: O idee? Foarte bine. Dacă ești mulțumit, mă bucur. Eu am plecat.
4: Vai, pe cuvântul meu, e o idee cu adevărat grozavă. E una dintre cele care nu-ți vin decât o dată la 100 de ani.
2: Și tu ești sigur, absolut sigur că au trecut 100 de ani?
4: Sigur, Mike, iar tu ai să fii primul care ai să profiți.
2: Nu, asta nu.
4: O să te bucure strașnic, dacă îți spun.
2: Îmi închipui. Cine știe ce ai citit iar în filozofia naturală și experimentală? Pe cinstea mea, acest Richard Green Parker, cred că n-a făcut niciuna din experiențele pe care le-a tipărit ca să le facem noi. Uite, vezi arsura asta de pe braț?
4: Da, mă.
2: Experiența numărul 15. Gaura asta din Plovăr, o vezi? Experiența numărul 25. Cu experiența numărul 48 era să ajungem din pivnița asta direct pe cuperiș, fără să mai trecem prin parter și nici pe la etaj unde s-au spart toate geamurile din cauza exploziei. Și cea de săptămâna trecută? La 39 era, nu? Și tu râzi, mai râzi, a?
4: O să-mi aduc întotdeauna aminte cum ai stins focul.
2: Științific, cu pătura mea de învelit. Mama nici acum nu-și explică cum a dispărut.
4: Când am să fiu bogat, am să-ți dăruiesc o duzină de pături.
2: Mulțumesc. Nu cred că ai să fii atât de bogat ca să-mi dăruiești atâtea lucruri, câte pagube mi-ai făcut și ai să-mi faci până atunci.
4: Mai, dragul meu, așa e când faci experiențe. Una reușește și 100 nu.
2: Foarte bine. Am răbdare să se termine întâi cu cele 100.
4: Da? S-au terminat de data asta. E o experiență pe care n-a mai făcut-o nimeni până acum.
2: Am înțeles.
4: Vrei să mă ajuți?
2: Mi-e foarte somn, Tom. Cred că am să mă culc de vreme azi.
4: Hai să-ți explic numai. Asta nu doare, nu costă. Și dacă ești atent, am să-ți dau o idee pentru compunerea ta aforisită.
2: Mă rog, dă-i drumul.
4: M-am gândit să fac un fierăstrău.
2: Ăsta pe care îl aveți e foarte bun.
4: Ascultă-mă până la capăt. Un fierăstrău care să taie singur.
2: Nu înțeleg.
4: Pe asta vreau să-ți explic acum, dar nu mă mai întrerupe tot timpul.
2: Bine, uite.
4: Construiesc o păpușă mare care va tăia lemne. Uite, aici o diafragmă, vezi?
2: Da.
4: Când țipi, așa cum ai țipat tu adineaur, diafragma intră în vibrație și face să se miște păpușa. Păpușa mișcă și ia niște rozdințate și un volan de transmisie. Înțelegi? Totul e să pui în vibrație diafragma. Restul se leagă de la sine.
2: Da, e foarte frumos. Și acum, ce idee îmi dai pentru compunere?
4: Nu crezi. Nu-i nimic. Uite, pentru compunerea ta ia ziarul ăsta. E cam vechi, adevărat, dar n-are importanță. Culege și tu o întâmplare din el și schimbă pe aici, pe acolo, ca și cum ți s-ar fi întâmplat ție.
2: Da.
4: Noroc. Dacă mai vrei ziare, uite acolo, un teanc întreg. Ni l-a adus capitanul Alva Bradley.
2: Și crezi că merge?
4: Sigur. Da, vezi, alege și tu una așa mai potrivită. S-a făcut?
5: Liniște! Bine, Shirley! Treci la loc! Povestea cu motanul e foarte drăguță. Nu-i așa, copii?
6: Da!
5: Să-mi citească acum compunerea Michael Watts.
4: Curaj, Mike!
7: O întâmplare adevărată din viața mea. Compunere. Într-o zi, pe când călătoream de la Port Huron la Detroit, împreună cu mai multe personalități politice, garnitura de tren în care ne aflam a fost atacată de bandiți. După ce le-au luat toți banii, bijuteriile și ceasurile, călătorii și-au continuat drumul cu și mai multă voioșie.
5: Și asta, mă! mai glot?
4: O întâmplare adevărată, domnule.
5: Ce s-a întâmplat ție una ca asta? Ai fost atacat de bandiți?
4: Nu, nu eu, domnule, personalitățile.
5: Găște la brazic, pleci acolo. Două ceasuri ai să-mi stai acolo pe colț de nucă. Ce impertinență. O să trecem acum la istorie și o să-l ascultăm pe Tom. Repede, războiul de independență.
6: 1775 1700.
5: Ascultă, maică-loț, după ce că ești obraznic, mai ai curajul să faci și gălăgie?
4: Nu.
5: Dă-i bine cu rucinerea, da. Ca să faci acum cunoștință cu biciul lui Dumnezeu.
4: Da.
5: Om, nu te-am auzit. Până când a durat războiul de independență? Ha?
4: Nu știu, domnule.
5: Nu știi? Și nu bănuiești nimic?
4: Ba da, domnule, bănuiești că nu s-a terminat încă.
5: Frumos, foarte frumos. O să vedem ce o să spună și domnul Samuel Edison despre asta. Unde pleci acum?
4: La colț, domnule, pe coș de nucă.
5: Bun, o clipă. Compunerea ți-ai scris-o? Sau ți-ai uitat caietul acasă?
4: Nu, domnule, l-am aici.
5: Să văd. Ce carte ți-a căzut acolo?
4: Citirea, domnule.
5: L-am întrebat pe Edison.
4: E filozofia naturală și experimentală.
5: Așa, frumos.
4: Sunt toate experiențele care s-au făcut de la început și până astăzi.
8: Și noi vrem să facem experiență.
5: Bună, Mike. La 9 ani nu se face experiențe. Asta e. La 9 ani se stă firma. Asta e. La 9 ani vii la școală cu citirea și aritmetica. S-a înțeles? Și acum dăm găietul, dacă ai scris.
4: Poftim, domnule. E o întâmplare care i s-a întâmplat bunicului.
5: Bunicului?
4: Da, o întâmplare adevărată de pe timpul când bunicul a luptat în armata răsculaților, în Canada.
5: Răzbrătit, ba să zică.
4: Împotriva supritorilor.
5: Ce-a spus?
4: Împotriva englezilor.
5: Revenison, într-o brăznicie ai notat 1. Și filosofia se confiscă.
4: Nu, nu aveți dreptul. Cartea e a mea. Dați-mi cartea.
5: Răzbrătiți.
4: Răzvrătiții erau patrioți, domnule.
5: Încă unul. Se pune imediat cartea înapoi pe catedră. E atent, elev Edison.
4: Nu, lopu. Nu mai sunt elev. Sunt răzvrătiți. Așa să știți, răzvrătiți.

0: Tom, tu nu știi că Mr. Master e englez?
1: Ba da, tocmai de aceea.
0: Dacă răspundeai cum trebuie, nu se întâmplau toate astea. Și tu ți-am suflat bine, nu?
1: Știu, mai știu. Da, m-am gândit că o să te plictisești singur. Nu credeam că o să iasă așa.
0: O să ne dea afară. Poate că ar trebui să...
1: Eu nu vreau să-l mai văd pe Mr. Master, înțelegi? Oh, Mike, îmi pare rău. Ce-o să spun ai tăi? Din cauza mea și tu. Dacă vrei...
0: Lasă, Tom. Știi, la drept vorbind, nici mie nu mi-au plăcut niciodată cojile de nucă și bici lui Dumnezeu.
1: Și la urma urmei, mare scofală cu învățătura lui Mr. Master.
0: Da.
1: Un an întreg citești o carte de citire.
0: Chiar?
1: Știi mai câte cărți sunt la bibliotecă? Să tu citești, pe cinstea mea.
0: Ai dreptate. Dacă nu putem merge la școală din pricina biciului lui Dumnezeu, o să învățăm singuri, nu-i așa?
1: Bineînțeles, trebuie să învățăm. Și o să facem și experiențe.
0: O să fie grozav. Știi ceva? Hai să începem cu... Cum îi zice?
1: Chiar așa, mai, cu fierăstrăul.
0: Ura!

0: răstrău strașnic
1: și tu n-ai vrut să mă crezi.
0: Nu pot să-l faci să taie mai iude.
1: Am să încerc. Important e că merge.
0: Ar trebui să-l aduc pe frate meu. N-am plinit niciun an, dar pe cuvântul meu că el poate să țipe așa o zi întreagă fără să obosească.
1: E o idee foarte bună. Dar până atunci vorbește cu gura spre diafragma.
0: Nu mai pot, a răgușit. Diafragma asta ta e cam surdă.
1: Las că o fac să audă mai ușor.
0: Tom, bate cineva la ușă.
1: Ce-ai spus?
0: Bate cineva.
1: Uf, cine mai fi?
0: Oricum, nu e de-ai casei, nu bate cu semnal.
1: Cine e acolo?
2: Eu, Jimmy, iar v-ați încuiat.
1: Împinge ușa cu putere. Ce, n-ai mâncat azi?
2: Uf, că greu mai merge. Dar de ce nu o urge?
1: E unsă, da. Vezi, când o împingi, se pune în mișcare un sistem de pârghii cu ajutorul cărora tu ai pompat 5 litri de gaz din pivniță în rezervorul din bucătărie.
2: Eu?
1: Da, Jimmy, da, ești un băiat bun și îți mulțumesc în numele mamei mele.
0: Ei, ce-ai rămas așa? Vino jos.
2: Da, nu mai voi sunteți?
0: Căutai pe cineva?
2: Păi, am auzit urle de geme, de scrâșnete. Pe cinstea mea, credeam că e vreo bătaie în lege. Mă gândeam să anunț șeriful. Dar ce ați făcut? V-ați luat la bătaie? Dar de ce urlați așa?
1: Noi? Ai auzit urlând pe cineva, Mike?
0: Nu, eu n-am auzit nimic. Poate ce s-a părut.
2: Asta e atineaur. Se auzea gălăgia de la o poștă.
0: Ciudat, ciudat. Tocmai mă gândeam. Ce liniște! Aha. Aproape că mi se făcuse frică. Ții minte, Tom? Se povestea la dugheana lui Billy Batch că într-o seară ca asta s-a petrecut ceva îngrozitor. Era liniște. Numai victima a avut impresia că aude niște urlete îngrozitoare.
2: Ce victimă?
0: Cea care a fost omorâtă. Billy spunea că astea sunt presimțiri negre.
2: Presimțiri?
0: Păi n-ai spus că și tu ai auzit urlete? Și doar noi n-am auzit nimic, nu-i așa, Tom?
1: Nimic
0: n-am auzit.
2: Se poate, sigur, se poate. De altfel aveți dreptate. Am zis numai așa. Nici eu n-am auzit urlă. Am trecut pe la voi. Numai așa, în trecere.
0: Da, dacă a fost doar o glumă, e altceva.
2: Bineînțeles că a fost o glumă. Dar ce ați crezut? Și pe urmă voiam să vă povestesc cum a fost la spectacolul de menestrel. Păcat că n-ați venit.
0: Da, păcat. Ne-au povestit totul punctuleț și linioară.
1: Da.
2: N-am putut să le fac rost de bilete, dar tot au văzut ceva. Era acolo un negru care cânta din gură și la banjo.
3: Dar ce de cărți aveți? Ia uite, istoria înălțării și decadenței Imperiului Roman, istoria lumii, enciclopedia.
2: Mă, băieț, mă, nu-mi împrumuta și mie una?
1: Hai de ceva și gata.
2: Păi, da, aș vrea una mai așa, mai...
0: Aha, mai pasionantă, nu? Uite, ia-o pe asta.
2: Pe
0: asta.
2: Principiile lui Newton.
0: O carte grozavă.
2: Ce vorbești?
0: Vânzătorul nici n-a vrut să-i o vândă lui Tom. Zicea că nu e o carte pentru copii. O iei?
2: Mă mai întreb. Ah, sigur că o iau. Vă aduc peste două zile. Eu pastea le mănânc. Ziceți că e bună, nu?
1: Foarte. Și are și
2: ce?
1: Formule.
0: Da.
2: Formule? Cum formule?
1: Formule chimice. Hai, împachetează. Se dau pe două zile.
2: Nu, lasă. Știi, mama nu mă lasă să citesc cărți care nu sunt pentru copii.
0: Ei, ce faci? Pleci?
1: Pleci?
2: Știi, mi-am adus aminte că sunt gravid.

0: poate o să vă supărați pe mine că nu v-am povestit nimic despre Lisbeth. Ca să fiu sincer, am uitat. Nici nu mai știu ce scria în biletul acela. A trecut doar atâta timp. Ah, ba da, m-a invitat la ziua ei de naștere. Pe semne că scrie același lucru ca în biletul ăsta. Dragă Tom, drag, ce ți-ești cu fetele astea? Fără dragă nu se poate. Te invit la aniversarea mea. Mama a făcut o tortă grozavă. În privința asta are dreptate. Cu toate că au trecut 3 ani de atunci, torta n-am uitat-o. Da, au trecut 3 ani. Și poftim, dacă ar trebui să fac o compunere, pe cuvântul meu, dacă aș ști ce să scriu. Am citit, am făcut experiențe. Dacă nu mă credeți, puteți să-l întrebați pe Mike. Numai că Mike acum e ocupat să-mi fulece din torta pe care scrie cu cremă la mulți ani. Am plinit 12 ani, ca și mine. E o adevărată domnișoară. Vreau să spun Lisbeth. A observat asta și Mike. Când a venit aici, el a vrut să-i pună piedică. Dar când a văzut-o cu părul pieptănat în bucle pe spate și rochea lungă cu volane, el, care nu se pierde niciodată cu firea, s-a făstăcit și a uitat să-i dea darul pe care îl pregătisem.
1: Tom! Tom, aici erai? Știi, mi-a fost teamă că ai plecat. Te-am căutat prin toată casa. Dar de ce stai singur? Nici n-ai mâncat din torta mea, dar am avut grijă și ți-am păstrat o felie. Tom, nu spui nimic? Te-am supărat cu ceva? Nici nu m-ai felicitat, știi? Dar de ce nu vorbești, Tom?
0: Ba da, vorbesc. La mulți ani, Lisbeth.
1: Nu mă săruți? Dar de ce ai mutra asta așa de încruntată când te uiți la mine? Spune-mi, îți place rochia mea? Jimmy a spus că e cea mai frumoasă rochie din tot Port Huron.
0: A spus Jimmy asta?
1: Da, da.
0: Înseamnă că e mai deștept decât pare.
1: Da, și m-a și sărutat.
0: Ba, e chiar deștept de-a binele.
1: Și tu?
0: Eu ce?
1: Mai spune-mi ceva, Tom. Ceva drăguț.
0: Da, sigur, de ce nu? Știi, Lisbeth, torta asta este cea mai gustoasă din tot Port Huron. Pe cinstea mea, dragă,

0: Ei, domn, s-a făcut?
1: Te cred.
0: Ai vorbit cu șeful stației, nu?
1: Sigur, m-a invitat chiar să stau jos pe scaun în fața lui.
0: Adevărat? Și ce i-ai spus?
1: I-am spus ce era de spus. Că vreau să vând ziare pe calea ferată. În tren, în gări.
0: Și el?
1: Ideea i s-a părut destul de bună. Pe urmă, m-a cam măsurat el așa din cap până în picioare și m-a întrebat câți ani am.
0: Și când i-ai spus că ai 12 ani?
1: Cum era să-i spun că am 12? Am spus 14. Și chiar așa s-a lăsat greu. Da, m-a angajat.
0: Tom, e grozav, e grozav.
1: Și când pleci? De mâine dimineață.
0: Ura! A, lui Lisbeth i-ai spus?
1: Am vrut să-i spun, dar m-am răzgândit.
0: Foarte bine, foarte bine. Fetele nu înțeleg niciodată chestiile.
1: Ei, nu, Lisbeth ar înțelege, dar știi, nu voiam să creadă că o fac pe grozavul. Și pe urmă nici nu eram sigur că o să mă angajez.
0: Eu eram sigur. Ideea era bună, nu? Și eu cred că s-a lăsat greu așa, de formă.
1: Și nu-ți dai seama, îmi dă pe mână un vagon întreg.
0: Un vagon întreg? Nu mai spun.
1: Și vagonul de bagaje, ca să țin ziarele.
0: Tu mi-ai adevărat, pleci?
2: Ați aflat? Vă să zic că pleci. Ne-a spus Moș Elby, telegrafistul, nu-i așa, Robi?
3: Am crezut întâi că glumește Shirley, dar dacă și tu îmi spune, e grozav, măi.
2: Hai să călătorești cu trenul toată ziua, nu?
0: De la 7 dimineața la 9 seara. Port Huron, Detroit! Port Huron, Detroit! Detroit, Port Huron! Câți kilometri sunt până la Detroit?
1: 200.
0: 200?
1: Știi, mai... Mă gândesc că tu ai putea să vinzi bomboane și țigări în tren, a?
0: Cum? Crezi tot?
1: De ce nu? Am să vorbesc cu șeful stației să te angajeze.
3: Va să zic că o să plecați amândoi.
2: O să ne fie tare greu fără voi.
3: De la 7 dimineața la 9 seara.
2: Ar fi grozav să vindem și noi ziare. Nu-i așa, Robi?
3: M-am gândit și eu, Shirley. Dar...
1: Stai puțin că mi-a venit o idee. Am să deschid un chioș de ziare aici în oraș. Dacă vreți, vă angajez pe voi. Eu vă aduc ziarele și voi le vindeți. Facem parte egală la câștig, vreți?
2: Adevărat, Tom? Vrei să ne iei părtași cu tine?
1: Dacă voi vreți...
3: Ar fi grozav, Shirley.
2: Este exact ce m-am gândit, Rob. Citiți presa liberă.
0: Presa liberă. Presa liberă.
1: Ce? Toți am dărâmat de profete.
0: Nu-i nimic, acum putem să le dărâmăm.
1: Mai, că ai nebunit.
0: Puțin, așa. La urma urmii, ce trebuie? Toată ziua o să călătorești cu trenul, nu?
4: Laboratorul marelui inventator Edison îl scoatem la licitație și filozofia experimentală a lui Richard Parker o ofer ca premiu, gratuit. O să-l coste destul pe cel care o ia. Știu eu asta foarte bine.
1: Perfect, o iau eu.
0: Cum?
1: Nici nu mă gândesc mai să renunț la laborator.
0: Că nu înțelegi, Tom, n-ai să ai timp.
1: Ba, o să am mult timp. Într-o stație și alta o să fac experiențe. Înțelegi?
0: No.
1: Nu ți-am spus că am un vagon întreg la dispoziția mea? E bine, îmi instalez în el laboratorul.
0: Dar o să-ți dea voie?

0: foarte bine colțile astea, să nu se răstoarne probetele.
1: Asta nu mai lipsi. Aoleu, unde ai pus nitroglicerina?
0: Am fixat sticla bine, n-avea nicio grijă. Hai, că atenție, trenul a încetinit, pregătește-te.
1: Repede, repede, unde sunt sigurile mele? Uite, uite, sigarele.
0: Bine, hai, hai, să da.
1: Când pornim din nou, eu mă duc prin vagoane, au să rămân cu marfa nevândută.
0: Bine, bine, grăbește-te. Viare, viare, presa liberă. Presa liberă.
2: A
0: poftit. Presa liberă.
2: Cum merge?
0: Așa, așa, așa, moșalăn. Cât mai avem până la Detroit?
2: 2 ceasuri. Dă-mi și mie o fițuică dintr-astea să văd și eu ce mai e pe lume. Cât costă?
0: Se poate, moșelan, de la dumneata nu iau bani, poți.
2: De ce nu, iedule? Barzearele de-asta le ai, ca să le vinzi, nu? Și, pe urmă, și timpul costă bani.
0: Da, dumneata, cât îmi iei să mă înveți să conduc locomotiva?
2: Ia uzi, să-ți iau eu bani, a?
0: Mă las să conduc puțin locomotiva, moșelan.
3: O pizza în vagoane.
2: O să dăm de belea, mă, băiete, știu eu ce să zic. Las că mai vorbim noi. Acum trebuie să plecăm. Hai, fugi în vagonul tău.
0: Da, da, moșelă. Hei, mai, mai, curg aici. Hai sus, dă mâna.
1: Din cauza unui puști era să rămân în gară.
0: De ce?
1: Vreau numai bomboane colorate. Și s-a apucat să le aleagă.
0: Foarte bine, altă dată să cumperi separat bomboane colorate. Dacă vezi că astea plac, de ce te superi? Iată, uite, avem oaspeți astăzi. Vagonul de persoane e mai în urmă, prietene.
4: Am crezut vagonul de bagaje gol.
0: Mă rog, se întâmplă, se întâmplă. N-ai avut cu ce să-ți plătești biletul, așa-i? Unde mergi? Trenul merge până la Detroit, pe urmă face care întoarsă la Port Huron. Unde te dai jos?
4: Eu nu știu.
1: Cine ești, dumneata?
4: Eu... negru.
0: Mike, nu te-a întrebat ce culoare ai. Cine ești?
4: Negru, sunt negru.
1: Tom, omul ăsta e rănit, ce?
4: Joe nu-i rău. Rău numai că e negru.
1: Vine să vezi, uite, are cămașa sfâșiată la umăr, ia uite.
0: Rană de glonte.
4: Nu făcut rău la nimeni, doar fugit.
0: Mike, da, spală tu puțin rala, da. Eu am să prepar ceva.
1: Da.
0: Nu arată prea bine.
1: Te doare puțin, dar n-am ce să-ți fac. Trebuie să curăț sângele ăsta închegat. O să trebuiască pe urmă să te bandajăm, dar să vedem cu ce.
4: Nu trebuie bandajat.
0: Trebuie. Acum stai puțin liniștit. Mike, vino. Ce faci, Mike?
1: Ei, ce să fac? Bandaje, nu vezi?
0: Cămașa ta cea nouă.
1: Norocul lui, ieri aveam una murdară.
4: Nu trebuie.
1: Lasă că știm noi ce trebuie și ce nu trebuie.
0: Așa, gata, dăm bandajele, Mike.
4: Ce ai tu, farmacie? Ce ai tu aici?
0: Cam așa ceva, e laboratorul meu. Dar cred că doctoria asta care ți-am pus-o pe rană o să-ți facă bine.
4: Tot una. Suflet bolnav. Asta tu n-ai cum și cu ce face bine. Stăpânul vândut la noi, fiecare alt loc. Femeia, copiii, eu atunci fugit ca să caut pe ei. Și Mr. Bob luat pușcă și-a tras. Dar eu tot fugit.
0: Și unde sunt? Unde-ți e familia?
4: Nu știu, eu caut. Caut.

0: ceva. Viere! Discursul lui Abraham Lincoln.
1: Ofițări vagoane.
2: Am sosit, om. Ia uite-te aici.
0: Ce-i asta? Nu se vede?
3: O mașină de imprimat. Am cumpărat-o astăzi din Detroit.
0: E grozavă, mai. Și ce faci cu ea?
3: Ah, Mike, ce se poate face cu o mașină de imprimat? Uite, literele sunt în lădița asta. Le iei și le pui pe fiecare aici?
2: E clar, tipărește, asta se înțelege, vezi bine.
0: Îmi dai voie și mie?
3: Aha.
0: O să zic că iei literele de aici.
3: Așa.
0: Mă... Tom, ce să scriu?
3: Ce vrei? Scrieți compunerea.
2: Tom, eu vorbesc serios.
3: Știi ce succes ar avea? Toată lumea ar crede că ești humorist ca Eugene Field. Sau mai bine, te pun să faci poșta redacției. Cam
2: atunci.
3: Mr. X, aveți dreptate. America nu a fost descoperită de Alexander Silkirk. Și Mike, acum vorbesc serios. M-am gândit să tipăresc un ziar.
2: Și cine o să-ți dea articolele?
3: Le scriu singur. În fiecare zi se întâmplă atâtea. Dacă ar fi să vorbesc despre Port Huron sau despre Detroit, am să scriu despre toți oamenii pe care îi cunosc pe calea ferată. Îți dai seama?
0: Nee.
3: Și, știi, m-am gândit că și tu poți face o treabă bună.
0: Eu?
3: Îmi afli prețurile mărfurilor din târguri. Te ajută și punctule și linioară.
2: Mă rog, nu e greu, dar pe cinstea mea, dacă înțeleg ce nevoie ai de asta, doar n-ai de gând să te apuci să cumperi din târguri, nu? La dugheala lui George Pullman din Detroit găsești tot ce-ți poftește inima și îți dă și pe datorie, nu?
3: Dar nu pentru mine fac asta, Mike. Oamenii sunt curioși să afle cum se vinde un lucru la Utica, de pildă, și cum se vinde la Detroit. Cine vrei să le spună? Așa o să afle din ziarul nostru tot ce interesează. Și întâmplări și vești de peste tot și prețurile mărfurilor. Vreau să fie un ziar care are de toate.
0: Păi dacă spui tu, Tom, sigur.
3: Și o să-l numim Weekly Herald.
0: Weekly Herald.

0: Cum merge?
1: Strașnic, am vândut peste 200 de bucăți.
2: Da? Dar unde e spiritușul acela de mai? Că nu-l văd.
1: A, astăzi își vinde bomboanele în trenul celălalt, da? Care ne încrucișăm. Acolo le vinde mai ieftin ca să-și facă concurență.
2: Oh. Ia te uite ce-i dă prin cap concurență. Ah, uite-l pe șeful stației. Pornim?
1: Da, moșeara, nu-mi dai voie și mie să conduc puțin locomotiva.
2: Să trecem întâi de Utica și pe urmă te las.
1: S-a făcut, moșeara. Weekly Herald! Cel mai nou ziar!
3: Tom!
1: Ce urcă? Ești întreg? Ce-ți face umărul? Ți-ai găsit familia?
3: Tom, nu asta trebuie să vorbim cu tine. Eu altceva am venit la tine.
1: Dar ce? Iar ești rănit?
3: Nu.
1: Cât ai mai fugit acum? Cine ești, Tigeu?
3: Nu asta este, Tom. Ascultă-mă, nu mai este timp. Trebuie spus la tine repede ceva.
1: Trage sufletul, ce s-a întâmplat?
3: Tom, tu trebuie să sari din tren, altfel prea târziu.
1: Nu înțeleg, de ce să sari din tren? Ce s-a întâmplat?
3: Podul, Tom. Podul nu mai e.
1: Podul spre Utica?
3: Da, Tom, nu mai este, s-a rupt. Venit apele mari și rupt
1: ce, podul. Ce, nu se poate? De ce n-ai spus?
3: Am spus la toată lumea, dar nimeni nu crede la mine. Eu negru murdar, pentru asta a venit la tine, Tom.
1: Bine, dar trenul a pornit din stație. Cum să-l opresc
3: Tom,
1: acum?
3: Tom, sar din tren. Bine că nu-i Mike și el aici în tren.
1: Da, Mike e în trenul celălalt care vine de la Utica. Ce să fac, Joe?
3: Tom, trebuie să sar. Haide, Tom, curaj. Eu ajut la tine. Tu fost bun cu mine, eu ajut la tine.
1: Nu, Joe, nu. Altceva trebuie. Stai, am găsit. Așteaptă. Am să mă capăt pe acoperișul trenului. Trebuie să ajung la locomotivă.
3: Nu, Tom, asta este greu. Tu nu poți.
1: Trebuie, Joe. Ajută-mă să mă prind de marginea.
3: Hai, Tom, urcă-te pe spinarea mea. Așa, acum prinde-te. Gata, Tom. Hai sus, Tom. Tom, ai ajuns?
2: Asta e bună. Păi las că te învăț eu minte. Vrei să-ți rup gâtul? Hai! Ce cauți pe acoperișul locomotivei? Te trezești la cin? Ha?
1: Moșelă! Oprește! Oprește trenul, Moșelă! Oprește!
2: Stai liniștit, n-auzi?
1: Oprește, Moșelă! Podul spre Utica e rupt!
2: E rupt de naiba! Și să știi cu mine, glume din astea nu se prind!
1: Nu glumesc, Moșelă! Pe cuvântul meu, podul e rupt!
2: Dar stai liniștit, îți spun! Acum te zvâr la afară! Să știi! Ia mâna de pe frână, Tom!
1: În câteva clipe ajungem la pod și-ți spun. De ce nu mă crezi?
2: Mă rog, și-o fi bătut joc cineva de tine. Liniștește-te, hai! Podul e bun, am trecut cea de arde.
1: Azi noapte l-au luat apele, trebuie să oprim.
2: Uite ce, tu să nu... Mai nebunit de tot? Pe ce mi-ai oprit trenul, ha? A, cum fugi, te prind eu. De ce mi-ai oprit trenul?
1: Ce?
3: Ce s-a oprit trenul?
1: E rupt!
2: Ia te uită. Ce-ai rupt? A furisit copil.
4: Nu mă
5: că a luat apele.
6: Și-am văzut ea un negru tot învârtindu-se prin gară.
4: Dar cum, ce facem, mai?
5: Să stăm mult aici?
2: Tom, băiatule, te mai doare urechea?
1: Mă doare, moșul. Credeam că mi-ai și rupt-o. Moșul,
2: da?
1: Ești cu cei din Utica, știu?
2: Dacă ar fi știut, anunțau. Nu lăsau să plece trenul spre ei.
1: Bine, moșul. Înseamnă atunci că și trenul celălalt a pornit.
2: Așa e. Vin direct spre prăpastie.
1: Da, asta nu se poate. Nu se poate, moșenă, să-i anunțăm.
2: Dar cum, Tom? Nu putem face nimic. Doar nu putem sări peste prăpastie.
1: Trebuie să găsim ceva. Nu să stăm de partea asta să privim cum se prăbușesc în prăpastie.
2: Of, iedule, n-avem nicio putere.
1: Da, ar trebui să telegrafiem. Dar să facem ceva.
2: N-avem telegraf. Bietul James. El e de serviciu astăzi pe locomotivă.
1: Moșelă.
2: Prima lui curs și ultima.
1: Nu, moșelă, nu o să fie ultima. Am găsit!
2: Hei, unde fugi? Să nu facă vreo prostie băiatul ăsta. Bietul băiat.
1: Moșelă!
2: Ce faci cu fluierul locomotivei?
1: Le telegrafiez, moșelă!
2: Dar nu o să înțeleagă!
1: Trebuie să înțeleagă!
2: Iedule, nu folosește la nimic. E timpul să se apropie. Și ei nu știu nimic.
0: Mari, poftim. Jumate până la preză, știi?
1: O jumătate de ceas. Trebuie să trecem acum peste poți. În urmă putem zice că am și ajuns.
7: Ai și bombanii galbene, ai?
1: A, nu mai vrei portocalii?
7: Câte ceas sunt, moșule?
8: Mai sunt doar câteva minute și se apropie de prăpastie.
7: Mai că acolo, dacă ar auzi, el înțelege. Dincotro bate vântul, moșule. Ah, mai, mai, mai, de ce n-auzi? Trage semnalul de alarmă, mai.
9: Ne apropiem de pod.
7: Da, dar de ce fluieră locomotiva? De ce?
6: E locomotiva de la trenul celălalt cu care trebuie să ne întâlnim. Nu-i așa, băiete?
1: Sigur, e fluierul locomotivei lui Tom.
6: Da, sigur.
1: Parcă ar fi un semnal. Opriți trenul. Podul e rupt. Opriți trenul! Opriți trenul!
6: Hei, băiete, ce te-a apucat? Asta e semnalul de alarmă, e nebunit?
1: Oameni buni!
10: Hei, unde ne trezești? M-ai călcat pe picior!
1: Lasă-mă!
2: De ce s-a oprit trenul? De ce s-a oprit?

0: Moșele, n-a oprit.
1: Da, Tom, a oprit. Să trăiești, iadule. Să trăiești.
0: Mike, hello, Mike. Nu te-am învățat degeaba telegrafia. Pe cinstea mea.

0: Și cum zici că s-a întâmplat, moșele?
1: Păi, ați auzit și dumneavoastră, domn șef. Dar să nu mă întrebați ce a fost pe mine când l-am văzut apărând pe acoperișul trenului. Cât mi-era de drag, îmi venea să-l snopesc în bătaie. Păi ce credeai, domn șef, să-și rupă gâtul acolo în ochii mei?
0: Da.
1: Auzi, afurisitul, îmi ziceam, i-a cășulat în plin mers să facă circ. Dacă nu-l prindeam de urechi și-l trăgeam înăuntru, praf se făcea. Măi, bă, ce copil! Gata, gata să rămân cu urechea în mână. Da, el a țipat, ce-i drept, dar pe urmă n-a zis nici pâs, nici că mă doare, nici că ce fac. Zor nevoie, oprește trenul, moșel, încă s-a rupt podul. De la frezări mi s-a dat cale liberă. Ce mai puteam să cred așa o... Ce întâmplare, domn șef. Să zici că fără năpârstocul ăsta azi eram oale și ulcele cu tren cu tot. Asta, în fundul prăpastiei.
2: Eu să fiu șef pe cinstea mea dacă...
0: Bine, moșele. Dumneata, James, ce spui?
3: Păi, ce să spun, domn șef? Mi-au dat plecarea de la Utica și trăgeam tare. Cine se gândea la pod?
2: Da.
3: Audio fluierul mai altfel, dar ce-mi zic? Iar l-a lăsat moșel în pe Tom să conducă locomotiva și de joacă.
0: Să conducă locomotiva, ai zis?
3: Lasă, domn șef, o conduce să fii dumneata sănătos, tot ca mine și ca moșel. Nu mi-era mie de asta, dar... drag de copil. Ce vreți, doar am avut și eu 13 ani, nu?
0: Cum 13, James? Pe anul trecut când am angajat avea 14.
3: Păi, 14, domn șef.
0: A venit?
4: Puiul de țier din Michigan? Păi se poate. Aici e, domnule șef. Hai, Edule, ți-a venit rândul să dai socoteală.
5: Bună ziua.
0: Zi, fui de cer, bai? Parcă știam că te cheamă Edison.
5: Băieții, mă poreclesc în tot felul, domn șef.
0: Da? Și câți ani zici că ai?
5: 14, domn șef.
0: 14, nu? Nu prea ești tare la matematică. Anul trecut când te-am angajat, tot 14 aveai.
1: Lăsați, domn șef, să fie fusticiți.
0: Da? Dar când conduce locomotiva, nu se fâstăcește, ai? Și de tras cu urechea, știe să tragă. Atunci nu se fâstăcește.
5: Dar nu trag cu urechea niciodată.
0: Lasă că citim și noi Weekly Herald. Cine scrie acolo?
5: Eu.
0: Păi vezi ce spuneam eu. Eu ca șef al stației și nu știu atâtea câte se întâmplă pe calea ferată câte le citesc în Weekly Herald.
1: Păi iedul ăsta nu-i toată ziua cu noi.
3: Sigur,
1: cum să nu știe ce se întâmplă? Nu mâncăm pâinea împreună?
3: Da, voastră cu treburile stației.
0: Da, și puiul de cer în timpul ăsta zburde, nu? Ascultă, băiete, când te-am angajat, spuneai că vrei să vin ziare pe calea ferată.
5: Da, domn șef.
0: Bun, mi-am zis, ideea nu era. Pe urmă, nu că să-ți instalezi nu știu ce fel de laborator în vagonul de bagaje. Mă rog, fiul meu are 14 ani, dar se mai joacă încă cu bile. El laborator, mă rog, fie. Pe urmă, hop, tipărește un ziar, conduce locomotive și...
1: Oprește trenurile, domn șef. Chiar înaintea prăpastiei.
0: Așa, da, oprește trenurile. Ești acum, ce o să mai faci, ai?
5: Vreau să mă fac telegrafist, domn șef.
0: Dar de ce nu șef al stației, a? Ascultă-vă, băiete, bă. Tu știi de ce te-am chemat?
5: Nu.
0: Nu, ai? Ce ziceai, moșele? Dacă ai fi dumneata șeful stației...
1: Păi, l-aș răsplăti.
0: Da, dumneata l-ai răsplăti.
1: Da.
0: Și dumneata, James?
3: Ei, eu i-aș da și o decorație.
0: Păi și băi, da, păi dacă ar fi după voi. Eu m-am gândit la altceva. După fapta pe care ai făcut-o, asta cu trenurile, să fie,
5: da.
0: Răspui tu singur ce ai vrea de la mine. Ia, ce nu zici nimic?
5: Dacă s-ar putea, domn șef.
3: Hai, Tom, hai, zi. Zi, Tom.
5: Aș vrea să învăț telegrafia.
0: Lasă telegrafia. Poate vrei să-ți cumperi niște haine noi, frumoase, am văzut la Detroit.
5: Nu, domn șef, mă descurc eu și cu astea de pe mine. Dacă vreți, mie asta îmi place.
0: Telegrafia?
5: Da, telegrafia.
0: Ăsta e catâr, nu e pui de cer. Am auzit că la Detroit, cum ajunge trenul, o și zbutești la biblioteca orașului și le mănânci cărțile, așa e?
5: Sunt cărți foarte bune, domn șef.
0: Da? Dacă asta vrei, mă rog, fie. Moșelă,
2: da.
0: Ia-l cu dumneata.
2: Îl iau.
0: Spune-mi, Mackenzie, să se ocupe de băiat. Să-l învețe într-o cursă și alta.
1: Da. Să trăiți, domn șef.
5: Trăiți, domn șef.
1: Hai, iedule, să-ți arăt telegraful.
4: Dar am văzut că știi.
5: Știu eu să transmit, dar nu știu cum funcționează.
2: Asta e mai simplu. Cum să-ți spun eu ție să pricep? Ia ca de pildă, să zicem că ai un câine.
5: Un câine?
2: Un șoricar. Cu coada lungă, de la Edinburgh la Londra. Și să zicem că îl tragi de coadă la Edinburgh.
5: Da.
2: De bună seamă că începe să chelălăie.
5: Da.
2: Unde?
5: Da.
2: La Londra, nu-i așa? Asta e telegraful. Ai priceput?
5: Am priceput eu asta, moșelă. Dar eu vreau să știu ce anume se mișcă prin trupul câinelui. Adică de-a lungul sârmei.
2: Știu eu ce se mișcă. Să-l întrebăm pe Mike.
5: Moșele, nu uite-l pe Mike. Mike! Hai, Tom! Ce-a zis șeful? Mi-a dat voie să învăț telegrafia, Mike. Știi, Mike, a întrebat și de tine?
2: Da.
6: A întrebat de mine?
5: Da, bineînțeles, Mike. Dacă nu trăgeai tu semnalul de alarmă, nu? Ți-ți datorează viața toți călătorii din trenul lui James.
6: A spus James asta?
5: Toată lumea a spus asta, Mike. Uite, poți să-l întrebi pe Moșelan. Spune, Moșelan, dumneata, nu? Știi bine că Mike a oprit trenul, nu? Altfel, nu-i așa?
2: Da, sigur, Mike. Ar trebui să primești o răsplată.
5: Cred că mai am la mine. Este...
2: Ce?
5: În ce buzunarii am pus? Cred că am uitat banii în biroul șefului. Îi aduc eu la Detroit.
6: Da.
5: Știi, s-au gândit să-ți cumperi cu ei un costum de haine. Dacă vrei, ți-l iau eu de la George Pullman. Mie o să-mi dea ce are el mai frumos. Vrei, Mike?
6: Tom, ce bine îmi pare. Și tu îți cumperi un costum, nu?
5: Eu? Nu ți-am spus? Eu o să învăț telegrafia.
6: Și
5: asta face cât un costum, nu?
6: Da.
5: Atunci ne vedem la Detroit, mai, nu? Să mă aștepți în față la bibliotecă.
6: Bine, bine, Tom. Cu un ceas înainte de plecarea trenului sunt acolo.
5: Bine.
6: La revedere, la revedere,
2: la revedere, la revedere. Tom, am să vorbesc eu cu șeful pentru Mike. Îmi pare rău că nu ne-am gândit.
5: Ei, eu m-am gândit, dar l-am văzut pe șef așa de furios la început.
2: Da, de ce i-ai făgăduit un costum de haine lui Mike? Dacă șeful...
5: Dacă eu tot îl cumpăr.
2: Da, zi, de unde ai tu bani, mă rog?
5: George Pullman îmi dă pe datorie. Aha. Îi dau la început cât am.
2: Da.
5: Din ce am câștigat cu ziarul. Aha. S-a vândut bine. Și, ia scută, cum ziceai, Moșelan, cu telegraful?
2: Păi...

0: mereu, nu? Ne așteptăm?
1: Stă foarte bine, Mike, pe cinstea mea!
2: Iare, uite!
1: Mike, hai în vagon să ne continuăm experiența.
0: Da, da.
1: Nu trebuia să vii cu costumul tău cel nou.
0: Ei, între stații mi dă zbrav, nu? Cât facem experiență.
1: Ei, la treabă atunci. Repede, repede, repede. Prin urmare, probeta numărul 3.
0: Numărul 3, da. Eu asta.
1: Știi, Mike? E grozavă telegrafia asta. Mackenzie e cineva. Știi ce repede bate? Nu-l întrece nici. Dă-mi cutia aceea de pus.
0: Care?
1: Aia, așa, dar fii atent.
0: Ciconește, James, asta.
1: Fi întârziat prea mult în stație. Mai, nu mă mai ține de vorbă, mai vezi m-am treabă. Ce-o fi făcând James ăsta? Așa se oprește un tren? Mike, fii atent! S-a spart de probeta!
0: Foc, arde!
1: Repede!
0: Foc!

0: armată tot trenul?
1: Da, șef.
0: O simt ce scrie aici. Nitro glicerină.
1: Uite
0: ce ține dumnealui în vagonul meu. Poate să sară în aerul munte, nu între.
1: Domnul șef.
0: Afară! Domnul, nu vreau să știu nimic, afară!
1: Domnul șef, iertați-i de data asta, măcar.
0: Nu vreau să știu nimic! Nitroglicerină, hai!
1: Domnul șef.
0: Pentru ce, mă rog, afară, afară din tren? Să nu vă mai prind pe aici, că vă rup picioarele.

0: Ce să faci, Mike? Așa e viața. Știi, Tom, m-am gândit să mă întorc la Port Huron. Poate mă angajez pe vreun vas. E frumos să călătorești pe ape, nu-i așa, Tom? E aproape la fel ca pe calea ferată. Nu spui nimic, Tom?
1: Ce să spun?
0: Nu vrei să vii și tu?
1: Capitanul Alva Bradley ar fi bucuros.
0: Vrei? Vrei să vii, Tom?
1: Nu, Mike. Tu să te angajezi la Alva Bradley. E un om tare bun.
0: Și tu?
1: Eu? Ce? Mi-a spart toate probetele. Și mașina de imprimat s-a stricat. De laborator îmi pare cel mai rău. Dar nu mă las. Îmi fac altul. Hai, du-te, e târziu. Ultimul tren pleacă peste o jumătate de oră. Abia ai timp să ajungi. O să trebuiască să scoți bilet, Mike.
2: Am să călătoresc și eu odată ca domnii. Am să mă așez pe bancă și am să întreb. Dar în trenul ăsta nu se poate cumpăra nici măcar o țigare? Grozav aș mai vrea să fumez. Ce zici, puștule? Tu n-ai avea chef de niște bomboane? Să zicem portocarii? Sau îți plac mai mult cele galbene? Nu-i așa, Tom? E grozav să călătorești cu biletul în buzunar.
1: E strașnic, Mike. Nici eu n-am făcut asta niciodată. Să-mi scrii neapărat, Mike, cum a fost, da?
2: Am să scriu, Tom. Și spune-i lui George Pullman că are niște costume foarte frumoase și că al meu nu s-a ars prea tare. Pe cuvântul meu, o să-l țeasă mama puțin și nici nu o să se cunoască, nu-i așa? La revedere, Tom.
1: La revedere, Mike. La revedere. Cine știe dacă am să-l mai revăd vreodată. Viața ne-a despărțit și poate pentru totdeauna. Bun, inimosul meu prieten. Iar eu? Eu am găsit o slujbă ca telegrafist la Louisville. Până într-o zi când...
3: Nemaipomenit! Adams!
4: Da, domnule director. Oh, covorul?
3: Ce înseamnă asta, Adams?
4: A ars, mister.
3: Asta văd și eu? Poți să-mi explici?
4: S-a răsturnat, desigur, butelia cu acid sulfuric.
3: Acid sulfuric?
4: Da, mister Edison a făcut probabil o experiență.
3: Edison a făcut probabil o experiență?
5: Fiți în pace!

Edison a făcut experiențe și la oficiul poștal. Și apoi în atelierele de la New York, în laboratoarele de la Menlo Park, zeci, sute, mii de experiențe. Lumea avea să cunoască curând rezultatul lor. Zeci, sute, mii de invenții. La biroul de invenții se înregistrau aproape zilnic hârtia parafinată, cerneala în relief, medicamentul poliform, cinetograful, mașina de scris, microfonul telefonic, fonograful, becul electric cu incandescență, dinamul, metoda de conservare a untului și fructelor, pasărea zburătoare, prima locomotivă electrică și multe, multe altele. Dar aceasta este o altă poveste care ar putea să se intituleze Vrăjitorul

0: Ați ascultat Puiul de cerb din Michigan, scenariu radiofonic de Eduard Jurist. Au interpretat Silvia Chicoș, Mariana Oprescu, Nucu Păunescu, Boris Ciornei, Mircea Albulescu și copiii Ioana Georgescu, Daniel Horhocea, Gheorghe Colceag. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1965.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.
3: Comedia erorilor de William Shakespeare.

0: într-o sală din Palatul Ducelui, căci Shakespeare atribuie Asiei Mici aceleași forme de guvernământ pe care le cunoaște Anglia feudală. Este judecat un străin, bătrânul negustor siracuzan Egeon, a cărui vină este doar de a fi debarcat în portul Efes, nesocotind faptul că orașul său de baștină, cetatea Siracuzei, se afla în proaste relații diplomatice cu Efesul și orice comerț între aceste două cetăți rivale era întrerupt. După lege, Egeon trebuia să-și răscumpere vina plătind o sumă mare de bani ori să piară. Înconjurat de ofițeri și curtei, ducele Efesului, Solinus, caută să afle ce anume l-a adus pe Egeon în țara sa și dacă nu cumva e un spion al Siracuzei. Bătrânul Egeon, covârșit de dureri, se roagă să fie omorât mai curând.
1: A vrut Solinus soarta să mă vândă, deci curmă-mi tu durerea prin o sândă.
2: Prea stărui, negustor siracuzan, nu înclin de fel să sfarm legea țării. Discordia și vrajbele, iscate de înverșunarea celui ce ți-e duce, ce pașnicilor noștri negustori le cere de n-au galbeni să plătească cu sângele decretul lui smintit, alungă mila din privirea încruntă. Căci între ai tăi ce-au provocat și noi, de mult se-a prinse ucigașa vrajbă și-i decretat în adunări solemne, aici, ca și în vrăjmașa Siracuză, ca orice schimb de mărfuri să se curme. Mai mult, dacă vreunul din Efes va fi văzut pe pieți siracuzane sau dimpotrivă, om din Siracuza mai calcă prin Efes, l-așteaptă moartea și tot ce are, ducele-i confiscă, afară doar de și-ar răscumpăra cu mărci 1000 capul și o sânda. Averea ta, oricât aș prețui-o de larg, nu urcă nici până la 100. Ești deci prin lege osândit să mori.
1: Mă mângâi doar că n-a sfințit de zi curând și chinul meu va sfinți.
2: Prea bine. Spune-mi, dar, siracuzane, pe scurt, ce vânt te-a depărtat de casă și ce ai venit să cauți în Efes?
1: Corvada cea mai grea ce-mi poți impune. Nespusele-mi dureri să încerc a-ți spune. Dar ca să știe lumea că sfârșitul natura mi-l urzi, nu josnicia, ți-o-i spune cât mi-ngăduie mâhnirea. În Siracuza m-am născut și-am luat acolo fericită aleasă fată, ce-aș ferici-o și azi, dar vrea și soarta. Cu ea trăi în desfătări, averea mea tot spoream cărtorind adesea la Epidamnum. Dar murind odată cel ce îngrijea negoțul meu pe mare, uriașa grijă ce-mi lăsă pe seamă mă zmulse îmbrățișărilor soției. Doar 6 luni de când lipseam s-au scurs și ea, răpus aproape de pedeapsa ce dulce încearcă în viață pe femeie, se pregăti de drum să mă urmeze și în scurtă vreme îmi sosi cu bine. N-a avut să aștepte mult până să ajungă prea dăruita mamă a 2 flăcăi frumoși și atât de asemeni într-olaltă că nu-i deosebea ei decât prin nume. În chiar același ceas și în același han, femeia unui om sărman născu la fel 2 gemeni, 2 băieți deodată, pe care îi cumpărai de la părinții săraci lipiți să-i cresc servi al lor mei. Nevastă mea, trufașă de odrasli, da zilnic ghez să ne înturnăm acasă. Să-i fac pe plac, ne-am îmbarcat. Dar vai, într-un ceas rău, lăsasem la o leghie pe damnum și marea, veșnic vântului supusă, nu prevestea nicicum nenorocirea. Dar n-avea să ne aline mult speranța. Avar cernuta cerului lumină, chezași temut fu inimilor noastre de îndreptățita presimțirea morții, pe care eu, senin, aș fi primit-o, dar mai fi contenit în plâns femeia ce hohotea știind ceva să vină. Și dacă n-ar fi fost neștiutorii mei prunci care țineau scâncind sonul, silindu-mă să caut alinare și lor și mie. Doar atât puteam, căci lași, fugind în bărci, matrozii, vasul copt pentru nec mi-l dară moștenire. Femeia, mai cu grijă din cei doi de prâslea, îl legase de catargul pe care marinarii le au de schimb, legând de el și un geam în dal străine. Și eu făcui la fel pe loc cu ceilalți. Și după ce împărțirăm astfel prunci, nevasta și cu mine, ne-am legat de un capăt ea, de celălalt eu, țintindu-i mereu din ochi. Pluteam către Corint, așa credeam, purtați de val în voie. Și când în fine soarele privi prin pâclă, risipind-o jos pământul, dorita binefacerea luminii, talazele îmblânzi și în zări zărirăm venind pe albastru mări două vase spre noi. Din Epidaur era unul și altul din Corint. Dar până să destul, ghiciți din spus am ce urmă.
2: Dar nu, mai spune, moșule, nu sta, ne doare chiar de nu-ți putem ierta.
1: O, zeii de-ar fi vrut-o, nu i-aș fi numit pe drept acum neîndurători, căci 10 leghe ne mai despărțeau de vase, când în larg o stâncă ne întâmpină, frângându-ne în două cataruri. Și nedreapta văduvie vru soarta să ne fie dăruită cu mângâieri și chinuri deopotrivă. Iar partea ei, biet suflet, și-o încărcau poveri mai mici, deși dureri egale, fu luată mai ușor de vânt și dusă spre luntrea de pescari corintieni, ce-i pescuiră chiar sub ochii noștri. Alt vas pe urmă ne-a cules pe noi și aflând pe cine le-a fost dat să scape, ne-au omenit ca oaspeți demni de cinste. Și poate am fi predat de prăz pescari, de-am fi avut un pic de vânt în pânze și n-am fi fosiliți la calea întoarsă. Știi deci acum norocul cum mi-a puse. Fui osândit să-i supraviețuiesc, să-mi drug aici tot basmul vieții mele.
2: În numele nefericirii tale, fă-mi rogu-te, hatâru, de a ne spune pe larg ce-a fost de atunci și până astăzi.
1: Cel mic din fii, dar grija mea cea mare, la 18 ani mă-i scodi de soarta geamănului său, cerându-mi ca servul lui, ce avea aceeași soartă tânjind asemeni lui de dor de frate, să-l însoțească în căutarea lor. Eu, rost de râvna de a-l vedea pe celălalt, m-am învoit să risc că-mi pierde fiul. 5 veri am cheltuit cu 3 rând coclaurii grecești și cei asiatici. Iar azi, pe țărmul întoarcerii acasă, nevrând să las necercetate Efesul sau orice alt sălaș de om, deși nădejdea m-a lăsat, mă lasă viața. Dar moartea mea curând, fericimar, dar știi să-mi dea răspuns de svii și teferi.
2: Nenorocit bătrân, ce-ai fost sortit să sorbi nefericirii cupa plină. De n-ar fi împotriva legii noastre și a jurământului rostit coroanii, pe care nu le pot călca nici prinții, lăsa-mi-aș inima să-ți țină partea. Cu toate că ești osândit la moarte și osândele rostite-ți de neînfrânt, chiar pentru regi, de nu-și doresc necinstea, tot vreau să te ajut atât cât pot. Ai, deci, neguțătorule, o zi întreagă să-ți aduni printre prieteni, împrumutând, cerșind, răscumpărarea. O ai, trăiești. Nu, morții ești tribut. Ei, temnicere, ia-l și să-i fii scut.
3: Ascult, stăpâne.
1: Egeon, pleci cu sufletul cernit. De moarte doar o zi ești păsuit.

0: Vestea osândirii bătrânului siracuzan s-a răspândit în tot orașul. În aceeași dimineață, de pe o corabie abia sosită în Efes, coboară printre alți călători și doi tineri veniți din Siracuza: Antifolus și sclavul acestuia, Dromio. Negustorul, stăpânul corabiei cu care au călătorit, cunoscând pericolul la care se expun cei doi siracuzani, îi previne:
1: să spuneți, dar, că ați fi din Epidamnum, că ce altfel vă confiscă tot avutul. Chiar azi, un negustor siracuzan fu dus legat doar fiindcă debarcase. Și neputând răscumpăra o sânda cu bani, cum cere datina cetății, va sfinți cu soarele deodată. Poftim arginții ce vi-am păstrat.
2: Du-i, Dromio, la Centaur, unde am tras, și așteaptă-mă acolo până viu. Până într-un ceas se face vremea mesei. Am tocmai timp să văd un pic orașul, să răscolesc dugheni, să admir clădiri și apoi să mă întorc să dorm la han, căci sunt zdrobiți de drum și oboseală. Dispar, hai, șterge-o!
3: Mă prind că mulți te-ar asculta întocmai și ar fi bun duș cu așa încărcătură.
2: Un măscărici cinstit, jupâne, care adeseori când sunt posomorât mă îmbună cu vreo vorbă și cu bat. Nu-i vrea să dăm o raiet împreună prin târg și apoi să o spătăm la han?
1: Mă iartă, sunt poftit la cineva. Un negustor cu care fac afaceri, câștig din gros cu el. Dar seara, poate, la ora cinii, dacă vrei, te caut în piață. Te însoțesc până te culci. Acum sunt însă omul datorii.
2: Cu bine, pe de seară. Până atunci voi măsura în sus și în jos orașul.
1: Petrecere plăcută îți doresc.
2: Cel ce miurează mie să petrec, miurează lucruri greu de dobândit. Eu sunt pe lume ca un strop de apă ce-și caută în oceane stropul geamăn și care în largul lor se contopește pierzându-se pe sine în căutarea perechii lui. Tot astfel eu, un frate și o mamă căutând, mă pierd pe mine. Pe cine văd? Nu-i oare Dromio aceea ce vine? Se întoarce calendarul vieții mele. Ei, ce? Cum de te întorci așa de iute?
3: Așa de iute? Poate prea târziu? Claponul-i scrum de ars, sfaroc purcelul acest. Bătură 12 în turn și doamna pe obraz îmi bătă unul.
2: Ce?
3: Ea fierbe că i s-a răcit mâncarea și s-a răcit că nu vii tu acasă, stăpâne. Tu nu vii că nu ți-e foame și nu ți-e foame fiindcă ți-ai stricat-o, ieșind din post când n-au sosit câșligii. Dar noi, trăind în posturi și căinți, postim ca tu să-ți vii la loc în minți.
2: Spune-ți zăgazre și voi silhui și spune-mi, unde-s banii ce zădui?
3: 50 de bani ce-mi dai și acum o joi? I-am dat și larului pe Kinga dinapoi, așelii doamnei tale. Nu-s la mine.
2: Nu ne arde acum de glume. Spune-mi, hai și lasă joaca. Unde mi-ai pus banii? Fiind străin aici, cum ai putut să lași atât băret pe mâini străine?
3: Fii bun, stăpâne, vii glumi la masă, că m-a trimis soția ta drept poștă.
2: Ce?
3: Și de mă întorc tot singur, sunt răboș că-și vina ta mi-o va cresta pe coajă. Mai bine e să-ți consulți drept cea stomacul, de-i ca al meu, te îndrumă către casă și fără crainic.
2: Dromio, gluma e bună la locul ei. Păstrează pentru chefuri. Ce-i cu bănetul ce-ți încredințai?
3: Cui? Mie? Nu mi-ai dat niciun bănet.
2: Sfârșește-ți, spun pramatie, cu astea și spune-mi cum ți-ai dus la capăt treaba.
3: Păi treaba mea a fost să te aduc din târg, stăpâni, în casa ta la Phoenix. Te așteaptă și stăpâna mea și sora-i.
2: Prelegea mea de bun creștin, răspunde-mi de mi-ai depus la loc păzit arginții. De nu îți zbor în ciob în scăfârlia ce rumegă năzbâtii când eu ard. Unde mi-ai pus-o mia mea de mărci?
3: Am mărci pe spate de la dumneata și por pe țeastă mărci de-ale stăpânii. Dar nu s-o mie încă împreună. De-mi cer să ți le întorc pe toate astăzi, mi-e teamă că o să-ți pierzi la sfert răbdarea.
2: Ce? Mărci ale stăpânii? Ce stăpână sclav josnic?
3: Soața ta, stăpână în Phoenix, ce nu mănâncă până nu te întorci și te poftește să zorești spre casă.
2: Cum îndrăznesc să-ți râzi de mine în față când te-am oprit? Meheng, ce ești? Na, ține!
3: Mă bate! Ce e asta? Doamne, stăpânește-ți mâna! Nu vrei? De nu! Spargi puterea, stăpâne!
2: Pe viața mea. Prin vânt tărtip Ficlean l-au stors pe Nătărău de toată suma. E plin orașul de pungași, se spune, de scamatori, de bați să-ți fure ochii, de vraci vrăjind în beznă să-ți amintea, de vrăjitoare ce-și asmuță trupul, fățarnici, șarlatani cu vorba miere și mulți ați păcătoși de soiul ăsta. Mă duc după nemetic la centaur, căci tare mi-e în grijă pentru aur.
4: Încurcăturile au început. Bietul Dromio a mâncat degeaba bătaie, căci de fapt el este Dromio din Efes, sclavul lui Antifolus din Efes. Într-adevăr, în Efes trăiesc bogatul negustor Antifolus și Dromio, sclavul său. Fiecare din ei, atât stăpânul cât și sclavul, fiind frate geamăn cu câte unul dintre cei doi tineri veniți din Siracuza. Și iată cum întâmplarea aduce la un loc pe cele două perechi de gemeni despărțite acum 18 ani. Așadar, Dromio din Efes s-a întâlnit în piață nu cu stăpânul său, cum a crezut, ci cu fratele geamăn al acestuia, Antifolus, venit din Siracuza. Eroarea este cu atât mai hazlie, cu cât și Antifolus din Siracuza, din pricina desăvârșitei asemănări, l-a luat pe Dromio din Efes drept sclavul său. La Phoenix, casa lui Antifolus din Efes, soția acestuia, Adriana, și sora ei, Luciana, sunt neliniștite de întârzierea stăpânului casei și chibzuiesc împreună.
5: Nici soțul meu nu vine și nici sclavul trimis să mi-l aducă în graba mare. Ce zici, Luciana, e trecut de două. L-o fi poftit vreun negustor cumva și s-o fi dus prin piață la ospăț. Nu-ți pierde firea, soră. Hai la masă. Bărbatul e stăpân pe viața lui. În schimb, peste bărbați, stăpâne-i vremea. Și când le vine vremea, vin sau pleacă. Deci nu te frământa și ai răbdare.
6: Și ce-s mai slobos ei decât femeia?
5: Îi scot din casă trebile de aceea.
6: Când eu mă plimb, lui nu e la îndemână.
5: Voinței tale află, el e frână.
6: Doar la catâr le rupe frâul gura.
5: În catârarea o înfrânează ura. Căci nu-i nimic pe lume și sub soare să nu-și găsească în cer, în stânci, în mare, hotar. La zburătoare, fiare, pești, femeia e sclava legii bărbătești. Bărbații, zei stăpânitori a toate, domni lumii largi și mării neumblate, cu suflete și minți lăsați de sus, decât jivin și păsări mai presus, sunt puși stăpâni și domni peste femei. Deci vrerea ta să fie ce vor ei.
6: De asta poate nu te-ai măritat?
5: Nu, mă îngrozeam gândindu-mă la pat.
6: Devii bărbat. Ieșeai din vorba lui?
5: Amorul îl înveți când te supui.
6: Și de-ar călca pe alăturea bărbatul?
5: M-aș mulțumi cu statul și așteptatul.
6: Statornic răbdare. Nu-i mirare că-i blând cel ce prilej de ciudănare. În suflet frânt ce-și plânge vreun necaz, îl îndemnăm să sufere, viteaz. Dar peste noi durerea de-ar veni, la fel sau mai vârtos ne-am văicări. Așa și tu, n-ai soț, n-ai supărări. Ușor ți-e să-mi tot predici la răbdări. Dar de-ai să ajungi să-ți vezi călcate dreptul și cinstea totodată, înțeleptul tău sfat mă tem că nu-ți va folosi. Răbdarea din răbdări și-ar mai ieși.
5: M-aș mărita o zi doar pe încercate. Ah, dar iată-ți sclavul, soțul nu-i departe.
6: Ei, ți-e stăpânul la un lat de palmă?
3: Dar de unde? La mai multe palme. Nu mi se văd pe urechi.
6: Vorbiți cu el? Ei, ce și-a pus în minte?
3: Văleu, și-a pus cu mine mintea.
6: Cum?
3: Să-i fie năibi mâna, ce-i veni?
6: Vorbeam doi perde, n-ai putut pricepe.
3: Nici de cum, lovea întins, drept la țintă. Am simțit-o cât se poate de bine unde bătea. Și cu toate astea, atât de întraiurea sporovăia, că să mă ia dracu dacă am priceput ceva.
6: Dar spune-mi, rogu-te, se întoarce acasă? Nu pare prea grăbit să-mi facă placul.
3: Stăpână, zău că-i delegat stăpânul.
6: Cum delegat Ihanie?
3: N-am spus să-l legi de gard și nici la cap. Nu vreau să-l văd îmbrobodit cu coarne.
6: Cum?
3: Dar e într-o doagă rău.
6: Ce?
3: Când îl chemam la masă, m-a întrebat de mărci omii.
6: Mărci?
3: E vremea mesei, zic.
6: Da.
3: Vreau aur, zice.
6: Ce?
3: Se face carnea scrumă, zic. Aur, zice.
6: Ce?
3: Veniți acasă, zic. Aurul meu, zicea. Unde-mi sunt mărcile omie?
6: Ce mărci?
3: Purcelul, zic, sfaroc. Dă-mi banii, zice.
6: Ce bani?
3: Stăpâna mea, zic. Spânzură, stăpână. Ce tot stăpână îndrugi? Fiți-ar stăpâna.
6: Zice cine?
3: Zice stăpânul meu. Nu-mi știu, zicea, nici casă, nici nevastă.
6: No.
3: Așa încât solia limbii mele mi-o port la întors acasă pe spinare. Căci ca să închei, m-am îngâiat pe șale de...
6: Fă calea întoarsă, slugă și miladu.
3: Fă calea întoarsă, la cotonogeală. Nu, bodea proste, caută-ți al sol.
6: Întoarce-te, rob josnic, ori îți sparg de-a curmezișul drept în două-ți asta.
3: Iar el mi-o va mai sparge și cruciș. Și între voi doi mă încreștinesc la crește.
6: Destul țăran, flecar, adu-ți stăpânul.
3: Flecar-o-i fi, nu zic, dar minge nu sunt să mă zvârliți de ei colea bătut. Dai dumneata cu mine în el și el cu mine în dumneata. De mai rămân la voi să mă îmbrăcați ca mingea în piele.
6: Oh, vai, furia, cum poate să te încrunte? El caută drăguța să-și încânte stând lângă ea. Când eu stingheră în casă, tânjesc după o vorbă mângâioasă. Mi s-au trecut bujorii din obraz. N-am duh destul. Nu-i vorba mea cu haz. Să fie ani nemiloși pricina că eu nu-l mai atrag. A lui e vina. Nimic nu poate minți dăuna mai mult decât asprime. Vorba rea. Privirea decât marmora mai rece ajunge orice suflet să-l înnece. Avești mintele bogate să-l atragă. Ce vină am? Averea mea întreagă o stăpânește el, ca și pe mine. Ruina mea și a zestrei mele vine tot de la el. Temeiul stării rele, de plâns în care-s astăzi, știu că el e. O singură privire însorită ar drege frumusețea mea știrbit. Dar te cerpi prin țar, el rupe țarcul, iese și paște după plac.
5: Oh.
6: Tu stai și țese. Oh, gelozie, cum îți moște din carne. Răbdarea e nesimțire când te adoarme. Da, ochii lui pe altele le alintă. Altfel, de ce să plece și să mintă? Știi, soră, lanțul ce-mi făgădui de mult și nu-mi-l dă. Măcar de-ar fi acesta doar de care mă lipsește, dar chiar și patul el și-l părăsește. Ce orb nebun te face gelozia.
4: Antifolus din Siracuza nu mai știe ce să creadă. Ducându-se la Han la Centaur, el a aflat că sclavul său îi dusese totuși banii acolo.
2: Bănetul dat lui Dromio stă bine sub cheie, la loc sigur, la Centaur. Mintosul sclav l-a dus și acum colindă în căutarea mea. Hangiu spune și eu socot la fel că n-aveam cum vorbi cu sclavul meu de când i-am dat să-mi ducă banii.
7: E, dar uite-l vine.
2: Ce zici, cocoane, mai ai chef de șagă? De-ți plac dupaci? Ia mă iar la vale. Bani n-ai primit, habar n-ai de Centaur. Stăpâna te-a trimis să vii la masă. Eu locuiesc la Phoenix. Te scrântisești de-mi răspundeai așa de nebunește?
3: Eu? Să răspund? Când am răspuns așa?
2: Acum o jumătate de ceas aici.
3: Dar nu te-am văzut de când mi-ai dat să duc acasă la Centaur tot bănetul.
2: Atunci de ce negai că ți-am dat aur și-mi tot tocai de masă, de stăpână? Simțeai pe pielea ta doar că nu-mi place.
3: Mă bucur că ești plin de voie bună, stăpâne. Însă care-i târg cu glumei?
2: Îți bați joc iar? Mă iei peste picior? Vrei glumă? Na, să ai de cheltuie iarăși.
3: Oprește-te, stăpâne. Gluma e asta? Așa ne-a fost ocmeala? De ce dai?
2: E vina mea că prea te iau în seamă și prea fac haz de tine. Măscărici ce-ți râzi acum de inima mea bună și grijile bine ne socotești. Cât soarele surâde, n-au decât zburdanicele gâze să se îmbete. Dar când de nor se intră iute în găuri. Ai chef de șagă? Cercetează-mi chipul și înstrună-ți după ochii mei lăuta. Că deslipsește tactul, ți-l bat eu pe carapacea țestei tale toante.
3: Carapace, zice? ca să încetez a-mi bate barabanciul în scăfârlie, aș vrea mai bine să se știe că-i cap. Căci dacă vei ține-o mult așa tot ciocărindu-mi-l, are să-mi trebuiască ei drept o carapace în care să-mi văd capul, ca să nu-mi caut mințile mai jos de umăr. Dar te rog să-mi spui, stăpâne, cu ce-am meritat eu bătaia asta?
7: Chiar nu știi.
3: Nimic, decât că sunt bătut.
7: Și vrei să spun de ce?
3: Da, stăpâne, și pentru ce? Căci orice de ce are pentru căul lui.
7: De ce? Întâi că-ți bați joc de mine. Pe urmă, tot pentru că-ți râzi de mine.
3: Mai fost vreodată om pe lume bătut ca mine din senin? De ce și pentru că la tine n-au nici în mânic, nici în clin? Bine, stăpâne, îți mulțumesc.
7: Îmi mulțumești? Pentru ce?
3: Cum așa? Fiindcă îmi dai ceva pentru nimic?
7: Te voi despăgubi cu alt prilej, dându-ți pentru ceva nimic. Dar mai bine spune, nu e vremea mesii?
3: Nu, stăpâne, cred că mesii îi lipsește tocmai ce am eu.
7: Anume ce?
3: Carnea tocată.
7: Dacă nu-i tocată, are să fie friptă.
3: Dacă îți dă carne friptă, te rog să n-o mănânci, stăpâne.
7: Motivul?
3: Mi-e teamă să nu te înfuri văzând-o uscată și să nu-mi faci mie fleci în sânge pe spinare.
7: Pare bine că ai prins frica, domnule. Învață-te să glumești la timpul cuvenit. Fiecare lucru la timpul său. Dar tăcere. Cine o fi acolo și ne face semn?
4: În fața ochilor mirați ai celor doi, se arată o femeie tânără și, după cât se pare, nu prea bine dispusă. Este Adriana, soția lui Antifolus din Efes, venită ea însăși să-și caute soțul.
6: Da, Antifolus, par uimit. Te încruntă. Păstrează-ți ochii galiși pentru alta. Eu nu-s soția ta. Nu-s Adriana.
7: Mie-mi vorbești frumoasă, doamnă. Nu știu să te fi cunoscut. Sunt două ceasuri de când sunt în Efes, străin de oraș ca și de spusați. Vrând culoarea minte să ascult ce spui, mă întreb de mai am minte.
6: Cum te-ai schimbat, cum nate! Când vreodată te mi-ai purtat așa cu sora mea? Ea l-a trimis pe Dromio să te cheme.
7: Pe Dromio?
6: Da.
3: Pe mine?
6: Da, pe tine. Pe tine, da. Și mi-a adus acasă bătaia ce ți-a dat-o și o cara că mă reneagă și își reneagă casa. Da.
7: Ai stat de vorbă, domnule, cu doamna? Ce-ați pus la cale? Ce-ați urzit? De ce?
3: Eu n-am văzut-o în viața mea, stăpâne.
7: Minți, sclav neobrăzat, căci tot ce spune mi-ai spus și tu în piața din aur.
3: Să mor de-am mai văzut-o în ochi vreodată.
7: Atunci de unde știe cum te cheamă? O fi vreo ghicitoare, ai?
6: Nu șa de bine demnității tale să faci ca sclavul tău. Să te scălâmbăi ca să-i las mut să-mi facă mie în ciudă. Destul mai pedepsit și fără asta. Nu mai spori în bagiocul razna pe asta.
7: Cum? Mie îmi spune? Crede că-i sunt scris? Nu mai fi însurat cu dânsa în vis? Sau poate e vis și dorm acum? Greșeala și văzul și auzul mi le înșeală. Până-i afla o bârșie a greșelii, nu scap de siguranța îndoielii.
6: Hai, Dromio! Fugi și zise de la masă!
3: Puh, mă crucesc ca proasta în târg! Mă lasă cu totul mintea! Ce păcate grele mă duc prin țări ce mișună de ele și spiriduși! De nu-i dau ascultare, mă suc de sânge. Fără răsuflare mă lasă, mort și plin de vânătăi.
6: Ce îndrugi la vorbe fără căpătâi? Tu, trântore, melc tâmp cu năbădăi.
3: Frumos n-am preschimbat, stăpâne, nu?
7: La suflet, da, da. Crezi că numai tu?
3: Și trup și suflet. Sunt cum arătam?
6: Ești cum erai.
3: Nu, sunt orangutan.
6: De ți-e schimbată fața de măgarie.
7: Curat măgar. De când o port călare în cârca mea pe ea, să pas când vine. Măgar, să nu știu eu ca ea pe mine.
6: Ei, haide, haide, nu vreau să fiu proastă să-mi dau un ochi cu degetul să plâng când sclavul și stăpânul își râd de mine. Poftim la masă. Dromio,
3: da?
6: Stai la poartă. Iar noi, bărbate, vom prânzi azi sus să-mi povestești isprăvile-ți de crai. Flăcăule, de-ntreabă careva stăpânul în oraș. Nu intră nimeni. Vezi, Dromio, joacă-ți rolul cum se cade. Hai, soră.
8: Hai, soră.
7: Pe pământ, în cer, în iad e ce văd aici. Visez, sunt treaz, sunt beat. Știut de ele, mie doar mascat. Spun tot ce-ar vrea și merg mereu așa prin ceață. Întâmplă-se ce s-a întâmplat.
3: Stăpâne, eu să stau aici proțap?
6: Picior de om de intră, vai de cap!
8: La masă, Antifolus! Mor de foame!
4: În timp ce Adriana și Luciana prânzesc înăuntru cu presupusul lor soț și cumnat, adevăratul stăpân al casei, Antifolus din Efes, se arată în fața porții, însoțit de doi din concetățenii care îl ajută în afaceri. Signor Baltazar, juvaergiul, la care a comandat un colier pentru soția sa, și signor Angelo, negustor și el.
7: Ai să-mi ierți, signore Angelo, nevastă mea e turbată când întârzi. Să-i spui că am stat cu dumneata în dugheană să văd cum îi lucrează juvaierul și că ai să vii să-i aduci chiar mâine. Doar păcătos ăsta să nu-mi sare cu gura iar că m-a găsit în piață, că l-am bătut cerându-i mii de galbeni și că m-am lepădat de căsnicie. Beți-vă! Ce vreau să spui cu asta?
3: Zi dumneata ce vrei. Eu știu tot ce știu eu. Că m-ai bătut în piață, ți-e palma martor greu. Dar fi hârtie, pielea și palmele șerneală, chiar scrisul tău mi-ar da gândirea la iveală.
7: Că ești măgar, ar scrie.
3: Curat măgar, ți-o jur. Când rabă tăi într-un așa atâtea rele în dur, să te fi ars la glezne când mă lovei, măcar mai cruța de teama copitii de măgar.
7: Ești trist, signor Baltazar. Dea domnul prânz bogat, ca voia mea cea bună și bun venitul dat.
8: Pun preț pe bun venit, signor, nu pe mâncat.
7: Signor Baltazar, masa cu munți de bun venit nu face cât o fleică sau cât un crap prăjit.
8: O masă-i treabă proastă, orice pârlit se-o întinde.
7: Mai prost e bun venitul, căci nu-i decât cuvinte.
8: La prânz sărac, mult suflet și un ospăț regesc.
7: Când gazda e zgârie brânză și oaspele modest, dar din puținul meu, dă-ți inimii cât cere. Ți-ar da mai bun prânz alții, dar numai cu plăcere. Dar stai, e închisă poarta. Dă veste că venim.
3: Brigitte! Mort! Cecilia! Mariana! Iulia! Jean!
9: Netâng! Clapon! Mârțoagă! Tâmp fandosit! Buimac! Sau pleacă de la ușe, sau șezi frumos pe prag! Ți s-a făcut de fete de scheme așa cu droaia când e prea mult și una la casă, vorba aia!
3: Ce bău să-i joacă de-a portarul? Stăpânul și-a de-n drum! N-auzi?
9: Ții să plece iute acasă, că ar fi bățfori, uzi!
7: Cine vorbește acolo? Deschide-ți ușa, hei!
9: Tamar așa ți-o-i spune și când de-mi spui de ce?
7: De ce? Să viu la masă, doar astăzi n-am mâncat!
9: Ia-ți grijă de mâncare azi, vin altă dată!
7: Cine ești tu de-n ferici intrare locuinții?
9: Portar din întâmplare, dromiul mi-au zis părinții!
3: Și numele și slujba mă răpiși, deci, ticăloase! Nu-i nicio cinste într-unul și al altei doar ponoase.
10: Ei, cine face learmă și porții de târcoale?
9: Pe legea mea, orașul vii plin de coate goale.
7: Ești tu nevastă? Vino la iute, hai odat.
10: Nevasta ta? Golane, hai cară-te, ești beat.
3: E greu să înghiți stăpâne un golan pe nemâncat.
1: Nici prânz, nici bun venit, ne-am mulțumit cu unul.
8: Chitim cei mai de preț, plecăm fără niciunul.
3: Îi lași în drum, stăpâne? Hai, curmă-le, sulghiunul.
7: E nu știu ce în aer, că nu ne lasă în casă.
3: Ce ai mai simți o doamne, de n-ar fi haina groasă? Plăcinta-i coaptă în vatră și tu faci zâmbri afară să nebunească bietul bărbatul tras pe sfoară?
7: Adu-mi ce las, argușă și apoi ce-o fi să fie.
9: Hai, sparge, derbedeule, că sparg eu capuție.
10: Ce?
9: Ai boală, văd la ruptas, loviter, țără noi.
7: Loviter? Asta-i prea mult, deschidem, sot, rădește.
9: Când n-ar fi fulgi pe păsări și n-ar fi solz pe pește.
7: Prea bine, atunci sparg ușa. Fugi, adu-mi un berbec.
3: Berbec? Ah, dar fără blană, stăpâne, înțeleg. Când n-or fi solz pe pește, nici fulgi pe zburătoare, berbecul fără blană, blân porții o să-i zboare.
7: Hai, du-te, adu-mi un berbec de fier.
8: Răbdare, sir, nu face asta, cer. Ar fi să duci război cu faima-ți bună. Ar fi să atragi în raza bănuielii neîntinata cinstea soției. De altfel, o cunoști ce înțeleaptă-i. Îi știi virtutea, vârsta, modestia și toate spun că taina și are tâlcul ei. N-ai grijă. Poarta închisă pentru tine va ști să ți-o explice ea prea bine. Ascultă-mă pe mine, lasă-o în pace și haidem toți la Tigru să prânzim. Iar mai spre seară, întoarce-te tu singur să afli pentru ce te-a surghiunit. Înverșunându-te să spargi o poartă acum în plină forfăta amiezii, te-ai face de poveste în tot orașul și crevetirea mârșăva gloatei, renumele cel bun ar fi să-ți purce, năvală dând smintită în lumea largă, mânjindu-ți chiar și piatra de mormânt. Căci calomnia-i ca moștenitorul, care se încuibă oriunde a pus piciorul.
2: Să știi că m-ai convins. Plec fără zarvă și în ciuda chefului stricat, am chef de un chef de pomine. Cunosc o fată în urlie și duhlie, aleasă în vorbă, năstrușnică și zgâtie, dar blândă. La ea benchetuim. Cu fata asta, nevasta, fără vreun temei, ți-o jur, mă ceartă ca și întârzia adesea. Vom trage un chef la ea. Sir Angelo, da. Te du, ia civaierul, care e gata, sigur, și adu-mi-l pe urmă la mistreț. Acolo stă. Eu-i dărui ei lanțul. De nu de altceva, să-i fac în ciudă nevestimii. Fii bun, sir, vino grabnic. Când poarta mea mă lungă, cer ca știi și alte porți de mor disprețui.
1: Eu într-un ceas vii unde stăm acum.
2: Așa, te rog. Știu că o să coste gluma.
4: Surprizele lui Antifolus din Siracuza nu s-au terminat încă. Luciana, rămasă între patru ochi cu el, îl mustră pentru nepăsarea pe care a arătat-o față de Adriana, presupusa lui soție.
5: Se poate Antifolus deci uita atât de iute sfânta căsnicie? În primăvara ei, iubirea ta, ucisă în muguri, trebuie să fie. De-ai luat-o doar de dragul zestrei, sora, de dragul zestrei merită cruțare. Placi alta? N-o fă-n văzul tuturora, ci tăinuiește-ți mârșava trădare. În suflet, soarta n-are cum citi cât limba orator trădării nuții. Ochii dulci, grai blând, pot lesne împodobi și viciul ca pe crainicul virtuții. Să par curat cu oricât smârc în sânge. Păcatul luminii stângi nu-l afle dreapta. Ce folosești de știe ea și plânge? Ce hoț e prost să-și trâmbițeze fapta? De două ori, făptași, îi spurci și patul și lași să-ți o citească în ochi la masă. Rușinea are nume bun cât faptul nu-l însoțește vorba păcătoasă. Eh, sărmanele femei, măcar să știm naive cum suntem că ne iubiți. Când brațul-i dat, noi mâneca îndrăgim. Voi ne învârtiți, vă suntem sateliți. Fii bun și intră în casă, deci, cumnate. Îmbună-m sora, soțioară-i spune. E lucru sfânt un pic de falsitate cât măgulirea sfada o răpune.
2: Frumoasă doamnă, numele tău nu mi-ai știut. Prin ce minune știi pe-al meu? Dar chipul tău, decât minunea lumii, e mai aproape mult de Dumnezeu. Învață-mă să cuget, să vorbesc, dezvăluie firave mele minți prea poticnită în tot ce-i pământesc, ascunsul tâlc al spuselor cu minți. Trudești credința sufletului meu să o faci să rătăcească în alt tărâm? Vrei să mă zămislești din nou? Ești zeu? Prefă-mă și în puterea-ți mă sfărâm. Dar dacă eu sunt eu, atunci știu bine că plânsa, sora ta, nu-mi e soție și patul ei nu-i sacru pentru mine. Cu mult, cu mult mai mult mă închin eu ție. De ce, sirenă, cântul tău vrăjit în lacrimile sorii să mănece? O, cântă pentru tine, fericit când aurul din părul tău s-o întrece cu argintul mării, l-ai luat drept pat și mă culca în extaz pe ale lui unde. De mori așa, murind, ești câștigat. Amorul de ușor să se scufunde.
5: Ce spui? Unde ți-e capul? Ești nebun?
2: Capul? Sub pirostrii, dar nu știu cum.
5: De vină s-o ochii tăi, ce văd sucit.
2: Tu, soare luminos, tu i-ai orbit.
5: Privind doar ce se cade, îi lecuiește.
2: Decât să vezi doar nopți, mai bine orbești iubita mea.
5: Iubita? Sorii mele să-i spui iubită.
2: Sorii tale.
5: Adică sora mea cum vine.
2: Nu, tu cea mai bună parte a mea ești. Tu, lumină ce ajungându-mi în luminii-mi, dai inima din nou sfârșitei inimi. Comoară, hrană, ținta tot ce sper. Cer țărnei mele tot ce cer din cer.
5: Păi, sora mea ar fi ce spui să fie.
2: Atunci, soră, spune-ți însă-ți ție căci te iubesc. Visez cu tine o viață. Tu n-ai bărbat, precum nici eu n-am soață. Dă-mi mâna ta.
5: Încet, ce-ți pierzi răbdarea? Să-și dea și sora-mi binecuvântarea.
4: Și Luciana a fugit. Nedumerit și dezamăgit, Antifolus din Siracuza se hotărăște să părăsească Efesul, orașul încurcăturilor. În drum se întâlnește din întâmplare cu adevăratul său sclav.
11: Ei, ce-i nou, Dromio? Unde fugi așa?
3: Chiar mă cunosc, stăpâne? Sunt eu, Dromio? Sunt eu omul dumitale, eu însumi.
11: Ești Dromio, omul meu, și ești tu însuți.
3: Na, sunt un măgar. Sunt omul unei fuste și-s fără de mine.
11: Cum omul unei fuste și cum fără de tine?
3: Mare stăpâne, fără de mine, zău. Sunt pus pe numele unei femei.
11: Ce?
3: E una care strigă la cer că mă vrea. Una care se ține scai de mine. Una care ține morții să mă aibă.
11: Și ce pretenții ridică asupra-ți?
3: Să fie a naibii, domnule, aceleași pretenții pe care le-ai ridicat dumneata asupra calului dumitale.
11: Cum?
3: Ar vrea să mă aibă ca pe un animal.
11: Oh.
3: Nu doar că fiind eu animal i-ar veni chef să mă aibă, ci fiind ea o creatură bestială, îi se trezesc pretențiile asupra mea.
11: Și cum arată la chip?
3: E o persoană foarte respectabilă, da, una dintre acelea de care nu poate omul vorbi fără să spună: nu mă socotiți lipsit de respect dacă vă pomenesc de dânsa. Da, nu mă prea văd eu dând-o gata, cu toate că ar fi o minune de partidă, dar o partidă grasă.
11: Ce înțelegi printr-o partidă grasă?
3: Ce naiba, stăpâne, e bucătăreasă. Și toată numai untură. Îmi tot bat capul la ce-ar putea fi bună. Doar să o fac torță și să-mi lumineze calea pe unde să fug de ea. Pun răbășac cățoarele de pe ea. Au adunat atâta seu încât ar putea arde cât țin o iarnă poloneză. Dacă cumva apucă ziua de apoi, să știi care să ardă cu o săptămână mai mult decât lumea întreagă.
11: Dar cum e la chip?
3: Smolită cum e ciubota mea. Numai că fața ei nu e atât de curată, fiindcă asudă strașnic. S-ar putea înnăclăi cineva până la gleznă în slinul ei.
11: E un cusur pe care apa-l drege.
3: Aș, dar de unde e în firea ei? Nu spală nici chiar noi cu potopul.
11: Cum o cheamă?
3: Nel, stăpâne, da. Dar numele ei, adică cu el și încă trei sferturi din el, n-ar ajunge să o măsoare din șold în șold.
11: A, atunci e mare de statură.
3: Nu e mai lungă din creștet până în tâlpi decât de la un șold la altul. E sferică întocmai ca un glob. Aș putea descoperi toate țările pe ea.
11: În ce parte a trupului ei se află Irlanda?
3: Să mă ia dracu. Din deret am recunoscut-o după blaștin.
11: Dar Scoția?
3: Am descoperit-o după uscăciune în asprimea palmelor ei.
11: Și unde-i Franța?
3: Pe frunte, cruntă și bântuită de răzmerițe, ducând războaie pentru succesiunea coroanei cu părul de pe țeastă.
11: Anglia, unde?
3: I-am căutat eu țărmurile de Cretă, dar n-am văzut nimic alb la ea. Bănuiesc că i-ar fi pe bărbie, judecând după saramura ce se scurge între ea și Franța.
11: Și Spania?
3: Pe cinstea mea de văzut, n-am văzut-o, dar am simțit-o dogorind în răsuflarea ei.
11: Ah, unde e America, Indiile?
3: O, stăpâne, pe nasul ei cu totul și cu totul bătut cu nestemate, rubine de acne și safire de furuncule, desfășurându-și splendoarea către fierbintea răsuflarea Spaniei, care a trimis adevărate armade de galioane să încarce nasului comorile.
11: Unde se află Belgia? Țările de jos?
3: Au, vai, stăpâne, nu m-am uitat chiar așa de jos. Ca să închei, gloaba asta de corvoadă, ori vrăjitoare asta, a ridicat asupra mea pretenții. Mi-a zis Dromio.
7: Ce?
3: Mi-a jurat că este un logodnic. Mi-a înșirat toate semnele particulare câte le-am pe corp, ca semnul de pe umăr, alunița de pe gât și negul cel mare de pe brațul stâng. Încât eu, uluit, am fugit de ea ca de o iasmă.
2: Dă fuga într-un suflet până în port și de-o fi vânt pe larg, din orice parte, nu vreau să mânem noaptea în târgul ăsta. De pleacă vreo corabie, dăm de veste. Mă voi plimba prin piață până te întorci. Când toți ne știu și noi cădem din lună, e timpul, cred, să o ștergem, nu-i bună?
3: Cum ai fugit din urs să scap cu viață, fug eu de ea, că vrea să-mi fie soață.
2: Unde te învârți, dai tot de vrăjitoare. De aceea cred că e vremea să-mi iau valea. Cea care îmi zice soț, de fel nu-mi place și supletul vrăjmașă e. Dar sora, frumoasă, plină ei de harul, soră, cu ginga, șchip și ghes frăjit, aceea doar cât nu m-a făcut să mă uit de mine. Dar brânzi să nu-mi dau singur în gheienă, mi-a stup urechile la cântui de sirenă.
12: Jupân Antifolus!
2: Așa mă cheamă.
12: O știu prea bine, sir. Poftim colanul. Îmi da prin gând să viu chiar la Mistreț. Am cam întârziat. Nu era gata.
2: Și ce doresc să fac cu asta eu?
12: Ce-ți place, sir? Eu doar ți l-am făcut.
2: Mi l-ai făcut? Ți l-am cerut vreodată?
12: Odată, nu, de 20 de ori. Du-l-iute acasă, bucură soția. Curând, la vremea cinei, viu și eu. Și atunci mi-o-i lua și banii pentru lanț.
2: Te rog, jupâre, ia-ți acum banii. Mi-e teamă că ai să pierzi și lanț și bani.
12: Ce mucalit îmi ești. Rămâi cu bine.
2: Ce să cred de asta? Zău că-mi vine să cred că doar un om băut, tâmpit, refuz un dar atât de strălucit. Pe aici văd că dă negoțul greș când te trezești pe străzi cu așa peșcheș. Mă duc să aștept pe drum, eu în piață acum. De pleacă vreo corabie, la drum!

0: În timpul acesta, într-o piață publică, prietenul lui Antifolus din Efes, juvaergiul Angelo, discută cu un negustor străin. Acesta îi cere să îi înapoieze numai decât o sumă de bani pe care i-a împrumutat-o și cu care trebuie să se îmbarce pe o corabie ce-l așteaptă în port.
1: Doar știi că mi-ești dator de la Rosalii și sula în coastă nu ți-am pus nici când. Nici astăzi nu ți-aș cere așa toți banii de nu mi-ar trebui, căci plec în Persia. Fă bine, deci, plătește-mi peșin, căci altfel ai de-a face cu zapciul.
2: Se întâmplă că în tocmai banii ăștia Antifolus mi datorează mie. Și chiar în clipa în care vă întâlni, i-am dat un juvaier. La ora 5 mă duc să iau și banii pentru asta. Fii bun, am însoțit la el acasă. Îți dau ce-ți datorez și îți mulțumesc.
0: În același timp însă, Antifolus din Efes, părăsind casa curtezanei, se îndreaptă împreună cu sclavul său Dromio din Efes spre piață. Acolo, potrivit înțelegerii, trebuia să primească de la juvaergiul Angelo lanțul de aur.
3: Cât timp aștept eu juvaierul, du-te și cumpără-mi o funie cu care eu îmi lecui pe ea și pe complici să mai încuie în toiul zilei poarta.
4: Aia stai, zlătarul e acolo. Haide, șterge-mi caută funie. Adu-mi-o acasă.
5: Îmi cumpăr un venit de mii de funzi de funii pe spinare anual.
3: Ah, Sărangelo, frumos te ții de vorbă. Te-am crezut și am spus la rândul meu că vii cu lanțul. Dar nici zlătar, nici lanț, nici pomeneară. Sau poate te-ai temut să nu-i țin amorul lanț. De ce n-ai venit?
2: Mă bucur că ești vesel. Iată nota. Ai lanțul cântărit până la carată. Ai calitatea aurului, lucru tocmit și costului. Cu 3 ducați mai mult decât am eu să dau acestei cinstite fețe. Rogu-te plătește-i, că-și trebuie să se îmbarce și-l întârzi.
3: N-am prevăzut să-mi fi luat bani la mine. Pe lângă că mai am și în târg o treabă. Fii bun, jupune, du-l la mine acasă, ia lanțul, dă-l nevestimii și roagă să-ți verse suma la primirea lui. Grăbește-te, că-ți iau eu înainte, hai.
2: Atunci îmi duci dar lanțul dumneata?
3: Nu, ia-l cu dumneata, eu poate întârzi.
2: A, prea bine, să îl duc. Îl ai asupreți?
3: De la-i cum îl am eu, mi-e tare teamă să nu te întorci acasă fără bani.
2: E, haide, lasă gluma, să rădăm lanțul, căci vântul, ca și fluxul, l-așteaptă pe acest jupân și-i vina mea că-l ținem.
3: E, Doamne Sfinte, vrei să-ți scuzi prin asta călcarea promisiunii de mi-a duce colierul la mistreț? Eu nu te cert și tot tu, ca o scorpie, sari cu gura.
1: Ne pierdem vremea. Hai, te rog, grăbește.
2: Vezi dar cum mă îmboldește, săr, colierul.
3: Păi dă-l soției mele și ia-ți banii.
2: Știi bine ca din aur ți-l dădui. Ori îl trimiți, ori dă-mi o descărcare.
3: Cam întreci cu gluma, prediu ai. Ei, unde-i lanțul? Vreau să-l văd, te rog.
1: Am treburi multe ce nu rabdă șaga. Răspunde-mi dacă-mi poți plăti în locui. De nu, îl dau zapciului pe mână.
3: Eu să-ți plătesc în locui? Ce anume?
2: Să-i dau ce mi-ești dator pentru colier?
3: Nu-ți sunt dator cât n-am primit colier.
2: Oh. Nu-i niciun ceas de când ți-l înmânai.
3: Nu-mi înmânași nimic și mă jignești.
2: Pe mine mă jignești tăgăduind. E în joc doar cinstea mea de negustor. Un zapciu? Pe unde o fi?
1: A, iată-l! Zapciu! Pe el! Și pune-l la popreală!
6: Ești prizonierul ducelui, pârât!
2: Așa să-mi strică bunul meu renume. Ascultă, prietene, Antifolus! Te-mi voiei să achiți această sumă? De nu? Pe loc zapciul te și leagă!
3: Să mă învoiesc a dat ce n-am de dat? Hai, leagă-mă dacă îndrăznești, om josnic!
2: Așa-mi plătești tu lanțul? Arestează-l, zapciu! Dar fi și frate meu și-ar crede că-mi poate rânde nas? Nu l-aș curța!
6: Ești arestat, sir! Auzit ai pâra!
3: Mă dau legat doar până mă răscumpăr. Dar tu, netrebnicule, nu-ți răscumperi ăst joc nici cu tot aurul dughenii.
2: Eu voi găsi dreptate, nefest, și te voi da în vilag, n-ai nicio grijă.
7: Stăpâne, este un vas de nepidamnum ce nu și așteaptă în port decât stăpânul. Și apoi ridica ancora. Bagajul l-am dus pe bord, stăpâne. Cumpărat amulei, balsamul, rachiu și tot ce-ai spus. E gata vasul, pregătit, iar vântul spelar prielnic suflă. Vezi, n-așteaptă decât să-și ia stăpânul și pe tine.
3: Na, altă, e nebun. Oaie, toantă, ce vas din epidamnum mă așteaptă?
7: Corabia, ce m-ai trimis să-ți caut?
3: Sclav bețiv, eu te-am trimis la funie și doar ți-am spus de ce și cu ce.

0: asta-i cea cu masa unde am tras sorți ca soț al Dovsabelei. Dar prea elată ca soțiu soție, acolo mă trimite. Vrând nevrând sunt slugă, griji să nu ies din cuvânt.
1: Acasă la Antifolus din Efes, fără să bănuiască măcar arestarea lui, Adriana și Luciana comentează ciudata purtare a celui pe care l-au luat drept soțul Adrianei.
2: Te-ai ispitit într-adevăr așa, Luciana?
3: Da!
2: I-ai putut citi în privire? A vorbea din suflet? Spune-mi, da sau ba? Cum arăta trist, vesel, scos din fire, ciocnindu-i se inima din pieptii fulgerară, meteore, obrazul. Să-mi spui întocmai vreau cum a fost cazul.
3: Tăgădui întâi că ai vreun drept asupra lui.
2: Negându-l mă jignește mai mult decât călcându-l mă rănește.
3: Jură pe urmă că-i străin aici.
2: Pe drept jură, căci e cum nici n-ar fi.
3: Pledai pe urmă cauza.
2: Cum stă?
3: Iubirea ce-i cerui să-ți dea, mi-o dă.
2: Și cu ce vorbe dragostea cerșea?
3: Cu vorbe dulci, ce drept e, m-ar mișca. Mă oglindeam în spus, ai cald și pur.
2: L-ai pus la punct.
3: Răbdare, te conjur.
2: Nu, nu pot și nici nu vreau să rab. Măcar nu-mi pune limbii frâu cât ard pe jar. Dar cine văd că vine? Dromio!
0: Mai uite, Punga.
3: Ce?
0: Scridu, mai curând.
3: Cum s-ai pierdut suflarea?
0: Alergând.
2: Unde-i stăpânul Dromio? Ce-i cu dânsul?
0: E vai de capul lui. Mă apucă plânsul.
3: Ce? Ce?
0: E în tartar, la popreală.
3: Ce? Ce?
0: Chiar ca în iad. Pe mâna unui drac împierițat. Cu inima îmbumbată cu oțele.
2: Omule, ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat, nu știu. E arestat.
2: Arestat?
0: Da.
2: De ce? Pâre de cine?
0: De cine? Habar n-am. Dar îi închezi bine. Vrei, doamne, să-i trimis să se răscumpere din scrinul cel de sub covor o pungă?
2: Hai, adu-i, soră, banii.
3: Îndată vin cu ei.
2: Mult mă mir. Să aibă oare datorii secrete, vreo poliță la bancă? Nu știi cumva, băiete?
0: Ce poliță, ce bancă? Stă în picioare cu un lanț de gât.
3: Ce? O pungă întreagă? Cred că o fi de ajuns.
2: Hai, Dromio, iute banii. Adu-i de-a dreptul stăpânului și adu-mi la casă.
0: Da.
2: Să mergem, soră.
3: Da.
2: Înfrământă pieptul, nu știu ce presimțire nemiloasă.

0: După ce a fost ospătat în chip atât de misterios, Antifolus din Siracuza cutreieră orașul vorbind cu sine însuși și vesel că s-a eliberat de cele două vrăjitoare care îi puseseră gând rău.
1: Nu dau de un om să nu-l văd că salută, de parcă aș fi prieten vechi cu toți. Și toată lumea știe cum mă cheamă. Ba mă poftesc la masă, ba îmi dau aur, ba mulțumesc că le-am făcut vreun bine, ba îmi pun în față marfă să le cumpăr. Chiar adineauri la un croitor găsi mătasea întinsă pentru mine să-mi facă haine și mi-a luat măsură. Desigur, doar năluci frăjitorești, că aici s-au strâns toți vracii din Laponia. Ei, dar ce-i cu Dromio? A nebunit de-a leargă așa?
2: Stăpâne! Viu cu aurul cerut!
1: Ce?
2: Ce te-ai descotorosit de poza lui tata Adam îmbrăcat modern?
1: Ce aur? Despre ce Adam vorbești?
2: Nu cel ce arendase paradisul, cel care voia să-ți închiuieze gherla. Adam cel care umbră îmbrăcat în pielea vițelului tăiat pentru fiul risipitor. Cel care sufla în ceafă, stăpâne, ca un înger al răului și care te somase să părăsești libertatea.
1: Nu te înțeleg.
2: Nu? De ce? E limpede ca bună ziua. Cel care umblă într-o geantă de piele ca un violoncel. Omul care când își vede semenii obosiți îi bate pe umăr și duce la odihnă. Cel pe care la pucă stăpâne mila de negustorii ruinați și le dă gratuit haine vărgate. Cel care se crede în stare să facă mai multe isprăvi cu măciulia bețigașului său decât cu lancia lui un maur.
1: Vrei să spui un ofițer?
2: Da, domnule, un zapciu. Cel care trage pe oricare la răspundere pentru călcări de ordine polițienești, adică de poliție. Unul care își închipuie că omul n-are altceva de făcut toată vremea decât să se ducă la culcare și urează: des, domnul Tihnă bună.
1: Des, domnul Tihnă, nebunule.
3: Zi mai bine, e vreo corabie în port care pornește de seară cumva? Putem pleca?
2: Păi, stăpâne, ți-am adus vorba acum o oră că vasul reprezintă

0: minciunea, pornește la drum de seară. Pe urmă te-a oprit zapciul și te-a pus să faci haltă cu rămiză baba. Ia câte și îngerii după care m-ai trimis să te scape. E o pungă plină.
1: Flăcăul e scrântit. Și eu la fel. Aici orbecăim printre iluzii. De ne-a salva o mână îngerească.

0: Dar iată că încurcăturile se țin lanț. În piață apare curtezana cu care prânzise Antifolus din Efes și căreia acesta îi făgăduise un lanț de aur ca să se răzbune pe soția lui care îl jignise. Lanțul făgăduit este tocmai cel pe care îl poartă acum la gât Antifolus din Siracuza. Curtezana, văzând lanțul la gâtul celui pe care îl crede Antifolus din Efes, îi se adresează de-a dreptul.
1: Cu bună vremea, domnule Antifolus! Cum văd, ți-ai întâlnit juvaergiul? Nu e ăsta lanțul ce-mi făgăduiai?
2: Piei, drage, nu mă ispiti satană.
3: Stăpâne, asta e Madame Satan?
2: E dracul gol.
3: A, și mai rău, e mama dracului și vine înveșmântată ca o femeie de lume. De aceea o fi venit vorba femeiască să mă dea dracului Dumnezeu, a? Ceea ce e ca și cum ai zice, fă-mă mamă cu noroc și mă aruncă în foc. Stă scris în cărți că bărbaților femeile le apar drept lumină a lumii. Lumina este un efect al focului și focul te aprinde. Ergo, femeile de lume te aprind. Nu te apropia de ea că te arzi.
1: Ți-e sluga hâtră cum e stăpânul. Nu vii cu mine? Încropim o cină?
3: Stăpâne, de te duci și intri în ciorbă să te înarmezi cu lingura cea mare.
2: De ce, Dromio?
3: Pe toți dracii, lungă lingură se cuvine să aibă cel ce trebuie să ia diavolului ciorba de sub nas.
2: Satano, piei, ce-mi cânti acum de cină? Ești cum sunteți voi toate, vrăjitoare. Eu te conjur să pleci și să mă lași.
1: Dă-mi înapoi inelul luat la prânz sau schimbăm diamantul meu cu lanțul promis și plec. Și n-am să te mai sâcâi.
3: Sunt drați ce-și cer o așche din unghie, un pai, un fir de păr, un strop de sânge, un ac, o nucă, un sâmbur de cireașe. Dar ea mai crăpăreață vrea colierul, fiind rip stăpâne, de-i dai drăcoaica, o să-l sune să ne sperie.
1: Te rog, dă-mi sărinelul, ori dă-mi lanțul. N-ai sper de gând să furi o biată,
2: frate. Înlături, vrăjitoare, Dromio, hai să plecăm.
4: Zbor, mândrie, a zis pe unul, știi tu, doamne?
1: Nu-i nicio îndoială, Antifolus a nebunit de poate face asta. Îmi ia inelul, 40 de galbeni, atâta face. Și-mi promite un lanț. Și acum nu-mi dă nici lanțul, nici inelul. Cred că toți minteală și povestea greu de crezut ce-mi spuse azi la prânz că i s-a închis acasă poarta în nas. Nevastă sa, știindu-i nebunia, desigur că i-a închis anume ușa. N-am încotro. Mă duc la el acasă să-i spun nevestei lui că mi-a intrat lunatec năpustindu-se în odaie și mi-a furat inelul. N-am alt leac. Și 40 de galbeni nu sunt fleac.
0: În altă parte a orașului, Antifolus din Efes, sub paza ofițerului, își așteaptă sclavul cu banii răscumpărării, fără să-i treacă o clipă prin gând că solul pe care îl trimisese să-i aducă nu era sclavul său, ci străinul de existența căruia nu știa nimic. Mâhnit că tocmai lui s-a putut întâmpla o asemenea rușine, adică să fie arestat el, o notabilitate a Efesului, Antifolus stă de vorbă cu pasnicul său.
2: Nu-ți fie teamă, omule, nu fug. Doar după ce-ți dau banii pentru care m-ai arestat, am să te las cu bine. Nevastă mea e în toane rele astăzi și nu-l va fi crezut pe sorul meu, căci, drept vorbind, nici de crezut nu este ca eu, a cine fes, să stau la gros.
4: Stăpâne, ești aici?
2: Se întoarce omul meu, mi-aduce banii. Ei, nene, aduci ce te-am trimis să aduci?
4: Se ajunge, asta să-i plătești pe toți.
2: Dar unde-s banii?
4: I-am spânzurat pe capătul de funie.
2: 500 de ducați pe un cap de funie?
4: La prețul ăsta ți-aduc 500.
2: La capătul mesajului cu care ți-am spus să treci pe acasă, ce era?
4: Un capăt de odgon, l-am dus la capăt.
2: Ei bine, pentru capăt ai s-o capeți, na!
4: Leu, stăpâne, dai răbdare!
5: Răbdare, stai ușor!
4: Răbdare eu să am, că eu sunt bătutul!
5: Asta e părtea acum, ție-și gura!
4: Mai bine spune lui să țină mâna!
2: Fecior de târfă, hoț și nesimțit!
4: Aș vrea să fiu nesimțitor, să nu-ți mai simt loviturile!
2: Nu ești simțitor decât la lovituri, ca un măgar!
4: Măgar, așa e, mi s-au lungit. Și urechile tot slujindu-l din ceasul în care m-am născut și până astăzi. Și n-am de la el drept răsplată decât lovituri. Când mi-e fric, mă încălzește cu bătaie. Când mi-e cald, mă răcorește cu bătaie. Îmi bătăi, mă dacă dorm. Îmi bătăi mă scoală dacă șed. Dat pe ușa afară îmi bătăi când mă trimite de acasă. Întâmpinat cu bătaie când mă întorc acasă. He, he. O por pe umăr bătaia asta cum își poartă cerșetoarele odrasla și cred că după ce are să mă zdrobească în bătaie cotorogindu-mă, n-am să mă am altceva de făcut decât să cerșesc cu bătaia în spinare din poartă în poartă.
2: Hai, mișcă-te! Îmi văd colo nevastă.
0: Adriana, însoțită de Luciana și de curtezana de la care a aflat de strania nebunie a lui Antifolus, a chemat un vrac pe caragiosul Dr. Pinch, de la care așteaptă vindecarea bărbatului său. Dromio din Efes iese înainte înspăimântat de ceea ce pățise.
6: Doamne, doamne, respice finem, ia seama la capăt. Sau mai bine zis, ca să prorocesc ca papagalul, ia seama la capătul funiei, respice fune.
2: Tot mai de gând să taci odată.
1: Tot mai spui că nu-ți e nebun soțul?
7: Se poartă ca un scos din minți, e drept. Ești vraj prea iscusit de Dr. Pinch. Fă-l să-și revină în simțurile toate și-ți dau tot ce-mi vei cere pentru asta.
1: Vai! Ce înfocat și fioros se uită! Cum tremură, da? Scuturat de furie, dar ce-o fi avut?
8: Da. O să vedem îndată. Dă mâna, vreau să-ți număr pulsul doar.
2: Nați mâna, vreau să-ți număr doar scatoși.
8: Tu, diavole, cui bate drumul ăsta? Eu te conjur pe sfinte rugăciuni să pleci drept în regatul besnii tale. Eu te conjur pe cer și pe toți sfinții.
2: Nu sunt nebun vrac, ramolit, te gară!
7: O, de n-ai fi, biet suflet chinuit.
2: Ei, puiculiță, ăștia ți-s clienții? Cu mușterii ca el de gălbejit te-ai pus la zaiafet la mine în casă când mie îmi trânteai în nas zăvorul, oprindu-mă să intru în casa mea.
7: Mie m-arător Dumnezeu că tu, bărbate, prânziși cu mine azi. De-ai fi rămas, erai scutit să îndur rușinea asta.
2: Prânzi cu tine? Ce zici tu, mărlane?
4: Să n-am păcat, săr, n-ai prânzit acasă.
2: N-a fost zăvorul pus, n-am stat afară.
4: Pardii, eram cu iat, ai stat afară.
2: Nu m-a batjocorit chiar ea din casă.
4: S-am fablă, te-a batjocorit chiar ea.
2: Și nu și-a râs de mine servitoarea.
4: Sfert, da, ți-a râs în nas vestala cunie.
2: Și n-am plecat turbat din fața casei.
4: Turbat de tot mi-e martoră spinarea și în măduvă simt și acum turbarea.
0: Adriana n-a înțeles nimic din ceea ce s-a spus. Ea e încredințată că a prânzit cu soțul ei. Prin urmare, oricine afirmă contrariul minte sau nu știe ce spune. Cât despre Dromio, ea crede că a stat din ordinul ei la poartă tot timpul mesei. Neștiind că nu era el, ci geamănul lui din Siracuza, Adriana își închipuie că sclavul se preface acum ca să-i facă pe plac soțul ei, Antifolus din Efes, pe care atât ea cât și sclavul îl cred nebun.
1: E bine dacă îi cânți așa în strună.
8: Nu-i rău. Băiatul ăsta l-a simțit turbat și-i de dreptate liniștindu-i.
2: Ai pus pe aurar să mă aresteze.
1: Vai, ți-am trimis și bani să te răscumperi. Prin drum eu ți-am trimis. Ce spune el?
4: Mine? Bani trimiși? Tot dragul poate și gânduri bune, da, dar niciun sfat.
2: N-ai fost să-i cere o pungă cu ducați?
1: Am fost și i-am predat-o în toată graba. Am fost și eu de față când i-a dat-o.
4: Și cerul și frânghierul mischezaș, că am fost trimis la funie, nu la alta.
8: Și-n slugă și-n stăpân intrata dracul. Văd asta din paloarea lor mortală. Ar trebui legat și puși la beci.
2: Să-mi spui, de ce-ai ținut să stau la poartă și pungă cu ducați? De ce nu-mi dași?
1: Bărbate drag, nu te-am ținut la poartă.
4: Stăpâne dragă, nu ți-am atins un ban, dar de ținut la poartă te-a ținut?
1: Tâlhar fățarnic, minți în două rânduri.
2: Fățarnică tu, târfă, minți în toate. Te-ai înhăitat cu o șleacă de netrebe și vrei să-ți faci de mine râs? Cu gheara scot acum ochii mincinoși ce vor nerușinat să mă înjosească.
1: Plebahil, atâta-ți voie să se apropie.
8: E mas mulți oameni, are drag puternic.
7: Vai, bietul om, ce rătăcit și palie.
9: Lăsați, lumâna noastră nu ne scapă.
10: O să legăm burduf.
9: Stai, nu te zbate, că-i degeaba. Din mâna noastră nu o să scap.
2: Cum vreți să mă ucideți? De ce? Sunt prizonierul tău. De ce îngădui să mă răpească?
9: Dați-i iute drumul. E prizonierul meu și nu-l veți lua.
8: Legați-l și pe el, că-i tot țigrit.
4: Ce aveți cu mine? Lăsați-mă în pace.
10: Da, în pace, dar legat. Ai finișor și nu țipa.
7: Și ai vrea tu, ofițer Hapsân? Te încântă să vezi un om nenorocit făcându-și și lui și altor oameni rău? Cine? Îți place?
9: E prizonierul meu. De las să plece și are el de plată. Plătesc eu.
7: Te voi despăgubi până într-un ban. Hai, du-mă chiar acum la creditor. Cum aflu ce-i dator, îți și dau banii. Maestre, doctor Pinch.
8: Da.
7: Condu-l acasă.
8: Da.
7: Ai grijă cum îl duc.
8: Da.
7: O zi nefastă.
2: Nefastă trătură.
4: Stăpâne, sunt în legătură cu tine.
2: Tu, ticălosule, m-ai scos din minți.
4: Ți-ar place să te vezi legat degeaba? Fă pe nebunul, stăpâne, acum strigă. Strigă, diavolul, diavolul.
7: Hai, doamne, vieții, cum vorbesc în dote.
1: Hai, luați-i.
7: Soră, tu să mergi cu mine. Haide. Acum, pentru că am rămas doar noi, spune-mi, cine l-a părât?
3: Juvelierul Angelo, îl știți?
7: Îl știu. Și care-i suma datorată?
3: Sunt 200 de ducați.
7: Adică?
3: Adică prețul unui lanț de aur primit de la zlătar de soțul vostru.
7: Îl comandase, că-l primise, nu știu.
1: Bărbatul tău, azi după ce în turbare ai venit în casa mea și-mi luai inelul, inelul ce-l văzui acum pe dege, da? L-am întâlnit cu un lanț de gât în piață.
7: Așa o fi, dar eu n-am nicio știre. Hai temnicere la Juvaergiu, că ce-ar de nerăbdare să știu totul.
0: În clipa asta, năvălesc cu săbiile scoase, ca și cum ar vrea să se apere de cineva, Antifolus din Siracuza și adevăratul său sclav. Adriana și Curtezana cred că sunt cei doi nebuni pe care puseseră să-i lege și se cred pierdute.
7: Ai milă, doamne! Uite-te, zlegați! Și vin cu spada goală! Cerem ajutor să-i lege!
9: Fugiți, că ne omoară!
2: Cu toate le-au fugit. Le frică vrăjitoarelor de săbii.
4: Te-a vrut de sos și acum o ia la fugă.
2: Aia, centaur, ia-mi carabalâcul. Vreau să mă văd pe bord în siguranță.
4: Ascultă-mă pe mine, rămâi aici noaptea asta. Sunt sigur că n-au să ne facă niciun rău. Ai văzut că s-au purtat foarte frumos cu noi. Ne-au dat și aur. Cred că sunt oameni atât de cum se cade în poporul ăsta, încât dacă n-ar fi muntele acela de carne nebunită care mă vrea de bărbat, mi-ar da inima ghez să mă statornicesc aici și să mă fac vrăjitor.
2: Să-mi dea orașul tot nu stau la noapte. Deci, haidem să îmbarcăm ce avem la han.
0: În fața unei mănăstiri din Efes, Juvaergiul Angelo discută cu negustorul care, din pricina încurcăturii cu banii, nu s-a mai putut îmbarca să plece în Persia.
11: Îmi pare rău că v-am ținut în loc, dar vă asigur că i-am dat colanul, deși tăgăduiește ca un hoț.
12: Cum e văzut în urbe omul ăsta?
11: Se bucură de încredere deplină, de nume bun și e de toți iubit ca nimeni altul în întreg orașul. Pe vorba lui, mi-aș da avutul tot.
12: Încet că-și parcă el e cel de colo.
11: Chiar el? Împodobit la gât cu lanțul pe care strâng jurata că nu-l are. Stați lângă mine, vreau să-i spun o vorbă. Signor Antifolus, nu mă așteptam din partea voastră la așa o cară. Și faima rău mă tem că v-aș tirbit-o tăgăduind că v-aș fi dat colanul, ca să-l purtați acum în văzul lumii. Pe lângă tot ponosul cu închisoarea, mi-a spăgubit acest cinstit prieten ce-ar fi pornit în largul mării astăzi, de nu-l țineam în loc cu sfada noastră. Porți lanțul meu. Mai nești că ți l-am dat?
2: Da, mi l-ai dat, nici când n-am spus altfel.
12: B-ai tăgăduit, cu jurământ.
2: Ai martor că am jurat tăgăduind?
12: Urechea mea e martor, știi prea bine. Nemernice, rușine. Cum te rabdă pământul printre oamenii cinstiți?
2: Nemernic tu ești, că mă împroști așa. Îți dovedesc pe loc cât de cinstit și de curat sunt numai de te încumeți.
12: Mă încumet și te înfrunt ca pe un netrebnic.
7: Pentru Dumnezeu, nu mi-l răniți, că e nebun.
12: Cum?
7: Încercați și luați-i spada. Legați-i și pe drum, eu și acasă.
4: Stăpâne, fugi, ascunde-te cum poți aici în schit, că-i vai de pielea noastră.
0: Antifolus din Siracuza și Dromio din Siracuza se refugiază în mănăstire. În poartă se ivește stareța.
13: Stați, stați, oameni buni! Ce vă îmbulziți încoace?
7: Să-mi iau bărbatul, bietul, că-i smintit. Hai, lasă-ne înăuntru, să-l legăm, să-l iau acasă și să încerc să-l vindec.
11: Vedeam eu bine că-i lipsește-o doar.
12: Acum îmi pare rău că am vrut să-l spârtec.
13: De cât timp spui că-i stăpânit de diavol?
7: De o săptămână e trist, sus, posac, alt om de cum era mai înainte. Dar până astăzi, după prânz, minteala n-a izbucnit în pandalii turbat.
13: Nu și-a pierdut într-o furtună marfa? Nu și-a îngropat un prieten drag?
7: Nu.
13: Sau ochii nu l-au mânat spre pofte vinovate?
7: Nu știu.
13: E un păcat ce-i paște pe cei tineri când au prea liber frâul privirilor. Din toate, care-i oful ce la pasă?
7: Din oficel din urmă nu-i niciunul. Vreo dragoste ce mi l-am străinat.
13: Oh, dacă e așa, se cuvenea să-l scarme.
7: L-am scărmănat.
13: Dar mai cu binișorul?
7: Atât cât mi-a îngăduit fiala.
13: Doar între patru ochi?
7: Ba, chiar în lume.
13: Da, însă prea puțin.
7: Ba, i-am cântat o zi și noapte într-una. Pas să mai doarmă în pat de gura mea. La masă pas să-mi buce. Între noi de alta nu-i vorbeam, iar față de alții tot băteam șaua să priceapă iapa. I-am scos pe nas că-i josnic ce face.
13: Din nas ai să trage nebuneala, că nu-l lăsai să doarmă, ci cărlindu-l. Și ia că de asta s-a scrântit la cap. Îi pipărai, zici, cu dojană cina.
7: Da.
13: Rău mistui bucătura netihnită. De aici fierbințeală, pandalii. Că-și fierbințeala ce-i decât sminteală. Răgazul, zici, îl spulberai cu certuri.
7: Da.
13: Odihna dulce când o curmi, ce alta culegi decât morocăneală, gânduri ce se însoțesc cu deznădejdea neagră și scai de ele o droaie blestemată de hâde năluciri ce spas viața. De turburi prânz, odihna sfântă, joc, înnebunești și om și dobitor.
7: Ce?
13: Năravurile tale de zuliară, bărbatul rău la cap ți-l zruncinară.
7: Tot timpul cu blândețe l-a mustrat, tot el era mojic, brutal, turbat. Cum rabzi dojana aici și nu-i răspunzi?
14: Mi-a scormonit mustrările de cuget.
7: Hai, oameni buni, intrați și-l prindeți!
13: Ba! Picior de om nu calcă în casa mea.
7: Cum? Atunci puneți slugile să-l scoată.
13: Nici asta. Și-a găsit aici liman ce-l va feri de hăituiala voastră. Oh. Până l-o-i vedea din nou cu mintea întreagă. S-o pună, știi că m-am trudit degeaba.
7: Oh. Vreau eu să stau la căpătăiul lui, să-l dădăcesc, că-i datoria mea și n-am nevoie de prepuș. De aceea dăm voie să-mi-l iau cu mine acasă.
13: Domnul, în ruptul capului nu-l dau cât mai întâi nu încerc cercatele acum.
7: Ce nu știu?
13: Licori, balsamurare, rugi la cer, să-l facă din om, om zdravă iarăși. Așa jurat am când intrai în tagmă, să-mi fie milostenia un crez. Duceți-vă și ne-l lăsați în seamă.
7: Nu-mi plec de aici și nu ți-l las în mână. Cu vioșiei tale rău ișa de bărbatul de nevastă să-l despară.
13: Destul și du-te. Nu ți-l dau nici moartă.
7: Spune-i ducelui Ocara asta să mergem. În genunchii voi cădea și în țăr noi sta, cât lacrimile mele nu-i vor îndupleca în alta milă să-mi ia din mâna stareței bărbatului.

0: Zornicul arată 5. În curând soarele va apune și odată cu apusul lui va cădea și capul lui Egeon, bătrânul negustor siracuzan, care, neavând de la cine împrumuta banii răscumpărării, fiind străin în oraș, trebuie să îndure aspra sentința Efesului. Legat, cu capul descoperit, Egeon e dus la eșafod între pasnici. Pare împăcat cu soarta și nu mai speră nimic. Povestea suferințelor bătrânului s-ar părea că l-a mișcat pe duce. Ar fi dorit să-l poată scăpa, dar legile nemiloase ale cetății sale îl opresc să fie îndurător. Alaiul pe care îl conduce chiar ducele ajunge în fața schitului.
1: Mai dați o dată zvon. De se găsește prieten să plătească în locul lui, îl vom ierta prin mare mila noastră.
2: Dreptate, duce, stareța mă înfruntă.
1: Preacuvioasa și curata maică e peste poate să-ți fi făcut vreun rău.
2: Antifolus, slăvite, soțul meu pe care l-am făcut prin vrerea voastră, stăpân pe avutul și ființa mea, a fost cuprins în astă zi nefastă de furii.
1: Cum?
2: Și gonind năuc pe străzi cu sclavul său, nebun ca și stăpânul, i-a cășunat să facă rău la oameni, dând busna în case și apucând dinele și juvaierul ce-i sticleau prin cap.
1: Cum?
2: L-am prins, legat și dus odată acasă să dreg pănoasele trăznelii lui. Dar după asta, ce-a făcut, ce-a dres și alături de nebunul său de sclav, în furie amândoi, cu spada goală, ne-a apărut în cale și turbați ne-au pus pe goană.
1: Cum?
2: Până am strâns iar oameni și iar am dat să leg. Dar s-au ascuns aici, în schit. Noi fuga după ei. Dar stareța ne închide poarta în nas și nu ne lasă să intrăm să-l scoatem. Nici nu-l aduce ca să-l luăm de aici. Poruncă de slăvite să-l aducă, să-l iau acasă și să-i dau de leac.
1: Mi-a fost cândva tovarăș bun în lupte, iar ție ți-am fost dat cuvânt crăiesc atunci când ți-l făcuși stăpân pe alcov să-l înconjor cu ocrotirea mea. Băteți la poarta schitului, voi ceștia, și spuneți stareții să vie în față. Pricina voi să o lămuresc pe loc.
3: Stăpână! Fu stăpână că-i prăpăd!
1: Ce?
3: Stăpânul și omul său s-au smuls din funii. Pe fete le-au zlopit, l-au prins pe doctor și barba i-au pârlit cu jar. Când para mi ți-l mușca de nas, turnau pe el hârtaile de soi să-i stingă focul. Stăpânul îi predică răbdarea în timp ce dromii îl tunde în cap ca pe nebun. De nu-i trimite zgrabnic ajutor, îi fac de petrecanii. Pot să jur.
2: Aștontule, stăpânul tău e aici cu omul său. Ce tot îndruși la barbă?
3: Să-mi sară ochii dacă mi-i stăpână. De acolo vin cu sufletul la gură. Zbieracă de-i picați cumva în gheară, mă rupe fața și mă lasă slută.
1: Nu, treci lângă mine, nu te teme. Alebardier, stați scut!
2: Ai, bărbatul meu, e năstrăvan de poate trece nevăzut prin ziduri. Acuș a închis în schit și acuș poftime iar aici. Stă mintea în loc, nu alta.
4: Dreptate, preanalte, fă-mi dreptate. În numele credinței ce-ți purtai când am primit în luptă răni adânci salvându-ți viața, sângele vărsat de dragul tău îți cere azi dreptate.
5: De frica morții aiurezi, o văd pe fiul Antifolus cu Dromio.
4: Dreptate, nobil duce, cea de colo pe care tu mi-ai dat-o de nevastă m-a defăimat și cinstea mi-a pătat-o prin cea mai cruntă și mai grea jignire.
1: Cum?
4: Întrece orice închipuire răul ce fără de rușine mi-l făcu.
1: Arată cum și vei vedea că-s drept.
4: N-a vrut prea înalte să-mi deschidă ușa în timp ce sta la chef cu derbedei.
1: Păcatul-i greu. Așa a fost femeie.
2: Nu, doamne, eu cu el și sora mea prânzit am astus trei.
6: Da.
2: Mă bată cerul de nu-i scorneală tot ce-mi pune în cârcă.
1: Cum?
2: Să n-am eu parte de lumina zilei și nici de tihna nopții, dacă minte.
7: Femeie strâmbă, strâmbe amândouă, nebunul cu temeile învinuiește.
4: Eu, doamne, îți vorbesc cu mintea întreagă. Nici amețit de vin, nici ațățat de furie. Deși ce-am stat să îndur, le-a scoate din răbdări și pe un înger. Femeia asta m-a încuiat afară.
1: Cum?
4: L-aș lua de martor pe Giuva Ergiu. că a fost de față, dar ai vorbit cu ea. El a plecat apoi, făgăduind că o să-mi aducă lanțul la mistreț, unde am luat masa cu jupân Baltazar.
1: Așa.
4: Dar după prânz, văzând că n-a venit, m-am dus să-l caut și am dat de el pe stradă, însoțit de acest om nobil. Așa. Tâlharul ăsta de zlătar mințea că a și primit azi lanțul de la dânsul, când eu habar n-au zău nici cum arată, și a pus de manegat. Eu m-am supus și am trimis acasă după bani, dar omul meu s-a întors cu mâna goală. Atunci m-am rugat frumos de paznic să mergem amândoi la mine acasă. Și am mers.
1: Așa.
4: În drum mi-am întâlnit nevasta cu sora ei și o groată de golani în cap, unor pinci, un mațe fripte, un ghicitor pârlit, un coate goale, lihnit de foame, prăpădit, cu ochii în fundul capului, un scamator, o stârpitură cu privire șuie, pastramă pe picioare. Lepra asta și-a luat-o în cap că-i vraci de duhuri rele. M-a pironit cu ochii, mi-a luat pulsul și-mi zvârle în obraz neobrăzatul că sunt nebun. Atunci cu toți deodată s-au năpustit asupra-mi, m-au legat și m-au zvârlit în beciulud, în beznă, legat de sclavul meu cu aceeași funie. Am ros cu dinții funia și odată ce m-am văzut iar slobod, alergai la înălțimea ta, pe care rog să dea acum plata cuvenită batjocului cumplite ce îndurai.
7: Stăpâne, cu dreptate îi stau martor că l-au ținut afară nemâncat.
1: Dar lanțul a primit, cum zici, sau nu?
7: Cum, stăpâne? Când veni în goană cești oameni, l-au văzut la gât cu lanțul.
6: Și apoi chiar eu mă jur pe ce-am mai sfânt. Te-am auzit mărturisind că lanțul ai fost primit, deși întâi în piață tăgăduiai. Atunci am tras spada, iar tu fugit-ai colo în schit, de unde ai apărut, cred eu, printr-o minune.
4: N-am pus piciorul în schit de când mă știu. Nici tu n-ai tras vreodată asupra-mi spada. De lanț nici vorbă. Uite, jur pe ceruri că tot ce-mi pui în seamă e minciună.
1: Ce-i ce încurcată pricină? Băură-ți din cupa vrăjitoarei Circe toți? De-ar fi intrat în schit. În schit era. De-ar fi nebun, s-ar apăra mai prost. Zici că a prânzit acasă.
2: Da.
1: Aurarul ne spune altminteri. Tu, băiete, ce spui?
5: A fost la masă la mistreț cu dânsul.
2: Da, și mi-a smuls inelul de pe dege.
4: E drept să pune, de la ea l-am luat.
1: Văzutul la intrând aici în schi?
2: Da, la fel de sigur cum vă văd, preanalte.
1: Ciudat. Chemați pe stareță la mine. Cred că ați mâncat cu toții mătrăgună.
5: Îngăduie-mi o vorbă, preamărite.
1: Da.
5: Văd, pare mi se un prieten care mă va scăpa plătind răscumpărarea.
1: Ai toată voia mea, siracuzane.
5: Nu te numești Antifolus, amice? Și acesta nu e Dromio, sclavul tău?
8: Am fost legat de el până adineauri, dar mi-a tăiat cu dinții legătura.
5: Mă țineți minte, amândoi, sunt sigur, nu vii străin, doar mă cunoașteți bine.
4: E prima oară în viață când te văd.
5: Vai, jalea m-a schimbat de când mă știi. Răstriște așa vreme, mână slută, mi-a răvășit cu braz de strâmbe chipul. Dar spune, hai, nici glasul nu-mi cunoști.
4: Nici?
5: Dromio, nici tu?
8: Nu, pe cuvântul
5: sunt
8: meu.
5: Sunt sigur că-l cunoști.
8: Mă rog, dar eu sunt sigur că nu.
5: Nici glasul. O, neînduplecată vreme. Așa de rău mi-ai spart tu biata voci în 7 ani fugar, că nici feciorul și nu-mi cunoască glasul stins de jale. Atâtea mărturii și nu mă înșel, îmi spun că tu mi-ești fiul, Antifolus.
4: Nu l-am văzut în viața mea pe tată.
5: Sunt 7 ani de când în Siracuza ne-am despărțit. Doar poate, fiul meu, în halul în care sunt, îți fac rușine.
4: Și ducile și toți câți în oraș mă știu, îmi pot fi martori că te înșeli. N-am fost în viața mea la Siracuza.
1: Îți spun, siracuzane, Antifolus de 20 de ani e în slujba mea. Și în Siracuza n-a călcat. Vârsta și spaima morții nu ți-au fost de-a bune.
0: Din schit apare stareța, însoțită de Antifolus din Siracuza și Dromio din Siracuza. Și iată că pentru întâia oară cele două perechi de gemeni stau față în față.
2: Oh, mărite duce, dânsul e Hulitul.
9: Văd doi bărbați sau mă înșală văzul?
1: Din doi e unul duhul celuilalt. La fel și aceștia. Care-i pământeanu și care duhul? Dar cine să-i descurce?
10: Eu, doamne Zdromiu, spune-i lui să plece.
5: Eu, doamne Zdromiu, ține-mă pe loc.
1: Tu ești Egeon sau năluca lui?
10: Bătrânul meu, stăpân, cine te-a legat?
2: Oricine l-a legat, îi rup eu funia și dezlegat mi-l capăt iar de sos. Egeon, spune de ești tu acela? Avutai o nevastă pe Emilia, ce-ți dărui doi feți frumoși, doi gemeni. De ești acel Egeon? Hai vorbește-mi, vorbește iar Emiliei pierdute.
5: De nu visezi, Emilia ești tu. Și de așa îmi vei spune unde-i fiul cel luat de val pe Pluta blestemată.
2: Matros din Epidamnum neocules pe el, pe mine și pe Dromio. Însă curând pescari corintieni, haini, mi-au luat cu sila pe amândoi, lăsându-mă pe mine în Epidamnum. Ce s-a ales de ei pe urmă, nu știu. Din mine soarta a făcut ce vezi.
1: Se adeverește basmul lui de astăzi. Doi frați leiți ca două picături. Și acești doi Dromio, care parcă sunu, și ce-a spus ea că a pătimit pe mare. Ei sunt părinții ăstor doi feciori, ce se întâmplară iarăși la olaltă. Tu, primul, parcă din Corint veneai.
11: Nu, eu am venit din Siracuză.
1: Stați așa că nu vă dau de rost.
4: Eu vin de la Corint, mărite duce.
5: Și eu cu dumnealui.
4: Sosit am, știți, cu ducele Menafon, al vostru unchi, războinicul vestit.
9: Dar eu cu cine am stat la masa astăzi?
11: Cu mine, scumpă doamnă.
9: Și nu ești soțul meu?
4: Oh, până aici!
11: Da, până aici. Deși îmi spunea bărbate, ea drăgărașa doamnă, sora dânsei, din cumnățel nu mă scotea. Domniță, de nu visez, aș vrea cu voia voastră să îndeplinesc tot ce l-am spus atunci.
7: Scolanu, l-ați primit din mâna mea?
11: Așa cred, domnul meu, nu spun altfel.
4: Și pentru lanț m-ați arestat pe mine.
7: Așa cred, domnul meu, nu spun altfel.
9: Și, domnul meu, eu cred că n-ai primit ducații ce ți-am trimis prin drum eu.
5: Prin mine n-ați trimis nimic.
11: Această pungă mi-a trimis-o mie. Și drum eu, omul meu, mi-a mânat-o. Da. Tot ne întâlneam cu sclavul celuilalt. M-a luat drept el, pe el drept mine. De aceea a ieșit în curcătură.
4: Pun banii chezășie pentru tata.
1: E deprisos. I-am dăruit viața.
2: Te rog, stimate domn, dă-mi diamantul.
4: Poftim și-ți mulțumesc de ospeție.
2: Mărite duce, rogu-vă, intrați cu noi în schit. Și acolo depănavom din ghemul încâlcit pățania noastră. Iar cei de față, ce-au avut de tras ponoase de pe urma belaliei și încurcatei zile de azi, să intre și vor găsi de plină împăcare. 33 de ani trecui prin cazne ca să vă nasc feciorii mei, dar astăzi de greaua mea povară s-i zbăvită. Mărite duce, soțul meu, copii și voi răboși al zămislirilor, poftiți dar la sporoavă și la praznic. La fel de întreagă e astăzi bucuria pe cât ne-a fost amarul de năprasnic.
1: Primesc din suflet. Vă voi fi cu mătru.
10: S-a duc bagajul de pe masă, stăpâne?
4: Dar ce bagaj mi-ai îmbarcat, băiete?
10: Ca la bălâcul ce-l aveați la han.
11: Iar ne-am încurcat. Eu sunt stăpântul Dromio. Hai, vin cu noi. Ne-am îngrijit la urmă. Îmbrățișează-ți fratele și zburdă.
10: E una grasă la stăpântul acasă, ce m-a îndopat la prânz cu bunătăți. Acum mi-o fac cumnată, nu nevastă. Îmi pare că oglindă-mi ești, nu frate. Și văd că nu sunt chiar de lepădat. Să mergem, dar să le ascultăm sporoava. Matale întâi că ești mai mare. aici, aici. De unde știm? Tragem la sorți. Dar până atunci, treci primul. Nu. Uite așa. Pe lume, noi doi frați venitam împreună. Și acum, nici eu înainte, nici tu înapoi, și mână în mână.

0: Ați ascultat Comedia Erorilor de William Shakespeare. Traducere și adaptare de Ion Frunzeti și Dan Duțescu. Înregistrare realizată în anul 1956. În distribuție: Vladimir Maximilian, Radu Beligan, Marcel Angelescu, Nichi Atanasiu, Artiștei Poporului, George Măruță, Nicolae Neamțu Otonel, Mircea Constantinescu, Artiști Emeriți și Mihai Mateescu, Silvia Fulda, Valeria Gagealov, Geo Dimitriu, Mircea Albulescu, Ion Iliescu, Alexandru Demetriat. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Arman Stambuliu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Dumnezeu binecuvântează America, de Petre Barbu.
1: Spectacol distins la ediția 1997 a Galei Premiilor Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, secția română, cu premiul Cel mai bun spectacol radiofonic.
0: Adaptare radiofonică, Doina Pap și Attila Wiesauer.

0: Vladimire?
1: Da?
0: Vladimire! De ce nu dormi, Vladimire? Se teamă că te dau afară,
1: a?
0: Nu te dau, mă, Vladimire, dormi liniștit. Așa m-am înțeles cu taică-tu. Eu vă dau un chil de zahăr, iar tu îmi păzești mănăstirea 5 nopți pe săptămână. Sau ai dormit și acum spre dimineață te dai intelectual?
1: M-am gândit.
0: Mă, ți-a fost rău? Păi dacă nu poți, renunță, Vladimire, că eu nu vreau să te am pe conștiință. Mai bine te angajez la Remus. Are nevoie de un hamal care să-i descarce marfa la hotel. Nu ți-a zis, Luiza? Ha? Ce sorut asta! Ai auzit?
1: Ce?
0: A făcut scandal azi noapte în centrul orașului.
1: Aici a fost liniște, domnișoară Pușa.
0: Am sunat azi noapte domnul Dugan, iubitule. Vai de mine, ce-a păsit săracul domnul Dugan. Luiza și cu bandiții ei l-au îmbătat pe baznicul depoului și s-au urcat într-un tramvai.
1: Sunt rocker, domnișoară Pușa.
0: Și-au pornit prin oraș, au urlat cu muzica la refuz, toți erau beți. Și sorta era beată. Apoi au jucat un joc de societate. Auzi, joc de societate. Adică fiecare să-și pună în gând o dorință și cine va face turul orașului în cel mai scurt timp, acelui ei se va îndeplini dorința. Nu râde, că desigur sorta a câștigat. Dar cu ce preț? Cu ce preț, iubitule, cu ce preț? A lovit Mercedes-ul domnului Dugan, care se întorcea de la o ședință de partid.
1: S-a putut ceva?
0: Domnul Dugan era tare afectat la telefon. Săracu domnul Dugan. M-a avertizat că bandiții au fugit spre mănăstirea mea. Mi-a sărit inima din loc, vor da buzna și vor profana mormintele domnitorilor mei. Ce știu ei despre faptele de vitejie ale lui Avram tatăl și Avram fiul? Cei mai de seamă voievozi ai țării românești din secolul al XII-lea. Vladimir. Da. Ție nu-ți miroase urină? Vladimir.
1: Mi-a venit o idee, domnișoara Pușa. Avem nevoie de două camioane cu zgură, un bulldozer, două lopeți și trei călderi cu var.
0: De ce?
1: Să amenajăm trei terenuri de tenis lângă mănăstire, apoi le închiriem cu ora turistilor și până la sfârșitul sezonului putem să strângem jumătate din banii pentru renovarea bisericii.
0: Cum îndrăznești, Vladimire, să insulți pe domnitorii mei? Adică să transform titoria în sală de antrenament și aia să facă flotări pe mormintele avramilor?
1: Doamne ferește, nu aranjăm terenul și vă mai departe.
0: Marius n-ar fi avut asemenea idei aberante. Pentru că Marius a învățat să înoate înainte de a vorbi.
1: Ne.
0: Da, Marius rezolva ecuații de gradul 2 când colegii săi se chinuiau să citească.
1: Marius.
0: Da, Marius. Marius recita din Shakespeare în timp ce își făcea proiectul de diplomă. Când a fugit de acasă, m-am rugat pentru sănătatea lui la mormintele domnitorilor mei.
1: N-a fugit. Fratele meu a plecat la București ca să-și dea doctoratul în mecanica fluidelor.
0: Mă rog, nu știu ce fel de doctorat e ăsta când nu trimiți măcar o ilustrată timp de 2 ani și când tatăl tău natural îți vinde hainele în talcios.
1: Cornel, domnișoară Pușa.
0: Urechea mea lipită de podea l-am auzit pe Marius cum l-a făcut porc pe taicătul, nu-i așa? Își aruncase domnul Hermeneanu chiloții murdari lângă tronul WC-ului să ia de acolo măta și să-i spele cu sodă.
1: Într-o zi am să spocesc mutra.
0: Măta a țipat și taicătul a căutat ceva în bucătărie. Marius nu l-a lăsat și iarăși a țipat măta, dar degeaba, că s-a auzit până la mine cum l-a pocnit de 2 ori și cred că i-a dat și cu picioarele în cap. Eu am bătut cu lingura în calorifer ca să-i sperii și am reușit, că imediat s-a făcut liniște. Doar taicătul a mai țipat parcă fusese înjunghiat. Să nu mai intri în casa mea, secătură! Să ții târfa și să pleci! Am vrut să chem miliția, dar m-am gândit că o să iasă urât pentru voi. După 2 luni Ceaușescu a căzut, iar Marius nu s-a mai întors acasă. Cine o fi fost târfa, a?
1: Cristina. Cristina, ce vrei de la mine? Marius nu este aici. A plecat la București pentru doctorat, nu-i cunosc adresa, din cauza lui m-am îmbolnăvit.
0: Ai portat pică, Marius te-a învățat scăldatul în nisip, iar tu ai învățat-o pe Luiza. Am văzut-o cum se scaldă. Ține minte, când se va mărita o să nască monștri. Presiunea nisipului afectează inima, ficatul și glandele femeiești.
1: Cristina.
0: Și domnul Dugan este la curent cu scăldatul Luizei în nisip.
1: Cristina, de ce ți-e frică să-mi vorbești?
0: Vladimire, mă, ți-e rău, mă, băiatule. Mă, să nu-mi dai ochii peste cap aici pe mormintele avramilor, auzi?
1: Cristina, mă, Cristina, du-te la Marius.
0: Vladimire,
2: plouă Vladimire. Casa voastră.
1: De ce plouă în casa noastră, Cristina?
0: Vladimire, mai
1: Cristina!
0: Vladimire, trezește-te să nu mori. Aoleu, să nu mori, ajutor, ajutor, ajutor! Voi, voazii mei, ajutor!

0: Le deschisie. Of, ai surzit, Ilie, e deschisă ușa.
1: Bună dimineața, domnica. Iartă-mă că am îndrăznit.
0: Dumneata erai, domnule Remus. Intră, ha.
1: Da, mulțumesc.
0: Intră, Ilie s-a dus după instalator.
1: Oh,
0: nu scuze. Uite ce mi-a făcut pușa. A plecat și a lăsat trobineții deschiși. Ilie n-are curajul să spargă ușa.
1: Am venit cu o rugăminte. Nu vreau să deranjez.
0: Luiza nu e acasă.
1: Domnica, ai putea să treci pe la hotel să aranjezi o cameră?
0: Iar? Am frecat 15 camere ieri. Dacă mai aveam detergent, mai frecam și restul de 5. Ai făcut rost de detergent?
1: A fost o petrecere în camera de oaspeți. A ținut toată noaptea.
0: Și-o vomat. Nu pot, nu, e duminică. Vin mâine.
1: Dar plătesc dublu.
0: E duminică, ești surd? Nu vezi ce e în casa mea?
1: Poate vrea Vladimir.
0: Te rog, nu-mi băga copiii în cloaca dumitale. Destul mă umilește în fața clienților. Niște bețivi care nu numeresc WC-ul. Pe Luiza ai încercat să o angajezi cântăreață la cărciumă. Pe Vladimir vrei să-l faci femeie de serviciu. Vrei să te răzbun pe bărbatul meu. Asta e, vrei să te răzbun pe bărbatul meu.
1: Nu pot să mă răzbun, domnule.
0: Uite, Ilie ți-a explicat. O dată pentru totdeauna. Nu mai are ce să-ți spună. Am auzit eu la televizor de vânătoarea de vrăjitoare. N-am crezut că există vânătoare. Dar când mă uit la dumneata, te rog să încetezi, auzi?
1: Da.
2: Salut! Ce dracu se întâmplă aici?
0: Și-am spus de 1000 de ori să nu mai drăcuiești în casă, Luiza.
2: Ai, mami!
0: Mai bine pune mâna și strânge că mi-a morțit mijlocul.
2: Dobitoaca asta de pușa! Ia uite-l pe domnul Remus. Ce faci, Remi? Ai venit să ne arăți că știi să noți într-un lighean?
1: A dispărut epava, să știți.
0: Nu se poate. Mă duc pe balcon să văd.
1: Vă spun eu, am căutat o culoanetă, a dispărut. Am trecut pe aici doar ca să vă anunț.
2: Bravo, bravo, Remi.
0: Doamne, cât a muncit Ilie la cargo ăsta. După ce a căzut Ceaușescu, l-au scos pe coaste și l-au lăsat să ruginească.
3: Ce-l fi avut cu bietul cargo?
2: Ce-l fi avut? Primăria l-a folosit drept groapă de gunoi.
0: Poate l-au dus pe șantier să-l termine. Ce o să se bucure, Ilie? Inima rea e și la pensie. Dar de ce nu ai fi venit? Luiza, ia ai grijă aici. Când se umble găleata, pune ligheanul și vergi repede în WC-ul.
2: Ai, mami!
0: Vezi să nu faci dâră prin casă. De azi noapte a început să curgă. A curs și voi. Bine că acum s-a mai liniștit. Mă duc să bat la pușa. O fi dormind ca o valiză. Dumneata, domnule Remus, trebuie să pleci.
2: Lasă-l, mamă, să vadă ce înseamnă o familie. Uită-te bine la mama. Cum ar fi arătat ea dacă ai fi luat-o tu de nevastă?
0: Luiza, nu-ți bate joc de mine în fața unui străin? Doamne, Dumnezeule, de ce există atâta răutate în casa noastră? Mă duc la pușa.
1: Ia uite la hârtia asta. Am găsit-o în cutia poștală. Aseară nu era. Poftim, citește.
2: O vrei împuțit, o să-ți scoatem un ochi.
1: Nu sunt jidan. Nu sunt jidan.
2: Stai, poate au greșit adresa. În loc să o pună în cutia vecinului din cauza întunericului, au pus-o în cutia ta.
1: Dar nu am vecini evrei. Toți de pe strada mea au plecat în Israel. Eu nu sunt jidan, nu sunt.
2: Poate ești simpatizant. Te-ai uitat în oglindă cum arăți?
1: Îți jur, nu sunt jidan. Nu sunt dus la nicio biserică.
2: Atunci ești comunist.
1: Nu, crede-mă, n-am fost membru, nu.
2: Bine, uite ce fac eu cu hârtia ta. Eu nu mai pot să stau în putoarea asta.
1: Luiza, îți am trimis o telegramă comunității evreiești.
2: Așa.
1: L-am rugat pe rabin să dea o dezmințire sau ceva de acest gen, din care să rezulte că nu sunt evreu. Să fie oficială și să o dea la televiziunea națională, să o publice în ziarele centrale, să afle toată lumea că nu sunt evreu.
2: Poate ai jurat un turist beat fără să știi că e grangur în guvern.
1: Am înjurat pe grangur. Ați bombat în camera de oaspeți. Mi-ați distrus mocheta. Ați spart chiuveta.
2: Caută pe Bobby. Cu el te-ai înțeles, el să-ți plătească pagubele.
1: Asta e șovin.
2: Bobby?
4: Tu ești gelos, Rami.
5: Ce s-a întâmplat cu Bobby după ce i-a lovit mașina lui Dugan?
4: N-am auzit de nicio mașină a lui Dugan.
5: Da? Sigur, nu trebuia să mă bag în afacerea asta. Am o casă, am o slujbă, niște bani pe cec. Nu trebuia să mă lăcomesc pentru niște dolari.
4: Iată o dovadă că nu ești evreu.
5: Dar nu sunt evreu.
4: Știu.
6: N-a venit Ilie? Doamne, ce nenorocire. Ușa nu e acasă. Luiza, tu chiar nu vrei deloc să mă ajut să șterg podea asta?
1: Eu plec. Mâine.
6: Să faci un detergent?
1: Da, bine.
5: Luiza, și să știi că nu sunt jidan. Nu sunt jidan.
1: Să-l mâna, domnule.
4: Mamă, ce de mâncare?
0: Luiza, stai că tu m-a întrebat dacă ai dormit acasă azi noapte. Și i-am spus că ai dormit. Poți să-mi spui de ce l-ai adus pe Remus aici? Spune-mi de ce nu-mi răspunzi. Sunt mama ta, am dreptul să știu. Ce-ai de gând cu Remus?
4: Nimic. Abia aștept să încep facultatea. Să termin odată cu hoinăreala.
0: Ar fi bine să demontezi iala. Taică că se enervează când vrea să intre în camera ta. Dar e casa lui, nu? Pune mâna pe carte, Luiza. Pune mâna pe carte să-ți faci și tu o diplomă, să nu mai rămâi repetentă.
4: Iar te-a îndoctrinat.
0: Stai că tu are dreptate. Numai el aduce bani în casă. Din munca lui trăim.
4: Știi ceva? M-am săturat să-mi scoată ochii că ne-a crescut, că ne-a trecut prin școli, că ne întreține din pensia lui. Foarte bine, o să vină și mie rândul să-i plătesc toate datoriile. Marius i le-a plătit cu vârf și îndesat.
0: Dumnezeu vede și iartă. Marius trebuie să întoarcă.
4: Nu o să se întoarcă.
0: Ba da, o să întoarcă să-și ceară iertare pentru ce a făcut.
4: Voi nu ne iubiți. Pricepi? Nu ne iubiți. Pricepi, mamă, nu ne iubiți.
0: Copiii n-au dreptul să judece părinții. Luiza, nu te puia în cameră. Să-l aduci pe băiatul ăla să demonteze iala, că nu știi ce se întâmplă. Uite, uite, uite că a venit taică tu.
7: Bună ziua! Îl caut pe Ilie.
4: Bună ziua! Ilie nu e acasă. A plecat după instalator. Trebuie să sosească. Las loc, vă rog. Vă rog să ne scuzați. Avem inundație.
7: Dan Dugan, mă numesc.
4: Da? Ia, te uite, nu mai picură.
7: Am lucrat în echipa lui Ilie. După ce a ieșit la pensie, am plecat și eu din șadier, că nu se mai putea.
4: Așa. Adevărat, nu mai au comenzi. Mm-hmm. Au trimis o mulțime de oameni în șomaș. Să vă servesc o cafea.
7: Îmi place apartamentul. Aveți o priveliște minunată?
6: Da, dar iar mai e fric. Bate vântul din larg. Și de când s-a inundat subsolul, miroasa putregă în tot blocul. Noi avem noroc că stăm la etajul 4. Au mai rămas numai vreo 10 familii în bloc. Când Ilie a primit apartamentul de la șantier, mi s-a spus că vom locui doar câteva luni de probă.

0: E cât o minge de tenis.
1: L-a adus pe instalator?
2: Tu nu știi că duminica nu lucrează?
1: Nu, no, mă duc să-i sparg ușa, nemernici.
0: De la Pușa venim, i-am verificat țevile și garniturile sunt bune.
1: Va păcăliți, sigur arățea vă spart. Ascuns-o ca să nu plătească reparația. Nu, no, mă duc eu să lămuresc lucrurile. Pe mine nu mă păcălește.
3: De când nu te-am văzut, Naelie? Vladimir e băiatul cel mic, a?
2: Da, e fiul meu.
3: Hai noroc. Dan Dugan.
4: Bună ziua.
3: Mi-a telefonat omul meu de la Sirena că ai cumpărat țigări cu parolă. Nu mi-a venit să cred. Zice, uite bă, Naelie și-a amintit de noi. Dar de unde știi ai cumpărat?
2: Spune fără frică. E fiul meu.
3: Eu nu zic că ai procedat rău, dar sunt îngrijorat. Înseamnă că parola noastră nu mai e un secret. De unde o știi?
2: Mai știu și eu câte ceva. Și numai voi să le știți pe toate.
3: Nu o lua în grav, Naelie.
2: Păi, așa vă iau.
3: Naelie, peste 2 săptămâni șantierul nostru va intra în grevă. Va fi o grevă generală în țară până va cădea guvernul. Pentru filiala noastră au fost trasate sarcini precise. Toate detaliile au fost pregătite. Matale, ai putea să ne ajuți să le vorbești oamenilor din șantier. Ei te cunosc, te vor asculta și te vor urma. Îți prețuiesc munca revoluționară.
2: Care munca revoluționară, bă? Mi s-a spus să strâng cotizația, am strâns-o. Mi-au cerut să fac procese verbale, am făcut. Mi-au cerut să iau cuvântul, l-au luat. Am fost chemat duminica la lucru, m-am dus. Eu am muncit, băi Dugane.
3: Și eu muncesc, Naelie. Crezi că mie mi-a fost ușor să țin un restaurant ca Sirena? Toată ziua muncesc și n-am satisfacții. Mai din contră, azi noapte niște golani mi-au lovit mașina. Nu vreau să-mi iei nume de rău, dar printre ei se afla și fata mea tale. O cunosc de pe plajă. Frumoasă fata.
2: Și a costat o mașină?
3: Lasă-ne, Elie, că nu m-a făcut pe mine o mașină nemțească. Mă tale m-ai făcut om că mi-ai pus în mână electrodul de sudură. Mai bine spunem cum îți merge pensia.
2: Am nevoie de bani. Vreau să-mi cumpăr o casă. $8,000 cu împrumut.
3: 1000 de dolari? De ce nu te duci la bancă?
2: Păi dacă cerem de la bancă, mă duceam la bancă. Facem acte în regulă. Voi fixați dobânda.
3: Dar ce ți-a venit tocmai acum?
2: Păi nu vezi? Îmi curgea pe din tavan.
3: O fiuță vă spartă la domnișoara Pușa. Îți trimit un băiat din șantier să te rezolve.
2: Nu curge de la Pușa. Curge de nicăieri.
3: Ești sigur, Naelie? Așa ceva a pățit cu ani în urmă un tovarăș de al nostru. E foarte bine că ne-ai informat. Vom discuta cu cea mai mare răspundere cazul matal în prima ședință. Dar să știi că o casă adevărată te costă mai mult de $8,000. Și cu pensia matală...
2: Știu. Realitățile actuale sunt complicate și activitatea revoluționară cere mulți bani.
3: Te asigur că vom trata cazul cu multă responsabilitate. Este în interesul nostru al tuturor. În ce privește propunerea noastră, eu zic să te mai gândești. Tovarășii de la București doresc să le vorbești oamenilor. Ți-am pregătit și discursul. Numai să vrei și...
1: Să țineți minte! Eu v-am adus fericirea! Vă cheamă urgent doamna Hermeneanu.
0: A găsit țeava spartă?
3: Ți-a spus Naelie că e țeava.
1: Veniți! Veniți cu toții!

0: Luisa. Luisa, fata tati. Dorm.
1: Marius a plecat în Statele Unite ale Americii.
0: Avem pâine?
1: Tu ai auzit? A plecat în America.
0: Bine, bine. Mă duc să cumpăr pâine.
1: Tata, ai auzit? Marius a plecat în America.
0: Auzi.

0: capitala lor.
1: Cum se numește?
2: Washington.
1: Da, da. Și mi-a zis că se mai duce într-un oraș.
2: A fost chiar Marius?
1: Dar de ce mă jignești? Am vorbit cu băiatul meu.
3: Vă dați seama, a sunat pentru prima dată de când a fugit de acasă. Știți cum m-a luat? Cu sărumâna domnișoară, pușa. Dar a cerut-o pe maică-sa.
1: Doamne, ce multe orașe are America. A trecut Oceanul Atlantic. Dar de unde a fost de bani?
4: Americanii ăștia își fac de cap. Nici rușii nu-i mai potolesc.
2: Cristina, Marius a plecat în America.
1: Marius știe engleza?
3: Păi dacă a fost premian, doamnă, dar se poate. Îl înțeleg americanii dacă cere ceva de mâncare. Se poate.
2: Crezi că te mint? Atunci te mint și ceilalți. Cristina, Marius a traversat Atlanticul, crede-mă.
1: Ți-e rău, Vladimire?
3: Aoleu.
1: Ia hai acasă.
3: Aoleu, să duceți la sanatoriu, doamnă, fi avut o criză. Că de-abia și-a revenit săracul, Vladimire.
1: La sanatoriu, Vladimire, să te duci tu.
3: Vladimire.
1: Băiatul meu e sănătos. Ia hai acasă, Vladimire.
5: Transmisiune directă.
6: Dragi spectatori, victorie! Trupele noastre au debarcat în Somalia și au pătruns fulgerător în capitala acestui stat african. Este ora 16, temperatura aerului oscilează în jurul valorii de 33 de grade și operațiunea decurge conform planului.
3: Cum este legat de fapt cu ăsta?
1: E băiatul pe care Luiza l-a adus să-i monteze iala.
3: Tata! E banditul cu care umblă Luiza, da!
2: E rocker, domnișoară Pușa, și-l cheamă Bobby.
6: Vă transmit ultimele news din fața Parlamentului Somalez. Înconjurat acum de 4 regimente ale marinei militare, 2 divizii de tancuri și o trupă de geniști. Se fac ultimele pregătiri pentru forțarea terestră. Nu avem nicio știre despre starea de sănătate a președintelui, dar surse bine informate care au ținut să-și păzeze anonimatul ne-au confirmat că totul e ok. În cel mult un sfert de oră, clădirea Parlamentului Somalez va ceda în fața presiunii forțelor noastre.
7: Mamă, ăsta e golanul care mi-a distrus mașina.
3: Da?
7: L-am târât la poliție și am fost martor când l-au percheziționat și au găsit casetă de video. Comandantul poliției mi-a promis că îl bagă în pușcărie pentru tentativă de omor și uite, domnule, i-a dat drumul.
3: Păi da, că așa face poliția cu tâlharii noștri. Îi fac scăpați în Somalia. În Somalia. Păi dar asta ce e primul caz, domnul Dugan?
7: Stai să auzim ce spune.
6: Până la declanșarea asaltului decisiv, profităm de ocazie și stăm de vorbă cu unul dintre protagoniștii acestei operații militare de dimensiuni excepționale. El este Mr. Marius Hermeneanu și vă rog, dragi telespectatori, să-l aplaudăm pentru că are nevoie de aplauzele noastre!
3: E Marius, dragul de el! Uite ce bine vine uniforma, e Marius!
6: Mr. Hermeneanu, cum vă simțiți pe pământul somalez?
8: Totul e ok, în afară de faptul că mă strânge bocancul stâng.
3: Vai, s-a apucat de fumat iubitul! Ați văzut cum și-a aprins chibritul pe talpa bocancului, ați văzut?
6: Credeți în victoria noastră?
8: Intervenția pe care o filmați este o reacție la demersul primitiv al somalezilor. Pentru prima dată un președinte american ajunge să fie răpit, sechestrat și obligat să rămână într-o țară care se chinuie să ajungă la democrație și nu reușește.
6: Ce va urma după reușita acțiunii?
8: Președintele va fi eliberat peste câteva minute. Apoi vom staționa aici câteva decenii pentru a le construi barbarilor, căci altfel nu le pot spune, castre, băi termale, apeducte, piețe publice, biblioteci, drumuri și după aceste decenii de educație, repedeapsă, ne vom retrage oricâte triburi de boșimani ar da năvală peste somalezi. Ok?
3: Ce tupeu are!
6: Ce amintiri păstrați de acasă?

0: domnule Dugan, haide domnule, dă televizorul ăla mai încet.
1: Ai auzit bine ce a spus mama? America?
2: Are cămăși curate. Cine îl spală? Cine știe? A telefonat din

0: nicio amintire, pentru că aici sunt fericit și un om fericit nu pune preț pe amintiri. Dar pentru că mi-a oferit ocazia, vreau să-i recomand tatălui meu folosirea hârtiei igienice după ce își face nevoile cele mari. Utilizarea hârtiei igienice este o chestiune de mentalitate.
1: Uitați zilele însorite în care noi munceam, iar tu te scăldai nisip fără grijă. Ai uitat, Marius, tot ce-am construit pentru tine, străzi asfaltate și blocuri zvelte, spitale luminoase și școli în care generația ta învăța mersul înainte al istoriei. Merităm noi această răsplată, Marius? Merităm noi răsplata asta? Ha?
0: Nu e momentul rememorărilor, dar pot să vă dezvălui faptul că tatăl meu a fost obișnuit să nu se șteargă la cur. O să-mi spuneți că fiecare om are o ciudățenie. Adevărat, dar asta nu e o ciudățenie. Tatăl meu, repet, a fost obișnuit să nu se șteargă la cur. Cine l-a obișnuit? Societatea. Cine alta? Mama a fost obligată să-i spele chiloții pentru a păstra liniștea și unitatea familiei. Iată șantajul făcut de societate.
1: Într-o zi copiii tăi te vor întreba de unde ai venit și le vei spune că străzile asfaltate, blocurile zvelte, spitalele și școlile ridicate cu atâtea sacrificii, toate la un loc formează mizeria vieții tale pe care ai aruncat-o la primul coș de gunoi întâlnit pe malul stâng al Atlanticului.
0: Cine a suportat acest șantaj? Noi, copiii. Dacă o luăm în sus pe calea ierarhică a societății, vom sesiza același șantaj. Un bărbat care nu se șterge la cur nu poate deveni un tată bun. Eu, unul, nu mă șterg cu hârtie igienică, dar mă spăl cu săpun să

0: Într-adevăr, într-adevăr, dragi telespectatori, peste puține minute președintele va fi eliberat, transportat cu avionul la Washington DC. Drum bun, domnule președinte! Aici se închide ediția noastră specială din Somalia.
1: Dar să știi, Marius, că mizeria pe care o detești, am făcut-o, ai să râzi, dar nu contează. Am făcut-o nu în virtutea unei ideologii, ci pentru ca noi, ca popor, să avem motivația amintirilor.
2: Ce te apuca, femeie nerușinată, să-mi pună greș, băiatul?
1: Viața noastră e un coșmar măreț. Noi am rămas așa cum ne-am născut, nealterați și cinstiți, într-un coșmar, dar bucurându-ne de amintiri.
2: Încetează să-mi bat jocurești, băiatul nemernico.
3: Liniștește-te, mama.
2: Dar de ce să mă liniștesc? A ajuns să-mi judece băiatul o hoașcă de 50 de ani care n-a cunoscut ce e la un bărbat?
1: Băiete, să nu te mai întorci la noi!
2: Zectil!
1: Să nu te mai întorci! De ce gura, domnule Dugan?
4: Da? Filme tâmpite dau tâmpiții care au pus mâna pe televiziunea orașului. Am să-i reclam la București să le retragă licența de emisie.
1: A fost film, a fost film, doamne Hermeneanu!
4: Lucaș Grosolan!
2: Marius este în America.
4: Mai de la televizor, a explodat șantierul!
1: Atomica!
4: A explodat șantierul!
1: Ajutor! Ajutor! Nu m-a lăsat singură, domnule Dugan! Domnule Dugan, anonima și-a atins ținta. Am întins cu voluptate arcul dreptății, așa cum Avram tatăl a întins arcul libertății pe câmpul de luptă. Să mai trag o dată?
4: Cum ne-a fost înțelegerea?
1: Păi știți, eu respect înțelegerea, dar aș vrea...
4: Am dat cuvântul meu de onoare, ce...
1: Măcar un avans pentru reparația acoperișului, că vine toamna, domnule Dugan, și o să plouă pe mormintele domnitorilor mei. Ei. Unde pleca, domnule Dugan?
4: Plătesc nicio grijă, numai să-mi reușească afacerile.
1: Dar vine... Cine trage cu atomica?
5: S-au strâns oameni pe plajă.
1: Tembelii fug spre blocul nostru. Așa fugeau și în 75, când un bandit a răspândit zvonul că de pe bloc, în zilele senine, se vede Turcia. Tot orașul s-a cățărat pe acoperiș. Mai țineți minte, doamna Hermeneanu? Ah, ce bani frumoși am făcut atunci. Vindeam un loc pe acoperiș cu 1,50 lei și doar le spuneam că nu se vede nicio Turcie. Proști, proști, proști. După ce se chiorau ore întregi la orizontul pustiu, coborau cu lacrimi în ochi tâmpiți.
2: Mă duc să fac curățenie la hotel.
5: Dar e duminică, mamă.
2: Ei, Ilie spune că toți trebuie să muncim.
5: Stai, stai, priviți. Acolo. Un stol uriaș de pescăruși s-a așezat pe mare.
1: Ce mare ești, chior! Pe coasta noastră nu mai sunt pescăruși de când cu Cernobâlul. Sunt vapoare, iubitule. Aoleu, sunt nave de război, Vladimire.
5: Ce? Da, sunt peste 100 de vapoare.
1: Aoleu, uite și pe muncitorii din șantier.
5: Au intrat în grevă, auziți? Au năvălit în bloc. Ce facem?
6: Au venit americanii!
5: Auziți? Au venit americanii, strigă.
1: Ești furt, ne atacă americanii! Au tras cu tunul.
5: Ce facem, domnișoară?
1: Da. Îi belim de bani. Ia, ia, ia, pleacă-te tu aici sub canapea și caută un caiet să facem bilete de intrare. Asta facem. Așa.
5: Aici erau revistele mele. Am crezut că mama le-a folosit la șters geamurile.
1: Scoate odată caietul ăla. Așa, ia, uite ce gros e. Asta facem, îi belim. Îi belim. Ia, ia, ia, vă rog să nu vă îngrămădiți. Pregătiți bani mari.

0: Da?
1: Vladimir, unde ai plecat?
0: E în bucătărie de sfântă chiuvetă.
1: Ia uite ce ne-a trimis Marius.
0: O ilustrată. Vă îmbrățișez cu dragoste de peste ocean, Marius. E scrisul lui.
1: Da, Doamne, unde a ajuns băiatul meu?
0: Uite, asta seamănă cu blocul nostru. Are 8 etaje, doar că e din cărămidă roșii. Ce mașini lungi sunt în parcare. Whitney, Hall, Chico State, College, California. A ajuns în California.
1: În California?
0: College înseamnă colegiu, adică facultate.
1: Dar ce face Marius în facultate? L-a făcut un aici? Cine l-a trimis în California?
0: Poate câștigat o bursă sau l-au angajat profesor. Ești de doctoratul, mamă.
1: Mă enervez cu doctoratul. De ce nu mi-a scris? Ce face acolo? Ce mănâncă? Unde doarme? Cine i-a dat bani?
0: Are steagul american pe timbre. A costat $1.50.
1: Și aia ce costate, ce înseamnă?
0: Poate strada unde locuiește, nu știu.
1: Habar n-ai, degeaba te-am ținut în liceu.
0: Bine, Luiza știe englezește foarte bine.
1: Să-mi iarăți, Luizei. Dumnezeu mai știe pe unde umblă. Doamne, de s-ar apuca de facultate, să văd și eu la bucata ei de pâine.
0: O să ne scrie mai des, ai să vezi. În fiecare zi o să stau cu ochii pe cutia poștală.
1: Să crezi tu. Ne-au distrus-o clienții lui Pușa, care se îngrămă des la intrarea blocului.
0: Da, unde ai găsit ilustrată?
1: La hotel, în camera de oaspeți.
0: Ce?
1: Scoteam gunoaie de sub pat și am crezut în prima clipă că un turist ne-a pozat blocul. Nu? Am întors-o și am recunoscut scrisul lui Marius. Știi cum? Mi s-au tăiat picioarele. Vă îmbrățișez de peste ocean.
0: Ai găsit ilustrată în camera de oaspeți?
1: Mi-au morțit degetele de atâta frecă. Au.
2: Iar nu curge apă din tavan.
1: Nu, nu mai curge, Elie, nu. A rămas doar o pată.
0: E mare cât o minge de basket.
2: Da. Noi nu mâncăm astăzi.
1: Da. Am ascuns ilustrata sub fața de masă,
0: da,
1: în bucătărie. Să nu-i spui?
0: Nu mă mântui.
1: Nu știu, au nebunit oamenii în ziua de astăzi.
3: Salut!
1: Luiza, niciodată nu vii la timp. Tu treci și mănânci în bucătărie.
3: Vladimir, astăzi revistele tale?
0: Da, da.
3: Cine ți-a tăiat literele din titluri?
0: Le-au rost șobolani.
1: Dar tu mănânci, Luiza, sau nu? Cu tine vorbesc.
3: Dar tu mănânci, Luiza, sau nu? Cu tine vorbesc. Voi nu vedeți ce se întâmplă afară? A sosit flota americană din Marea Mediterană. Face manevre militare pe coasta noastră, mamă, Luiza. Vladimir!
0: Luiza, cum se spune în engleză la facultate?
3: Fac.
0: Ești altfel, am să mă uit în dicționar.
3: Bine, bine. Mâine vor debarca americanii și vor face schimb de experiență cu marinarii noștri. Va fi sărbătoare în tot orașul, va curge Coca-Cola pe toate drumurile.
1: Mai bine te-ai gândit la școală.
3: Nu mai duc la facultate. Fac.
1: Ce faci?
3: Renunț la facultate. Mă mărit cu un major american. Facem nuntă aici, cât vor ține manevrele, și plecăm în luna de miere la Acapulco.
1: Luiza, eu îți vorbesc serios.
3: Da, mă, da. Apoi ne instalăm la Los Angeles și deschid un salon de cosmetică. Am să pilesc unghii, am să dau jos rapănul de pe labele muierilor, am să epilez, am să câștig dolari, mamă, mulți dolari. Și ne vom cumpăra o casă cu aer condiționat și palmieri în curte. Și o să deschid un al doilea salon de cosmetică și al treilea și al patrulea. Saloanele mele, casa mea, banii mei. Și după ce voi cuceri America, voi deschide primul salon de cosmetică din joarsa noastră de oraș. Prima clientă vei fi tu, mamă, ca fel. Dai de dracu.
1: Ție nu ți-e rușine să vorbești așa?
3: Nu! Și am să-ți curăț rapănul de pe călcâie și părul de pe picioare și mustața de sub nas și n-am să-ți iau niciun ban, mamă, niciun ban. Și când vei veni acasă, Ilie o să se îndrăgostească pe loc de femeia care vei fi pentru prima dată în viața lui și te va cere de nevastă a doua oară. Atunci să te văd dacă îl mai e de soț.
2: Dacă nu mai vrei să înveți, să pleci din casa mea. Am un cinesur pentru tine.
3: Nu mai vreau să învăț aici. Nu mai vreau să trăiesc în țara asta.
1: Tu ai nebunit? Unde vrei să te duci?
3: Dacă Marius rămâne în America, o să ne facă chemare. Vindem totul și într-un an suntem plecați. Important este să ne pregătim, mamă, să nu ratăm ocazia.
1: Și ce face taică-tu cu pensie?
3: Dă-o dracului de pensie. În America nu-i trebuie pensie, mamă.
2: Dar nu-ți rușine de căsea. Te-am hrănit. Auzi, dă-o dracului de pensie. dar din pensia mea mănânci.
3: Și? Și ești mulțumit că îmi dai de mâncare, nu? Ai muncit toată viața ca un bou. Pentru ce? Lisa. Pentru ce și-au bătut joc de tine? Uite, uite ce ai ajuns, un papagal care repetă: trăiți din pensia mea, eu vă dau de mâncare.
2: Să pleci din casă, rată!
1: Ilie, te rog, cum vorbești cu fata noastră, Luiza? Încetează, te rog. Încetează cu
0: prostul. Luiza, termina.
1: Tu vrei scandal în casă? Ilie!
3: Dar ce dai, turcătorule? Știu cine l-a turnat pe Mariu la procuratură. Turnătorule!
2: Am muncit ca un pro.
0: Tată, stai!
3: Ce dai, Ilie?
2: Așa am dat și intire nevastră. Așa am dat.
1: Mă duc să spăl vas.
0: Sunt părinții noștri, Luiza. Luiza, trebuie să ascultăm. Luiza, te rog!
3: Că tu l-a turnat pe Reni cum că ar fi fost legionar. L-au dat afară din șantier și 5 ani a rămas fără servici. Am pus mâna pe turnătorile lui și am să-l dau un gât pe tatăl nostru.
0: Da, am văzut filmul pe care l-a făcut Bobby. I-ai spus că tata și-a aruncat chiloții lângă WC-ul. Să știi că de când a plecat Marius, tata și-i spală singur.
3: Da, pentru că Marius l-a dezobișnuit.
0: Și ce ai rezolvat cu asta? Ai făcut tu dreptate în lume,
3: spune! Da, am făcut dreptate în lume.
0: Tu știi adresa lui Marius, dacă vrei să mă spui.
3: Să te ia dracu, impotente!
0: Impotentele. Mâine mă angajez la ziar, tata. O să am banul meu, Luiza o să ajungă juristă, Marius se descurcă și fără noi, o să fie bine, tata. Nu trebuia să înlocuiești becul din camera mea cu unul de la antenă. Îmi strică vederea.
2: E casa mea, ofticosule.

0: Mâinile sus?
1: Da, ce? Ce?
0: Aruncă lanterna.
1: Da.
0: Hrană peștilor vor fi mâinile tale dacă vei îndrăzi să faci o mișcare.
1: Stai, dar nu sunt bolzgor.
0: Ura, scoate banii.
1: Nu sunt jidan, domnule. Sunt român. Știu să cânt tricolorul.
0: Banii.
1: Sunt sărac, domnule.
0: În genunchi, capul sus. Mai sus, cască ochii. Câte stele sunt pe cer?
1: 52.
0: Câte?
1: 50.
0: Te-am prins, spionul american. Ai fost debarcat de flota a 7-a marinei americane.
1: Stai, domnule, e o confuzie. Populația s-a convins că a fost o confuzie grosolană.
0: Ce?
1: Flota a 7-a care a sosit în apele noastre nu a fost americană. A fost flota rusească din Marea Neagră. A făcut manevre toată ziua și acum s-a retras. Au anunțat și la televizor. A fost o confuzie. Un chior a confundat steagul rusesc de pe Catarge cu steagul american. Domnule, stai, să nu dai. Ai milă.
2: Cine va povesti, domnule Remus, că nu v-am văzut pe plajă?
1: Vladimir.
2: Da.
1: De ce faci glume proaste unui om bătrân, Vladimir?
2: În loc să fi avut grijă de scaunele de pe terasă, v-ați ascuns de americani? Sau ați știut din prima clipă că sunt ruși?
1: Îmi tremură mâine. Ne-au distrus terasa, nenorociți. Gata, săptămâna viitoare închid hotelul și intru în concediu. A mers foarte prost sezonul.
2: A unde v-ați ascuns?
1: M-am ascuns de ruși?
2: Ce tămbălău ați pierdut, domnule Remus. Domnișoara Pușa a vândut bilete din 3 maculatoare.
1: Sărac.
2: Încă puțin și se prăbușea acoperișul de atâta lume ce se adunase pe bloc. Noroc de domnul Dugan. L-am cunoscut și eu pe domnul Dugan. E milionar. Domnul Dugan i-a amenințat pe oameni că a dat telefon la București și într-o oră niște macarale vor reteza blocul de la etajul 6 inclusiv. Oamenii s-au cam speriat și n-au mai dat năvală să-i vadă pe americani. Atunci a apărut Bobby.
1: Bobby, stai. Unde e Bobby?
2: Bobby, care și-a fixat palma pe maxilarele lui Dugan și l-a avertizat prin dinți să se care cât mai repede din zonă, că altfel îl retează cu bonfire-ul în dreptul curelei. L-a ținut tot așa, repetându-i: ai auzit, bă, ai auzit, bă. Apoi l-a întors ca pe o păpușă și i-a tras un șut.
1: Stai, dar Luiza era cu Bobby?
2: Dugan s-a roșit ca un rac și l-a amenințat pe Bobby ceva în legătură cu niște casete, dar nimeni n-a înțeles. Toți erau cu ochii pe flota americană, care de fapt era a rușilor.
1: Bine, dar unde s-au dus Luiza cu Bobby?
2: Domnule Remus, soră mea trăiește cu dumneavoastră?
1: Vladimire, cine te-a pus să mă întreb porcăria asta?
2: De ce nu o lăsați în pace?
1: Vladimire, eu te credeam un tânăr inteligent pentru că citești reviste literare, dar semeni cu taicătu, un ticălos.
2: Să nu vă legați de tata.
1: Un ticălos. Ia zi, de ce mi-ai mai căutat?
2: M-a trimis mama să facă curat în camera de oaspeți.
1: Hai, mai bine, m-ai ajutat să-mi găsesc scaunele.
0: Ați văzut ilustrata de la Mars?
3: Am văzut-o. Vă îmbrățișez cu dragoste de peste ocean.
0: Da.
3: Nu v-a uitat. Te dai că tu ce zice?
0: Îl urâți pe tatăl meu pentru că v-a făcut cândva legionar.
3: Nu urăți pe nimeni.
0: Care e adresa lui Marius?
1: Vladimire. Trebuie să-ți iei orice speranță de la această lume, pentru că următorul semn de la Marius va fi chemarea în America. Sunteți într-un fel familia lui. Sau ceea ce a mai rămas. Marius nu are nevoie de voi acolo. În schimb, voi aveți nevoie de el, indiferent ce rău ar face. Ce știți voi despre lumea în care a ajuns?
2: Americanii au scriitori buni.
1: Nu știți nimic, dar nici nu vă interesează. Chiar dacă v-ar scrie 1000 de scrisori, vă convine doar așteptarea sub care vă ascundeți neîmplinirile și resentimentele. Hai să vezi, când veți primi chemarea lui Marius, așteptarea se va transforma în panică. Și ajungi acolo, în mediocritatea voastră, veți tânji după așteptarea trăită aici și veți striga: mi-e dor de casă. Libertatea pentru voi va fi o povară.
2: Poate o să vă chemi și pe dumneavoastră.
1: N-am să-i răspund.
2: Vă este frică de libertate.
1: De ce să plec în America, de vreme ce America este aici? Aici, în mintea mea. Am suferit destul pentru că am ținut o prizonieră. E cea mai mare realizare a vieții mele, ca trăind prizonier într-o țară, am ascuns prizonier în mine o altă țară. Dacă n-aș fi reușit să trăiesc astfel, poate m-aș fi sinucis de mult.
0: Nu. A intrat în grevă șantierul naval. Va fi o mare mișcare internațională.
2: Sunt tancuri rusești.
0: Au debarcat.
2: Stați
0: calm, domnule Remus. Vor să dea jos guvernul.
1: Flavinie, să ții minte, orice s-a întâmplat, nu sunt boscor, nu am prieteni evrei și nu sunt simpatizant.
2: Nu sunt boscor.
0: Fugiți, domnule Remus. Domnule Remus, nu fugiți. Fugiți de gea acum.
4: Urcă, bă, papagalule!
2: Sunt fratele lui Ize.
4: Gata, gata! Ne căcăm pe libertate și democrație!
2: Bobi, spune-mi, te rog, unde e lui... Bobi, spune-mi, te rog, unde e Luiza?
4: Luiza conduce tancul și a pus în gând o dorință.
2: De unde știe Luiza să conducă?
4: De la Mălta, fac! Bobi! A avut băul de duda să ne baricadeze cu poliția!
2: Fac!
4: I-au văzut necăcat baricada!
2: Bobi! Stai! Unde mergem?
4: În Siberia, băule!
2: Ce ți-am făcut să-mi vorbești așa?
4: Pentru că mergem în Siberia! Voi aveți noroc! Într-un an vă uștiți în America, ce vă pasă? Noi rămânem cu filozofia în burtă! Mă, Sancur, nu pot nici drama-o asta. Luiza! Ce faci acolo?
2: Bobi, ai fost prieten cu Marius?
4: E, ce chestie. Și-a bătut joc de noi. Ne îmbrățișează de peste ocean. N-ar trebui iertat, dar e prea departe și-l doare în cur. Noi facem filozofie. De ce nu m-am născut eu în căcatul ăla de America, a?
2: Minge. Minge, domnule.
3: Minge.
2: De ce minge? Nu e iarnă ca să ningă. Domnul Remus va închide hotelul abia peste săptămână.
4: E dorința Luizei ca să ningă cu fulgi americani. Uite, norii veniți din America.
2: Sunt 50 de stele.
4: Norii americani plutesc dincolo de stele.
2: Bobi, ești roșu pe față. Ninge cu fulgi roșii.
4: Suntem în Siberia, fuck! Și tu ești roșu!
2: Vreau să cobor.
4: Să nu cobori, că stai nasul, auzi? E dorința Luizei ca să ningă și o să ningă. Când o să trec și eu la condus, o să-mi pun și eu o dorință. Tu ce dorință ai, a?
2: Cristina, nu, tu nu trebuie să te scalzi în nisip. Presiunea nisipului îți afectează inima, ficatul și glandele femeiești. Ai să pierzi sarcina, Cristina, copilul lui Marius.
4: Cu tine vorbesc caroseria ambulantă. Spune-mi dorința, n-auzi?
2: Uite și pe Luiza.
4: De ce nu-ți spui dorința ta, bulangiule?
2: Voi începe antrenamentele câte 8 ore pe zi. La 15 ani câștig campionatul de tenis la juniori. Cristina, nu e bine. Cine te-a învățat să sapi așa groapa? E strâmbă!
4: Haide, spune-mi dorința al măta de bou.
2: Familia mea se mută în centrul orașului. Mama renunță să mai mătre la hotel, iar tata nu se mai duce la fermă. Nu te scălda, Cristina! Luiza, l-a lăsat să se scalde!
4: Am ajuns în Siberia ca să scăpăm de Siberia.
2: La Wimbledon ajung în sfertul, fiind eliminat de numărul 3 mondial. Să oprească cineva blestemul ăsta! Nu lăsați femeile astea să se scalde! Cine te-a învățat scăldatul nisip, Cristina, vorbește!
5: Ce mai e nou pe la voi?
6: Mama o să ți se plângă ce greu face curățenie în casă din cauza gândacilor, iar tu, Marius, vei rămâne gânditor cu ochii ațintiți pe tavan, după care ne vei propune să ne mutăm în altă casă.
5: E foarte simplu. Americanii își pun lucrurile în mașină și se mută. Nimeni nu-i oprește.
6: Da, tata o să dea din cap, cum îl știi, și o să te întrebe dacă pe acolo e șomaj.
5: E șomaj, dar se muncește pe vrești pentru fiecare dolar.
6: Totul e ok. Smile! Întrebat ochi, mama o să te liniștească definitiv. A fost un avort nereușit, medicul s-a speriat când taicătul a amenințat cu procuratura. Dacă vrei să-i vezi mormântul, îl găsești pe dreapta cum intri în cimitir. Totul s-a mușamalizat. Lumea a uitat cine a fost Cristina. Ai scăpat, nu ne-ai făcut de rușine.
2: Cristina este prietena mea.
6: A doua zi ai să te duci la cimitir, trecând prin curtea mănăstirii. Pușa o să se țină după tine și n-ai să ai curajul de a te opri la crucea ei, de teamă ca pușa să nu te întrebe pe tine, premiantul, favoritul, Gulliver. De ce ai fugit? Cristina a scăpat sub pământ de umilința pe care noi o vom îndura pe pământ. Oricum te vei întoarce cu sau fără cămașă de 30 de dolari, o să te proclamăm învingător. Suntem obișnuiți să ungem eroi de orice fel. N-ai să înțelegi nimic. N-ai să înțelegi nimic din ce a rămas din noi.
2: La 19 ani câștig finala Open-ului american. Ai mei își cumpără un televizor color și video.
4: Du-te în mătac cu dorința ta de un bou.

0: Mama, uite ce-am găsit.
1: O cutie.
0: Pune mâna, e caldă.
1: Marius ne-a trimis un colet. Vai, Marius, mamă scumpă, nu ne-ai uitat? Doamne, mulțumesc, cu-ție, doamne. Au, să-l ascundem, să nu-l vadă taică-tu, că era scandal. Oh,
2: sigur că da. Eu sunt bun mai de scandal.
1: Marius ne-a trimis un colet din America.
0: L-am găsit la tribord.
2: Ia uite, bă, că-i fierbinte.
1: Deschide-l. Deschide-l, Iliei, de la fiul tău.
2: Păi cu ce se desfac?
0: E lipit cu bandă scoci.
1: Eu trebuie să le fac pe toate astea în casa asta.
0: Ce carton moale, parcă e catifea.
2: L-ai furat de prin guloaie.
0: L-am găsit pe Pavel la tribord.
1: Uite, un coțit. Să tai cu grijă, că poate avem nevoie de cutie să punem cartofi în ea. Ce e asta? Două sticle. Dar ce-o fi în ele? Ulei, oțet, ce? Nu miroase.
0: Îți arde obrajii, mamă. Ai temperatură?
1: Cafea. Ne-a trimis cafea. Cafea Mocadel. Poi de s... 250 de grame net.
2: Oi, dar ce cald e. Auzi? Deschide ferestre, femeie, că au început ăștia să ne bage căldură la spartul ierbii.
0: Asta ce mai fi? O pompă? Ce să facem noi cu o pompă?
2: Se vede că ai făcut armata. Dacă vă cei la infanterie, știi că sunt măști de gaz în pompe.
1: Cârnați! Sunt cârnați adevărați, miros a carne. Doamne, Marius, cât ai cheltuit!
0: La ce folosesc măștile de gaz?
2: La ce să folosească? La scufundării de apă. Filtrul oprește apa ca să nu-ți intre în gură.
1: Noi avem cârnați. Nu mai trebuie să stau la cozi. Facem economii. O să-i gătesc cu mazăre. Avem mâncare, Ilie.
0: Soldatul respiră prin tub?
2: Respiră prin tub. Respira oxigen de la mama lui. Câtă mască am purtat eu în armată. 10 kilometri alergam cu masca pe figură.
1: Dar ce v-ați pus măștile alea pe cap? Ce parte de joacă? O să folosesc masca la bucătărie. Să nu mai inhalez aburi. Ia priviți.
2: Băi, Vladimir, dar ce frumos.
1: Parcă a sunat cineva.
3: A venit. Bine ai venit, Moș Crăciun!
4: Moș Crăciun, cu plete d'alme, a venit de prin nume!
2: Auzi, Moș Crăciune, ia așează-te după scaun, că ești obosit. Auzi, vrei un ceai?
5: Mai bine dă-i un rachiu, nu vezi cum dârdâie?
1: E obraznic, Marius? Abține-te, cheamă pe Luiza.
5: Sora mea s-a ascuns sub pat, moșule. Îmi dai 3 lei să o scot de acolo?
2: Măi, Crăciun, ți-a dus un cadou, băiete. Ia spre tu, moș, o păzie.
1: Marius a fost cu minte. Are numai note de 10. Mă ajută la spălatul vaselor. Îi salută pe vecini.
2: Taci, femeie, lasă-mi să spună poezia.
1: Dar de ce mi-ai închis gura, Ilie?
2: Uite așa de-a dracului ce ești.
1: Mereu mi-ai închis gura. Nu pot să-mi și un cuvânt în casa asta?
2: Bă, spune poezia, ce dracu faci?
6: Poporul ce în fabrici muncește cu avânt, țăranii ce pe ogoare lucrează în înfrățire, partidul ni drapelul a celor ce zidim, congresul înfrățirii spre comunista culme, mai mândră România prin noi să...
2: Ești de mic, ce-ai vrei, Marius?
1: Am făcut-o intenționat ca să mă certe taică-tu.
7: Bună seara!
2: Ce faci, băi, Dugare? Cu ce treburi pe la noi?
1: Doamne, avem musafiri. Mă scuzați, strâng cadourile de la Marius și vin imediat.
7: Ești pregătit pentru războiul chimic, Nailie? Am auzit că m-ai căutat. Râdă pata asta în tavan.
0: E mare cât plapuma mea.
1: Mă scuzați, m-ați luat prin surprindere.
7: Mai, dar nu trebuia să vă deranjați, doamne.
1: Dar vă rog, serviți, domnul Dugan, serviți. E de la Marius. Poftiți.
7: Noroc și sănătate, Nailie.
2: bun.
7: Vin franțuzesc. Și? Marius ce mai face? Am auzit că a ajuns mare acolo.
2: Păi ce să fac? Iau de acasă, câștigă bine, la vară sensuală.
7: Ia uzi, s-a aranjat băiatul. E muncitor, îți seamănă, Naelie. Omul gospodar sfințește locul oriunde ar fi, că e aici sau în Patagonia.
2: Dar nu în Patagonia, bă, e în America.
7: Și cu cine se însoară?
2: A găsit o fată pe acolo. Eu nu știu cum arată, când mi-a trimis poza ei. Zice că e fată bună. Ingineră ca el. Păi, lucrează împreună acolo, au servicii împreună.
7: Păi cum să, dacă e ingineră ca el, e bună. Numai să nu fie cioară, să aveți nepoți bunatri, că e păcat de neam. Și? Nu te cheamă la nuntă?
2: M-a chemat. Dar eu nu mă duc, că e prea departe. Ia mai toamnă.
7: Păi ziua, nenea Ilie. Eu dacă aș avea timp, m-aș plimba prin toată lumea.
2: Adevărat. Adevărat, politica îți mănâncă timpul.
7: Pe...
2: conferințe, simpozioare, cum ziceți voi. Toate mănâncă timpul. Bă, să știi de la mine. Și grefele mănâncă timpul.
7: În curând vom face o revoluție a noastră, a celor care muncim.
2: Da, și după aia o să le trageți un șut în cur la toți. Bă, Dugane, ce strecuiți ție, bă, greve și revoluții? Banii, patroniești, casai, uite, tu dăriești. De ce nu te însorbești tu când nu începi să scadă dinții? Chiar așa. Nu ți-a căzut și ție una pe suflet? Așa, ca să... să te lași de politică, bă.
7: E, Naelie, eu am pus ochii pe o fată, dar nu cred că o să mă vrea taicăsul. Am dezbătut cazul matale referitor la inundație în mai multe ședințe. Tovarășii au înțeles și sunt îngrijorați. Alor.
2: Noroc.
7: Și Bucureștiul a fost informat, dar cei de acolo au hotărât că nu te putem ajuta încă.
2: Nici nu speram.
7: Am spus încă. Problema care i-a împiedicat ca să iau o hotărâre pozitivă a fost activitatea susținută pe care fiica mea tale a desfășurat-o la construirea consulatului american din orașul nostru. Că Marius a plecat în America, tovarășii au înțeles, ca să vezi că ne-am debarasat de vechile mentalități. Dar în cazul lui Izei, activitatea ei nu s-a justificat.
2: Auzi, Dugane, îmi dai 15.000 de dolari și Luiza te-a debarbat.
7: Nu, enorm, Elie, enorm.
2: Cum e enorm, bă, cum e enorm? Păi fata mea nu e sudorită să o înghesui în schimbul 3. Și dacă fiul ne face chemare, ține cont, tu ești soțul lui Izei.
7: Vreau garanții. Dacă nu va face chemare, dacă vom fi prea mulți și americanii nu vor da viza. Destui tovarăși de pe vremuri sunt trecuți pe computerul lor. Dacă sunt printre cei care n-au voie să intre. Voi plecați, iar eu rămân cu buza umflată, nu?
2: Buza de computer, bă, că nu te-a registrat tocmai pe tine un prăpădit de secretar de partid la șantierul naval. Deci, bă, tu ești prost.
7: Nu sunt prost.
2: La ce trebuie, bă, garanții când dai nevastă cu viza de American Pat? Băi, Dugane, ai cuvântul meu. Ai noroc.
7: Ai noroc. Ei, Naelie, Naelie, eu cred în cuvântul matale, dar nu pot să mă joc cu viața mea. Acolo o să iau de la capăt, o să muncesc. Dacă Marius al tău ne cheamă, înseamnă că nu o să ne lase pe drumul, nu șomer.
2: În America, toți oamenii sunt bogați. Am văzut eu la televizor cum un milionar american cumpăra castele tocmai din Scoția. Păi da, le demonta bucată cu bucată și le asambla la el în curte. Bă, cumpără castelele cu stafii cu tot. Ce ți-e frică, păi, Dugane?
7: Nu știu, o să mă întrebe, dar tu ce ai făcut în România de venit la noi? Și eu ce să le răspund?
2: Păi e simplu, le spui că ai frecat ridichea și ți-au curs banii. Și știi că asta o să le placă.
7: Ai dreptate, Naelie, dă-i măsa. Dacă aici am făcut bani, acolo de ce să nu reușesc? Să știu că spăl vasele și le fug muma în cur la toți tovarășii. Dacă înțeleg bine, matale, nu vrei să pleci.
2: Nu plec, bă, dar trebuie să rămân curat.
7: Oamenii noștri au identificat persoana care deține acele documente.
2: Cât vrea.
7: Asta e problema, că nu vrea.
2: Înțeleg.
7: E o treabă mai delicată. Te costă ca să o aranjăm.
2: Cât?
7: Mi-o dai pe Luiza pentru 8.000 de dolari.
8: 10.
7: Bine, îți dau 10 și te rezolv. Dar vreau fata. Să ne cunoaștem caracterele. Am auzit că e dracu gol, a? Mie de-astea îmi plac Neilie. Și mă angajez să plătesc nunta, dar ma tale ne plătești cheltuierile de plecare. Când o să fie? Hai să trăiești, tată socrule. Bravo. Când mă prezinți?
8: Mâine.
7: Excelent, tată socrule. Mâine sunteți invitații mei la Sirena. Dau o masă pe cinste.
8: Foarte bine, da, mai pe seară.
7: Hei, bun vin franțuzesc. Vă aștept pe toți, tată socrule. Sănătate!
8: Să trăiești!
7: La revedere!
8: Ne vedem mâine seară. Vladimire, ia-i da. Loc cu acea, băi.
9: De ce dai, tată?
8: Ți-am spus să nu mai răscurești gunoaile. Ăștia au băgat ceva în vinul ăsta, franțuzesc.
10: La arme, vitejii mei! Între lei ne fură blocul!
11: Ieși afară, domnișoare!
10: Ieși, doamne, nu vezi că ne demontează blocul cu macaraua?
11: Ce?
10: Doi între lei s-au covățat în vârful macaralei și ne spar blocul cu ciocanele pneumatice. Au decupat deja fațada etajului 8 și pereții din spate au scos și au coborât în camioane. Au lăsat doar pereții lateral să nu se prăbușească acoperișul.
11: Vladimire,
10: m-am prins. Da. Demontează doar apartamentele părăsite.
11: Da.
10: Unde se duc camioanele cu pereții noștri, Vladimire? Mă, Boilor, mă! Unde ne duceți pereții, mă? Aoleo, au decupat și fațada de la 8. Da.
11: Lucrează fără să facă praf.
10: Mă, acolo e o familie de pensionari. Vladimire,
11: da.
10: Vladimire, fugi repede jos și urmărește camioanele.
11: Da, da, da.
10: Eu alerg după domnul Dugan să-l informez să telefoneze la București.
11: Da, da.
12: Ocazia asta mai stârpesc șobolanii.
10: Aoleo, dar de fapt cum să fug? Dacă vor vedea că nu-i nimeni acasă, mă vor lăsa fără pereți. Doamna Hermeneanu, am observat în bucătărie un pachet de cafea. Nu mi-l dați mie. Hai zău, că Marius are de unde să vă trimită. E cafea adevărată. Hai de zău,
12: dați-mi. Luați-l, domnișoară Pușă.
10: Așa, mă duvesc. Eu locuiesc la etajul 5, boilor!
12: Ce facem, Emil?
8: Păi ce să facem? Rămânem aici. Am bani. Dar unul dintre voi o să mă vândă.

0: anime, ca șobolanii trădătorilor. Ce-o să găsiți la americani? He, ce găsiți, vă spun eu? Pornografie, mă! Vreți pornografie? Avem și noi pornografie, na, na, pornografie! Așteptați mai puțin, că noaptea asta la televiziunea locală va fi difuzat un film porno în care joacă Luiza Hermeneanu plătită cu bani grei. Fugă în America, a? Una ca ea, mă, curva curvelor din oraș. Știți bine cine e tatăl acestei curve? E, cel mai harnic muncitor pe care l-a avut șantierul navan. Uitați-vă, ia uitați-vă, uitați-o, uitați-o aici pe mama Luizei Hermeneanu. Să spune femeia asta câte sacrificii a făcut pentru fica ei. A? Să spune ca să o bată fugită din țară. Așa sunteți toți, mă, niște trădători.
1: Vladimir!
2: Da. Ați văzut-o cumva pe mama domnului Rânz?
1: Fugi! Fugi, Vladimir! Nu e bine să fii văzut între ăștia. O să te aresteze poliția.
2: Plecați în concediu?
1: Mi-am dat demisia și mi-am vândut casa. Spune-i Luizei. Ce să-i spui, Luizei?
2: Domnule Rânz...
1: Mă, băiatule, mi-ai fost ca un fiu. Iartă-mă pentru...
3: N-am primit niciun răspuns de la comunitatea evreiască sau de la Uniunea Maghiarilor. Le-am trimis 20 de memorii cerându-le să dea o dezmințire publică.
2: Ce vă folosesc dezmințire?
3: Vladimir, nu sunt bozgor, nu sunt evreu și n-am prieteni evrei.
1: Sunteți români, domnule Remus. Unde plecați?
3: Am să rătăcesc.
1: Nu vă dau voie.
3: Nu. Spune lui Izei să nu facă vreo prostie. Spune că nu sunt lași.
4: Aici te-ai ascult, mă, Remus. Cum ne-a fost, mă, vorba? Joștara, vom da drumul la film să vadă toată lumea ce orgie e organizat la hotel. Ai transformat, mă, o bază turistică a poporului în bordel.
1: Domnul Remus și-a dat demisia.
4: Da, mă, și vrea să plece, a? Interesant. N-ai să ajungi prea departe, mă.
3: Domnule, am uitat totul.
4: Ai termen până la miezul nopții să ne dai jurnalul. E ultimul meu cuvânt.
3: Păi, dar...
4: Ce te
3: uiți? Trăiască România! Vă urăsc pe toți! Vă urăsc și italienilor! Bozgorilor, bolșevicilor! Vă urăsc legionarilor! Securiștilor! Vă urăsc de moarte! Trăiască mari români în vecii vecilor! Trăiască România mare! Vă trăiască cu după mama!
4: De o vreo, ia vină încoace. Vladimir, ia stă-mi. Cum n-ate? Sortea e o păcătoasă. Aș putea spune chiar o mizerabilă. Tu ești băiat cult, mă. Tocmai de-aia sunt sincer cu tine. În Biblie, nu-i așa, scrie că trebuie să iertăm pe păcătoși.
2: Domnule Dugan, să nu bate.
4: Cum s-o bat, mă? Cum s-o bat, mă? Luiza e cea mai curată ființă din lume. Din Biblie am aflat că oamenii cei mai păcătoși sunt în realitate cei mai curați la suflet. Toată murdăria în care Luiza s-a bărăcit nu i-a alterat sufletul. Îți mărturisesc sincer ca între cumnați că sunt îndrăgostit, mă. Luiza e o torță vie a spiritului care mă va ajuta să trec dincolo.
2: Da.
4: De aceea trebuie să mă pregătesc. Uite, învățați limba engleză fără profesor. Această carte, tipărită în anul 1965, mi-a devenit carte de căpătâi. Tu ești cult. Spune-mi, cum se zice în engleză la mireasă? Am căutat în dicționarul de la sfârșitul cărții, dar n-am găsit cuvântul.
2: Fuck.
4: Fuck?
2: Nu, fuck.
4: Fuck.
2: Fuck.
4: Excelent. Fuck! Gura plină, nu?
2: Gura plină.
4: Fuck!
2: Fuck!
4: Fuck!
2: Fuck!
4: Fuck!
2: Fuck!
4: Fuck!
2: Fuck! Hai să treci, băi dugale.
4: O, ce plăcere să vă întâlnesc, dragii mei. Cred că mergem pe aceeași țintă, Nailie.
2: Ai dreptate. Mergem, Luiza.
5: Mergem unde vrei tu.
4: Poftiți, am parcat mașina chiar acolo. Asta e servieta pe care ți-am pregătit-o, Nailie.
2: La divine?
6: Da.
2: Ia geanta și du-o în casă. O bagi în șifonier. Spune-i lumea ta să mă aștepte.
4: Hai, salut, cumnate.
6: Noroc.

0: 20 de ani câștig pentru a doua oară consecutiv Wimbledonul. Sora mea se stabilește în Franța și se mărită cu un compozitor. Sunt un jucător de tenis fără asemănare. Cu servieta asta plină cu bani arăt ca un domn. Să-mi cumpăr un pachet de țigări fine și o brichetă chinezească, apoi să intru în librării. Să-mi cumpăr toate cărțile după care tânjesc de luni de zile și toate revistele să le citesc în camera mea. Nu, mai bine închiriez camera de oaspeți a lui Remus. Sunt un domn.
1: În ce hal ai ajuns?
0: Cristina, te caut de 104 zile. Ai fost la Marius?
1: Ce caragios ești cu papornița sub braț.
0: De ce nu ne scrie? Nu i-am scris.
1: Paltonul îl ai din liceu, căciula e imitație sintetică de blană și pantofii sunt rupți. Aruncă-i. De ce plângi?
0: Sunt bolnav.
1: Tu nu înțelegi că aici n-ai nicio șansă? Ești condamnat să citești reviste, să înghiți ceea ce ți se pune în farfurie, să fii umilit. Ei te-au condamnat.
0: M-am născut într-o familie cinstită. Mi s-a spus de la început cine sunt și care e locul meu.
1: Te-au mințit ca să înduri împreună cu ei.
0: Am bani.
1: Ah, ai bani. Și ce faci cu banii?
0: Te rog să mă lași în pace, te rog să mă lași în pace.
1: Ți-e frică să fugi, nu-i așa? Eu sunt Cristina. Uită-te la mine. Uită-te, mă visez goală în fiecare noapte. Ai imaginație. Acum simți palma mea. O simți? Dar răsuflarea mea e caldă. Sunt lângă tine. Hei, tu, cel mai puternic bărbat din lume, vrei să mă săruți? Vrei?
0: Aici? Pe stradă?
1: Poți să mă săruți și aici. Ești cel mai puternic bărbat. Vrei să fugim? Vrei?
0: Cristina, ai o ureche caldă. Îmi dai voie să sărut?
1: Mai bine să fugim.
0: De ce să fugim?
1: Uită-te la oameni. Sunt inerți, desfigurați și copleșiți. Asta a fost lumea ta.
0: Fugim, dar vreau să intrăm în cel mai luxos restaurant. Vreau să bem șampanie. Să mâncăm o friptură groasă de două degete. Nici nu mi-amintesc de când n-am mai mâncat carne. Apoi vreau să stăm de vorbă. Am să-ți povestesc o groază de lucruri.
1: Spune-mi că ești fericit.
2: Ha, ha! Sunt cel mai puternic bărbat.
1: Ești primul bărbat pe care îl fac fericit.
0: Minți, de ce m-ai adus aici? Nu te scălda în nisip. Cristina, nu e bine. Cine te-a învățat să sapi așa groapa? E strâmbă! Te iubesc, Cristina!
1: Și pe tatăl tău îl iubești?
0: Îl iubesc, Cristina!
1: Atunci va trebui să iubești și crimele lui. Privește!
0: Groapa e strâmbă! Cristoase! Ce ești? Domnule Remus!

0: eu nu știu, eu m-am plimbat.
1: E un avion. Au oprit motoarele. Vine spre noi.
0: Ne ocolește.
1: Nu, caută un loc de aterizare. E mare cât o balenă.
0: Se prăbușește, nu, domnișoară.
1: Nu, e Marius. E Marius. A aterizat Marius.
0: O să se scufunde.
1: Plutește ca o lepădă. Marius! Marius! S-a întors. S-a întors Marius.
0: Nu ne vede din cauza carbonului.
1: Marius! Marius! Uite, mașinile care străbat șoselele țării. Marius!
2: Uite școlile și liceele luminoase în care generații de tineri s-au instruit.
1: Taci! Taci! Taci! Taci! Taci!
0: De ce nu are un semn pe fuselaj?
1: Te-am iertat, Marius! Te-am iertat! Poți să cobori liniștit, iubitule! De ce nu cobori scala, Marius? Te-am iertat!
0: Ne-a violat spațiul aerian și maritim.
1: S-a întors Marius, domnule Dugan! S-a întors Marius, o să mă ajute să repar mănăstirea. Doamne Dumnezeule, nu ca alții care mi-au promis.
0: Am telefonat.
3: Da, la București, desigur, ca să se ia măsuri.
0: Să-mi aducă o barcă pneumatică cu vâsle ca să-i contraatacăm. Planul americanilor mizează pe apatia noastră, gata cu contemplarea.
4: Să pornim în not. Tata are măști de gaze bune pentru scufundare.
1: În apa asta, ce nu putem să notăm tot cu șanse egale. Nu așa, domnule? Uite că ne-ai promis barca. Așteptăm să-ți aducă barca, ca să ne ieși pe noi. Eu vreau să fiu prima care le îmbrățișează pe Marius. Ia uite, au deschis ușa. Au deschis ușa. Marius! Marius! Iubitule!
0: Stai o capcană!
1: Dar de ce nu coboară?
0: Vom acosta pe o aripă și ne vom năpusti eroi pe ușa.
1: Suntem aici, chioarilor și surzilor! Arătați-vă mutrele chioarilor! Dacă nu și Marius...

0: Tata,
1: Vladimir, ai pierdut banii. Pofticosule,
0: i-am îngropat în nisip, tată.
1: Ai pierdut și paltonul.
0: Cu paltonul am învelit pe Remus. Te-ai chinuit să ne crești, tată.
1: Și mata s-a chinuit.
0: Tu l-ai omorât pe domnul Remus?
1: Nu-l cunosc.

0: totally America. E toată lumea urmă. Fuck you din casa mea. Boule, boule, e toată lumea. Sictiv cu America ta. Ieșiți din casa mea și duceți-vă la Mars. Acolo a aterizat avionul. Se vede din balcon.
1: Ți s-a spart capul, Ili. Să-ți aduc un prosop. Vladimir are dreptate. E un Boeing 747.
2: Nu mai sunt să scufunde la dracu.
1: Ce vrea pușa? De ce ne face semne ca o tâmpită?
0: Ne așteaptă să mergem la Marius cu barca pneumatică a domnului Dugan.
2: Fac, Dugane. Vei să-l aranjezi și pe ăsta? Însă-l aranjez, spune.
1: Marius ne-a trimis un avion ca să zburăm la el.
3: La anii tăi toate femeile au copii.
1: Mama.
3: Tu te întorci cu pilule. Eu n-am folosit niciodată pilule. Să spună tai că tu i-ai spart capul. Asta ți-e recunoștința pentru că te-a crescut.
1: Mamă, uită-te în larg, dincolo de epavă. Ce vezi?
3: Un avion cu multe geamuri.
1: Da, Marius ne-a trimis.
0: Să mergem la Marius.
2: Ce pată mișto aveți pe tavan! Seamănă cu o harta Americii!
3: Eu am fost la Marius.
1: Mișto, mamă! Nu m-ai enervat cu tâmpenii!
4: Tata, o să am grijă de tine ca să fii fericit.
5: Tata? Tata? Ce faci?

0: ce place. Avionul sare fotolii măi. Dormim puștean până la New York.
1: Dar lipsește echipajul. Bobby, ai verificat cabina piloților?
2: E blocată. E blocată, ne trebuie dinamită.
0: Mă, să vă puie dracu să stricați ceva, că ne bag americani în pușcărie și eu n-am chef să plătesc cauțiunea cu banii care am strâns în 30 de ani de muncă.
3: Nu te-a invitat nimeni.
0: Să avem pardon că nu stau în gât. Sunt 123 de locuri în avion. Uite, Marius mi-a rezervat un fotoliu pentru că l-am iubit, na.
1: Dar găsi lista pasagerilor sau echipajul.
0: Domnule Dugan, vă e frică?
1: Nu mi-e frică de american, ci de excentricitățile.
0: Păi de unde vedeți excentricități? Hai, luați loc și faceți-vă comod. La decolare să nu-mi borăți în poală, vă rog.
3: De ce nu mai vine Vladimir?
0: Păi domnul Dugan a insistat să avem măști de gaze. Se teme de contaminare chimică.
3: Îl vezi pe undeva pe Vladimir?
0: Dar cine vinde colorate americane ăștia? Dar ce dracu fi scriind în ele?
2: Mamă, mamă, ce veceu mișto. Nici nu știm ce gaură să facem.
0: Prezintirea mea este că Marius o să ne facă o mare surpriză când vom ateriza pe aeroport.
3: Da, o să ne cânte fanfară.
1: Înțelegeți odată că acest avion nu poate zbura fără echipaj. Este o capcană.
2: Mișto, mișto, îl demontăm și îl vin de la bucată.
3: Vladimir, a venit Vladimir.
4: Am adus moștile de gaz.
0: Așa, așa.
3: De unde e taicătul Vladimir? Ți-am spus să-l chem.
4: Nu vrea să vină, se uită la televizor.
1: A adus banii.
4: Am legat barca de o aripă.
2: Ce măști nasoale.
3: Luiza, du-te după taicătul.
5: Ce vrei, mama, să-mi iau cu tot cu televizor?
3: Îți vine ușor să vorbești. Eu rămân cu el, că voi nu vă mai întoarceți.
5: Nu vezi că refuză?
3: Eu nu merg fără el. Vladimir, du-mă la mal.
2: S-a blocat ușa. S-a blocat, Vladimir, tu ai blocat-o?
1: Nu.
3: Am să mă uit la voi de pe acoperișul blocului.
5: Ce vrei să vezi la noi? Așa ai trăit mereu cu frica de el și uite ce ai ajuns. Azi noapte te-a bătut, nu-i așa?
3: Da, din cauza ta.
5: Da, pentru că n-am vrut să mă mărit cu acest criminal.
1: E o calomnie! Te dă în judecată! Ai auzit de justiția americană?
2: Poliția nu o să mai fie de partea ta ca să-mi confiște mie casetele. Am documentele cu turnătorie tale de secretar de partid de un puțit.
6: Vrei bani? Sunt dispus să negociez.
3: Aici e casa mea, Vladimir.
0: Haide, doamnă, că ne apucă noaptea. Ce dracu! O să-i povestim domnului Hermeneanu cum a fost. Of, dar de ce nu mai vine echipajul ăsta? Vladimir, ia strigă după echipaj, că mă sunt nervoasă. Strigă după echipaj.
7: Echipajule!
0: Asta-i.
7: Echipajule!
1: Decolam!
7: Legați-vă centurile de siguranță, mama! Așează-te la geam. Bobby, ai grijă de Luiza. Nu vă speriați.
2: Oleo, cine ne decolează?
7: Pilotul automat!
0: Da! Vezi, domnule, dacă ești de pășii de tehnică, da!
2: Decolează pilotul automat!

0: E bestial, e bestial!
1: Doamne, păzește-ne aripile să nu le rupă valurile.
0: Barca! Pum! Am pierdut barca!
2: E, da! Să vezi și matale ce înseamnă să pierzi ceva.
1: Iată-mă, Ilie.
3: Gata, nu te mai închină. Nu mai avem nevoie nici de centuri.

0: să borăsc, am rău de mare. De unde facem rost de băutură?
1: Dorința ta este alta. Un compact disc pe care să-l asculți la căști. Ți-e foame, mama?
2: Uite-te la peștele ăsta cum se holbează la mine prin geam. Oh, cu ochii cât cipene. Uite-te la el, a fugit, a fugit. Uite, l-am speriat. Arăt rău, Vladimir?
1: Marius o să te recunoască. Uite, o carte de bucate să-i faci o prăjitură bună.
2: Da, compoziția de glazură se prepară exactă pentru bezele, sigur, știu. Se bate pe apă clocotită 7-8 minute, să fie înfierbântată și să nu se lățească în tavă. A, o să-i placă.
3: Vladimir, când ajungem? M-am plictisit tot chiorându-mă la revistele astea cu monumente istorice. Auzi? Luisa citește Biblia. Vrea să intre în America, fată mare. Și dumneata, domnule Dugan?
4: Învăț și iar învăț. Învăț cum se fac afacerile în America.
3: Da, reviste cu femei goale, domnule Dugan.
1: Care e dorința ta, Luisa?
2: O stea să-mi coboară pe fundul ochilor.
1: Luisa, tata s-a spânzurat.

0: așa de repede?
1: Da, puneți-vă măștile de gaze.
2: Vreau și o mască.
3: E, asta e, bandiții n-au voie în America. Haideți, domnule Dugan, Luiza, hai, uite, ți-a mai rămas și ție o mască să-l vezi pe frate tu ce mare a ajuns.
0: Să vă întoarceți repede, da. Că Marius are servici.
1: Da. Când se umple camera de etanșare, puteți să-l notați, dar numai departe de lungimea furtunelor de oxigen.
0: Da.

0: Au stat destul, gata! Vreau și eu în America!
1: Vladimir, cheamă-i să plecăm, trebuie să încălzesc mâncarea lui Ilie. Uite, Vladimir, uite-l pe Marius!
2: Luiza! Luiza, nu-ți scoate masca!

Roiurile de stele și îmi spuneai că salvarea noastră a rămas în cer. Acum, plutind pe valurile disperării, privesc cerul cu teama ca cineva să nu-mi surprindă contemplarea idiotă. Număr mereu 50 de stele și mă întreb care este steaua ta norocoasă. Probabil că steaua ta a plecat odată cu tine, a traversat oceanul și s-a așezat deasupra ta, printre alte stele norocoase. Nu, nu te invidiez. Dar dacă steaua ta a rămas pe cerul nostru, dezleagă-o. Dezleagă-o cu voia Domnului și coboară în ochii mei umezi.

0: plăcere, Vladimire. Pot și eu să te deranjez, Vladimire?
1: Out. Avantaj serviciu.
0: Dar după serviciu poți să spun ceva?
1: Spune, domnișoară.
0: Păi eu spun ce ți-am spus de la început, Vladimire. Sunt eu nebună pentru că ți-am dat voie să construiești maidanul ăsta în curtea mănăstirii. Asta vreau să spun.
1: E pământul meu. L-am cumpărat cu acte în regulă.
0: Da? Dar nimeni nu ți-a închiriat terenul nici măcar un sfert de oră. Ai stat și te-ai holbat aiurea toată vara, Vladimire, fără să-ți recuperezi banii pe care ai cheltuit cu cimentul ăsta adus tocmai de la mama dracului.
1: E ciment american.
0: Mai bine repara acoperișul mănăstirii. Că mâine poimine încep ploile și mi se umflă de igrasie mormintele avramilor.
1: Domnișoară, la această oră s-a intrat în setul 3 al finalei Open-ului american.
0: Dar până la setul 4, eu pot să-ți mai spun ceva?
1: Spune, domnișoară.
0: Păi uite, săptămâna trecută a dispărut epava. Azi dimineața a reapărut la mal. Bobby și cu bandiții lui au găsit-o pe Luiza prinsă de elicea epavei.
1: Sunt rocări, domnișoară.

0: Ați ascultat Dumnezeu binecuvântează America de Petre Barbu. Adaptare radiofonică Doina Pap și Atila Wiesauer. Distribuția a fost următoarea. Domnica Margareta Pogonat, Ilie Hermeneanu, Mitică Popescu, domnișoara Pușa, Adriana Trandafir, Remus Dan Condurache, Vladimir Cristian Iacob, Luiza Elvira Deatcu, Dan Dugan, Dan Tudor, Cristina Mihaela Mihăescu, Bobby Vlad Ivanov. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Emma Nicola, Alexandru Berceanu, Gabriela Constantin, Sabo Attila. Redactor: Doina Pap. Asistența tehnică: Laura Mureșan, Stella Botez, Dana Lupu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: Vasile Manta. Regia artistică: Atila Wiesauer.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pregătire piesei s-au petrecut în Irlanda după vestita răscoală armata poporului din anul 1916. Întreaga Irlanda era stăpânită de atmosfera încărcată a insurecției și a războiului civil. Armata Republicană Irlandeză continua să acționeze ca o organizație clandestină împotriva dominației engleze, iar numele eroilor căzuți erau mereu pomenite, căci această luptă lua pe zi ce trece proporțiile unei epopei naționale. Alături însă de vașnici și luptători pentru independență, mulți concetățeni de-ai lor se complăceau în pasivitate. Trădătorii îi denunțau pe franctirori, palavragii se dărniceau prin flecăreala lor orice acțiune mai serioasă, iar firile înclinate spre poezie, în care veți recunoaște pe unul din eroii piesii lui Sean O'Casey, se îmbătau cu vorbe frumoase, în vreme ce alții se sacrificau pentru ei. Așadar, suntem la Dublin în anul 1920, într-o casă oarecare cu camere de închiriat. În ea locuiește temporar negustorul de mărunțișuri Seumas Shields, care îl găzduiește pe poetul Donald Devorin. Donald Devorin are aproape 30 de ani. Expresia chipului său pare să sugereze un permanent conflict între slăbiciune și forță. În liniile frunzii și ale bărbiei se poate discerne dorința de acțiune, dar ochii lui trădează o dorință de nestăpânit spre lenevie. Seumas Shields, 30 de ani, bine clădit, părul negru și tenul pământiu, trăsături psihice, superstiția, teama și răutatea. Acțiunea se petrece în aceeași cameră și într-o singură zi. Seumas doarme, Devorin stă la masa de scris, compunând versuri.
1: Fierbinte avară în brațele și întinde, cu flori împodobite.
2: Ce popor! Mă mir că nu mi-aruncă și cumva mânda!
1: Asta ar fi singurul mijloc ca să te scoare cineva pe tine, Seumas. O bombă care să explodeze sub pat.
2: Frig al dracului în dimineața asta.
3: Pentru mine e foarte clar că în casa asta nu o să am niciodată liniște.
2: Cât o fi ceasul?
3: 12.
2: 12? Da. Groaznic de târziu! De cine mi-ai dat un John Devorin? Le-am spus să mă scoală la nouă.
3: Bine, omule, au tunat la ușă. Și-au ciocănit la fereastră timp de 2 ore.
2: Să știi că Măgaia a venit și a plecat.
1: Măgaia, nu, n-a fost. Dar ce l-așteptai?
2: S-a jurat că vine aici la nou ofis. Înainte de ultima bătaie, ceasul i-a spus. Voi intra pe... Câte ceasul?
1: Ți-a mai spus, a trecut de 12.
2: Împachetează totul și fi gata, așa mi-a spus.
1: Da, și tu ai împachetat totul și ești
2: păi
1: gata.
2: Păi ce rost avea să făcut dacă n-a venit? Ia mi-a venit să mă îmbrac eu. Cred că i-a fost de să se scoare. Așteptă sigur mai întâi să se aerisească bine străzile, nu? Cred că nu mai e nevoie să mă spălați dimineața. Cum arată?
1: Foarte bine. Ce nu te-ai spălat ieri dimineață?
2: Cum să nu? Ieri m-am fecat zdravăn. Valiza. Unde dracu mi-a fi valiza?
1: Unde să fie, vezi, e sub pat. Vezi să nu ții bretelele, că ți s-ar fi plictisit clienții de linguri, de furculițe, de dante.
2: Da, bretelele sunt de o calitate nemaipomenită. Și numai 6 penny perechea. Nu mai se-mi pot procura destule. A, uite, fost și eu una. Asta i-ar fi mers și lui Hercule, așa sunt detalii. Da, nici lingurile nu-ți mai prăjă. Sunt fiecare pachete peste o duzină. 3, 6, 2... Poftim, acum trebuie să mă și aplic după ele. Doamne, ce țară! Poftim, mi-a plăsnit bretele.
1: Parcă spuneai că sunt destul de tari chiar pentru Hercule.
2: Da, dar eu le-am forțat prea mult. Și uite că individul ăsta de Măgaier nu vrea deloc să se arate. Bună ziua, Măgaier! E nouă dimineața, nu? De ce n-ai venit diseară? Pe ce, nu-i mai frumos să vin de marfa sub clar de lună?
4: Mai lasă, s-a întâmplat ceva. Am dat fuga până aici, numai să spun că nu pot să vin cu tine azi. Mă duc la Noxidem.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, ce cauți tu la Noxidem?
4: Mă duc să prind fluturi.
2: Uite, și dacă vrei să faci pe prostul cu cineva, caută-ți altul. Sunt câteva ceasuri de când tot împachetezi. Trebuia să fii aici la 9. Dar tu vii la 1, dai buza ca un taur turba și îmi spui că trebuie să ajungi la Noxidem. Ce, nu poți să lași fluturii pe mâine?
4: Nu se poate, Seumas. Până mâine mor toți. Uite, lasă coșa asta aici până diseară, bine?
2: Stai, stai.
4: Așa, la revedere.
2: Stai, omule! Poftim, aplicat ca din poșcă. Ce țară, domnule, ce țară. Uite, Măgaier ăsta e convins că toate virtuțile omului nu se află decât înăuntru granițelor Republicii Irlandeze. Dar ce, parcă numai el e patriot? Nu vreau să mă laud, dar sunt și eu un celt tot atât de bun ca și el. Nu mi-am adus și eu prin osul puștii la Conferia Republicană Irlandeză? Și uite că se găsește să-mi spune mie un republican, la revedere. Dar ce dracu caută la Noxidem?
1: Dă fuga după el și întreabă-l.
2: Sigur, ție de vreo țară de glumă? Trebuie să așa e poporul nostru. Ia gluma în serios și ce e serios în gluma. Pe cuvântul meu că încep să cred că poporul irlandez nu este, n-a fost și nu o să fie niciodată în stare să se guvernize singur. Mă rog, să dea domnul să-i meargă din plin lumea gair la Noxidem. Ce? Cine?
3: Încetează odată, Siumas.
2: Păi, dar
3: nu-i mai simplu să te duci să vezi cine-i.
5: Bună ziua, domnule Siumas. Ei, da, din păcate eu sunt. Totuși am impresia că vă simțiți foarte bine. Cu toate că în zilele noastre cea mai mare greșeală este de ei după aparențe.
2: Uite ce, domnule Maligan, dacă ați venit aici să filozofați, vă comunic că sunt foarte ocupat.
5: Nu vreți să sunteți politicos, domnule Siumas.
2: Domnule Maligan, n-am timp să stau de vorbă.
5: Dar n-am venit aici să stau de vorbă. Nu mai tot faceți pe copilașul care nu știe ce mă aduce. Poate credeți că am venit să vă poftesc la ceai.
2: Îmi dați voie să închid ușa, domnule Maligan?
5: Am venit pentru chirie.
2: Nu mai am ce vorbi cu dumneavoastră.
5: Ar fi mai bine să nu mai faceți pe interesantul, bătându-vă joc de oameni cinstiți și respectabili.
2: Fiți atent la ceea ce spuneți, domnule Maligan. Există încă dreptate în
5: țara asta. Mulțumită lui Dumnezeu, există încă. Și-o veți simți pe firea dumneavoastră chiar acum. Luați hârtiile astea. Sunt pentru dumneavoastră.
2: Nu le iau, domnule Maligan. Nu vreau să am de-a face cu dumneavoastră în niciun fel.
5: Atunci luați-le de pe jos, de pe podea. Poate că aceste hârtii vă vor împiedica pe viitor să mai trimite scrisori la ziare pe socoteala mea. Și acasă-i
1: merge. Lasă-mi să-i depoftiți, vă rog.
3: Și nu mă tot prăgiți pe o pereche de trogodiți pe istorici.
2: Domnule, să scriu scrisori pentru gazete e treaba mea. Și am să scriu oricât de multe am să vreau, oricând am să vreau și cum am să vreau.
3: Sunteți foarte tari când e vorba să scriți despre starea în care se află curtea. Însă aveți grijă să nu scriți o vorbă despre plata chirii. Dar fiindcă tot nu sunteți mulțumiți de casă, n-aveți decât să vă faceți bagajele și să vă mutați într-alta.
2: Am să plec, domnule, atunci când am să cred eu de cuvință și numai de vreme.
3: Și nu numai că nu vă plătiți chiria, dar primiți și subchiriași. Nu că aș avea ceva împotriva domnului Revorn, dar unde o să ajunge, domnule Siumas, dacă nu mai poți fi stăpân nici la tine casă? Auzi, să primești subchiriași fără să ceri permisiune. Mă iertați, domnule Devorn, dar voi pune capăt tuturor acestor abuzuri și la 28 ale lunii veți pleca, domnule Siumas.
2: O să plec când o să vreau.
3: O să vă oblig să vă dați seama că această casă nu vă aparține.
2: O să-mi dau seama când o să vreau.
3: O să vedem noi asta, o să vedem. Să știți că da. Pe curând, domnule Siumas și...
2: Bine că a plecat.
5: Luați seama! Nu glumesc, nu te dragule!
1: Cine m-a pus să intru într-o casă ca asta? Nu mai am răbdare.
2: E greu până te obișnuiești. Însă ai pielea prea sensibilă, adevărat. Lichele este a bătrânii. A ajuns la ureche ceva despre tine. Asta e tot.
1: Ce să-i ajungă?
2: Tu ești urmărit. E frică de vreo descindere care să-i distrugă splendida lui proprietate.
1: Dar pentru ce, dacă e un om cu mintea sănătoasă... Să crede că sunt
2: urmărit. Și numai el, toți cred că ești urmărit. Doamna Anderson, Tommy Evans, domnul și doamna Grigson, chiar și Minnie Powell. Drăguță fată Minnie, știi, părinții ei au murit de când era mică. A fost nevoită să se descurce singură. Dar ar fi mai bine să-mi iau valiza și să plec dacă vreau să mai vând ceva pe ziua de azi.
1: Ei, și ce facem cu hârtiile astea prin care suntem somați să ne mutăm?
2: Pune-le pe mine în spatele statuiei Sfintei Fecioare.
1: Te întrebam ce măsuri să luăm.
2: N-am timp acum, vorbim când mă întorc. O să-i arăt domnului Maligan, draci. Grozav aș vrea să vină poliția să-i facă praf baraca. Și când te gândești că hodorogul ăsta de Maligan se crede unul dintre urmașii marilor cels din banda. Bătrână Irlanda, ce drumul plin de spini. Pe curând, Devărân.
1: Sunt și singur. Donald Devărân, starea în care te afli e mai rea decât cea în care te aflai.

0: neputință să fii singur în casa asta. N-ai decât să bați până nu mai poți.
1: Domnul Simășins, nu-i aici?
0: Nu, nu, Emini. Chiar acum ai și dacă dai fuga, îl prins cu siguranță.
1: Nu-i nimic, domnule Dăvărin. Venisem să cer o picătură de lapte pentru o ceașcă de ceai.
0: Da.
1: Știu că n-ar fi trebuit să vă deranjez, dar sunt sigură că nu o să vă supărați.
0: Nu-i nimic, nu e nicio supărare. Sunt încântat.
1: Da. Mă mulțumesc, da, destul, mulțumesc. Stați așa singur toată ziua, domnule Dăvărin?
0: Nu, din păcate. Dar aș vrea să fiu singur.
1: Ei, n-ar fi bine pentru dumneavoastră. Nu știu cum poate să-i placă unui om să fie singur tot timpul. Eu n-aș putea răbda.
0: Nu?
1: Nu, firește! Grozav, îmi place să petrec, să primesc lume. Duminica trecută a fost nemaipomenit. Știu că am dansat. A fost și Tommy Owens. Îl cunoașteți pe Tommy Owens, nu?
0: Nu.
1: Băi, atunci la măruțel care locuiește cu maică-sa în al doilea apartament din fund, cântă dumnezeiește la acordeon.
0: Un înzestrat fiu al lui Orfeu.
1: Nu, domnule Dăvărin. E fiul sărmanului bătrân Betty Owens. Omul este acela apazit și pirpiriu care niciodată trează și discută tot timpul politică. Tommy a început și el să se ia după bătrân. De câte ori bea un pahar, două, ar fi în stare să turie de dimineață până seară. Mare lucru e poezia, domnule Dăvărin. Mi-ar place să pot scrie un poem. Un poem lung despre Irlanda și despre bărbații anului 98.
0: Avem destule poeme mini despre anul 98 și încă mai multe despre Irlanda.
1: Ciudată vorbă în gura unui republican. Dar știu ce vreți să spuneți. E vremea să lăsăm deoparte condeiul și să luăm pușca. Ce face Simășiuț cu ierburile astea vesejite?
0: Nu, nu sunt ale lui Simă, sunt ale mele. Flori sălbatice, mini.
1: Aha.
0: Da, nu ierburi, violete de câmp.
1: Da?
0: Arum maculatum. Rudite cu galbenelele. În zori când ochii zilei se trezeau și în focul primăverii străluceau, când mâna mea iubit-o se strecura într-a ta, și-a ta la fel pe-a mea strâns-o prindea. Cu adorație ne închinăm, cu nunii aurii de gălbenele.
1: Da. Da, sunt frumoase florile, ca și poem. Mă întrebam însă cine era ea.
0: Care ea?
1: E, care ea? Grozav vă mai prefaceți că nu știți.
0: Dar nici nu știu.
1: Da, n-are importanță. Poate să o cheme oricum, din moment ce n-o cunosc.
0: Pe cine n-o cunoști?
1: Pe cea cărei mână se strecura între-a dumneavoastră, în timp ce a dumneavoastră se strecura între-a ei.
0: Asta era numii.
1: Da.
0: Asta e un poem care s-ar putea referi la oricare fată. Bună oară la tine.
1: Da, aveți o iubită, nu-i așa, domnule Tăvări?
0: Eu? Nu, mini. N-am niciuna.
1: Oh, asta să-i spuneți alteia. Sunteți poeți și toate fetele sunt moarte după poeți.
0: Poate, dar nu toți poeții sunt morți după fete.
1: Nu vă plac fetele, domnule Tăvări?
0: E sigur că îmi plac mini, mai ales când își sporesc farmecul prin felul în care se îmbrac. Ca tine, bună oară.
1: Râdeți de mine, domnule Tăvări.
0: Deloc, mini. Ești o fată încântătoare.
1: Dacă sunt o fată încântătoare, ar trebui să scrieți un poem despre mine.
0: Am să-l scriu, mini.
1: Da.
0: Da. Am să-l scriu.
1: Oh.
0: Am scris eu despre fete care nu erau nici pe jumătate atât de frumoase ca tine.
1: Ați văzut? Știam eu că aveți una. Știam eu foarte bine.
0: Dar de unde? Nu orice fată despre care scrie un poet este neapărat iubita lui. Annie Laurie n-a fost iubita lui Bobby Burns.
1: Dar cum să nu fie când spunea pentru frumoasa Annie Laurie și sufletul mi-aș dărui? Înțeleg că un bărbat poate să nu-și dăruiască sufletul nevestei, dar iubitei.
0: Niciun om mini nu-și dăruiește sufletul de bunăvoie. Nimănui.
1: Iar glumește bine. Sunt sigură că ați murit pentru patrie.
0: Eu nu sunt prea sigur.
1: E, ba da, ba da. Nu vă mai prefaceți. Știu ce sunteți.
0: Ce sunt?
1: Un luptător. Un franctiror urmărit.
0: Poate că sunt, poate că nu sunt.
1: Oh, știu, știu, știu. Nu vă e teamă niciodată?
0: Teamă? Teamă de ce?
1: De lupte, firește. Eu tremur numai când aud o împușcătură.
0: Da, înțeleg. Poți fi puțin nervos la început, dar după un timp te obișnuiești până într-atât încât în cele din urmă un franctiror aruncă o bombă cu nepăsarea unui școlar care aruncă un bulgăre de zăpadă.
1: Aș vrea totuși ca toate astea să se termine. O să ai grijă de tine, nu-i așa, Donald? Vreau să spun, domnule Tavarin.
0: Spune-mi, Donald Mini. Acum suntem prieteni.
1: Da.
0: Foarte bun prieten. Hai, Mini, dă-mi mâna. Spune-mi, Donald. Vreau să te aud spunându-mi, Donald. Vreau.
1: Odaia asta are mare nevoie de ordine, Donald. Ești mulțumit? Zău așa, e într-o stare jalnică. Mâine nu lucrez decât o jumătate de zi. Am să dau o fugă până aici ca să o pun puțin la punct.
0: Nu, Mini. Și ești prea drăguță pentru o asemenea treabă. Și apoi cei din casă ar începe cu siguranță să trâncănească pe socoteala ta.
1: Și crezi că lui Mini Paul îi pasă de ce se vorbește și de ce nu se vorbește? Până acum mi-am croit drum în viață fără ajutorul nimănui. Și n-am să le cer de acum înainte voie ca să fac ceea ce doresc să fac.
0: Ești aidoma sufletului meu, Mini.
1: Ce cu dumneata, Tommy Owens?
2: N-am văzut nimic, pe cuvânt, Mini. Ușa era întredeschisă. Nu vă supărați pe mine că am intrat așa. Dar altceva n-am văzut pe viața mea.
1: Ar fi rău de noi, Tommy, dacă ar trebui să ne pese de ce ai văzut.
2: Da, e drept, Mini. Mai ales că Tommy Owens are o inimă... Bună, domnule Devorin.
0: Bună.
2: Nu vă supărați că rămân puțin. Sunt Tommy Owens. Stau la al doilea din fund și lucrez la Ross și Walpole. Domn Simmons Shield mă cunoaște bine. Nu care cumva să vă fie frică de mine, domnule Devorin.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, Tommy, dai pace lui domnul Devorin. Și așa are destule pe cap.
2: Dar nicio vorbă mai mult, Mini, nicio vorbă. Domn Devorin mă înțelege mai bine. Ca de la bărbat la bărbat. Suntem cu trăiască Republica Irlandeză din toată inima. Nu-i așa, domn Devorin?
0: N-am și nici nu vreau să am vreo legătură cu politica zilei.
2: Nu-i nevoie să spuneți mai mult. El mai surd, el care nu vrea să înțeleagă. Așa e cum spuneți. Nu vreți să aveți de-a face cu politica și nu vă amestecați nici la bine, nici la rău. Eu știu despre ce e vorba și știe și Mini. Dați-mi voie să vă strâng mâna, domn Devorin.
1: Tommy, pentru numele lui Dumnezeu.
2: Domn Devorin, mi-aș da viața pentru Irlanda.
0: Știu, Tommy, știu că ți-ai dau.
2: N-am avut însă niciodată ocazia. Nu mi s-a oferit. Dar totuși, când voi fi chemat, voi ști să răspund. Domn Simmons Shields știe asta. Întrebați-i pe domn Shields, domn Devorin.
0: Nu, nu-i nevoie, Tommy. Sunt convins că te vei purta cum trebuie când vei avea prilejul. Dar adu-ți aminte că e de folos și cel care stă gata, pregătit și așteaptă.
2: Dar m-am săturat, tot aștept. De ce nu fac parte din armata republicană irlandeză toți bărbații Irlandei? Sunt pe baricade, acum ori niciodată. Asta e Tommy Owens, restul e nimic. Cei care gândesc altfel n-au decât să o spună. Ce ziceți, domn Devorin?
0: Zic, Tommy, că trebuie să urci și să-ți iei masă, da? Hai, dacă mai târzi mult, mâncarea nu mai are niciun gust.
2: Dar dracu să o ia de masă! Noi să ne gândim la masă în timp ce Irlanda luptă pentru libertate? Numai englezii se gândesc tot timpul la burta lor!
1: Tommy!
2: Iertați-mă, domnișoară Paul, în înflăcărarea mâniei mele am uitat că era o doamnă de față. Atunci cu bine. La revedere, domn Devorin! La revedere, Mini!
0: La revedere, la revedere!
1: La revedere!
0: Așadar, Mini... În sfârșit, iată-ne din nou singuri.
1: Nu-i așa că unul ca Tommy te poate îmbolnăvi? Atât așteaptă. Ca Tommy Owens sau de această chemare ar trebui să sune toate trâmbițele din țară. O, sfântă fecioară, mai 10 minute mi-au mai rămas până să plec la lucru. Va trebui să zbor. Repede, domnule Devorin, până să plec scriem la mașină atâta, Mimi.
0: Bine, stai.
1: Al dumitale de desubt, Donald. Mini, Donald. Donald, Mini. La revedere!
0: Bine, dar laptele?
1: Mai am timp să-l iau. Vin să-l iau de seară.
0: Mini, Mini. Sărutul pe care nu mi l-ai dat.
1: Care sărut?
0: Când a venit Tommy, ai ști foarte bine care e micuță față. Hai, Unul singur.
1: Atunci grăbește-te.

0: Mini Donald. Donald Mini.
1: Eu.
0: Un Frank Tiror
1: urmărit.
0: Rece și castă lună a cerului regină, al cărei zâmbet face palat dintr-o ruină, un templu de lumină doar din văpăi și gheață, de-a pururea o alta, mereu cu aceeași față.
1: O, Shelly, Shelly,
0: pe te-ai înșelat. Luna nu poate face un parat din această biată cocioabă.
1: Razele ei vrăjite
0: o fac încă mai hidoasă.
1: Există o urățenie ce nu poate fi prefăcută în frumusețe,
0: ce nu poate fi decât distrusă.
1: Și această odaie e una din fețele acestei urățeni.
2: Dona? Dona, ești treaz? Dona, ai adormit?
1: Nu sunt nici treaz, nici adormit, gândesc.
2: Și eu. E, tocmai mă gândeam și eu că acum Măgaier regretă fără îndoială că n-a mers cu mine și s-a dus la Noxidon. A prins cu totul altceva decât fluturi. S-a ales cu două glanțe, câte unul în fiecare plămân.
1: Irlandezii iau uneori în glumă lucrurile serioase. Pentru Măgaier însă treaba asta n-a fost o glumă.
2: De ce? El s-a gândit la mine când s-a dus la Noxidon. Și atunci de ce să mă înduioșeze soarta lui?
1: Acum când e mort, i-ar fi și greu să se aștepte la asta.
2: Oh, și nici n-am să pot să iau înapoi marfa care era la el. Câte ceva, poate să mai află în sacoșa asta, dar asta nu e decât un spert din ce aveam la el. Și nici nu mai știu pe unde se aciuia. Își părăsise vechea locuință de o săptămână sau două. Da, degeaba m-aș mai plânge de pagubă. Mai bine să-i pun cruce.
1: Sper că altceva în afară de ață și ace de păr nu se mai află în sacoșă.
2: E altceva ce ar putea să fie? Te culci, doar?
1: Nu. Încerc să termin un poem.
2: E să fie un loc cât m-aș lăsa pe gubaș. Poezia nu rentează unui bărbat. Nu pretind că mă pricep prea mult la poezie. Nu prea am habar de perlele care strălucesc în roa dimineții, nici de fragezimea mătăsoasă a măceșului și nici de verzuia subtilitatea ochilor de șarpe.
3: Stai!
1: Ce?
3: Ce să fie asta?
1: Ce?
3: Iarăși loviturile.
1: Lovituri?
3: E a doua noapte de când aud răsunând loviturile astea. Cred că e un semn rău pentru mine. Uite! Se aud din nou. Niște lovituri surde și misterioase care izbesc regulat în zid.
1: N-aud nicio lovitură.
3: Ar fi mai bine dacă le-ai auzi. Dacă nu le aude nimeni în afară de mine, înseamnă că prevestesc cu siguranță moarte.
1: Arte? Ce tot vorbești, omule?
3: Nu-mi place deloc povestea asta. Zgomotele astea se aud, știi, așa când moare cineva din familie.
1: Asta nu știam. Dar ceea ce știu e că se aud al dracului de multe atunci când îți trăiește familia.
3: Doamne, iar încep. N-auzi nici acum?
1: Hai pentru numele lui Dumnezeu să fiu mascul câteodată.
3: Tu nu crezi în nimic?
1: Nu cred în bocănituri.
3: Taci! Uite că s-a oprit iar. O să încerc să adorm, de frică să nu se pornească din nou.
1: Așa da. Și dacă vor începe iar, fi sigur că o să te trezesc.
3: Ei.
2: E frig în noaptea asta. Nu ți-e frig, Donald?
1: Parcă era vorba să adormi.
2: Blestematul ăsta de frig nu vrea să-mi iasă din oase. Ar fi nevoie de pijama. Ai purtat vreodată pijamale, Donald?
1: Nu, nu, nu!
2: Din ce material sunt făcute?
1: După cum e clima, în Indii din mătase, în Italia din saten, iar cele pe care le poartă eschimoșii sunt făcute din pielea urșilor albi.
2: Uite ce, e părerea mea că ar trebui să te culci. Poemul ăsta începe să te cam calce pe nervi.
1: Chiar așa am să mă culc. Poate așa e să taci.
2: Tocmai vreau să spun ceva când ai stins lumina. Ce aftă asta?
1: Ah!
2: Da! Când m-am întors astă seară, am văzut-o pe Minnie Powell leșind. Eu în locul tău n-aș aduce-o pe asta pe aici.
1: Ea vine, nu o aduc eu.
2: Zgripțuroaicele astea bătrâne o să înceapă să trâncănească. Și odată ce încep, nimeni nu mai poate ști cum se va termina. Sigur, pe un poet atât de cool ca tine n-are cum să-l intereseze o fetișcă neștiutoare care nu se gândește decât la jazz, la foxtrot, la cinema și la Rocky.
1: Eu sunt foarte mulțumit că se gândește la Rocky. Pentru că se gândește cu pricepere. Ce știe să facă din persoana ei un tablou atrăgător. Dacă biata mine ar fi primit o educație, ar fi fost o artistă. E o fată frumoasă. Sunt sigur că e și curajoasă.
2: Sigur, îți convine să crezi multe lucruri bune despre ea, numai pentru că ea crede multe lucruri bune despre tine.
1: Da.
2: Iar ea crede multe lucruri bune despre tine pentru că te ia drept un erou, un franctiror care luptă împotriva englezilor. În ce privește curajul, e ușor să fii curajos când n-ai niciun motiv să fii laș. N-aș vrea ca viața mea să depindă de micuța și curajoasa Minnie Powell, care n-ar jertfi niciun pas de dans ca să-mi o scap.
1: Păi, lasă, am vorbit destul de Minnie Powell. Mi-e teamă că curând o să fiu obligat eu însumi să fug din casa asta. Faptul că nu poți avea un pic de liniște aici devine din ce în ce mai evident.
2: Da, lasă, casa e destul de convenabilă. Și în afara copiilor e destul de liniștită. Unde ai stat înainte, nu erau copii?
1: Ba da, 10. Și toți aveau peste 40 de ani.
2: Bine. Ce liniște e acum? Cât o fi ceasă?
1: Cocoșul satului a salutat de 3 ori zorile.
2: Shakespeare, Richard al III-lea, actul 5, tablou 3. Uite ce liniștit e acum cerul, cu luna drept în mijloc. Nici prin gând nu ți-ar trece că sunt oameni care dau târcoale peste tot, încercând să se împuște unii pe alții. Nu pot să pricep cum poate dormi liniștit noaptea un om care a împușcat pe altul.
1: Sunt destui care nu pot să doarmă noaptea liniștiți până ce n-au doborât pe careva.
2: Tare aș vrea pe Dumnezeu meu să-ți sfârșească odată toate. Țara asta a nebunit. În loc să-și numere grânele, oamenii își numără acum glanțele.
1: Mi-aduc aminte de vremea când nici tu nu credeai în nimic altceva decât în pușcă.
2: E da, pe vremea când nu era nicio pușcă în țară. Acum când peste tot sunt numai puști, mi-am schimbat părerea. Uite cum văd eu lucrurile. N-o să batem Imperiul Britanic dăbărând mereu câte un Tommy la câte un colț de stradă. Și în afară de asta, când Tommy ăștia englezi încep să-și iasă din sărite, trag în toți cei care le ies în cale, fără să le pese câtuși de puțin pe cine trimit alături de strămoși.
1: Da, poate că ai vrea să coboare din camion, să dea fuga să consulte registrul stării civile ca să afle genealogia oamenilor înainte de a expedia la strămoși.
2: Lasă, lasă, cei care suferă sunt civilii. Când se produce o ambuscadă, nu mai știu care încotro să fugă. Eu cred în libertatea Irlandei și mai cred că Anglia n-are ce căuta aici. Dar strig, ajunge! Când îi aud pe franctirori lătrând că ei mor pentru popor. Că de fapt poporul moare din pricina franctirorilor. Eu nu n-am deloc chef să moare cineva pentru civilii. Iisuse, ce mai ești asta? Colțul ăsta cu ferestrele lui e primejdios. Te poți aștepta să vezi dintr-o clipă în alta că intră un glonț pe fereastră și lovește...
1: Lovește ce, omule?
2: Peretele.
1: Nu puteai să spui asta imediat? În loc să faci o litanie?
2: Eu nu cred că sunt ca în grajd.
1: Grajd? De ce grajd vorbești?
2: Păi în spatele casei se află un grajd cu o intrare în curte. N-ai auzit adesea noaptea sunete bizare?
1: Da.
2: Se spune că ar fi cai care scutură lanțurile.
1: Păi, și ce este de fapt?
3: Asta te las pe tine să ghicești.
1: Adică nu vrei să-mi spui?
3: Ba da.
1: Ba da, dar ce?
3: Nu m-aș mira.
1: Te-ai mira să ce?
3: Nu m-aș mira dacă s-ar fabrica bombe.
1: Dumnezeule! Ce perspectivă! Doamne, cu cât o să plec mai repede din casa asta, cu atât va fi mai bine. Cum se face că n-ai pomenit nimic de asta? Prea consumas!
3: Bine, nu voiam.
1: Nu voiam ce?
3: Nu voiam să te sperii, Donald.
1: O, ești al dracului de bun!
4: Doamne, domnule Simas!
2: Nu, doamnă Grigson, nu! Ce este? Intrați!
4: Nu s-a întors și am îmbolțit toată de frig, așteptându-l.
2: Pe domnul Grigson, nu?
4: Da, după ce și-a băut ceaiul, a ieșit ca să mă ia puțin aer și de atunci nu l-am mai văzut. Ce? Stau cu inima în gât, vă jur, când mă gândesc că poate au tras în el.
2: Nu, cu siguranță, nu-i s-a întâmplat nimic, doamnă. În asemenea cazuri ne gândim numai la ce e rău. Hai, du-te și te culcă, doamnă Grigson, mă sărăcești.
4: Nu îndrăznesc să mă culc, domnule Sumas, pentru că mi-e totdeauna teamă că într-o noapte sau alta, atunci când dea un păhărel mai mult, o să cadă pe scara bucătăriei și o să șupă gâtul. De altfel nu-i vorbă că mi-ar merge mai rău dacă s-ar întâmpla ceva, pentru că știi cum este, domnule Sumas. Cu siguranță omul ăsta o să mă bage în pământ.
2: Nu trebuie să te descurajezi, doamnă Grigson. Poate că într-una din zilele astea o să înceapă să pășească pe calea cea bună.
4: O să treacă mult și bine până când soțul meu o să pășească pe calea cea bună. Da, nimeni n-ar spune nimic, firește, dacă ar lua un păhărel două și s-ar opri aici. Dar nu-i nimic de făcut. E peste putință să-l satur de bere, că niciodată nu-i ajunge și e tot una dacă a băut mult sau puțin, că de fiecare dată când bea un pahar spune, e primul.
2: Omul e dator să spere, doamnă Grigson.
4: Domnule Sumas. Domnule Sumas.
2: Da.
4: Oare societățile de asigurări plătesc dacă se trage în cineva după ora stingerii?
2: Nu știu, doamnă Grigson.
4: Nu-i așa că trebuie să fii un om îngrozitor ca să-ți iei asemenea riscuri fără să știi ce o să se întâmple? Societățile astea caută întotdeauna o scuză ca să stoarcă oamenii și să-i păcălească. E trecut de unul, domnule Sumas?
2: De mult trebuie să fi trecut de unul.
4: Ei bine, dacă aș fi de nou feteșcană, m-aș gândi de două ori înainte să mă mărit. Vine cineva. El, recunosc după cum pășește. Mă duc să-l văd. Tu ești tatăl lui dragă. Tu îl fii dragă, da. Ține-te și tu. Hai, intră, venise-mi puțin la domnul Sumas.
5: Sunt perfect normal.
4: Sigur că ești normal, dragă, dar nimeni nu-ți reproșează nimic.
5: Mie să-mi reproșeze? Mie? Aș vrea eu să-l văd pe cel care mi-ar reproșa ceva. Ai în fața ta un bărbat? Un bărbat, îți spun, care n-are frică de nimeni și niciun caz de cineva din casa asta nenorocită.
4: Bine, dar hai, vino jos la noi, Dolfi, dragă. Sigur că nimeni din casa asta n-ar îndrăzni să spună ceva.
5: Să-mi spună ceva, Vasilic. Vreau eu să-l văd pe cel care ar vrea să-i spună ceva lui Dolfi Grigson. E cineva care vrea să-i spună ceva lui Dolfi Grigson?
2: Nu.
5: Dacă-i vreau, sunt aici. Un bărbat, îți spun. Nu e glumă. Un bărbat.
4: Hai să trezești toată casa. Ai, nu poți să vorbești ceva mai încet?
5: Păi ținem pasul de toți cei din casă. Ce? Ei mă întrețin. Ce? Îmi dau ei mie ceva?
2: Ce?
5: Când o să mă deține pe Grigson, da, atunci se grecnească. Să știe toți că Adolf Grigson nu s-a născut într-o sticlă.
4: Dar de ce vorbești așa, dragă? Dar știm cu toții că nu te-ai născut într-o
5: sticlă. Se întâlne în casa asta, că cred că Grigson s-a născut într-o sticlă.
4: Nu,
5: o să vadă ei că Grigson nu e o cârpă.
4: Hai, vino să te culci acum. Hai, Dolfi, dragă, Dolfi. Dar domnul Devorin vrea să se culce.
5: Devorin? Da, așa e un bărbat. Bate palma, camarade! Ținere de ce să-ți fie frică de Dolfi Grigson. În tot neamul lui Grigson n-a existat sămânță de turnător. Nu vorbesc de dumneata, domnule Sumas.
4: Sigur că nu face aluzia.
2: Știu, domnule, dar acum du-te jos cu doamna Grigson și culcă-te.
5: Eu nu mă țin de fustele niciunei femei, domnule Sumas. Eu știu să pun pe doamna Grigson la locul ei. Am de partea mea autoritatea Bibliei, eu cunosc Biblia. Din scoarță în scoarță, domnule Devorin. Și nu sunt mulți în casa asta care ar putea să spună așa ceva. Și ce spune despre femei Sfânta Scriptură? Iată ce spune. Femeia să-și urmeze bărbatul. Și o voi vechea ca doamna Grigson să respecte poruncile cărții sfinte în lidera și în spiritul lor.
4: Bine.
5: Dacă vei avea vreodată supărări, domnule Devorin, și dacă Grigson îți poate fi de folos, omul lui tare. Mă înțelegi?
1: Da, te înțeleg, domnule Grigson, da.
5: Bine. Mă înțelegi și mi-a dat, domnule Sumas.
2: Cine nu vă cunoaște, domnule Grigson?
5: Ia, domnule Devorin, bea o dușcă. Numai așa, ca să mereți că între noi nu e nicio neînțelegere.
1: Nu, domnule Grigson, nu știu, e prea târziu acum ca să mai iau ceva. coboară cu doamna Grigson, vom putea să mai stăm de vorbă mâine dimineață.
4: Ai.
5: Ești sigur că nu vrei să bei puțin?
1: Foarte sigur, domnule Grigson.
5: Mulțumesc
1: totuși.
5: Păi, deci, beau eu! E primul festival de azi. În sănătatea tuturor oamenilor adevărați, chiar dacă s-au născut într-o sticlă. Ba.
3: Ce
1: stai?
3: Ce
1: stai?
3: De ce să vă fie frică? N-am de ce să vin aici,
4: nu? Da, domnul, să nu. Ar fi groaznic dacă ar veni la ora
3: mai
4: asta. Nu
3: poți să știi nimic acum, doamnă Grigson. Poliția ăștia intră peste tine când nici nu te aștepți, Doamne Dumnezeu.
1: Taci, auzi? Auzi cum vorbesc în fața ușii? Nu mai e sigur de viață nicăieri astăzi. E totuna dacă te duci undeva sau dacă nu te duci nicăieri.
4: Dar e puțin probabil să vin aici. Afară numai dacă n-au aflat ceva despre domnul Tavorin.
1: Ce? Despre mine? Dar ce puteau să afle despre mine?
3: Sunt unii oameni pe care nu-i poți face să-și țină gura. Asta înseamnă am fost la Leva Albastră și pe cine credeți că l-am găsit drâncănind tot ce știa? Tommy Owens stătea acolo și spunea că el știe unde sunt bombele, că are un prieten care e general în armata republicană irlandeză. El poate spune ce intenția de statul major.
6: Ei, dracu să-l ia indivizii de teapa lui, ar mi-a uitat un glonț în cap.
3: Cred că am face mai bine să mergem să ne culcăm, doamnă Grigson. Nu-i frumos să nu-i lăsăm să doarmă pe domnul Devore și pe domnul Sfânăs.
4: Hai să mergem.
3: Acum o să putem dormi liniștiți. Dar ca să fim absolut siguri, hai să aruncăm o privire în sacul lui Măgaier. Nu că s-ar putea să fie ceva înăuntru, dar rămân sfârșit.
1: Dacă nu-i nimic înăuntru, la ce bun să te uiți?
3: Păi nu asta moară dacă te uiți, nu?
1: Bine, bine, bine.
4: Dumnezeule!
3: Ce?
1: Ce? E plin de bombe. Bombe cu explozie întârziată.
3: Numai că plece să glumești.
1: Să vină englezii și ai să vezi dacă glumesc.
3: Ei bine, uite frumoasă situație. Sfinte Antoane veghează asupra noastră.
1: De ce i-ai dat voie lui Măgaier să-și lase sacul aici?
3: De unde să știu eu că se află așa ceva înăuntru? Credem că nu-i nimic altceva de afară de lingur și acele părți. Ce ne facem acum? Ce ne facem?
1: Bine, bine, să încercăm să găsim o soluție. O soluție, o soluție. Un lucru e sigur. Cum s-o lumina de ziua, fug din casa
3: asta. Nu te gândești decât la tine, ca toți ceilalți. Îmi lași mie totul în spinare.
1: Și de ce nu ți-aș lăsa totul în spinare, Simas? Măgaier nu era prietenul meu și apoi greșeala ta. Știai ce fel de om era și ar fi trebuit să fii mai atent.
3: Dar de unde să știu că e franchiror?
1: Da, de unul cumva vrei să spui că...